0: Посадовиця зауважила, спільно рішення поки ще немає і додала, якщо будь-які зміни запровадять, вони швидше за все будуть незначними. В Україні варто суттєво збільшити штрафи за порушення мовного законодавства навіть у 10 разів для тих, хто системно ігнорує правила, заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Наразі штраф за перше порушення становить від 3 до 5 тисяч гривень, за повторне – від 8 до майже 12 тисяч. За словами Івановської, нові суми штрафів мають спонукати порушників поважати державну мову та дотримуватись закону. А пропозиції щодо змін уже внесли до Кодексу про адміністративні правопорушення. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив про можливі провокації Росії проти країн Балтії та НАТО. За його словами, агресивна риторика Росії часто передує реальним діям або провокаціям. Останнім часом в регіоні посилились загрози дронових та гібридних атак. Коваленко наголосив, Україна готова ділитись своїм досвідом протидії російським безпілотникам та радіоелектронній боротьбі із союзниками, щоб посилити безпеку кордонів Балтії. Європа остаточно позбулась залежності від російських енергоносіїв. Про це заявили в уряді Німеччини. Там наголосили, повномасштабна війна Росії проти України показала небезпечність енергетичної залежності та змусила Європу повністю переглянути підходи до енергетичної безпеки. Зокрема, Німеччина вже замінила російський газ і розвинула інфраструктуру для імпорту скрапленого газу. Зараз близько половини потреб країни в газі покриває Норвегія, а Сполучені Штати стали ключовим постачальником LNG. Також влада Німеччини посилила захист критичної енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія дитячих візочків. Корисний винахід з'явився на світ у далекому 1733 році. Прабатьком коляски для малюків став британський ландшафтний архітектор Кент. Придумати будь-яке пристосування для перевезення дітей йому доручив герцог Кавендіш. Знатний пан був щасливим батьком шістьох юних аристократів. Кент створив щось на кшталт дитячої коляски, яка виглядала як невеликий візок. Перевозили її не батьки і не няня. Водіями були поні або кози. В моду вози для малюків увійшли у 19 столітті. Англійська королева Вікторія, турботлива матуся 9 принців і принцес, побажала сама гуляти зі своїми нащадками. Спеціально для вінценосної особи була створена коляска, яка віддалено нагадувала сучасну. Правда, в цей час ручки, щоб її перевозити, не було. Доводилося тягнути конструкцію за собою. У 1840 році коляски міцно увійшли в ужиток знатних сімей, які могли собі дозволити няню. Вона вже замість поні возила візки з юними аристократами за собою. Назви у пристосувань були відповідними – принцеса, герцогиня. Подальші події в історії дитячих візочків розгорталися так. 1853 рік. Англієць Бертон запатентував коляску з ручкою ззаду. У конструкціях покращилася керованість, але дітки тут могли тільки сидіти, тому для немовлят вони не підходили. Остання третина 19 століття – це перетворення з маленького екіпажу в люльку. У 1880 році дитячий транспорт англійська влада зобов'язала оснащувати ліхтарями червоного і білого кольору. Кінець 19 століття. У Великій Британії з'являється перша компанія з виготовлення візочків. Вона називалася Silver Cross. 1889 рік. Річардсон, який проживав в Балтіморі, висунув і запатентував нову ідею. Реверсна коляска. Малюк міг сидіти обличчям або спиною до батьків або няні. Ще одне ноу-хау. Колеса могли обертатися на 360 градусів незалежно один від

0: Прогулянковий варіант створив англійський авіаінженер Макларен. Але на цьому ноу-хау не закінчується. У 1980 році з'являються триколісні екземпляри. Такі моделі маневрені і більш компактні, ніж вироби з чотирма колесами. Переднє колесо в них повертається на 360 градусів, за рахунок чого управляти транспортом стало зручно і легко. Ще один поширений вид коляски – трансформери. Вони швидко перетворюються з люльки в прогулянкову. Їх вибирають тому, що можна купити коляску для немовлята і користуватися нею до 3 років. Два в одному – універсальний варіант. Тростини, прогулянкові, для двійні, коляски, велосипеди. Всі ці моделі конструюються з огляду на безпеку і комфорт малюка під час перебування в колясці. Без чого не обходяться сучасні екземпляри. Ремені безпеки, капюшон для захисту від сонця і дощу. В деякі моделі можна встановлювати автокрісло, анатомічні сидіння, регульовані положення спинки, амортизація коліс, щоб уникнути трясіння під час прогулянки, москітні сітки для захисту крихти від укусів комах. Є сьогодні моделі, які зовні схожі під коляски минулих років. Вони мають великі колеса, глибоку люльку, вигнуту ручку. Але схожість тільки зовнішня. Начинка далеко не стародавня. Тут і спеціальна тканина, і знімна люлька з ременями для перенесення, і п'ятиточкові ремені безпеки та інше. Подібні пристосування використовуються цілий рік, чим не могли похвалитися перші коляски, які через невеликі висоти просто не проїжджали по снігу або льоду. Добре, що ці часи залишилися в минулому. Попереду ще більш досконалі і оригінальні види колясок. Останні моделі вміють перетворюватися в санки, з'ясовувати температуру повітря за бортом і навіть заряджати мобільники. Звичайно ж, моделі майбутнього мають футуристичний дизайн і схожі більш на космольоти, ніж звичні всім коляски на 3-4 колеса. Також всередині виробів планується встановити підігріви і кондиціонери. Ще одна незвичайна ідея – коляска з ковпаком, під яким підтримується комфортний клімат з чистим повітрям. Вбудовані динаміка і мікрофон дозволяють батькам і малюкові безперешкодно спілкуватися. Дитячі коляски за 300 років свого існування перетворилися з нестійких возів в комфортабельні засоби пересування. На цьому їх історія не закінчується. Адже багато компаній не тільки вдосконалюють вже існуючі моделі, а й придумують вироби, які можна побачити хіба що в фантастичних фільмах. Але ж в 1733 році і сучасна коляска здавалося б інопланетним витвором. Прогрес не стоїть на місці, залишається тільки чекати, які сюрпризи він піднесе дітям і їх батькам. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Україна та Туреччина збільшують кількість квот на міжнародні перевезення та запускають роботу над їх цифровізацією. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Йдеться про додаткові 300 дозволів на перевезення вантажів з третіх країн на 2026 рік. Це на 10% більше попередньої квоти. Також, як він зазначив, погодили ще 300 дозволів на двосторонні пасажирські перевезення. Раніше річна квота становила 400 дозволів. Окремо домовилися, що у 2027 році кількість дозволів на пасажирські перевезення між Україною та Туреччиною буде збільшена до 700, додав Кулеба. Ще один важливий напрям – цифровізація системи дозволів. Разом з Туреччиною розпочинаємо спільну роботу над впровадженням електронних дозволів для міжнародних перевезень, поінформував міністр. Найближчим часом додаткові дозволи будуть доступні українським перевізникам у пунктах видачі, зазначив він. Європейський банк реконструкції та розвитку разом із Приватбанком та Райфайзенбанком Україна запустив пілотний проєкт часткового звільнення від боргу для постраждалого від війни бізнесу. Про це йдеться у повідомленні ЄБРР. Загальний обсяг фінансування для банків становить 8 мільйонів євро. Поки передбачено 6 мільйонів 800 тисяч євро для Приватбанку та 1 мільйон 200 тисяч євро для Райфайзенбанку Україна. Механізм дозволяє банкам-партнерам ЄБРР частково списувати борг позичальникам, якщо профінансовані за кредитні кошти активи були безпосередньо пошкоджені внаслідок війни. За стандартною практикою, позичальники зобов'язані повністю погашати кредити навіть у випадку втрати заставного майна. Відсутність належного страхування воєнних ризиків ускладнювала залучення інвестицій, говориться у повідомленні. Новий механізм передбачає часткове списання кредитів для позичальників, чиї активи зазнали підтверджених прямих збитків та компенсацію банкам втрат за рахунок грантового фінансування ЄБРР. Крім того, механізм передбачає можливість для бізнесу спрямовувати ресурси на відновлення та інвестиції замість обслуговування знищених активів. Інструмент застосовується виключно для кредитів на основні засоби і не покриває обіговий капітал. Для контролю ризиків встановлено мінімальні пороги збитків та обмеження максимальних компенсацій по кожному проєкту. У подальшому програму планують розширювати за участі міжнародних донорів. В Україні стартував етап наповнення даними бази цін будівельних матеріалів. Як інструмент вона може запрацювати за 3 місяці. Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська. На першому етапі там з'являться ціни на підставі аналізу вже реалізованих проєктів, повідомила заступниця міністра. За її словами, на другому етапі виробники будівельних матеріалів самі будуть вносити дані про вартість. На третьому етапі до наповнення підключиться Прозоро Маркет, де виключно з використанням кодифікатора буде відбуватися придбання будівельних матеріалів, а відповідні дані вносяться до бази цін. Отже, база цін буде постійно аналізуватись, щоб цифри з неї відповідали реаліям. Ми очікуємо, що за 3 місяці ця база почне працювати як інструмент, наголосила Козловська. Уряд спрямує 1 мільярд 100 мільйонів гривень на реалізацію проєктів енергонезалежності українських університетів. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, зазначивши, що відповідних домовленостей досягнуто під час зустрічі з ректорами найбільших закладів вищої освіти, яка була присвячена підготовці до наступного опалювального сезону. За її словами, Міністерство освіти та науки спільно з Мінрозвитку та Міненерго мають визначити пріоритетність підтримки та готовність проєктів до реалізації. Пріоритет – безперервність навчання та енергонезалежність університетів. Уже є успішні приклади проєктів розподіленої генерації на базі університетів Дніпра, Запоріжжя та Львова. І ця робота має стати системною по всій країні, розповіла Свириденко. Уряд виділить 3,5 мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на ремонт автодоріг загального користування місцевого значення. Про це повідомили в Мінрозвитку. Йдеться про дороги загального користування місцевого значення. Саме ті маршрути, якими щодня користуються громади, рухається транспорт, працює бізнес, здійснюється підвезення людей, гуманітарна та критична логістика. Далі – підготовка розподілу фінансування по областях та визначених ділянках доріг, зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Кабінет міністрів доручив Мінрозвитку та Мінекономіки підготувати у найкоротші терміни проєкт про виділення ОВА коштів на відновлення місцевих доріг загального користування на умовах співфінансування. Кошти будуть спрямовані на усунення аварійних пошкоджень та експлуатаційне утримання цих доріг. Мінекономіки та Національний університет біоресурсів і природокористування України готуватимуть фахівців для аграрних проєктів України в країнах Африки та Близького Сходу. Про це повідомила прес-служба міністерства. Документ передбачає запуск спільних програм стажування, практичного навчання та професійного обміну для студентів і молодих фахівців. Окремий напрям співпраці – підготовка кадрів для міжнародних аграрних проєктів у країнах Африки, зокрема для роботи над агрохабами, тобто центрами переробки та розподілу продовольства, через які Україна допомагає партнерам розвивати місцеву переробку та впроваджувати сучасні аграрні рішення. У квітні Україна відкрила перший такий центр у Республіці Гана. Нам потрібні фахівці нового покоління, які зможуть працювати у міжнародних проєктах, впроваджувати українські рішення та посилювати продовольчу стійкість разом із партнерами, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Вчені з університету Гетеборга створили м'якого робота, який рухається як гусінь і може допомогти майбутнім місіям на Марсі та Місяці. Робот використовує штучні м'язи замість моторів і здатен витримувати радіацію та пошкодження. Проєкт передбачає створення роботів із меншою кількістю електроніки та нижчим енергоспоживанням. Розробники вважають, що така конструкція допоможе техніці пересуватися кам'янистою та нерівною поверхнею інших планет. На відміну від звичайних планетоходів, робот використовує гнучкий штучний м'яз, який стискається та розширюється під напругою. Завдяки цьому він повзе вперед, імітуючи рух гусені. Дослідники кажуть, що така система має простішу конструкцію та краще адаптується до складного рельєфу. Керівники дослідження пояснили, що головною задачею було створити м'якого робота, здатного рухатися в різних напрямках без складної електроніки та додаткових механізмів. За їхніми словами, гусінь стала прикладом через простий і ефективний спосіб пересування. Рух контролюється переважно стисканням і розтягуванням тіла. Це дозволяє роботу краще пристосовуватися до поверхні. Під час тестів дослідники випадково виявили ще одну особливість. Робот зміг самостійно змінювати напрямок руху завдяки канавкам на поверхні. Його передні лапки чіплялися за заглиблення, через що робот повертав у потрібний бік без додаткових механізмів керування. Наразі система працює лише в лабораторних умовах. Наступним етапом стануть випробування під впливом перепадів температур і радіації, а також інтеграція легких сенсорів. Британські дослідники заявили, що чат-боти зі штучним інтелектом можуть не лише поширювати неправдиву інформацію, а й зміцнювати хибні переконання користувачів, роблячи їх більш реальними та емоційно переконливими. У новому дослідженні науковці вивчали, як спілкування з генеративним шаї може впливати на пам'ять, особисті історії та сприйняття реальності. У роботі зазначається, що проблема полягає не лише у випадках, коли шаї видає неправильні відповіді. За словами вчених, люди можуть почати галюцинувати разом із шаї, коли чат-бот підтримує або розвиває їхні помилкові уявлення. Дослідники пояснили, що генеративний шаї часто спирається на слова самого користувача і будує розмову навколо його бачення ситуації. Через це неправдиві переконання можуть не просто зберігатися, а ставати сильнішими. Науковці заявили, що постійне використання шаї для мислення, запам'ятовування обґрунтовування та пояснення власного життя може змінювати уявлення людей про те, що є реальним. За їхніми словами, поєднання технологічного авторитету та емоційної підтримки створює середовище, у якому марення можуть розвиватися. У дослідженні чат-ботів описують не лише як інструменти для пошуку інформації, а й як співрозмовників, які можуть підтримувати користувача емоційно. Саме це, на думку авторів, відрізняє їх від пошукових систем чи нотатників. За словами вчених, дружній стиль спілкування чат-ботів може створювати відчуття соціального схвалення. Через це хибні переконання можуть здаватися людям більш правдивими, бо їх ніби розділяє хтось інший. У роботі також згадуються реальні випадки, коли генеративний шаї ставав частиною мислення людей із клінічно підтвердженими галюцинаціями та маренням. Деякі такі ситуації вже називають психозом, викликаним шаї. Дослідники вважають, що особливу небезпеку становлять шаї-компаньйони. Вони доступні постійно, адаптуються до користувача і часто відповідають підтримкою. Через це людям не потрібно шукати однодумців у спільнотах чи переконувати інших у своїх ідеях. Чат-бот може сам підтримувати ці погляди під час регулярного спілкування. Автори роботи вважають, що така взаємодія може особливо приваблювати самотніх людей або тих, кому складно обговорювати особисті переживання з іншими. Дослідники закликали посилити захист у системах ШАІ. Серед можливих рішень вони назвали вбудовану перевірку фактів, зменшення надмірної згоди чат-ботів та механізми, які б частіше перевіряли слова користувачів, а не лише підтримували їх. Насіння рослин реагує на звук дощу і може швидше проростати, відчуваючи вібрації від крапель води. Дослідження показало, що такі звуки здатні виводити насіння зі стану спокою і пришвидшувати його ріст. Дослідники з Масачусетського технологічного інституту з'ясували, що насіння, зокрема рису, реагує не на звук як такий, а на вібрації, які його створюють. За їхніми словами, насіння здатне сприймати звук так, що це допомагає йому виживати, а енергії від шуму дощу достатньо, щоб пришвидшити ріст. У серії експериментів вчені занурили майже 8 тисяч насінин рису у воду на глибину близько 3 сантиметрів і протягом 6 днів впливали на частину з них краплями води. Вони змінювали висоту падіння та розмір крапель, щоб відтворити дощ різної інтенсивності, а також перевіряли, як відстань і глибина впливають на проростання. Спеціальний прилад зафіксував, що створені в лабораторії вібрації відповідають тим, які виникають під час справжнього дощу. В результаті насіння, яке піддавалося впливу крапель, проростало приблизно на 37% швидше, ніж те, що перебувало в таких самих умовах без дощу. Вчені пояснюють це роботою статолітів – структуру у клітинах рослин, які реагують на силу тяжіння і допомагають визначати напрям росту. Вібрації від крапель можуть зміщувати ці структури і таким чином запускати процес проростання. Найшвидше проростало насіння, яке було ближче до поверхні і сильніше відчувало вібрації. Це свідчить, що оптимальна глибина підсилює реакцію на дощ. Дослідники також зазначили, що у воді звук поширюється значно краще, ніж у повітрі, тому вібрації від дощу під водою можуть бути дуже потужними. За їхніми оцінками, тиск від таких звуків може бути порівняний із тим, який людина відчуває на відстані кількох метрів від реактивного двигуна. Вчені вважають, що подібним чином на звуки навколишнього середовища можуть реагувати й інші рослини. Для дослідження обрали рис, оскільки він росте у воді та має механізми, схожі на інші культури.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Соломон. Ім'я Соломон впродовж століть оточене міфами, легендами та релігійними переказами. Його згадують у Біблії, Корані та в численних історичних текстах, де він постає як правитель з неймовірною мудрістю, багатством і славою. Образ цього царя перетворився на символ справедливості, розуму та величі. Однак за яскравими оповідями стоїть постать, що заслуговує глибшого розуміння. Цікавим буде дізнатись захоплюючі факти про Соломона, які відкривають нові грані його особистості, правління та впливу на світову культуру. Соломон був третім царем об'єднаного Ізраїлю після Саула та Давида. Його правління тривало близько 40 років, що вважається золотим віком в історії стародавнього Ізраїлю. У цей період країна досягла піку політичного впливу, економічного розвитку та духовної стабільності. Згідно з біблійною традицією, Соломон був сином царя Давида та Вірсавії. Його народження вважалося Божим благословенням після драматичних подій у житті Давида. Ім'я Соломон походить від єврейського слова, що означає «мир», що символізує спокій і стабільність його правління. Однією з найвідоміших історій про Соломона є суд над двома жінками, які сперечалися за дитину. Соломон запропонував розділити немовля навпіл, аби виявити справжню матір, яка врешті відмовилася від права на дитину, аби врятувати їй життя. Цей випадок став символом виняткової мудрості, яка виходить за межі формальної логіки. Соломон вважається автором кількох біблійних книг, зокрема «Притчі Соломона» і «Пісня над піснями». У цих текстах простежується глибоке розуміння життя, філософії, етики та кохання. Його літературна спадщина має велике значення для юдейської, християнської та ісламської традицій. Однією з наймасштабніших будівель Соломона став перший Єрусалимський храм, відомий як Храм Соломона. Він був збудований для збереження ковчега заповіту і став центром духовного життя Ізраїлю. Його архітектура, описана в Біблії, викликає захоплення та слугує джерелом натхнення для багатьох поколінь. У Корані Соломон згадується під ім'ям Сулейман і вважається одним із пророків Аллаха. Мусульманська традиція визнає його даром розмовляти з тваринами, керувати джинами та управляти вітром. Цей образ розширює уявлення про нього як не лише царя, але й містичну постать з надзвичайними здібностями. Соломон славиться своїм безмежним багатством, яке порівнювали з казковим достатком. Йому надсилали дари з дальніх земель, зокрема золото, спеції, коштовності та коней. За переказами, він володів флотом, який торгував з іншими державами, переносячи ще більше багатству. Однією з найвідоміших подій його царювання була зустріч із царицею Савською, яка приїхала перевірити його мудрість. Вражена його відповідями та розкішю двору, вона визнала його перевагу і піднесла багаті дари. Ця історія надихнула численні легенди, мистецькі твори та фільми. Соломон мав численні шлюби. Згідно з Біблією, у нього було 700 жінок і 300 наложниць. Багато з них були іноземками, що мало політичне підґрунтя, але водночас викликало занепокоєння щодо впливу чужих релігій. Саме це, як вважається згодом, призвело до духовного занепаду його царювання. Соломон не лише зводив храми, але й сприяв розвитку міст, укріплював фортеці та будував дороги. Його увага до інфраструктури свідчить про прагнення зміцнити державу як зовнішньо, так і внутрішньо. Це стало основою для економічного процвітання країни. Після смерті Соломона об'єднане царство розпалося на дві частини – Ізраїль і Юдею. Це стало наслідком напруги, накопиченої за роки його правління, зокрема через надмірне оподаткування і централізацію влади. Така подія засвідчила, що навіть наймудріші правителі – не вічні. У середньовічній європейській культурі Соломон часто згадується як володар магічного кільця, що давало йому владу над духами. Цей міф підтримував алхіміків і окультистів, які шукали знання, сховані в так званих ключах Соломона. Такі тексти стали частиною європейської містичної традиції. В ефіопській традиції Соломон вважається предком ефіопських імператорів через його сина Менеліка, народженого від союзу з царицею Савською. Ця версія історії є основою Кебра-Негаст – національного епосу Ефіопії. Таким чином, постать Соломона має значення не лише в юдейській чи християнській, але й в африканській історії. Соломон зображується як будівничий не лише у фізичному сенсі, а й у філософському. Його ім'я асоціюється з масонством, де його храм виступає символом духовного вдосконалення. Цей вплив поширився на європейську архітектуру, ритуали та ідеологію. Археологічні дані про існування Соломона залишаються предметом дискусії серед науковців. Хоча точного підтвердження багатьох фактів не знайдено, чимало істориків визнають ймовірність існування сильного правителя в Ізраїлі в 10 столітті до нашої ери. Його образ поєднує в собі як легенду, так і історичну правдоподібність. В культурі різних народів Соломон став уособленням ідеального судді, правителя і мислителя. Його ім'я згадується в казках, прислів'ях, художній літературі та навіть у сучасній поп-культурі. Це свідчить про універсальність і стійкість його образу через тисячоліття. Ці цікаві факти про Соломона показують, наскільки глибоким і багатогранним є його історичний та культурний образ. Його мудрість, релігійна значущість і вплив на різні цивілізації залишили слід, який відчутний і сьогодні. Постать Соломона виходить за межі простої історії, перетворюючись на символ вічного прагнення людства до істини, справедливості та гармонії. І хоча багато в чому його життя огорнуте легендами, ці захоплюючі факти надають йому нового, живого звучання. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Євросоюз розглядає зміну правил тимчасового захисту для частини українських чоловіків призовного віку. За словами спеціальної представниці ЄС з питань українців Ілви Йоханссон, зараз багато військовозобов'язаних чоловіків, які не мають права залишати Україну після перетину кордону, одразу ж отримують захист в країнах ЄС. Йоханссон назвала такий підхід суперечливим, адже при цьому ЄС підтримує Київ у війні проти Росії, зокрема і військовим шляхом. Посадовиця зауважила, спільного рішення поки ще немає, і додала, якщо будь-які зміни запровадять, вони швидше за все будуть незначними. В Україні варто суттєво збільшити штрафи за порушення мовного законодавства навіть у 10 разів для тих, хто системно ігнорує правила, заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Наразі штраф за перше порушення становить від 3 до 5 тисяч гривень, за повторне – від 8 до майже 12 тисяч. За словами Івановської, нові суми штрафів мають спонукати порушників поважати державну мову та дотримуватись закону. А пропозиції щодо змін уже внесли до Кодексу про адміністративні правопорушення. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив про можливі провокації Росії проти країн Балтії та НАТО. За його словами, агресивна риторика Росії часто передує реальним діям або провокаціям. Останнім часом в регіоні посилились загрози дронових та гібридних атак. Коваленко наголосив, Україна готова ділитись своїм досвідом протидії російським безпілотникам та радіоелектронній боротьбі із союзниками, щоб посилити безпеку кордонів Балтії. Європа остаточно позбулась залежності від російських енергоносіїв. Про це заявили в уряді Німеччини. Там наголосили, повномасштабна війна Росії проти України показала небезпечність енергетичної залежності та змусила Європу повністю переглянути підходи до енергетичної безпеки. Зокрема, Німеччина вже замінила російський газ і розвинула інфраструктуру для імпорту скрапленого газу. Зараз близько половини потреб країни в газі покриває Норвегія, а Сполучені Штати стали ключовим постачальником LNG. Також влада Німеччини посилила захист критичної енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Два Михаїла над Києвом. Таємниця Герба, що змінив лук на вогняний меч. Київ має багато видимих символів – золоті бані, каштани, дніпровські схили, старі брами, підземелля, мозаїки і вежі, що виринають над містом у різні епохи. Але є один знак, який супроводжує столицю майже непомітно і водночас всюди – на документах, фасадах, табличках, офіційних зображеннях і міських легендах. Це герб Києва. Здавалося б, що може бути простішим – архангел Михаїл із мечем і щитом, покровитель міста, небесний воїн, захисник над Дніпром. Та якщо придивитися до історії герба уважніше, вона виявляється не менш загадковою, ніж старі київські перекази про підземні ходи, прокляті урочища чи невидимих сторожів міста. 18 квітня 1995 року Київрада повернула столиці історичний герб із зображенням архангела Михаїла. Це виглядало як відновлення справедливості. Після радянської символіки місто знову отримало свого небесного покровителя. Але архистратих із вогняним мечем не був першим символом Києва. Найдавніше відоме зображення київського герба, яке знаходиться у гербовнику 1480 року, показує зовсім інший знак. Руки, що натягують тетиву лука зі стрілою на блакитному тлі. Цей символ підписували як герб короля Русі, який є васалом хана. І вже сама ця фраза звучить як уламок давньої політичної загадки. У міській уяві лук легко перетворюється на образ Києва прикордоння. Це не мирний декоративний знак, а напружена мить перед пострілом. Рука вже тримає тятиву, стріла готова летіти, небезпека близько. У європейській геральдиці такий символ, відомий як куша, пов'язували з войовничими народами або землями, де триває війна. Для Києва це мало особливий сенс. Місту доводилося постійно захищатися від нападів, зокрема татарських. Отже, перший герб столиці був не про спокій і славу, а про сторожову напругу. Київ ніби зображував себе не містом, що спить за мурами, а рукою, яка ніколи не відпускає зброю. Після надання Магдебурзького права Київ отримав печатку магістрату, і на ній знову були ті самі руки з луком, тільки висунуті з хмари. Ця деталь додає символу майже містичного значення. Рука з хмари – це вже не просто людська рука. Вона ніби належить силі, що з'являється згори і з небесної межі, де людське змішується з надприродним. Можна уявити, як середньовічний киянин бачив у цьому не тільки знак міської влади, а й обіцянку захисту, якщо ворог підійде до міста. Невидима рука знову натягне тятиву. Пізніше символ змінювався. На печатці 1630 року натягнутий лук перетворився на направлений угору арбалет, який тримає одна рука. Цей видозмінений знак використовували на печатках до 1780 року. Ніби Київ довго тримався за власну стару зброю, не бажаючи віддавати її іншим образом. І лише згодом на перший план почав виходити архангел Михаїл. Але спершу не як герб самого міста, а як символ київських земель і київського воєводства. Тобто небесний воїн прийшов до міського герба не одразу. Він ніби довго стояв поруч із Києвом, над землею, над воєводством, над історією, поки нарешті не зайняв місце головного захисника столиці. Остаточно архангел Михаїл переїхав на герб Києва вже в часи, коли місто опинилося під владою Московії, де не надто розрізняли міські та земельні герби. У 1882 році затвердили новий герб Києва і Київської губернії. Архангел Михаїл у срібному одязі на лазуровому полі. Але кияни за переказами і історичними свідченнями не одразу прийняли цей знак. Стару печатку з кушею магістрат ніби використовував ще кілька років після затвердження нового герба. У цьому є особлива київська впертість. Місто могло формально отримати нового покровителя, але пам'ять руки з луком ще не хотіла зникати. Далі герб Києва продовжував змінюватися, ніби місто переміряло різні маски. У 19 столітті до архангела пропонували додати шапку мономаха як символ великокняжого престолу часів Русі та колоски пшениці як знак хліборобського центру імперії. У 1917 році такий варіант із мономаховою шапкою, колосками і володимирською стрічкою навіть затвердили. Але він майже одразу втратив актуальність через падіння монархії. Герб з'явився на порозі революції і зник у вирі нової епохи, наче знак, якому не судилося закріпитися в реальності. Радянська доба принесла іншу символіку. Київ довго не мав власного герба після отримання звання «Місто-герой» у 1965 році. Влада вирішила повернути міський знак уже в радянському ключі. У 1969 році затвердили герб із квітучою гілкою каштана на червоно-синьому тлі, із золотою зіркою, серпом і молотом. Але навіть там, за каштаном, ховався знайомий лук. Це одна з найцікавіших деталей. Стародавній символ не зник повністю, він просто сховався під новою ідеологічною оболонкою. Ніби київська куша пережила імперії, революції, радянські емблеми, залишившись тінню за офіційною картинкою. Після незалежності Архангел Михаїл повернувся. У 1995 році затвердили герба авторства Георгія Куровського. Архистратих в обладунках із вогняним мечем та овальним щитом на блакитному тлі. Але і тут історія не стала простою. У 1998 році міська влада почала активно використовувати інший варіант герба – авторства Юрія Соломінського, хоча саме він не переміг у конкурсі 1995 року. Відтоді Київ фактично живе під захистом двох Михаїлів. Один затверджений, інший широко вживаний. Для звичайного міста це могло б бути бюрократичною плутаниною. Для Києва це майже легенда. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання, авіаносці. Ще на початку ХХ століття морські битви виглядали зовсім інакше, ніж сьогодні. Головною силою флоту були величезні броньовані лінкори з гарматами калібром у сотні міліметрів. Держави вкладали колосальні гроші саме у ці кораблі, адже вважалося, хто має сильніший лінкорний флот, той контролює море. Але розвиток авіації повністю змінив правила війни. Так з'явилися авіаносці – кораблі, які перетворилися на справжні плавучі аеродроми та стали символом військової могутності. Перші ідеї використання літаків на морі з'явилися практично одразу після виникнення авіації. У 1903 році брати Райт здійснили перший керований політ, а вже через кілька років військові почали думати, як використати літаки у війні. Особливо це цікавило флоти великих держав, адже кораблі часто діяли далеко від суші, де не було аеродромів. У 1910 році американець Юджин Елі вперше в історії підняв літак із дерев'яної платформи, встановленої на військовому кораблі. Тоді це виглядало як небезпечний експеримент. Палуба була короткою, літак нестабільним, а ризик загинути величезним. Але експеримент виявився успішним. Через кілька місяців Елі здійснив ще один історичний крок – посадив літак на корабель. Для цього використали примітивну систему тросів, яка допомогла загальмувати літак після посадки. Саме ці експерименти довели – літаки можуть працювати разом із флотом. Спочатку військові використовували їх переважно для розвідки. Літак міг побачити противника значно раніше, ніж це робили спостерігачі на кораблях. А це вже давало серйозну перевагу. Під час Першої світової війни авіація почала розвиватися дуже швидко. Тоді з'явилися перші кораблі, які перевозили гідролітаки. Такі літаки могли сідати прямо на воду. Їх запускали за допомогою спеціальних катапульт або просто опускали краном у море. Але ця система мала величезний мінус. У погану погоду запускати літаки було майже неможливо. Тому інженери почали думати над створенням корабля зі спеціальною палубою для зльоту та посадки. Так, у 1918 році британці створили «Аргус» – перший повноцінний авіаносець із суцільною польотною палубою. Це був революційний корабель, він вже дуже нагадував сучасні авіаносці. Після Першої світової війни великі держави зрозуміли, що авіаносці мають величезний потенціал. Особливо активно їх почали розвивати США, Японія та Велика Британія. У міжвоєнний період вони буквально змагалися у створенні нових кораблів і морської авіації. Тоді ж почала змінюватися сама концепція морської війни. Якщо раніше кораблі повинні були бачити противника, щоб стріляти по ньому, то тепер літаки могли атакувати цілі за сотні кілометрів. Це означало, що авіаносець міг знищити флот ворога ще до прямого контакту. Особливо серйозно до розвитку авіаносців поставилася Японія. Острівна держава розуміла, у разі великої війни саме флот стане головною силою країни. Японці створили потужні авіаносні ударні групи та зробили ставку на швидкість і раптовість удару. У США спочатку теж не всі вірили в нову зброю. Багато адміралів продовжували вважати, що головною силою залишаються лінкори. Але поступово навіть скептики почали розуміти – авіаносці відкривають абсолютно нову еру. Справжня революція сталася під час Другої світової війни. Саме вона остаточно довела, що авіаносець – це найважливіший корабель сучасного флоту. 7 грудня 1941 року Японія атакувала американську базу «Перл-Гарбор». Удар завдали літаки з 6 японських авіаносців. За кілька годин японці потопили або пошкодили значну частину американського флоту. Світ був шокований, величезні лінкори виявилися беззахисними перед авіацією. Після Перл-Гарбора США почали масово будувати авіаносці. Американська промисловість працювала колосальними темпами. За роки війни США створили десятки нових кораблів, які поступово забезпечили перевагу над Японією. Однією з найважливіших подій стала битва за Мідвей у 1942 році. Її часто називають переломним моментом війни на Тихому океані. Американці змогли перехопити японські плани та знищити одразу 4 японські авіаносці. Для Японії це стало катастрофою, адже разом із кораблями вона втратила досвідчених пілотів. Саме тоді стало зрозуміло – майбутнє належить не гарматам, а авіації. Лінкори поступово відійшли на другий план. Після війни авіаносці продовжили розвиватися. З'явилися реактивні літаки, для яких потрібні були довші палуби та потужніші системи запуску. Інженери створили парові катапульти, які буквально викидали літаки у повітря. У 1950-х роках США зробили ще один прорив – створили атомні авіаносці. Ядерний реактор дозволяв кораблю місяцями не заходити в порти для дозаправки. Це зробило авіаносці справжнім інструментом глобального впливу. Під час холодної війни авіаносці стали символом сили США. Американський флот міг швидко перекидати їх у будь-яку точку світу – від Близького Сходу до Тихого океану. Авіаносець фактично дозволяв створити повноцінну військову базу прямо біля берегів іншої держави. Сучасний авіаносець – це гігантський плавучий комплекс. Його довжина може перевищувати 330 метрів. На борту перебувають тисячі моряків, десятки літаків, гелікоптерів, системи протиповітряної оборони та сучасні радари. Втім, останніми роками все частіше лунають питання, чи не стають авіаносці надто вразливими. Сучасні ракети можуть вражати цілі на величезних відстанях. Гіперзвукова зброя, морські дрони та новітні системи наведення створюють нові загрози навіть для таких гігантів. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Мале. Мале – це не просто столиця Мальдівських островів, а справжнісінька перлина Індійського океану, розташована на крихітному кораловому острові площею менше 6 квадратних кілометрів. Це одне з найгустіше заселених міст на планеті, де тисячі людей живуть на території, яку можна обійти пішки за півгодини. Неймовірні факти про Мале розкривають унікальне поєднання ісламських традицій, тропічної природи та сучасної інфраструктури в надзвичайно стиснених просторах. Ви могли не знати, що це місто було повністю перебудоване після руйнівного цунамі 2004 року, що перетворило його на символ стійкості та адаптації. Захоплюючі факти про Мале допоможуть зрозуміти, як крихітний острів став політичним, економічним і культурним серцем тропічного архіпелагу. Мале розташоване на острові площею лише 5,8 квадратних кілометрів, що робить його одним із найменших столичних міст світу за територією. Незважаючи на мініатюрні розміри, місто є домом для понад 200 тисяч постійних мешканців, а в денний час населення зростає до 400 тисяч завдяки працівникам з сусідніх островів. Вулиці Мале настільки вузькі, що багато з них не пристосовані для автомобільного руху, і мешканці пересуваються пішки або на мотоциклах. Ця унікальна стислість створює особливу атмосферу, де кожен квадратний метр має стратегічне значення для розвитку міста. Місто повністю оточене штучно збудованим кораловим бар'єром, який захищає його від руйнівних океанічних хвиль і штормів. Цей захисний мур був збудований ще в 19 столітті і з тих пір неодноразово реконструювався для підвищення стійкості до кліматичних змін. Бар'єр виконує подвійну функцію, захищаючи місто від ерозії берегів і створюючи спокійну гавань для рибальських човнів і туристичних катерів. Однак через підвищення рівня світового океану інженери постійно працюють над підсиленням цієї конструкції, щоб уникнути затоплення столиці. У Мале діє унікальний закон, який забороняє відкрите споживання алкогольних напоїв для місцевого населення, оскільки Мальдіви є офіційно мусульманською країною. Алкоголь дозволений лише на туристичних курортах, розташованих на окремих островах, де діють спеціальні ліцензії. Цього правила суворо дотримуються, і порушення може призвести до значних штрафів або депортації для іноземців. Натомість місцеві жителі насолоджуються традиційними напоями на основі кокосового соку і спецій, які є невід'ємною частиною мальдівської культури. Мале є єдиним містом на Мальдівах, де дозволено будівництво багатоповерхових будівель, що робить його силует унікальним на тлі решти архіпелагу. Найвища будівля міста сягає 13 поверхів і є єдиною з найвищих споруд України. Через обмеженість землі архітектори змушені будувати вгору, а не вшири, що створює незвичайну для тропічного острова міську забудову. Багатоповерхівки часто поєднують у собі житлові приміщення, офіси та комерційні заклади, що максимізує використання кожної ділянки землі. Старий ринок Мали вражає різноманітністю морепродуктів, які привозять сюди щодня з усіх куточків архіпелагу. Тут можна побачити свіжовиловлені тунці розміром з людину, креветок різних розмірів і навіть екзотичні види риб, характерні лише для Індійського океану. Рибні аукціони починаються ще до світанку, коли рибалки вивантажують свій улов на дерев'яні причали, оточені кольоровими човнами. Цей ринок є не лише економічним центром, але й важливим соціальним простором, де мешканці обмінюються новинами і планують свій день. Місто повністю позбавлене природних джерел прісної води і залежить від опріснювальних установ, які перетворюють морську воду на питну. Ці установки працюють цілодобово, забезпечуючи населення водою для пиття, кулінарії та побутових потреб. У кожному будинку встановлені спеціальні резервуари для зберігання води на випадок аварії або перебоїв у роботі системи. Ця залежність від технології робить Мали вразливим до технічних засобів, що змушує владу постійно модернізувати водопостачальну інфраструктуру. Мали має унікальну транспортну систему, де основними засобами пересування є пішохідні прогулянки, мотоцикли і мініатюрні електромобілі. Автомобільні дороги обмежені лише кількома головними магістралями, а решта вулиць занадто вузькі, навіть для мотоциклів. Для сполучення з іншими островами архіпелагу діє розвинута система швидкісних катерів, які курсують між Мали і сусідніми островами кожні 15 хвилин. Ця система перетворила столицю на транспортний хаб, який з'єднує понад 1000 островів країни в єдину мережу. На території Мали знаходиться єдиний в країні міжнародний аеропорт, який розташований на штучно створеному острові поруч із столицею. Пасажири потрапляють до аеропорту на спеціальних катерах або по новому мосту, який був відкритий у 2019 році. Аеропорт приймає понад 4 мільйони пасажирів щороку, що робить його ключовим транспортним вузлом для всього регіону. Через обмеженість простору взлітно-посадкова смуга розташована буквально в кількох метрах від океану, що створює незабутнє враження під час зльоту і посадки. Мальдівський національний музей, розташований у Мали, містить унікальну колекцію артефактів, що розповідають про багату історію архіпелагу від буддійського періоду до ісламізації у 12 столітті. Серед експонатів особливо виділяється корона останнього буддійського правителя і рукописи Корани, написані на листах банана. Музей також зберігає традиційні рибальські знаряддя і моделі старовинних мальдівських кораблів, які колись плавали між Індією і Африкою. Мали є центром освіти для всієї країни, де розташовані найкращі школи та Ісламський університет Мальдівів. Студенти з усіх островів архіпелагу їдуть до столиці для отримання вищої освіти, оскільки на більшості віддалених островів немає можливості для академічного розвитку. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 16:00. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію за автоцивілку. Подати заяву потрібно до 23 травня включно, нагадали на порталі «Дія». Програма діє для пільгових полісів, що уклали з початку минулого року, навіть якщо поліс уже не активний. Авто не має використовуватись для таксі чи вантажних перевезень. Щоб оформити компенсацію, потрібно в «Дії» перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу та подати заяву. Кошти надійдуть на «Дія-картку». Німеччина залишається найбільшим двостороннім донором України в енергетичному секторі. Берлін вже спрямував понад 1,2 мільярда євро на відновлення критичної інфраструктури. Про це повідомив представник Міністерства економіки ФРН. Він наголосив, допомога покликана захистити енергосистему від російських ракетних та дронових атак. Спеціальна міжвідомча робоча група координує роботу з українськими та німецькими компаніями, збільшує постачання запчастин та обладнання. Крім того, Берлін фінансує третину коштів Міжнародного фонду енергетичної підтримки України та допомагає створювати стратегічні резерви комплектуючих для майбутніх опалювальних сезонів. Президент України Володимир Зеленський став почесним членом Європейського ордена за заслуги за внесок у захист цінностей Євросоюзу. Церемонія відбулась у Європарламенті в Страсбурзі, де нагороджували також колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель, президента Молдови Маю Сандо, екс-президента Польщі Леха Валенсу та ірландський гурт U2. Орден заснували до 75-річчя декларації Шумана, щоб вшанувати тих, хто сприяв європейській інтеграції та захисту цінностей Європейського Союзу. Уряд Таїланду скасував 60-денний безвізовий режим для громадян понад 90 країн. Тепер термін безвізового перебування для більшості туристів знову становитиме близько 30 днів. Крім того, скасовано можливість багаторазового використання візових пільг у межах попередньої схеми. Міністр туризму Таїланду повідомив, що правила для кожної країни переглядатимуть окремо з урахуванням безпекових та економічних факторів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: У Таліні громадська організація «Всеукраїнське об'єднання «Патріот» відкрила виставку дитячих робіт «Обличчя української мрії», щоб нагадати про дітей, які зростають під обстрілами. Зазначається, що експозиція є відповіддю дітей на трагедію, спричинену повномасштабним вторгненням Росії. Через малюнки та листи вони розповідають про втрати, страх, силу та надію на повернення додому. Проєкт об'єднав 16 країн світу та понад 570 дітей з України, які пережили окупацію, втратили близьких, чиї батьки перебувають на фронті, а також тих, хто виїхав за кордон, зокрема до Естонії. Вони подорослішали набагато раніше, ніж мали б, і при цьому вони не перестали мріяти. Це, мабуть, найсильніше, що я знаю про українських дітей, заявила на відкритті голова об'єднання «Патріот» Ганна Майборода. У Харківському національному університеті радіоелектроніки відкрилася виставка «Час починати танго», присвячена творчості художниці та поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула внаслідок російського удару по місту. Вона мріяла вступити до цього університету, і в неї б це вийшло. Вона завзято почала займатись, але її вбила російська бомба. Ми будемо старіти, а Вероніка назавжди залишиться в нашій пам'яті молодою, і завдяки таким заходам її будуть пам'ятати, сказав на відкритті батько Вероніки Ігор. Він зауважив, що донька дуже багато малювала і на виставці представлена дуже незначна частина робіт. Про те, що вона пише вірші та працює над прозовим твором, батьки дізналися вже після загибелі дівчини. Вірші Вероніки поширюються, їх уже переклали польською, чеською, хорватською. Зараз німецьке видавництво планує видати їх, зазначив Кожушко. В Єврокомісії відбувся показ документального фільму «Після дощу. Викрадені Путіним діти повертаються додому» та панельна дискусія на цю тему. Стрічка розповідає про українських дітей, які пройшли через примусову депортацію до Російської Федерації та їхню реінтеграцію після повернення. Головні героїні фільму – дві дівчинки, яких повернули додому. Режисерка картини Сара Маккарті розповіла глядачам, що фільмом подякувала, зокрема, своїй матері, яка є українкою. «Я визнаю, що одним лише документальним фільмом ситуацію не змінити», – сказала Маккарті, зауваживши, що в той же час намагається показами збирати кошти для підтримки заходів із повернення та реабілітації маленьких українців. На заході виступила заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца, яка висловила стурбованість тим, що тема викрадених українських дітей поступово відходить на другий план на тлі інших криз у світі. Діти – це найвразливіша категорія, і ми вдячні за те, що існує міжнародна коаліція з повернення українських дітей, яка допомагає мобілізувати міжнародну підтримку та тримати цю проблему у фокусі, зазначила вона. Кіногероїні сестри Сандерсон знову з'являться на екранах. Дісней почав роботу над фільмом «Фокус-покус 3». До своїх ролей у новій частині культової франшизи повернуться Бет Мідлер, Сара Джесіка Паркер і Кеті Наджимі. Про роботу над третьою частиною студія повідомила одразу після успіху

0: гурт «The Beatles» дав свій останній концерт, створять виставковий простір, у якому шанувальники зможуть ознайомитися з пам'ятними речами та раніше неоприлюдненими матеріалами колективу. Про це розповів колишній учасник гурту, британський музикант Пол Маккартні. Особняк, який входить до списку пам'яток архітектури другої категорії, був штаб-квартирою «The Beatles» з 1968 по 1972 роки. У підвалі цієї будівлі музиканти записали свій останній альбом «Let it be». Маккартні сказав, що хотів, аби у фанатів з'явилося офіційне місце у Лондоні, присвячене гурту «The Beatles». Проєкт планується запустити у 2027 році. Проте вже зараз шанувальники можуть зареєструватися на отримання квитків на офіційному сайті гурту. У будівлі буде відтворено підвальне студійне приміщення, де записувався альбом «Let it be», а також у фанатів з'явиться можливість пережити легендарний концерт «The Beatles» на даху саме на тому місці, де відбувся виступ. Інші подробиці музею поки що не розкриваються, однак Маккартні розповів, як саме працюватиме об'єкт. Ви заходите на перший поверх, і там виставлені пам'ятні речі та подібне. Потім ви піднімаєтеся вгору будівлею і бачите різні події, які відбувалися тут і там, аж поки не дійдете до верху, де виходите на дах і уявляєте себе бітлом, сказав Маккартні. Крім цього, у будівлі також буде магазин з ліцензованою продукцією «The Beatles». Концерт гурту на даху, який відбувся у січні 1969 року, став останнім публічним виступом ліверпульської четвірки. Музиканти грали 42 хвилини. У програмі були пісні «Don't Let Me Down», «I've Got a Feeling» та дві версії «Get Back», доки скарги місцевих мешканців не змусили поліцію припинити концерт.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: На підконтрольних Україні територіях проживають близько 31 мільйона людей, з яких працюють близько 13 мільйонів, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв. Крім цих показників, 800 тисяч людей віком до 60 років отримують пенсію і не працюють. Також значна кількість жінок і молоді стикається з певними бар'єрами при працевлаштуванні. Фактично, зайнято на ринку праці значно менше людей, ніж нині потребує наша економіка. Тому новий трудовий кодекс потрібен не як формальна реформа, не просто як оновлення загальних правил. Він потрібен, щоб зробити роботу доступнішою, легальнішою, більш прогнозованою і більш зручною, сказав Соболєв про ці проблеми. Він також зауважив, що з ухваленням нового трудового законодавства в уряді очікують появи 300 тисяч нових офіційних або формалізованих робочих місць. До того ж, для працівників передбачено збільшення на 4 дні щорічної оплачуваної відпустки, офіційне право на дистанційну, надомну, сезонну, домашню роботу, гнучкий графік. Це все буде врегульовано законодавчо. Відповідно, роботодавець отримає більше легальних моделей зайнятості під свої потреби. Це важливо, бо правова невизначеність шкодить і працівнику, і роботодавцю. Виникають ризики трудових спорів. Потім все це опиняється у судах, додав міністр. Також планується змінити підхід до встановлення мінімальної зарплати, яка буде орієнтуватися на середню зарплату по економіці. Метою уряду є залучення додаткових 4,5 мільйонів людей на ринок праці до 2035 року. В першу чергу – українців. У квітні майже 5 мільйонів гривень надійшло до бюджету завдяки роботі систем автоматичного габаритно-вагового контролю. Про це поінформувало агентство відновлення. До трійки областей з найбільшою кількістю порушень увійшли Полтавщина, Дніпропетровщина та Миколаївщина. Агентство відновлення нагадує, що нова платформа – це система зважування у русі автомобілів без зупинки. Власники транспортних засобів, які перевищують габаритно-вагові норми, сплачують штрафи. Це не лише про поповнення бюджету, а насамперед про захист українських доріг. 1 кілометр капітального ремонту коштує десятки мільйонів гривень, а перевантажені фури здатні знищити нове покриття за лічені місяці, зазначили у агентстві. Робота комплексів дозволяє продовжити життя автошляхів на 15-20%, запевнили у агентстві. Уряд виділив 242 мільйони гривень доплати аварійним бригадам по 20 тисяч гривень за березень. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, доплати по 20 тисяч гривень за березень отримують понад 12 тисяч працівників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт після російських атак. Йдеться про 9 тисяч енергетиків, а також майже 2 тисячі комунальників, газовиків та понад 1000 залізничників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Свириденко зазначила, що загалом у зимово-весняний період такі доплати отримали майже 40 тисяч фахівців. У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшло 72 мільйони 300 тисяч євро. Також донори задекларували зобов'язання. Про це поінформувало Міністерство енергетики України. Так, у квітні надійшли грантові внески від Канади, Хорватії та Великої Британії. Крім того, були підписані документи про додаткові гранти на задекларовані нові зобов'язання донорів. Очікується надходження 10 мільйонів євро від Єврокомісії, а також півмільйона євро від приватної латвійської компанії. До того ж, підписані контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 8 мільйонів євро. Йдеться про обладнання для підсилення електромереж, захисту об'єктів, забезпечення аварійної стійкості енергосистеми, модернізації підстанції, генерації та газової інфраструктури тощо. Водночас, за раніше укладеними контрактами, у квітні було здійснено поставки обладнання на суму 5 мільйонів 700 тисяч євро. Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1 мільярд 934 мільйони євро від 37 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій, повідомило міністерство. «Укрзалізниця» розгортає по всій країні понад 800 модульних укриттів, які виготовляють власними силами на підприємствах компанії. І про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». Насамперед, такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях – біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Нещодавно таке укриття на Харківщині врятувало життя провідниці, яка вчасно евакуювалася до нього після повідомлення про небезпеку. Вагон було повністю знищено ворожим дроном, зазначили в компанії. В «Укрзалізниці» нагадали, що лише від початку року зафіксовано близько 1000 атак на залізничну інфраструктуру. Столиця збудувала дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 мегаватт для резервного живлення критичної інфраструктури. Про це повідомила прес-служба КМДА. Новий енергокомплекс є частиною підготовки Києва до зими, йдеться в повідомленні. На інших об'єктах, що були глобально пошкоджені в результаті зимових атак РФ, виконуються ремонтні та будівельні роботи та встановлюється нове обладнання.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Револьвери Дикого Заходу. Револьвер став однією з найважливіших технологій 19 століття і одним із найвпізнаваніших символів Дикого Заходу. Його поява пов'язана з американським винахідником Семюелем Кольтом, який створив систему обертового барабана. Завдяки цьому вперше стало можливим зробити кілька пострілів поспіль без перезарядки після кожного пострілу. Для свого часу це було технологічною революцією, яка змінила підхід до використання короткоствольної зброї. До появи револьверів більшість пістолетів залишалися однозарядними. Кожен постріл вимагав повного циклу перезарядки – порох, куля, капсуль. У бойовій ситуації це займало дорогоцінні секунди, які могли визначити результат сутички. Револьвер зламав цю логіку. Тепер зброя дозволяла вести серію пострілів, що суттєво змінювало баланс сил у конфліктах. Середина 19 століття в США – це період активного освоєння західних територій. Це величезні простори, слабка інфраструктура, великі відстані між містами і фермерськими поселеннями, а також обмежена присутність державної влади. У багатьох регіонах право і порядок існували лише формально, а фактично люди змушені були покладатися на себе. У такій реальності револьвер швидко став частиною повсякденного життя. Його носили ковбої, фермери, торговці, мандрівники, шерифи та злочинці. Він не був символом героїзму. Це був інструмент виживання в умовах, де небезпека могла з'явитися будь-де і будь-коли. Однією з найвідоміших моделей став Colt Single Action Army. Його почали випускати у 1873 році. Він дуже швидко став стандартом для армії США та цивільного ринку. Його цінували за простоту конструкції, механічну надійність і здатність працювати в складних умовах. Пил, бруд, дощ або спека не завжди впливали на його функціональність. Але разом із перевагами були серйозні обмеження. Найбільше повільна перезарядка. Кожен набій заряджався окремо, що робило процес довгим і незручним у бойових умовах. Саме тому багато досвідчених стрільців носили по 2 револьвери або додаткові боєприпаси у швидкому доступі. Щоб краще зрозуміти цю зброю, важливо подивитися на її механіку. Під час натискання на спусковий гачок барабан обертався, підводячи нову камору до ствола. Ударний механізм активував капсуль і відбувався постріл. Усе це працювало повністю механічно, без електроніки чи автоматики, і вимагало точного догляду. Окремою проблемою був чорний порох. Він залишав багато нагару всередині механізму. Після кількох десятків пострілів зброя могла втрачати точність, давати усічки або навіть заклинювати. Тому регулярне чищення було не опцією, а необхідністю. У польових умовах це часто робили підручними засобами – тканиною, маслом або навіть піском. Популярний образ Дикого Заходу, який ми знаємо сьогодні, значною мірою створений кіно та літературою. Голівуд сформував класичну сцену дуелі. Двоє чоловіків стоять навпроти, чекають сигналу і одночасно стріляють. Але історична реальність виглядала зовсім інакше. Більшість збройних конфліктів були короткими, раптовими і хаотичними. А вони тривали секунди, а не хвилини. Ніяких формальних правил або чесних дуелей у більшості випадків не існувало. Результат визначався швидкістю реакції, ситуацією, часто випадковістю. Щоб зрозуміти масштаб міфу, достатньо згадати одну з найвідоміших подій – перестрілку в О'Корал у місті Тумстоун. Вона тривала близько 30 секунд, але стала основою для десятків фільмів і книжок. У ній брали участь Вайет Ерп, його брати та Док Голідей проти групи місцевих ковбоїв. Саме ця коротка сутичка перетворилася на легенду. Інша важлива постать епохи – Білл Хікок. Він був шерифом і стрільцем, але його образ значно перебільшений пізнішими історіями. Його життя показує, що реальна роль законників була набагато складнішою, ніж у кіно. Біллі Кід став символом молодого злочинця Дикого Заходу. Він загинув у віці приблизно 21 року, і вже після смерті його образ активно романтизували газети та пізніше кіноіндустрія. Його історія – приклад того, як швидко реальні люди ставали легендами. Важливо розуміти, що реальні стрільці не були героями дуелей. Це були люди, які жили в умовах постійного ризику, де конфлікти виникали раптово і без попередження. Романтизований образ сформувався значно пізніше. Окрім цього, револьвери мали інші технічні обмеження. Не лише забруднення, але й нестабільність боєприпасів. Деякі набої могли давати осічки, що в критичний момент могло змінити результат ситуації. Тому догляд за зброєю і якість боєприпасів були критично важливими. Попри це, револьвер залишався масовим інструментом. Він був достатньо компактним, відносно простим і ефективним для умов того часу. Саме це зробило його універсальною зброєю Дикого Заходу. З розвитком технології револьвери почали поступатися місцем самозарядним пістолетам. Вони були швидшими, зручнішими і більш ефективними в бою. Військова справа рухалася вперед, і стара система поступово втрачала свою перевагу. Але навіть після цього револьвер не зник із культури. Він залишився символом епохи, коли кордони ще формувалися, закон ще не був стабільним, а виживання часто залежало від кількох секунд і одного механізму на поясі. Сьогодні револьвер Дикого Заходу – це вже не просто зброя, це поєднання історії та міфу, яке стало одним із найсильніших культурних образів американського життя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий FM».
1: Chevrolet Sonic повертається на ринок. Нове покоління доступної моделі стало економним компактним кросовером. Авто виходить на ринок за ціною від позначки у $26,300. Про це повідомили на сайті концерну General Motors. Якщо раніше під назвою Sonic в Америці продавали добре знайомий українцям Chevrolet Aveo, то тепер це недорогий кросовер класу B SUV. Автомобіль вирізняється спортивним стилем і отримав глянцевий декор і чорні колісні диски. Між іншим, саме на цій моделі дебютував оновлений логотип «Шевроле». У салоні на передній панелі встановили цифровий щиток приладів та 11-дюймовий тачскрін. Об'єм багажника становить 392 літри. Базова комплектація включає 17-дюймові диски, кондиціонер, парктронік, камеру заднього виду та систему автоматичного гальмування. У моделі є безключовий доступ, паркувальний автопілот, системи утримання в смузі руху, контролю сліпих зон та управління дальнім світом фар. Новий Chevrolet Sonic дебютував із однолітровим турбомотором потужністю 115 кінських сил, який працює на бензині та етанолі. Із шестиступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км на годину займає 10 секунд, максимальна швидкість складає 200 км на годину, а середня витрата пального становить 6,7 літра на 100 км. У модельному ряду Opel з'явиться ще один електромобіль. Компактний кросовер C-SUV класу обіцяють зробити максимально фінансово доступним. Авто надійде в продаж із 2028 року. Перші подробиці нової моделі розкрили на сайті концерну Stellantis. Аби знизити собівартість, електромобіль Opel розроблять спільно з Leap Motor. Як відомо, Stellantis є співвласником цього китайського бренду та займається просуванням його моделей на європейський ринок. Виробництво електрокара стартує на підприємстві в іспанській Капарочі, де зараз виготовляють Opel Corsa. Саме там збиратимуть і новий електрокросовер для європейського ринку. Модель планують оснастити мотором на 218 кінських сил та батареями ємністю 56 та 67 кВт-годин. Запас ходу доходитиме до позначки у 434 км. Ford готує масштабну зміну стратегії і хоче повернутися до сегмента доступніших автомобілів, який американські виробники останніми роками фактично залишили через стрімке подорожчання нових моделей. Одним із ключових елементів нового курсу стане компактний електричний пікап із стартовою ціною близько 30 тисяч доларів. Саме цей проєкт має очолити нову хвилю бюджетніших моделей Ford, побудованих на універсальній електричній платформі. У компанії прямо визнають, нинішня ситуація на ринку стала проблемою для величезної кількості покупців. За словами генерального директора Ford Джима Фарлі, середня ціна нового автомобіля у США зараз наближається до 50 тисяч доларів, що приблизно на 30% більше, ніж у 2019 році. І хоча частина американців усе ще може дозволити собі новий автомобіль, для мільйонів покупців це стає дедалі складніше. Саме тому Ford планує активно розширювати лінійку моделей вартістю до 40 тисяч доларів. І новий електропікап має стати одним із головних інструментів у цій стратегії. Поки що компанія офіційно не розкриває назву моделі, але вже відомо, що це буде середньорозмірний електричний пікап із максимально практичним компонуванням. Завдяки компактнішій передній частині та особливостям електричної архітектури, інженери зможуть суттєво збільшити внутрішній простір салону. У Ford навіть заявляють, що новинка матиме більше місця всередині, ніж Toyota RAV4, один із найпопулярніших кросоверів у світі. Водночас компанія намагається зробити майбутній електропікап дешевшим не лише для купівлі, а й для виробництва та ремонту. Для цього Ford активно впроваджує технології великого литка кузовних елементів під тиском, підхід, який останніми роками активно популяризує Tesla. Також компанія переходить на нову низьковольтну архітектуру на 48 вольт, що дозволяє скоротити кількість електронних компонентів, спростити проводку та знизити загальну складність автомобіля. Фактично, Ford намагається створити максимально просту і масштабовану платформу для доступних електромобілів нового покоління. За актуальним планом Ford, новий доступний електропікап має дебютувати до 2027 року, а до 2029-го компанія планує оновити близько 80% модельного ряду в Північній Америці та приблизно 70% глобальної лінійки. Упродовж квітня український автопарк поповнили 19600 уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це поінформував «Укравтопром». Найбільшу частку імпортованих авто з пробігом традиційно становили бензинові автомобілі – 57% від загального обсягу. Для порівняння, у квітні 2025 року їхня частка становила 47%. Середній вік уживаних автомобілів, які у квітні отримали українську реєстрацію, становив 9,5 років. До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Ford Escape, Mazda CX-5, Audi A4 та Nissan Qashqai.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію за автоцивілку. Подати заяву потрібно до 23 травня включно, нагадали на порталі «Дія». Програма діє для пільгових полісів, що уклала з початку минулого року, навіть якщо поліс уже не активний. Авто не має використовуватись для таксі чи вантажних перевезень. Щоб оформити компенсацію, потрібно в «Дії» перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу та подати заяву. Кошти надійдуть на «Дія-картку». Німеччина залишається найбільшим двостороннім донором України в енергетичному секторі. Берлін вже спрямував понад 1,2 мільярда євро на відновлення критичної інфраструктури. Про це повідомив представник Міністерства економіки ФРН. Він наголосив, допомога покликана захистити енергосистему від російських ракетних та дронових атак. Спеціальна міжвідомча робоча група координує роботу з українськими та німецькими компаніями, збільшує постачання запчастин та обладнання. Крім того, Берлін фінансує третину коштів Міжнародного фонду енергетичної підтримки України та допомагає створювати стратегічні резерви комплектуючих для майбутніх опалювальних сезонів. Президент України Володимир Зеленський став почесним членом Європейського ордена за заслуги за внесок у захист цінностей Євросоюзу. Церемонія відбулась у Європарламенті в Страсбурзі, де нагороджували також колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель, президента Молдови Маю Сандо, екс-президента Польщі Леха Валенсу та ірландський гурт U2. Орден заснували до 75-річчя декларації Шумана, щоб вшанувати тих, хто сприяв європейській інтеграції та захисту цінностей Європейського Союзу. Уряд Таїланду скасував 60-денний безвізовий режим для громадян понад 90 країн. Тепер термін безвізового перебування для більшості туристів знову становитиме близько 30 днів. Крім того, скасовано можливість багаторазового використання візових пільг у межах попередньої схеми. Міністр туризму Таїланду повідомив, що правила для кожної країни переглядатимуть окремо з урахуванням безпекових та економічних факторів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Для харчових технологів звичайна календула стала претендентом на звання нового суперфуду. Поки світ переходить на рослинний протеїн, вирощуючи для цього тонни гороху та сої, науковці хочуть подивитися на відходи квіткових господарств. Дослідження каже, що те, що ми вважаємо декоративним сміттям, може стати джерелом термостійкого та функціонального білка. Логіка вчених проста. Навіщо виснажувати ґрунти новими посівами, якщо в нас уже є величезна кількість біомаси, яка просто гниє на смітниках? Квіти календули культивуються повсюдно, проте приблизно 40% виробництва викидається як відходи, особливо після того, як вони втрачають декоративну цінність, пояснили вчені. За їхніми словами, саме зростаючий попит на прості польові квіти підштовхнув команду до ідеї перетворити цей сільськогосподарський побічний продукт на щось поживне. Процес виглядає так. Висушені квіти перетирають на дрібний порошок і виділяють з нього різні білкові групи. Результати аналізу виявилися несподіваними навіть для фахівців. По-перше, ці протеїни багаті на глутамінову та інші кислоти. У перекладі з хімічної на кулінарну мову це означає природний присмак умамі. Той самий насичений смак, який зазвичай шукають у м'ясі чи грибах. По-друге, і це чи не головна перевага, феноменальна витривалість. Білки календули залишаються стабільними при температурі до 105 градусів Цельсія. Більшість звичних нам рослинних протеїнів, як-от нут чи горох, починають руйнуватися значно раніше. Така вогнетривкість відкриває квітам шлях у промислову випічку та гарячі страви, де білок зазвичай втрачає свої властивості. Крім того, два типи виділених екстрактів показали чудові якості емульгаторів. Вони намертво тримають суміш води та олії, що критично важливо для виробництва майонезів, соусів і рослинних замінників молока. Дослідники переконані, що їхній новий підхід – це майбутнє, де наука стає зрозумілою кожному. Дослідники з Кембриджського університету розробили інноваційний метод переробки пластикових відходів, який дозволяє отримувати чистий водень та цінні промислові хімікати. Ця технологія базується на використанні сонячної енергії та відпрацьованої електролітної кислоти зі старих автомобільних акумуляторів, що створює унікальну систему замкненого циклу для одночасної утилізації кількох видів небезпечних відходів. У 2025 році світове виробництво пластику сягнуло 400 мільйонів метричних тонн. Проте рівень переробки залишається критично низьким – менше 10%. Основною проблемою є складність розщеплення таких полімерів, як поліуретан та одноразові пластикові пляшки. Нова методика дозволяє подрібнювати пластик на порошок і розчиняти його в сірчаній кислоті, вилученій з акумуляторів. За температури 140 градусів за Цельсієм матеріал врешті розпадається на речовини, які є затребуваними в хімічній промисловості. За словами вчених, їхній метод дозволяє вдвічі зменшити вуглецевий слід у порівнянні з використанням водню з викопного палива. Отриманий продукт уже випробували для створення фармацевтичних компонентів. Наразі науковці працюють над переведенням системи на промислові рейки. Нове масштабне дослідження німецьких вчених внесло вагомі аргументи у давню дискусію про роль спадковості та середовища. Науковці проаналізували дані близько 900 осіб, серед яких були однояйцеві та багатояйцеві близнюки, щоб з'ясувати, що саме визначає життєвий шлях людини. Результати свідчать, генетика впливає на майбутній успіх значно сильніше, ніж прийнято вважати. Дослідники виміряли рівень IQ учасників у 23 роки, а через 4 роки оцінили їхній соціально-економічний статус, включаючи освіту, професію та рівень доходів. Виявилося, що рівень інтелекту на 75% передбачений генетично. Ба більше, автори дійшли висновку, що зв'язок між IQ та подальшим успіхом у житті в середньому на 80% зумовлений саме спадковістю, а не родинним вихованням чи статками батьків. Вчені зазначили, що метафорична срібна ложка в роті, тобто походження з багатої родини, має менше значення, ніж вроджені здібності. Дослідження ставить під сумнів ефективність багатьох соціальних програм, адже генетичну схильність важко змінити зовнішніми політичними заходами. Водночас це дає привід батькам менше хвилюватися через помилки у вихованні. Довгострокова траєкторія дитини значною мірою визначена біологічно. Проте автори зауважують, що гени та середовище взаємодіють складно, і виховання все ж допомагає розкрити вроджений потенціал. Замість гонитви за нав'язаним статусом, молодим людям радять обирати професії, які відповідають їхнім природним схильностям. Нове масштабне дослідження вчених з Університету охорони здоров'я та науки штату Орегон довело, що якісний сон є одним із найважливіших чинників довголіття, що випереджає за значущістю правильне харчування та регулярні фізичні вправи. Аналіз даних, зібраних у США в період з 2019 по 2025 рік, показав, що достатня кількість відпочинку має фундаментальний зв'язок із тривалістю життя. Дослідники порівняли показники очікуваної тривалості життя із самооцінкою сну, встановивши критичну межу – менше 7 годин на добу. Навіть після врахування таких змінних, як рівень освіти, статус зайнятості та фізична активність, зв'язок між недосипом і скороченням життя залишався незмінним. Потужніший негативний вплив на організм було зафіксовано лише у випадку з активним курінням. Недостатній сон провокує розвиток ожиріння та діабету, а навіть одна безсонна ніч негативно впливає на роботу нейронних мереж головного мозку та імунну систему. Вчені наголосили, для підтримання довгострокового здоров'я людям необхідно прагнути до показника від 7 до 9 годин сну на добу. Хоча дослідження має спостережний характер, воно чітко вказує на необхідність перегляду життєвих пріоритетів. Науковці радять відмовитися від використання гаджетів перед сном на користь йоги або розслабляючих практик. На думку авторів роботи, суспільство має приділяти сну стільки ж уваги, скільки приділяється підрахунку калорій чи тренуванням у спортзалі, адже саме нічний відпочинок є основою біологічного благополуччя.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Туніс. На північному узбережжі Африки розташована країна, де переплилися тисячоліття історії, культури та природних див. Туніс вражає різноманіттям ландшафтів від середземноморських пляжів до пісків Сахари та багатством археологічних пам'яток. Ви могли не знати, що саме тут зароджувалися цивілізації, які формували обличчя всього регіону. Пропонуємо зануритися у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цієї дивовижної держави. Туніс є найменшою за площею країною Північної Африки, проте його географічне положення має стратегічне значення для всього регіону. Держава розташована на узбережжі Середземного моря та межує з Алжиром і Лівією. Таке розміщення сприяло розвитку торгівлі та культурного обміну протягом тисячоліть. Саме через туніські порти проходили важливі морські шляхи античного світу. Стародавнє місто Карфаген було засноване фінікійцями у 9 столітті до нашої ери і стало могутньою морською державою. Це місто-держава контролювало значну частину середземноморської торгівлі та мало суперечки з Римом. Після трьох пунічних війн Карфаген було зруйновано, але його спадщина залишилася у культурі регіону. Сьогодні руїни цього легендарного міста є популярним туристичним об'єктом поблизу Тунісу. У Тунісі розташоване найбільше солоне озеро Африки під назвою Шотель-Джерід, площа якого перевищує 5 тисяч квадратних кілометрів. Це унікальне природне утворення майже повністю пересихає влітку, утворюючи величезну сольову пустелю. Поверхня озера часто мерехтить через міражі, створюючи вражаючі візуальні ефекти. Місцеві жителі вірять, що тут можна побачити фата-моргану та інші дивовижні явища. Пейзажі Тунісу послужили натурними майданчиками для зйомок культової кіноепопеї «Зоряні війни» режисера Джорджа Лукаса. Місто Матмата з його печерними житлами та пустельні дюни навколо стали фоном для планети Татуїн. Багато локацій збереглися донині та приваблюють фанатів саги з усього світу. Цей факт зробив Туніс популярним напрямком для кінематографічного туризму. Туніс став колискою арабської весни, коли мирні протести призвели до зміни політичного режиму. Ці події надихнули демократичні рухи в інших країнах регіону та привернули увагу міжнародної спільноти. Революція Жасміну, як її називають, продемонструвала прагнення туніського народу до свободи. Цей історичний момент залишив глибокий слід у сучасній політичній історії Північної Африки. Медіна Тунісу включена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй унікальній архітектурі та історичній цінності. Цей старовинний квартал оточений фортечними стінами та налічує сотні пам'яток ісламської культури. Вузькі вулички Медини сповнені крамничок ремісників, кав'ярень та традиційних будинків. Прогулянка цими місцями дозволяє відчути атмосферу середньовічного східного міста. Амфітеатр у Ель-Джемі вважається одним з найкраще збережених римських колізеїв у світі та вміщував понад 30 тисяч глядачів. Ця грандіозна споруда була збудована у 3 столітті нашої ери для гладіаторських боїв та інших видовищ. Сьогодні туристи можуть спуститися у підземні ходи та піднятися на верхні яруси арени. Архітектурна досконалість цього пам'ятника вражає уяву навіть сучасних інженерів. Традиційний туніський кускус визнаний нематеріальною культурною спадщиною людства та готується за старовинними рецептами. Ця страва з дрібної манної крупи, овочів та м'яса є символом гостинності та родинного затишку. Приготування кускусу часто перетворюється на справжній ритуал за участю кількох поколінь жінок. Кожна область Тунісу має свої особливості подачі та приправ для цієї універсальної страви. Пейзаж Тунісу надзвичайно різноманітний, включає середземноморське узбережжя, родючі рівнини, гірські хребти та піски Сахари. Північна частина країни вкрита зеленими лісами та виноградниками, тоді як південь поступово переходить у пустелю. Таке географічне багатство дозволяє вирощувати різні культури та розвивати кілька типів туризму одночасно. Мандрівники можуть за один день побувати на пляжі та у справжній пустелі з верблюдами. Туніський динар є національною валютою країни та має цікаву історію, пов'язану з економічним розвитком держави. Ця валюта не є вільно конвертованою за межами Тунісу, що регулюється спеціальними фінансовими правилами. Обмін іноземної валюти здійснюється в офіційних пунктах з видачею спеціальних квитанцій. Така система допомагає контролювати грошовий обіг та підтримувати стабільність економіки. Туніс здобув незалежність від Франції у 1956 році після тривалого визвольного руху. Першим президентом нової держави став Хабіб Бурьєба, який провів низку важливих реформ у суспільстві. Його політика модернізації торкнулася освіти, прав жінок та економічного розвитку країни. Цей історичний етап започаткував нову еру в житті туніського народу. Іслам є державною релігією Тунісу, проте Конституція гарантує свободу віросповідання для всіх громадян. Більшість населення сповідує сунітське направлення ісламу. В Україні діють численні мечеті, ісламські культурні центри. Водночас Туніс відомий своїм поміркованим підходом до релігійних питань у регіоні. Арабська мова є офіційною мовою Тунісу, проте французька широко використовується в бізнесі, освіті та засобах масової інформації. Багато туністів вільно володіють обома мовами, що сприяє міжнародному спілкуванню. Місцева діалектна форма арабської мови має унікальні особливості та запозичення з берберських мов. Таке мовне різноманіття відображає багату культурну спадщину країни. Туніс входить до числа провідних світових виробників оливкової олії, яка експортується до багатьох країн. Оливкові гаї займають значні площі в центральних та південних регіонах держави. Місцеві сорти оливок відрізняються високими смаковими якостями та корисними властивостями. Традиції оливківництва сягають ще фінікійських та римських часів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Куренівський «Титанік» – будинок Йосипа Каракіса. Будинок «Титанік» на Сокальській 1 – одна з тих київських споруд, які доводять, архітектурна перлина не обов'язково має бути пишною, парадною або розташованою в історичному центрі. Іноді найцікавіші ідеї міста заховані у звичайних, на перший погляд, житлових будинках, де архітектура працює не на ефект фасаду, а на спосіб життя мешканців. Цей чотириповерховий будинок, зведений у 1939 році на Куренівці для робітників взуттєвої фабрики, став саме таким прикладом. Його спроєктував Йосип Каракіс, один із найважливіших українських архітекторів 20-го століття. Автор, який умів поєднувати функціональність, людський масштаб і виразний образ. Сокальська 1 – це не адреса з туристичних листівок. Куренівка взагалі довго сприймалася не як парадний Київ, а як робітничий, промисловий, транспортний і побутовий район. Саме тому поява тут експериментального житлового будинку має особливе значення. Це була архітектура не для привілейованої публіки і не для центральної площі, а для людей, які щодня працювали на фабриці і потребували зручного, доступного, організованого життя. У цьому сенсі «Титанік» важливий не менше, ніж багато відоміших київських споруд. Він показує, як архітектура намагалася відповідати на соціальні запити свого часу. Головна особливість будинку – галерейний тип планування. З боку двору квартири об'єднані відкритими галереями, що проходять уздовж поверхів. Саме ці галереї й дали будинку народну назву «Титанік». Вони справді нагадують палуби великого океанічного лайнера. Довгі горизонтальні проходи, ритм прорізів, відкритість повітрю, відчуття руху вздовж фасаду. Будинок ніби повертається до двору не глухою стіною, а системою спільних маршрутів, де кожен поверх має власну палубу. Це робить споруду впізнаваною, живою і дуже не схожою на стандартні житлові корпуси. Назва «Титанік» у цьому випадку не просто жарт. Вона точно передає образ будівлі. Архітектура 20-го століття часто захоплювалася темами техніки, транспорту, швидкості, кораблів, літаків, машин і великих інженерних конструкцій. Для модерністського мислення океанський лайнер був символом організованого простору, де кожна частина має функцію, а люди живуть у складній системі спільних і приватних зон. Цей будинок на Сокальській не копіює корабель буквально, але його галереї створюють саме таке відчуття. Перед нами житловий лайнер міста, у якому поверхи стають палубами, а двір – внутрішньою акваторією повсякденного життя. Галереї тут були не лише способом потрапити до квартири. Вони задумувалися як спільний простір для мешканців. Це дуже важлива ідея. У звичайному багатоквартирному будинку коридори часто є лише транзитом. Міст місцем, яке хочеться швидко пройти. У галерейному будинку перехідний простір стає напівпублічним. Він належить усім і водночас кожному. Тут можна зупинитися, поговорити із сусідом, подивитися у двір, випустити дітей пограти поруч із домом, не пускаючи на вулицю. Архітектор фактично створив проміжну зону між квартирою і містом, не приватну, але й не повністю громадську. Саме ця проміжність робить «Титанік» таким цікавим. У місті люди часто живуть поруч, але не разом. Сусіди можуть роками не знати одне одного, бо архітектура не дає їм природних приводів для контакту. Каракіс запропонував іншу модель – простір, у якому зустріч стає майже неминучою. Відкриті галереї заохочують спілкування не через примус чи ідеологічне гасло, а через саму організацію руху. Людина виходить із квартири і вже опиняється в спільному просторі, де є погляд, розмова, сусідська присутність. Цікаво, що навіть якщо більшість мешканців не знає первісного задуму архітектора, вони все одно інтуїтивно ним користуються. Сусіди виходять на спільний, так би мовити, перекур і розмови. Діти граються в галереях, не виходячи у двір. Люди спостерігають за життям будинку з відкритих проходів. Це найкращий доказ того, що архітектурна ідея працює. Вона не залишилася в кресленнях і не перетворилася на мертву концепцію. Вона стала побутом. Простір, задуманий як місце спільності, продовжує створювати цю спільність десятиліттями потому. Будинок був зведений у 1939 році на самому порозі катастрофічних подій Другої світової війни. Через це він належить до дуже драматичного історичного моменту. Передвоєнний Київ ще будував нові житлові моделі, експериментував із плануванням, формував робітничі райони і шукав способи організувати міський побут. Але вже за кілька років місто пережило окупацію, руйнування, голод, втрати і післявоєнне відновлення. «Титанік» зберіг у собі пам'ять про цей перерваний модернізаційний імпульс, про Київ, який наприкінці 1930-х ще вірив у можливість раціонального і соціально продуманого житла. Для Йосипа Каракіса цей будинок також показовий. Архітектора часто згадують через масштабніші або більш відомі роботи, але саме такі об'єкти демонструють його уважність до людини. Тут немає надмірної монументальності. Є ясна структура, функціональна логіка і водночас образ, який легко запам'ятати. Каракіс не просто розмістив квартири в чотириповерховому корпусі. Він створив сценарій життя. Як мешканці виходять із дому, як бачать двір, як зустрічаються, як діти можуть бути поруч із житлом, як будинок стає не сумою окремих квартир, а малою спільнотою. Архітектурна цінність «Титаніка» полягає ще й у тому, що він порушує звичне уявлення про житло як про набір ізольованих приватних осередків. Галерейна структура робить будинок відкритішим, соціальнішим, більш театральним. Двір стає сценою, галереї – ярусами, мешканці – учасниками щоденного міського спектаклю. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз розглядає зміну правил тимчасового захисту для частини українських чоловіків призовного віку. За словами спеціальної представниці ЄС з питань українців Ілви Йоханссон, зараз багато військовозобов'язаних чоловіків, які не мають права залишати Україну після перетину кордону, одразу ж отримують захист в країнах ЄС. Йоханссон назвала такий підхід суперечливим, адже при цьому ЄС підтримує Київ у війні проти Росії, зокрема і військовим шляхом. Посадовиця зауважила, спільне рішення поки ще немає, і додала, якщо будь-які зміни запровадять, вони швидше за все будуть незначними. В Україні варто суттєво збільшити штрафи за порушення мовного законодавства навіть у 10 разів для тих, хто системно ігнорує правила, заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Наразі штраф за перше порушення становить від 3 до 5 тисяч гривень, за повторне – від 8 до майже 12 тисяч. За словами Івановської, нові суми штрафів мають спонукати порушників поважати державну мову та дотримуватись закону. А пропозиції щодо змін уже внесли до Кодексу про адміністративні правопорушення. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив про можливі провокації Росії проти країн Балтії та НАТО. За його словами, агресивна риторика Росії часто передує реальним діям або провокаціям. Останнім часом в регіоні посилились загрози дронових та гібридних атак. Коваленко наголосив, Україна готова ділитись своїм досвідом протидії російським безпілотникам та радіоелектронній боротьбі із союзниками, щоб посилити безпеку кордонів Балтії. Європа остаточно позбулась залежності від російських енергоносіїв. Про це заявили в уряді Німеччини. Там наголосили, повномасштабна війна Росії проти України показала небезпечність енергетичної залежності та змусила Європу повністю переглянути підходи до енергетичної безпеки. Зокрема, Німеччина вже замінила російський газ і розвинула інфраструктуру для імпорту скрапленого газу. Зараз близько половини потреб країни в газі покриває Норвегія, а Сполучені Штати стали ключовим постачальником LNG. Також влада Німеччини посилила захист критичної енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Ключ. Уявіть собі світ без ключів. Немає замків, немає дверей, які можна зачинити на ніч. Немає шаф чи скрині, де можна щось сховати. Будь-хто може зайти будь-куди, і ніхто не може нічого захистити. Сьогодні це звучить як повний хаос, але колись людство саме так і жило. І саме тоді виникла одна з найважливіших ідей в історії цивілізації – ідея ключа. Перші замки з'явилися понад 4 тисячі років тому в стародавньому Єгипті. Це були зовсім не ті маленькі металеві механізми, які ми знаємо сьогодні. Єгипетські замки були великими, дерев'яними і досить простими за конструкцією. Усередині знаходилися дерев'яні штифти, які блокували засув. І ключ теж був дерев'яний, часто великий і незручний. Його не носили в кишені, це був радше інструмент, ніж дрібна річ. Принцип роботи був простий, але геніальний для свого часу. Коли ключ вставляли в замок, він піднімав ці дерев'яні штифти і механізм розблоковувався. Це був перший крок людства до контролю доступу. Вперше з'явилася ідея, що не кожен може увійти, навіть якщо фізично двері перед ними. Цікаво, що в той час замки були розкішю. Їх використовували не всі, а переважно багаті люди або правителі. Просте населення не мало великої потреби щось замикати, бо й не мало значних цінностей. Але з розвитком суспільства з'являється майно, власність і потреба це все захищати. Наступний великий крок відбувся у стародавньому Римі. Саме римляни почали використовувати метал у виготовленні замків і ключів. Це зробило їх значно міцнішими, компактнішими і надійнішими. Метал дозволив створювати більш складні механізми, які було важче зламати або обійти. У Римі ключі почали набувати ще одного значення – соціального. Вони стали символом статусу і багатства. Людина, яка мала ключі, зазвичай мала власність. А люди, які мали багато ключів, демонстрували своє становище в суспільстві. Ключі носили на кільцях, на поясі або як прикрасу. Це вже був не просто інструмент, а частина образу людини. З часом замки ставали складнішими, а ключі – більш витонченими. У середньовіччі, коли Європа була наповнена замками, фортецями і постійними конфліктами, питання безпеки стало особливо важливим. Люди почали створювати все більш складні механізми, щоб захистити свої домівки, скарби і міста. Ключі цього періоду були великими, масивними і часто дуже красиво оформленими. Ковалі не просто робили їх функціональними, вони перетворювали їх на мистецтво. Деякі ключі мали складні візерунки, інші – символічні форми, які підкреслювали важливість власника. У середньовіччі ключ набув ще одного важливого значення. Він став символом влади. Коли місто передавало ключі новому правителю, це означало, що він отримує повний контроль над ним. Це був жест довіри і підкорення одночасно. Ключ став знаком того, що хтось має право відкривати і закривати простір, контролювати доступ і безпеку. З настанням нового часу і розвитком міст ключі почали ставати масовими. Вони з'явилися в кожному домі, у кожних дверях, у кожній шафі чи скрині. Люди почали більше цінувати приватність і власність, і ключ став частиною повсякденного життя. З розвитком промисловості ключі почали виготовляти на фабриках. Це зробило їх доступними для всіх. Але разом із цим виникла нова проблема: якщо замки прості, їх легко зламати. Тому інженери почали ускладнювати механізми, створювати нові форми замків і ключів, щоб підвищити безпеку. Саме тоді з'явилися циліндрові замки, які стали основою сучасних дверних систем. Вони дозволили зробити ключі маленькими, зручними і водночас складними для підробки. Ці конструкції настільки ефективні, що використовуються і сьогодні в багатьох країнах. Але ключ – це не лише механічний предмет.

0: біометрія, відбитки пальців і розпізнавання обличчя. Тепер ключ – це вже не річ, яку можна тримати в руці, а інформація або навіть частина нашого тіла. Навіть смартфон сьогодні є набором ключів. Паролі, пін-коди, графічні ключі – усе це сучасні способи контролю доступу. Ми живемо у світі, де двері відкриваються не металом, а даними. Можливо, у майбутньому фізичні ключі взагалі зникнуть. Двері відкриватимуться автоматично, коли система впізнає людину за обличчям, голосом або навіть поведінкою. Але сама ідея ключа нікуди не зникне, вона просто змінить форму. Історія ключа – це історія розвитку людства. Від простого дерев'яного механізму в стародавньому Єгипті до складних цифрових систем сьогодення. І в цій історії є одна головна ідея. Люди завжди прагнули захистити те, що для них важливе. І завжди шукали способи контролювати доступ до цього. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про зміни в трансатлантичних відносинах, з яких і США, і Європа віддаляються одне від одного через власні пріоритети. Канцлера запитали про трансатлантичні відносини, які змінилися з приходом до влади президента США Дональда Трампа. Мерц висловив переконання, що цьому процесу відчуження сприяє взаємне бажання. Вашингтон більше не хоче повністю забезпечувати європейську безпеку, а Європа прагне позбутися залежності від американців. Правда в тому, що трансатлантичні відносини вже багато років не такі, якими я їх знав. Існує взаємне відчуження, а також бажання з боку Америки більше не бути беззастережно готовою забезпечувати безпеку Європи. І навпаки, в Європі існує бажання більше не бути повністю залежними від США, пояснив глава німецького уряду. Мерц також назвав своїм обов'язком забезпечення єдності на європейському континенті, яка має підкріплюватися військовою потужністю. Ми хочемо мати можливість захищатися. Дипломатична сила Європи справді розкриє свій потенціал лише тоді, коли ми підкріпимо її військовими можливостями. Тому я звертаюся до французів і кажу: поговорімо про те, як захистити Європу, додав він. Раніше ЗМІ писали, що Європа дедалі активніше обговорює план європейського НАТО на тлі погроз американського президента Дональда Трампа вивести США з Альянсу. Новий політичний імпульс цьому проєкту також надала підтримка Німеччини, країни, яка протягом десятиліть чинила опір закликам Франції до більшого європейського суверенітету для свого захисту. Нагадаємо, на початку квітня президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО після того, як висловив розчарування через позицію європейців щодо війни в Ірані. Європа втратила можливість розпочати мирні переговори з Росією на початку повномасштабної війни в Україні, вважає президент Естонії Алар Каріс. Коли російські війська були відкинуті з околиць Києва досить близько до російської території, Європа мала можливість посадити нападника за стіл переговорів. Зараз ніхто за стіл переговорів не сідає, сказав Каріс. Він наголосив, що Європі потрібно розробити план як для мирних переговорів, так і для післявоєнного періоду. Європейський Союз вклав в Україну дійсно багато. Не може бути так, що коли настане час, за столом переговорів опиняться США, Росія і, можливо, якась третя держава, а Європи там не буде взагалі, сказав естонський президент. Каріс також вважає, що відносини з Росією ще довго залишатимуться складними, навіть якщо війна в Україні закінчиться. За його словами, найголовніше, щоб Росія змінилася – а приклади того, що зміна можлива, можна знайти в новітній історії Європи. Нацистська Німеччина була державою-агресором. Після Другої світової війни, коли керівництво країни було покарано, Німеччина змінилася. Менш ніж за 10 років вона увійшла до НАТО та Європейського Союзу, сказав Каріс. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина отримує вигоду від своєї військової підтримки України. На круглому столі, в якому взяли участь урядовці обох сторін, а також представники німецької промисловості, Пісторіус сказав, що Німеччина вчиться в Україні в таких сферах, як технології безпілотних літальних апаратів та кіберзахист. Україна – це країна, яка з необхідності розвинула неймовірний потенціал у сфері інновацій та оперативності. Вони розробляють технології не в лабораторних умовах, а у буквальному сенсі на полі бою, зазначив він. Пісторіус зауважив, що Міністерство оборони Німеччини планує направити до німецького посольства в Києві додаткових військових аташе, які виступатимуть контактними особами для налагодження тіснішої співпраці в оборонній сфері. Міністерка економіки Німеччини Катерина Райха, яка також брала участь у переговорах, оголосила про плани створити спеціальне координаційне бюро для німецьких компаній, зацікавлених у співпраці з Україною. Тим часом міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив після переговорів, що бюджет Німеччини на 2027 рік продемонструє подальшу підтримку України з боку уряду. Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік стверджує, що НАТО має військову перевагу над Росією, особливо в повітряних силах, що вирішальним чином вплине на будь-яке військове протистояння з РФ. Сандвік зазначив, що на відміну від ситуації в Україні, де жодна зі сторін не має повного контролю над повітряним простором, у разі потенційного конфлікту НАТО швидко встановить перевагу в повітрі. «Ми матимемо повний контроль над повітряним простором», – сказав він, вказавши на сучасні літаки п'ятого покоління та операції, що об'єднують повітряні, морські та кіберможливості. Сандвік додав, що Росія залишається сильно обмеженою через війну в Україні, що триває. «Путін не здатний перемогти в Україні, у нього не буде шансів проти НАТО», – впевнений норвезький міністр. Він зазначив, що російські сухопутні війська зазнали важких втрат і що їхня позиція поблизу Арктики та вздовж кордону з Норвегією ослабла, навіть попри те, що Москва активізує підводну та повітряну діяльність. Хоча Сандвік впевнений у поточній силі НАТО, він попередив, що Європа повинна прискорити зростання оборонних витрат та промислового виробництва, щоб забезпечити довгострокову безпеку. «Ми маємо зміцнити наш промисловий потенціал та підтримати Україну, щоб зупинити Путіна», – сказав він, назвавши це найважливішим завданням.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: У центральному будинку художника в Києві відкрилася персональна ювілейна виставка художника Володимира Чернявського «Поза часом і простором», присвячена 70-річчю митця. Зазначається, що експозиція стала творчим підсумком понад 40 років мистецької, наукової та педагогічної діяльності ювіляра. «Природа завжди була і залишається для мене головним джерелом емоцій, гармонії та творчої енергії. Саме у ній народжується відчуття простору і часу, яке я намагаюся передати у своїх роботах», – зазначив сам художник. Творчість Володимира Чернявського вирізняється глибокою філософічністю та щирістю. Це митець, який упродовж десятиліть залишається вірним високим принципам мистецтва та служіння українській культурі, наголосили в Національному будинку художника. Документальний фільм «Паляниця» здобув відзнаки на двох престижних міжнародних кінофестивалях у США – «Ітос Фільм Евоц 2026» та «Даллас Інтернешнл Фільм Фестивал 2026». Для команди «Стрічки» велика честь отримати ці нагороди. Наш фільм вже став потужним голосом України у світі. «Паляниця» був створений, щоб через мистецтво стріт-арту ще раз нагадати світові, який уже втомився від війни, про Україну, розповіла продюсерка Катерина Тимченко. Вона зазначила, що ця картина – нагадування, що боротьба триває, що треба гуртуватися і допомагати. За словами Андрія Різоля, голови правління асоціації «Дивись українське», яка займається міжнародним просуванням стрічки, надзвичайно важливим є те, що «Паляниця» знаходить широкий відгук у міжнародній аудиторії. Ця картина об'єднує людей навколо ідей свободи та людської гідності, сприяє міжнародній підтримці України, наголосив Різоль. Він додав, що фільм вже став частиною глобального культурного діалогу про Україну, а також був інтегрований у міжнародні покази у 23 країнах світу. У Києві проходить виставка робіт видатного художника-сценографа Данила Лідера на тему «Зародження фашизму та боротьбу з ним». Виставка «Лідер століття» продовжує музейний проєкт «Видатні кияни» в музеї Михайла Булгакова. Принцип побудови експозиції відповідає прийому, втіленому самим лідером в 1977 році на Всесоюзній виставці у Вільнюсі, де він був відзначений першою премією. Напередодні дня народження майстра я вирішила відібрати вистави лідера, які розмірковують над зародженням і наслідками фашизму в Європі. З його величезного доробку було вибрано тільки три вистави, які на той час були дуже своєрідні і своєчасні. Адже це 70-ті роки, і тоді так ніхто не мислив, розповіла кураторка виставки Кіра Лідар. За її словами, три обрані роботи об'єднані в одну смислову лінію, що спонукає глядача життя до міркування над зародженням фашизму, становленням диктаторської влади та боротьбу з цим злом. Виставка пронизана наскрізною ідеєю далекої та близької історії боротьби світла із темрявою та має розкрити шляхи осмислення ідей, актуальних і сьогодні, які передбачав Данило Лідер за 50 років до наших днів, зазначила кураторка. Третя частина популярного детективного фільму про сестру Шерлока Голмса Енолу вийде на екрани 1 липня. Про це повідомила прес-служба Netflix. В черговому фільмі Енола не хоче жити за правилами свого часу. Вона тікає з дому, розгадує загадки, шукає зниклих людей і поступово стає самостійною детективкою, доводячи, що не поступається своєму знаменитому брату. Головну роль Енолі Голмс виконала англійська акторка Міллі Бобі Браун, яка здобула популярність після серіалу «Дивні дива». До того ж, вона стала однією із продюсерів третього фільму франшизи. В Енолі Голмс також знімаються Генрі Кавіл, Гелена Бонем Картер, Сем Клафлін та інші. Вийшов фінальний трейлер мультфільму «Посіпаки і монстряки» нового спін-оффа франшизи «Нікчемний я». У ролику показали нові сцени з монстрами, хаос у Голлівуді 1920-х років і стилізацію під класичні фільми жахів. За офіційним описом, події мультфільму розгортаються саме в Голлівуді 1920-х. Посіпаки намагаються зняти власний фільм про монстрів і вирушають на пошуки справжніх чудовиськ для своєї стрічки. Режисером мультфільму виступив П'єр Кофен, один із творців франшизи «Нікчемний я» та «Голос посіпак». До акторського складу також увійшли Джеф Бріджес, Джейсі Айзенберг, Крістоф Вальц та інші. Прем'єра у кінотеатрах України запланована на 26 червня 2026 року. На платформі Apple TV Plus відбулась прем'єра комедійного горор-серіалу «Бухта вдів». Стрічка стартувала зі 100% схваленням на Rotten Tomatoes на основі перших рецензій критиків. Сюжет розповідає про мера містечка в Новій Англії, який має намір перетворити його на туристичну принаду, попри застереження місцевих про те, що це місце прокляте. Шоу складається з 10 епізодів.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Євросоюз розглядає зміну правил тимчасового захисту для частини українських чоловіків призовного віку. За словами спеціальної представниці ЄС питань українців Ілви Йоханссон, зараз багато військовозобов'язаних чоловіків, які не мають права залишати Україну після перетину кордону, одразу ж отримують захист в країнах ЄС. Йоханссон назвала такий підхід суперечливим, адже при цьому ЄС підтримує Київ у війні проти Росії, зокрема і військовим шляхом. Посадовиця зауважила, спільне рішення поки ще немає, і додала, якщо будь-які зміни запровадять, вони швидше за все будуть незначними. В Україні варто суттєво збільшити штрафи за порушення мовного законодавства навіть у 10 разів для тих, хто системно ігнорує правила, заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Наразі штраф за перше порушення становить від 3 до 5 тисяч гривень, за повторне – від 8 до майже 12 тисяч. За словами Івановської, нові суми штрафів мають спонукати порушників поважати державну мову та дотримуватись закону. А пропозиції щодо змін уже внесли до Кодексу про адміністративні правопорушення. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив про можливі провокації Росії проти країн Балтії та НАТО. За його словами, агресивна риторика Росії часто передує реальним діям або провокаціям. Останнім часом в регіоні посилились загрози дронових та гібридних атак. Коваленко наголосив, Україна готова ділитись своїм досвідом протидії російським безпілотникам та радіоелектронній боротьбі із союзниками, щоб посилити безпеку кордонів Балтії. Європа остаточно позбулась залежності від російських енергоносіїв. Про це заявили в уряді Німеччини. Там наголосили, повномасштабна війна Росії проти України показала небезпечність енергетичної залежності та змусила Європу повністю переглянути підходи до енергетичної безпеки. Зокрема, Німеччина вже замінила російський газ і розвинула інфраструктуру для імпорту скрапленого газу. Зараз близько половини потреб країни в газі покриває Норвегія, а Сполучені Штати стали ключовим постачальником LNG. Також влада Німеччини посилила захист критичної енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Червоне море. Червоне море завжди приваблювало мандрівників, дослідників і науковців своїми загадковими глибинами та яскравими підводними світами. Цей водний простір ховає в собі чимало секретів, про які ви могли не знати до сьогоднішнього дня. Його унікальна природа, стародавні торгові шляхи та сучасні наукові відкриття роблять цей регіон справжнім скарбом для допитливих уміл. Неймовірні факти про цю акваторію відкривають нові горизонти розуміння природи та історії людства. Цікаві факти перетворять ваше уявлення про звичайне море на захопливу подорож. Назва цього моря походить не від кольору води, а від сезонного цвітіння мікроскопічних водоростей, що надають поверхні червонуватого відтінку. Давні мореплавці помічали цю особливість під час літніх місяців, коли температура води різко зростала. Сучасні океанологи підтверджують, що явище пов'язане з активним розмноженням ціанобактерій, які мають червоний пігмент. Цей природний феномен спостерігається лише за певних кліматичних умов і ніколи не змінює прозорість води на глибині. Акваторія не отримує прісної води з жодної річки, що робить її однією з найбільш солоних на планеті. Високе випаровування під час палючого сонця та вітрів постійно збільшує концентрацію мінералів у воді. Морські організми адаптувалися до таких суворих умов, розвиваючи унікальні механізми осморегуляції. Завдяки відсутності річкових наносів, вода тут залишається неймовірно прозорою навіть поблизу берегової лінії. Підводні коралові рифи цього регіону вважаються одними з найдавніших на Землі. Їхній вік сягає кількох мільйонів років. Багато видів коралів тут ростуть набагато швидше, ніж у тропічних водах Індійського та Тихого океанів. Рифи утворюють складну екосистему, де кожен вид риби чи молюсків виконує чітку екологічну роль. Вчені регулярно виявляють нові види, які існують лише в ізольованих затоках цього моря. Море утворилося внаслідок розлому земної кори, який продовжує розширюватися з року в рік на кілька сантиметрів. Цей геологічний процес пов'язаний з рухом аравійської та африканської тектонічних плит. На дні можна знайти діючі підводні вулкани та гарячі джерела, що вивергають насичену мінералами рідину. Такі умови створюють ідеальне середовище для вивчення ранніх форм життя на нашій планеті. Стародавні єгиптяни використовували водний шлях для транспортування пахощів, золота та екзотичних деревин з далеких країн. Археологи знайшли затонулі кораблі, які свідчать про розвинену судноплавну культуру ще за часів фараонів. Торговельні маршрути пролягали через вузькі протоки, що робили навігацію надзвичайно ризикованою справою. Сьогодні ці стародавні шляхи стали популярними місцями для підводних експедицій та досліджень. Більшість морських мешканців цього регіону є ендеміками, тобто вони не зустрічаються більше ніде у світі. Унікальна ізоляція акваторії сприяла розвитку власних еволюційних гілок риби, ракоподібних та медуз. Деякі види здатні виживати в умовах різних перепадів температури та солоності протягом коротких періодів. Біологи активно вивчають їхні генетичні особливості для розробки нових медичних препаратів. Вітри, що дмуть над поверхною води, мають чітку сезонну спрямованість і безпосередньо впливають на циркуляцію глибинних шарів. Взимку холодні повітряні маси опускають теплу воду вниз, створюючи унікальні вертикальні потоки. Цей природний механізм забезпечує постійне перемішування поживних речовин, що живить планктон. Така система підтримує високу продуктивність всієї харчової мережі регіону. Популярність дайвінгу тут пояснюється відсутністю небезпечних морських течій та стабільною температурою води протягом року. Підводні печери та стіни рифів пропонують безпечні умови для навчання новачків та відточування майстерності досвідчених пірнальників. Місцеві оператори суворо дотримуються екологічних стандартів, щоб не порушувати крихкий баланс підводного світу. Кожен занурений дайвер стає свідком того, як природа зберігає свою первозданну красу. На дні лежать залишки військових суден, які затонули під час Другої світової війни та інших конфліктів минулого століття. Металеві конструкції з часом перетворилися на штучні рифи, що приваблюють величезні зграї пелагічних риб. Історики та аквалангісти регулярно фіксують нові артефакти, які допомагають відновити хронологію морських битв. Ці підводні музеї стали важливим об'єктом охорони культурної спадщини. Глибоководні гідротермальні джерела тут відкривають нові форми хемосинтетичного життя, що не залежать від сонячного світла. Мікроорганізми, які живуть поблизу цих джерел, перетворюють сірководень та інші мінерали на органічні сполуки. Дослідження цих екосистем дають вченим підказки щодо можливості життя на інших планетах з подібними умовами. Лабораторні аналізи зразків води регулярно публікуються у провідних наукових журналах світу. Вода з цього моря часто надходить у озеро, відоме своєю надзвичайною солоністю через систему каналів та підземних річищ. Швидке випаровування в пустельному кліматі призводить до утворення соляних кір на узбережжі, які використовують у промисловості. Геологи вивчають ці процеси для прогнозування зміни рівня води в майбутньому. Місцеві мешканці традиційно збирають сіль для кулінарних та лікувальних потреб. Спектр відтінків поверхні змінюється залежно від кута падіння сонячних променів та хмарності в конкретний день. Червоний відблиск часто посилюється через наявність певних типів планктону та розсіяння світла у вологих повітряних шарах. Фотографи та художники протягом століть намагалися відтворити цю гру кольорів на своїх полотнах. Сучасна супутникова зйомка дозволяє відстежувати ці оптичні явища в реальному часі. Захоплюючі факти про цей унікальний водний простір доводять, що природа здатна створювати справжні дива без участі людини. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Конфуцій. Конфуцій – одна з найбільших фігур у китайській та світовій філософії. Його ідеї, які стосуються моралі, етики, сімейних відносин та державного управління, досі мають величезний вплив на сучасний світ. Конфуцій став не тільки вчителем, а й засновником однієї з найбільш впливових філософських шкіл в історії людства. Ви могли не знати, що його вчення не тільки вплинули на Китай, але й залишили слід в культурі інших азіатських країн. Конфуцій народився в 551 році до нашої ери в китайському царстві Лу, яке розташовувалося на території сучасної провінції Шандун. Його справжнє ім'я було Кун Цю, але ми знаємо його під ім'ям Конфуцій, що є латинізованою версією його китайського імені. У ранньому віці Конфуцій пережив важку втрату, коли його батько помер, коли йому було всього 3 роки. Через це він змушений був підтримувати свою сім'ю і вже з дитинства навчився самостійно заробляти на життя. Його життя було сповнене труднощами, але це не завадило йому стати одним із найвідоміших вчителів у китайській історії. Конфуцій був прихильником ідеї 5 основних відносин, які повинні були бути основою гармонійного життя суспільства. Це відносини між правителем і підданими, батьками і дітьми, чоловіком і дружиною, старшими і молодшими, а також між друзями. Усі ці відносини базуються на принципах взаємної поваги та обов'язку. Конфуцій багато подорожував Китаєм, проповідуючи свої ідеї, намагаючись знайти правителя, який би реалізував його ідеали. Він шукав того, хто міг би застосовувати його вчення на практиці для досягнення моральної гармонії в державі. Конфуцій не був лише філософом, але й державним діячем. Він служив на різних адміністративних посадах, у тому числі був міністром у царстві Лу. Його реформаторські ідеї щодо управління, зокрема організація на основі моральних цінностей, значно змінили адміністративні практики того часу. Вчення Конфуція було зібране його учнями в книзі, яка називається «Лунь Юй» або «Бесіди та висловлювання». Цей текст став основним джерелом для вивчення філософії Конфуція і сильно вплинув на культуру та мораль Китаю протягом століть. Конфуцій стверджував, що освіта і самовдосконалення є ключем до моральної досконалості. Він вірив, що кожна людина має можливість стати мудрою і чесною, якщо вона працює над собою і слідує етичним принципам. Він підкреслював, що освіта повинна бути доступною кожному, незалежно від соціального статусу. Конфуцій був противником насильства і вважав, що справедливість можна досягнути тільки через мирні методи. Він виступав за правителів, які керували б за принципами гуманності, а не жорстокості. Слова Конфуція стали основою конфуціанства, одного з основних філософських напрямків Китаю, який також має великий вплив на Корею, Японію та В'єтнам. Це вчення зосереджене на принципах моральності, соціальної гармонії та обов'язків перед суспільством. Конфуцій наголошував на важливості родинних відносин, зокрема шанування старших і піклування про молодших. Він вірив, що гармонія в сім'ї є основою гармонії в суспільстві. Це вчення стало основою традиційних сімейних цінностей у китайській культурі. Ідеї Конфуція були популярні в Китаї протягом століть, але на початку ХХ століття вони стали менш популярними через проникнення західних ідей. Проте після реформ 1980-х років філософія Конфуція знову здобула популярність у Китаї, оскільки вона відповідає потребам стабільності та соціальної гармонії в сучасному китайському суспільстві. Конфуцій ніколи не залишав після себе власних записів, і багато з його думок і висловлювань передавалися через його учнів і послідовників. Проте його вчення залишили глибокий вплив на китайське суспільство, що відчувається навіть у сучасному Китаї. Конфуцій вважав, що всі люди народжуються добрими і що моральність є важливою частиною людської природи. Він вірив, що завдяки освіті та правильному вихованню можна допомогти людям розвивати їхні добрі якості. У своєму житті Конфуцій завжди прагнув бути зразковим прикладом для своїх учнів, підкреслюючи, що справжня мудрість полягає не тільки у знаннях, але й у поведінці. Він сам був прикладом для своїх послідовників, виявляючи величезну моральну відповідальність за свої вчинки. За переказами, Конфуцій мав понад 3000 учнів, а близько 70 з них вважалися його найближчими послідовниками. У Китаї Конфуція часто називають великим учителем 10 000 поколінь. Після смерті Конфуція його могила стала місцем паломництва. Вона розташована в місті Цюйфу, де народився філософ. Нащадки Конфуція вважаються однією з найдовших безперервних родових ліній у світі. Його рід існує понад 2500 років. У традиційному Китаї день народження Конфуція святкували як важливу культурну подію, а сьогодні в деяких країнах Азії цього дня відзначають День вчителя. Конфуцій вірив, що правитель повинен бути моральним прикладом для народу, і якщо правитель чесний, народ теж буде поводитися чесно. Одним із найвідоміших висловів Конфуція – не роби іншим того, чого не бажаєш собі. Цю ідею часто називають «золотим правилом моралі». У Китаї існують сотні храмів Конфуція, де вшановують його пам'ять як мудреця та духовного наставника. Ідеї Конфуція залишаються актуальними і сьогодні. Його вчення про мораль, освіту та соціальну відповідальність допомагають нам краще розуміти, як важливо підтримувати гармонію в суспільстві. Вивчаючи життя і принципи цього великого філософа, ми можемо отримати багато важливих уроків для сучасного світу. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Компанія Jaguar підтвердила назву свого нового флагманського електромобіля. Серійна модель називатиметься Type 01. Саме з цього автомобіля британський бренд планує розпочати абсолютно новий етап власної історії, поступово перетворюючись на виробника преміальних електрокарів. Повноцінна прем'єра моделі запланована на вересень 2026 року. Назва Type 01 є прямим відсиланням до культових моделей марки C-Type, D-Type та E-Type, які давно стали частиною автомобільної історії Jaguar. У компанії пояснюють, що цифра 0 символізує повністю електричну силову установку та відсутність шкідливих викидів, а 1 підкреслює, що це перший автомобіль нової електричної лінійки бренду. Фактично, Jaguar уже натякає, що в майбутньому модельний ряд можуть поповнити Type 02, Type 03 та інші електромобілі нового покоління. Компанія свідомо робить ставку на максимально нестандартний дизайн. Прототипи демонструють довжелезний капот, низьку лінію даху, масивну корму та дуже незвичні пропорції. Type 01 більше схожий на футуристичний концепт-кар, ніж на традиційний серійний седан. І саме це може стати як головною перевагою моделі, так і її найбільш суперечливою рисою. Бренд навмисно відходить від класичного образу преміального седана і намагається створити автомобіль, який неможливо сплутати з конкурентами. Інше питання – наскільки така радикальна стилістика сподобається традиційним покупцям Jaguar. Технічна складова новинки теж виглядає дуже амбітно. Type 01 стане першою моделлю на абсолютно новій платформі, створеній виключно для електромобілів. Флагманська версія отримає одразу 3 електромотори, один на передній осі та 2 ззаду. Сумарна потужність перевищить 1000 кінських сил, а крутний момент сягатиме приблизно 1300 ньютон-метрів. Таким чином, Jaguar фактично готує один із найпотужніших серійних електричних автомобілів у світі. Заживлення відповідатиме батареї ємністю близько 120 кВт-годин. Водночас компанія поки не розкриває, хто саме стане постачальником акумуляторів для нової моделі. Тесла готується до масштабного розширення свого європейського виробництва та хоче зробити електромобілі, які випускаються в Німеччині, дешевшими і менш залежними від китайських постачальників. Основна мета нового етапу модернізації – запуск повноцінного виробництва батарейних елементів безпосередньо в Європі. Сьогодні завод Тесла у Німеччині випускає лише Model Y для європейського ринку, а також займається виробництвом окремих компонентів акумуляторів і складанням батарейних блоків. Проте найважливіша частина, самі батарейні осередки, досі виробляються у США, після чого їх транспортують до Німеччини для фінального складання. У Тесла вважають таку схему недостатньо ефективною в довгостроковій перспективі, особливо на тлі посилення конкуренції з боку китайських виробників електромобілів. Після модернізації німецький завод має перетворитися на підприємство повного циклу, де виготовлятимуть не лише автомобілі, а й ключові елементи акумуляторів. Фактично, Тесла хоче створити перші повністю європейські електромобілі бренду, вироблені без необхідності імпортувати батарейні осередки з інших континентів. Тесла вже підтвердила плани збільшити виробництво автомобілів на німецькому заводі до 6 тисяч електромобілів на тиждень. Це дозволить підприємству випускати приблизно 300 тисяч машин на рік. Хоча початкові амбітні плани компанії передбачали досягнення позначки у 500 тисяч автомобілів щороку. Окрему увагу в Тесла приділяють економічному ефекту від локалізації виробництва батарей. Компанія очікує, що випуск осередків у Європі дозволить скоротити логістичні витрати, зменшити залежність від глобальних ланцюгів постачання та частково захиститися від коливань цін на транспортування й митних обмежень. У перспективі це може позитивно вплинути на вартість європейських версій Tesla Model Y, які нині програють китайським конкурентам за співвідношенням ціни та оснащення. Очікується, що повноцінне виробництво батарейних осередків у Німеччині стартує орієнтовно у 2027 році. Fiat продовжує розвивати сімейство свого найвідомішого міського автомобіля та представив нову спеціальну версію Dolce Vita для моделі 500 гібрид. Італійський бренд зробив ставку на атмосферу класичної солодкої італійської епохи 1960-х років, поєднавши ретро-стиль із сучасним оснащенням. Автомобіль оснащується 16-дюймовими легкосплавними дисками з алмазним шліфуванням, синім тканинним дахом і повністю світлодіодною оптикою Full LED. До переліку стандартного обладнання увійшли цифрове радіо, мультимедійна система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, автоматичний клімат-контроль, датчик дощу та задні паркувальні сенсори. Fiat позиціонує Dolce Vita як більш емоційну та вишукану версію 500 гібрид, орієнтовану насамперед на міську експлуатацію та стиль життя, а не на спортивний характер. Технічно спеціальна серія не відрізняється від стандартного Fiat 500 гібрид. Під капотом встановлено однолітровий трициліндровий бензиновий двигун із системою м'якого гібрида на 12 вольт. Силова установка розвиває 65 кінських сил і працює виключно у парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Гібридна система допомагає знизити витрату пального та рівень викидів, однак повноцінного електричного режиму руху автомобіль не має. У Fiat прямо визнають, що нова спеціальна серія має допомогти підтримати продажі моделі, яка залишається одним із найпопулярніших міських автомобілів бренду. Особливо це актуально на тлі появи нових компактних кабріолетів на європейському ринку, зокрема після презентації відкритої версії Renault 4. Попри зміну покоління та перехід на сучаснішу стилістику, 500-й досі залишається одним із символів італійського автомобільного дизайну.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію за автоцивілку. Подати заяву потрібно до 23 травня включно, нагадали на порталі «Дія». Програма діє для пільгових полісів, що уклали з початку минулого року, навіть якщо поліс уже не активний. Авто не має використовуватись для таксі чи вантажних перевезень. Щоб оформити компенсацію, потрібно в «Дії» перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу та подати заяву. Кошти надійдуть на «Дія-картку». Німеччина залишається найбільшим двостороннім донором України в енергетичному секторі. Берлін вже спрямував понад 1,2 мільярда євро на відновлення критичної інфраструктури. Про це повідомив представник Міністерства економіки ФРН. Він наголосив, допомога покликана захистити енергосистему від російських ракетних та дронових атак. Спеціальна міжвідомча робоча група координує роботу з українськими та німецькими компаніями, збільшує постачання запчастин та обладнання. Крім того, Берлін фінансує третину коштів Міжнародного фонду енергетичної підтримки України та допомагає створювати стратегічні резерви комплектуючих для майбутніх опалювальних сезонів. Президент України Володимир Зеленський став почесним членом Європейського ордена за заслуги за внесок у захист цінностей Євросоюзу. Церемонія відбулася у Європарламенті в Страсбурзі, де нагороджували також колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель, президента Молдови Маю Сандо, екс-президента Польщі Леха Валенсу та ірландський гурт Юту. Орден заснували до 75-річчя декларації Шумана, щоб вшанувати тих, хто сприяв європейській інтеграції та захисту цінностей Європейського Союзу. Уряд Таїланду скасував 60-денний безвізовий режим для громадян понад 90 країн. Тепер термін безвізового перебування для більшості туристів знову становитиме близько 30 днів. Крім того, скасовано можливість багаторазового використання візових пільг у межах попередньої схеми. Міністр туризму Таїланду повідомив, що правила для кожної країни переглядатимуть окремо з урахуванням безпекових та економічних факторів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Ветеринарний інститут Георгія Хорхота. Київський модернізм, який виглядає як наукова фантастика. Будівля ветеринарного інституту, відкрита у 1990 році, належить до тих київських споруд, які легко пройти повз, якщо не знати, на що дивитися. Вона не стоїть у центрі туристичного маршруту, не має статусу очевидного міського символу і не конкурує з давніми соборами чи прибутковими будинками старого Києва. Але саме в цьому її особлива цінність. Автором проєкту став Георгій Хорхот, заслужений архітектор УРСР, архітектор із виразним авторським почерком і любов'ю до складних просторових рішень. Ця будівля цікава насамперед тим, що вона не намагається маскувати свою функцію. Навпаки, вона виглядає як науковий комплекс. Її архітектура говорить мовою лабораторії дослідів вентиляційних систем, засклених поверхів і вертикальних технічних акцентів. Тут немає випадкової декоративності. Коричнева глазурована плитка, алюмінієві вікна, ритмічне скління, вертикальні вежі з повітрозбірниками зверху. Усе це створює образ споруди, де архітектура і інженерія працюють разом. У ній відчувається не просто навчальний заклад, а цілий механізм знання. Недарма ветеринарний інститут часто порівнюють із лабораторіями Річардса у Філадельфії, створеними Луїсом Каном. Це порівняння важливе не тому, що київська будівля буквально повторює американський зразок, а тому, що вони мислять у схожій архітектурній логіці. У лабораторіях Кана технічні елементи не ховалися, а ставали частиною композиції. Службові вежі, вентиляція, вертикальні шахти і робочі простори формували архітектурний образ. У будівлі Хорхота теж помітна ця чесність. Інститут не прикидається палацом чи адміністративною спорудою. Він виглядає як місце науки. І саме це робить його таким сильним. Особливо виразними є вертикальні вежі з повітрозбірниками. Вони додають споруді ритму, висоти, технічної напруги. Це не просто функціональні елементи, а повноцінні архітектурні акценти. Вони ніби витягують будівлю вгору, роблять її силует складнішим і впізнаванішим. У Києві багато модерністських споруд, побудованих на горизонталі. Довгі фасади, стрічкові вікна, широкі площини. Тут же важливу роль відіграє вертикаль, але не монументальна, а лабораторна. Вона не символізує владу чи урочистість, а говорить про роботу системи, повітря, технології, контрольоване середовище. Не менше цікава вхідна група. Невеликі сходи, що проходять над рівчаком унизу, створюють незвичний сценарій входу. Людина не просто заходить у будівлю з тротуару, а ніби переходить межу. Хорхот створив не окремий корпус, а цілий комплекс споруди. Це також принципово. Ветеринарний інститут треба сприймати як ансамбль, де різні частини мають свої функції і об'єми. Серед них був і шестикутний блок актової зали. Сам шестикутник – форма непроста, особливо для громадської будівлі. Вона одразу виходить за межі стандартного прямокутного корпусу і додає комплексу просторової інтриги. На жаль, цей блок сильно перебудували, і через це первісна авторська ідея була частково втрачена. Але навіть цей факт показує, наскільки вразливою є модерністська архітектура. Її легко зіпсувати не грубим знесенням, а поступовими перебудовами, замінами, утепленнями, випадковими добудовами і неуважним ремонтом. На цьому тлі особливо цінно, що зовнішній вигляд головної будівлі не зіпсували. Вона досі читається як цілісний авторський твір. Збереглася коричнева глазурована плитка, яка надає фасадам глибини особливого блиску. Збереглися елегантні алюмінієві вікна, які відповідають часу створення будівлі і підтримують її технологічний характер. Збереглося якісне засклення, деталь, яку дуже легко втратити під час сучасних реконструкцій. Варто лише замінити тонкість.

0: матеріали, інші замовлення і часто значно нижчу якість міського планування. Ветеринарний інститут з'явився в момент, коли ще існувала школа великого комплексного проєктування, але вже відчувався перехід до нової доби. Через це споруда виглядає майже як підсумок повного архітектурного мислення. У ній немає ностальгійної декоративності, вона не намагається подобатися всім. Її краса у пропорціях, матеріалах, ритмі, чесності, конструктивної мови і сміливості композиції. Саме тому така архітектура часто потребує пояснення. Старовинний собор або будинок із ліпниною легше назвати красивим. Там працюють очевидні символи історії, орнаменту, майстерності. Модерністська будівля вимагає уважнішого погляду. Треба побачити, як фасад пов'язаний із функцією, як вертикальні вежі організовують силует, як скління задає ритми, як матеріали створюють відчуття епохи. Коли це бачиш, ветеринарний інститут відкривається як одна з найцікавіших споруд Києва кінця ХХ століття. Війна додала цій споруді ще один вимір. Через складну систему допуску потрапити всередину важко, і це зрозуміло. Але навіть зовнішній огляд дає багато. Фасад, вхідна група, вежі, ритми, поверхів і матеріали дозволяють побачити задум Хорхота. Водночас обмежений доступ нагадує, що сучасне місто живе в умовах безпеки, тривоги і захисту. Архітектура, яка колись говорила про науку і майбутнє, сьогодні існує в реальності війни. І це робить її ще ціннішою. Вона залишається свідченням того, яким складним, амбітним і технічно сміливим міг бути Київ. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Загадкові постаті історії. Історія людства сповнена загадок. Ми знаємо імена королів, полководців, вчених і винахідників, але поруч із ними завжди існували люди, навколо яких виникало безліч таємниць. Одні зникали без сліду, інші приховували своє справжнє обличчя, а деякі настільки випереджали свій час, що й досі здаються майже нереальними. Саме такі постаті найбільше захоплюють людей, адже таємниця завжди змушує уяву працювати сильніше. Однією з найвідоміших загадкових особистостей вважається граф Сен-Жермен. У 18 столітті про нього говорила вся Європа. Він з'являвся при дворах королів, спілкувався з аристократами, знав багато мов, грав на музичних інструментах, займався наукою і справляв враження людини, яка знає буквально все. Але найбільше людей дивувало інше – він майже не старів. Ті, хто бачив його через десятки років, говорили, що він виглядав однаково. Через це виникали легенди, ніби граф відкрив секрет безсмертя. Сам він любив натякати на свої таємниці, але ніколи нічого не пояснював прямо. Навіть сьогодні історики не можуть точно сказати, ким він був насправді – геніальним авантюристом, шпигуном чи людиною, яка майстерно створила навколо себе міф. Ще однією загадковою постаттю став чоловік у залізній масці. Його історія почалася у Франції 17 століття. Відомо, що цей чоловік був в'язнем і перебував під надзвичайно суворою охороною. Йому забороняли показувати обличчя, тому він носив маску. За легендою, залізну, хоча історики припускають, що вона могла бути оксамитовою. Найдивніше те, що ніхто достеменно не знав, ким він був. Існували версії, що це брат французького короля, політичний ворог або людина, яка знала небезпечну таємницю. Його особистість так і залишилася невідомою, а історія стала настільки популярною, що надихнула письменників і режисерів на створення романів та фільмів. Не менш загадковою є постать Джека Різника, серійного вбивці, який тероризував Лондон у 19 столітті. Він діяв у бідних районах міста і залишав після себе жахливі злочини. Поліція отримувала дивні листи від людини, яка називала себе Джеком Різником, але так і не змогла встановити його особу. За понад 100 років існували сотні версій – від лікарів і аристократів до письменників та членів королівської родини. Але жодна теорія не була остаточно доведена. Саме тому ця історія досі викликає великий інтерес і страх одночасно. Серед загадкових особистостей історії є й ті, хто залишив після себе дивовижні передбачення. Однією з таких людей був Нострадамус – французький лікар і астролог 16 століття. Він написав книгу загадкових пророцтв, які люди намагалися розшифрувати століттями. Деякі вважають, що він передбачив великі війни, революції та навіть сучасні катастрофи. Інші впевнені, що його тексти настільки нечіткі, що під них можна підлаштовувати будь-яку подію. Але факт залишається фактом. Ім'я Нострадамуса і сьогодні асоціюється з таємницею та майбутнім. Ще одна постать, яка викликає безліч запитань – це Каліостро. Він називав себе магом, алхіміком і цілителем. У 18 столітті його знала вся Європа. Одні вважали його генієм і людиною з надприродними здібностями, інші – звичайним шахраєм. Каліостро проводив дивні ритуали, обіцяв створити еліксир молодості та нібито володів таємними знаннями. Його життя було сповнене пригод, а навколо імені виникало дедалі більше легенд. Навіть після смерті суперечки про те, ким він був насправді, не припинилися. Але таємничими бувають не лише окремі люди, а й цілі історії їхнього зникнення. Одним із найвідоміших прикладів є Амелія Ергарт, перша жінка-пілот, яка намагалася облетіти Землю. У 1937 році її літак зник над Тихим океаном. Не було знайдено ні літака, ні точних слідів аварії. Через це виникли десятки теорій – від технічної катастрофи до шпигунських місій, навіть фантастичних версій про викрадення. Її історія досі залишається однією з найбільших загадок 20-го століття. Людей завжди приваблювали загадкові постаті, тому що вони залишають простір для фантазії. Коли ми не знаємо всієї правди, наш мозок починає сам будувати версії. Саме тому історії про таємничих людей живуть століттями. Вони стають легендами, книгами, фільмами та предметом суперечок. Цікаво, що інколи таємничість створювали навмисно. Деякі люди спеціально приховували своє минуле або робили все, щоб навколо них виникало більше чуток. Таємниця давала їм владу над іншими. Адже людина, про яку нічого не відомо, завжди викликає цікавість і навіть страх. Але є інший бік. Часто загадковими особистостями ставали ті, кого суспільство не могло зрозуміти. Люди, які були надто незвичними для свого часу. Вони мислили інакше, жили інакше, через це навколо них виникали міфи. Навіть сьогодні у світі залишаються особистості, про яких мало що відомо. Деякі ховаються від публічності, інші створюють навколо себе загадковий образ спеціально. Але історія показує, найбільше людство запам'ятовує саме тих, кого не вдалося розгадати до кінця. Іноді таємничі особистості залишаються в історії не тому, що зробили щось надприродне, а тому, що про них просто мало збереглося фактів. Час, війни і випадковості часто стирають справжню правду, і замість неї залишаються лише уривки, чутки та припущення. Саме з цих фрагментів і народжуються легенди, які з роками стають цікавішими за реальність. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Stellantis може стати одним із головних учасників так званої нової хвилі доступних європейських електромобілів. Керівник концерну Антоніо Філозо фактично підтвердив, що Fiat і Citroen відіграватимуть ключову роль у проєкті компактних та відносно недорогих електрокарів, які мають допомогти оживити автомобільний ринок Європи і повернути покупцям машини, що справді можна назвати масовими. Нещодавно Філозо прямо заявив, що однією з головних причин нинішніх проблем європейського автопрому стала втрата доступності нових автомобілів. За його словами, моделі дешевші за 15 тисяч євро фактично зникли з ринку, а саме це багато років було фундаментом європейського автомобільного сегмента. На думку керівника Stellantis, саме так звані e-cars, компактні та максимально доступні електромобілі, можуть стати одним із шансів для перезапуску європейського ринку. Втім, концерн наголошує, що без підтримки регуляторів реалізувати такий проєкт буде надзвичайно складно. Зараз у структурах Єврокомісії обговорюють окремий регуляторний режим для доступних електромобілів європейського виробництва. Йдеться про спеціальну систему підтримки локального виробництва, насамперед у сфері акумуляторів та компонентів для електрокарів. Крім того, Stellantis просуває ідею так званих суперкредитів для автовиробників, додаткових бонусів у корпоративних нормах CO2 за виробництво доступних електромобілів. У концерні вважають, що саме такі заходи можуть зробити дешевші електрокари економічно життєздатними для європейських виробників. Очікується, що нові правила можуть бути остаточно ухвалені вже до кінця року. Якщо це станеться, автовиробники отримують можливість затвердити конкретні виробничі програми і почати запуск нових моделей приблизно з 2028 року. Citroën уже зараз готує новий електромобіль, максимально простий, дешевий і практичний. Fiat також розглядається як один з ключових брендів майбутнього проєкту. Для італійської марки тема компактних міських автомобілів є частиною власної історії ще з 1930-х років. У наступні десятиліття саме Fiat багато в чому формував сегмент доступних європейських міських автомобілів, і тепер бренд знову зможе повернутися до цієї ролі вже у форматі електромобілів. Філозо наголосив, що Stellantis не відмовляється від електрифікації попри всі труднощі ринку. За його словами, концерн і надалі активно інвестуватиме в електромобілі як для Європи, так і для США. Водночас компанія визнає, що різні ринки зараз мають різні запити. У Європі покупці дедалі активніше цікавляться електрокарами, тоді як американський ринок поки більше тяжіє до гібридів. Mazda перенесла запуск першого власного електромобіля щонайменше на 2029 рік і майже вдвічі скоротила інвестиції в EV. Компанія вирішила зосередитися на виробництві гібридів, попит на які зараз швидко зростає. Японський автовиробник продовжує сповільнювати перехід на повністю електричні автомобілі. На початку 2026 року компанія вже відклала випуск свого першого електромобіля з 2027 року його на 2028 рік, а тепер перенесла запуск ще на рік. Одночасно Mazda оголосила про майже дворазове скорочення витрат на розвиток електромобілів. Натомість компанія планує зробити ставку на прибутковіші гібридні моделі. До 2030 року Mazda хоче представити 3 нові гібриди. Генеральний директор компанії Масахіро Моро заявив, що Mazda свідомо обережно підходила до розвитку електромобілів. За його словами, компанія не поспішала вкладати великі кошти в EV, поки не переконалася, що світ справді масово переходить на електротранспорт. Моро пояснив, що рішення змінити курс ухвалили ще до того, як Mazda остаточно затвердила фінансування проєктів електромобілів. Завдяки цьому компанія уникне значних фінансових втрат і списань, з якими вже зіткнулися автовиробники на кшталт Stellantis, General Motors та Ford Motor Company. Mazda раніше називала себе усвідомленим послідовником у сфері електромобілів. У компанії пояснювали це обмеженим бюджетом на дослідження та бажанням переконатися, що ринок справді готовий до повного переходу на електротягу. Volkswagen приєднався до переліку автовиробників, які переглядають терміни переходу на повністю електричні модельні ряди. Генеральний директор бренду Томас Шефер підтвердив, що запуск електричної версії культового Golf відкладено щонайменше до 2030 року, що на 2 роки пізніше за попередньо анонсовані терміни. Напередодні Томас Шефер зазначив, що компанія не відчуває гострої потреби у випуску електричного Golf вже у 2028 році. За його словами, поточне портфоліо моделей дозволяє бренду зберігати впевнені позиції на ринку. Очільник компанії наголосив, що для успіху такої знакової моделі критично важливим є ефект масштабу. Без належного обсягу виробництва неможливо досягти паритету маржі, що робить передчасний запуск економічно недоцільним. Очікується, що майбутній ID Golf базуватиметься на новій архітектурі від Volkswagen Group. Ця платформа має стати універсальною базою для багатьох моделей, включаючи продукти Audi та Porsche. Проте розробка супроводжується низкою технічних та програмних труднощів, що стало однією з головних причин перенесення термінів релізу. Попри затримку основної моделі, плани щодо її заряджених версій залишаються незмінними. Томас Шефер підтвердив розробку високопродуктивного варіанта GTI, який він назвав справжнім монстром, а також повноприводної версії Golf R. Втім, через перенесення базового ID Golf, прем'єри цих спортивних модифікацій також відбудуться значно пізніше.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства прогнозує урожай зернових у 2026 році на рівні близько 60 мільйонів тонн, що всього на 1% менше, аніж торік. Про це повідомив перший заступник міністра економіки Тарас Висоцький на форумі «Хлібна індустрія 2026». Він зазначив, що погодні ризики зараз стосуються кукурудзи, оскільки ця культура найбільше залежить від температурного режиму. Водночас прогноз по пшениці та ячменю є цілком реалістичним і надійним для забезпечення продовольчого балансу, а аграрний сектор демонструє здатність адаптуватися навіть у непростих умовах, сказав Тарас Висоцький. За його словами, цьогорічна весняна кампанія проходила складніше через холодну весну та перезволоження ґрунтів, що призвело до затримки сівби пізніх культур. «Укрнафта» використовує сучасне насосне обладнання від світових лідерів, щоб зменшити кількість ремонтів та максимізувати видобуток на свердловинах. Про це йдеться в повідомленні компанії. Наразі в роботі «Укрнафти» діють 226 установок електронасосів від міжнародних постачальників. Паралельно оновлюємо кабель, труби, системи захисту від корозії та відкладень. Це комплексна робота декількох підрозділів компанії, зазначив голова управління «Укрнафти» Богдан Кукура. Зазначається, що за останні два роки комплексна робота та сучасне обладнання дали відчутний ефект. Зокрема, кількість ремонтів по фонду свердловин, що експлуатуються електронасосами, зменшилась з 48 до 32 на місяць. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко заявила, що уряд готує системні рішення для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії. Про це Свириденко написала у Телеграм. Перший крок – запуск спеціального механізму постачання електроенергії для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт. Це дозволить стабілізувати розрахунки та зупинити накопичення боргів, зазначила прем'єр-міністрка. Також змінюється механізм розподілу коштів теплокомуненерго. Частина платежів автоматично має спрямовуватися на оплату електроенергії. За словами Свириденко, окремо Міноборони має запропонувати рішення для погашення боргів і поточних розрахунків військових підрозділів, особливо на територіях бойових дій. Уряд також доручив Міненерго разом з Мінфіном та Мінекономіки опрацювати з міжнародними фінансовими організаціями можливі шляхи залучення ресурсів для погашення заборгованості на балансуючому ринку електричної енергії, розповів вона. Розв'язати питання боргів критично важливо для стабільного проходження наступної зими, додала Свириденко. За перші 4 місяці 2026 року компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до держбюджету понад 6 мільярдів 900 мільйонів гривень так званого податку на Google. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби Леся Карнаух. За її словами, надходження зросли на 1,5 мільярди гривень порівняно з відповідним періодом минулого року. Серед найбільших платників були Apple, Google, Meta, Netflix, Sony та інші. До речі, з початку цього року ще 9 компаній-нерезидентів зареєструвалися платниками ПДВ в Україні. Загалом на сьогодні існують вже 154 міжнародні компанії, які офіційно сплачують так званий податок на Google, поінформувала Карнаух. Державна митна служба України розпочала процес атестації посадових осіб митних органів. Йдеться про обов'язкову одноразову процедуру комплексної перевірки кожного працівника для визначення його відповідності займаній посаді та антикорупційним стандартам європейського зразка у межах реформування митних органів. До 13 липня будуть утворені атестаційні комісії. Орієнтовно атестації розпочнуться у вересні цього року і включатимуть такі етапи – тестування на знання законодавства України, тестування на загальні здібності та проведення співбесід з учасниками атестації. Першими пройдуть атестацію заступники керівника служби, начальники підрозділів центрального апарату та їхні заступники, а також керівники митних органів і їхні заступники. Решта посадових осіб митниць матимуть на перевірку 36 місяців. Відмова від проходження атестації або отримання незадовільного результату є підставою для припинення державної служби. Київська міська рада спрямувала понад 9 мільярдів гривень на підготовку до наступної зими та заходи плану енергостійкості столиці. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. З цих коштів із бюджету міста виділять 1 мільярд 250 мільйонів гривень Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України на закупівлю теплотехнічного обладнання для побудови резервної системи теплопостачання. У березні ми затвердили план енергостійкості Києва, і столиця його виконує, заявив Кличко. Ключові напрямки плану – відновлення енергооб'єктів, пошкоджених ворожими обстрілами, та встановлення інженерного захисту, а також розбудова розподіленої когенерації та стійкості систем водопостачання і водовідведення. На сьогодні за всіма цими напрямками активно тривають роботи і вже є збудовані об'єкти, зазначив Кличко. Він також нагадав, що Київ реалізовує масштабні проєкти з підвищення енергетичної автономності житлового фонду. Майже 2000 житлових будинків вже стали енергонезалежними завдяки міським програмам підтримки і співфінансування. До того ж, Кличко наголосив, що Київ не обмежується заходами плану. За його словами, триває складний, комплексний процес тисячі планових робіт і наладок. Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме орієнтовно до 30 мільярдів гривень, а також про те, що фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції 50 на 50 містом і державою.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати компенсацію за автоцивілку. Подати заяву потрібно до 23 травня включно, нагадали на порталі «Дія». Програма діє для пільгових полісів, що уклали з початку минулого року, навіть якщо поліс уже не активний. Авто не має використовуватись для таксі чи вантажних перевезень. Щоб оформити компенсацію, потрібно в «Дії» перейти у розділ «Ветеран ПРО», обрати послугу та подати заяву. Кошти надійдуть на «Дія-картку». Німеччина залишається найбільшим двостороннім донором України в енергетичному секторі. Берлін вже спрямував понад 1,2 мільярда євро на відновлення критичної інфраструктури. Про це повідомив представник Міністерства економіки ФРН. Він наголосив, допомога покликана захистити енергосистему від російських ракетних та дронових атак. Спеціальна міжвідомча робоча група координує роботу з українськими та німецькими компаніями, збільшує постачання запчастин та обладнання. Крім того, Берлін фінансує третину коштів Міжнародного фонду енергетичної підтримки України та допомагає створювати стратегічні резерви комплектуючих для майбутніх опалювальних сезонів. Президент України Володимир Зеленський став почесним членом Європейського ордена за заслуги за внесок у захист цінностей Євросоюзу. Церемонія відбулася у Європарламенті в Страсбурзі, де нагороджували також колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель, президента Молдови Маю Сандо, екс-президента Польщі Леха Валенсу та ірландський гурт U2. Орден заснували до 75-річчя декларації Шумана, щоб вшанувати тих, хто сприяв європейській інтеграції та захисту цінностей Європейського Союзу. Уряд Таїланду скасував 60-денний безвізовий режим для громадян понад 90 країн. Тепер термін безвізового перебування для більшості туристів знову становитиме близько 30 днів. Крім того, скасовано можливість багаторазового використання візових пільг у межах попередньої схеми. Міністр туризму Таїланду повідомив, що правила для кожної країни переглядатимуть окремо з урахуванням безпекових та економічних факторів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Японії відбулася презентація особливого проєкту української художниці Алевтини Кахідзе. Імерсивна інсталяція стала частиною великої культурної програми, яка захопила одразу кілька міст – Токіо, Кобе та Осаку. Проєкт через мистецтво розповідає про досвід війни. Його створили на основі приблизно 60 розмов із військовими, цивільними, переселенцями та митцями. Учасники ділилися, як вони чують війну та з якими кольорами її асоціюють. Ці свідчення стали основою для інсталяції. Культура – це спосіб, у який суспільства відкривають світові свою правду. Ця інсталяція передає досвід українців через мистецтво, зазначила міністерка культури Тетяна Бережна. Робота побудована як простір на 360 градусів із 4 частин: майбутнє України, досвід цивільних, погляд військових і тема перемоги. В інсталяції поєднуються голоси людей, музика, текст, відео та світло. Таким чином, звук, колір і зображення формують єдиний емоційний простір. Сама художниця пояснила, що інсталяція створена як шлях до глядача. Композиція починається з розділу «Майбутнє України». Далі глядач проходить через досвід війни і наближається до уявлення про перемогу, розповіла Алевтина Кахідзе. Гурт «Бахрома» представив відеороботу на трек «Час» з альбому «Готель Надія». Це не просто кліп, а художнє дослідження внутрішнього стану людини, яка перебуває між минулим і майбутнім. Візуальна частина знята на плівку, що створює особливу атмосферу, відчуття крихкості моменту, який ось-ось зникне. Через пластику руху та контраст між природою і містом розкривається головна ідея. Складність вибору між тим, щоб залишитися або піти, розповіли учасники гурту. За їхніми словами, режисерка Ліза Топтигіна втілила ідею діалогу між стихіями, де кожен кадр працює як окрема метафора. До 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів у Києві відкрили виставку «Від декларації до інновацій». Експозиція працюватиме в «America House Київ» до кінця липня. Проєкт поєднує історію США від часу заснування держави до сучасних інновацій. Автори виставки зазначають, що прагнули показати сукупність принципів, які формувалися з плином часу та переосмислювалися через боротьбу, компроміс і зміни. У межах проєкту представлені копія Декларації Незалежності США, історії життя батьків-засновників, розповіді про жінок, які відіграли важливу роль під час Американської революції, а також матеріали про ключові битви війни за незалежність. Історія Американської революції перегукується з історією України, а також із війною, яка триває вже понад 10 років. Один із прикладів – те, наскільки важливою була іноземна допомога для американської революції. Якби не допомога, якби не французи чи всі ці іноземні добровольці, революція не досягла б успіху, розповіли куратори виставки. Хас презентував новинку під назвою «Звикли», котру називає однією з найвідвертіших робіт у своїй творчості. Пісня була написана кілька років тому, але довгий час артист не наважувався її опублікувати. За його словами, це історія про стосунки, які тримаються не на почуттях, а на звичці, коли люди залишаються разом не через любов, а через страх змін. Ця пісня мала вийти ще кілька років тому, але я не наважився її випустити. Вона дуже особиста, і такі речі часто найболючіші. Мені не хочеться детально пояснювати історію її написання. Я намагаюся, щоб кожен відчув у ній себе, а не копався в мені. Мені й досі болить, і все, що я можу, то це частинами проживати емоції через музику, поділився Хас. Сценарист парку юрського періоду Девід Кеп працює над сценарієм нового фантастичного фільму «Світ Дикого Заходу». У 1973 році письменник Майкл Крайтон створив сценарій та зрежисував оригінальний фільм «Світ Дикого Заходу», а також взяв участь у розробці революційних на той час спецефектів. Сучасному глядачу може бути більш відомим одноіменний серіал HBO з 4 сезонів, котрий виходить ходив з 2016 по 2022 рік. Наразі відомо, що Кеп повертається до оригінального фільму Крайтона. Нову стрічку випустить Warner Brothers. Нещодавно Девід Кеп написав сценарій до фільму «Світ юрського періоду відродження», а також знов співпрацював разом з режисером оригінального парку юрського періоду Стівеном Спілбергом над його фільмом «День істини». Нагадаємо, сюжет світ Дикого Заходу збудований навколо історичного парку розваг, де людиноподібні роботи природно імітують людей минулого для відвідувачів. Але зрештою дуже багато речей йдуть не так, як планували творці парку. Серіал «Світ Дикого Заходу» користувався успіхом протягом перших трьох сезонів до випуску суперечливого четвертого. Після цього HBO скасував шоу без логічного завершення історії, а згодом видалив всі його сліди зі свого стрімінгового сервісу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Булочки! Булочки супроводжують людство протягом тисячоліть, перетворюючись із простого хлібного виробу на справжній кулінарний феномен, що об'єднує культури та покоління. Ці ароматні вироби з тіста ховають у собі безліч таємниць, про які ви могли не знати до сьогоднішнього дня. Неймовірні факти про булочки розкривають їхню історію, технології приготування та культурне значення в різних куточках світу. Захоплюючі факти допоможуть вам по-новому поглянути на цей звичний продукт і зрозуміти, чому він залишається таким популярним. Найдавніші археологічні знахідки свідчать, що прототипи сучасних булочок з'явилися ще в давньому Єгипті, близько 4 тисяч років тому. Єгипетські пекарі першими навчилися використовувати дріжджі для надання тісту пухкості та легкості, що стало революцією в кулінарії. Ці ранні вироби часто мали форму кілець або куль і готувалися на відкритому вогні або в глиняних печах. Згодом рецепти поширилися через торговельні шляхи до Греції та Риму, де набули нових форм і смаків. Слово «булочка» походить від старослов'янського кореня, що означав округлий або опуклий предмет, що ідеально описує форму цього виробу. У різних мовах світу назви подібних виробів часто пов'язані з їхнім розміром або способом приготування. Наприклад, англійське слово «бан» може мати кельтські корені, що підкреслює давність цієї страви. Етимологічні дослідження допомагають простежити міграцію кулінарних традицій між народами. Класична технологія приготування булочок вимагає дотримання точних пропорцій борошна, води, дріжджів та солі для досягнення ідеальної текстури. Тісто повинно пройти кілька етапів обродіння, щоб розвинути необхідну клейковину та насититися повітрям. Досвідчені пекарі визнають готовність тіста на дотики, що вимагає багаторічної практики та чутливості до матеріалу. Порушення будь-якого етапу може призвести до надмірно щільного або сухого результату. У середньовічній Європі булочки часто мали символічне значення і використовувалися під час релігійних свят та обрядів. Наприклад, гарячі хрестові булочки з родзинками традиційно печуть на Великдень як символ страждань та воскресіння. У скандинавських країнах шафранові булочки у формі літери «С» є невід'ємною частиною різдвяних традицій. Такі кулінарні звичаї зберігають культурну пам'ять та передаються з покоління в покоління. Різноманітність начинок для булочок вражає своєю широтою і включає солодкі варіанти з фруктами, шоколадом та горіхами, а також солоні з сиром, м'ясом або овочами. Кожна культура пропонує унікальні комбінації, що відображають місцеві смакові уподобання та доступні інгредієнти. У Франції популярні круасани з маслом, тоді як у Німеччині цінують булочки з маком або кмином. Ця різноманітність робить булочки універсальним продуктом для будь-якого прийому їжі. Наукові дослідження довели, що аромат свіжоспечених булочок активує в мозку центри, відповідальні за відчуття комфорту та задоволення. Цей ефект пов'язаний із виділенням летких сполук під час випікання, які стимулюють рецептори нюху. Саме тому запах домашньої випічки часто асоціюється з теплом домівки та дитячими спогадами. Багато ресторанів спеціально випікають булочки перед відкриттями, щоб привабити клієнтів приємним ароматом. Професійні пекарі використовують спеціальні камені або цегляні поверхні для випікання булочок, що забезпечує рівномірне розподілення тепла та ідеальну скоринку. Температура в печі повинна бути точно відкалібрована, оскільки навіть невеликі відхилення можуть змінити текстуру виробу. Пара, що утворюється на початку випікання, допомагає тісту піднятися та створює блискучу поверхню. Ці технічні нюанси відрізняють ремісничу випічку від масового виробництва. У деяких регіонах світу булочки слугують не лише їжею, а й інструментом для соціальних ритуалів та спілкування. Наприклад, у Великій Британії традиція після обіднього чаю з булочками та джемом є важливою частиною світського етикету. У Японії мистецтво приготування ідеальних булочок вважається формою медитації та самовдосконалення. Такі практики підкреслюють, що їжа може об'єднувати людей на глибокому емоційному рівні. Харчова цінність булочок залежить від якості борошна та додаткових інгредієнтів, тому цільнозернові варіанти часто вважаються кориснішими за білі. Вміст клітковини, вітамінів групи Б та мінералів робить їх цінним джерелом енергії для активного способу життя. Однак надмірне споживання солодких булочок може призвести до дисбалансу в раціоні, тому важливо дотримуватися помірності. Дієтологи рекомендують поєднувати булочки з білковими продуктами для кращого засвоєння. освоєння поживних речовин. Сучасні технології дозволяють створювати булочки з нетрадиційних інгредієнтів, таких як безглютенове борошно, протеїнові добавки або рослинні замінники яєць. Ці інновації роблять випічку доступною для людей з харчовими обмеженнями або особливими дієтичними потребами. Виробники експериментують із функціональними добавками, щоб підвищити корисність продукту без втрати смакових якостей. Такий підхід відкриває нові горизонти для кулінарної творчості та інклюзивності. Рекорд з приготування найбільшої булочки в історії належить мексиканським пекарям, які створили виріб вагою понад 1,5 тонни. Для цього знадобилося спеціальне обладнання, величезна кількість інгредієнтів та координація цілої команди професіоналів. Готовий продукт був представлений на громадському фестивалі та розділений між тисячами учасників свята. Такі масштабні проекти демонструють майстерність та інноваційний потенціал сучасної пекарської справи. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Руб Ель-Халі. Руб Ель-Халі – одна з найбільш загадкових і вражаючих пустель світу, що охоплює величезну частину Аравійського півострова. Її простори вражають безмежними дюнами, суворим кліматом і майже повною відсутністю постійного життя. Цей регіон оточений міфами, історичними загадками та викликає інтерес у дослідників, геологів і мандрівників. Ми підібрали найцікавіші факти про Руб Ель-Халі, які ви могли не знати. Назва Руб Ель-Халі перекладається як «порожній квартал» і точно описує характер цієї місцевості. Це одна з найбільших піщаних пустель на планеті, яка простягається приблизно на 1000 кілометрів у довжину і 500 кілометрів у ширину. Вона охоплює частини Саудівської Аравії, Оману, Ємену та Об'єднаних Арабських Еміратів. Площа Руб Ель-Халі становить близько 650 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно дорівнює території Франції. Ця пустеля складається переважно з гігантських піщаних дюн, які можуть сягати висоти понад 250 метрів. Такі розміри роблять її найбільшою суцільною піщаною пустелею у світі. Клімат Руб Ель-Халі надзвичайно суворий, із середніми літніми температурами, що перевищують 50 градусів Цельсія. Опади тут вкрай рідкісні і можуть не випадати роками. Через це майже немає поверхневих водних джерел, а рослинність і тваринний світ сильно обмежені. У Руб Ель-Халі існують підземні запаси прісної води, які збереглись із часів, коли клімат регіону був вологішим. В деяких місцях воду можна знайти в артезіанських шарах або природних заглибленнях. Такі джерела використовуються кочовими племенами для виживання. Попри свою віддаленість, Руб Ель-Халі має історичне значення для арабської культури. Саме через ці землі проходили давні торговельні шляхи, якими перевозили ладан, спеції та дорогоцінності. Археологічні залишки караван-сараїв і стародавніх міст підтверджують наявність активного руху в давнину. Один з найвідоміших дослідників пустелі – британський мандрівник Вільфред Тезігер, який пройшов Руб Ель-Халі всередині 20-го століття. Його подорож стала класичним прикладом дослідження екстремальних умов і описана в книзі «Арабські піски». Його щоденники дали змогу краще зрозуміти культуру бедуїнів та географію регіону. Рельєф Руб Ель-Халі постійно змінюється через вітер, який переміщує піщані маси та створює нові дюни. Це ускладнює навігацію та картографування території. Деякі райони залишаються погано дослідженими навіть сьогодні. Пустеля багата на нафту та природний газ, що лежить у глибинах її надр. Видобуток ресурсів тут ведеться з допомогою складної інфраструктури, розташованої в умовах високої температури та пилових бур. Руб Ель-Халі має стратегічне значення для енергетики Саудівської Аравії. Фауна Руб Ель-Халі представлена переважно нічними тваринами, які адаптувались до виживання в екстремальних умовах. Серед них пустельні лисиці, ящерки, скорпіони та кілька видів змій. Ці організми мають спеціальні механізми для збереження води та уникнення перегріву. Рослинний покрив рубельхалі обмежується переважно стійкими до засухи видами, такими як саксаул та верблюжа колючка. Вони ростуть розріджено, але відіграють важливу роль у збереженні екосистеми. Їх коріння допомагає утримувати пісок і запобігає ерозії. Деякі дюни пустелі мають червонуватий або помаранчевий відтінок через вміст оксидів заліза в піску. Це надає пейзажам рубельхалі вражаючого вигляду, особливо на світанку чи заході сонця. Такий колір приваблює фотографів і туристів. Рубельхалі довгий час вважалась абсолютно непрохідною територією, яку називали забороненою зоною. Її перетин потребував ретельної підготовки, великої кількості води, верблюдів і знання місцевості. Сьогодні з розвитком технологій доступ до неї став легшим, але вона й досі зберігає свою дикість. Під пісками пустелі виявлені сліди давніх річкових систем, що свідчить про те, що колись тут панував вологіший клімат. Це підтверджується знахідками скам'янілостей, мулових шарів та давніх берегових ліній. Такі дані допомагають реконструювати кліматичну історію регіону. У деяких районах Рубельхалі піщані дюни утворюють складні зоряні форми, які виникають через зміну напрямків вітру. Такі дюни можуть досягати сотень метрів у висоту та вважаються одними з найскладніших піщаних структур у світі. У 1948 році в пустелі знайшли один із найбільших у світі метеоритних кратерів Вабар. Вчені вважають, що він утворився після падіння великого метеорита кілька тисяч років тому. Через екстремальну спеку температура поверхні піску в Рубельхалі іноді перевищує 70 градусів. У таких умовах металеві предмети можуть розжарюватися настільки, що до них неможливо торкнутися. Деякі вчені припускають, що під пісками Рубельхалі можуть залишатися нерозкриті руїни стародавнього міста Убари, яке іноді називають Аравійською Атлантидою. Легенди про нього існують у арабському фольклорі сотні років. Після рідкісних дощів у деяких частинах пустелі на короткий час можуть з'являтися квіти та трави. Це явище триває лише кілька днів, але повністю змінює вигляд окремих ділянок Рубельхалі. У пустелі практично відсутнє світлове забруднення, тому Рубельхалі вважається одним із найкращих місць у світі для спостереження за зоряним небом. У ясній ночі тут можна побачити чумацький шлях, особливо чітко. Рубельхалі має особливу привабливість для шукачів пригод, документалістів та дослідників клімату. Експедиції, які вирушають у її глибини, часто стикаються з технічними труднощами та небезпеками. Проте зібрані там дані допомагають вивчити процеси глобального потепління та пустелізації. Ці захоплюючі факти про Рубельхалі показують, що ця пустеля не просто безкрайній простір піску, а складна, динамічна і багатошарова природна система. Її історія, геологія та екстремальні умови викликають захоплення та повагу. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Євросоюз розглядає зміну правил тимчасового захисту для частини українських чоловіків призовного віку. За словами спеціальної представниці ЄС з питань українців Ілви Йоханссон, зараз багато військовозобов'язаних чоловіків, які не мають права залишати Україну після перетину кордону, одразу ж отримують захист в країнах ЄС. Йоханссон назвала такий підхід суперечливим, адже при цьому ЄС підтримує Київ у війні проти Росії, зокрема і військовим шляхом. Посадовиця зауважила, спільне рішення поки ще немає, і додала, якщо будь-які зміни запровадять, вони швидше за все будуть незначними. В Україні варто суттєво збільшити штрафи за порушення мовного законодавства навіть у 10 разів для тих, хто системно ігнорує правила, заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Наразі штраф за перше порушення становить від 3 до 5 тисяч гривень, за повторне – від 8 до майже 12 тисяч. За словами Івановської, нові суми штрафів мають спонукати порушників поважати державну мову та дотримуватись закону. А пропозиції щодо змін уже внесли до Кодексу про адміністративні правопорушення. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив про можливі провокації Росії проти країн Балтії та НАТО. За його словами, агресивна риторика Росії часто передує реальним діям або провокаціям. Останнім часом в регіоні посилились загрози дронових та гібридних атак. Коваленко наголосив, Україна готова ділитись своїм досвідом протидії російським безпілотникам та радіоелектронній боротьбі із союзниками, щоб посилити безпеку кордонів Балтії. Європа остаточно позбулась залежності від російських енергоносіїв. Про це заявили в уряді Німеччини. Там наголосили, повномасштабна війна Росії проти України показала небезпечність енергетичної залежності та змусила Європу повністю переглянути підходи до енергетичної безпеки. Зокрема, Німеччина вже замінила російський газ і розвинула інфраструктуру для імпорту скрапленого газу. Зараз близько половини потреб країни в газі покриває Норвегія, а Сполучені Штати стали ключовим постачальником LNG. Також влада Німеччини посилила захист критичної енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Мета додала нові функції батьківського контролю для акаунтів підлітків у Instagram. Тепер батьки можуть бачити загальні теми, з якими взаємодіють їхні підлітки, а незабаром також отримуватимуть сповіщення про нові інтереси, додані до алгоритму рекомендацій. Оновлення доповнить функцію, яку Мета представила наприкінці 2025 року. Вона дозволяє користувачам вказувати теми, яких вони хочуть бачити більше або менше в стрічці Instagram. Для акаунтів підлітків список доступних тем уже обмежений. Зауважимо, що батьки зможуть переглядати лише загальні категорії інтересів на кшталт баскетбол або мода, а не конкретні акаунти чи дописи. Мета також об'єднує батьківський контроль Instagram, Facebook, Messenger і Meta Horizon в єдиний центр керування. Через нього можна буде надсилати одне запрошення для нагляду одразу в кількох застосунках компанії. Також у найближчі місяці він отримає додаткові інструменти, зокрема статистику загального часу, який підлітки проводять у застосунках Мета. Опитування, проведене в США, свідчить про суттєві зміни у планах керівників щодо структури робочої сили через впровадження ШАІ. Про це повідомило Bloomberg. Згідно з дослідженням, понад 40% генеральних директорів компанії заявили, що протягом найближчих 2 років скоротять кількість молодших посад і зосередяться на працівниках середнього та старшого рівня. Лише 17% респондентів планують збільшити частку молодших спеціалістів. Це різко контрастує з минулим роком, коли показники були протилежними. Результати опитування узгоджуються з дослідженням Гарвардського університету, яке показало, компанії, що впроваджують генеративний ШАІ, скорочують молодші посади, але залишають стабільним рівень зайнятості досвідчених працівників. Дослідники кажуть, що компанії все частіше потребують людей, які вже стикалися з проблемами та мають практичні навички для їх вирішення. Причиною такого суву називають активне використання агентів штучного інтелекту, які здатні виконувати роботу молодших співробітників, від написання коду на рівні розробника-початківця до оцінки потенційних клієнтів. Водночас експерти наголошують, що ШАІ-агенти не можуть замінити досвід, критичне мислення та здатність ухвалювати рішення, які формуються лише завдяки досвіду та практичній роботі. Дослідження Стенфордського університету у листопаді показало, що молоді працівники на 16% частіше втрачають роботу у сферах, найбільш схильних до впливу ШАІ. Водночас експерти наголошують, що навіть для старших співробітників гарантії стабільності немає, адже загальна прихильність компанії до довгострокових зобов'язань перед працівниками з кожним роком слабшає. Дослідники виявили, що позитивний досвід подорожей допомагає організму зберігати баланс і стійкість, що може уповільнювати деякі прояви старіння. Йдеться не про зупинку старіння, а про підтримку фізичного і психічного стану. За словами науковців, старіння

0: загрози. Простіше кажучи, захисні механізми організму стають більш стійкими, а гормони можуть сприяти відновленню тканин і самовідновленню. Крім того, відпочинок і рух під час подорожей допомагають зменшити хронічний стрес. Прогулянки, піші маршрути, їзда на велосипеді або інша активність покращують кровообіг, обмін речовини, транспортування поживних речовин, що підтримує відновлення організму. Вчені зазначають, що цей напрям досліджень ще розвивається. Подорожі можуть приносити користь, але важливо враховувати ризики. Серед них – інфекції, травми, небезпечні умови, неякісна їжа чи вода. Негативний досвід подорожей, навпаки, може погіршити стан здоров'я. Тож науковці підсумовують – подорожі можуть позитивно впливати на організм, якщо вони безпечні, активні та приносять позитивні емоції. У такому разі вони здатні підтримувати здорове старіння. Науковці з університету Оулу, що в Фінляндії, провели масштабне дослідження, яке виявило прямий зв'язок між нерегулярним режимом сну та критичними ризиками для серцево-судинної системи. Результати роботи свідчать, що відсутність чіткого розкладу перед відпочинком може непомітно подвоїти ймовірність виникнення серйозних проблем, таких як інфаркт міокарда або інсульт. Дослідницька група вперше окремо проаналізувала мінливість часу відходу до сну, моментів пробудження та середини періоду сну. Для цього фахівці залучили більше 3000 учасників, народжених у Північній Фінляндії. Показники активності фіксувалися за допомогою спеціальних моніторів, які відстежували час перебування у ліжку з точністю до хвилини. Дані збиралися протягом тижня, коли піддослідним було по 46 років, а подальший стан їхнього здоров'я контролювався за медичними реєстрами протягом понад 10 років. Аналіз показав, що саме регулярність часу відходу до сну є критичним фактором. Коли людина постійно змінює годину, в яку лягає відпочивати, це збиває природні біоритми та негативно впливає на роботу серця. Вчені підкреслили, що такий режим відображає хаотичність повсякденного життя, яка з часом виснажує організм. Оскільки режим сну – це фактор, на який більшість людей може впливати самостійно, вчені радять дотримуватися стабільного графіка. Це простий, але ефективний спосіб захистити серце від небезпечних патологій у майбутньому.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання, Мале. Мале – це не просто столиця Мальдівських островів, а справжнісінька перлина Індійського океану, розташована на крихітному кораловому острові площею менше 6 квадратних кілометрів. Це одне з найгустіше заселених міст на планеті, де тисячі людей живуть на території, яку можна обійти пішки за півгодини. Неймовірні факти про Мале розкривають унікальне поєднання ісламських традицій, тропічної природи та сучасної інфраструктури в надзвичайно стиснених просторах. Ви могли не знати, що це місто було повністю перебудоване після руйнівного цунамі 2004 року, що перетворило його на символ стійкості та адаптації. Захоплюючі факти про Мале допоможуть зрозуміти, як крихітний острів став політичним, економічним і культурним серцем тропічного архіпелагу. Мале розташоване на острові площею лише 5,8 квадратних кілометрів, що робить його одним із найменших столичних міст світу за територією. Незважаючи на мініатюрні розміри, місто є домом для понад 200 тисяч постійних мешканців, а в денний час населення зростає до 400 тисяч завдяки працівникам сусідніх островів. Вулиці Мале настільки вузькі, що багато з них не пристосовані для автомобільного руху, і мешканці пересуваються пішки або на мотоциклах. Ця унікальна стислість створює особливу атмосферу, де кожен квадратний метр має стратегічне значення для розвитку міста. Місто повністю оточене штучно збудованим кораловим бар'єром, який захищає його від руйнівних океанічних хвиль і штормів. Цей захисний мур був збудований ще в 19 столітті і з тих пір неодноразово реконструювався для підвищення стійкості до кліматичних змін. Бар'єр виконує подвійну функцію, захищаючи місто від ерозії берегів і створюючи спокійну гавань для рибальських човнів і туристичних катерів. Однак через підвищення рівня світового океану інженери постійно працюють над підсиленням цієї конструкції, щоб уникнути затоплення.

0: населення столиці. У Мале діє унікальний закон, який забороняє відкрите споживання алкогольних напоїв для місцевого населення, оскільки Мальдіви є офіційно мусульманською країною. Алкоголь дозволений лише на туристичних курортах, розташованих на окремих островах, де діють спеціальні ліцензії. Цього правила суворо дотримуються, і порушення може призвести до значних штрафів або депортації для іноземців. Натомість місцеві жителі насолоджуються традиційними напоями на основі кокосового соку і спецій, які є невід'ємною частиною мальдівської культури. Мале є єдиним містом на Мальдівах, де дозволено будівництво багатоповерхових будівель, що робить його силует унікальним на тлі решти архіпелагу. Найвища будівля міста сягає 13 поверхів і є єдиною з найвищих споруд у країні. Через обмеженість землі архітектори змушені будувати вгору, а не вшири, що створює незвичайну для тропічного острова міську забудову. Багатоповерхівки часто поєднують у собі житлові приміщення, офіси та комерційні заклади, що максимізує використання кожної ділянки землі. Старий ринок Мали вражає різноманітністю морепродуктів, які привозять сюди щодня з усіх куточків архіпелагу. Тут можна побачити свіжовиловлені тунці розміром з людину, креветок різних розмірів і навіть екзотичні види риб, характерні лише для Індійського океану. Рибні аукціони починаються ще до світанку, коли рибалки вивантажують свій улов на дерев'яні причали, оточені кольоровими човнами. Цей ринок є не лише економічним центром, але й важливим соціальним простором, де мешканці обмінюються новинами і планують свій день. Місто повністю позбавлене природних джерел прісної води і залежить від опріснювальних установ, які перетворюють морську воду на питну. Ці установки працюють цілодобово, забезпечуючи населення водою для пиття, кулінарії та побутових потреб. У кожному будинку встановлені спеціальні резервуари для зберігання води на випадок аварії або перебоїв у роботі системи. Ця залежність від технології робить Мале вразливим до технічних засобів, що змушує владу постійно модернізувати водопостачальну інфраструктуру. Мале має унікальну транспортну систему, де основними засобами пересування є пішохідні прогулянки, мотоцикли і мініатюрні електромобілі. Автомобільні дороги обмежені лише кількома головними магістралями, а решта вулиць занадто вузькі, навіть для мотоциклів. Для сполучення з іншими островами архіпелагу діє розвинута система швидкісних катерів, які курсують між Мале і сусідніми островами кожні 15 хвилин. Ця система перетворила столицю на транспортний хаб, який з'єднує понад 1000 островів країни в єдину мережу. На території Мали знаходиться єдиний в країні міжнародний аеропорт, який розташований на штучно створеному острові поруч із столицею. Пасажири потрапляють до аеропорту на спеціальних катерах або по новому мосту, який був відкритий у 2019 році. Аеропорт приймає понад 4 мільйони пасажирів щороку, що робить його ключовим транспортним вузлом для всього регіону. Через обмеженість простору взлітно-посадкова смуга розташована буквально в кількох метрах від океану, що створює незабутнє враження під час зльоту і посадки. Мальдівський національний музей, розташований у Мале, містить унікальну колекцію артефактів, що розповідають про багату історію архіпелагу від буддійського періоду до ісламізації у 12 столітті. Серед експонатів особливо виділяється корона останнього буддійського правителя і рукописи Корани, написані на листах банана. Музей також зберігає традиційні рибальські знаряддя і моделі старовинних мальдівських кораблів, які колись плавали між Індією і Африкою. Мале є центром освіти для всієї країни, де розташовані найкращі школи та Ісламський університет Мальдівів. Студенти з усіх островів архіпелагу їдуть до столиці для отримання вищої освіти, оскільки на більшості віддалених островів немає можливості для академічного розвитку. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Військові звання. Світ мілітарних рангів – від лицарських традицій до пінгвінів-генералів. Військова ієрархія – це не просто сухі назви на папері. Це жива історія, закарбована в металі погонів та назвах, що пройшли крізь століття. Кожне звання – це зашифрована функція. Наприклад, лейтенант – це буквально той, хто тримає місце. Колись це був заступник, який мав замінити капітана, якщо той загине в бою. А от звання майор походить від латинського «великий». Цікаво, що раніше воно було лише частиною назви – сержант-майор, тобто старший серед сержантів. Згодом сержант зник, а великий залишився самостійним офіцерським чином. У США існує недосяжне звання генерал армії Сполучених Штатів з 6 зірками. За всю історію його мали лише двоє – Джон Першинг після Першої світової та Джордж Вашингтон. Останньому його надали посмертно лише у 1976 році, щоб ніхто в історії США не міг мати вищого чину, ніж батько-засновник нації. До речі, британська та норвезька армії славляться своїм специфічним гумором і повагою до традицій. Сер Нільс Олаф III, королівський пінгвін, який мешкає в Единбурзі, є почесним командиром Королівської гвардії Норвегії. Він пройшов шлях від маскота до генерал-майора. Кожного разу, коли гвардійці приїжджають до зоопарку, пінгвін проводить огляд строю, поважно крокуючи вздовж шеренги солдатів. Капрал Вільям Віндзор у полку королівських валійських фузелерів Велика Британія служить кашмірський козел. Це не просто талісман, він має офіційний номер, звання та навіть право на отримання грошового забезпечення, яке витрачають на корм. Король Прусії Фрідріх Вільгельм I мав справжню одержимість високими солдатами. Він створив полк потсдамських велетнів, куди набирав чоловіків з ростом понад 188 сантиметрів. Неймовірна висота для 18 століття. Їхні звання та привілеї залежали виключно від їхнього зросту. Король настільки цінував своїх довгих хлопців, що особисто малював їхні портрети, коли вони хворіли. Звання командор з'явилося як спосіб зекономити. У голландському флоті 17 століття було забагато кораблів і замало грошей на адміралів. Тому капітанам, які тимчасово командували ескадрами, давали звання командор. Вони мали владу адмірала, але отримували зарплату як звичайні капітани. В армії США існує дивний візуальний парадокс. Підполковники носять срібне листя дуба, а майори – золоте. Хоча золото зазвичай дорожче, у військовій геральдиці США срібло є вищим знаком. Це пояснюється тим, що срібні знаки були запроваджені раніше, а золото додали пізніше для позначення нижчих ступенів того ж рангу. Давайте зануримося у світ військової розкоші та дивних амбіцій – від коштовних жезлів до абсурдних титулів диктаторів. Звання – це не лише слово, а й атрибут, який підкреслює статус. У багатьох арміях світу вищі чини отримують особливу зброю – маршальський жезл. Це найвищий символ військової гідності. У Франції жезл обтягували синім оксамитом і прикрашали золотими зірками. Вважалося, що кожен солдат носить такий жезл у своєму ранці, маючи шанс вислужитися до полководця. Офіцерський кортик. У морських офіцерів багатьох країн, наприклад, Велика Британія чи Японія, кортик – це символ честі. У часи вітрильного флоту він був зручною зброєю для тісних сутичок на кораблі. А сьогодні це витончений аксесуар із гравіюванням, який передається у спадок. Генеральські пістолети. У США існує традиція видавати генералам спеціальні моделі пістолетів, наприклад, компактний кольт або сучасні версії, на яких вигравіювано їхнє ім'я. Тінь величі – найсмішніші та найпишніші звання диктаторів. Коли військові звання потрапляють до рук самопроголошених лідерів, вони перетворюються на гротеск. Іді Амін. Він не просто назвав себе фельдмаршалом. Його повний титул звучить як знущання з логіки. Його високоповажність – довічний президент фельдмаршал Аль-Хаджі доктор Іді Амін. Повелитель усіх звірів на землі та риб у морі, завойовник Британської імперії в Африці взагалі та в Уганді, зокрема. Він навіть вимагав, щоб його називали останнім королем Шотландії – Франциско Франко. Він обрав для себе титул генералісімус, але з особливою приставкою – каудільо – вождь. Це звання поєднувало в собі абсолютно військову та духовну владу, роблячи його постать майже релігійною в очах тогочасної пропаганди. Муаммар Каддафі. Захопивши владу у званні капітана, він майже одразу підвищив себе до полковника. Цікаво, що він принципово відмовлявся від генеральських звань, вважаючи, що титул полковник звучить більш революційно та ближче до народу, хоча фактично мав владу вищу за будь-якого монарха. У деяких латиноамериканських країнах 19 століття існувала традиція призначати на високі військові звання багатьох землевласників, які навіть не вміли стріляти. Вони купували собі розкішні мундири золотим шиттям, через що з'явився вислів «генерал-адмірал» – людина, яка має безліч титулів, але жодного дня не була на фронті. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Євросоюз розглядає зміну правил тимчасового захисту для частини українських чоловіків призовного віку. За словами спеціальної представниці ЄС з питань українців Ілви Йоханссон, зараз багато військовозобов'язаних чоловіків, які не мають права залишати Україну після перетину кордону, одразу ж отримують захист в країнах ЄС. Йоханссон назвала такий підхід суперечливим, адже при цьому ЄС підтримує Київ у війні проти Росії, зокрема і військовим шляхом. Посадовиця зауважила, спільне рішення поки ще немає, і додала, якщо будь-які зміни запровадять, вони швидше за все будуть незначними. В Україні варто суттєво збільшити штрафи за порушення мовного законодавства навіть у 10 разів для тих, хто системно ігнорує правила, заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Наразі штраф за перше порушення становить від 3 до 5 тисяч гривень, за повторне – від 8 до майже 12 тисяч. За словами Івановської, нові суми штрафів мають спонукати порушників поважати державну мову та дотримуватись закону. А пропозиції щодо змін уже внесли до Кодексу про адміністративні правопорушення. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив про можливі провокації Росії проти країн Балтії та НАТО. За його словами, агресивна риторика Росії часто передує реальним діям або провокаціям. Останнім часом в регіоні посилились загрози дронових та гібридних атак. Коваленко наголосив, Україна готова ділитись своїм досвідом протидії російським безпілотникам та радіоелектронній боротьбі із союзниками, щоб посилити безпеку кордонів Балтії. Європа остаточно позбулась залежності від російських енергоносіїв. Про це заявили в уряді Німеччини. Там наголосили, повномасштабна війна Росії проти України показала небезпечність енергетичної залежності та змусила Європу повністю переглянути підходи до енергетичної безпеки. Зокрема, Німеччина вже замінила російський газ і розвинула інфраструктуру для імпорту скрапленого газу. Зараз близько половини потреб країни в газі покриває Норвегія, а Сполучені Штати стали ключовим постачальником LNG. Також влада Німеччини посилила захист критичної енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Франція та Греція поновили свою оборонну угоду, зміцнивши зв'язки у той час, коли європейські країни прагнуть ще більше посилити стратегію стримування. Про це повідомило агентство Bloomberg. Обидві країни домовилися продовжити дію оборонної угоди, вперше підписаної у 2021 році, ще на 5 років, та передбачили її автоматичне продовження. Уряди обох країн також підписали низку інших угод щодо подальшого посилення співпраці у таких сферах, як зовнішня політика, а також спільну декларацію про наміри щодо налагодження співпраці у галузі ядерних технологій. Франко-грецькі відносини є живим прикладом того, що європейцям потрібно більше купувати європейське, більше виробляти європейське та більше впроваджувати європейські інновації, заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Афінах. Оригінальний греко-французький оборонний пакт, підписаний 5 років тому, передував усім нещодавнім значним геополітичним перегрупуванням і був у певному сенсі попередником ширшої потреби у стратегічній автономії для європейського континенту в цілому, зауважив Міцотакіс. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що Європі, можливо, доведеться роками боротися з наслідками війни США і Ізраїлю проти Ірану. Про це вона заявила на пленарному засіданні Європейського парламенту. Вона наголосила на нагальній потребі відновити мир і стабільність дипломатичними засобами. Але водночас фон дер Ляєн попередила, що наслідки цього конфлікту можуть бути дуже довгими. Є також сувора реальність, з якою нам усім доведеться зіткнутися. Наслідки цього конфлікту можуть позначатися ще протягом місяців або навіть років, заявила фон дер Ляєн. У цьому контексті вона наголосила, що ЄС повинен зменшити свою надмірну залежність від імпортних викопних палив і зосередитися на постачанні чистої енергії. Президент Естонії Алар Каріс вважає, що країнам Європи варто вже зараз планувати свої дії на час, коли закінчиться російсько-українська війна, та свою модель взаємодії з РФ, оскільки це може відбутись швидко і несподівано. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Чи готові ми до сценарію, що війна закінчиться сьогодні чи завтра? Як ми тоді будемо реагувати? Що ми маємо робити? І що має зробити Росія? Приготування мають йти вже зараз, вважає президент Естонії. Ми зробили внесок у підтримку України, у тому числі Естонія і Фінляндія. Ми повинні мати можливість сказати те, що маємо сказати, а це можливо лише, якщо є розмова, зазначив він, маючи на увазі повоєнну взаємодію з Москвою та підготовку до цього. Також президент висловив думку, що розмови про те, що Естонія може стати наступною ціллю російської агресії, підживлюються тими, хто хоче зашкодити країні. Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі не поступиться територією задля вступу у Євросоюз, що буцімто виставили умовою для України. Приводом для коментаря Папуашвілі стала інтерпретація ним заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що потенційна мирна угода для завершення російсько-української війни напевно потребуватиме територіальних поступок з боку України і що для згоди всередині країни на такі умови президент Володимир Зеленський повинен мати конкретні запевнення від ЄС щодо майбутнього членства Києва. Папуашвілі заявив, що Грузії не підходить український і молдовський шлях до ЄС. Ми бачили заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він сказав, що Україні, можливо, доведеться поступитися територіями для руху до членства у ЄС. Також ми бачили заяву президентки Молдови, яка знову сказала, що скасування законодавства Молдови і її перетворення на частину Румунії є найоптимальнішим шляхом для вступу до ЄС. Для нас членство у ЄС не є самоціллю, якщо для цього доведеться поступатися територіями, суверенітетом, ідентичністю і правом визначати свою політику, заявив спікер парламенту Грузії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить ознак того, що США збираються вийти з НАТО. Про це він сказав у новому інтерв'ю. У відповідь на запитання про те, чи сприймає він серйозно погрози президента Дональда Трампа вивести США з НАТО, Пісторіус сказав, що оцінює політику за діями, а не за словами. Наразі немає жодних ознак того, що щось у цьому напрямку відбувається, наголосив міністр. Водночас, додав він, виключати цього не можна. Тому я залишаюся при своїй думці. НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним, зауважив Пісторіус. Нагадаємо, на тлі війни в Ірані Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Голова Сенату Іспанії Педро Охеда провів конференцію, присвячену поверненню українських дітей, викрадених Росією, назвавши примусову депортацію найогиднішим вчинком РФ. Про це повідомили в Іспанському Сенаті. На захід в Сенаті запросили виступити двох українців, яких вдалося повернути з Росії. Хлопці розповіли учасникам конференції про свій досвід примусової депортації росіянами. Після цих виступів голова Сенату закликав усі країни, які відстоюють свободу, демократію та міжнародне право, залишатися єдиними та продовжувати підтримувати Україну. Якщо Україна не вистоїть, чого не станеться, наслідки можуть бути згубними для наших демократичних систем та майбутнього наступних поколінь, наголосив Охеда. У своєму виступі посадовець закликав до повернення понад 20 тисяч українських дітей, викрадених Росією.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Mazda оновила сімейство Mazda 3 для 2027 модельного року, однак японський бренд традиційно обійшовся без радикальних змін зовнішності. Компанія й надалі дотримується власної філософії розвитку моделей. Замість класичних рестайлінгів Mazda робить ставку на поступове вдосконалення техніки, оснащення та систем безпеки, не змінюючи саму дизайнерську концепцію автомобіля. Четверте покоління Mazda 3 дебютувало ще наприкінці 2018 року і вийшло на ринок на початку 2019-го. Відтоді модель практично не змінювалася зовні, і в Mazda переконані, що дизайн досі виглядає сучасно навіть через 6 років після прем'єри. Оновлення торкнулися як хетчбека, так і седана. Основний акцент цього разу зроблено на безпеці та електронних асистентах. Причиною стали нові європейські вимоги, які набудуть чинності вже в липні. Тепер Mazda 3 стандартно отримує адаптивний круїз-контроль із функцією розпізнавання дорожніх знаків. Система дозволяє автомобілю автоматично підлаштувати швидкість відповідно до обмежень, які фіксує камера. Також з'явилися вдосконалені функції допомоги на перехрестях і система виявлення мотоциклів для комплексу автоматичного екстреного гальмування та асистента утримання смуги руху. Крім того, у базових комплектаціях тепер доступні система запобігання вторинним зіткненням після аварії та моніторинг уважності водія. До оснащення Mazda 3 входять матричні LED-фари з функцією підсвічування пішоходів, камера кругового огляду, система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом, чорний шкіряний салон, електрорегулювання та підігрів передніх сидінь, а також аудіосистема на 12 динаміків. Лінійка двигунів при цьому залишилася без змін. Базовим мотором залишається бензиновий на 2,5 літри. Для сучасного компактного класу такий об'єм уже виглядає незвично, однак Mazda продовжує робити ставку на атмосферні мотори великого робочого об'єму. Двигун видає 140 кінських сил і 238 ньютон-метрів крутного моменту, який доступний уже на низьких і середніх обертах. Середня витрата пального, залежно від трансмісії, становить до 6 літрів на 100 кілометрів. Стартова ціна моделі перевищує 29 тисяч євро. Audi фактично підтвердила, що легендарний R8 може повернутися, однак це вже не буде класичний суперкар із атмосферним V10. У компанії відкрито визнають, якщо наступник R8 і отримає зелене світло, то лише у форматі плагін гібрида, а головним фактором стане не емоційність моделі, а її економічна доцільність. Керівник Audi Sport Рольф Міхель заявив, що майбутнє потенційного нового R8 зараз залежить виключно від бізнес-розрахунків. За його словами, в умовах жорстких екологічних норм і дуже дорогих розробок, кожен автомобіль повинен приносити реальний фінансовий результат, а не існувати лише як іміджевий проєкт. Оригінальний Audi R8 дебютував у 2006 році з атмосферним V8, а пізніше отримав культовий V10 і став одним із найвідоміших суперкарів німецької марки. Модель проіснувала 2 покоління та протрималася на конвейері 18 років, остаточно завершивши виробництво у 2024-му. За цей час R8 перетворився для Audi на значно більше, ніж просто спортивне купе. Саме він допоміг бренду перейти від іміджу виробника швидких універсалів до повноцінного гравця у світі суперкарів. Особливо важливою була співпраця з Lamborghini. Друге покоління R8 мало спільну платформу та технічну базу з Lamborghini Huracan, що дозволило Audi створити справжній середньомоторний суперкар без колосальних витрат на окрему архітектуру. І саме цей сценарій зараз знову виглядає найбільш реалістичним. Потенційний наступник R8 може отримати платформу нової Lamborghini Temerario, моделі, яка вже остаточно відмовилася від атмосферного V10 на користь гібридної силової установки. Temerario оснащується 4-літровим V8 з подвійним турбонаддувом та трьома електро електромоторами. Сукупна потужність системи сягає 677 кВт або понад 920 кінських сил. Саме ця архітектура зараз виглядає головним кандидатом для можливого нового R8. Рольф Міхель визнає, що покупці суперкарів сьогодні значно спокійніше ставляться до гібридних технологій, ніж до повного переходу на електромобілі. За його словами, сучасний плагін гібрид дозволяє зберегти емоційність, звук двигуна та характер автомобіля, одночасно додаючи переваги електричної тяги. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 3007 електромобілів, що на 49% більше, ніж у березні. Водночас у річному вимірі ринок електрокарів скоротився майже наполовину. Про це поінформував «Укравтопром». Попри суттєве падіння попиту, у річному вимірі ринок електрокарів продемонстрував активне відновлення порівняно з попереднім місяцем. Так, у порівнянні з квітнем 2025 року кількість реєстрацій електромобілів скоротилося на 48%, водночас відносно березня 2026 року попит зріс одразу на 49%. Серед нових електрокарів найбільший попит мали моделі китайських виробників. У топ-5 нових електромобілів місяця потрапили BYD Leopard 3, BYD C-Lion 06, MG 4 EV, Volkswagen ID Unix та Zeekr 001. А от до топ-5-ірки вперше реалізовували зованих в Україні вживаних електромобілів увійшли Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Renault Zoe та Chevrolet Bolt.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія масово атакувала українські міста ракетами та дронами. Найбільше постраждав Дніпро. Близько опівночі у місті пролунали вибухи на тлі загрози балістики. Після удару спалахнула пожежа, пошкоджені склади з продуктами. Є постраждалі, усі госпіталізовані. Під атакою також були Харків, Одеса та Конотоп. Так у Харкові шахеди влучили у двох районах міста. У Конотопі пошкоджена багатоповерхівка, а в Одесі пошкоджено декілька житлових будинків та автівки. Повністю зруйновано одноповерхову будівлю. Більш детальна інформація уточнюється. У ЗСУ попереджають про можливу загрозу нового наступу з території Білорусі. За словами головнокомандувача Олександра Сирського, російський генштаб уже прораховує та планує наступальні дії на північному напрямку. У разі реалізації такого сценарію лінія фронту може суттєво збільшитися. Додам, що раніше про загрозу нової операції за участю Білорусі говорив і президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія може використати білоруську територію для дій як проти України, так і проти країн НАТО. Серед можливих напрямків назвали Чернігівський та Київський. Ба більше, після цих заяв Росія та Білорусь розпочали спільні ядерні навчання. Очільник Росії Владимир Путін прибув із візитом до Китаю, де проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Сторони планують обговорити двосторонні відносини, а також міжнародні та регіональні питання. Додам, що поїздка Путіна відбувається невдовзі після переговорів між лідерами Китаю та США у Пекіні. Зокрема, у МЗС Китаю зазначили, що діалог із Москвою стосуватиметься питань, які становлять взаємний інтерес. Очікується, що війна в Україні також буде однією з тем зустрічі. У Карпатському біосферному заповіднику виступили проти проведення діджей-сету на вершині Говерли. Його планували як спробу встановити рекорд України. У заповіднику наголосили, що Говерла є територією природно-заповідного фонду, де діє особливий режим охорони. Тут заборонена діяльність, яка створює шум і може шкодити природі. Фахівці попереджають, що гучна музика у високогір'ї негативно впливає на диких тварин. У разі порушення природоохоронного режиму передбачена адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Відеомагнітофон. Відеомагнітофон – пристрій для запису і відтворення зображення та звуку з магнітної стрічки. Ці апарати класифікуються за призначенням, стандартом телемовлення, форматом відеозапису. На сьогодні побутові відеомагнітофони повністю витіснені програвачами оптичних відеодисків. Сьогодні фільми доступні в один клік, але ще нещодавно перегляд улюбленого кіно був справжньою подією. Люди збиралися біля телевізора, вставляли касету і натискали кнопку «плей». Відеомагнітофони стали символом цілої епохи і змінили те, як ми дивимося фільми, бо саме ці пристрої заклали основу домашнього кінотеатру. У багатьох людей відеомагнітофони викликають почуття ностальгії, оскільки вони асоціюються з дитинством та теплими сімейними вечорами. Перші відеомагнітофони, що з'явилися на початку 1950-х років, Марк 1, Марк 2, Марк 3 і Марк 4, були величезними. Важили понад 300 кілограмів і використовувалися лише у професійній сфері – на телебаченні. Вони займали багато місця і коштували дуже дорого, наприклад, 45 тисяч доларів. Згодом технології спростилися і пристрої стали доступними для звичайних людей. У червні 1969 року на прилавках магазинів з'явилися перші побутові касетні відеомагнітофони Sony. Саме тоді відеомагнітофони вийшли на масовий ринок і почали з'являтися в будинках пересічних громадян. У 1972 році компанії Philips та Grundig розробили касетний напівдюймовий формат VCR, спеціально призначений для побутового використання. У середині 1970-х років з'явилися формати Betamax корпорації Sony та VHS компанії GVC. Формат VHS став найпоширенішим. Він дозволяв записувати та відтворювати відео прямо вдома. VHS виграв конкуренцію в інших форматів завдяки більш тривалому запису та доступній ціні. Порівняно компактна касета забезпечувала хорошу якість зображення, а максимальна тривалість запису могла досягати 3 годин. З появою відеомагнітофонів люди вперше отримали можливість записувати телевізійні програми і дивитися їх у зручний для себе час. А можливість поставити відео на паузу або перемотати назад здавалася справжнім дивом. Відеомагнітофони вимагали регулярного чищення головок. Деякі моделі мали вбудований годинник і таймер запису. Касети могли зажовуватись і їх доводилося акуратно розмотувати вручну. У 80-х-90-х роках минулого століття стали з'являтися відеосалони та відеопрокати, де можна було взяти касету на вечір та подивитися її вдома. Крім того, вибір фільму став окремою розвагою. Люди довго обирали касети, читали описи та обговорювали новинки. До Радянського Союзу побутові відеомагнітофони почали проникати з середини 1970-х років і спочатку були лише у осіб, які мали можливість виїзду за кордон. У широкому продажу вони почали з'являтися лише в другій половині 1980-х з початком перебудови. Втім, ще до цього в СРСР невеликими партіями випускалися котушкові відеомагнітофони похило рядкового запису, придатні для домашнього використання. Першим таким апаратом у 1967 році став чорно-білий «Малахіт», випущений Ризьким радіозаводом. А взагалі постанову про створення в країні власних відеомагнітофонів було прийнято ще у 1958 році. Саме через відеомагнітофони з'явився термін перемотати фільм назад. Після перегляду касети потрібно було вручну повертати на початок, інакше у відеопрокатах могли навіть брати штраф. У 1980-х роках багато людей вчилися програмувати таймер запису за інструкцією, бо налаштування відеомагнітофона вважалося складним навіть для дорослих. Миготіння цифри 12.00 на дисплеї стало одним із символів епохи. Після відключення електрики час на більшості пристроїв збивався, а налаштувати його вміли не всі. Відеомагнітофони змінили телевізійну індустрію, бо люди вперше отримали можливість дивитися передачі не в момент ефіру, а коли їм зручно. На VHS часто записували сімейні свята, весілля та дитячі ранки, тому для багатьох старі касети й досі залишаються домашнім архівом. У 1990-х роках відеомагнітофон вважався ознакою достатку, а записані касети з фільмами часто передавали друзям і знайомим. Деякі касети настільки часто переглядалися, що плівка стиралася, а зображення ставало сніжним і нечітким. Перед переглядом фільму люди нерідко чистили головки відеомагнітофона спеціальною касетою для очищення. Інакше зображення могло рябіти або зникати. Деякі люди заклеювали спеціальний отвір на касеті скотчем, щоб знову мати можливість записувати поверх старого відео. Відеомагнітофони часто використовували для запису музичних кліпів і концертів із телебачення, адже інтернету та YouTube тоді ще не існувало. У багатьох людей вдома були касети з написами «Не стирати», на них зазвичай зберігали важливі сімейні записи або улюблені фільми. Деякі відеомагнітофони мали функцію уповільненого перегляду, що особливо подобалося дітям під час перегляду бойовиків або спортивних матчів. З появою DVD відеомагнітофони почали відходити на другий план. Нові технології запропонували кращу якість та зручність зберігання, а з розвитком інтернету та стрімінгу необхідність у відеокасетах повністю зникла. Останнім виробником

0: той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Економічний огляд на Прямий FM.
5: Уряд запускає національну програму дорослого стажування для людей віком понад 50 років під назвою «Досвід має значення». Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, потреба економіки у фахівцях уже зараз є одним із найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати. Працюємо над стимулами для роботодавців і можливостями для людей із досвідом повертатися на ринок праці, зазначила очільниця уряду. Програма «Досвід має значення» передбачає три ключові етапи – навчання та підготовку до нового етапу в кар'єрі, зустріч з роботодавцем і обговорення формату співпраці та працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування. Попереднє дослідження показало, люди 50+ не випадають з ринку праці через брак досвіду. Навпаки, роботодавці цінують їхню надійність, зазначила Свириденко. За її словами, водночас 65% компаній говорять про бар'єр цифрових навичок, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму. Саме тому уряд формує нову політику зайнятості, у якій людський капітал є головним ресурсом країни, а її фокус не лише на створенні робочих місць, а й на зняття бар'єрів до роботи, наголосила Свириденко. Вона також запросила роботодавців відкривати стажування, а людей віком 50 років і більше подавати заявки на участь. Відтепер у системі ЄЧРГ діє автоматична перевірка чинного страхового сертифіката для комерційного транспорту. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Йдеться про автобуси та вантажівки, для яких наявність зеленої картки є обов'язковою умовою перетину кордону, зазначив він. Відтепер під час бронювання місця в онлайн-черзі система автоматично перевірятиме наявність страхування та відображатиме його статус в особистому кабінеті користувача. Це дозволить водіям ще до прибуття до пункту пропуску бачити, чи є страховий сертифікат чинним, і уникати ситуації, коли через відсутність або неактивний поліс неможливо перетнути кордон, написав Кулеба у Телеграм. Якщо страховий сертифікат ще не набув чинності на момент бронювання, запис у черзі залишатиметься активним до отримання статусу на в'їзд. Якщо ж на цей момент страхування не буде чинним, система автоматично скасує запис. Також у кабінеті користувача буде відображатися строк дії страхування, щоб водії могли вчасно подбати про його продовження. У Києві побудовано об'єкти розподіленої когенерації загальною потужністю близько 40 мегаватт, які оснащені захистом другого рівня. Про це поінформувала Київська міська державна адміністрація. Це один із базових сегментів плану енергостійкості Києва, заявив виконуючий обов'язки першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. Таким чином, столиця збільшує додаткові обсяги електроенергії та теплопостачання. «Ми йдемо шляхом будівництва електростанцій з виробництвом теплової енергії, які вводяться в експлуатацію вже з комплексом захисту другого рівня. В активній фазі низка проєктів, які дозволять виробляти ще понад 130 МВт потужності», – розповів Пантелеєв. Він додав, що заходи плану енергостійкості за всіма напрямами

0: Вривають уже безпосередньо на майданчиках. За його словами, для потреб систем водопостачання міста збудований перший дизельний енергокомплекс потужністю 5 мегаватт. Загалом план передбачає отримання близько 16 мегаватт резервного енергопостачання за рахунок дизель-генераторних установок. Київрада затвердила план енергостійкості столиці на початку березня цього року. Він передбачає десятки проєктів і робіт за ключовими напрямами. Йдеться про відновлення пошкодженого минулої зими обладнання, встановлення на об'єктах елементів захисту відповідного рівня, розбудова моделі розподіленої генерації електричної та теплової енергії, зміцнення засобів і систем резервного живлення для критичної інфраструктури. «Укрпошта» повідомила про запуск можливості оплати банківськими картками у всіх населених пунктах України за рахунок обладнання пересувних відділень. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Вперше в історії незалежної України оплата банківськими картками стала доступною у 100% населених пунктів України за умови наявності зв'язку, зазначив Смілянський. Він також повідомив, що «Укрпошта» планує до кінця червня 2026 року надати можливість не лише платити, а також знімати готівку та поповнювати банківські картки. А до кінця року надати мобільні пристрої кожній листоноші для зручності обслуговування та приймання карток в будь-якому місті країни. Не менш важливим кроком буде подання заяви на банківську ліцензію під назвою «Укрпошта Банку», анонсував Смілянський. Із 1 січня 2027 року між Україною та Боснією і Герцеговиною запрацює лібералізація вантажних перевезень. Двосторонні та транзитні перевезення між країнами здійснюватимуться без дозволів. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Відповідних домовленостей команда Мінрозвитку досягла під час першого засідання змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезень у Сараєво. До запуску транспортного безвізу сторони також погодили збільшення квоти дозволів на вантажні перевезення до кінця 2026 року. Домовленість про транспортний безвіз із Боснією і Герцеговиною – це ще один крок до спрощення міжнародної логістики, підтримки експорту та інтеграції України до європейського транспортного простору, зазначив Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. За його словами, збільшення квоти дозволів уже цього року дозволить бізнесу працювати стабільніше та більш прогнозовано. Боснія і Герцеговина стане вже 36-ю країною у переліку держав, з якими Україна має лібералізовані умови вантажних перевезень.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Теремки. Столичний житловий мікрорайон Теремки є історичною місцевістю на південно-західній околиці Києва між Феофанією, Голосіївом і Жулянами. Мікрорайон складається з двох частин – Теремки-1 і Теремки-2. Тут розташовано студентське містечко, переважно гуртожитки КНУ імені Тараса Шевченка. Є висотна та малоповерхова забудови кінця 19-го, початку 20-го століть. Походження назви місцевості остаточно не встановлено, але науковці схильні вважати, що вона виникла через специфічний характер давньої забудови – невеличкі будиночки Теремки, які колись тут були. Вперше про Теремки як окрему місцевість згадується в Іпатіївському літописі 1150 року. Назва стосується урочища Теремець. Пізніше в старих документах 17-20 століть Теремки згадуються вже як власність київських митрополитів. Протягом середньовіччя володіння Теремками неодноразово змінювалося, переходячи то до Софійського монастиря, то до Києво-Печерської лаври. Адже між цими релігійними установами тоді тривала справжня судова війна на землі Київщини, зокрема й Теремки. У документах 1860 року вказується, що на хуторі Теремки стояло 17 хат і мешкало 126 душ – служителів будинку митрополита. Архітектура зведених на Теремках резиденцій була вельми скромною. Дерев'яні двоповерхові будинки збудовані в тіні садів. На другому поверсі будівлі традиційно облаштовували домову церкву. У будинках також розміщували кухню та приміщення для слуг. Варто сказати, що землі на Теремках ще ті. Як стверджують фахівці, тамтешній ґрунт за своїми властивостями є унікальним і одним із найкращих на території всієї сучасної Київщини. Іншою цікавою знакою старих Теремків була конопля. У господарських книгах є детальні описи конопляних плантацій. Ці продукти, до речі, вирощували і монахи. Тому Теремки можна назвати своєрідною конопляною столицею регіону, адже цю рослину, з якої виготовляли олію, тут висаджували століттями. І треба зауважити, що такий бізнес був і доволі прибутковим. Як не дивно, але поштовх розвитку забудові сучасних Теремків дав Інститут кібернетики, який було засновано в тих місцях у післявоєнні роки. Саме з ним і пов'язано подальше заселення Теремків-1. Прогнозували, що район стане епіцентром мешкання інтелігенції, а житлові новобудови почали зводити просто серед поля. Нові будинки виростали так швидко, що транспортна інфраструктура міста не встигала розвиватися за ними. Потрібно віддати належне радянським архітекторам. Розробляючи проект «Теремків-1», вони не забули про приватний автотранспорт, для якого було передбачено автостоянки на 1900 місць. Тоді проєктанти виходили із співвідношення 100 автомобілів на 1000 мешканців. Ще однією характерною ознакою Теремків є так звані безперервні будинки, яких немає більше ніде в столиці. У результаті такого підходу до будівництва було створено єдиний архітектурний ансамбль каскадної забудови із формуванням різноповерхової структури будинків. Це забезпечується всього двома величезними комплексами, які складаються зі з'єднаних в одне ціле будинків секцій. А найбільший із них розташовано на вулиці Академіка Заболотного. Будинки там було зведено всередині 80-х-90-х років минулого століття. Це є найдовшим житловим комплексом у Києві, який складається з 61 секції. З висоти пташиного польоту такий житловий комплекс чимось нагадує бджолині стільники, від яких розходяться промені. Цей житловий будинок є більшим за територію таких європейських країн, як Монако, Ліхтенштейн та Сан-Марино. До речі, перші поверхи нових будинків Теремківо-1 відводилися для заселення людей похилого віку та громадян з інвалідністю. І це 220 квартир. За задумом архітекторів, на Теремках мав виникнути величезний громадський центр для місцевих мешканців з кінотеатром і університетами, громадськими пральнями, ательє, перукарнями, побутовими майстернями. Мали бути бібліотеки та зали родинних свят, комплекси здоров'я з басейнами та спортивними секціями. Крім того, ще тоді планували, що мешканці нових осель могли б замовляти собі доставку необхідних харчів. Однак на облаштування такої інфраструктури вже не вистачало грошей. Радянська економіка дала величезну тріщину і стрімко почала йти на дно. Незважаючи на невелику територію, на Теремках розташовано 7 культових споруд. Церква святих мучеників Бориса і Гліба, Свято-Преображенський собор, храм святителя Сави Сербського, церква введення в храм Пресвятої Богородиці, православна церква Різдва Пресвятої Богородиці та храм євангелійських християн-баптистів. Крім того, на Теремках розташована церква великомученика Димітрія Солунського. Останній із списку теремківських культових закладів заслуговує на окрему увагу, оскільки є найстарішою дерев'яною церквою Києва. Храм Димитрія Солунського було зведено у 1715 році в селі Жуляни ченцями Софійського монастиря, якому до 1887 року належало це село. Тоді було споруджено храм-каплицю Димитрія Солунського. Однак до середини 19 століття церква, яка мала вигляд каплички, вже не могла вмістити всіх парафіян. А тому 1847 року її розібрали і за рахунок місцевої скарбниці звели нову. Вона теж була дерев'яна, але вже з куполом. Однак 21 червня 1859 року храм спіткало нещастя. Від потрапляння блискавки він згорів ущент. А церква, яка збереглася до сьогодні, була збудована 1862 року. В серпні 1941 року культова споруда знову постраждала, у вівтар влучив снаряд. Однак після окупації Києва німецько-фашистськими загарбниками в церкві знову почали регулярно проводити служби, які не припиняються і до сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росія масово атакувала українські міста ракетами та дронами. Найбільше постраждав Дніпро. Близько опівночі у місті пролунали вибухи на тлі загрози балістики. Після удару спалахнула пожежа, пошкоджені склади з продуктами. Є постраждалі, усі госпіталізовані. Під атакою також були Харків, Одеса та Конотоп. Так, у Харкові шахеди влучили у двох районах міста. У Конотопі пошкоджена багатоповерхівка, а в Одесі пошкоджено декілька житлових будинків та автівки. Повністю зруйновано одну поверхову будівлю. Більш детальна інформація уточнюється. У ЗСУ попереджають про можливу загрозу нового наступу з території Білорусі. За словами головнокомандувача Олександра Сирського, російський генштаб уже прораховує та планує наступальні дії на північному напрямку. У разі реалізації такого сценарію лінія фронту може суттєво збільшитися. Додам, що раніше про загрозу нової операції за участю Білорусі говорив і президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія може використати білоруську територію для дій як проти України, так і проти країн НАТО. Серед можливих напрямків назвали Чернігівський та Київський. Ба більше, після цих заяв Росія та Білорусь розпочали спільні ядерні навчання. Очільник Росії Владимир Путін прибув із візитом до Китаю, де проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Сторони планують обговорити двосторонні відносини, а також міжнародні та регіональні питання. Додам, що поїздка Путіна відбувається невдовзі після переговорів між лідерами Китаю та США у Пекіні. Зокрема, у МЗС Китаю зазначили, що діалог із Москвою стосуватиметься питань, які становлять взаємний інтерес. Очікується, що війна в Україні також буде однією з тем зустрічі. У Карпатському біосферному заповіднику виступили проти проведення діджей-сету на вершині Говерли. Його планували як спробу встановити рекорд України. У заповіднику наголосили, що Говерла є територією природно-заповідного фонду, де діє особливий режим охорони. Тут заборонена діяльність, яка створює шум і може шкодити природі. Фахівці попереджають, що гучна музика у високогір'ї негативно впливає на диких тварин. У разі порушення природоохоронного режиму передбачена адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Chevrolet Sonic повертається на ринок. Нове покоління доступної моделі стало економним компактним кросовером. Авто виходить на ринок за ціною від позначки у $26,300. Про це повідомили на сайті концерну General Motors. Якщо раніше під назвою Sonic в Америці продавали добре знайомий українцям Chevrolet Aveo, то тепер це недорогий кросовер класу B SUV. Автомобіль вирізняється спортивним стилем і отримав глянцевий декор і чорні колісні диски. Між іншим, саме на цій моделі дебютував оновлений логотип «Шевроле». У салоні на передній панелі встановили цифровий щиток приладів та 11-дюймовий тачскрін. Об'єм багажника становить 392 літри. Базова комплектація включає 17-дюймові диски, кондиціонер, парктронік, камеру заднього виду та систему автоматичного гальмування. У моделі є безключовий доступ, паркувальний автопілот, системи утримання зберігання в смузі руху, контролю сліпих зон та управління дальнім світом фар. Новий Chevrolet Sonic дебютував із однолітровим турбомотором потужністю 115 кінських сил, який працює на бензині та етанолі. Із шестиступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км на годину займає 10 секунд, максимальна швидкість складає 200 км на годину, а середня витрата пального становить 6,7 літра на 100 км. У модельному ряду Opel з'явиться ще один електромобіль. Компактний кросовер C-SUV-класу обіцяють зробити максимально фінансово доступним. Авто надійде в продаж із 2028 року. Перші подробиці нової моделі розкрили на сайті концерну Stellantis. Аби знизити собівартість, електромобіль Opel розроблять спільно з Leap Motor. Як відомо, Stellantis є співвласником цього китайського бренду та займається просуванням його моделей на європейський ринок. Виробництво електрокара стартує на підприємстві в іспанській Капарочі, де зараз виготовляють Opel Corsa. Саме там збиратимуть і новий електрокросовер для європейського ринку. Модель планують оснастити мотором на 218 кінських сил та батареями ємністю 56 та 67 кВт-годин. Запас ходу доходитиме до позначки у 434 км. Ford готує масштабну зміну стратегії і хоче повернутися до сегмента доступніших автомобілів, який американські виробники останніми роками фактично залишили через стрімке подорожчання нових моделей. Одним із ключових елементів нового курсу стане компактний електричний пікап із стартовою ціною близько 30 тисяч доларів. Саме цей проєкт має очолити нову хвилю бюджетніших моделей Ford, побудованих на універсальній електричній платформі. У компанії прямо визнають, нинішня ситуація на ринку стала проблемою для величезної кількості покупців. За словами генерального директора Ford Джима Фарлі, середня ціна нового автомобіля у США зараз наближається до 50 тисяч доларів, що приблизно на 30% більше, ніж у 2019 році. І хоча частина американців усе ще може дозволити собі новий автомобіль, для мільйонів покупців це стає дедалі складніше. Саме тому Ford планує активно розширювати лінійку моделей вартістю до 40 тисяч доларів, і новий електропікап має стати одним із головних інструментів у цій стратегії. Поки що компанія офіційно не розкриває назву моделі, але вже відомо, що це буде середньорозмірний електричний пікап із максимально практичним компонуванням. Завдяки компактнішій передній частині та особливостям електричної архітектури, інженери зможуть суттєво збільшити внутрішній простір салону. У Ford навіть заявляють, що новинка матиме більше місця всередині, ніж Toyota RAV4, один із найпопулярніших кросоверів у світі. Водночас компанія намагається зробити майбутній електропікап дешевшим не лише для купівлі, а й для виробництва та ремонту. Для цього Ford активно впроваджує технології великого литка кузовних елементів під тиском, підхід, який останніми роками активно популяризує Tesla. Також компанія переходить на нову низьковольтну архітектуру на 48 вольт, що дозволяє скоротити кількість електронних компонентів, спростити проводку та знизити загальну складність автомобіля. Фактично, Ford намагається створити максимально просту і масштабовану платформу для доступних електромобілів нового покоління. За актуальним планом Ford, новий доступний електропікап має дебютувати до 2027 року, а до 2029-го компанія планує оновити близько 80% модельного ряду в Північній Америці та приблизно 70% глобальної лінійки. Упродовж квітня український автопарк поповнили 19 600 уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це поінформував «Укравтопром». Найбільшу частку імпортованих авто з пробігом традиційно становили бензинові автомобілі – 57% від загального обсягу. Для порівняння, у квітні 2025 року їхня частка становила 47%. Середній вік уживаних автомобілів, які у квітні отримали українську реєстрацію, становив 9,5 років. До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Ford Escape, Mazda CX-5, Audi A4 та Nissan Qashqai.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Геродот. Геродот – одна з найвизначніших постатей античного світу, чия праця заклала основи історичної науки. Цього давньогрецького мислителя справедливо називають батьком історії, адже саме він першим почав системно досліджувати та записувати події минулого. Його життя було сповнене подорожей, відкриттів та невтомного пошуку знань про народи і культури стародавнього світу. Захоплюючі факти про Геродота відкривають нам особистість надзвичайно допитливої та сміливої людини своєї епохи. Геродот народився приблизно у 484 році до нашої ери в місті Галікарнас, яке розташовувалося на території сучасної Туреччини. Це місто було грецькою колонією з багатим культурним життям та торговельними зв'язками. Галікарнас перебував під впливом Перської імперії, що дозволило молодому Геродоту рано познайомитися з різними культурами. Саме це космополітичне середовище сформувало його інтерес до інших народів. Геродот отримав титул батька історії від давньоримського оратора Цицерона. Цей почесний титул закріпився за ним на тисячоліття і використовується й досі. Цицерон визнав унікальний внесок Геродота у розвиток історичної думки. До Геродота ніхто не намагався систематично описувати історичні події та їхні причини. Головна праця Геродота називається просто «Історія» або «Історії» і складається з 9 книг. Кожну книгу пізніші вчені назвали на честь однієї з 9 муз грецької міфології. Ця праця охоплює історію греко-перських воєн та описує народи, з якими греки контактували. Загальний обсяг твору становить близько 600 сторінок сучасного друку. Геродот був одним із найбільших мандрівників стародавнього світу. Він відвідав Єгипет, Вавилон, Персію, Скіфію, Фракію та численні грецькі міста-держави. Його подорожі охоплювали територію від сучасної України до Північної Африки. За підрахунками дослідників, він подолав десятки тисяч кілометрів за своє життя. Геродот залишив найдавніший детальний опис Єгипту, який дійшов до наших днів. Він описав піраміди, процес муміфікації, звичаї єгиптян та розливи Нілу. Багато його спостережень підтвердилися сучасними археологічними дослідженнями. Єгипетські жерці розповіли йому легенди та історії, які він ретельно записав. Праця Геродота містить перший відомий опис скіфів та їхнього способу життя. Він детально розповів про кочовий побут цього народу, їхні військові звичаї та вірування. Геродот описав територію сучасної України, яку називав Скіфією. Його відомості про скіфів залишаються важливим джерелом для сучасних істориків. Геродот був вимушений покинути рідний Галікарнас через політичні причини. Його родина брала участь у невдалому повстанні проти тирана Лігдаміса. Після вигнання Геродот оселився на острові Самос, де продовжив свою освіту. Пізніше він зміг повернутися на батьківщину після повалення тиранії. Геродот особисто відвідав місце битви при Фермопілах і описав це протистояння. Він розповів про подвиг 300 спартанців на чолі з царем Леонідом. Його опис цієї битви став основою для всіх пізніших переказів цієї події. Геродот розмовляв з учасниками греко-перських воєн та їхніми нащадками. Геродот брав участь у заснуванні грецької колонії Фурії в Південній Італії у 444 році до нашої ери. Ця колонія була заснована за ініціативою афінського лідера Перікла. Геродот отримав громадянство цього міста і, можливо, провів там останні роки життя. Деякі джерела вказують, що він був похований саме у Фуріях. Геродот першим почав критично аналізувати джерела інформації. Він часто зазначав, що передає те, що чув, але не обов'язково вірить усьому почутому. Такий підхід був революційним для свого часу та заклав основи критичного мислення в історії. Він розрізняв факти, які бачив особисто, від тих, про які лише чув. Праця Геродота містить найдавніший опис Вавилона та його знаменитих чудес. Він описав стіни Вавилона, храм Мардока та легендарні висячі сади. Деякі його описи довгий час вважалися перебільшеннями, поки археологія не підтвердила багато деталей. Геродот захоплювався величчю месопотамської цивілізації. Геродот записав першу відому версію легенди про перстень Полікрата. Ця історія розповідає про тирана, який намагався уникнути заздрості богів. Легенда стала класичним прикладом грецького уявлення про долю. Геродот використовував такі історії для ілюстрації моральних уроків. Геродот був сучасником найвизначніших діячів Золотого віку Афін. Він жив у часи Софокла та Сократа. Існують свідчення про його дружбу з трагіком Софоклом. Афіни того періоду були центром інтелектуального життя грецького світу. Геродот публічно читав свою працю на Олімпійських іграх перед величезною аудиторією. За легендою, серед слухачів був юний Фукідід, який пізніше став видатним істориком. Публічні читання були важливою формою поширення літературних творів у стародавній Греції. Ці виступи принесли Геродоту славу по всьому грецькому світу. Геродот детально описав політичні системи різних народів та порівнював їх. Він аналізував переваги та недоліки монархії, олігархії та демократії. Його праця містить першу відому дискусію про форми правління. Геродот записав численні відомості про звичаї та традиції різних народів. Він описував весільні обряди, поховальні традиції, харчові звички та релігійні практики. Його етнографічні спостереження роблять працю цінною для антропологів. Геродот намагався зрозуміти інші культури без упереджень. Геродот помер приблизно у 425 році до нашої ери, проживши близько 60 років. Точні обставини та місце його смерті залишаються невідомими. За різними версіями, він помер у Фуріях, Афінах або Пеллі в Македонії. Його праця продовжила жити і впливати на покоління істориків. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: час. Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Триває ліквідація наслідків чергових ударів росіян. Так, унаслідок нічної атаки на Дніпро відомо про загиблих, також є поранені. В Одесі пошкоджено житловий сектор, складські приміщення та об'єкти інфраструктури. В одному з районів міста зруйновано приватний будинок. Також зафіксовані влучання у багатоповерхівку без детонації. У Вільнянську Запорізької області також є поранені. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено сусідні оселі та автомобілі. На місцях працюють екстрені служби. У Збройних силах готують нові формати контрактів для військових і добровольців. Зараз у командуванні обговорюють кілька варіантів із різними термінами служби. Зокрема, може з'явитися короткий контракт на 6-9 місяців для військових, які раніше звільнилися за станом здоров'я, але хочуть повернутися до служби. Також розглядають 10-місячний контракт для тих, хто вже служить у війську. Для новобранців-добровольців планують запровадити контракти на 2 роки і більше. Крім цього, у ЗСУ вже змінили правила ротації на передовій. Тепер військові мають перебувати на позиціях не довше 2 місяців. У Києві на насосних станціях встановлюють нове обладнання для безперебійної роботи систем водопостачання. Його передала японська сторона у межах програми міжнародної технічної допомоги. Міський голова зазначив, що обладнання вже монтують на 2 артезіанських станціях, які забезпечують водою близько 60 тисяч киян. Йдеться про системи очищення води та автономної роботи, які дозволять станціям функціонувати навіть у разі перебоїв із енергопостачанням. У міській владі зазначають, що модернізація має підвищити надійність водопостачання та енергостійкість столиці. У Вашингтоні відбулася церемонія відкриття відреставрованого меморіалу Тарасові Шевченку. У заході взяла участь посол України Ольга Стефанішина. Разом із представниками американських служб вона перерізала стрічку під час відкриття оновленого об'єкта. У посольстві зазначили, що меморіал Кобзареві вже понад 60 років є важливим місцем для української громади та друзів України у США. Реставрацію провели в межах програми зі збереження історичних пам'яток у Вашингтоні. Українська сторона подякувала за відновлення та збереження меморіалу, особливо напередодні підготовки до 250-річчя Незалежності США. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили виставку «Поза межами можливого» з нагоди 90-річного ювілею українського художника Івана Марчука. Шлях Івана Марчука, художника – це шлях поза межами офіційного визнання в радянський час, поза межами стилів і напрямів. Саме завдяки цьому він став абсолютно самобутнім явищем в українському мистецтві. Його унікальна техніка, яку він сам назвав «плюнтанізмом», не має аналогів у світі. Вона ніби розчиняє межу між матеріальним і нематеріальним. Тисячі тонких ліній сплітаються у складні структури, і в якийсь момент постає питання – це зображення світу чи його енергії? Це простір чи стан душі? Зазначила заступниця директора музею Ольга Ваврик. Вона додала, що у експозиції представлені картини Івана Марчука з фондів художнього та краєзнавчого музеїв, а також дві роботи з приватних колекцій. До того ж, до виставки додали серію шаржів на Івана Марчука, відомого відомого тернопільського карикатуриста Миколи Дмитруха. Я мав честь бути близько знайомим з Іваном Марчуком. Ми часто з ним бачилися, коли він приїздив у Тернопіль або ж у Києві. У мене залишилося дуже багато шаржів і гротескових малюнків, присвячених Марчуку. Він, напевне, належить до тих людей, для кого я створив найбільше таких малюнків, зазначив Дмитрух. Про Бас Харді презентували нову відеороботу «Час». Назва треку – це абревіатура «Чекай або створюй», що задає ключовий вектор усієї роботи. В основі кліпу – метафора капсули часу. Людина живе в замкнутому циклі власних дій і звичок, не помічаючи, як втрачає найцінніший ресурс – час. У контексті сучасної України цей меседж звучить особливо гостро. Час має вагу, він обмежений, і його не можна марнувати. Єдиний вихід – усвідомлення, прокоментували виконавці. За їхніми словами, головна ідея відео – трансформація. У кліпі вперше за 15 років фронтмен гурту кардинально змінив образ, що символізує не зовнішні, а внутрішні зміни. Український художник Юрій Соломко презентував в Києві новий проєкт «Квітник», присвячений подіям, сенсам та емоціям, які переживають українці під час війни. Митець використовує географічні мапи замість традиційного полотна, наносячи образи безпосередньо на топографічні лінії, назви міст та кордони держав. У новій серії досліджується дуальність ядерної енергії через образ квітів, що наче проростають із попелу вибуху. Проєкт ставить філософське питання, чи здатна смертоносна стихія набувати естетичних обрисів, перетворюючи звичний силует ядерного гриба на складну флористичну метафору, каже Соломко.

0: Термополіс. За словами Лім, новий фільм стане більш дорослою історією та покаже Мію вже не принцесою, а королевою Женовії. Режисерка наголосила, що команда прагне створити стрічку, яка буде близькою поколінню глядачів, що виросло на перших фільмах. «Ми просто хочемо правильно розповісти цю історію, тому що це франшиза, яку любить дуже багато людей», – сказала Лім, зазначивши, що деякі фанати оригінального фільму 2001 року вже самі стали матерями, як і вона. Лім пояснила, що материнство вплинуло на її підхід до фільму. Тепер історія буде не про юну дівчину, а про зрілу жінку. Також відомо, що зйомки планують проводити в Європі, щоб масштабніше показати вигадане королівство Женовія. Крім того, автори натякнули на повернення знайомих персонажів із попередніх частин. Анімаційний серіал «Дивні дива. Оповідки з 85-го» від Netflix продовжено на другий сезон. Перший сезон переніс глядачів у 1985 рік між другим і третім сезонами оригінального серіалу. У «Морозному Гокінсі» головні герої зіткнулися з новими монстрами та намагалися розкрити паранормальну загадку, яка загрожує їхньому місту. Виконавчими продюсерами стали творці «Дивних див» Мет і Рос Даффери. За їхніми словами, новий серіал збереже дух оригіналу, поєднавши дитячі пригоди на напругу та реальну небезпеку, але запропонує свіжий погляд на знайомих персонажів. HBO офіційно продовжив майбутній серіал «Гаррі Поттер» на другий сезон ще до прем'єри першого. Про це повідомили представники телеканалу. Перший сезон шоу вийде вже цього Різдва та буде заснований на книзі «Гаррі Поттер і філософський камінь». Другий сезон адаптує події «Таємної кімнати», а його зйомки стартують восени. У HBO планують екранізувати всі 7 книг Джоан Роулінг у форматі окремих сезонів протягом наступних 10 років.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Європі необхідно взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку та оборону, збільшивши видатки на цю оборону. Про це вона сказала на засіданні країн Нордично-Балтійської вісімки, у центрі уваги якого була підтримка України, зміцнення європейської безпеки та потенціалу НАТО, а також посилення санкцій проти Росії. Браже наголосила на необхідності для Європи взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку та оборону, водночас підкресливши, що США та тісна трансатлантична співпраця є незамінною основою європейської безпеки. На її думку, зусилля ЄС у сфері оборони мають таким чином доповнювати та зміцнювати потенціал НАТО. Нагадаємо, що країни Нордично-Балтійської вісімки – це неформальний формат співпраці, до якого входять Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес заявила, що вона абсолютно спокійна щодо погрози президента США Дональда Трампа скоротити чисельність американських військ в Іспанії. Роблес також висловила впевненість щодо позиції Іспанії проти війни з Іраном, яка і стала приводом для погроз з боку Трампа. Вона назвала висловлювання американського президента недоречними і такими, що не мають правових підстав. «Ми не приймаємо повчань і абсолютно спокійні, оскільки є однією з країн, які найбільше дотримуються зобов'язань перед НАТО», – заявила Роблес. Міністерка оборони наголосила, що США не можуть вимагати від Іспанії допомоги у будь-якій війні, яка є незаконною і не має міжнародної підтримки. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що попри розбіжності у деяких питаннях, він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук після телефонної розмови з Зеленським. «Я підтвердив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, оскільки Словаччина бажає, щоб Україна, як наш сусід, була стабільною та демократичною країною», – наголосив він. За його словами, під час розмови вони домовилися, що продовжать роботу у форматі спільних урядових засідань, а також обміняються візитами до столиць двох країн. Також я наголосив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з Російською Федерацією неможлива без згоди української сторони, заявив Фіцо. Міністр розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дус заявив, що країна буде докладати зусиль, аби деескалювати ситуацію із торгівлею зі Сполученими Штатами. Дус у новому інтерв'ю сказав, що ЄС повинен швидко виконати свою частину угоди, так само, як і США. Він запевнив, що Швеція буде докладати зусиль для деескалації ситуації. Ми не хочемо нових торговельних конфліктів, особливо коли вони ставлять під загрозу таку важливу шведську експортну галузь, як автомобільний сектор. Якщо ми маємо угоду зі США, її, звичайно, повинні дотримуватися всі сторони. Найгірше, що знають шведські компанії, це нестабільна поведінка та непередбачуваність, сказав міністр. Як відомо, 1 травня Трамп оголосив про рішення підвищити мита на автомобілі, ввезені з ЄС, до 25%, аргументуючи це тим, що Євросоюз нібито не дотримувався умов торговельної угоди зі США. Згодом він пояснив, що цей крок також спрямований на те, щоб європейські країни швидше будували свої автомобільні заводи на території США. Європейський Союз повідомив прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, що країні доведеться вперше з часу Брексіт здійснювати щорічні внески до європейських бюджетів у рамках перезавантаження відносин. Про це стало відомо The Times. Як зазначається, європейські лідери домовилися в березні, що Велика Британія повинна буде вперше з часу Брексіт вносити кошти до європейських структурних та інвестиційних фондів, якщо вона хоче брати участь у єдиному ринку ЄС для електроенергії. Європейська Рада також закликала до створення постійного механізму для відповідного фінансового внеску з боку Британії за будь-який подальший доступ до єдиного ринку. Зазначено, що цей фінансовий внесок повинен належним чином відображати відносний розмір економіки Великої Британії та частку внутрішнього ринку, в якому Велика Британія прагне брати участь. Тепер міністри проводять аудит, щоб визначити, які сектори могли б отримати найбільшу вигоду від подальшої інтеграції. Хімічна, фармацевтична та автомобільна галузі вважаються пріоритетними. Зокрема, підприємства хочуть взаємного визнання стандартів продукції, щоб експортери не мусили платити за дороге повторне тестування продукції, вже затвердженої на одному ринку. Як зазначається, європейські лідери хочуть, щоб Стармер погодився на це на саміті між прем'єр-міністром та європейськими лідерами цього літа перед початком детальних переговорів щодо подальшої інтеграції. Якщо Велика Британія хоче подальшої інтеграції, вона повинна платити, щоб грати. Це не є чимось незвичайним, сказав європейський дипломат. Ще один європейський дипломат заявив, що Брюссель не дозволить Великій Британії вибирати найкраще і наполягатиме на угоді за швейцарським зразком, яка зобов'яже її робити внески до щорічних бюджетів ЄС для зменшення економічних, соціальних та територіальних диспропорцій у ЄС. У рамках угоди, укладеної зі Швейцарією минулого року, Берн погодився сплачувати 375 мільйонів євро на рік до Фонду соціальної згуртованості ЄС в обмін на привілейований доступ до єдиного ринку ЄС.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Файна Таун. Живий квартал.
1: Реклама на прямий ФМ.

0: Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Найбільші провали військових інженерів. У військовій історії зазвичай запам'ятовуються перемоги, стратегічні прориви та технологічні революції. Але є інша сторона, менш популярна, але не менш важлива – це провали. Іноді вони настільки масштабні, що впливають на розвиток цілих армій, навіть змінюють підхід до війни загалом. Бо війна – це найжорсткіший тест для будь-якої інженерної ідеї. Те, що виглядає ідеально на кресленнях, у лабораторії або на полігоні, може повністю провалитися в реальному бою. І часто причина не в самій технології, а в надмірних очікуваннях, поганій адаптації або спробі створити ідеальну зброю. Сьогодні мова піде про найбільші провали військових інженерів. Про проекти, які мали стати проривом, але замість цього стали прикладами того, як навіть геніальні ідеї можуть не працювати. Почнемо з Другої світової війни і Німеччини. Один із найвідоміших прикладів – надважкий танк «Маус». Його задум був простий і амбітний – створити машину, яку неможливо пробити. Танку дали величезну броню, потужне озброєння і фактично перетворили на пересувну фортецю. Але реальність швидко зруйнувала цю ідею. Вага «Мауса» сягала приблизно 180 тонн. Це означало, що він міг руйнувати мости, провалювати дороги і застрягати навіть на відносно твердому ґрунті. Його швидкість була мінімальною, маневреність майже відсутня, а логістика – жахливо складною. Перевести його було майже неможливо. І найголовніше, війна вже не потребувала таких машин. Вона стала мобільною, швидкою, з акцентом на авіацію і координацію. У результаті «Маус» залишився символом гігантоманії, а не реальним бойовим інструментом. Ще один приклад з того ж періоду – британський танк ТОГ-2. Його створювали з досвідом Першої світової війни, коли фронт стояв у траншеях і рух був мінімальним. Конструктори думали, що така війна повториться. Але поки танк доводили до завершення, ситуація повністю змінилася. Друга світова стала війною маневру. ТОГ-2 виявився надто повільним, важким і неефективним. Він виглядав як машина з минулої епохи, яка випадково потрапила в нову війну. Окремо варто згадати німецький реактивний винищувач М-163 «Комет». Це був один із найрадикальніших проєктів свого часу. Літак міг розганятися до неймовірних швидкостей і був першим у світі ракетним винищувачем. Але проблема полягала в усьому іншому. Паливо було надзвичайно небезпечним і могло вибухати від найменшої помилки. Час польоту становив лічені хвилини. Пілоти часто мали лише один шанс атакувати, після чого планер ставав фактично некерованим. Посадка була ще небезпечнішою за політ. Через це втрати серед екіпажів були величезними, навіть без бойових зіткнень. У підсумку, це був технологічний прорив, який виявився надто сирим для війни. Після війни гонка озброєнь лише посилилася, і одним із найвідоміших прикладів став американський F-104 Starfighter. Його створювали як надшвидкий перехоплювач, який мав випереджати всі інші літаки свого часу. І він справді був швидким, але ця швидкість досягалася ціною безпеки і стабільності. Літак був складним у керуванні, особливо на малих висотах. Пілоти часто не встигали реагувати на помилки. Через це він отримав сумну репутацію, навіть прізвисько «літа». У деяких країнах рівень аварійності був настільки високим, що використання літака стало політичною проблемою. У радянській інженерній школі також були амбітні, але не завжди вдалі рішення. Наприклад, важкий танк КВ-2. Він мав величезну гармату і виглядав як справжній монстр на полі бою. Але проблема була в його природі. Він був повільний, високий і дуже помітний. У реальному бою це означало, що навіть добре броньована машина ставала легкою мішенню для більш мобільних противників. Його роль виявилася обмеженою, попри вражаючий зовнішній вигляд і потужність. Є і морські експерименти, які виглядають майже фантастично. Наприклад, концепція летючих авіаносців, які розроблялися в США в міжвоєнний період. Це були величезні дирижаблі, які мали нести на собі малі літаки для розвідки. Ідея була амбітна – створити мобільну базу в небі. Але на практиці дирижаблі виявилися надто вразливими. Вони залежали від погоди, були великими цілями і не витримували бойових умов. Після кількох катастроф і аварій проєкт закрили. Ще один важливий напрям – це спроби створити надлегкі або надшвидкі авіаносці. Інженери намагалися зменшити вагу, щоб збільшити швидкість і мобільність, але це призвело до втрати стабільності і захисту. У результаті кораблі ставали залежними від супроводу і не могли виконувати самостійні завдання. Ідея швидкості вступила в конфлікт з реальністю бойових умов. У сучасний період провали виглядають ще дорожчими. Наприклад, численні програми створення бойових роботизованих систем. Ідея була очевидною – зменшити участь людини у війні. Але на практиці ці системи виявилися надто складними, дорогими і не завжди надійними. Часто вони потребували ідеальних умов, яких на полі бою просто не існує. Тому багато таких проєктів або скоротили, або залишили на рівні тестів. Але важливо розуміти, жоден із цих провалів не був повністю марним. Навпаки, кожна помилка давала досвід. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Прямий ФМ 88.4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Триває ліквідація наслідків чергових ударів росіян. Так, унаслідок нічної атаки на Дніпро відомо про загиблих, також є поранені. В Одесі пошкоджено житловий сектор, складські приміщення та об'єкти інфраструктури. В одному з районів міста зруйновано приватний будинок. Також зафіксовані влучання у багатоповерхівку без детонації. У Вільнянську Запорізької області також є поранені. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено сусідні оселі та автомобілі. На місцях працюють екстрені служби. У Збройних силах готують нові формати контрактів для військових і добровольців. Зараз у командуванні обговорюють кілька варіантів із різними термінами служби. Зокрема, може з'явитися короткий контракт на 6-9 місяців для військових, які раніше звільнилися за станом здоров'я, але хочуть повернутися до служби. Також розглядають 10-місячний контракт для тих, хто вже служить у війську. Для новобранців-добровольців планують запровадити контракти на 2 роки і більше. Крім цього, у ЗСУ вже змінили правила ротації на передовій. Тепер військові мають перебувати на позиціях не довше 2 місяців. У Києві на насосних станціях встановлюють нове обладнання для безперебійної роботи систем водопостачання. Його передала японська сторона у межах програми міжнародної технічної допомоги. Міський голова зазначив, що обладнання вже монтують на 2 артезіанських станціях, які забезпечують водою близько 60 тисяч киян. Йдеться про системи очищення води та автономної роботи, які дозволять станціям функціонувати навіть у разі перебоїв із енергопостачанням. У міській владі зазначають, що модернізація має підвищити надійність водопостачання та енергостійкість столиці. У Вашингтоні відбулася церемонія відкриття відреставрованого меморіалу Тарасові Шевченку. У заході взяла участь посол України Ольга Стефанішина. Разом із представниками американських служб вона перерізала стрічку під час відкриття оновленого об'єкта. У посольстві зазначили, що меморіал Кобзареві вже понад 60 років є важливим місцем для української громади та друзів України у США. Реставрацію провели в межах програми зі збереження історичних пам'яток у Вашингтоні. Українська сторона подякувала за відновлення та збереження меморіалу, особливо напередодні підготовки до 250-річчя Незалежності США. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Україна та Туреччина збільшують кількість квот на міжнародні перевезення та запускають роботу над їх цифровізацією. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Йдеться про додаткові 300 дозволів на перевезення вантажів з третіх країн на 2026 рік. Це на 10% більше попередньої квоти. Також, як він зазначив, погодили ще 300 дозволів на двосторонні пасажирські перевезення. Раніше річна квота становила 400 дозволів. Окремо домовилися, що у 2027 році кількість дозволів на пасажирські перевезення між Україною та Туреччиною буде збільшена до 700, додав Кулеба. Ще один важливий напрям – цифровізація системи дозволів. Разом з Туреччиною розпочинаємо спільну роботу над впровадженням електронних дозволів для міжнародних перевезень, поінформував міністр. Найближчим часом додаткові дозволи будуть доступні українським перевізникам у пунктах видачі, зазначив він. Європейський банк реконструкції та розвитку разом із Приватбанком та Райфайзенбанком Україна запустив пілотний проєкт часткового звільнення від боргу для постраждалого від війни бізнесу. Про це йдеться у повідомленні ЄБРР. Загальний обсяг фінансування для банків становить 8 мільйонів євро. Поки передбачено 6 мільйонів 800 тисяч євро для Приватбанку та 1 мільйон 200 тисяч євро для Райфайзенбанку Україна. Механізм дозволяє банкам-партнерам ЄБРР частково списувати борг позичальникам, якщо профінансовані за кредитні кошти активи були безпосередньо пошкоджені внаслідок війни. За стандартною практикою, позичальники зобов'язані повністю погашати кредити навіть у випадку втрати заставного майна. Відсутність належного страхування воєнних ризиків ускладнювала залучення інвестицій, говориться у повідомленні. Новий механізм передбачає часткове списання кредитів для позичальників, чиї активи зазнали підтверджених прямих збитків та компенсацію банкам втрат за рахунок грантового фінансування ЄБРР. Крім того, механізм передбачає можливість для бізнесу спрямовувати ресурси на відновлення та інвестиції замість обслуговування знищених активів. Інструмент застосовується виключно для кредитів на основні засоби і не покриває обіговий капітал. Для контролю ризиків встановлено мінімальні пороги збитків та обмеження максимальних компенсацій по кожному проєкту. У подальшому програму планують розширювати за участі міжнародних донорів. В Україні стартував етап наповнення даними бази цін будівельних матеріалів. Як інструмент вона може запрацювати за 3 місяці. Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та території Наталія Козловська. На першому етапі там з'являться ціни на підставі аналізу вже реалізованих проєктів, повідомила заступниця міністра. За її словами, на другому етапі виробники будівельних матеріалів самі будуть вносити дані про вартість. На третьому етапі до наповнення підключиться Прозоро Маркет, де виключно з використанням кодифікатора буде відбуватися придбання будівельних матеріалів, а відповідні дані вносяться до бази цін. Отже, база цін буде постійно аналізуватись, щоб цифри з неї відповідали реаліям. Ми очікуємо, що за 3 місяці ця база почне працювати як інструмент, наголосила Козловська. Уряд спрямує 1 мільярд 100 мільйонів гривень на реалізацію проєктів енергонезалежності українських університетів. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, зазначивши, що відповідних домовленостей досягнуто під час зустрічі з ректорами найбільших закладів вищої освіти, яка була присвячена підготовці до наступного опалювального сезону. За її словами, Міністерство освіти та науки спільно з Мінрозвитку та Міненерго мають визначити пріоритетність підтримки та готовність проєктів до реалізації. Пріоритет – безперервність навчання та енергонезалежність університетів. Уже є успішні приклади проєктів розподіленої генерації на базі університетів Дніпра, Запоріжжя та Львова. І ця робота має стати системною по всій країні, розповіла Свириденко. Уряд виділить 3,5 мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на ремонт автодоріг загального користування місцевого значення. Про це повідомили в Мінрозвитку. Йдеться про дороги загального користування місцевого значення. Саме ті маршрути, якими щодня користуються громади, рухається транспорт, працює бізнес, здійснюється підвезення людей, гуманітарна та критична логістика. Далі – підготовка розподілу фінансування по областях та визначених ділянках доріг, зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Кабінет міністрів доручив Мінрозвитку та Мінекономіки підготувати у найкоротші терміни проєкт про виділення ОВА коштів на відновлення місцевих доріг загального користування на умовах співфінансування. Кошти будуть спрямовані на усунення аварійних пошкоджень та експлуатаційне утримання цих доріг. Мінекономіки та Національний університет біоресурсів і природокористування України готуватимуть фахівців для аграрних проєктів України в країнах Африки та Близького Сходу. Про це повідомила прес-служба міністерства. Документ передбачає запуск спільних програм стажування, практичного навчання та професійного обміну для студентів і молодих фахівців. Окремий напрям співпраці – підготовка кадрів для міжнародних аграрних проєктів у країнах Африки. території, зокрема для роботи над агрохабами, тобто центрами переробки та розподілу продовольства, через які Україна допомагає партнерам розвивати місцеву переробку та впроваджувати сучасні аграрні рішення. У квітні Україна відкрила перший такий центр у Республіці Гана. Нам потрібні фахівці нового покоління, які зможуть працювати у міжнародних проєктах, впроваджувати українські рішення та посилювати продовольчу стійкість разом із партнерами, зазначили в Мінекономіки.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Туніс. На північному узбережжі Африки розташована країна, де переплилися тисячоліття історії, культури та природних див. Туніс вражає різноманіттям ландшафтів від середземноморських пляжів до пісків Сахари та багатством археологічних пам'яток. Ви могли не знати, що саме тут зароджувалися цивілізації, які формували обличчя всього регіону. Пропонуємо зануритися у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цієї дивовижної держави. Туніс є найменшою за площею країною Північної Африки, проте його географічне положення має стратегічне значення для всього регіону. Держава розташована на узбережжі Середземного моря та межує з Алжиром і Лівією. Таке розміщення сприяло розвитку торгівлі та культурного обміну протягом тисячоліть. Саме через туніські порти проходили важливі морські шляхи античного світу. Стародавнє місто Карфаген було засноване фінікійцями у 9 столітті до нашої ери і стало могутньою морською державою. Це місто-держава контролювало значну частину середземноморської торгівлі та мало суперечки з Римом. Після трьох пунічних війн Карфаген було зруйновано, але його спадщина залишилася у культурі регіону. Сьогодні руїни цього легендарного міста є популярним туристичним об'єктом поблизу Тунісу. У Тунісі розташоване найбільше солоне озеро Африки під назвою Шотальджеріт, площа якого перевищує 5 тисяч квадратних кілометрів. Це унікальне природне утворення майже повністю пересихає влітку, утворюючи величезну сольову пустелю. Поверхня озера часто мерехтить через міражі, створюючи вражаючі візуальні ефекти. Місцеві жителі вірять, що тут можна побачити фата-моргану та інші дивовижні явища. Пейзажі Тунісу послужили натурними майданчиками для зйомок культової кіноепопеї «Зоряні війни» режисера Джорджа Лукаса. Місто Матмата з його печерними житлами та пустельні дюни навколо стали фоном для планети Татуїн. Багато локацій збереглися донині та приваблюють фанатів саги з усього світу. Цей факт зробив Туніс популярним напрямком для кінематографічного туризму. Туніс став колискою арабської весни, коли мирні протести призвели до зміни політичного режиму. Ці події надихнули демократичні рухи в інших країнах регіону та привернули увагу міжнародної спільноти. Революція Жасміну, як її називають, продемонструвала прагнення туніського народу до свободи. Цей історичний момент залишив глибокий слід у сучасній політичній історії Північної Африки. Медіна Тунісу включена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй унікальній архітектурі та історичній цінності. Цей старовинний квартал оточений фортечними стінами та налічує сотні пам'яток ісламської культури. Вузькі вулички Медини сповнені крамничок ремісників, кав'ярень та традиційних будинків. Прогулянка цими місцями дозволяє відчути атмосферу середньовічного східного міста. Амфітеатр у Ель-Джемі вважається одним з найкраще збережених римських колізеїв у світі та вміщував понад 30 тисяч глядачів. Ця грандіозна споруда була збудована у 3 столітті нашої ери для гладіаторських боїв та інших видовищ. Сьогодні туристи можуть спуститися у підземні ходи та піднятися на верхні яруси арени. Архітектурна досконалість цього пам'ятника вражає уяву навіть сучасних інженерів. Традиційний туніський кускус визнаний нематеріальною культурною спадщиною людства та готується за старовинними рецептами. Ця страва з дрібної манної крупи, овочів та м'яса є символом гостинності та родинного затишку. Приготування кускусу часто перетворюється на справжній ритуал за участю кількох поколінь жінок. Кожна область Тунісу має свої особливості подачі та приправ для цієї універсальної страви. Пейзаж Тунісу надзвичайно різноманітний, включає середземноморське узбережжя, родючі рівнини, гірські хребти та піски Сахари. Північна частина країни вкрита зеленими лісами та виноградниками. тоді як південь поступово переходить у пустелю. Таке географічне багатство дозволяє вирощувати різні культури та розвивати кілька типів туризму одночасно. Мандрівники можуть за один день побувати на пляжі та у справжній пустелі з верблюдами. Туніський динар є національною валютою країни та має цікаву історію, пов'язану з економічним розвитком держави. Ця валюта не є вільно конвертованою за межами Тунісу, що регулюється спеціальними фінансовими правилами. Обмін іноземної валюти здійснюється в офіційних пунктах з видачею спеціальних квитанцій. Така система допомагає контролювати грошовий обіг та підтримувати стабільність економіки. Туніс здобув незалежність від Франції у 1956 році після тривалого визвольного руху. Першим президентом нової держави став Хабіб Бургіба, який провів низку важливих реформ у суспільстві. Його політика модернізації торкнулася освіти, прав жінок та економічного розвитку країни. Цей історичний етап започаткував нову еру в житті туніського народу. Іслам є державною релігією Тунісу, проте Конституція гарантує свободу віросповідання для всіх громадян. Більшість населення сповідує сунітське направлення ісламу. У країні діють численні мечеті, ісламські культурні центри. Водночас Туніс відомий своїм поміркованим підходом до релігійних питань у регіоні. Арабська мова є офіційною мовою Тунісу, проте французька широко використовується в бізнесі, освіті та засобах масової інформації. Багато туністів вільно володіють обома мовами, що сприяє міжнародному спілкуванню. Місцева діалектна форма арабської мови має унікальні особливості та запозичення з берберських мов. Таке мовне різноманіття відображає багату культурну спадщину країни. Туніс входить до числа провідних світових виробників оливкової олії, яка експортується до багатьох країн. Оливкові гаї займають значні площі в центральних та південних регіонах держави. Місцеві сорти оливок відрізняються високими смаковими якостями та корисними властивостями. Традиції оливківництва сягають ще фінікійських та римських часів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Дослідницька група з Австралії здійснила важливий крок у сфері екологічних технологій, розробивши метод перетворення кори евкаліптових дерев на високопористий вуглецевий матеріал. Те, що раніше вважалося малоцінним побочним продуктом лісового господарства, тепер може стати основою для ефективних фільтрів, здатних очищувати воду, фільтрувати повітря та вловлювати вуглекислий газ. Унікальність розробки полягає в одноетапному методі активації. На відміну від традиційних складних процесів виробництва активованого вугілля, цей підхід суттєво знижує витрати енергії та потреби в інфраструктурі. Австралія, де росте понад 900 видів екваліптів, має практично невичерпне джерело цієї біомаси. Використання кори не конкурує з виробництвом продуктів харчування та ідеально вписується в концепцію економіки замкнутого циклу. Науковці зазначили, що простота нового процесу робить технологію масштабованою та придатною для реального промислового застосування. Сфера використання нового матеріалу надзвичайно широка – від очищення стічних і ґрунтових вод до встановлення фільтрів у віддалених регіонах, де немає доступу до складних очисних споруд. Також вуглець із кори евкаліпта може відігравати ключову роль у зменшенні промислових викидів. Наразі команда планує дослідити довговічність матеріалу та можливості його регенерації для комерційного використання. Для тих, кому за 55, бажання прилягти часто є не тільки відпочинком, а першим реальним симптомом прихованих негараздів. Вчені з Чикаго витратили майже 20 років на спостереження за тисячею добровольців, намагаючись вирахувати ту саму межу, де звичайна дрімота перетворюється на червоний прапорець для серця чи мозку. Головне відкриття дослідження не в тому, що денний сон – це абсолютне зло. Весь секрет криється в його структурі та часі. З'ясувалося, що довгі та регулярні сеанси сну, особливо в ранкові години, з 9:00 до полудня, тягнуть за собою різке зростання ризиків передчасної смерті. Статистика тут досить жорстка. Кожна додаткова година в ліжку в день додає 13% до ризику смертності, а кожна зайва спроба прилягти протягом дня додає ще 7%. Але справжній емоційний і фізичний обвал відбувається у любителів саме ранкового сну. Їхні шанси померти раніше на 30% вищі, ніж у тих, хто обирає класичну пообідню сієсту. Цікаво, що вчені намагалися виправдати піддослідних. Мовляв, можливо, вони просто погано сплять уночі і так компенсують дефіцит. Але навіть після того, як із розрахунків прибрали фактор безсоння, діагностовану деменцію чи хронічні хвороби, закономірність залишилася. Це означає, що надмірний денний сон – це самостійний маркер. Організм наче намагається підказати, що він виснажений прихованими запаленнями, проблемами з судинами чи атеросклерозом, які ще не проявилися через біль чи інші явні симптоми. Ранкова сонливість у віці 55+, часто вказує на збої в циркадних ритмах, які регулюють тиск та роботу судин. Коли цей внутрішній годинник починає барахлити, це створює ідеальні умови для серцево-судинних катастроф. При цьому для тих, хто дрімає хаотично, без чіткого графіка ніяких критичних загроз не знайшли. Проблеми починаються саме тоді, коли сон стає регулярним, тривалим і захоплює частину активного дня. Науковці підкреслили, що їхнє дослідження не закликає відмовлятися від подушки після обіду, якщо ви відчуваєте в цьому потребу, адже глобально близько 60% людей у поважному віці інколи дрімають вдень, і для більшості це цілком нормально і не шкодить здоров'ю. Люди часто завершують робочий день виснаженими, але водночас знервованими. У голові постійно прокручуються розмови і невиконані завдання, а організм залишається в стані тривоги навіть під час відпочинку. Американські неврологи зазначили, що дедалі частіше бачать пацієнтів, у яких біль посилюється через сучасну культуру роботи з високим рівнем стресу. Короткочасний стрес може бути корисним, адже допомагає зосередитися та реагувати на виклики. Проблеми виникають тоді, коли напруга стає постійною. Під час хронічного стресу організм довго залишається у стані готовності до небезпеки. Рівень гормонів стресу, зокрема кортизолу та адреналіну, залишається підвищеним. Через це навіть слабкі сигнали можуть сприйматися як сильний біль. За словами дослідників, такий стан знижує поріг болю, тому головний біль виникає легше і триває довше. Особливо це стосується людей із мігренню, нервова система яких сильніше реагує на зміни сну, гормональні коливання, середовище та рівень моральної напруги. Також стрес часто викликає напруження м'язів шиї, плечей і голови, що може спричиняти головний біль і напругу. Тривале сидіння та концентрація протягом робочого дня лише посилюють проблему. До того ж, хронічний стрес впливає і на сон. Людям важче засинати або спати без пробуджень, а організм не отримує достатнього відновлення. Це створює замкнене коло. Поганий сон посилює стрес і підвищує ймовірність головного болю наступного дня. Крім цього, постійна напруга погіршує концентрацію, креативність і здатність вирішувати проблеми. Через це продуктивність падає, помилок стає більше, а рівень роздратування зростає. Тож, дослідники радять робити короткі паузи між справами, більше рухатися, стежити за поставою та положенням тіла під час роботи, а також обмежувати робочі листи і повідомлення після завершення робочого дня. Серед методів, які можуть допомогти, науковці назвали прогулянки, йогу, дихальні вправи, медитацію та фізичну терапію. Якщо головний біль не минає, варто звернутися до лікаря для обстеження та підбору лікування.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 10-та година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. Ранок на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Вперше від початку повномасштабної війни українські військові перевершили російську армію за кількістю наступальних дій. Водночас у командуванні попереджають, Росія може готувати новий наступ із півночі, що загрожує розширенням лінії фронту. У Збройних силах також готують масштабні зміни для військових. Йдеться про нову систему ротації, відстрочок та звільнення залежно від часу служби на передовій. Крім того, планують запровадити короткі контракти на 6, 9 і 10 місяців. Мінімальне грошове забезпечення має становити 30 тисяч гривень. Також в армії продовжують перехід на корпусну систему та створення нових корпусів із підрозділами безпілотних систем. У мережі поширюється інформація про масштабні обшуки в головних управліннях Національної поліції західних регіонів. Йдеться про слідчі дії на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині. Також повідомляється, що антикорупційні органи можуть здійснювати затримання окремих посадовців поліції за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Серед згаданих фігурантів йдеться і про помічника одного з посадовців МВС. Нагадаю, раніше в регіональних управліннях Нацполіції вже фіксувалися слідчі дії у межах цих областей. Офіційна інформація уточнюється. В Україні оновлюють правила міжнародних автобусних перевезень. Мета – зробити процедури прозорішими та наблизити їх до стандартів Євросоюзу. У профільному відомстві повідомили, що всі процеси проходитимуть через онлайн-кабінет перевізника. Також встановлюють чіткі строки розгляду заяв – до 30 днів на відкриття чи зміну маршруту. Після погодження з іншими країнами рішення ухвалюватимуть до 10 днів, а дозвіл видаватимуть до 5 робочих днів. Окремо перевізники матимуть до 20 днів на виправлення документів, а погодження маршрутів із суміжними країнами може тривати до 6 місяців. У Чехії планують посилити умови отримання гуманітарної допомоги для українських біженців. Зокрема, українці повинні будуть працювати, вести власну справу або перебувати на обліку в службі зайнятості. Також для отримання виплат людям, ймовірно, доведеться перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів на місяць. У чеському МВС кажуть, таким чином хочуть зменшити зловживання соціальною допомогою та мотивувати людей самостійно забезпечувати свої потреби. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода. на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Соломон. Ім'я Соломон впродовж століть оточене міфами, легендами та релігійними переказами. Його згадують у Біблії, Корані та в численних історичних текстах, де він постає як правитель з неймовірною мудрістю, багатством і славою. Образ цього царя перетворився на символ справедливості, розуму та величі. Однак за яскравими оповідями стоїть постать, що заслуговує глибшого розуміння. Цікавим буде дізнатись захоплюючі факти про Соломона, які відкривають нові грані його особистості, правління та впливу на світову культуру. Соломон був третім царем об'єднаного Ізраїлю після Саула та Давида. Його правління тривало близько 40 років, що вважається золотим віком в історії стародавнього Ізраїлю. У цей період країна досягла піку політичного впливу, економічного розвитку та духовної стабільності. Згідно з біблійною традицією, Соломон був сином царя Давида та Вірсавії. Його народження вважалося Божим благословенням після драматичних подій у житті Давида. Ім'я Соломон походить від єврейського слова, що означає «мир», що символізує спокій і стабільність його правління. Однією з найвідоміших історій про Соломона є суд над двома жінками, які сперечалися за дитину. Соломон запропонував розділити немовля навпіл, аби виявити справжню матір, яка врешті відмовилася від права на дитину, аби врятувати їй життя. Цей випадок став символом виняткової мудрості, яка виходить за межі формальної логіки. Соломон вважається автором кількох біблійних книг, зокрема «Притчі Соломона» і «Пісня над піснями». У цих текстах простежується глибоке розуміння життя, філософії, етики та кохання. Його літературна спадщина має велике значення для юдейської, християнської та ісламської традицій. Однією з наймасштабніших будівель Соломона став перший Єрусалимський храм, відомий як Храм Соломона. Він був збудований для збереження ковчега заповіту і став центром духовного життя Ізраїлю. Його архітектура, описана в Біблії, викликає захоплення та слугує джерелом натхнення для багатьох поколінь. У Корані Соломон згадується під ім'ям Сулейман і вважається одним із пророків Аллаха. Мусульманська традиція визнає його даром розмовляти з тваринами, керувати джинами та управляти вітром. Цей образ розширює уявлення про нього як не лише царя, але й містичну постать з надзвичайними здібностями. Соломон славиться своїм безмежним багатством, яке порівнювали з казковим достатком. Йому надсилали дари з дальніх земель, зокрема золото, спеції, коштовності та коней. За переказами, він володів флотом, який торгував з іншими державами, переносячи ще більше багатству. Однією з найвідоміших подій його царювання була зустріч із царицею Савською, яка приїхала перевірити його мудрість. Вражена його відповідями та розкішю двору, вона визнала його перевагу і піднесла багаті дари. Ця історія надихнула численні легенди, мистецькі твори та фільми. Соломон мав численні шлюби. Згідно з Біблією, у нього було 700 жінок і 300 наложниць. Багато з них були іноземками, що мало політичне підґрунтя, але водночас викликало занепокоєння щодо впливу чужих релігій. Саме це, як вважається, згодом призвело до духовного занепаду його царювання. Соломон не лише зводив храми, але й сприяв розвитку міст, укріплював фортеці та будував дороги. Його увага до інфраструктури свідчить про прагнення зміцнити державу як зовнішньо, так і внутрішньо. Це стало основою для економічного процвітання країни. Після смерті Соломона об'єднане царство розпалося на дві частини – Ізраїль і Юдею. Це стало наслідком напруги, накопиченої за роки його правління, зокрема через надмірне оподаткування і централізацію влади. Така подія засвідчила, що навіть наймудріші правителі не вічні. У середньовічній європейській культурі Соломон часто згадується як володар магічного кільця, що давало йому владу над духами. Цей міф підтримував алхіміків і окультистів, які шукали знання, сховані в так званих ключах Соломона. Такі тексти стали частиною європейської містичної традиції. В ефіопській традиції Соломон вважається предком ефіопських імператорів через його сина Менеліка, народженого від союзу з царицею Савською. Ця версія історії є основою Кебра-Негаст – національного епосу Ефіопії. Таким чином, постать Соломона має значення не лише в юдейській чи християнській, але й в африканській історії. Соломон зображується як будівничий не лише у фізичному сенсі, а й у філософському. Його ім'я асоціюється з масонством, де його храм виступає символом духовного вдосконалення. Цей вплив поширився на європейську архітектуру, ритуали та ідеологію. Археологічні дані про існування Соломона залишаються предметом дискусії серед науковців. Хоча точного підтвердження багатьох фактів не знайдено, чимало істориків визнають ймовірність існування сильного правителя в Ізраїлі в 10 столітті до нашої ери. Його образ поєднує в собі як легенду, так і історичну правдоподібність. В культурі різних народів Соломон став уособленням ідеального судді, правителя і мислителя. Його ім'я згадується в казках, прислів'ях, художній літературі та навіть у сучасній поп-культурі. Це свідчить про універсальність і стійкість його образу через тисячоліття. Ці цікаві факти про Соломона показують, наскільки глибоким і багатогранним є його історичний та культурний образ. Його мудрість, релігійна значущість і вплив на різні цивілізації залишили слід, який відчутний і сьогодні. Постать Соломона виходить за межі простої історії.

0: Звертайтесь за інформаційною підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Компанія Jaguar підтвердила назву свого нового флагманського електромобіля. Серійна модель називатиметься Type 01. Саме з цього автомобіля британський бренд планує розпочати абсолютно новий етап власної історії, поступово перетворюючись на виробника преміальних електрокарів. Повноцінна прем'єра моделі запланована на вересень 2026 року. Назва Type 01 є прямим відсиланням до культових моделей марки C-Type, D-Type та E-Type, які давно стали частиною автомобільної історії Jaguar. У компанії пояснюють, що цифра 0 символізує повністю електричну силову установку та відсутність шкідливих викидів, а 1 підкреслює, що це перший автомобіль нової електричної лінійки бренду. Фактично, Jaguar уже натякає, що в майбутньому модельний ряд можуть поповнити Type 02, Type 03 та інші електромобілі нового покоління. Компанія свідомо робить ставку на максимально нестандартний дизайн. Прототипи демонструють довжелезний капот, низьку лінію даху, масивну корму та дуже незвичні пропорції. Type 01 більше схожий на футуристичний концепт-кар, ніж на традиційний серійний седан. І саме це може стати як головною перевагою моделі, так і її найбільш суперечливою рисою. Бренд навмисно відходить від класичного образу преміального седана і намагається створити автомобіль, який неможливо сплутати з конкурентами. Інше питання – наскільки така радикальна стилістика сподобається традиційним покупцям Jaguar. Технічна складова новинки теж виглядає дуже амбітно. Type 01 стане першою моделлю на абсолютно новій платформі, створеній виключно для електромобілів. Флагманська версія отримає одразу три електромотори, один на передній осі та два ззаду. Сумарна потужність перевищить 1000 кінських сил, а крутний момент сягатиме приблизно 1300 ньютон-метрів. Таким чином, Jaguar фактично готує один із найпотужніших серійних електричних автомобілів у світі. Заживлення відповідатиме батареї ємністю близько 120 кВт-годин. Водночас компанія поки не розкриває, хто саме стане постачальником акумуляторів для нової моделі. Тесла готується до масштабного розширення свого європейського виробництва та хоче зробити електромобілі, які випускаються в Німеччині, дешевшими і менш залежними від китайських постачальників. Основна мета нового етапу модернізації – запуск повноцінного виробництва батарейних елементів безпосередньо в Європі. Сьогодні завод Тесла у Німеччині випускає лише Model Y для європейського ринку, а також займається виробництвом окремих компонентів акумуляторів і складанням батарейних блоків. Проте найважливіша частина – самі батарейні осередки – досі виробляються у США, після чого їх транспортують до Німеччини для фінального складання. У Тесла вважають таку схему недостатньо ефективною в довгостроковій перспективі, особливо на тлі посилення конкуренції з боку китайських виробників електромобілів. Після модернізації німецький завод має перетворитися на підприємство повного циклу, де виготовлятимуть не лише автомобілі, а й ключові елементи акумуляторів. Фактично, Тесла хоче створити перші повністю європейські електромобілі бренду, вироблені без необхідності імпортувати батарейні осередки з інших континентів. Тесла вже підтвердила плани збільшити виробництво автомобілів на німецькому заводі до 6 тисяч електромобілів на тиждень. Це дозволить підприємству випускати приблизно 300 тисяч машин на рік. Хоча початкові амбітні плани компанії передбачали досягнення позначки у 500 500 тисяч автомобілів щороку. Окрему увагу в Tesla приділяють економічному ефекту від локалізації виробництва батарей. Компанія очікує, що випуск осередків у Європі дозволить скоротити логістичні витрати, зменшити залежність від глобальних ланцюгів постачання та частково захиститися від коливань цін на транспортування і митних обмежень. У перспективі це може позитивно вплинути на вартість європейських версій Tesla Model Y, які нині програють китайським конкурентам за співвідношенням ціни та оснащення. Очікується, що повноцінне виробництво батарейних осередків у Німеччині стартує орієнтовно у 2027 році. Фіат продовжує розвивати сімейство свого найвідомішого міського автомобіля та представив нову спеціальну версію Dolce Vita для моделі 500 гібрид. Італійський бренд зробив ставку на атмосферу класичної солодкої італійської епохи 1960-х років, поєднавши ретро-стиль із сучасним оснащенням. Автомобіль оснащується 16-дюймовими легкосплавними дисками з алмазним шліфуванням, синім тканинним дахом і повністю світлодіодним одною оптикою Full LED. До переліку стандартного обладнання увійшли цифрове радіо, мультимедійна система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, автоматичний клімат-контроль, датчик дощу та задні паркувальні сенсори. Fiat позиціонує Dolce Vita як більш емоційну та вишукану версію 500 гібрид, орієнтовану насамперед на міську експлуатацію та стиль життя, а не на спортивний характер. Технічно спеціальна серія не відрізняється від стандартного Fiat 500 гібрид. Під капотом встановлено однолітровий трициліндровий бензиновий двигун із системою м'якого гібрида на 12 вольт. Силова установка розвиває 65 кінських сил і працює виключно у парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Гібридна система допомагає знизити витрату пального та рівень викидів, однак повноцінного електричного режиму руху автомобіль не має. У Fiat прямо визнають, що нова спеціальна серія має допомогти підтримати продажі моделі, яка залишається одним із найпопулярніших міських автомобілів бренду. Особливо це актуально на тлі появи нових компактних кабріолетів на європейському ринку, зокрема після презентації відкритої версії Renault 4. Попри зміну покоління та перехід на сучаснішу стилістику, 500-й досі залишається одним із символів італійського автомобільного дизайну.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Вперше від початку повномасштабної війни українські військові перевершили російську армію за кількістю наступальних дій. Водночас у командуванні попереджають, Росія може готувати новий наступ із півночі, що загрожує розширенням лінії фронту. У Збройних силах також готують масштабні зміни для військових. Йдеться про нову систему ротації, відстрочок та звільнення залежно від часу служби на передовій. Крім того, планують запровадити короткі контракти на 6, 9 і 10 місяців. Мінімальне грошове забезпечення має становити 30 тисяч гривень. Також в армії продовжують перехід на корпусну систему та створення нових корпусів із підрозділами безпілотних систем. У мережі поширюється інформація про масштабні обшуки в головних управліннях Національної поліції західних регіонів. Йдеться про слідчі дії на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині. Також повідомляється, що антикорупційні органи можуть здійснювати затримання окремих посадовців поліції за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Серед згаданих фігурантів йдеться і про помічника одного з посадовців МВС. Нагадаю, раніше в регіональних управліннях Нацполіції вже фіксувалися слідчі дії у межах цих областей. Офіційна інформація уточнюється. В Україні оновлюють правила міжнародних автобусних перевезень. Мета – зробити процедури прозорішими та наблизити їх до стандартів Євросоюзу. У профільному відомстві повідомили, що всі процеси проходитимуть через онлайн-кабінет перевізника. Також встановлюють чіткі строки розгляду заяв – до 30 днів на відкриття чи зміну маршруту. Після погодження з іншими країнами рішення ухвалюватимуть до 10 днів, а дозвіл видаватимуть до 5 робочих днів. Окремо перевізники матимуть до 20 днів на виправлення документів, а погодження маршрутів із суміжними країнами може тривати до 6 місяців. У Чехії планують посилити умови отримання гуманітарної допомоги для українських біженців. Зокрема, українці повинні будуть працювати, вести власну справу або перебувати на обліку в службі зайнятості. Також для отримання виплат людям, ймовірно, доведеться перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів на місяць. У чеському МВС кажуть, таким чином хочуть зменшити зловживання соціальною допомогою та мотивувати людей самостійно забезпечувати свої потреби. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Таліні громадська організація «Всеукраїнське об'єднання «Патріот» відкрила виставку дитячих робіт «Обличчя української мрії», щоб нагадати про дітей, які зростають під обстрілами. Зазначається, що експозиція є відповіддю дітей на трагедію, спричинену повномасштабним вторгненням Росії. Через малюнки та листи вони розповідають про втрати, страх, силу та надію на повернення додому. Проєкт об'єднав 16 країн світу та понад 570 дітей з України, які пережили окупацію, втратили близьких, чиї батьки перебувають на фронті, а також тих, хто виїхав за кордон, зокрема до Естонії. Вони подорослішали набагато раніше, ніж мали б, і при цьому вони не перестали мріяти. «Це, мабуть, найсильніше, що я знаю про українських дітей», заявила на відкритті голова об'єднання «Патріот» Ганна Майборода. У Харківському національному університеті радіоелектроніки відкрилася виставка «Час починати танго», присвячена творчості художниці та поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула внаслідок російського удару по місту. Вона мріяла вступити до цього університету, і в неї б це вийшло. Вона завзято почала займатись, але її вбила російська бомба. Ми будемо старіти, а Вероніка назавжди залишиться в нашій пам'яті молодою, і завдяки таким заходам її будуть пам'ятати, сказав на відкритті батько Вероніки Ігор. Він зауважив, що донька дуже багато малювала, і на виставці представлена дуже незначна частина робіт. Про те, що вона пише вірші та працює над прозовим твором, батьки дізналися вже після загибелі дівчини. Вірші Вероніки поширюються, їх уже переклали польською, чеською, хорватською. Зараз німецьке видавництво планує видати їх, зазначив Кожушко. В Єврокомісії відбувся показ документального фільму «Після дощу. Викрадені Путіним діти повертаються додому» та панельна дискусія на цю тему. Стрічка розповідає про українських дітей, які пройшли через примусову депортацію до Російської Федерації та їхню реінтеграцію після повернення. Головні героїні фільму – дві дівчинки, яких повернули додому. Режисерка картини Сара Маккарті розповіла глядачам, що фільмом подякувала, зокрема, своїй матері, яка є українкою. «Я визнаю, що одним лише документальним фільмом ситуацію не змінити», – сказала Маккарті, зауваживши, що в той же час намагається показами збирати кошти для підтримки заходів із повернення та реабілітації маленьких українців. На заході виступила заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца, яка висловила стурбованість тим, що тема викрадених українських дітей поступово відходить на другий план на тлі інших криз у світі. «Діти – це найвразливіша категорія, і ми вдячні за те, що існує міжнародна коаліція з повернення українських дітей, яка допомагає мобілізувати міжнародну підтримку та тримати цю проблему у фокусі», – зазначила вона. Кіногероїні сестри Сандерсон знову з'являться на екранах. Дісней почав роботу над фільмом «Фокус-покус 3». До своїх ролей у новій частині культової франшизи повернуться Бет Мідлер, Сара Джесіка Паркер і Кеті Наджимі. Про роботу над третьою частиною студія повідомила одразу після успіху «Фокус-покус 2», який вийшов у 2022 році на Disney+. Минулої осені Бет Мідлер розповіла, що вже ознайомилася з чернеткою сценарію і залишилися у захваті від нього. У Disney також розглядають можливість випустити третю частину не лише на стрімінгу, а й у кінотеатрах. За сюжетом франшизи, трьох відьом випадково воскресають у ніч Геловіну, після чого вони намагаються залишитися у світі живих за допомогою магії. У Лондоні на будівлі, де відомий рок-гурт «The Beatles» дав свій останній концерт, створять виставковий простір, у якому шанувальники зможуть ознайомитися з пам'ятними речами та раніше неоприлюдненими матеріалами колективу. Про це розповів колишній учасник гурту, британський музикант Пол Маккартні. Особняк, який входить до списку пам'яток архітектури другої категорії, був штаб-квартирою «The Beatles» з 1968 по 1972 роки. У підвалі цієї будівлі музиканти записали свій останній альбом «Let it be». Маккартні сказав, що хотів, аби у фанатів з'явилося офіційне місце у Лондоні, присвячене гурту «The Beatles». Проєкт планується запустити у 2027 році. Проте вже зараз шанувальники можуть зареєструватися на отримання квитків на офіційному сайті гурту. У будівлі буде відтворено підвальне студійне приміщення, де записувався альбом «Let it be», а також у фанатів з'явиться можливість пережити легендарний концерт «The Beatles» на даху саме на тому місці, де відбувся виступ. Інші подробиці музею поки що не розкриваються, однак Маккартні розповів, як саме працюватиме об'єкт. «Ви заходите на перший поверх, і там виставлені пам'ятні речі та подібне. Потім ви піднімаєтеся вгору будівлею і бачите різні події, які відбувалися тут і там. там, аж поки не дійдете до верху, де виходите на дах і уявляєте себе бітлом, сказав Маккартні. Крім цього, у будівлі також буде магазин з ліцензованою продукцією The Beatles. Концерт гурту на даху, який відбувся у січні 1969 року, став останнім публічним виступом ліверпульської четвірки. Музиканти грали 42 хвилини. У програмі були пісні «Don't let me down», «I've got a feeling» та дві версії «Get back», доки скарги місцевих мешканців не змусили поліцію припинити концерт.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія дитячих візочків. Корисний винахід з'явився на світ у далекому 1733 році. Прабатьком коляски для малюків став британський ландшафтний архітектор Кент. Придумати будь-яке пристосування для перевезення дітей йому доручив герцог Кавендіш. Знатний пан був щасливим батьком шістьох юних аристократів. Кент створив щось на кшталт дитячої коляски, яка виглядала як невеликий візок. Перевозили її не батьки і не няня. Водіями були поні або кози. В моду вози для малюків увійшли у 19 столітті. Англійська королева Вікторія, турботлива матуся 9 принців і принцес, побажала сама гуляти зі своїми нащадками. Спеціально для вінценосної особи була створена коляска, яка віддалено нагадувала сучасну. Правда, в цей час ручки, щоб її перевозити, не було. Доводилося тягнути конструкцію за собою. У 1840 році коляски міцно увійшли в ужиток знатних сімей, які могли собі дозволити няню. Вона вже замість поні возила візки з юними аристократами за собою. Назви у пристосувань були відповідними – принцеса, герцогиня. Подальші події в історії дитячих візочків розгорталися так. 1853 рік. Англієць Бертон запатентував коляску з ручкою ззаду. У конструкціях покращилася керованість, але дітки тут могли тільки сидіти, тому для немовлят вони не підходили. Остання третина 19 століття – це перетворення з маленького екіпажу в люльку. У 1880 році дитячий транспорт англійська влада зобов'язала оснащувати ліхтарями червоного і білого кольору. Кінець 19 століття. У Великій Британії з'являється перша компанія з виготовлення візочків. Вона називалася Silver Cross. 1889 рік. Річардсон, який проживав в Балтіморі, висунув і запатентував нову ідею. Реверсна коляска. Малюк міг сидіти обличчям або спиною до батьків або няні. Ще одне ноу-хау. Колеса могли обертатися на 360 градусів незалежно один від одного. Після Першої світової війни винаходом англійського архітектора користувалися вже майже всі, крім найбільшого дніших верств населення. У візках з'явилися підніжки, поглибилося сидіння для малюка, а по висоті конструкція значно знизилася. Поступово дерев'яні та плетені частини виробу змінюються на пластмасові та гумові складові. У 1950 році коляски нарешті подешевшили, і їх могли придбати всі бажаючі. У 1965 році була винайдена легка складна модель. Прогулянковий варіант створив англійський авіаінженер Макларен. Але на цьому ноу-хау не закінчується. У 1980 році з'являються триколісні екземпляри. Такі моделі маневрені і більш компактні, ніж вироби з чотирма колесами. Переднє колесо в них повертається на 360 градусів, за рахунок чого управляти транспортом стало зручно і легко. Ще один поширений вид коляски – трансформери. Вони швидко перетворюються з люльки в прогулянкову. Їх вибирають тому, що можна купити коляску для немовлята і користуватися нею до 3 років. Два в одному – універсальні. Варіант. Тростини, прогулянкові, для двійні, коляски, велосипеди. Всі ці моделі конструюються з огляду на безпеку і комфорт малюка під час перебування в колясці. Без чого не обходяться сучасні екземпляри. Ремені безпеки, капюшон для захисту від сонця і дощу. В деякі моделі можна встановлювати автокрісло, анатомічні сидіння, регульовані положення спинки, амортизація коліс, щоб уникнути трясіння під час прогулянки, москітні сітки для захисту крихти від укусів комах. Є сьогодні моделі, які зовні схожі під коляски минулих років. Вони мають великі колеса, глибоку люльку, вигнуту ручку. Але схожість тільки зовнішня. Начинка далеко не стародавня. Тут і спеціальна тканина, і знімна люлька з ременями для перенесення, і п'ятиточкові ремені безпеки та інше. Подібні пристосування використовуються цілий рік, чим не могли похвалитися перші коляски, які через невеликі висоти просто не проїжджали по снігу або льоду. Добре, що ці часи залишилися в минулому. Попереду ще більш досконалі і оригінальні види колясок. Останні моделі вміють перетворюватися в санки, з'ясовувати температуру повітря за бортом і навіть заряджати мобільники. Звичайно ж, моделі майбутнього мають футуристичний дизайн, схожі більш на космольоти, ніж звичні всім коляски на 3-4 колеса. Також всередині виробів планується встановити підігріви і кондиціонери. Ще одна незвичайна ідея – коляска з ковпаком, під яким підтримується комфортний клімат з чистим повітрям. Вбудовані динаміка і мікрофон дозволяють батькам і малюкові безперешкодно спілкуватися. Дитячі коляски за 300 років свого існування перетворилися з нестійких возів в комфортабельні засоби пересування. На цьому їх історія не закінчується. Адже багато компаній не тільки вдосконалюють вже існуючі моделі, а й придумують вироби, які можна побачити хіба що в фантастичних фільмах. Але ж в 1733 році і сучасна коляска здавалося б інопланетним витвором. Прогрес не стоїть на місці, залишається тільки чекати, які сюрпризи він піднесе дітям і їх батькам. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
4: Кан святкує.
5: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
5: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
5: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Два Михаїла над Києвом. Таємниця герба, що змінив лук на вогняний меч. Київ має багато видимих символів – золоті бані, каштани, дніпровські схили, старі брами, підземелля, мозаїки і вежі, що виринають над містом у різні епохи. Але є один знак, який супроводжує столицю майже непомітно і водночас всюди – на документах, фасадах, табличках, офіційних зображеннях і міських легендах. Це герб Києва. Здавалося б, що може бути простішим? Архангел Михаїл із мечем і щитом, покровитель міста, небесний воїн, захисник над Дніпром. Та якщо придивитися до історії герба уважніше, вона виявляється не менш загадковою, ніж старі київські перекази про підземні ходи, прокляті урочища чи невидимих сторожів міста. 18 квітня 1995 року Київрада повернула столиці історичний герб із зображенням Архангела Михаїла. Це виглядало як відновлення справедливості. Після радянської символіки місто знову отримало свого небесного покровителя. Але архистратиг із вогняним мечем не був першим символом Києва. Найдавніше відоме зображення київського герба, яке знаходиться у гербовнику 1480 року, показує зовсім інший знак. Руки, що натягують тетиву лука зі стрілою на блакитному тлі. Цей символ підписували як герб короля Русі, який є васалом хана. І вже сама ця фраза звучить як уламок давньої політичної загадки. У міській уяві лук легко перетворюється на образ Києва прикордоння. Це не мирний декоративний знак, а напружена мить перед пострілом. Рука вже тримає тятиву, стріла готова летіти, небезпека близько. У європейській геральдиці такий символ, відомий як куша, пов'язували з войовничими народами або землями, де триває війна. Для Києва це мало особливий сенс. Місту доводилося постійно захищатися від нападів, зокрема татарських. Отже, перший герб столиці був не про спокій і славу, а про сторожову напругу. Київ ніби зображував себе не містом, що спить за мурами, а рукою, яка ніколи не відпускає зброю. Після надання Магдебурзького права Київ отримав печатку магістрату, і на ній знову були ті самі руки з луком, тільки висунуті з хмари. Ця деталь додає символу майже містичного значення. Рука з хмари – це вже не просто людська рука. Вона ніби належить силі, що з'являється згори і з небесної межі, де людське змішується з надприродним. Можна уявити, як середньовічний киянин бачив у цьому не тільки знак міської влади, а й обіцянку захисту, якщо ворог підійде до міста. Невидима рука знову натягне тятиву. Пізніше символ змінювався. На печатці 1630 року натягнутий лук перетворився на направлений угору арбалет, який тримає одна рука. Цей видозмінений знак використовували на печатках до 1780 року. Ніби Київ довго тримався за власну стару зброю, не бажаючи віддавати її іншим образом. І лише згодом на перший план почав виходити Архангел Михаїл. Але спершу не як герб самого міста, а як символ київських земель і київського воєводства. Тобто небесний воїн прийшов до міського герба не одразу. Він ніби довго стояв поруч із Києвом, над землею, над воєводством, над історією, поки нарешті не зайняв місце головного захисника столиці. Остаточно Архангел Михаїл переїхав на герб Києва вже в часи, коли місто опинилося під владою Московії, де не надто розрізняли міські та земельні герби. У 1882 році затвердили новий герб Києва і Київської губернії. Архангел Михаїл у срібному одязі на лазуровому полі. Але кияни за переказами і історичними свідченнями не одразу прийняли цей знак. Стару печатку з кушею магістрат ніби використовував ще кілька років після затвердження нового герба. У цьому є особлива київська впертість. Місто могло формально отримати нового покровителя, але пам'ять руки з луком ще не хотіла зникати. Далі герб Києва продовжував змінюватися, ніби місто переміряло різні маски. У 19 столітті до Архангела пропонували додати шапку мономаха як символ великокняжого престолу часів Русі та колоски пшениці як знак хліборобського центру імперії. У 1917 році такий варіант із мономаховою шапкою, колосками і володимирською стрічкою навіть затвердили. Але він майже одразу втратив актуальність через падіння монархії. Герб з'явився на порозі революції зник у вирі нової епохи, наче знак, якому не судилося закріпитися в реальності. Радянська доба принесла іншу символіку. Київ довго не мав власного герба після отримання звання місто-герой у 1965 році. Влада вирішила повернути міський знак уже в радянському ключі. У 1969 році затвердили герб із квітучою гілкою каштана на червоно-синьому тлі, із золотою зіркою, серпом і молотом. Але навіть там, за каштаном, ховався знайомий лук. Це одна з найцікавіших деталей. Стародавній символ не зник повністю, він просто сховався під новою ідеологічною оболонкою. Ніби київська куша пережила імперії, революції, радянські емблеми, залишившись тінню за офіційною картинкою. Після незалежності Архангел Михаїл повернувся. У 1995 році затвердили герб авторства Георгія Куровського. Архистратих в обладунках із вогняним мечем та овальним щитом на блакитному тлі. Але і тут історія не стала простою. У 1998 році міська влада почала активно використовувати інший варіант герба – авторства Юрія Соломінського, хоча саме він не переміг у конкурсі 1995 року. Відтоді Київ фактично живе під захистом двох Михаїлів – один затверджений, інший широко вживаний. Для звичайного міста це могло бути бюрократичною плутаниною. Для Києва це майже легенда. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Світові ціни на нафту залишаються головним фактором, що формує вартість пального в Україні. Водночас ризику дефіциту бензину наразі немає, зазначив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, Україна повністю залежить від імпорту пального, тому ціни на заправках напряму повторюють світові тенденції. Експерт зауважив, ринок зараз стабілізувався, а бензин незначно подорожчав, приблизно на 1 гривню. Різницю в цінах між АЗС пояснюють податками, маркетинговими знижками та витратами мереж на контроль якості. У Прилуках Чернігівської області 20 травня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, який стався вчора. Про це повідомила міська рада. У громаді висловили співчуття родинам загиблих. Нагадаю, близько 10-ї ранку російські війська завдали удару балістичною ракетою по центру міста. Загинули 3 людей, ще 29 дістали поранення. 5 постраждалих перебувають у важкому стані. У місті продовжують ліквідовувати наслідки атаки. У країнах Євросоюзу тривають дискусії щодо можливих обмежень для українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Європі під тимчасовим захистом. Спеціальна представниця ЄС з питань українців заявила, що в Європі вважають суперечливим те, що частина військовозобов'язаних українців після виїзду автоматично отримує захист у країнах ЄС. За її словами, це може виглядати неоднозначно, адже Європейський Союз одночасно підтримує Україну у війні проти Росії. Водночас вона наголосила, жодного спільного рішення наразі немає. Якщо обмеження і запровадять, вони, за її словами, будуть незначними. В Україні планують створити пантеон видатних українців. У владі заявляють, що це стане важливим кроком для зміцнення національної ідентичності та збереження історичної пам'яті. Керівник Офісу президента наголосив, що Україна повертає своїх героїв і відновлює історичну справедливість. Зокрема, він згадав повернення на батьківщину праху полковника Андрія Мельника та його дружини. За словами Буданова, майбутній пантеон стане символом багатовікової боротьби українців за незалежність. Він подякував президенту, а також дипломатам, науковцям і громадськості за підтримку цього проєкту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 19 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 800 актових записів про народження. З них 433 хлопчики та 367 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на «Прямий ФМ».
2: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Червоне море. Червоне море завжди приваблювало мандрівників, дослідників і науковців своїми загадковими глибинами та яскравими підводними світами. Цей водний простір ховає в собі чимало секретів, про які ви могли не знати до сьогоднішнього дня. Його унікальна природа, стародавні торгові шляхи та сучасні наукові відкриття роблять цей регіон справжнім скарбом для допитливих уміл. Неймовірні факти про цю акваторію відкривають нові горизонти розуміння природи та історії людства. Цікаві факти перетворять ваше уявлення про звичайне море на захопливу подорож. Назва цього моря походить не від кольору води, а від сезонного цвітіння мікроскопічних водоростей, що надають поверхні червонуватого відтінку. Давні мореплавці помічали цю особливість під час літніх місяців, коли температура води різко зростала. Сучасні океанологи підтверджують, що явище пов'язане з активним розмноженням ціанобактерій, які мають червоний пігмент. Цей природний феномен спостерігається лише за певних кліматичних умов і ніколи не змінює прозорість води на глибині. Акваторія не отримує прісної води з жодної річки, що робить її однією з найбільш солоних на планеті. Високе випаровування під час палючого сонця та вітрів постійно збільшує концентрацію мінералів у воді. Морські організми адаптувалися до таких суворих умов, розвиваючи унікальні механізми осморегуляції. Завдяки відсутності річкових наносів вода тут залишається неймовірно прозорою навіть поблизу берегової лінії. Підводні коралові рифи цього регіону вважаються одними з найдавніших на Землі. Їхній вік сягає кількох мільйонів років. Багато видів коралів тут ростуть набагато швидше, ніж у тропічних водах Індійського та Тихого океанів. Риф утворюють складну екосистему, де кожен вид риби чи молюсків виконує чітку екологічну роль. Вчені регулярно виявляють нові види, які існують лише в ізольованих затоках цього моря. Море утворилося внаслідок розлому земної кори, який продовжує розширюватися з року в рік на кілька сантиметрів. Цей геологічний процес пов'язаний з рухом аравійської та африканської тектонічних плит. На дні можна знайти діючі підводні вулкани та гарячі джерела, що вивергають насичену мінералами рідину. Такі умови створюють ідеальне середовище для вивчення ранніх форм життя на нашій планеті. Стародавні єгиптяни використовували водний шлях для транспортування пахощів, золота та екзотичних деревин з далеких країн. Археологи знайшли затонулі кораблі, які свідчать про розвинену судноплавну культуру ще за часів фараонів. Торговельні маршрути пролягали через вузькі протоки, що робили навігацію надзвичайно ризикованою справою. Сьогодні ці стародавні шляхи стали популярними місцями для підводних експедицій та досліджень. Більшість морських мешканців цього регіону є ендеміками, тобто вони не зустрічаються більше ніде у світі. Унікальна ізоляція акваторії сприяла розвитку власних еволюційних гілок риби, ракоподібних та медуз. Деякі види здатні виживати в умовах різних перепадів температури та солоності протягом коротких періодів. Біологи активно вивчають їхні генетичні особливості для розробки нових медичних препаратів. Вітри, що дмуть над поверхною води, мають чітку сезонну спрямованість і безпосередньо впливають на циркуляцію глибинних шарів. Взимку холодні повітряні маси опускають теплу воду вниз, створюючи унікальні вертикальні потоки. Цей природний механізм забезпечує постійне перемішування поживних речовин, що живить планктон. Така система підтримує високу продуктивність всієї харчової мережі регіону. Популярність дайвінгу тут пояснюється відсутністю небезпечних морських течій та стабільною температурою води протягом року. Підводні печери та стіни рифів пропонують безпечні умови для навчання новачків та відточування майстерності досвідчених пірнальників. Місцеві оператори суворо дотримуються екологічних стандартів, щоб не порушувати крихкий баланс підводного світу. Кожен занурений дайвер стає свідком того, як природа зберігає свою первозданну красу.
3: На дні лежать залишки військових суден, які затонули під час Другої світової війни та інших конфліктів минулого століття. Металеві конструкції з часом перетворилися на штучні рифи, що приваблюють величезні зграї пелагічних риб. Історики та аквалангісти регулярно фіксують нові артефакти, які допомагають відновити хронологію морських битв. Ці підводні музеї стали важливим об'єктом охорони культурної спадщини. Глибоководні гідротермальні джерела тут відкривають нові форми хемосинтетичного життя, що не залежать від сонячного світла. Мікроорганізми, які живуть поблизу цих джерел, перетворюють сірководень та інші мінерали на органічні сполуки. Дослідження цих екосистем дають вченим підказки щодо можливості життя на інших планетах з подібними умовами. Лабораторні аналізи зразків води регулярно публікуються у провідних наукових журналах світу. Вода з цього моря часто надходить у озеро, відоме своєю надзвичайною солоністю, через систему каналів та підземних річищ. Швидке випаровування в пустельному кліматі призводить до утворення соляних кір на узбережжі, які використовують у промисловості. Геологи вивчають ці процеси для прогнозування зміни рівня води в майбутньому. Місцеві мешканці

0: Уда здатна створювати справжні дива без участі людини. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на прямий FM. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама. На прямий FM. Історія зброї. На прямий FM.
3: Мої вітання, авіаносці. Ще на початку 20-го століття морські битви виглядали зовсім інакше, ніж сьогодні. Головною силою флоту були величезні броньовані лінкори з гарматами калібром у сотні міліметрів. Держави вкладали колосальні гроші саме у ці кораблі, адже вважалося, хто має сильніший лінкорний флот, той контролює море. Але розвиток авіації повністю змінили правила війни. Так з'явилися авіаносці – кораблі, які перетворилися на справжні плавучі аеродроми та стали символом військової могутності. Перші ідеї використання літаків на морі з'явилися практично одразу після виникнення авіації. У 1903 році брати Райт здійснили перший керований політ, а вже через кілька років військові почали думати, як використати літаки у війні. Особливо це цікавило флоти великих держав, адже кораблі часто діяли далеко від суші, де не було аеродромів. У 1910 році американець Юджин Еллі вперше в історії підняв літак із дерев'яної платформи, встановленої на військовому кораблі. Тоді це виглядало як небезпечний експеримент. Палуба була короткою, літак нестабільним, а ризик загинути величезним. Але експеримент виявився успішним. Через кілька місяців Еллі здійснив ще один історичний крок – посадив літак на корабель. Для цього використали примітивну систему тросів, яка допомогла загальмувати літак після посадки. Саме ці експерименти довели – літаки можуть працювати разом із флотом. Спочатку військові використовували їх переважно для розвідки. Літак міг побачити противника значно раніше, ніж це робили спостерігачі на кораблях. А це вже давало серйозну перевагу. Під час Першої світової війни авіація почала розвиватися дуже швидко. Тоді з'явилися перші кораблі, які перевозили гідролітаки. Такі літаки могли сідати прямо на воду. Їх запускали за допомогою спеціальних катапульт або просто опускали краном у море. Але ця система мала величезний мінус. У погану погоду запускати літаки було майже неможливо. Тому інженери почали думати над створенням корабля зі спеціальною палубою для зльоту та посадки. Так, у 1918 році британці створили «Аргус» – перший повноцінний авіаносець із суцільною польотною палубою. Це був революційний корабель, він вже дуже нагадував сучасні авіаносці. Після Першої світової війни великі держави зрозуміли, що авіаносці мають величезний потенціал. Особливо активно їх почали розвивати США, Японія та Велика Британія. У міжвоєнний період вони буквально змагалися у створенні нових кораблів і морської авіації. Тоді ж почала змінюватися сама концепція морської війни. Якщо раніше кораблі повинні були бачити противника, щоб стріляти по ньому, то тепер літаки могли атакувати цілі за сотні кілометрів. Це означало, що авіаносець міг знищити флот ворога ще до прямого контакту. Особливо серйозно до розвитку авіаносців поставилася Японія. Острівна держава розуміла, у разі великої війни саме флот стане головною силою країни. Японці створили потужні авіаносні ударні групи та зробили ставку на швидкість і раптовість удару. У США спочатку теж не всі вірили в нову зброю. Багато адміралів продовжували вважати, що головною силою залишаються лінкори. Але поступово навіть скептики почали розуміти – авіаносці відкривають абсолютно нову еру. Справжня революція сталася під час Другої світової війни. Саме вона остаточно довела, що авіаносець – це найважливіший корабель сучасного флоту. 7 грудня 1941 року Японія атакувала американську базу «Перл-Гарбор». Удар завдали літаки з 6 японських авіаносців. За кілька годин японці потопили або пошкодили значну частину американського флоту. Світ був шокований, величезні лінкори виявилися беззахисними перед авіацією. після Перл-Гарбора США почали масово будувати авіаносці. Американська промисловість працювала колосальними темпами. За роки війни США створили десятки нових кораблів, які поступово забезпечили перевагу над Японією. Однією з найважливіших подій стала битва за Мідвей у 1942 році. Її часто називають переломним моментом війни на Тихому океані. Американці змогли перехопити японські плани та знищити одразу 4 японські авіаносці. Для Японії це стало катастрофою, адже разом із кораблями вона втратила досвідчених пілотів. Саме тоді стало зрозуміло – майбутнє належить не гарматам, а авіації. Лінкори поступово відійшли на другий план. Після війни авіаносці продовжили розвиватися. З'явилися реактивні літаки, для яких потрібні були довші палуби та потужніші системи запуску. Інженери створили парові катапульти, які буквально викидали літаки у повітря. У 1950-х роках США зробили ще один прорив – створили атомні авіаносці. Ядерний реактор дозволяв кораблю місяцями не заходити в порти для дозаправки. Це зробило авіаносці справжнім інструментом глобального впливу. Під час Холодної війни авіаносці стали символом сили США. Американський флот міг швидко перекидати їх у будь-яку точку світу – від Близького Сходу до Тихого океану. Авіаносець фактично дозволяв створити повноцінну військову базу прямо біля берегів іншої держави. Сучасний авіаносець – це гігантський плавучий комплекс. Його довжина може перевищувати 330 метрів. На борту перебувають тисячі моряків, десятки літаків, гелікоптерів, системи протиповітряної оборони та сучасні радари. Втім, останніми роками все частіше лунають питання, чи не стають авіаносці надто вразливими. Сучасні ракети можуть вражати цілі на величезних відстанях. Гіперзвукова зброя, морські дрони та новітні системи наведення створюють нові загрози навіть для таких гігантів. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Світові ціни на нафту залишаються головним фактором, що формує вартість пального в Україні. Водночас ризику дефіциту бензину наразі немає, зазначив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. За його словами, Україна повністю залежить від імпорту пального, тому ціни на заправках напряму повторюють світові тенденції. Експерт зауважив, ринок зараз стабілізувався, а бензин незначно подорожчав, приблизно на 1 гривню. Різницю в цінах між АЗС пояснюють податками, маркетинговими знижками та витратами мереж на контроль якості. У Прилуках Чернігівської області 20 травня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, який стався вчора. Про це повідомила міська рада. У громаді висловили співчуття родинам загиблих. Нагадаю, близько 10-ї ранку російські війська завдали удару балістичною ракетою по центру міста. Загинули 3 людей, ще 29 дістали поранення. 5 постраждалих перебувають у важкому стані. У місті продовжують ліквідовувати наслідки атаки. У країнах Євросоюзу тривають дискусії щодо можливих обмежень для українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Європі під тимчасовим захистом. Спеціальна представниця ЄС з питань українців заявила, що в Європі вважають суперечливим те, що частина військовозобов'язаних українців після виїзду автоматично отримує захист у країнах ЄС. За її словами, це може виглядати неоднозначно, адже Європейський Союз одночасно підтримує Україну у війні проти Росії. Водночас вона наголосила, жодного спільного рішення наразі немає. Якщо обмеження і запровадять, вони, за її словами, будуть незначними. В Україні планують створити пантеон видатних українців. У владі заявляють, що це стане важливим кроком для зміцнення національної ідентичності та збереження історичної пам'яті. Керівник Офісу президента наголосив, що Україна повертає своїх героїв і відновлює історичну справедливість. Зокрема, він згадав повернення на батьківщину праху полковника Андрія Мельника та його дружини. За словами Буданова, майбутній пантеон стане символом багатовікової боротьби українців за незалежність. Він подякував президенту, а також дипломатам, науковцям і громадськості за підтримку цього проєкту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Куренівський «Титанік» – будинок Йосипа Каракіса. Будинок «Титанік» на Сокальській 1 – одна з тих київських споруд, які доводять, архітектурна перлина не обов'язково має бути пишною, парадною або розташованою в історичному центрі. Іноді найцікавіші ідеї міста заховані у звичайних, на перший погляд, житлових будинках, де архітектура працює не на ефект фасаду, а на спосіб життя мешканців. Цей 4-поверховий будинок, зведений у 1939 році на Куренівці для робітників взуттєвої фабрики, став саме таким прикладом. Його спроєктував Йосип Каракіс, один із найважливіших українських архітекторів 20-го століття. Автор, який умів поєднувати функціональність, людський масштаб і виразний образ. Сокальська 1 – це не адреса з туристичних листівок. Куренівка взагалі довго сприймалася не як парадний Київ, а як робітничий, промисловий, транспортний культурний і побутовий район. Саме тому поява тут експериментального житлового будинку має особливе значення. Це була архітектура не для привілейованої публіки і не для центральної площі, а для людей, які щодня працювали на фабриці і потребували зручного, доступного, організованого життя. У цьому сенсі «Титанік» важливий не менше, ніж багато відоміших київських споруд. Він показує, як архітектура намагалася відповідати на соціальні запити свого часу. Головна особливість будинку – галерейний тип планування. З боку двору квартири об'єднані відкритими галереями, що проходять уздовж поверхів. Саме ці галереї й дали будинку народну назву «Титанік». Вони справді нагадують палуби великого океанічного лайнера. Довгі горизонтальні проходи, ритм прорізів, відкритість повітрю, відчуття руху вздовж фасаду. Будинок ніби повертається до двору не глухою стіною, а системою спільних маршрутів, де кожен поверх має власну палубу. Це робить споруду впізнаваною, живою і дуже не схожою на стандартні житлові корпуси. Назва «Титанік» у цьому випадку не просто жарт. Вона точно передає образ будівлі. Архітектура 20-го століття часто захоплювалася темами техніки, транспорту, швидкості, кораблів, літаків, машин і великих інженерних конструкцій. Для модерністського мислення океанський лайнер був символом організованого простору, де кожна частина має функцію, а люди живуть у складній системі спільних і приватних зон. Цей будинок на Сокальській не копіює корабель буквально, але його галереї створюють саме таке відчуття. Перед нами житловий лайнер міста, у якому поверхи стають палубами, а двір – внутрішньою акваторією повсякденного життя. Галереї тут були не лише способами потрапити до квартири. Вони задумувалися як спільний простір для мешканців. Це дуже важлива ідея. У звичайному багатоквартирному будинку коридори часто є лише транзитом – місцем, яке хочеться швидко пройти. У галерейному будинку перехідний простір стає напівпублічним. Він належить усім і водночас кожному. Тут можна зупинитися, поговорити із сусідом, подивитися у двір, випустити дітей пограти поруч із домом, не пускаючи на вулицю. Архітектор фактично створив проміжну зону між квартирою і містом, не приватну, але й не повністю громадську. Саме ця проміжність робить «Титанік» таким цікавим. У місті люди часто живуть поруч, але не разом. Сусіди можуть роками не знати одне одного, бо архітектура не дає їм природних приводів для контакту. Каракіс запропонував іншу модель – простір, у якому зустріч стає майже неминучою. Відкриті галереї заохочують спілкування не через примус чи ідеологічне гасло, а через саму організацію руху. Людина виходить із квартири і вже опиняється в спільному просторі, де є погляд, розмова, сусідська присутність. Цікаво, що навіть якщо більшість мешканців не знає первісного задуму архітектора, вони все одно інтуїтивно ним користуються. Сусіди виходять на спільний, так би мовити, перекур і розмови. Діти граються в галереях, не виходячи у двір. Люди спостерігають за життям будинку з відкритих проходів. Це найкращий доказ того, що архітектурна ідея працює. Вона не залишилася в кресленнях і не перетворилася на мертву концепцію. Вона стала побутом. Простір, задуманий як місце спільності, продовжує створювати цю спільність десятиліттями потому. Будинок був зведений у 1939 році на самому порозі катастрофічних подій Другої світової війни. Через це він належить до дуже драматичного історичного моменту. Передвоєнне Київ ще будував нові житлові моделі, експериментував із плануванням, формував робітничі райони і шукав способи організувати міський побут. Але вже за кілька років місто пережило окупацію, руйнування, голод, втрати і післявоєнне відновлення. «Титанік» зберіг у собі пам'ять про цей перерваний модернізаційний імпульс, про Київ, який наприкінці 1930-х ще вірив у можливість раціонального і соціально продуманого житла. Для Йосипа Каракіса цей будинок також показовий. Архітектора часто згадують через масштабніші або більш відомі роботи, але саме такі об'єкти демонструють його уважність до людини. Тут немає надмірної монументальності. Є ясна структура, функціональна логіка і водночас образ, який легко запам'ятати. Каракіс не просто розмістив квартири в чотириповерховому корпусі. Він створив сценарій життя. Як мешканці виходять із дому, як бачать двір, як зустрічаються, як діти можуть бути поруч із житлом, як будинок стає не сумою окремих квартир, а малою спільнотою. Архітектурна цінність «Титаніка» полягає ще й у тому, що він порушує звичне уявлення про житло як про набір ізольованих приватних осередків. Галерейна структура робить будинок відкритим, відкритішим, соціальнішим, більш театральним. Двір стає сценою, галереї – ярусами, мешканці – учасниками щоденного міського спектаклю. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона грата» на прямий FM.
3: Мої вітання. Конфуцій. Конфуцій – одна з найбільших фігур у китайській та світовій філософії. Його ідеї, які стосуються моралі, етики, сімейних відносин та державного управління, досі мають величезний вплив на сучасний світ. Конфуцій став не тільки вчителем, а й засновником однієї з найбільш впливових філософських шкіл в історії людства. Ви могли не знати, що його вчення не тільки вплинули на Китай, але й залишили слід в культурі інших азіатських країн. Конфуцій народився в 551 році до нашої ери в китайському царстві Лу, яке розташовувалося на території сучасної провінції Шандун. Його справжнє ім'я було Кун Цю, але ми знаємо його під ім'ям Конфуцій, що є латинізованою версією його китайського імені. У ранньому віці Конфуцій пережив важку втрату, коли його батько помер, коли йому було всього 3 роки. Через це він змушений був підтримувати свою сім'ю і вже з дитинства навчився самостійно заробляти на життя. Його життя було сповнене труднощами, але це не завадило йому стати одним із найвідоміших вчителів у китайській історії. Конфуцій був прихильником ідеї 5 основних відносин, які повинні були бути основою гармонійного життя суспільства. Це відносини між правителем і підданими, батьками і дітьми, чоловіком і дружиною, старшими і молодшими, а також між друзями. Усі ці відносини базуються на принципах взаємної поваги та обов'язку. Конфуцій багато подорожував Китаєм, проповідуючи свої ідеї, намагаючись знайти правителя, який би реалізував його ідеали. Він шукав того, хто міг би застосовувати його вчення на практиці для досягнення моральної гармонії в державі. Конфуцій не був лише філософом, але й державним діячем. Він служив на різних адміністративних посадах, у тому числі був міністром у царстві Лу. Його реформаторські ідеї щодо управління, зокрема організація на основі моральних цінностей, значно змінили адміністративні практики того часу. Вчення Конфуція було зібране його учнями в книзі, яка називається «Лунь Юй» або «Бесіди та висловлювання». Цей текст став основним джерелом для вивчення філософії Конфуція і сильно вплинув на культуру та мораль Китаю протягом століть. Конфуцій стверджував, що освіта і самовдосконалення є ключем до моральної досконалості. Він вірив, що кожна людина має можливість стати мудрою і чесною, якщо вона працює над собою і слідує етичним принципам. Він підкреслював, що освіта повинна бути доступною кожному, незалежно від соціального статусу. Конфуцій був противником насильства і вважав, що справедливість можна досягнути тільки через мирні методи. Він виступав за правителів, які керували б за принципами гуманності, а не жорстокості. Слова Конфуція стали основою конфуціанства, одного з основних філософських напрямків Китаю, який також має великий вплив на Корею, Японію та В'єтнам. Це вчення зосереджене на принципах моральності, соціальної гармонії та обов'язків перед суспільством. Конфуцій наголошував на важливості родинних відносин, зокрема шанування старших і піклування про молодших. Він вірив, що гармонія в сім'ї є основою гармонії в суспільстві. Це вчення стало основою традиційних сімейних цінностей у китайській культурі. Ідеї Конфуція були популярні в Китаї протягом століть, але на початку ХХ століття вони стали менш популярними через проникнення західних ідей. Проте після реформ 1980-х років філософія Конфуція знову здобула популярність у Китаї, оскільки вона відповідає потребам стабільності та соціальної гармонії в сучасному китайському суспільстві. Конфуцій ніколи не залишав після себе власних записів, і багато з його думок і висловлювань передавалися через його учнів і послідовників. Проте його вчення залишили глибокий вплив на китайське суспільство, що відчувається навіть у сучасному Китаї. Конфуцій вважав, що всі люди народжуються добрими і що моральність є важливою частиною людської природи. Він вірив, що завдяки освіті та правильному вихованню можна допомогти людям розвивати їхні добрі якості. У своєму житті Конфуцій завжди прагнув бути зразковим прикладом для своїх учнів, підкреслюючи, що справжня мудрість полягає не тільки у знаннях, але й у поведінці. Він сам був прикладом для своїх послідовників, виявляючи величезну моральну відповідальність за свої вчинки. За переказами, Конфуцій мав понад 3000 учнів, а близько 70 з них вважалися його найближчими послідовниками. У Китаї Конфуція часто називають великим учителем 10 000 поколінь. Після смерті Конфуція його могила стала місцем паломництва. Вона розташована в місті Цюйфу, де народився філософ. Нащадки Конфуція вважаються однією з найдовших безперервних родових ліній у світі. Його рід існує понад 2500 років. У традиційному Китаї день народження Конфуція святкували як важливу культурну подію, а сьогодні в деяких країнах Азії цього дня відзначають День вчителя. Конфуцій вірив, що правитель повинен бути моральним прикладом для народу, і якщо правитель чесний, народ теж буде поводитися чесно. Одним із найвідоміших висловів Конфуція – «Не роби іншим того, чого не бажаєш собі». Цю ідею часто називають «золотим правилом моралі». У Китаї існують сотні храмів Конфуція, де вшановують його пам'ять як мудреця та духовного наставника. Ідеї Конфуція залишаються актуальними і сьогодні. Його вчення про мораль, освіту та соціальну відповідальність допомагають нам краще розуміти, як важливо підтримувати гармонію в суспільстві. Вивчаючи життя і принципи цього великого філософа, ми можемо отримати багато важливих уроків для сучасного світу. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Велика Британія спільно з 9 країнами Європи створює спільне об'єднання для стримування майбутніх загроз з боку Росії, що виходять від морського кордону на півночі. Про це заявив головнокомандувач королівських ВМС адмірал Гвін Дженкінс. Він зазначив, що, незважаючи на тривалу кризу на Близькому Сході, Росія, як і раніше, становить найсерйознішу загрозу безпеці. За його словами, 10 членів об'єднаних експедиційних сил напередодні підписали меморандум про наміри щодо створення багатонаціональних морських сил, які виступатимуть доповненням до НАТО. До складу альянсу увійдуть Велика Британія, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Латвія, Литва та Естонія. Можливість доєднатися до альянсу також розглядає Канада. За останні 2 роки кількість вторгнень Росії в наші води зросла майже на третину, заявив головнокомандувач британських ВМС, додавши, що, на його думку, у Великої Британії на півночі є відкриті морські кордони з Росією. Метою нових морських сил, якими за необхідності керуватиме військовий штаб Великої Британії в Нортвуді, буде спільне навчання та підготовка. Вони також будуть призначені для негайного ведення бойових дій у разі потреби з реальними можливостями, реальними планами війни та реальною інтеграцією, зазначив Дженкінс. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що Брюссель погодився розпочати цифровий діалог з Вашингтоном. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Повернувшись із Вашингтона після переговорів із американськими колегами, Шефчович повідомив, що ЄС і США обговорюють створення нового форуму з питань цифрового законодавства після кількох місяців тиску з боку Вашингтона. За адміністрацією американського президента Дональда Трампа, Білий Дім посилив заклики до Брюсселя посла Абити цифрові правила, які він вважає перешкодами для великих американських технологічних компаній, що працюють у Європі. Досі Європейська комісія відмовлялася переглядати свої основні закони у сфері технологій, які, за її словами, покликані захищати споживачів та забезпечувати чесну конкуренцію. Ми не можемо поступитися нічим, що стосується нашого законодавства, але ми готові до переговорів. Нам обом потрібен цифровий діалог, сказав він. Вашингтон неодноразово критикував закон ЄС про цифрові послуги, спрямований на боротьбу з незаконним контентом, та закон про цифрові ринки, який має на меті обмежити зловживання домінуючим становищем на ринку, при цьому повторюючи, що вважає цифрове законодавство дискримінаційним. Також Шефчович зазначив, що ЄС і США мають спільні завдання у кількох сферах, зокрема щодо безпеки в інтернеті та чесної конкуренції. Глава дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що європейські країни не повинні благати Росію про переговори щодо завершення війни, а натомість поставити її у таке становище, щоб Москва перейшла до реального діалогу. Про це вона сказала після зустрічі Нордично-Балтійської вісімки. Журналісти запитали дипломатку, чи не ризикує Європа своїми інтересами, коли не вступає у діалог з Росією, поки це роблять Сполучені Штати. Калас відповіла, що наразі не бачить ознак того, що Росія прагне вступити у діалог, тому європейці і не мають просити її про це. Ми не повинні принижувати себе, виступаючи в ролі прохачів, мовляв, будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами, але ми повинні поставити їх у таке становище, щоб вони перейшли від удавання переговорів до реальних переговорів, заявила глава дипломатії ЄС. За її словами, міністри закордонних справ країн ЄС вчергове обговорюватимуть вимоги до Росії щодо завершення війни проти України. Перед тим, як розмовляти з Росією, ми повинні дійсно домовитися, про що саме ми хочемо говорити, пояснила посадовиця. Розпочалось тимчасове застосування торговельної угоди Європейського Союзу з групою південноамериканських країн Меркосур. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Угода про створення однієї з найбільших у світі зон вільної торгівлі була укладена в січні після понад 25 років переговорів. Угода між ЄС та Меркосур починає діяти на тимчасовій основі. Переваги вже зараз є реальними та очевидними. Митні тарифи починають знижуватися, компанії отримують доступ до нових ринків, інвестори отримують необхідну їм передбачуваність, написала фон дер Ляєн у соцмережі X. Вона додала, що тимчасове застосування угоди продемонструє її реальні переваги, а також те, як було враховано обґрунтовані зауваження. Угода, яка скасовує мита на понад 90% товарів між двома сторонами, викликала суперечки та масові протести фермерів у Європі. Франція очолила опозицію угоди через побоювання, що становище її фермерів погіршиться. Однак Брюссель, маючи підтримку більшості країн ЄС, продовжив реалізацію угоди, прагнучи диверсифікувати торгівлю в умовах викликів з боку США та Китаю. Угода сприяє європейському експорту автомобілів, вина та сиру, водночас полегшуючи ввезення до Європи південноамериканської яловичини, птиці, цукру, рису, меду та сої. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує максималізації зусиль для розбудови військового потенціалу Бундесверу, який має бути готовий до оборони та стримування вже зараз. Про це він сказав під час візиту до військових у місті Мюнстер. Канцлер високо оцінив досягнення Бундесверу у військовій модернізації, але закликав до подальших зусиль для зміцнення потенціалу стримування та оборони. Весь Бундесвер переживає період кардинальних змін. Ми маємо бути готовими до стримування та оборони вже сьогодні, заявив Мерц. Окремо очільник німецького уряду наголосив на важливості трансатлантичного військового альянсу зі США.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна разом із міжнародними партнерами працює над новою стратегією розвитку економіки. Її створюють на основі аналітики Світового банку та з орієнтацією на правила Європейського Союзу. В уряді заявили, що ключова мета – побудова конкурентної економіки, залучення інвестицій і розвиток приватного сектору. Серед пріоритетів – оборонні технології, енергетика, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, IT та видобуток критичних мінералів. Також уряд планує збільшити темпи зростання економіки до 6% на рік і суттєво наростити обсяги інвестицій. У Службі безпеки України повідомили про виявлення підвищеного радіаційного фону на уламках російського ударного озброєння, знайдених на Чернігівщині. Йдеться про фрагменти ракети класу «Повітря-повітря», що були виявлені поблизу одного з населених пунктів області. За результатами перевірки зафіксовано перевищення природного радіаційного фону, що може становити загрозу для здоров'я. За даними спецслужби, уражаючі елементи боєприпасу можуть містити матеріали зі збідненим ураном. У відомстві закликають у разі виявлення подібних предметів не наближатися до них, не торкатися і негайно повідомляти екстрені служби. У Росії заявили, що спецпосланець президента США Стів Віткоф може відвідати Москву найближчим часом. Точну дату та порядок денний не розкривають. Додам, що Віткоф раніше вже неодноразово зустрічався із російською стороною, зокрема із Путіним. Однак в Україні він ще не був, хоча його неодноразово запрошували до візиту. Нагадаю, у Києві раніше заявляли, що очікують приїзду представників американської адміністрації для обговорення безпекових гарантій, обміну полоненими та подальшої координації між союзниками. Таїланд змінює правила в'їзду для іноземців і скорочує термін перебування без візи. За новими правилами, більшість відвідувачів зможуть перебувати без візи приблизно до 30 днів, а для окремих країн термін може бути ще коротшим. Уряд пояснює рішення необхідністю посилити контроль у туристичній сфері та зменшити рівень злочинності, пов'язаної з іноземцями. Також змінюється система продовження перебування. Автоматичного продовження більше не буде, а рішення ухвалюватимуть індивідуально в імміграційних службах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 19 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 800 актових записів про народження. З них 433 хлопчики та 367 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Вчені з університету Гетеборга створили м'якого робота, який рухається як гусінь і може допомогти майбутнім місіям на Марсі та Місяці. Робот використовує штучні м'язи замість моторів і здатен витримувати радіацію та пошкодження. Проєкт передбачає створення роботів із меншою кількістю електроніки та нижчим енергоспоживанням. Розробники вважають, що така конструкція допоможе техніці пересуватися кам'янистою та нерівною поверхнею інших планет. На відміну від звичайних планетоходів, робот використовує гнучкий штучний м'яз, який стискається та розширюється під напругою. Завдяки цьому він повзе вперед, імітуючи рух гусені. Дослідники кажуть, що така система має простіше конструкцію та краще адаптується до складного рельєфу. Керівники дослідження пояснили, що головною задачею було створити м'якого робота, здатного рухатися в різних напрямках без складної електроніки та додаткових механізмів. За їхніми словами, гусінь стала прикладом через простий і ефективний спосіб пересування. Рух контролюється переважно стисканням і розтягуванням тіла. Це дозволяє роботу краще пристосовуватися до поверхні. Під час тестів дослідники випадково виявили ще одну особливість. Робот зміг самостійно змінювати напрямок руху завдяки канавкам на поверхні. Його передні лапки чіплялися за заглиблення, через що робот повертав у потрібний бік без додаткових механізмів керування. Наразі система працює лише в лабораторних умовах. Наступним етапом стануть випробування під впливом перепадів температур і радіації, а також інтеграція легких сенсорів. Британські дослідники заявили, що чат-боти зі штучним інтелектом можуть не лише поширювати неправдиву інформацію, а й зміцнювати хибні переконання користувачів, роблячи їх більш реальними та емоційно переконливими. У новому дослідженні науковці вивчали, як спілкування з генеративним шаї може впливати на пам'ять, особисті історії та сприйняття реальності. У роботі зазначається, що проблема полягає не лише у випадках, коли шаї видає неправильні відповіді. За словами вчених, люди можуть почати галюцинувати разом із шаї, коли чат-бот підтримує або розвиває їхні помилкові уявлення. Дослідники пояснили, що генеративний шаї часто спирається на слова самого користувача і будує розмову навколо його бачення ситуації. Через це неправдиві переконання можуть не просто зберігатися, а ставати сильнішими. Науковці заявили, що постійне використання шаї для мислення, запам'ятовування та пояснення власного життя може змінювати уявлення людей про те, що є реальним. За їхніми словами, поєднання технологічного авторитету та емоційної підтримки створює середовище, у якому марення можуть розвиватися. У дослідженні чат-ботів описують не лише як інструменти для пошуку інформації, а й як співрозмовників, які можуть підтримувати користувача емоційно. Саме це, на думку авторів, відрізняє їх від пошукових систем чи нотатників. За словами вчених, дружній стиль спілкування чат-ботів може створювати відчуття соціального схвалення. Через це хибні переконання можуть здаватися людям більш правдивими, бо їх ніби розділяє хтось інший. У роботі також згадуються реальні випадки, коли генеративний шаї ставав частиною мислення людей із клінічно підтвердженими галюцинаціями та маренням. Деякі такі ситуації вже називають психозом, викликаним шаї. Дослідники вважають, що особливу небезпеку становлять шаї-компаньйони. Вони доступні постійно, адаптуються до користувача і часто відповідають підтримкою. Через це людям не потрібно шукати однодумців у спільнотах чи переконувати інших у своїх ідеях. Чат-бот може сам підтримувати ці погляди під час регулярного спілкування. Автори роботи вважають, що така взаємодія може особливо приваблювати самотніх людей або тих, кому складно обговорювати особисті переживання з іншими. Дослідники закликали посилити захист у системах ШАІ. Серед можливих рішень вони назвали вбудовану перевірку фактів.

0: а на вібрації, які його створюють. За їхніми словами, насіння здатне сприймати звук так, що це допомагає йому виживати, а енергії від шуму дощу достатньо, щоб пришвидшити ріст. У серії експериментів вчені занурили майже 8 тисяч насінин рису у воду на глибину близько 3 сантиметрів і протягом 6 днів впливали на частину з них краплями води. Вони змінювали висоту падіння та розмір крапель, щоб відтворити дощ різної інтенсивності, а також перевіряли, як відстань і глибина впливають на проростання. Спеціальний прилад зафіксував, що створені в лабораторії вібрації відповідають тим, які виникають під час справжнього дощу. В результаті насіння, яке піддавалося впливу крапель, проростало приблизно на 37% швидше, ніж те, що перебувало в таких самих умовах без дощу. Вчені пояснюють це роботою статолітів – структуру у клітинах рослин, які реагують на силу тяжіння і допомагають визначати напрям росту. Вібрації від крапель можуть зміщувати ці структури і таким чином запускати процес проростання. Найшвидше проростало насіння, яке було ближче до поверхні і сильніше відчувало вібрації. Це свідчить, що оптимальна глибина підсилює реакцію на дощ. Дослідники також зазначили, що у воді звук поширюється значно краще, ніж у повітрі, тому вібрації від дощу під водою можуть бути дуже потужними. За їхніми оцінками, тиск від таких звуків може бути порівняний із тим, який людина відчуває на відстані кількох метрів від реактивного двигуна. Вчені вважають, що подібним чином на звуки навколишнього середовища можуть реагувати й інші рослини. Для дослідження обрали рис, оскільки він росте у воді та має механізми, схожі на інші культури.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
0: Stellantis може стати одним із головних учасників так званої «нової хвилі» доступних європейських електромобілів. Керівник концерну Антоніо Філозо фактично підтвердив, що Fiat і Citroen відіграватимуть ключову роль у проєкті компактних та відносно недорогих електрокарів, які мають допомогти оживити автомобільний ринок Європи і повернути покупцям машини, що справді можна назвати масовими. Нещодавно Філозо прямо заявив, що однією з головних причин нинішніх проблем європейського автопрому стала втрата доступності нових автомобілів. За його словами, моделі дешевші за 15 тисяч євро фактично зникли з ринку, а саме це багато років було фундаментом європейського автомобільного сегмента. На думку керівника Stellantis, саме так звані e-cars, компактні та максимально доступні електромобілі, можуть стати одним із шансів для перезапуску європейського ринку. Втім, концерн наголошує, що без підтримки регуляторів реалізувати такий проєкт буде надзвичайно складно. Зараз у структурах Єврокомісії обговорюють окремий регуляторний режим для доступних електромобілів європейського виробництва. Йдеться про спеціальну систему підтримки локального виробництва, насамперед у сфері акумуляторів та компонентів для електрокарів. Крім того, Stellantis просуває ідею так званих суперкредитів для автовиробників, додаткових бонусів у корпоративних нормах CO2 за виробництво доступних електромобілів. У концерні вважають, що саме такі заходи можуть зробити дешевші електрокари економічно життєздатними для європейських виробників. Очікується, що нові правила можуть бути остаточно ухвалені вже до кінця року. Якщо це станеться, автовиробники отримують можливість затвердити конкретні виробничі програми і почати запуск нових моделей приблизно з 2028 року. Citroën уже зараз готує новий електромобіль, максимально простий, дешевий і практичний. Fiat також розглядається як один з ключових брендів майбутнього проєкту. Для італійської марки тема компактних міських автомобілів є частиною власної історії ще з 1930-х років. У наступні десятиліття саме Fiat багато в чому формував сегмент доступних європейських міських автомобілів, і тепер бренд знову зможе повернутися до цієї ролі вже у форматі електромобілів. Філозо наголосив, що Stellantis не відмовляється від електрифікації попри всі труднощі ринку. За його словами, концерн і надалі активно інвестуватиме в електромобілі як для Європи, так і для США. Водночас компанія визнає, що різні ринки зараз мають різні запити. У Європі покупці дедалі активніше цікавляться електрокарами, тоді як американський ринок поки більше тяжіє до гібридів. Mazda перенесла запуск першого власного електромобіля щонайменше на 2029 рік і майже вдвічі скоротила інвестиції в EV. Компанія вирішила зосередитися на виробництві гібридів, попит на які зараз швидко зростає. Японський автовиробник продовжує сповільнювати перехід на повністю електричні автомобілі. На початку 2026 року компанія вже відклала випуск свого першого електромобіля з 2027 на 2028 рік, а тепер перенесла запуск ще на рік. Одночасно Mazda оголосила про майже дворазове скорочення витрат на розвиток електромобілів. Натомість компанія планує зробити ставку на прибутковіші гібридні моделі. До 2030 року Mazda хоче представити 3 нові гібриди. Генеральний директор компанії Масахіро Муро заявив, що Mazda свідомо обережно підходила до розвитку електромобілів. За його словами, компанія не поспішала вкладати великі кошти в EV, поки не переконалася, що світ справді масово переходить на електротранспорт. Моро пояснив, що рішення змінити курс ухвалили ще до того, як Mazda остаточно затвердила фінансування проєктів електромобілів. Завдяки цьому компанія уникне значних фінансових втрат і списань, з якими вже зіткнулися автовиробники на кшталт Stellantis, General Motors та Ford Motor Компанії. Mazda раніше називала себе усвідомленим послідовником у сфері електромобілів. У компанії пояснювали це обмеженим бюджетом на дослідження та бажанням переконатися, що ринок справді готовий до повного переходу на електротягу. Volkswagen приєднався до переліку автовиробників, які переглядають терміни переходу на повністю електричні модельні ряди. Генеральний директор бренду Томас Шефер підтвердив, що запуск електричної версії культового Golf відкладено щонайменше до 2030 року, що на 2 роки пізніше за попередньо анонсовані терміни. Напередодні Томас Шефер зазначив, що компанія не відчуває гострої потреби у випуску електричного Golf вже у 2028 році. За його словами, поточне портфоліо моделей дозволяє бренду зберігати впевнені позиції на ринку. Очільник компанії наголосив, що для успіху такої знакової моделі критично важливим є ефект масштабу. Без належного обсягу виробництва неможливо досягти паритету маржі, що робить передчасний запуск економічно недоцільним. Очікується, що майбутній ID Golf базуватиметься на новій архітектурі від Volkswagen Group. Ця платформа має стати універсальною базою для багатьох моделей, включаючи продукти Audi та Porsche. Проте розробка супроводжується низкою технічних та програмних труднощів, що стало однією з головних причин перенесення термінів релізу. Попри затримку основної моделі, плани щодо її заряджених версій залишаються незмінними. Томас Шефер підтвердив розробку високопродуктивного варіанта GTI, який він назвав справжнім монстром, а також повноприводної версії Golf R. Втім, через перенесення базового ID Golf, прем'єри цих спортивних модифікацій також відбудуться значно пізніше.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Ключ. Уявіть собі світ без ключів. Немає замків, немає дверей, які можна зачинити на ніч, немає шаф чи скрині, де можна щось сховати. Будь-хто може зайти будь-куди, і ніхто не може нічого захистити. Сьогодні це звучить як повний хаос, але колись людство саме так і жило. І саме тоді виникла одна з найважливіших ідей в історії цивілізації – ідея ключа. Перші замки з'явилися понад 4 тисячі років тому в стародавньому Єгипті. Це були зовсім не ті маленькі металеві механізми, які ми знаємо сьогодні. Єгипетські замки були великими, дерев'яними і досить простими за конструкцією. Усередині знаходилися дерев'яні штифти, які блокували засув. І ключ теж був дерев'яний, часто великий і незручний. Його не носили в кишені, це був радше інструмент, ніж дрібна річ. Принцип роботи був простий, але геніальний для свого часу. Коли ключ вставляли в замок, він піднімав ці дерев'яні штифти і механізм розблоковувався. Це був перший крок людства до контролю доступу. Вперше з'явилася ідея, що не кожен може увійти, навіть якщо фізично двері перед ними. Цікаво, що в той час замки були розкішю. Їх використовували не всі, а переважно багаті люди або правителі. Просте населення не мало великої потреби щось замикати, бо й не мало значних цінностей. Але з розвитком суспільства з'являється майно, власність і потреба це все захищати. Наступний великий крок відбувся у стародавньому Римі. Саме римляни почали використовувати метал у виготовленні замків і ключів. Це зробило їх значно міцнішими, компактнішими і надійнішими. Метал дозволив створювати більш складні механізми, які було важче зламати або обійти. У Римі ключі почали набувати ще одного значення – соціального. Вони стали символом статусу і багатства. Людина, яка мала ключі, зазвичай мала власність. А люди, які мали багато ключів, демонстрували своє становище в суспільстві. Ключі носили на кільцях, на поясі або як прикрасу. Це вже був не просто інструмент, а частина образу людини. З часом замки ставали складнішими, а ключі – більш витонченими. У середньовіччі, коли Європа була наповнена замками, фортецями і постійними конфліктами, питання безпеки стало особливо важливим. Люди почали створювати все більш складні механізми, щоб захистити свої домівки, скарби і міста. Ключі цього періоду були великими, масивними і часто дуже красиво оформленими. Ковалі не просто робили їх функціональними, вони перетворювали їх на мистецтво. Деякі ключі мали складні візерунки, інші – символічні форми, які підкреслювали важливість власника. У середньовіччі ключ набув ще одного важливого значення. Він став символом влади. Коли місто передавало ключі новому правителю, це означало, що він отримує повний контроль над ним. Це був жест довіри і підкорення одночасно. Ключ став знаком того, що хтось має право відкривати і закривати простір, контролювати доступ і безпеку. З настанням нового часу і розвитком міст ключі почали ставати масовими. Вони з'явилися в кожному домі, у кожних дверях, у кожній шафі чи скрині. Люди почали більше цінувати приватність і власність, і ключ став частиною повсякденного життя. З розвитком промисловості ключі почали виготовляти на фабриках. Це зробило їх доступними для всіх. Але разом із цим виникла нова проблема. Якщо замки прості, їх легко зламати. Тому інженери почали ускладнювати механізми, створювати нові форми замків і ключів, щоб підвищити безпеку. Саме тоді з'явилися циліндрові замки, які стали основою сучасних дверних систем. Вони дозволили зробити ключі маленькими, зручними і водночас складними для підробки. Ці конструкції настільки ефективні, що використовуються і сьогодні в багатьох країнах. Але ключ – це не лише механічний предмет, він має сильне символічне значення в культурі і мові. Ми часто говоримо «ключ до успіху», «ключ до вирішення проблеми», «ключ до серця людини». У казках і легендах ключі часто відкривають не просто двері, а інші світи, таємниці або заборонені місця. Це підсилює ідею ключа як чогось, що розділяє відоме і невідоме, доступне і недоступне. Сьогодні ми знову переживаємо зміну. Фізичні ключі поступово втрачають своє значення. Їх заміняють електронні системи, картки доступу, коди, біометрія, відбитки пальців і розпізнавання обличчя. Тепер ключ – це вже не річ, яку можна тримати в руці, а інформація або навіть частина нашого тіла. Навіть смартфон сьогодні є набором ключів. Паролі, пін-коди, графічні ключі – усе це сучасні способи контролю доступу. Ми живемо у світі, де двері відкриваються не металом, а даними. Можливо, у майбутньому фізичні ключі взагалі зникнуть. Двері відкриватимуться автоматично, коли система впізнає людину за обличчям, голосом або навіть поведінкою. Але сама ідея ключа нікуди не зникне, вона просто змінить форму. Історія ключа – це історія розвитку людства. Від простого дерев'яного механізму в стародавньому Єгипті до складних цифрових систем сьогодення. І в цій історії є одна головна ідея. Люди завжди прагнули захистити те, що для них важливе. І завжди шукали способи контролювати доступ до цього. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна разом із міжнародними партнерами працює над новою стратегією розвитку економіки. Її створюють на основі аналітики Світового банку та з орієнтацією на правила Європейського Союзу. В уряді заявили, що ключова мета – побудова конкурентної економіки, залучення інвестицій і розвиток приватного сектору. Серед пріоритетів – оборонні технології, енергетика, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, IT та видобуток критичних мінералів. Також уряд планує збільшити темпи зростання економіки до 6% на рік і суттєво наростити обсяги інвестицій. У Службі безпеки України повідомили про виявлення підвищеного радіаційного фону на уламках російського ударного озброєння, знайдених на Чернігівщині. Йдеться про фрагменти ракети класу «Повітря-повітря», що були виявлені поблизу одного з населених пунктів області. За результатами перевірки зафіксовано перевищення природного радіаційного фону, що може становити загрозу для здоров'я. За даними спецслужби, уражаючі елементи боєприпасу можуть містити матеріали зі збідненим ураном. У відомстві закликають у разі виявлення подібних предметів не наближатися до них, не торкатися і негайно повідомляти екстрені служби. У Росії заявили, що спецпосланець президента США Стів Віткоф може відвідати Москву найближчим часом. Точну дату та порядок денний не розкривають. Додам, що Віткоф раніше вже неодноразово зустрічався із російською стороною, зокрема із Путіним. Однак в Україні він ще не був, хоча його неодноразово запрошували до візиту. Нагадаю, у Києві раніше заявляли, що очікують приїзду представників американської адміністрації для обговорення безпекових гарантій, обміну полоненими та подальшої координації між союзниками. Таїланд змінює правила в'їзду для іноземців і скорочує термін перебування без візи. За новими правилами, більшість відвідувачів зможуть перебувати без візи приблизно до 30 днів, а для окремих країн термін може бути ще коротшим. Уряд пояснює рішення необхідністю посилити контроль у туристичній сфері та зменшити рівень злочинності, пов'язаної з іноземцями. Також змінюється система продовження перебування. Автоматичного продовження більше не буде, а рішення ухвалюватимуть індивідуально в імміграційних службах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
6: У центральному будинку художника в Києві відкрилася персональна ювілейна виставка художника Володимира Чернявського «Поза часом і простором», присвячена 70-річчю митця. Зазначається, що експозиція стала творчим підсумком понад 40 років мистецької, наукової та педагогічної діяльності ювіляра. «Природа завжди була і залишається для мене головним джерелом емоцій, гармонії та творчої енергії. Саме у ній народжується відчуття простору і часу, яке я намагаюся передати у своїх роботах», – зазначив сам художник. Творчість Володимира Чернявського вирізняється глибокою філософічністю та щирістю. Це митець, який упродовж десятиліть залишається вірним високим принципам мистецтва та служіння українській культурі, наголосили в Національному будинку художника. Документальний фільм «Паляниця» здобув відзнаки на двох престижних міжнародних кінофестивалях у США – «Ітос Фільм Евоц 2026» та «Даллас Інтернешнл Фільм Фестивал 2026». Для команди «Стрічки» велика честь отримати ці нагороди. Наш фільм вже став потужним голосом України у світі. «Паляниця» був створений, щоб через мистецтво стріт-арту ще раз нагадати світові, який уже втомився від війни, про Україну, розповіла продюсерка Катерина Тимченко. Вона зазначила, що ця картина – нагадування, що боротьба триває, що треба гуртуватися і допомагати. За словами Андрія Різоля, голови правління асоціації «Дивись Українське», яка займається міжнародним просуванням стрічки, надзвичайно важливим є те, що «Паляниця» знаходить широкий відгук у міжнародній аудиторії. Ця картина об'єднує людей навколо ідей свободи та людської гідності, сприяє міжнародній підтримці України, наголосив Різоль. Він додав, що фільм вже став частиною глобального культурного діалогу про Україну, а також був інтегрований у міжнародні покази у 23 країнах світу. У Києві проходить виставка робіт видатного художника-сценографа Данила Лідера на тему «Зародження фашизму та боротьбу з ним». Виставка «Лідер століття» продовжує музейний проєкт «Видатні кияни» в музеї Михайла Булгакова. Принцип побудови експозиції відповідає прийому, втіленому самим лідером в 1977 році на Всесоюзній виставці у Вільнюсі, де він був відзначений першою премією. Напередодні дня народження майстра я вирішила відібрати вистави лідера, які розмірковують над зародженням і наслідками фашизму в Європі. З його величезного доробку було вибрано тільки три вистави, які на той час були дуже своєрідні і своєчасні. Адже це 70-ті роки, і тоді так ніхто не мислив, розповіла кураторка виставки Кіра Лідар. За її словами, три обрані роботи об'єднані в одну смислову лінію, що спонукає глядача до міркування над зародженням фашизму, становленням диктаторської влади та боротьбу з цим злом. Виставка пронизана наскрізною ідеєю далекої та близької історії боротьби світла із темрявою та має розкрити шляхи осмислення ідей, актуальних і сьогодні, які передбачав Данило Лідер за 50 років до наших днів, зазначила кураторка. Третя частина популярного детективного фільму про сестру Шерлока Голмса Енолу вийде на екрани 1 липня. Про це повідомила прес-служба Netflix. В черговому фільмі Енола не хоче жити за правилами свого часу. Вона тікає з дому, розгадує загадки, шукає зниклих людей і поступово стає самостійною детективкою, доводячи, що не поступається своєму знаменитому брату. Головну роль Еноли Голмс виконала англійська англійська акторка Міллі Бобі Браун, яка здобула популярність після серіалу «Дивні дива». До того ж, вона стала однією із продюсерів третього фільму франшизи. В «Нолі Голмс» також знімаються Генрі Кавіл, Гелена Бонем Картер, Сем Клафлін та інші. Вийшов фінальний трейлер мультфільму «Посіпаки і монстряки» нового спін-оффа франшизи «Нікчемний я». У ролику показали нові сцени з монстрами, хаос у Голлівуді 1920-х років і стилізацію під класичні фільми жахів. За офіційним описом, події мультфільму розгортаються саме в Голлівуді 1920-х. Посіпаки намагаються зняти власний фільм про монстрів і вирушають на пошуки справжніх чудовиськ для своєї стрічки. Режисером мультфільму виступив П'єр Кофен, один із творців франшизи «Нікчемний я» та «Голос посіпак». До акторського складу також увійшли Джеф Бріджес, Джейсі Айзенберг, Крістоф Вальц та інші. Прем'єра у кінотеатрах України запланована на 26 червня 2026 року. На платформі Apple TV Plus відбулась прем'єра комедійного горор-серіалу «Бухта вдів». Стрічка стартувала зі 100% схваленням на Rotten Tomatoes на основі перших рецензій критиків. Сюжет розповідає про мера містечка в Новій Англії, який має намір перетворити його на туристичну принаду, попри застереження місцевих про те, що це місце прокляте. Шоу складається з 10 епізодів.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: На підконтрольних Україні територіях проживають близько 31 мільйона людей, з яких працюють близько 13 мільйонів, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв. Крім цих показників, 800 тисяч людей віком до 60 років отримують пенсію і не працюють. Також значна кількість жінок і молоді стикається з певними бар'єрами при працевлаштуванні. Фактично, зайнято на ринку праці значно менше людей, ніж нині потребує наша економіка. Тому новий трудовий кодекс потрібен не як формальна реформа, не просто як оновлення загальних правил. Він потрібен, щоб зробити роботу доступнішою, легальнішою, більш прогнозованою і більш зручною, сказав Соболєв про ці проблеми. Він також зауважив, що з ухваленням нового трудового законодавства в уряді очікують появи 300 тисяч нових офіційних або формалізованих робочих місць. До того ж, для працівників передбачено збільшення на 4 дні щорічної оплачуваної відпустки, офіційне право на дистанційну, надомну, сезонну, домашню роботу, гнучкий графік. Це все буде врегульовано законодавчо. Відповідно, роботодавець отримає більше легальних моделей зайнятості під свої потреби. Це важливо, бо правова невизначеність шкодить і працівнику, і роботодавцю. Виникають ризики трудових спорів. Потім все це опиняється у судах, додав міністр. Також планується змінити підхід до встановлення мінімальної зарплати, яка буде орієнтуватися на середню зарплату по економіці. Метою уряду є залучення додаткових 4,5 мільйонів людей на ринок праці до 2035 року. В першу чергу – українців. У квітні майже 5 мільйонів гривень надійшло до бюджету завдяки роботі систем автоматичного габаритно-вагового контролю. Про це поінформувало агентство відновлення. До трійки областей з найбільшою кількістю порушень увійшли Полтавщина, Дніпропетровщина та Миколаївщина. Агентство відновлення нагадує, що нова платформа – це система зважування у русі автомобілів без зупинки. Власники транспортних засобів, які перевищують габаритно-вагові норми, сплачують штрафи. Це не лише про поповнення бюджету, а насамперед про захист українських доріг. 1 кілометр капітального ремонту коштує десятки мільйонів гривень, а перевантажені фури здатні знищити нове покриття за лічені місяці, зазначили у агентстві. Робота комплексів дозволяє продовжити життя автошляхів на 15-20%, запевнили у агентстві. Уряд виділив 242 мільйони гривень доплати аварійним бригадам по 20 тисяч гривень за березень. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, доплати по 20 тисяч гривень за березень отримують понад 12 тисяч працівників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт після російських атак. Йдеться про 9 тисяч енергетиків, а також майже 2 тисячі комунальників, газовиків та понад 1000 залізничників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Свириденко зазначила, що загалом у зимово-весняний період такі доплати отримали майже 40 тисяч фахівців. У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшло 72 мільйони 300 тисяч євро. Також донори задекларували зобов'язання, про це поінформувало Міністерство енергетики України. Так, у квітні надійшли грантові внески від Канади, Хорватії та Великої Британії. Крім того, були підписані документи про додаткові гранти на задекларовані нові зобов'язання донорів. Очікується надходження 10 мільйонів євро від Єврокомісії, а також мільйона євро від приватної латвійської компанії. До того ж, підписані контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 8 мільйонів євро. Йдеться про обладнання для підсилення електромереж, захисту об'єктів, забезпечення аварійної стійкості енергосистеми, модернізації підстанції, генерації та газової інфраструктури тощо. Водночас, за раніше укладеними контрактами, у квітні було здійснено поставки обладнання на суму 5 мільйонів 700 тисяч євро. Загалом, до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1 мільярд 934 мільйони євро від 37 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій, повідомило міністерство. «Укрзалізниця» розгортає по всій країні понад 800 модульних укриттів, які виготовляють власними силами на підприємствах компанії. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». Насамперед, такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях – біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Нещодавно таке укриття на Харківщині врятувало життя провідниці, яка вчасно евакуювалася до нього після повідомлення про небезпеку. Вагон було повністю знищено ворожим дроном, зазначили в компанії. В «Укрзалізниці» нагадали, що лише від початку року зафіксовано близько 1000 атак на залізничну інфраструктуру. Столиця збудувала дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 мегаватт для резервного живлення критичної інфраструктури. Про це повідомила прес-служба КМДА. Новий енергокомплекс є частиною підготовки Києва до зими, йдеться в повідомленні. На інших об'єктах, що були глобально пошкоджені в результаті зимових атак РФ, виконуються ремонтні та будівельні роботи та встановлюється нове обладнання.
0: Економічний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Револьвери Дикого Заходу. Револьвер став однією з найважливіших технологій 19 століття і одним із найвпізнаваніших символів Дикого Заходу. Його поява пов'язана з американським винахідником Семюелем Кольтом, який створив систему обертового барабана. Завдяки цьому вперше стало можливим зробити кілька пострілів поспіль без перезарядки після кожного пострілу. Для свого часу це було технологічною революцією, яка змінила підхід до використання короткоствольної зброї. До появи револьверів більшість пістолетів залишалися однозарядними. Кожен постріл вимагав повного циклу перезарядки – порох, куля, капсуль. У бойовій ситуації це займало дорогоцінні секунди, які могли визначити результат сутички. Револьвер зламав цю логіку. Тепер зброя дозволяла вести серію пострілів, що суттєво змінювало баланс сил у конфліктах. Середина 19 століття в США – це період активного освоєння західних територій. Це величезні простори, слабка інфраструктура, великі відстані між містами і фермерськими поселеннями, а також обмежена присутність державної влади. У багатьох регіонах право і порядок існували лише формально, а фактично люди змушені були покладатися на себе. У такій реальності револьвер швидко став частиною повсякденного життя. Його носили ковбої, фермери, торговці, мандрівники, шерифи та злочинці. Він не був символом героїзму. Це був інструмент виживання в умовах, де небезпека могла з'явитися будь-де і будь-коли. Однією з найвідоміших моделей став Colt Single Action Army. Його почали випускати у 1873 році. Він дуже швидко став стандартом для армії США та цивільного ринку. Його цінували за простоту конструкції, механічну надійність і здатність працювати в складних умовах. Пил, бруд, дощ або спека не завжди впливали на його функціональність. Але разом із перевагами були серйозні обмеження. Найбільше повільна перезарядка. Кожен набій заряджався окремо, що робило процес довгим і незручним у бойових умовах. Саме тому багато досвідчених стрільців носили по два револьвери або додаткові боєприпаси у швидкому доступі. Щоб краще зрозуміти цю зброю, важливо подивитися на її механіку. Під час натискання на спусковий гачок барабан обертався, підводячи нову камору до ствола. Ударний механізм активував капсуль і відбувався постріл. Усе це працювало повністю механічно, без електроніки чи автоматики, і вимагало точного догляду. Окремою проблемою був чорний порох. Він залишав багато нагару всередині механізму. Після кількох десятків пострілів зброя могла втрачати точність, давати усічки або навіть заклинювати. Тому регулярне чищення було не опцією, а необхідністю. У польових умовах це часто робили підручними засобами – тканиною, маслом або навіть піском. Популярний образ Дикого Заходу, який ми знаємо сьогодні, значною мірою створений кіно та літературою. Голівуд сформував класичну сцену дуелі. Двоє чоловіків стоять навпроти, чекають сигналу і одночасно стріляють. Але історична реальність виглядала зовсім інакше. Більшість збройних конфліктів були короткими, раптовими і хаотичними. А вони тривали секунди, а не хвилини. Ніяких формальних правил або чесних дуелей у більшості випадків не існувало. Результат визначався швидкістю реакції, ситуацією, часто випадковістю. Щоб зрозуміти масштаб міфу, достатньо згадати одну з найвідоміших подій – перестрілку в О'Корал у місті Тумстоун. Вона тривала близько 30 секунд, але стала основою для десятків фільмів і книжок. У ній брали участь Вайет Ерп, його брати та Док Голідей проти групи місцевих ковбоїв. Саме ця коротка сутичка перетворилася на легенду. Інша важлива постать епохи – Білл Хікок. Він був шерифом і стрільцем, але його образ значно перебільшений пізнішими історіями. Його життя показує, що реальна роль законників була набагато складнішою, ніж у кіно. Біллі Кід став символом молодого злочинця Дикого Заходу. Він загинув у віці приблизно 21 року, і вже після смерті його образ активно романтизували газети та пізніше кіноіндустрія. Його історія – приклад того, як швидко реальні люди ставали легендами. Важливо розуміти, що реальні стрільці не були героями дуелей. Це були люди, які жили в умовах постійного ризику, де конфлікти виникали раптово і без попередження. Романтизований образ сформувався значно пізніше. Окрім цього, револьвери мали інші технічні обмеження. Не лише забруднення, але й нестабільність боєприпасів. Деякі набої могли давати осічки, що в критичний момент могло змінити результат ситуації. Тому догляд за зброєю і якість боєприпасів були критично важливими. Попри це, револьвер залишався масовим інструментом. Він був достатньо компактним, відносно простим і ефективним для умов того часу. Саме це зробило його універсальною зброєю Дикого Заходу. З розвитком технології револьвери почали поступатися місцем самозарядним пістолетам. Вони були швидшими, зручнішими і більш ефективними в бою. Військова справа рухалася вперед, і стара система поступово втрачала свою перевагу. Але навіть після цього револьвер не зник із культури. Він залишився символом епохи, коли кордони ще формувалися, закон ще не був стабільним, а виживання часто залежало від кількох секунд і одного механізму на поясі. Сьогодні револьвер Дикого Заходу – це вже не просто зброя, це поєднання історії та міфу, яке стало одним із найсильніших культурних образів американського життя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 13-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. За останню добу бензин в Україні подорожчав у середньому від 50 копійок до 1 гривні за літр. Водночас вартість дизельного пального та газу залишилася без змін. Також додам, що подорожчання торкнулося майже всіх основних видів бензину. Найбільше зростання зафіксоване у сегменті преміального пального. Водночас різниця між заправками залишається суттєвою. На одних мережах бензин традиційно дорожчий через витрати на якість та сервіс, тоді як на інших – дешевший завдяки більш простій ціновій політиці. В Україні відсьогодні набрали чинності нові правила перетину державного кордону. Відтепер усі жінки можуть вільно виїжджати без винятків. Так, уряд скасував обмеження, які раніше стосувалися окремих категорій жінок, зокрема державних службовиць, працівниць органів місцевого самоврядування, держпідприємств і судової системи. Відповідні зміни внесені до правил перетину кордону. Таким чином жінки в Україні можуть перетинати кордон на загальних підставах, без додаткових обмежень, пов'язаних із місцем роботи чи посадою. Європейський парламент та Рада Європейського Союзу досягли попередньої домовленості щодо торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола. Вона зазначила, що Європа залишається надійним партнером, а економічні відносини між двома сторонами є найбільшими у світі. За її словами, співпраця між ЄС і США забезпечує мільйони робочих місць і має важливе значення для бізнесу та громадян по обидва боки Атлантики. Тепер узгоджений документ має пройти процедуру остаточного затвердження. Фінал Кубка України з футболу цього сезону обіцяє стати одним із найнеочікуваніших за складом учасників. За трофей зійдуться київське «Динамо» та представник першої ліги «Чернігів». Для столичного клубу цей матч – шанс завершити складний сезон із трофеєм і забезпечити собі місце в Єврокубках. Для «Чернігова» вихід у фінал уже став історичним досягненням, але команда налаштована боротися до кінця. Матч відбудеться сьогодні у Львові о 18:00. Переможець отримає національний трофей і важливу перевагу перед наступним сезоном. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
2: Усім вітання! 19 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 800 актових записів про народження. З них 433 хлопчики та 367 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для сімей із новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш – 29 травня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на прямий FM.
3: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
3: Для харчових технологів звичайна календула стала претендентом на звання нового суперфуду. Поки світ переходить на рослинний протеїн, вирощуючи для цього тонни гороху та сої, науковці хочуть подивитися на відходи квіткових господарств. Дослідження каже, що те, що ми вважаємо декоративним сміттям, може стати джерелом термостійкого та функціонального білка. Логіка вчених проста. Навіщо виснажувати ґрунти новими посівами, якщо в нас уже є величезна кількість біомаси, яка просто гниє на смітниках? Квіти календули культивуються повсюдно, проте приблизно 40% виробництва викидається як відходи, особливо після того, як вони втрачають декоративну цінність, пояснили вчені. За їхніми словами, саме зростаючий попит на прості польові квіти підштовхнув команду до ідеї перетворити цей сільськогосподарський побічний продукт на щось поживне. Процес виглядає так. Висушені квіти перетирають на дрібний порошок і виділяють з нього різні білкові групи. Результати аналізу виявилися несподіваними навіть для фахівців. По-перше, ці протеїни багаті на глутамінову та інші кислоти. У перекладі з хімічної на кулінарну мову це означає природний присмак умамі. Той самий насичений смак, який зазвичай шукають у м'ясі чи грибах. По-друге, і це чи не головна перевага, феноменальна витривалість. Білки календули залишаються стабільними при температурі до 105 градусів Цельсія. Більшість звичних нам рослинних протеїнів, як-от нут чи горох, починають руйнуватися значно раніше. Така вогнетривкість відкриває квітам шлях у промислову випічку та гарячі страви, де білок зазвичай втрачає свої властивості. Крім того, два типи виділених екстрактів показали чудові якості емульгаторів. Вони намертво тримають суміш води та олії, що критично важливо для виробництва майонезів, соусів і рослинних замінників молока. Дослідники переконані, що їхній новий підхід – це майбутнє, де наука стає зрозумілою кожному. Дослідники з Кембриджського університету розробили інноваційний метод переробки пластикових відходів, який дозволяє отримувати чистий водень та цінні промислові хімікати. Ця технологія базується на використанні сонячної енергії та відпрацьованої електролітної кислоти зі старих автомобільних акумуляторів, що створює унікальну систему замкненого циклу для одночасної утилізації кількох видів небезпечних відходів. У 2025 році світове виробництво пластику сягнуло 400 мільйонів метричних тонн. Проте рівень переробки залишається критично низьким – менше 10%. Основною проблемою є складність розщеплення таких полімерів, як поліуретан та одноразові пластикові пляшки. Нова методика дозволяє подрібнювати пластик на порошок і розчиняти його в сірчаній кислоті, вилученій з акумуляторів. За температури 140 градусів за Цельсієм матеріал врешті розпадається на речовини, які є затребуваними в хімічній промисловості. За словами вчених, їхній метод дозволяє вдвічі зменшити вуглецевий слід у порівнянні з використанням водню з викопного палива. Отриманий продукт уже випробували для створення фармацевтичних компонентів. Наразі науковці працюють над переведенням системи на промислові рейки. Нове масштабне дослідження німецьких вчених внесло вагомі аргументи у давню дискусію про роль спадковості та середовища. Науковці проаналізували дані близько 900 осіб, серед яких були однояйцеві та багатояйцеві близнюки, щоб з'ясувати, що саме визначає життєвий шлях людини. Результати свідчать, генетика впливає на майбутній успіх значно сильніше, ніж прийнято вважати. Дослідники виміряли рівень IQ учасників у 23 роки, а через 4 роки оцінили їхній соціально-економічний статус, включаючи освіту, професію та рівень доходів. Виявилося, що рівень інтелекту на 75% передбачений генетично. Ба більше, автори дійшли висновку, що зв'язок між IQ та подальшим успіхом у житті в середньому на 80% зумовлений саме спадковістю, а не родинним вихованням чи статками батьків. Вчені зазначили, що метафорична срібна ложка в роті, тобто походження з багатої родини, має менше значення, ніж вроджені здібності. Дослідження ставить під сумнів ефективність багатьох соціальних програм, адже генетичну схильність важко змінити зовнішніми політичними заходами. Водночас це дає привід батькам менше хвилюватися через помилки у вихованні. Довгострокова траєкторія дитини значною мірою визначена біологічно. Проте автори зауважують, що гени та середовище взаємодіють складно, і виховання все ж допомагає розкрити вроджений потенціал. Замість гонитви за нав'язаним статусом, молодим людям радять обирати професії, які відповідають їхнім природним схильностям. Нове масштабне дослідження вчених з Університету охорони здоров'я та науки штату Орегон довело, що якісний сон є одним із найважливіших чинників довголіття, що випереджає за значущістю правильне харчування та регулярні фізичні вправи. Аналіз даних, зібраних у США в період з 2019 по 2025 рік, показав, що достатня кількість відпочинку має фундаментальний зв'язок із тривалістю життя. Дослідники порівняли показники очікуваної тривалості життя із самооцінкою сну, встановивши критичну межу – менше 7 годин на добу. Навіть після врахування таких змінних, як рівень освіти, статус

0: Характер. Воно чітко вказує на необхідність перегляду життєвих пріоритетів. Науковці радять відмовитися від використання гаджетів перед сном на користь йоги або розслабляючих практик. На думку авторів роботи, суспільство має приділяти сну стільки ж уваги, скільки приділяється підрахунку калорій чи тренуванням у спортзалі, адже саме нічний відпочинок є основою біологічного благополуччя.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Ветеринарний інститут Георгія Хорхота. Київський модернізм, який виглядає як наукова фантастика. Будівля ветеринарного інституту, відкрита у 1990 році, належить до тих київських споруд, які легко пройти повз, якщо не знати, на що дивитися. Вона не стоїть у центрі туристичного маршруту, не має статусу очевидного міського символу і не конкурує з давніми соборами чи прибутковими будинками старого Києва. Але саме в цьому її особлива цінність. Автором проєкту став Георгій Хорхот, заслужений архітектор УРСР, архітектор із виразним авторським почерком і любов'ю до складних просторових рішень. Ця будівля цікава насамперед тим, що вона не намагається маскувати свою функцію. Навпаки, вона виглядає як науковий комплекс. Її архітектура говорить мовою лабораторії дослідів вентиляційних систем, засклених поверхів і вертикальних технічних акцентів. Тут немає випадкової декоративності. Коричнева глазурована плитка, алюмінієві вікна, ритмічне скління, вертикальні вежі з повітрозбір

0: власниками зверху. Усе це створює образ споруди, де архітектура і інженерія працюють разом. У ній відчувається не просто навчальний заклад, а цілий механізм знання. Недарма ветеринарний інститут часто порівнюють із лабораторіями Річардса у Філадельфії, створеними Луїсом Каном. Це порівняння важливе не тому, що київська будівля буквально повторює американський зразок, а тому, що вони мислять у схожій архітектурній логіці. У лабораторіях Кана технічні елементи не ховалися, а ставали частиною композиції. Службові вежі, вентиляція, вертикальні шахти і робочі простори формували архітектурний образ. У будівлі Хорхета теж помітна ця чесність. Інститут не прикидається палацом чи адміністративною спорудою. Він виглядає як місце науки. І саме це робить його таким сильним. Особливо виразними є вертикальні вежі з повітрозбірниками. Вони додають споруді ритму, висоти, технічної напруги. Це не просто функціональні елементи, а повноцінні архітектурні акценти. Вони ніби витягують будівлю вгору, роблять її силует складнішим і впізнаванішим. У Києві багато модерністських споруд, побудованих на горизонталі. Довгі фасади, стрічкові вікна, широкі площини. Тут же важливу роль відіграє вертикаль, але не монументальна, а лабораторна. Вона не символізує владу чи урочистість, а говорить про роботу системи, повітря, технології, контрольоване середовище. Не менш цікава вхідна група. Невеликі сходи, що проходять над рівчаком унизу, створюють незвичний сценарій входу. Людина не просто заходить у будівлю з тротуару, а ніби переходить межу. Хорхот створив не окремий корпус, а цілий комплекс споруди. Це також принципово. Ветеринарний інститут треба сприймати як ансамбль, де різні частини мають свої функції і об'єми. Серед них був і шестикутний блок актової зали. Сам шестикутник – форма непроста, особливо для громадської будівлі. Вона одразу виходить за межі стандартного прямокутного корпусу і додає комплексу просторової інтриги. На жаль, цей блок сильно перебудували, і через це первісна авторська ідея була частково втрачена. Але навіть цей факт показує, наскільки вразливо є модерністська архітектура. Її легко зіпсувати не грубим знесенням, а поступовими перебудовами, замінами, утепленнями, випадковими добудовами і неуважним ремонтом. На цьому тлі особливо цінно, що зовнішній вигляд головної будівлі не зіпсували. Вона досі читається як цілісний авторський твір. Збереглася коричнева глазурована плитка, яка надає фасадам глибини і особливого блиску. Збереглися елегантні алюмінієві вікна, які відповідають часу створення будівлі і підтримують її технологічний характер. Збереглося якісне засклення, деталь, яку дуже легко втратити під час сучасних реконструкцій. Варто лише замінити тонкі рами на грубі пластик. Кові профілі, змінити пропорції вікон або хаотично засклити окремі ділянки, і вся архітектурна логіка руйнується. У випадку ветеринарного інституту цього, на щастя, не сталося. Ця будівля є важливою ще й тому, що вона представляє кінець великої модерністської епохи. 1990 рік – це вже межовий час. Радянська система добігла кінця. Україна стояла на порозі незалежності, а архітектура поступово входила в нашу реальність. Економічну нестабільність, приватну забудову, нові матеріали, інші замовлення і часто значно нижчу якість міського планування. Ветеринарний інститут з'явився в момент, коли ще існувала школа великого комплексного проєктування, але вже відчувався перехід до нової доби. Через це споруда виглядає майже як підсумок повного архітектурного мислення. У ній немає ностальгійної декоративності. Вона не намагається подобатися всім. Її краса у пропорціях, матеріалах, ритмі, чесності, конструктивної мови і сміливості композиції. Саме тому така архітектура часто потребує пояснення. Старовинний собор або будинок із ліпниною легше назвати красивим. Там працюють очевидні символи історії, орнаменту, майстерності. Модерністська будівля вимагає уважнішого погляду. Треба побачити, як фасад пов'язаний із функцією, як вертикальні вежі організовують силует, як скління задає ритми, як матеріали створюють відчуття епохи. Коли це бачиш, ветеринарний інститут відкривається як одна з найцікавіших споруд Києва кінця ХХ століття. Війна додала цій споруді ще один вимір. Через складну систему допуску потрапити всередину важко, і це зрозуміло. Але навіть зовнішній огляд дає багато. – фасад, вхідна група, вежі, ритми, поверхів і матеріали дозволяють побачити задум Хорхота. Водночас обмежений доступ нагадує, що сучасне місто живе в умовах безпеки, тривоги і захисту. Архітектура, яка колись говорила про науку і майбутнє, сьогодні існує в реальності війни. І це робить її ще ціннішою. Вона залишається свідченням того, яким складним, амбітним і технічно сміливим міг бути Київ. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
3: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
2: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Файна Таун. Живий квартал.
1: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
0: Мої вітання. Військові звання. Світ мілітарних рангів – від лицарських традицій до пінгвінів-генералів. Військова ієрархія – це не просто сухі назви на папері. Це жива історія, закарбована в металі погонів та назвах, що пройшли крізь століття. Кожне звання – це зашифрована функція. Наприклад, лейтенант – це буквально той, хто тримає місце. Колись це був заступник, який мав замінити капітана, якщо той загине в бою. А от звання майор походить від латинського «великий». Цікаво, що раніше воно було лише частиною назви – сержант-майор, тобто старший серед сержантів. Згодом сержант зник, а великий залишився самостійним офіцерським чином. У США існує недосяжне звання генерал армії Сполучених Штатів з 6 зірками. За всю історію його мали лише двоє – Джон Першинг після Першої світової та Джордж Вашингтон. Останньому його надали посмертно лише у 1976 році, щоб ніхто в історії США не міг мати вищого чину, ніж батько-засновник нації. До речі, британська та норвезька армії славляться своїм специфічним гумором і повагою до традицій. Сер Нільс Олаф III, королівський пінгвін, який мешкає в Единбурзі, є почесним командиром Королівської гвардії Норвегії. Він пройшов шлях від маскота до генерал-майора. Кожного разу, коли гвардійці приїжджають до зоопарку, пінгвін проводить огляд строю, поважно крокуючи вздовж шеренги солдатів. Капрал Вільям Віндзор. У полку королівських валійських фузелерів Велика Британія служить кашмірський козел. Це не просто талісман. Він має офіційний номер, звання та навіть право на отримання грошового забезпечення, яке витрачають на корм. Король Прусії Фрідріх Вільгельм I мав справжню одержимість високими солдатами. Він створив полк потсдамських велетнів, куди набирав чоловіків з ростом понад 188 сантиметрів. Неймовірна висота для 18 століття. Їхні звання та привілеї залежали виключно від їхнього зросту. Король настільки цінував своїх довгих хлопців, що особисто малював їхні портрети, коли вони хворіли. Звання командор з'явилося як спосіб зекономити. У голландському флоті 17 століття було забагато кораблів і замало грошей на адміралів. Тому капітанам, які тимчасово командували ескадрами, давали звання командор. Вони мали владу адмірала, але отримували зарплату як звичайні капітани. А в армії США існує дивний візуальний парадокс. Підполковники носять срібне листя дуба, а майори – золоте. Хоча золото зазвичай дорожче, у військовій геральдиці США срібло є вищим знаком. Це пояснюється тим, що срібні знаки були запроваджені раніше, а золото додали пізніше для позначення нижчих ступенів того ж рангу. Давайте зануримося у світ військової розкоші та дивних амбіцій – від коштовних жезлів до абсурдних титулів диктаторів. Звання – це не лише слово, а й атрибут, який підкреслює статус. У багатьох арміях світу вищі чини отримують особливу зброю – маршальський жезл. Це найвищий символ військової гідності. У Франції жезл обтягували синім оксамитом і прикрашали золотими зірками. Вважалося, що кожен солдат носить такий жезл у своєму ранці, маючи шанс вислужитися до полководця. Офіцерський кортик. У морських офіцерів багатьох країн, наприклад, Велика Британія чи Японія – кортик – це символ честі. У часи вітрильного флоту він був зручною зброєю для тісних сутичок на кораблі. А сьогодні це витончений аксесуар із гравіюванням, який передається у спадок. Генеральські пістолети. У США існує традиція видавати генералам спеціальні моделі пістолетів, наприклад, компактний кольт або сучасні версії, на яких вигравіювано їхнє ім'я. Тінь величі – найсмішніші та найпишніші звання диктаторів. Коли військові звання потрапляють до рук самопроголошених лідерів, вони перетворюються на гротеск. Іді Амін – він не просто назвав себе фельдмаршалом. Його повний титул звучить як знущання з логіки. Його високоповажність – довічний президент фельдмаршал Аль-Хаджі доктор Іді Амін. Повелитель усіх звірів на землі та риб у морі, завойовник Британської імперії в Африці взагалі та в Уганді, зокрема. Він навіть вимагав, щоб його називали останнім королем Шотландії – Франциско Франко. Він обрав для себе титул «Генералісімус», але з особливою приставкою – «Каудільо» – «Вождь». Це звання поєднувало в собі абсолютно військову та духовну владу, роблячи його постать майже релігійною в очах тогочасної пропаганди. Муаммар Каддафі. Захопивши владу у званні капітана, він майже одразу підвищив себе до полковника. Цікаво, що він принципово відмовлявся від генеральських звань, вважаючи, що титул полковник звучить більш революційно та ближче до народу, хоча фактично мав владу вищу за будь-якого монарха. У деяких латиноамериканських країнах 19 століття існувала традиція призначати на високі військові звання багатьох землевласників, які навіть не вміли стріляти. Вони купували собі розкішні мундири золотим шиттям, через що з'явився вислів «генерал-адмірал» – людина, яка має безліч титулів, але жодного дня не була на фронті. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
5: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. За останню добу бензин в Україні подорожчав у середньому від 50 копійок до 1 гривні за літр. Водночас вартість дизельного пального та газу залишилася без змін. Також додам, що подорожчання торкнулося майже всіх основних видів бензину. Найбільше зростання зафіксоване у сегменті преміального пального. Водночас різниця між заправками залишається суттєвою. На одних мережах бензин традиційно дорожчий через витрати на якість та сервіс, тоді як на інших – дешевший завдяки більш простій ціновій політиці. В Україні від сьогодні набрали чинності нові правила перетину державного кордону. Відтепер усі жінки можуть вільно виїжджати без винятків. Так, уряд скасував обмеження, які раніше стосувалися окремих категорій жінок, зокрема державних службовиць, працівниць органів місцевого самоврядування, держпідприємств і судової системи. Відповідні зміни внесені до правил перетину кордону. Таким чином жінки в Україні можуть перетинати кордон на загальних підставах, без додаткових обмежень, пов'язаних із місцем роботи чи посадою. Європейський парламент та Рада Європейського Союзу досягли попередньої домовленості щодо торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола. Вона зазначила, що Європа залишається надійним партнером, а економічні відносини між двома сторонами є найбільшими у світі. За її словами, співпраця між ЄС і США забезпечує мільйони робочих місць і має важливе значення для бізнесу та громадян по обидва боки Атлантики. Тепер узгоджений документ має пройти процедуру остаточного затвердження. Фінал Кубка України з футболу цього сезону обіцяє стати одним із найнеочікуваніших за складом учасників. За трофей зійдуться київське «Динамо» та представник першої ліги «Чернігів». Для столичного клубу цей матч – шанс завершити складний сезон із трофеєм і забезпечити собі місце в Єврокубках. Для Чернігова вихід у фінал уже став історичним досягненням, але команда налаштована боротися до кінця. Матч відбудеться сьогодні у Львові о 18:00. Переможець отримає національний трофей і важливу перевагу перед наступним сезоном. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
6: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
1: Погода на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
0: Мої вітання! Булочки. Булочки супроводжують людство протягом тисячоліть, перетворюючись із простого хлібного виробу на справжній кулінарний феномен, що об'єднує культури та покоління. Ці ароматні вироби з тіста ховають у собі безліч таємниць, про які ви могли не знати до сьогоднішнього дня. Неймовірні факти про булочки розкривають їхню історію, технології приготування та культурне значення в різних куточках світу. Захоплюючі факти допоможуть вам по-новому поглянути на цей звичний продукт і зрозуміти, чому він залишається таким популярним. Найдавніші археологічні знахідки свідчать, що прототипи сучасних булочок з'явилися ще в давньому Єгипті, близько 4 тисяч років тому. Єгипетські пекарі першими навчилися використовувати дріжджі для надання тісту пухкості та легкості, що стало революцією в кулінарії. Ці ранні вироби часто мали форму кілець або куль і готувалися на відкритому вогні або в глиняних печах. Згодом рецепти поширилися через торговельні шляхи до Греції та Риму, де набули нових форм і смаків. Слово «булочка» походить від старослов'янського кореня, що означав округлий або опуклий предмет, що ідеально описує форму цього виробу. У різних мовах світу назви подібних виробів часто пов'язані з їхнім розміром або способом приготування. Наприклад, англійське слово «бан» може мати кельтські корені, що підкреслює давність цієї страви. Етимологічні дослідження допомагають простежити міграцію кулінарних традицій між народами. Класична технологія приготування булочок вимагає дотримання точних пропорцій борошна, води, дріжджів та солі для досягнення ідеальної текстури. Тісто повинно пройти кілька етапів обродіння, щоб розвинути необхідну клейковину та насититися повітрям. Досвідчені пекарі визнають готовність тіста на дотик, що вимагає багаторічної практики та чутливості до матеріалу. Порушення будь-якого етапу може призвести до надмірно щільного або сухого результату. У середньовічній Європі булочки часто мали символічне значення і використовувалися під час релігійних свят та обрядів. Наприклад, гарячі хрестові булочки з родзинками традиційно печуть на Великдень як символ страждань та воскресіння. У скандинавських країнах шафранові булочки у формі літери «С» є невід'ємною частиною різдвяних традицій. Такі кулінарні звичаї зберігають культурну пам'ять та передаються з покоління в покоління. Різноманітність начинок для булочок вражає своєю широтою і включає солодкі варіанти з фруктами, шоколадом та горіхами, а також солоні з сиром, м'ясом або овочами. Кожна культура пропонує унікальні комбінації, що відображають місцеві смакові уподобання та доступні інгредієнти. У Франції популярні круасани з маслом, тоді як у Німеччині цінують булочки з маком або кмином. Ця різноманітність робить булочки універсальним продуктом для будь-якого прийому їжі. Наукові дослідження довели, що аромат свіжоспечених булочок активує в мозку центри, відповідальні за відчуття комфорту та задоволення. Цей ефект пов'язаний із виділенням летких сполук під час випікання, які стимулюють рецептори нюху. Саме тому запах домашньої випічки часто асоціюється з теплом домівки та дитячими спогадами. Багато ресторанів спеціально випікають булочки перед відкриттями, щоб привабити клієнтів приємним ароматом. Професійні пекарі використовують спеціальні камені або цегляні поверхні для випікання булочок, що забезпечує рівномірне розподілення тепла та ідеальну скоринку. Температура в печі повинна бути точно відкалібрована, оскільки навіть невеликі відхилення можуть змінити текстуру виробу. Пара, що утворюється на початку випікання, допомагає тісту піднятися та створює блискучу поверхню. Ці технічні нюанси відрізняють ремісничу випічку від масового виробництва. У деяких регіонах світу булочки слугують не лише їжею, а й інструментами. інструментом для соціальних ритуалів та спілкування. Наприклад, у Великій Британії традиція після обіднього чаю з булочками та джемом є важливою частиною світського етикету. У Японії мистецтво приготування ідеальних булочок вважається формою медитації та самовдосконалення. Такі практики підкреслюють, що їжа може об'єднувати людей на глибокому емоційному рівні. Харчова цінність булочок залежить від якості борошна та додаткових інгредієнтів, тому цільнозернові варіанти часто вважаються кориснішими за білі. Вміст клітковини, вітамінів групи Б та мінералів робить їх цінним джерелом енергії для активного способу життя. Однак надмірне споживання солодких булочок може призвести до дисбалансу в раціоні, тому важливо дотримуватися помірності. Дієтологи рекомендують поєднувати булочки з білковими продуктами для кращого засвоєння поживних речовин. Сучасні технології дозволяють створювати булочки з нетрадиційних інгредієнтів, таких як безглютенове борошно, протеїнові добавки або рослинні замінники яєць. Ці інновації роблять випічку доступною для людей з харчовими обмеженнями або особливими дієтичними потребами. Виробники експериментують із функціональними добавками, щоб підвищити корисність продукту без втрати смакових якостей. Такий підхід відкриває нові горизонти для кулінарної творчості та інклюзивності. Рекорд з приготування найбільшої булочки в історії належить мексиканським пекарям, які створили виріб вагою понад 1,5 тонни. Для цього знадобилося спеціальне обладнання, величезна кількість інгредієнтів та координація цілої команди професіоналів. Готовий продукт був представлений на громадському фестивалі та розділений між тисячами учасників свята. Такі масштабні проекти демонструють майстерність та інноваційний потенціал сучасної пекарської справи. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
7: Mazda оновила сімейство Mazda 3 для 2027 модельного року, однак японський бренд традиційно обійшовся без радикальних змін зовнішності. Компанія й надалі дотримується власної філософії розвитку моделей. Замість класичних рестайлінгів Mazda робить ставку на поступове вдосконалення техніки, оснащення та систем безпеки, не змінюючи саму дизайнерську концепцію автомобіля. Четверте покоління Mazda 3 дебютувало ще наприкінці 2018 року і вийшло на ринок на початку 2019-го. Відтоді модель практично не змінювалася зовні, і в Mazda переконані, що дизайн досі виглядає сучасно навіть через 6 років після прем'єри. Оновлення торкнулися як хетчбека, так і седана. Основний акцент цього разу зроблено на безпеці та електронних асистентах. Причиною стали нові європейські вимоги, які набудуть чинності вже в липні. Тепер Mazda 3 стандартно отримує адаптивний круїз-контроль із функцією розпізнавання дорожніх знаків. Система дозволяє автомобілю автоматично підлаштувати швидкість відповідно до обмежень, які фіксує камера. Також з'явилися вдосконалені функції допомоги на перехрестях і система виявлення мотоциклів для комплексу автоматичного екстреного гальмування та асистента утримання смуги руху. Крім того, у базових комплектаціях тепер доступні система запобігання вторинним зіткненням після аварії та моніторинг уважності водія. До оснащення Mazda 3 входять матричні LED-фари з функцією підсвічування пішоходів, камера кругового огляду, система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом, чорний шкіряний салон, електрорегулювання та підігрів передніх сидінь, а також аудіосистема на 12 динаміків. Лінійка двигунів при цьому залишилася без змін. Базовим мотором залишається бензиновий на 2,5 літри. Для сучасного компактного класу такий об'єм уже виглядає незвично, однак Mazda продовжує робити ставку на атмосферні мотори великого робочого об'єму. Двигун видає 140 кінських сил і 238 ньютон-метрів крутного моменту, який доступний уже на низьких і середніх обертах. Середня витрата пального, залежно від трансмісії, становить до 6 літрів на 100 кілометрів. Стартова ціна моделі коштує перевищує 29 тисяч євро. Audi фактично підтвердила, що легендарний R8 може повернутися, однак це вже не буде класичний суперкар із атмосферним V10. У компанії відкрито визнають, якщо наступник R8 і отримає зелене світло, то лише у форматі плагін гібрида, а головним фактором стане не емоційність моделі, а її економічна доцільність. Керівник Audi Sport Рольф Міхель заявив, що майбутнє потенційного нового R8 зараз залежить виключно від бізнес-розрахунків. За його словами, в умовах жорстких екологічних норм і дуже дорогих розробок, кожен автомобіль повинен приносити реальний фінансовий результат, а не існувати лише як іміджевий проєкт. Оригінальний Audi R8 дебютував у 2006 році з атмосферним V8, а пізніше отримав культовий V10 і став одним із найвідоміших суперкарів німецької марки. Модель проіснувала 2 покоління та протрималася на конвейері 18 років, остаточно завершивши виробництво у 2024-му. За цей час R8 перетворився для Audi на значно більше, ніж просто спортивне купе. Саме він допоміг бренду перейти від іміджу виробника швидких універсалів до повноцінного гравця у світі суперкарів. Особливо важливою була співпраця з Lamborghini. Друге покоління R8 мало спільну платформу та технічну базу з Lamborghini Huracan, що дозволило Audi створити справжній середньомоторний суперкар без колосальних витрат на окрему архітектуру. І саме цей сценарій зараз знову виглядає найбільш реалістичним. Потенційний наступник R8 може отримати платформу нової Lamborghini Temerario, моделі, яка вже остаточно відмовилася від атмосферного V10 на користь гібридної силової установки. Temerario оснащується 4-літровим V8 з подвійним турбонаддувом та 3 електромоторами. Сукупна потужність системи сягає 677 кВт або понад 920 кінських сил. Саме ця архітектура зараз виглядає головним кандидатом для можливого нового R8. Рольф Міхель визнає, що покупці суперкарів сьогодні значно спокійніше ставляться до гібридних технологій, ніж до повного переходу на електромобілі. За його словами, сучасний плагін гібрид дозволяє зберегти емоційність, звук двигуна та характер автомобіля, одночасно додаючи переваги електричної тяги. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 3007 електромобілів, що на 49% більше, ніж у березні. Водночас у річному вимірі ринок електрокарів скоротився майже наполовину. Про це поінформував «Укравтопром». Попри суттєве падіння попиту, у річному вимірі ринок електрокарів продемонстрував активне відновлення порівняно з попереднім місяцем. Так, у порівнянні з квітнем 2025 року кількість реєстрацій електромобілів скоротилося на 48%, водночас відносно березня 2026 року попит зріс одразу на 49%. Серед нових електрокарів найбільший попит мали моделі китайських виробників. У топ-5 нових електромобілів місяця потрапили BYD Leopard 3, BYD Sea Lion 06, MG4 EV, Volkswagen ID Unix та Zeekr 001. А от до топ-5-ірки вперше реалізованих в Україні вживаних електромобілів увійшли Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Renault Zoe та Chevrolet Bolt.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Руб Ель-Халі. Руб Ель-Халі – одна з найбільш загадкових і вражаючих пустель світу, що охоплює величезну частину Аравійського півострова. Її простори вражають безмежними дюнами, суворим кліматом і майже повною відсутністю постійного життя. Цей регіон оточений міфами, історичними загадками та викликає інтерес у дослідників, геологів і мандрівників. Ми підібрали найцікавіші факти про Руб Ель-Халі, які ви могли не знати. Назва Руб Ель-Халі перекладається як «порожній квартал» і точно описує характер характер цієї місцевості. Це одна з найбільших піщаних пустель на планеті, яка простягається приблизно на 1000 кілометрів у довжину і 500 кілометрів у ширину. Вона охоплює частини Саудівської Аравії, Оману, Ємену та Об'єднаних Арабських Еміратів. Площа Руб-ель-Халі становить близько 650 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно дорівнює території Франції. Ця пустеля складається переважно з гігантських піщаних дюн, які можуть сягати висоти понад 250 метрів. Такі розміри роблять її найбільшою суцільною піщаною пустелею у світі. Клімат Руб-ель-Халі надзвичайно суворий, із середніми літніми температурами, що перевищують 50 градусів Цельсія. Опади тут вкрай рідкісні і можуть не випадати роками. Через це майже немає поверхневих водних джерел, а рослинність і тваринний світ сильно обмежені. У Руб-ель-Халі існують підземні запаси прісної води, які збереглись із часів, коли клімат регіону був вологішим. В деяких місцях воду можна знайти в артезіанських шарах або природних заглибленнях. Такі джерела використовуються кочовими племенами для виживання. Попри свою віддаленість, Руб-ель-Халі має історичне значення для арабської культури. Саме через ці землі проходили давні торговельні шляхи, якими перевозили ладан, спеції та дорогоцінності. Археологічні залишки караван-сараїв і стародавніх міст підтверджують наявність активного руху в давнину. Один з найвідоміших дослідників пустелі – британський мандрівник Вільфред Тезігер, який пройшов Руб-ель-Халі всередині ХХ століття. Його подорож стала класичним прикладом дослідження екстремальних умов і описана в книзі «Арабські піски». Його щоденники дали змогу краще зрозуміти культуру бедуїнів та географію регіону. Рельєф Руб-ель-Халі постійно змінюється через вітер, який переміщує піщані маси та створює нові дюни. Це ускладнює навігацію та картографування території. Деякі райони залишаються погано дослідженими навіть сьогодні. Пустеля багата на нафту та природний газ, що лежить у глибинах її надр. Видобуток ресурсів тут ведеться з допомогою складної інфраструктури, розташованої в умовах високої температури та пилових бур. Руб-ель-Халі має стратегічне значення для енергетики Саудівської Аравії. Фауна Руб-ель-Халі представлена переважно нічними тваринами, які адаптувались до виживання в екстремальних умовах. Серед них – пустельні лисиці, ящерки, скорпіони та кілька видів змій. Ці організми мають спеціальні механізми для збереження води та уникнення перегріву. Рослинний покрив Руб-ель-Халі обмежується переважно стійкими до засухи видами, такими як саксаул та верблюжа кулючка. Вони ростуть розріджено, але відіграють важливу роль у збереженні екосистеми. Їх коріння допомагає утримувати пісок і запобігає ерозії. Деякі дюни пустелі мають червонуватий або помаранчевий відтінок через вміст оксидів заліза в піску. Це надає пейзажам Руб-ель-Халі вражаючого вигляду, особливо на світанку чи заході сонця. Такий колір приваблює фотографів і туристів. Руб-ель-Халі довгий час вважалась абсолютно непрохідною територією, яку називали забороненою зоною. Її перетин потребував ретельної підготовки, великої кількості води, верблюдів і знання місцевості. Сьогодні з розвитком технологій доступ до неї став легшим, але вона й досі зберігає свою дикість. Під пісками пустелі виявлені сліди давніх річкових систем, що свідчить про те, що колись тут панував вологіший клімат. Це підтверджується знахідками скам'янілостей, мулових шарів та давніх берегових ліній. Такі дані допомагають реконструювати кліматичну історію регіону. У деяких районах Руб-ель-Халі піщані дюни утворюють складні зоряні форми, які виникають через зміну напрямків вітру. Такі дюни можуть досягати сотень метрів у висоту та вважаються одними з найскладніших піщаних структур у світі. У 1948 році в пустелі знайшли один із найбільших у світі метеоритних кратерів Вабар. Вчені вважають, що він утворився після падіння великого метеорита кілька тисяч років тому. Через екстремальну спеку температура поверхні піску в Руб-ель-Халі іноді перевищує 70 градусів. У таких умовах металеві предмети можуть розжарюватися настільки, що до них неможливо торкнутися. Деякі вчені припускають, що під пісками Руб-ель-Халі можуть залишатися нерозкриті руїни стародавнього міста Убари, яке іноді називають Аравійською Атлантидою. Легенди про нього існують у арабському фольклорі сотні років. Після рідкісних дощів у деяких частинах пустелі на короткий час можуть з'являтися квіти та трави. Це явище триває лише кілька днів, але повністю змінює вигляд окремих ділянок Руб Ель-Халі. У пустелі практично відсутнє світлове забруднення, тому Руб Ель-Халі вважається одним із найкращих місць у світі для спостереження за зоряним небом. У ясній ночі тут можна побачити Чумацький шлях, особливо чітко. Руб Ель-Халі має особливу привабливість для шукачів і пригод, документалістів та дослідників клімату. Експедиції, які вирушають у її глибини, часто стикаються з технічними труднощами та небезпеками. Проте зібрані там дані допомагають вивчити процеси глобального потепління та пустелізації. Ці захоплюючі факти про Руб Ель-Халі показують, що ця пустеля не просто безкрайній простір піску, а складна, динамічна і багатошарова природна система. Її історія, геологія та екстремальні умови викликають захоплення та повагу. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
7: У Японії відбулася презентація особливого проєкту української художниці Алевтини Кахідзе. Імерсивна інсталяція стала частиною великої культурної програми, яка захопила одразу кілька міст – Токіо, Кобе та Осаку. Проєкт через мистецтво розповідає про досвід війни. Його створили на основі приблизно 60 розмов із військовими, цивільними, переселенцями та митцями. Учасники ділилися, як вони чують війну та з якими кольорами її асоціюють. Ці свідчення стали основою для інсталяції. Культура – це спосіб, у який суспільства відкривають світові свою правду. Ця інсталяція передає досвід українців через мистецтво, зазначила міністерка культури Тетяна Бережна. Робота побудована як простір на 360 градусів із чотирьох частин. Майбутнє України, досвід цивільних, погляд військових і тема перемоги. В інсталяції поєднуються голоси людей, музика, текст, відео та світло. Таким чином звук, колір і зображення формують єдиний емоційний простір. Сама художниця пояснила, що інсталяція створена як шлях до глядача. Композиція починається з розділу «Майбутнє України». Далі глядач проходить через досвід війни і наближається до уявлення про перемогу, розповіла Алевтина Кахідзе. Гурт «Бахрома» представив відеороботу на трек «Час» з альбому «Готель Надія». Це не просто кліп, а художнє дослідження внутрішнього стану людини, яка перебуває між минулим і майбутнім. Візуальна частина знята на плівку, що створює особливу атмосферу, відчуття крихості моменту, який ось-ось зникне. Через пластику руху та контраст між природою і містом розкривається головна ідея. Складність вибору між тим, щоб залишитися або піти, розповіли учасники гурту. За їхніми словами, режисерка Ліза Топтигіна втілила ідею діалогу між стихіями, де кожен кадр працює як окрема метафора. До 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів у Києві відкрили виставку «Від декларації до інновацій». Експозиція працюватиме в «America House Київ» до кінця липня. Проєкт поєднує історію США від часу заснування держави до сучасних інновацій. Автори виставки зазначають, що прагнули показати сукупність принципів, які формувалися з плином часу та переосмислювалися через боротьбу, компроміс і зміни. У межах проєкту представлені копія Декларації Незалежності США, історії життя батьків-засновників, розповіді про жінок, які відіграли важливу роль під час Американської революції, а також матеріали про ключові битви війни за незалежність. Історія Американської революції перегукується з історією України, а також із війною, яка триває вже понад 10 років. Один із прикладів – те, наскільки важливою була іноземна допомога для американської революції. Якби не допомога, якби не французи чи всі ці іноземні добровольці, революція не досягла б успіху, розповіли куратори виставки. Хас презентував новинку під назвою «Звикли», котру називає однією з найвідвертіших робіт у своїй творчості. Пісня була написана кілька років тому, але довгий час артист не наважувався її опублікувати. За його словами, це історія про стосунки, які тримаються не на почуттях, а на звичці, коли люди залишаються разом не через любов, а через страх змін. Ця пісня мала вийти ще кілька років тому, але я не наважився її випустити. Вона дуже особиста, і такі речі часто найболючіші. Мені не хочеться детально пояснювати історію її написання. Я намагаюся, щоб кожен відчув у ній себе, а не копався в мені. Мені й досі болить, і все, що я можу, то це частинами проживати емоції через музику, поділився Хас. Сценарист парку юрського періоду Девід Кеп працює над сценарієм нового фантастичного фільму «Світ Дикого Заходу». У 1973 році письменник Майкл Крайтон створив сценарій та зрежисував оригінальний фільм «Світ Дикого Заходу», а також взяв участь у розробці революційних на той час спецефектів. Сучасному глядачу може бути більш відомим одноіменний серіал HBO з 4 сезонів, котрий виходив з 2016 по 2022 рік. Наразі відомо, що Кеп повертається до оригінального фільму Крайтона. Нову стрічку випустить Warner Brothers. Нещодавно Девід Кеп написав сценарій до фільму «Світ юрського періоду відродження», а також знов співпрацював разом з режисером оригінального парку юрського періоду Стівеном Спілбергом над його фільмом «День істини». Нагадаємо, сюжет «Світ Дикого Заходу» збудований навколо історичного парку розваг, де людиноподібні роботи природно імітують людей минулого для відвідувачів. Але зрештою дуже багато речей йдуть не так, як планували творці парку. Серіал «Світ Дикого Заходу» користувався успіхом протягом перших 3 сезонів до випуску суперечливого 4-го. Після цього HBO скасував шоу без логічного завершення історії, а згодом видалив всі його сліди зі свого стрімінгового сервісу.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. У Києві 14-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна та Євросоюз завершили перемовини щодо меморандуму про макрофінансову допомогу. Йдеться про 8 мільярдів 350 мільйонів євро. Документ підписав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс. Каже, перший транш Україна може отримати у червні. Водночас меморандум ще має підписати і ратифікувати українська сторона. Домбровскіс наголосив, кошти дадуть змогу зміцнити економіку України, збільшити державні доходи та посилити боротьбу з корупцією. Також реалізація реформ є важливою умовою для подальшої інтеграції України в ЄС. Загалом цього року Київ має отримати від Брюсселя близько 45 мільярдів євро бюджетної та оборонної підтримки. Офіс Генпрокурора та Служба безпеки України викрили корупційну схему в підрозділах Національної поліції 3 областей – Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської. Слідчі кажуть, окремі правоохоронці за гроші могли прикривати діяльність офісів із виготовлення та поширення порнографії. Посередником нібито був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ. Як стверджують слідчі, щомісячні хабарі для керівництва поліції сягали 20 тисяч доларів. Посередника затримали під час отримання чергової суми. Одному з правоохоронців уже повідомили про підозру. В Україні скасували всі обмеження на виїзд за кордон для жінок-держслужбовець. Нові правила почали діяти вже від сьогодні. Як повідомили у Державній прикордонній службі, відтепер жінкам, які працюють в органах влади, місцевого самоврядування, судах, правоохоронних органах чи на держпідприємствах, більше не потрібно оформлювати службові відрядження для виїзду за межі країни. Відповідні зміни уряд затвердив 15 травня. Прикордонники вже застосовують нові правила у пунктах пропуску. У У застосунку «Армія Плюс» стартувало нове опитування для військовослужбовців щодо знання іноземних мов. Як пояснили в Міноборони, завдяки цьому опитуванню важливо визначити військових, які володіють іноземними мовами та мають досвід використання під час служби, навчання або роботи зі штабами. Також у ЗСУ хочуть дізнатись, хто готовий служити разом з іноземними військовими. В оборонному відомстві кажуть, ці дані дадуть змогу ефективніше залучати таких фахівців до спільних завдань, а також створити мовні курси безпосередньо в застосунку «Армія Плюс». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
7: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Найбільші провали військових інженерів. У військовій історії зазвичай запам'ятовуються перемоги, стратегічні прориви та технологічні революції. Але є інша сторона, менш популярна, але не менш важлива – це провали. Іноді вони настільки масштабні, що впливають на розвиток цілих армій, навіть змінюють підхід до війни загалом. Бо війна – це найжорсткіший тест для будь-якої інженерної ідеї. Те, що виглядає ідеально на кресленнях, у лабораторії або на полігоні, може повністю провалитися в реальному бою. І часто причина не в самій технології, а в надмірних очікуваннях, поганій адаптації або спробі створити ідеальну зброю. Сьогодні мова піде про найбільші провали військових інженерів. Про проекти, які мали стати проривом, але замість цього стали прикладами того, як навіть геніальні ідеї можуть не працювати. Почнемо з Другої світової війни і Німеччини. Один із найвідоміших прикладів – надважкий танк «Маус». Його задум був простий і амбітний – створити машину, яку неможливо пробити. Танку дали величезну броню, потужне озброєння і фактично перетворили на пересувну фортецю. Але реальність швидко зруйнувала цю ідею. Вага «Мауса» сягала приблизно 180 тонн. Це означало, що він міг руйнувати мости, провалювати дороги і застрягати навіть на відносно твердому ґрунті. Його швидкість була мінімальною, маневреність майже відсутня, а логістика – жахливо складною. Перевести його було майже неможливо. І найголовніше, війна вже не потребувала таких машин. Вона стала мобільною, швидкою, з акцентом на авіацію і координацію. У результаті «Маус» залишився символом гігантоманії, а не реальним бойовим інструментом. Ще один приклад з того ж періоду – британський танк ТОГ-2. Його створювали з досвідом Першої світової війни, коли фронт стояв у траншеях і рух був мінімальним. Конструктори думали, що така війна повториться. Але поки танк доводили до завершення, ситуація повністю змінилася. Друга світова стала війною маневру. ТОГ-2 виявився надто повільним, важким і неефективним. Він виглядав як машина з минулої епохи, яка випадково потрапила в нову війну. Окремо варто згадати німецький реактивний винищувач М-163 «Комет». Це був один із найрадикальніших проєктів свого часу. Літак міг розганятися до неймовірних швидкостей і був першим у світі ракетним винищувачем. Але проблема полягала в усьому іншому. Паливо було надзвичайно небезпечним і могло вибухати від найменшої помилки. Час польоту становив лічені хвилини. Пілоти часто мали лише один шанс атакувати, після чого планер ставав фактично некерованим. Посадка була ще небезпечнішою за політ. Через це втрати серед екіпажів були величезними, навіть без бойових зіткнень. У підсумку це був технологічний прорив, який виявився надто сирим для війни. Після війни гонка озброєнь лише посилилася, і одним із найвідоміших прикладів став американський F-104 Starfighter. Його створювали як надшвидкий перехоплювач, який мав випереджати всі інші літаки свого часу. І він справді був швидким, але ця швидкість досягалася ціною безпеки і стабільності. Літак був складним у керуванні, особливо на малих висотах. Пілоти часто не встигали реагувати на помилки. Через це він отримав сумну репутацію, навіть прізвисько «Літаю літаюча труна. У деяких країнах рівень аварійності був настільки високим, що використання літака стало політичною проблемою. У радянській інженерній школі також були амбітні, але не завжди вдалі рішення. Наприклад, важкий танк КВ-2. Він мав величезну гармату і виглядав як справжній монстр на полі бою. Але проблема була в його природі. Він був повільний, високий і дуже помітний. У реальному бою це означало, що навіть добре броньована машина ставала легкою мішенню для більш мобільних противників. Його роль виявилася обмеженою, попри вражаючий зовнішній вигляд і потужність. Є і морські експерименти, які виглядають майже фантастично. Наприклад, концепція летючих авіаносців, які розроблялися в США в міжвоєнний період. Це були величезні дирижаблі, які мали нести на собі малі літаки для розвідки. Ідея була амбітна – створити мобільну базу в небі. Але на практиці дирижаблі виявилися надто вразливими. Вони залежали від погоди, були великими цілями і не витримували бойових умов. Після кількох катастроф і аварій проєкт закрили. Ще один важливий напрям – це спроби створити надлегкі або надшвидкі авіаносці. Інженери намагалися зменшити вагу, щоб збільшити швидкість і мобільність, але це призвело до втрати стабільності і захисту. У результаті кораблі ставали залежними від супроводу і не могли виконувати самостійні завдання. Ідея швидкості вступила в конфлікт з реальністю бойових умов. У сучасний період провали виглядають ще дорожчими. Наприклад, численні програми створення бойових роботизованих систем. Ідея була очевидною – зменшити участь людини у війні. Але на практиці ці системи виявилися надто складними, дорогими і не завжди надійними. Часто вони потребували ідеальних умов, яких на полі бою просто не існує. Тому багато таких проєктів або скоротили, або залишили на рівні тестів. Але важливо розуміти, жоден із цих провалів не був повністю марним. Навпаки, кожна помилка давала досвід. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання. Відеомагнітофон. Відеомагнітофон – пристрій для запису і відтворення зображення та звуку з магнітної стрічки. Ці апарати класифікуються за призначенням, стандартом телемовлення, форматом відеозапису. На сьогодні побутові відеомагнітофони повністю витіснені програвачами оптичних відеодисків. Сьогодні фільми доступні в один клік, але ще нещодавно перегляд улюбленого кіно був справжньою подією. Люди збиралися біля телевізора, вставляли касету і натискали кнопку «плей». Відеомагнітофони стали символом цілої епохи і змінили те, як ми дивимося фільми, бо саме ці пристрої заклали основу домашнього кінотеатру. У багатьох людей відеомагнітофони викликають почуття ностальгії, оскільки вони асоціюються з дитинством та теплими сімейними вечорами. Перші відеомагнітофони, що з'явилися на початку 1950-х років, Марк 1, Марк 2, Марк 3 і Марк 4, були величезними. Важили понад 300 кілограмів і використовувалися лише у професійній сфері.

0: формати Betamax корпорації Sony та VHS компанії GVC. Формат VHS став найпоширенішим. Він дозволяв записувати та відтворювати відео прямо вдома. VHS виграв конкуренцію в інших форматів завдяки більш тривалому запису та доступній ціні. Порівняно, компактна касета забезпечувала хорошу якість зображення, а максимальна тривалість запису могла досягати 3 годин. З появою відеомагнітофонів люди вперше отримали можливість записувати телевізійні програми і дивитися їх у зручний для себе час. А можливість поставити відео на паузу або перемотати назад здавалася справжнім дивом. Відеомагнітофони вимагали регулярного чищення головок. Деякі моделі мали вбудований годинник і таймер запису. Касети могли зажовуватись, і їх доводилося акуратно розмотувати вручну. У 80-х-90-х роках минулого століття стали з'являтися відеосалони та відеопрокати, де можна було взяти касету на вечір та подивитися її вдома. Крім того, вибір фільму став окремою розвагою. Люди довго обирали касети, читали описи та обговорювали новинки. До Радянського Союзу побутові відеомагнітофони почали проникати з середини 1970-х років і спочатку були лише у осіб, які мали можливість виїзду за кордон. У широкому продажу вони почали з'являтися лише в другій половині 1980-х з початком перебудови. Втім, ще до цього в СРСР невеликими партіями випускалися котушкові відеомагнітофони похило рядкового запису, придатні для домашнього використання. Першим таким апаратом у 1967 році став чорно-білий «Малахіт», випущений Ризьким радіозаводом. А взагалі постанову про створення в країні власних відеомагнітофонів було прийнято ще у 1958 році. Саме через відеомагнітофони з'явився термін «перемотати фільм назад». Після перегляду касети потрібно було вручну повертати на початок, інакше у відеопрокатах могли навіть брати штраф. У 1980-х роках багато людей вчилися програмувати таймер запису за інструкцією, бо налаштування відеомагнітофона вважалося складним навіть для дорослих. Миготіння цифри 12.00 на дисплеї стало одним із символів епохи. Після відключення електрики час на більшості пристроїв збивався, а налаштувати його вміли не всі. Відеомагнітофони змінили телевізійну індустрію, бо люди вперше отримали можливість дивитися передачі не в момент ефіру, а коли їм зручно. На VHS часто записували сімейні свята, весілля та дитячі ранки, тому для багатьох старі касети й досі залишаються домашнім архівом. У 1990-х роках відеомагнітофон вважався ознакою достатку, а записані касети з фільмами часто передавали друзям і знайомим. Деякі касети настільки часто переглядалися, що плівка стиралася, а зображення ставало сніжним і нечітким. Перед переглядом фільму люди нерідко чистили головки відеомагнітофона спеціальною касетою для очищення. Інакше зображення могло рябіти або зникати. Деякі люди заклеювали спеціальний отвір на касеті скотчем, щоб знову мати можливість записувати поверх старого відео. Відеомагнітофони часто використовували для запису музичних кліпів і концертів із телебачення, адже інтернету та YouTube тоді ще не існувало. У багатьох людей вдома були касети з написами «не стирати», на них зазвичай зберігали важливі сімейні записи або улюблені фільми. Деякі відеомагнітофони мали функцію уповільненого перегляду, що особливо подобалося дітям під час перегляду бойовиків або спортивних матчів. З появою DVD відеомагнітофони почали відходити на другий план. Нові технології запропонували кращу якість та зручність зберігання, а з розвитком інтернету та стрімінгу необхідність у відеокасетах повністю зникла. Останнім виробником відеомагнітофонів у світі після закриття виробничої лінії Panasonic у 2012 році була японська компанія Funai Electric, яка оголосила про припинення виробництва у липні 2016 року. У 2015 році Funai продала близько 750 тисяч відеомагнітофонів, переважно у Сполучених Штатах. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Chevrolet Sonic повертається на ринок. Нове покоління доступної моделі стало економним компактним кросовером. Авто виходить на ринок за ціною від позначки у $26,300. Про це повідомили на сайті концерну General Motors. Якщо раніше під назвою Sonic в Америці продавали добре знайомий українцям Chevrolet Aveo, то тепер це недорогий кросовер класу B SUV. Автомобіль вирізняється спортивним стилем і отримав глянцевий декор і чорні колісні диски. Між іншим, саме на цій моделі дебютував оновлений логотип «Шевроле». У салоні на передній панелі встановили цифровий щиток приладів та 11-дюймовий тачскрін. Об'єм багажника становить 392 літри. Базова комплектація включає 17-дюймові диски, кондиціонер, парктронік, камеру заднього виду та систему автоматичного гальмування. У моделі є безключовий доступ, паркувальний автопілот, системи утримання в смузі руху, контролю сліпих зон та управління дальнім світом фар. Новий Chevrolet Sonic дебютував із однолітровим турбомотором потужністю 115 кінських сил, який працює на бензині та етанолі. Із шестиступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км на годину займає 10 секунд, максимальна швидкість складає 200 км на годину, а середня витрата пального становить 6,7 літра на 100 км. У модельному ряду Opel з'явиться ще один електромобіль. Компактний кросовер C-SUV-класу обіцяють зробити максимально фінансово доступним. Авто надійде в продаж із 2028 року. Перші подробиці нової моделі розкрили на сайті концерну Stellantis. Аби знизити собівартість, електромобіль Opel розроблять спільно з Leap Motor. Як відомо, Stellantis є співвласником цього китайського бренду та займається просуванням його моделей на європейський ринок. Виробництво електрокара стартує на підприємстві в іспанській Капарочі, де зараз виготовляють Opel Corsa. Саме там збиратимуть і новий електрокросовер для європейського ринку. Модель планують оснастити мотором на 218 кінських сил та батареями ємністю 56 та 67 кВт-годин. Запас ходу доходитиме до позначки у 434 км. Ford готує масштабну зміну стратегії і хоче повернутися до сегмента доступніших автомобілів, який американські виробники останніми роками фактично залишили через стрімке подорожчання нових моделей. Одним із ключових елементів нового курсу стане компактний електричний пікап із стартовою ціною близько $30,000. Саме цей проєкт має очолити нову хвилю бюджетніших моделей Ford, побудованих на універсальній електричній платформі. У компанії прямо визнають, нинішня ситуація на ринку стала проблемою для величезної кількості покупців. За словами генерального директора Ford Джима Фарлі, середня ціна нового автомобіля у США зараз наближається до $50,000, що приблизно на 30% більше, ніж у 2019 році. І хоча частина американців усе ще може дозволити собі новий автомобіль, для мільйонів покупців це стає дедалі складніше. Саме тому Ford планує активно розширювати лінійку моделей вартістю до $40,000, і новий електропікап має стати одним із головних інструментів у цій стратегії. Поки що компанія офіційно не розкриває назву моделі, але вже відомо, що це буде середньорозмірний електричний пікап із максимально практичним компонуванням. Завдяки компактнішій передній частині та особливостям електричної архітектури, інженери зможуть суттєво збільшити внутрішній простір салону. У Ford навіть заявляють, що новинка матиме більше місця всередині, ніж Toyota RAV4, один із найпопулярніших кросоверів у світі. Водночас компанія намагається зробити майбутній електропікап дешевшим не лише для купівлі, а й для виробництва та ремонту. Для цього Ford активно впроваджує технології великого лиття кузовних елементів під тиском, підхід, який останніми роками активно популяризує Tesla. Також компанія переходить на нову низьковольтну архітектуру на 48 вольт, що дозволяє скоротити кількість електронних компонентів, спростити проводку та знизити загальну складність автомобіля. Фактично, Ford намагається створити максимально просту і масштабовану платформу для доступних електромобілів нового покоління. За актуальним планом Ford, новий доступний електропікап має дебютувати до 2027 року, а до 2029-го компанія планує оновити близько 80% модельного ряду в Північній Америці та приблизно 70% глобальної лінійки. Упродовж квітня український автопарк поповнили 19600 уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це поінформував «Укравтопром». Найбільшу частку імпортованих авто з пробігом традиційно становили бензинові автомобілі – 57% від загального обсягу. Для порівняння, у квітні 2025 року їхня частка становила 47%. Середній вік уживаних автомобілів, які у квітні отримали українську реєстрацію, становив 9,5 років. До топ-десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Ford Escape, Mazda CX-5, Audi A4 та Nissan Qashqai.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна та Євросоюз завершили перемовини щодо меморандуму про макрофінансову допомогу. Йдеться про 8 мільярдів 350 мільйонів євро. Документ підписав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс. Каже, перший транш Україна може отримати у червні. Водночас меморандум ще має підписати і ратифікувати українська сторона. Домбровскіс наголосив, кошти дадуть змогу зміцнити економіку України, збільшити державні доходи та посилити боротьбу з корупцією. Також реалізація реформ є важливою умовою для подальшої інтеграції України в ЄС. Загалом цього року Київ має отримати від Брюсселя близько 45 мільярдів євро бюджетної та оборонної підтримки. Офіс Генпрокурора та Служба безпеки України викрили корупційну схему в підрозділах Національної поліції трьох областей – Івано-Франківської, Тернопільської та Житомирської. Слідчі кажуть, окремі правоохоронці за гроші могли прикривати діяльність офісів із виготовлення та поширення порнографії. Посередником нібито був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ. Як стверджують слідчі, щомісячні хабарі для керівництва поліції сягали 20 тисяч доларів. Посередника затримали під час отримання чергової суми. Одному з правоохоронців уже повідомили про підозру. В Україні скасували всі обмеження на виїзд за кордон для жінок-держслужбовець. Нові правила почали діяти вже від сьогодні. Як повідомили у Державній прикордонній службі, відтепер жінкам, які працюють в органах влади, місцевого самоврядування, судах, правоохоронних органах чи на держпідприємствах, більше не потрібно оформлювати службові відрядження для виїзду за межі країни. Відповідні зміни уряд затвердив 15 травня. Прикордонники вже застосовують нові правила у пунктах пропуску. У застосунку «Армія Плюс» стартувало нове опитування для військовослужбовців щодо знання іноземних мов. Як пояснили в Міноборони, завдяки цьому опитуванню важливо визначити військових, які володіють іноземними мовами та мають досвід використання під час служби, навчання або роботи зі штабами. Також у ЗСУ хочуть дізнатись, хто готовий служити разом з іноземними військовими. В оборонному відомстві кажуть, ці дані дадуть змогу ефективніше залучати таких фахівців до спільних завдань, а також створити мовні курси безпосередньо в застосунку «Армія Плюс». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Теремки. Столичний житловий мікрорайон Теремки є історичною місцевістю на південно-західній околиці Києва між Феофанією, Голосіївом і Жулянами. Мікрорайон складається з двох частин – Теремки-1 і Теремки-2. Тут розташовано студентське містечко, переважно гуртожитки КНУ імені Тараса Шевченка. Є висотна та малоповерхова забудови кінця 19-го – початку 20-го століть. Походження назви місцевості остаточно не встановлено, але науковці схильні вважати, що вона виникла через специфічний характер давньої забудови – невеличкі будиночки Теремки, які колись тут були. Вперше про Теремки як окрему місцевість згадується в Іпатіївському літописі 1150 року. Назва стосується урочища Теремець. Пізніше в старих документах 17-20 століть Теремки згадуються вже як власність київських митрополитів. Протягом середньовіччя володіння Теремки думками неодноразово змінювалося, переходячи то до Софійського монастиря, то до Києво-Печерської лаври. Адже між цими релігійними установами тоді тривала справжня судова війна на землі Київщини, зокрема й Теремки. У документах 1860 року вказується, що на хуторі Теремки стояло 17 хат і мешкало 126 душ – служителів будинку митрополита. Архітектура зведених на Теремках резиденцій була вельми скромною. Дерев'яні двоповерхові будинки збудовані в тіні садів. На другому поверсі будівлі традиційно облаштовували домову церкву. У будинках також розміщували кухню та приміщення для слуг. Варто сказати, що землі на Теремках ще ті. Як стверджують фахівці, тамтешній ґрунт за своїми властивостями є унікальним і одним із найкращих на території всієї сучасної Київщини. Іншою цікавою знакою старих Теремків була конопля. У господарських книгах є детальні описи конопляних плантацій. Цей продукт, до речі, вирощували і монахи. Тому Теремки можна назвати своєрідною конопляною столицею регіону, адже цю рослину, з якої виготовляли олію, тут висаджували століттями. І треба зауважити, що такий бізнес був доволі прибутковим. Як не дивно, але поштовх розвитку забудови сучасних Теремків дав Інститут кібернетики, який було засновано в тих місцях у післявоєнні роки. Саме з ним і пов'язано подальше заселення Теремків-1. Прогнозували, що район стане епіцентром мешкання інтелігенції, а житлові новобудови почали зводити просто серед поля. Нові будинки виростали так швидко, що транспортна інфраструктура міста не встигала розвиватися за ними. Потрібно віддати належне радянським архітекторам. Розробляючи проект «Теремків-1», вони не забули про приватний автотранспорт, для якого було передбачено автостоянки на 1900 місць. Тоді проєктанти виходили із співвідношення 100 автомобілів на 1000 мешканців. Ще однією характерною знакою Теремків є так звані безперервні будинки, яких немає більше ніде в столиці. У результаті такого підходу до будівництва було створено єдиний архітектурний ансамбль каскадної забудови із формуванням різноповерхової структури будинків. Це забезпечується всього двома величезними комплексами, які складаються зі з'єднаних в одне ціле будинків секцій. А найбільший із них розташовано на вулиці Академіка Заболотного. Будинки там було зведено всередині 80-х-90-х років минулого століття. Це є найдовшим житловим комплексом у Києві, який складається з 61 секції. З висоти пташиного польоту такий житловий комплекс чимось нагадує бджолині стільники, від яких розходяться промені. Цей житловий будинок є більшим за територію таких європейських країн, як Монако, Ліхтенштейн та Сан-Марино. До речі, перші поверхи нових будинків Теремків-1 відводилися для заселення людей похилого віку та громадян з інвалідністю. І це 220 квартир. За задумом архітекторів, на Теремках мав виникнути величезний громадський центр для місцевих мешканців з кінотеатром і університетами, громадськими пральнями, ательє, перукарнями, побутовими майстернями. Мали бути бібліотеки та зали родинних свят, комплекси здоров'я з басейнами та спортивними секціями. Крім того, ще тоді планували, що мешканці нових осель могли б замовляти собі доставку необхідних харчів. Однак на облаштування такої інфраструктури вже не вистачало грошей. Радянська економіка дала величезну тріщину і стрімко почала йти на дно. Незважаючи на невелику територію, на Теремках розташовано 7 культових споруд. Церква святих мучеників Бориса і Гліба, Свято-Преображенський собор, храм святителя Сави Сербського, церква введення в храм Пресвятої Богородиці, православна церква Різдва Пресвятої Богородиці та храм євангелійських християн-баптистів. Крім того, на Теремках розташована церква великомученика Димітрія Солунського. Останній із списку теремківських культових закладів заслуговує на окрему увагу, оскільки є найстарішою дерев'яною церквою Києва. Храм Димитрія Солунського було зведено у 1715 році в селі Жуляни ченцями Софійського монастиря, якому до 1887 року належало це село. Тоді було споруджено храм-каплицю Димитрія Солунського. Однак до середини 19 століття церква, яка мала вигляд каплички, вже не могла вмістити всіх парафіян. А тому 1847 року її розібрали і за рахунок місцевої скарбниці звели нову. Вона теж була дерев'яна, але вже з куполом. Однак 21 червня 1859 року храм спіткало нещастя. Від потрапляння блискавки він згорів ущент. А церква, яка збереглася до сьогодні, була збудована 1862 року. В серпні 1941 року культова споруда знову постраждала. У вівтар влучив снаряд. Однак після окупації Києва німецько-фашистськими загарбниками в церкві знову почали регулярно проводити служби, які не припиняються і до сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про зміни в трансатлантичних відносинах, за яких і США, і Європа віддаляються одне від одного через власні пріоритети. Канцлера запитали про трансатлантичні відносини, які змінилися з приходом до влади президента США Дональда Трампа. Мерц висловив переконання, що цьому процесу відчуження сприяє взаємне бажання. Вашингтон більше не хоче повністю забезпечувати європейську безпеку, а Європа прагне позбутися залежності від американців. Правда в тому, що трансатлантичні відносини вже багато років не такі, якими я їх знав. Існує взаємне відчуження, а також бажання з боку Америки більше не бути беззастережно готовою забезпечувати безпеку Європи. І навпаки, в Європі існує бажання більше не бути повністю залежними від США, пояснив глава німецького уряду. Мерц також назвав своїм обов'язком забезпечення єдності на європейському континенті, яка має підкріплюватися військовою потужністю. Ми хочемо мати можливість захищатися. Дипломатична сила Європи справді розкриє свій потенціал лише тоді, коли ми підкріпимо її військовими можливостями. Тому я звертаюся до французів і кажу: поговорімо про те, як захистити Європу, додав він. Раніше ЗМІ писали, що Європа дедалі активніше обговорює план європейського НАТО на тлі погроз американського президента Дональда Трампа вивести США з Альянсу. Новий політичний імпульс цьому проєкту також надала підтримка Німеччини, країни, яка протягом десятиліть чинила опір закликам Франції до більшого європейського суверенітету для свого захисту. Нагадаємо, на початку квітня президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО після того, як висловив розчарування через позицію європейців щодо війни в Ірані. Європа втратила можливість розпочати мирні переговори з Росією на початку повномасштабної війни в Україні, вважає президент Естонії Алар Каріс. Коли російські війська були відкинуті з околиць Києва досить близько до російської території, Європа мала можливість посадити нападника за стіл переговорів. Зараз ніхто за стіл переговорів не сідає, сказав Каріс. Він наголосив, що Європі потрібно розробити план як для мирних переговорів, так і для післявоєнного періоду. Європейський Союз вклав в Україну дійсно багато. Не може бути так, що коли настане час, за столом переговорів опиняться США, Росія і, можливо, якась третя держава, а Європи там не буде взагалі, сказав естонський президент. Каріс також вважає, що відносини з Росією ще довго залишатимуться складними, навіть якщо війна в Україні закінчиться. За його словами, найголовніше, щоб Росія змінилася – а приклади того, що зміна можлива, можна знайти в новітній історії Європи. Нацистська Німеччина була державою-агресором. Після Другої світової війни, коли керівництво країни було покарано, Німеччина змінилася. Менш ніж за 10 років вона увійшла до НАТО та Європейського Союзу, сказав Каріс. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина отримує вигоду від своєї військової підтримки України. На круглому столі, в якому взяли участь урядовці обох сторін, а також представники німецької промисловості, Пісторіус сказав, що Німеччина вчиться в Україні в таких сферах, як технології безпілотних літальних апаратів та кіберзахист. Україна – це країна, яка з необхідності розвинула неймовірний потенціал у сфері інновацій та оперативності. Вони розробляють технології не в лабораторних умовах, а у буквальному сенсі на полі бою, зазначив він. Пісторіус зауважив, що Міністерство оборони Німеччини планує направити до німецького посольства в Києві додаткових військових аташе, які виступатимуть контактними особами для налагодження тіснішої співпраці в оборонній сфері. Міністерка економіки Німеччини Катерина Райха, яка також брала участь у переговорах, оголосила про плани створити спеціальне координаційне бюро для німецьких компаній, зацікавлених у співпраці з Україною. Тим часом міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив після переговорів, що бюджет Німеччини на 2027 рік продемонструє подальшу підтримку України з боку уряду. Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік стверджує, що НАТО має військову перевагу над Росією, особливо в повітряних силах, що вирішальним чином вплине на будь-яке військове протистояння з РФ. Сандвік зазначив, що на відміну від ситуації в Україні, де жодна зі сторін не має повного контролю над повітряним простором, у разі потенційного конфлікту НАТО швидко встановить перевагу в повітрі. «Ми матимемо повний контроль над повітряним простором», – сказав він, вказавши на сучасні літаки п'ятого покоління та операції, що об'єднують повітряні, морські та кіберможливості. Сандвік додав, що Росія залишається сильно обмеженою через війну в Україні, що триває. «Путін не здатний перемогти в Україні, у нього не буде шансів проти НАТО», – впевнений норвезький міністр. Він зазначив, що російські сухопутні війська зазнали важких втрат, що їхня позиція поблизу Арктики та вздовж кордону з Норвегією ослабла. Навіть попри те, що Москва активізує підводну та повітряну діяльність. Хоча Сандвік впевнений у поточній силі НАТО, він попередив, що Європа повинна прискорити зростання оборонних витрат та промислового виробництва, щоб забезпечити довгострокову безпеку. «Ми маємо зміцнити наш промисловий потенціал та підтримати Україну, щоб зупинити Путіна», – сказав він, назвавши це найважливішим завданням.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Мета додала нові функції батьківського контролю для акаунтів підлітків у Instagram. Тепер батьки можуть бачити загальні теми, з якими взаємодіють їхні підлітки, а незабаром також отримуватимуть сповіщення про нові інтереси, додані до алгоритму рекомендацій. Оновлення доповнить функцію, яку Мета представила наприкінці 2025 року. Вона дозволяє користувачам вказувати теми, яких вони хочуть бачити більше або менше в стрічці Instagram. Для акаунтів підлітків список доступних тем уже обмежений. Зауважимо, що батьки зможуть переглядати лише загальні категорії інтересів на кшталт баскетбол або мода, а не конкретні акаунти чи дописи. Мета також об'єднує батьківський контроль Instagram, Facebook, Messenger і Meta Horizon в єдиний центр керування. Через нього можна буде надсилати одне запрошення для нагляду одразу в кількох застосунках компанії. Також у найближчі місяці він отримає додаткові інструменти, зокрема статистику загального часу, який підлітки проводять у застосунках Мета. Опитування, проведене в США, свідчить про суттєві зміни у планах керівників щодо структури робочої сили через впровадження ШАІ. Про це повідомило Bloomberg. Згідно з дослідженням, понад 40% генеральних директорів компанії заявили, що протягом найближчих 2 років скоротять кількість молодших посад і зосередяться на працівниках середнього та старшого рівня. Лише 17% респондентів планують збільшити частку молодших спеціалістів. Це різко контрастує з минулим роком, коли показники були протилежними. Результати опитування узгоджуються з дослідженням Гарвардського університету, яке показало, компанії, що впроваджують генеративний ШАІ, скорочують молодші посади, але залишають стабільним рівень зайнятості досвідчених працівників. Дослідники кажуть, що компанії все частіше потребують людей, які вже стикалися з проблемами та мають практичні навички для їх вирішення. Причиною такого суву називають активне використання агентів штучного інтелекту, які здатні виконувати роботу молодших співробітників, від написання коду на рівні розробника-початківця до оцінки потенційних клієнтів. Водночас експерти наголошують, що ШАІ-агенти не можуть замінити досвід, критичне мислення та здатність ухвалювати рішення, які формуються лише завдяки досвіду та практичній роботі. Дослідження Стенфордського університету у листопаді показало, що молоді працівники на 16% частіше втрачають роботу у сферах, найбільш схильних до впливу ШАІ. Водночас експерти наголошують, що навіть для старших співробітників гарантії стабільності немає, адже загальна прихильність компаній до довгострокових зобов'язань перед працівниками з кожним роком слабшає. Дослідники виявили, що позитивний досвід подорожей допомагає організму зберігати баланс і стійкість, що може уповільнювати деякі прояви старіння. Йдеться не про зупинку старіння, а про підтримку фізичного і психічного стану. За словами науковців, старіння є незворотним процесом, але його можна сповільнити. Вчені пояснюють, що нові місця, рух і соціальна взаємодія під час подорожей можуть покращувати самопочуття, імунітет і обмін речовин. Такі фактори вже використовують у напрямках оздоровчого туризму. Дослідники розглядають подорожі як своєрідну терапію. Нове середовище стимулює організм, підвищує метаболічну активність і запускає процеси саморегуляції. Також активується імунна система, яка допомагає краще реагувати на зовнішні загрози. Простіше кажучи, захисні механізми організму стають більш стійкими, а гормони можуть сприяти відновленню тканин і самовідновленню. Крім того, відпочинок і рух під час подорожей допомагають зменшити хронічний стрес. Прогулянки, піші маршрути, їзда на велосипеді або інша активність покращують кровообіг, обмін речовин і транспортування поживних речовин, що підтримує відновлення організму. Вчені зазначають, що цей напрям досліджень ще розвивається. Подорожі можуть приносити користь, але важливо враховувати ризики. Серед них – інфекції, травми, небезпечні умови, мови, неякісна їжа чи вода. Негативний досвід подорожей навпаки може погіршити стан здоров'я. Тож науковці підсумовують, подорожі можуть позитивно впливати на організм, якщо вони безпечні, активні та приносять позитивні емоції. У такому разі вони здатні підтримувати здорове старіння. Науковці з університету Оулу, що в Фінляндії, провели масштабне дослідження, яке виявило прямий зв'язок між нерегулярним режимом сну та критичними ризиками для серцево-судинної системи. Результати роботи свідчать, що відсутність чіткого розкладу перед відпочинком може непомітно подвоїти ймовірність виникнення серйозних проблем, таких як інфаркт міокарда або інсульт. Дослідницька група вперше окремо проаналізувала мінливість часу відходу до сну, моментів пробудження та середини періоду сну. Для цього фахівці залучили більше 3000 учасників, народжених у Північній Фінляндії. Показники активності фіксувалися за допомогою спеціальних моніторів, які відстежували час перебування у ліжку з точністю до хвилини. Дані збиралися протягом тижня, коли піддослідним було по 46 років, а подальший стан їхнього здоров'я контролювався за медичними реєстрами протягом понад 10 років. Аналіз показав, що саме регулярність часу відходу до сну є критичним фактором. Коли людина постійно змінює годину, в яку лягає відпочивати, це збиває природні біоритми та негативно впливає на роботу серця. Вчені підкреслили, що такий режим відображає хаотичність повсякденного життя, яка з часом виснажує організм. Оскільки режим сну – це фактор, на який більшість людей може впливати самостійно, вчені радять дотримуватися стабільного графіка. Це простий, але ефективний спосіб захистити серце від небезпечних патологій у майбутньому.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Загадкові постаті історії. Історія людства сповнена загадок. Ми знаємо імена королів, полководців, вчених і винахідників, але поруч із ними завжди існували люди, навколо яких виникало безліч таємниць. Одні зникали без сліду, інші приховували своє справжнє обличчя, а деякі настільки випереджали свій час, що й досі здаються майже нереальними. Саме такі постаті найбільше захоплюють людей, адже таємниця завжди змушує уяву опрацювати сильніше. Однією з найвідоміших загадкових особистостей вважається граф Сен-Жермен. У 18 столітті про нього говорила вся Європа. Він з'являвся при дворах королів, спілкувався з аристократами, знав багато мов, грав на музичних інструментах, займався наукою і справляв враження людини, яка знає буквально все. Але найбільше людей дивувало інше – він майже не старів. Ті, хто бачив його через десятки років, говорили, що він виглядав однаково. Через це виникали легенди, ніби граф відкрив секрет безсмертя. Сам він любив натякати на свої таємниці, але ніколи нічого не пояснював упрямо. Навіть сьогодні історики не можуть точно сказати, ким він був насправді – геніальним авантюристом, шпигуном чи людиною, яка майстерно створила навколо себе міф. Ще однією загадковою постаттю став чоловік у залізній масці. Його історія почалася у Франції 17 століття. Відомо, що цей чоловік був в'язнем і перебував під надзвичайно суворою охороною. Йому забороняли показувати обличчя, тому він носив маску. За легендою, залізну, хоча історики припускають, що вона могла бути оксамитовою. Найдивніше те, що ніхто достеменно не знав, ким він був. Існували версії, що це брат французького короля, політичний ворог або людина, яка знала небезпечну таємницю. Його особистість так і залишилася невідомою, а історія стала настільки популярною, що надихнула письменників і режисерів на створення романів та фільмів. Не менш загадковою є постать Джека Різника, серійного вбивці, який тероризував Лондон у 19 столітті. Він діяв у бідних районах міста і залишав після себе жахливі злочини. Поліція отримувала дивні листи від людини, яка називала себе Джеком Різником, але так і не змогла встановити його особу. За понад 100 років існували сотні версій – від лікарів і аристократів до письменників та членів королівської родини. Але жодна теорія не була остаточно доведена. Саме тому ця історія досі викликає великий інтерес і страх одночасно. Серед загадкових особистостей історії є й ті, хто залишив після себе дивовижні передбачення. Однією з таких людей був Нострадамус, французький лікар і астролог 16 століття. Він написав книгу загадкових пророцтв, які люди намагалися розшифрувати століттями. Деякі вважають, що він передбачив великі війни, революції та навіть сучасні катастрофи. Інші впевнені, що його тексти настільки нечіткі, що під них можна підлаштовувати будь-яку подію. Але факт залишається фактом. Ім'я Нострадамуса і сьогодні асоціюється з таємницею та майбутнім. Ще одна постать, яка викликає безліч запитань – це Каліостро. Він називав себе магом, алхіміком і цілителем. У 18 столітті його знала вся Європа. Одні вважали його генієм і людиною з надприродними здібностями, інші – звичайним шахраєм. Каліостро проводив дивні ритуали, обіцяв створити еліксир молодості та нібито володів таємними знаннями. Його життя було сповнене пригод, а навколо імені виникало дедалі більше легенд. Навіть після смерті суперечки про те, ким він був насправді, не припинилися. Але таємничими бувають не лише окремі люди, а й цілі історії їхнього зникнення. Одним із найвідоміших прикладів є Амелія Ергард, перша жінка-пілот, яка намагалася облетіти Землю. У 1937 році її літак зник над Тихим океаном. Не було знайдено ні літака, ні точних слідів аварії. Через це виникли десятки теорій – від технічної катастрофи до шпигунських місій, навіть фантастичних версій про викрадення. Її історія досі залишається однією з найбільших загадок 20-го століття. Людей завжди приваблювали загадкові постаті, тому що вони залишають простір для фантазії. Коли ми не знаємо всієї правди, наш мозок починає сам будувати версії. Саме тому історії про таємничих людей живуть століттями. Вони стають легендами, книгами, фільмами та предметом суперечок. Цікаво, що інколи таємничість створювали навмисно. Деякі люди спеціально приховували своє минуле або робили все, щоб навколо них виникало більше чуток. Таємниця давала їм владу над іншими. Адже людина, про яку нічого не відомо, завжди викликає цікавість і навіть страх. Але є й інший бік. Часто загадковими особистостями ставали ті, кого суспільство не могло зрозуміти. Люди, які були надто незвичними для свого часу. Вони мислили інакше, жили інакше, через це навколо них виникали міфи. Навіть сьогодні у світі залишаються особистості, про яких мало що відомо. Деякі ховаються від публічності, інші створюють навколо себе загадковий образ спеціально. Але історія показує, найбільше людство запам'ятовує саме тих, кого не вдалося розгадати до кінця. Іноді таємничі особистості залишаються в історії не тому, що зробили щось надприродне, а тому, що про них просто мало збереглося фактів. Час, війни і випадковості часто стирають справжню правду, і замість неї залишаються лише уривки, чутки та припущення. Саме з цих фрагментів і народжуються легенди, які з роками стають цікавішими за реальність. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Мінекономіки України презентувало три державні програми підтримки бізнесу, що постраждав через російські обстріли. Йдеться про допомогу підприємствам у відновленні виробництва, компенсації втрат та збереженні робочих місць, зокрема у прифронтових регіонах. Серед програм – гранти до 16 мільйонів гривень для виробничих підприємств, компенсації за пошкоджене майно та страхування воєнних ризиків, а також програма «Точка опори». Вона передбачає часткову компенсацію зарплат працівникам під час простою через обстріли. Україна та Угорщина розпочали консультації на рівні експертів щодо двосторонніх відносин, прав нацменшин та вступу України в ЄС. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, Київ прагне відкрити нову взаємовигідну сторінку у відносинах з Будапештом і запевнив, Україна віддана забезпеченню прав нацменшин відповідно до європейських стандартів. Також Сибіга запропонував розглядати вступ України в ЄС як стратегічний інтерес для Угорщини. Вже завтра має відбутись особиста зустріч глави МЗС України з угорською колегою. Україна потрапила до переліку країн із найнижчим рівнем народжуваності у світі, свідчить дані глобального рейтингу на основі статистики ООН. Нині в нашій країні показник становить близько однієї дитини на жінку. Це удвічі нижче за рівень, що необхідний для простого відтворення населення. Таким чином Україна опинилася серед країн з найгострішими демографічними викликами. Профільні експерти пояснюють, ситуацію посилюють війна, міграція та втрати населення. Для порівняння, середній світовий показник становить понад 2 дитини на жінку, тоді як у деяких країнах Африки він перевищує 4-5. Результати основних сесій національного мультипредметного тесту оприлюднять у персональних кабінетах учасників до 3 липня. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Основні сесії НМТ вже стартували в Україні та триватимуть до 25 червня. В Українському центрі пояснили, що після кожного етапу учасники бачитимуть кількість своїх відповідей, однак остаточні бали з кожного предмета стануть відомі лише після завершення тесту. Попередні результати можна буде самостійно підрахувати за спеціальними таблицями переведення балів у шкалу від 100 до 200. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Мале. Мале – це не просто столиця Мальдівських островів, а справжнісінька перлина Індійського океану, розташована на крихітному кораловому острові площею менше 6 квадратних кілометрів. Це одне з найгустіше заселених міст на планеті, де тисячі людей живуть на території, яку можна обійти пішки за півгодини. Неймовірні факти про Мале розкривають унікальне поєднання ісламських традицій, тропічної природи та сучасної інфраструктури в надзвичайно стиснених просторах. Ви могли не знати, що це місто було повністю перебудоване після руйнівного цунамі 2004 року, що перетворило його на символ стійкості та адаптації. Захоплюючі факти про Мале допоможуть зрозуміти, як крихітний острів став політичним, економічним і культурним серцем тропічного архіпелагу. Мале розташоване на острові площею лише 5,8 квадратних кілометрів, що робить його одним із найменших столичних міст світу за територією. Незважаючи на мініатюрні розміри, місто є домом для понад 200 тисяч постійних мешканців, а в денний час населення зростає до 400 тисяч завдяки працівникам сусідніх островів. Вулиці Мале настільки вузькі, що багато з них не пристосовані для автомобільного руху, і мешканці пересуваються пішки або на мотоциклах. Ця унікальна стислість створює особливу атмосферу, де кожен квадратний метр має стратегічне значення для розвитку міста. Місто повністю оточене штучно збудованим кораловим бар'єром, який захищає його від руйнівних океанічних хвиль і штормів. Цей захисний мур був збудований ще в 19 столітті і з тих пір неодноразово реконструювався для підвищення стійкості до кліматичних змін. Бар'єр виконує подвійну функцію, захищаючи місто від ерозії берегів і створюючи спокійну гавань для рибальських човнів і туристичних катерів. Однак через підвищення рівня світового океану інженери постійно працюють працюють над підсиленням цієї конструкції, щоб уникнути затоплення столиці. У Мале діє унікальний закон, який забороняє відкрите споживання алкогольних напоїв для місцевого населення, оскільки Мальдіви є офіційно мусульманською країною. Алкоголь дозволений лише на туристичних курортах, розташованих на окремих островах, де діють спеціальні ліцензії. Цього правила суворо дотримуються, і порушення може призвести до значних штрафів або депортації для іноземців. Натомість місцеві жителі насолоджуються традиційними напоями на основі кокосового соку і спецій, які є невід'ємною частиною мальдівської культури. Мале є єдиним містом на Мальдівах, де дозволено будівництво багатоповерхових будівель, що робить його силует унікальним на тлі решти архіпелагу. Найвища будівля міста сягає 13 поверхів і є єдиною з найвищих споруд України. Через обмеженість землі архітектори змушені будувати вгору, а не вшири, що створює незвичайну для тропічного острова міську забудову. Багатоповерхівки часто поєднують у собі житлові приміщення, офіси та комерційні заклади, що максимізує використання кожної ділянки землі. Старий ринок Мали вражає різноманітністю морепродуктів, які привозять сюди щодня з усіх куточків архіпелагу. Тут можна побачити свіжовиловлені тунці розміром з людину, креветок різних розмірів і навіть екзотичні види риб, характерні лише для Індійського океану. Рибні аукціони починаються ще до світанку, коли рибалки вивантажують свій улов на дерев'яні причали, оточені кольоровими човнами. Цей ринок є не лише економічним центром, але й важливим соціальним простором, де мешканці обмінюються новинами і планують свій день. Місто повністю позбавлене природних джерел прісної води і залежить від опріснювальних установ, які перетворюють морську воду на питну. Ці установки працюють цілодобово, забезпечуючи населення водою для пиття, кулінарії та побутових потреб. У кожному будинку встановлені спеціальні резервуари для зберігання води на випадок аварії або перебоїв у роботі системи. Ця залежність від технології робить Мале вразливим до технічних засобів, що змушує владу постійно модернізувати водопостачальну інфраструктуру. Мале має унікальну транспортну систему, де основними засобами пересування є пішохідні прогулянки, мотоцикли і мініатюрні електромобілі. Автомобільні дороги обмежені лише кількома головними магістралями, а решта вулиць занадто вузькі, навіть для мотоциклів. Для сполучення з іншими островами архіпелагу діє розвинута система швидкісних катерів, які курсують між Мале і сусідніми островами кожні 15 хвилин. Ця система перетворила столицю на транспортний хаб, який з'єднує понад 1000 островів країни в єдину мережу. На території Мали знаходиться єдиний в країні міжнародний аеропорт, який розташований на штучно створеному острові поруч із столицею. Пасажири потрапляють до аеропорту на спеціальних катерах або по новому мосту, який був відкритий у 2019 році. Аеропорт приймає понад 4 мільйони пасажирів щороку, що робить його ключовим транспортним вузлом для всього регіону. Через обмеженість простору взлітно-посадкова смуга розташована буквально в кількох метрах від океану, що створює незабутні враження під час зльоту і посадки. Мальдівський національний музей, розташований у Мале, містить унікальну колекцію артефактів, що розповідають про багату історію архіпелагу від буддійського періоду до ісламізації у 12 столітті. Серед експонатів особливо виділяється корона останнього буддійського правителя і рукописи Корани, написані на листах банана. Музей також зберігає традиційні рибальські знаряддя і моделі старовинних мальдівських кораблів, які колись плавали між Індією і Африкою. Мале є центром освіти для всієї країни, де розташовані найкращі школи та Ісламський університет Мальдівів. Студенти з усіх островів архіпелагу їдуть до столиці для отримання вищої освіти, оскільки на більшості віддалених островів немає можливості для академічного розвитку. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
7: Я знайду

0: Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Два Михаїла над Києвом. Таємниця герба, що змінив лук на вогняний меч. Київ має багато видимих символів – золоті бані, каштани, дніпровські схили, старі брами, підземелля, мозаїки і вежі, що виринають над містом у різні епохи. Але є один знак, який супроводжує столицю майже непомітно і водночас всюди – на документах, фасадах, табличках, офіційних зображеннях і міських легендах. Це герб Києва. Здавалося б, що може бути простішим – архангел Михаїл із мечем і щитом, покровитель міста, небесний воїн, захисник над Дніпром. Та якщо придивитися до історії герба уважніше, вона виявляється не менш загадковою, ніж старі київські перекази про підземні ходи, прокляті урочища чи невидимих сторожів міста. 18 квітня 1995 року Київрада повернула столиці історичний герб із зображенням архангела Михаїла. Це виглядало як відновлення справедливості. Після радянської символіки місто знову отримало свого небесного покровителя. Але архистратиг із вогняним мечем не був першим символом Києва. Найдавніше відоме зображення київського герба, яке знаходиться у гербовнику 1480 року, показує зовсім інший знак. Руки, що натягують тетиву лука зі стрілою на блакитному тлі. Цей символ підписували як герб короля Русі, який є васалом хана. І вже сама ця фраза звучить як уламок давньої політичної загадки. У міській уяві лук легко перетворюється на образ Києва прикордоння. Це не мирний декоративний знак, а напружена мить перед пострілом. Рука вже тримає тятиву, стріла готова летіти, небезпека близько. У європейській геральдиці такий символ, відомий як куша, пов'язували з войовничими народами або землями, де триває війна. Для Києва це мало особливий сенс. Місту доводилося постійно захищатися від нападів, зокрема татарських. Отже, перший герб столиці був не про спокій і славу, а про сторожову напругу. Київ ніби зображував себе не містом, що спить за мурами, а рукою, яка ніколи не відпускає зброю. Після надання Магдебурзького права Київ отримав печатку магістрату, і на ній знову були ті самі руки з луком, тільки висунуті з хмари. Ця деталь додає символу майже містичного значення. Рука з хмари – це вже не просто людська рука. Вона ніби належить силі, що з'являється згори і з небесної межі, де людське змішується з надприродним. Можна уявити, як середньовічний киянин бачив у цьому не тільки знак міської влади, а й обіцянку захисту, якщо ворог підійде до міста. Невидима рука знову натягне тятиву. Пізніше символ змінювався. На печатці 1630 року натягнутий

0: Лук перетворився на направлений угору арбалет, який тримає одна рука. Цей видозмінений знак використовували на печатках до 1780 року. Ніби Київ довго тримався за власну стару зброю, не бажаючи віддавати її іншим образом. І лише згодом на перший план почав виходити Архангел Михаїл. Але спершу не як герб самого міста, а як символ київських земель і київського воєводства. Тобто небесний воїн прийшов до міського герба не одразу. Він ніби довго стояв поруч із Києвом, над землею, над воєводством, над історією, поки нарешті не зайняв місце головного захисника столиці. Остаточно Архангел Михаїл переїхав на герб Києва вже в часи, коли місто опинилося під владою Московії, де не надто розрізняли міські та земельні герби. У 1882 році затвердили новий герб Києва і Київської губернії. Архангел Михаїл у срібному одязі на лазуровому полі. Але кияни за переказами і історичними свідченнями не одразу прийняли цей знак. Стару печатку скушує магістрат ніби використовував ще кілька років після затвердження нового герба. У цьому є особлива київська впертість. Місто могло формально отримати нового покровителя, але пам'ять руки з луком ще не хотіла зникати. Далі герб Києва продовжував змінюватися, ніби місто переміряло різні маски. У 19 столітті до Архангела пропонували додати шапку мономаха як символ Великокняжого престолу часів Русі та колоски пшениці як знак хліборобського центру імперії. У 1917 році такий варіант із мономаховою шапкою, колосками і Володимирською стрічкою навіть затвердили. Але він майже одразу втратив актуальність через падіння монархії. Герб з'явився на порозі революції і зник у вирі нової епохи, наче знак, якому не судилося закріпитися в реальності. Радянська доба принесла іншу символіку. Київ довго не мав власного герба після отримання звання місто-герой у 1965 році. Влада вирішила повернути міський знак уже в радянському ключі. У 1969 році затвердили герб із квітучою гілкою каштана на червоно-синьому тлі, із золотою зіркою, серпом і молотом. Але навіть там, за каштаном, ховався знайомий лук. Це одна з найцікавіших деталей. Стародавній символ не зник повністю, він просто сховався під новою ідеологічною оболонкою. Ніби київська куша пережила імперії, революції, радянські емблеми, залишившись тінню за офіційною картинкою. Після незалежності Архангел Михаїл повернувся. У 1995 році затвердили герб авторства Георгія Куровського. Архистратих в обладунках із вогняним мечем та овальним щитом на блакитному тлі. Але і тут історія не стала простою. У 1998 році міська влада почала активно використовувати інший варіант герба – авторства Юрія Соломінського, хоча саме він не переміг у конкурсі 1995 року. Відтоді Київ фактично живе під захистом двох Михаїлів. Один затверджений, інший широко вживаний. Для звичайного міста це могло бути бюрократичною плутаниною. Для Києва це майже легенда. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Компанія Jaguar підтвердила назву свого нового флагманського електромобіля. Серійна модель називатиметься Type 01. Саме з цього автомобіля британський бренд планує розпочати абсолютно новий етап власної історії, поступово перетворюючись на виробника преміальних електрокарів. Повноцінна прем'єра моделі запланована на вересень 2026 року. Назва Type 01 є прямим відсиланням до культових моделей марки C-Type, D-Type та E-Type, які давно стали частиною автомобільної історії Jaguar. У компанії пояснюють, що цифра 0 символізує повністю електричну силову установку та відсутність шкідливих викидів, а 1 підкреслює, що це перший автомобіль нової електричної лінійки бренду. Фактично, Jaguar уже натякає, що в майбутньому модельний ряд можуть поповнити Type 02, Type 03 та інші електромобілі нового покоління. Компанія свідомо робить ставку на максимально нестандартний дизайн. Прототипи демонструють довжелезний капот, низьку лінію даху, масивну корму та дуже незвичні пропорції. Type 01 більше схожий на футуристичний концепт-кар, ніж на традиційний серійний седан. І саме це може стати як головною перевагою моделі, так і її найбільш суперечливою рисою. Бренд навмисно відходить від класичного образу преміального седана і намагається створити автомобіль, який неможливо сплутати з конкурентами. Інше питання – наскільки така радикальна стилістика сподобається традиційним покупцям Jaguar. Технічна складова новинки теж виглядає дуже амбітно. Type 01 стане першою моделлю на абсолютно новій платформі, створеній виключно для електромобілів. Флагманська версія отримає одразу три електромотори, один на передній осі та два ззаду. Сумарна потужність перевищить 1000 кінських сил, а крутний момент сягатиме приблизно 1300 ньютон-метрів. Таким чином, Jaguar фактично готує один із найпотужніших серійних електричних автомобілів у світі. Заживлення відповідатиме батареї ємністю близько 120 кВт-годин. Водночас компанія поки не розкриває, хто саме стане постачальником акумуляторів для нової моделі. Тесла готується до масштабного розширення свого європейського виробництва та хоче зробити електромобілі, які випускаються в Німеччині, дешевшими і менш залежними від китайських постачальників. Основна мета нового етапу модернізації – запуск повноцінного виробництва батарейних елементів безпосередньо в Європі. Сьогодні завод Тесла у Німеччині випускає лише Model Y для європейського ринку, а також займається виробництвом окремих компонентів акумуляторів і складанням батарейних блоків. Проте найважливіша частина – самі батарейні осередки – досі виробляються у США, після чого їх транспортують до Німеччини для фінального складання. У Тесла вважають таку схему недостатньо ефективною в довгостроковій перспективі, особливо на тлі посилення конкуренції з боку китайських виробників електромобілів. Після модернізації німецький завод має перетворитися на підприємство повного циклу, де виготовлятимуть не лише автомобілі, а й ключові елементи акумуляторів. Фактично, Тесла хоче створити перші повністю європейські електромобілі бренду, вироблені без необхідності імпортувати батарейні осередки з інших континентів. Тесла вже підтвердила плани збільшити виробництво автомобілів на німецькому заводі до 6 тисяч електромобілів на тиждень. Це дозволить підприємству випускати приблизно 300 тисяч машин на рік. Хоча початкові амбітні плани компанії передбачали досягнення позначки у 500 тисяч автомобілів щороку. Окрему увагу в Тесла приділяють економічному ефекту від локалізації виробництва батарей. Компанія очікує, що випуск осередків у Європі дозволить скоротити логістичні витрати, зменшити залежність від глобальних ланцюгів постачання та частково захиститися від коливань цін на транспортування й митних обмежень. У перспективі це може позитивно вплинути на вартість європейських версій Tesla Model Y, які нині програють китайським конкурентам за співвідношенням ціни та оснащення. Очікується, що повноцінне виробництво батарейних осередків у Німеччині стартує орієнтовно у 2027 році. Fiat продовжує розвивати сімейство свого найвідомішого міського автомобіля та представив нову спеціальну версію Dolce Vita для моделі 500 гібрид. Італійський бренд зробив ставку на атмосферу класичної солодкої італійської епохи 1960-х років, поєднавши ретро-стиль із сучасним оснащенням. Автомобіль оснащується 16-дюймовими легкосплавними дисками з алмазним шліфуванням, синім тканинним дахом і повністю світло діодною оптикою Full LED. До переліку стандартного обладнання увійшли цифрове радіо, мультимедійна система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, автоматичний клімат-контроль, датчик дощу та задні паркувальні сенсори. Fiat позиціонує Dolce Vita як більш емоційну та вишукану версію 500 гібрид, орієнтовану насамперед на міську експлуатацію та стиль життя, а не на спортивний характер. Технічно спеціальна серія не відрізняється відрізняється від стандартного Fiat 500 гібрид. Під капотом встановлено однолітровий трициліндровий бензиновий двигун із системою м'якого гібрида на 12 вольт. Силова установка розвиває 65 кінських сил і працює виключно у парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Гібридна система допомагає знизити витрату пального та рівень викидів, однак повноцінного електричного режиму руху автомобіль не має. У Fiat прямо визнають, що нова спеціальна серія має допомогти підтримати продажі моделі, яка залишається одним із найпопулярніших міських автомобілів бренду. Особливо це актуально на тлі появи нових компактних кабріолетів на європейському ринку, зокрема після презентації відкритої версії Renault 4. Попри зміну покоління та перехід на сучаснішу стилістику, 500-й досі залишається одним із символів італійського автомобільного дизайну.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Мінекономіки України презентувало три державні програми підтримки бізнесу, що постраждав через російські обстріли. Йдеться про допомогу підприємствам у відновленні виробництва, компенсації втрат та збереженні робочих місць, зокрема у прифронтових регіонах. Серед програм – гранти до 16 мільйонів гривень для виробничих підприємств, компенсації за пошкоджене майно та страхування воєнних ризиків, а також програма «Точка опори». Вона передбачає часткову компенсацію зарплат працівникам під час простою через обстріли. Україна та Угорщина розпочали консультації на рівні експертів щодо двосторонніх відносин, прав нацменшин та вступу України в ЄС. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, Київ прагне відкрити нову взаємовигідну сторінку у відносинах з Будапештом і запевнив, Україна віддана забезпеченню прав нацменшин відповідно до європейських стандартів. Також Сибіга запропонував розглядати вступ України в ЄС як стратегічний інтерес для Угорщини. Вже завтра має відбутись особисто та зустріч глави МЗС України з угорською колегою. Україна потрапила до переліку країн із найнижчим рівнем народжуваності у світі, свідчить дані глобального рейтингу на основі статистики ООН. Нині в нашій країні показник становить близько однієї дитини на жінку. Це удвічі нижче за рівень, що необхідний для простого відтворення населення. Таким чином, Україна опинилася серед країн з найгострішими демографічними викликами. Профільні експерти пояснюють, ситуацію посилюють війна, міграція та втрати населення. Для порівняння, середній світовий показник становить понад 2 дитини на жінку, тоді як у деяких країнах Африки він перевищує 4-5. Результати основних сесій національного мультипредметного тесту оприлюднять у персональних кабінетах учасників до 3 липня. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Основні сесії НМТ вже стартували в Україні та триватимуть до 25 червня. В Українському центрі пояснили, що після кожного етапу учасники бачитимуть кількість своїх відповідей, однак остаточні бали з кожного предмета стануть відомі лише після завершення тесту. Попередні результати можна буде самостійно підрахувати за спеціальними таблицями переведення балів у шкалу від 100 до 200. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, температура повітря 18-24 тепла. На півночі та на сході також можливі дощі, на термометрах плюс 23-28. У південних областях хмарно, місцями дощитиме, повітря прогріється до 20-26 градусів. В центрі сьогодні 23-27 тепла, очікуються дощі та грози, у столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 19-23.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Дослідницька група з Австралії здійснила важливий крок у сфері екологічних технологій, розробивши метод перетворення кори евкаліптових дерев на високопористий вуглецевий матеріал. Те, що раніше вважалося малоцінним побочним продуктом лісового господарства, тепер може стати основою для ефективних фільтрів, здатних очищувати воду, фільтрувати повітря та вловлювати вуглекислий газ. Унікальність розробки полягає в одноетапному методі активації. На відміну від традиційних складних процесів виробництва активованого вугілля, цей підхід суттєво знижує витрати енергії та потреби в інфраструктурі. Австралія, де росте понад 900 видів екваліптів, має практично невичерпне джерело цієї біомаси. Використання кори не конкурує з виробництвом продуктів харчування та ідеально вписується в концепцію економіки замкнутого циклу. Науковці зазначили, що простота нового процесу робить технологію масштабованою та придатною для реального промислового застосування. Сфера використання нового матеріалу надзвичайно широка – від очищення стічних і ґрунтових вод до встановлення фільтрів у віддалених регіонах, де немає доступу до складних очисних споруд. Також вуглець із кори евкаліпта може відігравати ключову роль у зменшенні промислових викидів. Наразі команда планує дослідити довговічність матеріалу та можливості його регенерації для комерційного використання. Для тих, кому за 55, бажання прилягти часто є не тільки відпочинком, а першим реальним симптомом прихованих негараздів. Вчені з Чикаго витратили майже 20 років на спостереження за тисячею добровольців, намагаючись вирахувати ту саму межу, де звичайна дрімота перетворюється на червоний прапорець для серця чи мозку. Головне відкриття дослідження не в тому, що денний сон – це абсолютне зло. Весь секрет криється в його структурі та часі. З'ясувалося, що довгі та регулярні сеанси сну, особливо в ранкові години з 9:00 до полудня, тягнуть за собою різке зростання ризиків передчасної смерті. Статистика тут досить жорстка. Кожна додаткова година в ліжку в день додає 13% до ризику смертності, а кожна зайва спроба прилягти протягом дня додає ще 7%. Але справжній емоційний і фізичний обвал відбувається у любителів саме ранкового сну. Їхні шанси померти раніше на 30% вищі, ніж у тих, хто обирає класичну пообідню сієсту. Цікаво, що вчені намагалися виправдати піддослідних. Мовляв, можливо, вони просто погано сплять уночі і так компенсують дефіцит. Але навіть після того, як із розрахунків прибрали фактор безсоння, діагностовану деменцію чи хронічні хвороби, закономірність залишилася. Це означає, що надмірний денний сон – це самостійний маркер. Організм наче намагається підказати, що він виснажений прихованими запаленнями, проблемами з судинами чи атеросклерозом, які ще не проявилися через біль чи інші явні симптоми. Ранкова сонливість у віці 55+, часто вказує на збої в циркадних ритмах, які регулюють тиск та роботу судин. Коли цей внутрішній годинник починає барахлити, це створює ідеальні умови для серцево-судинних катастроф. При цьому для тих, хто дрімає хаотично, без чіткого графіка, ніяких критичних загроз не знайшли. Проблеми починаються саме тоді, коли сон стає регулярним, тривалим і захоплює частину активного дня. Науковці підкреслили, що їхнє дослідження не закликає відмовлятися від подушки після обіду, якщо ви відчуваєте в цьому потребу, адже глобально близько 60% людей у поважному віці інколи дрімають вдень, і для більшості це цілком нормально і не шкодить здоров'ю. Люди часто завершують робочий день виснаженими, але водночас знервованими. У голові постійно прокручуються розмови і невиконані завдання, а організм залишається в стані тривоги навіть під час відпочинку. Американські неврологи зазначили, що дедалі частіше бачать пацієнтів, у яких біль посилюється через сучасну культуру роботи з високим рівнем стресу. Короткочасний стрес може бути корисним, адже допомагає зосередитися та реагувати на виклики. Проблеми виникають тоді, коли напруга стає постійною. Під час хронічного стресу організм довго залишається у стані готовності до небезпеки. Рівень гормонів стресу, зокрема кортизолу та адреналіну, залишається підвищеним. Через це навіть слабкі сигнали можуть сприйматися як сильний біль. За словами дослідників, такий стан знижує поріг болю, тому головний біль виникає легше і триває довше. Особливо це стосується людей із мігренню, нервова система яких сильніше реагує на зміни сну, гормональні коливання, середовище та рівень моральної напруги. Також стрес часто викликає напруження м'язів шиї, плечей і голови, що може спричиняти головний біль і напругу. Тривале сидіння та концентрація протягом робочого дня лише посилюють проблему. До того ж, хронічний стрес впливає і на сон. Людям важче засинати або спати без пробуджень, а організм не отримує достатнього відновлення. Це створює замкнене коло. Поганий сон посилює стрес і підвищує ймовірність головного болю наступного дня. Крім цього, постійна напруга погіршує концентрацію, креативність і здатність вирішувати проблеми. Через це продуктивність падає, помилок стає більше, а рівень роздратування зростає. Тож, дослідники радять робити короткі паузи між справами, більше рухатися, стежити за поставою та положенням тіла під час роботи, а також обмежувати робочі листи і повідомлення після завершення робочого дня. Серед методів, які можуть допомогти, науковці назвали прогулянки, йогу, дихальні вправи, медитацію та фізичну терапію. Якщо головний біль не минає, варто звернутися до лікаря для обстеження та підбору лікування.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили виставку «Поза межами можливого» з нагоди 90-річного ювілею українського художника Івана Марчука. Шлях Івана Марчука, художника – це шлях поза межами офіційного визнання в радянський час, поза межами стилів і напрямів. Саме завдяки цьому він став абсолютно самобутнім явищем в українському мистецтві. Його унікальна техніка, яку він сам назвав «плюнтанізмом», не має аналогів у світі. Вона ніби розчиняє межу між матеріальним і нематеріальним. Тисячі тонких ліній сплітаються у складні структури, і в якийсь момент постає питання – це зображення світу чи його енергії? Це простір чи стан душі? Зазначила заступниця директора музею Ольга Ваврик. Вона додала, що у експозиції представлені картини Івана Марчука з фондів художнього та краєзнавчого музеїв, а також дві роботи з приватних колекцій. До того ж, до виставки додали серію шаржів на Івана Марчука, відомого тернопільського карикатуриста Миколи Дмитруха. «Я мав честь бути близько знайомим з Іваном Марчуком. Ми часто з ним бачилися, коли він приїздив у Тернопіль або ж у Києві. У мене залишилося дуже багато шаржів і гротескових малюнків, присвячених Марчуку. Він, напевне, належить до тих людей, для кого я створив найбільше таких малюнків», – зазначив Дмитрух. Про Бас Харді презентували нову відеороботу «Час». Назва треку – це абревіатура «Чекай або створюй», що задає ключовий вектор усієї роботи. В основі кліпу – метафора капсули часу. Людина живе в замкнутому циклі власних дій і звичок, не помічаючи, як втрачає найцінніший ресурс – час. У контексті сучасної України цей меседж звучить особливо гостро. Час має вагу, він обмежений, і його не можна марнувати. Єдиний вихід – усвідомлення, прокоментували виконавці. За їхніми словами, головна ідея відео – трансформація. У кліпі вперше за 15 років фронтмен гурту кардинально змінив образ, що символізує не зовнішні, а внутрішні зміни. Український художник Юрій Соломко презентував в Києві новий проєкт «Квітник», присвячений подіям, сенсам та емоціям, які переживають українці під час війни. Митець використовує географічні мапи замість традиційного полотна, наносячи образи безпосередньо на топографічні лінії, назви міст та кордони держав. У новій серії досліджується дуальність ядерної енергії через образ квітів, що наче проростають із попелу вибуху. Проєкт ставить філософське питання, чи здатна смертоносна стихія набувати естетичних образів, перетворюючи звичний силует ядерного гриба на складну флористичну метафору, каже Соломко. За словами організаторів виставки, експозиція побудована на антитезі і парадоксах, якими кожен день наповнюється наша реальність. За концепцією автора, квітник – багатогранний символ, що уособлює розквіт, відродження, красу, гармонію та родючість. А в українській культурній традиції квітники біля хати були ще й оберегами для родини та дітей. Шанувальники культової франшизи «Щоденники принцеси» отримали нові подробиці про третю частину серії. Режисерка Адель Лім повідомила, що робота над фільмом активно триває, а Енн Геттевей офіційно повернеться до ролі Мії Термополіс. За словами Лім, новий фільм стане більш дорослою історією та покаже Мію вже не принцесою, а королевою Женовії. Режисерка наголосила, що команда прагне створити стрічку, яка буде близькою поколінню глядачів, що виросло на перших фільмах. Ми просто хочемо правильно розповісти цю історію, тому що це франшиза, яку любить дуже багато людей, сказала Лім, зазначивши, що деякі фанати оригінального фільму 2001 року вже самі стали матерями, як і вона. Лім пояснила, що материнство вплинуло на її підхід до фільму. Тепер історія буде не про юну дівчину, а про зрілу жінку. Також відомо, що зйомки планують проводити в Європі, щоб масштабніше показати вигадане королівство Женовія. Крім того, автори натякнули на повернення знайомих персонажів із попередніх частин. Анімаційний серіал «Дивні дива. Оповідки з 85-го» від Netflix продовжено на другий сезон. Перший сезон переніс глядачів у 1985 рік між другим і третім сезонами оригінального серіалу. У «Морозному» Гокінсі головні герої зіткнулися з новими монстрами та намагалися розкрити паранормальну загадку, яка загрожує їхньому місту. Виконавчими продюсерами стали творці «Дивних див» Мет і Рос Дафери. За їхніми словами, новий серіал збереже дух оригіналу, поєднавши дитячі пригоди на напругу та реальну небезпеку, але запропонує свіжий погляд на знайомих персонажів. HBO офіційно продовжив майбутній серіал «Гаррі Поттер» на другий сезон ще до прем'єри першого. Про це повідомили представники телеканалу. Перший сезон шоу вийде вже цього Різдва та буде заснований на книзі «Гаррі Поттер і філософський камінь». Другий сезон адаптує події «Таємної кімнати», а його зйомки стартують восени. У HBO планують екранізувати всі 7 книг Джоан Роулінг у форматі окремих сезонів протягом наступних 10 років.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
0: Мої вітання. Історія дитячих візочків. Корисний винахід з'явився на світ у далекому 1733 році. Прабатьком коляски для малюків став британський ландшафтний архітектор Кент. Придумати будь-яке пристосування для перевезення дітей йому доручив герцог Кавендіш. Знатний пан був щасливим батьком 6 юних аристократів. Кент створив щось на кшталт дитячої коляски, яка виглядала як невеликий візок. Перевозили її не батьки і не няня. Водіями були поні або кози. В моду вози для малюків увійшли у 19 столітті. Англійська королева Вікторія, турботлива матуся 9 принців і принцес, побажала сама гуляти зі своїми нащадками. Спеціально для вінценосної особи була створена коляска, яка віддалено нагадувала сучасну. Правда, в цей час ручки, щоб її перевозити, не було. Доводилося тягнути конструкцію за собою. У 1840 році році коляски міцно увійшли в ужиток знатних сімей, які могли собі дозволити няню. Вона вже замість поні возила візки з юними аристократами за собою. Назви у пристосувань були відповідними – принцеса, герцогиня. Подальші події в історії дитячих візочків розгорталися так. 1853 рік. Англієць Бертон запатентував коляску з ручкою ззаду. У конструкціях покращилася керованість, але дітки тут могли тільки сидіти, тому для немовлят вони не підходили. Остання третина 19 століття – це перетворення з маленького екіпажу в люльку. У 1880 році дитячий транспорт англійська влада зобов'язала оснащувати ліхтарями червоного і білого кольору. Кінець 19 століття. У Великій Британії з'являється ця перша компанія з виготовлення візочків. Вона називалася Silver Cross. 1889 рік. Річардсон, який проживав в Балтіморі, висунув і запатентував нову ідею. Реверсна коляска. Малюк міг сидіти обличчям або спиною до батьків або няні. Ще одне ноу-хау. Колеса могли обертатися на 360 градусів незалежно один від одного. Після Першої світової війни винаходом англійського архітектора користувалися вже майже всі, крім найбільшого бідніших верств населення. У візках з'явилися підніжки, поглибилося сидіння для малюка, а по висоті конструкція значно знизилася. Поступово дерев'яні та плетені частини виробу змінюються на пластмасові та гумові складові. У 1950 році коляски нарешті подешевшили, і їх могли придбати всі бажаючі. У 1965 році була винайдена легка складна модель. Прогулянковий варіант створив англійський авіаінженер Макларен. Але на цьому ноу-хау не закінчується. У 1980 році з'являються триколісні екземпляри. Такі моделі маневрені і більш компактні, ніж вироби з чотирма колесами. Переднє колесо в них повертається на 360 градусів, за рахунок чого управляти транспортом стало зручно і легко. Ще один поширений вид коляски – трансформери. Вони швидко перетворюються з люльки в прогулянкову. Їх вибирають тому, що можна купити коляску для немовляти і користуватися нею до 3 років. Два в одному – універсальний варіант. Тростини прогулянкові для двійні коляски-велосипеди. Всі ці моделі конструюються з огляду на безпеку і комфорт малюка під час перебування в колясці. Без чого не обходяться сучасні екземпляри. Ремені безпеки, капюшон для захисту від сонця і дощу. В деякі моделі можна встановлювати автокрісло, анатомічні сидіння, регульовані положення спинки, амортизація коліс, щоб уникнути трясіння під час прогулянки, москітні сітки для захисту крихти від укусів комах. Є сьогодні моделі, які зовні схожі під коляски минулих років. Вони мають великі колеса, глибоку люльку, вигнуту ручку. Але схожість тільки зовнішня. Начинка далеко не стародавня. Тут і спеціальна тканина, і знімна люлька з ременями для перенесення, і п'ятиточкові ремені безпеки та інше. Подібні пристосування використовуються цілий рік, чим не могли похвалитися перші коляски, які через невеликі висоти просто не проїжджали по снігу або льоду. Добре, що ці часи залишилися в минулому. Попереду ще більш досконалі і оригінальні види колясок. Останні моделі вміють перетворюватися в санки, з'ясовувати температуру повітря за бортом і навіть заряджати мобільники. Звичайно ж, моделі майбутнього мають футуристичний дизайн і схожі більш на космольоти, ніж звичні всім коляски на 3-4 колеса. Також всередині виробів планується встановити підігріви і кондиціонери. Ще одна незвичайна ідея – коляска з ковпаком, під яким підтримується комфортний клімат з чистим повітрям. Вбудовані динаміка і мікрофон дозволяють батькам і малюкові безперешкодно спілкуватися. Дитячі коляски за 300 років свого існування перетворилися з нестійких возів в комфортабельні засоби пересування. На цьому їх історія не закінчується. Адже багато компаній не тільки вдосконалюють вже існуючі моделі, а й придумують вироби, які можна побачити хіба що в фантастичних фільмах. Але ж в 1733 році і сучасна коляска здавалося б інопланетним витвором. Прогрес не стоїть на місці, залишається тільки чекати, які сюрпризи він піднесе дітям і їх батькам. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий ФМ.
2: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства прогнозує урожай зернових у 2026 році на рівні близько 60 мільйонів тонн, що всього на 1% менше, аніж торік. Про це повідомив перший заступник міністра економіки Тарас Висоцький на форумі «Хлібна індустрія 2026». Він зазначив, що погодні ризики зараз стосуються кукурудзи, оскільки ця культура найбільше залежить від температурного режиму. Водночас прогноз по пшениці та ячменю є цілком реалістичним і надійним для забезпечення продовольчого балансу, а аграрний сектор демонструє здатність адаптуватися навіть у непростих умовах, сказав Тарас Висоцький. За його словами, цьогорічна весняна кампанія проходила складніше через холодну весну та перезволоження ґрунтів, що призвело до затримки сівби пізніх культур. «Укрнафта» використовує сучасне насосне обладнання від світових лідерів, щоб зменшити кількість ремонтів та максимізувати видобуток на свердловинах. Про це йдеться в повідомленні компанії. Наразі в роботі «Укрнафти» діють 226 установок електронасосів від міжнародних постачальників. Паралельно оновлюємо кабель, труби, системи захисту від корозії та відкладень. Це комплексна робота декількох підрозділів компанії, зазначив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура. Зазначається, що за останні два роки комплексна робота та сучасне обладнання дали відчутний ефект. Зокрема, кількість ремонтів по фонду свердловин, що експлуатуються електронасосами, зменшилась з 48 до 32 на місяць. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко заявила, що уряд готує системні рішення для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії. Про це Свириденко написала у Телеграм. Перший крок – запуск спеціального механізму постачання електроенергії для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт. Це дозволить стабілізувати розрахунки та зупинити накопичення боргів, зазначила прем'єр-міністрка. Також змінюється механізм розподілу коштів теплокомуненерго. Частина платежів автоматично має спрямовуватися на оплату електроенергії. За словами Свириденко, окремо Міноборони має запропонувати рішення для погашення боргів і поточних розрахунків військових підрозділів, особливо на територіях бойових дій. Уряд також доручив Міненерго разом з Мінфіном та Мінекономіки опрацювати з міжнародними фінансовими організаціями можливі шляхи залучення ресурсів для погашення заборгованості на балансуючому ринку електричної енергії, розповіла вона. Розв'язати питання боргів критично важливо для стабільного проходження наступної зими, додала Свириденко. За перші 4 місяці 2026 року компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до держбюджету понад 6 мільярдів 900 мільйонів гривень так званого податку на Google. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби Леся Карнаух. За її словами, надходження зросли на 1,5 мільярди гривень порівняно з відповідним періодом минулого року. Серед найбільших платників були Apple, Google, Meta, Netflix, Sony та інші. До речі, з початку цього року ще 9 компаній-нерезидентів зареєструвалися платниками ПДВ в Україні. Загалом на сьогодні існують вже 154 міжнародні компанії, які офіційно сплачують так званий податок на Google, поінформувала Карнаух. Державна митна служба України розпочала процес атестації посадових осіб митних органів. Йдеться про обов'язкову одноразову процедуру комплексної перевірки кожного працівника для визначення його відповідності займаній посаді та антикорупційним стандартам європейського зразка у межах реформування митних органів. До 13 липня будуть утворені атестаційні комісії. Орієнтовно атестації розпочнуться у вересні цього року і включатимуть такі етапи – тестування на знання законодавства України, тестування на загальні здібності та проведення співбесід з учасниками атестації. Першими пройдуть атестацію заступники керівника служби, начальники підрозділів центрального апарату та їхні заступники, а також керівники митних органів і їхні заступники. Решта посадових осіб митниць матимуть на перевірку 36 місяців. Відмова від проходження атестації або отримання незадовільного результату є підставою для припинення державної служби. Київська міська рада спрямувала понад 9 мільярдів гривень на підготовку до наступної зими та заходи плану енергостійкості столиці. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. З цих коштів із бюджету міста виділять 1 мільярд 250 мільйонів гривень Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України на закупівлю теплотехнічного обладнання для побудови резервної системи теплопостачання. У березні ми затвердили план енергостійкості Києва, і столиця його виконує, заявив Кличко. Ключові напрямки плану – відновлення енергооб'єктів, пошкоджених ворожими обстрілами, та встановлення інженерного захисту, а також розбудова розподіленої когенерації та стійкості систем водопостачання і водовідведення. На сьогодні за всіма цими напрямками активно тривають роботи і вже є збудовані об'єкти, зазначив Кличко. Він також нагадав, що Київ реалізовує масштабні проєкти з підвищення енергетичної автономності житлового фонду. Майже 2000 житлових будинків вже стали енергонезалежними завдяки міським програмам підтримки і співфінансування. До того ж, Кличко наголосив, що Київ не обмежується заходами плану. За його словами, триває складний, комплексний процес тисячі планових робіт і наладок. Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості, втілення яких коштуватиме орієнтовно до 30 мільярдів гривень, а також про те, що фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції 50 на 50 містом і державою.
1: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, проаналізували дані нашої розвідки щодо можливих російських наступальних дій на Чернігівсько-Київському напрямку. Як наголосив глава держави, Україна готує різні сценарії реагування та посилюється на цьому напрямку. Окремо під час Ставки розглянули питання дипломатичного впливу на Білорусь та роботу українських розвідслужб. Крім того, Зеленський повідомив про підготовку до розширення далекобійних ударів по Росії. Ще Україна аналізує можливі нові мобілі Зацінні кроки з боку країни-агресорки. Під час обшуків у топ-посадовців Національної поліції вилучили елітні автомобілі, годинники, зброю та готівку на понад 22 мільйони гривень, розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, затримали 5 людей, яких слідство вважає причетними до корупційної схеми. Їм уже повідомили про підозру, а також готуються клопотання до суду щодо запобіжних заходів. Раніше правоохоронці заявляли, що керівництво територіальних підрозділів поліції могло за гроші прикривати діяльність офісів із виготовлення та поширення порнографічного контенту. Росія вже 5-й місяць поспіль зазнає більших втрат у війні, ніж може поповнити через мобілізацію, заявив головком Олександр Сирський. Каже, щоденні втрати російських окупантів становлять щонайменше 1000 військових убитими та пораненими. Також Сирський зазначив, Україна нарощує удари в глибину Росії за допомогою дронів, що дає змогу уражати логістику та військову інфраструктуру ворога. Головком наголосив, активна оборона та розвиток безпілотних систем завдають Росії значних втрат і послаблюють її військовий потенціал. У Теребовлі на Тернопільщині з 2 червня на рік обмежать рух транспорту на міжнародній трасі М-19. Це пов'язано з капітальним ремонтом мосту. Як повідомили в агентстві відновлення, обмеження діятимуть до червня наступного року на ділянці дороги Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблеча. На час робіт для автомобілів організують об'їзні маршрути, тож водіїв закликають заздалегідь планувати поїздки і звертати увагу на дорожні знаки. Проєкт ремонту фінансується за підтримки ЄС у межах програми транскордонного співробітництва. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 22-26 градусів.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
0: Мої вітання, авіаносці. Ще на початку ХХ століття морські битви виглядали зовсім інакше, ніж сьогодні. Головною силою флоту були величезні броньовані лінкори з гарматами калібром у сотні міліметрів. Держави вкладали колосальні гроші саме у ці кораблі, адже вважалося, хто має сильніший лінкорний флот, той контролює море. Але розвиток авіації повністю змінили правила війни. Так з'явилися авіаносці – кораблі, які перетворилися на справжні плавучі аеродроми та стали символом військової могутності. Перші ідеї використання літаків на морі з'явилися практично одразу після виникнення авіації. У 1903 році брати Райт здійснили перший керований політ, а вже через кілька років військові почали думати, як використати літаки у війні. Особливо це цікавило флоти великих держав, адже кораблі часто діяли далеко від суші, де не було аеродромів. У 1910 році американець Юджин Елі вперше в історії підняв літак із дерев'яної платформи, встановленої на військовому кораблі. Тоді це виглядало як небезпечний експеримент. Палуба була короткою, літак нестабільним, а ризик загинути величезним. Але експеримент виявився успішним. Через кілька місяців Елі здійснив ще один історичний крок – посадив літак на корабель. Для цього використали примітивну систему тросів, яка допомогла загальмувати літак після посадки. Саме ці експерименти довели – літаки можуть працювати разом із флотом. Спочатку військові використовували їх переважно для розвідки. Літак міг побачити противника значно раніше, ніж це робили спостерігачі на кораблях. А це вже давало серйозну перевагу. Під час Першої світової війни авіація почала розвиватися дуже швидко. Тоді з'явилися перші кораблі, які перевозили гідролітаки. Такі літаки могли сідати прямо на воду. Їх запускали за допомогою спеціальних катапульт або просто опускали краном у море. Але ця система мала величезний мінус. У погану погоду запускати літаки було майже неможливо. Тому інженери почали думати над створенням корабля зі спеціальною палубою для зльоту та посадки. Так, у 1918 році британці створили «Аргус» – перший повноцінний авіаносець із суцільною польотною палубою. Це був революційний корабель, він вже дуже нагадував сучасні авіаносці. Після Першої світової війни великі держави зрозуміли, що авіаносці мають величезний потенціал. Особливо активно їх почали розвивати США, Японія та Велика Британія. У міжвоєнний період вони буквально змагалися у створенні нових кораблів і морської авіації. Тоді ж почала змінюватися сама концепція морської війни. Якщо раніше кораблі повинні були бачити противника, щоб стріляти по ньому, то тепер літаки могли атакувати цілі за сотні кілометрів. Це означало, що авіаносець міг знищити флот ворога ще до прямого контакту. Особливо серйозно до розвитку авіаносців поставилася Японія. Острівна держава розуміла, у разі великої війни саме флот стане головною силою країни. Японці створили потужні авіаносні ударні групи та зробили ставку на швидкість і раптовість удару. У США спочатку теж не всі вірили в нову зброю. Багато адміралів продовжували вважати, що головною силою залишаються лінкори. Але поступово навіть скептики почали розуміти – авіаносці відкривають абсолютно нову еру. Справжня революція сталася під час Другої світової війни. Саме вона остаточно довела, що авіаносець – це найважливіший корабель сучасного флоту. 7 грудня 1941 року Японія атакувала американську базу «Перл-Гарбор». Удар завдали літаки з 6 японських авіаносців. За кілька годин японці потопили або пошкодили значну частину американського флоту. Світ був шокований. Величезні лінкори виявилися беззахисними перед авіацією. Після Перл-Гарбора США почали масово будувати авіаносці. Американська промисловість працювала колосальними темпами. За роки війни США створили десятки нових кораблів, які поступово забезпечили перевагу над Японією. Однією з найважливіших подій стала битва за Мідвей у 1942 році. Її часто називають переломним моментом війни на Тихому океані. Американці змогли перехопити японські плани та знищити одразу 4 японські авіаносці. Для Японії це стало катастрофою, адже разом із кораблями вона втратила досвідчених пілотів. Саме тоді стало зрозуміло – майбутнє належить не гарматам, а авіації. Лінкори поступово відійшли на другий план. Після війни авіаносці продовжили розвиватися. З'явилися реактивні літаки, для яких потрібні були довші палуби та потужніші системи запуску. Інженери створили парові катапульти, які буквально викидали літаки у повітря. У 1950-х роках США зробили ще один прорив – створили атомні авіаносці. Ядерний реактор дозволяв кораблю місяцями не заходити в порти для дозаправки. Це зробило авіаносці справжнім інструментом глобального впливу. Під час Холодної війни авіаносці стали символом сили США. Американський флот міг швидко перекидати їх у будь-яку точку світу – від Близького Сходу до Тихого океану. Авіаносець фактично дозволяв створити повноцінну військову базу прямо біля берегів іншої держави. Сучасний авіаносець – це гігантський плавучий комплекс. Його довжина може перевищувати 330 метрів. На борту перебувають тисячі моряків, десятки літаків, гелікоптерів, системи протиповітряної оборони та сучасні радари. Втім, останніми роками все частіше лунають питання, чи не стають авіаносці надто вразливими. Сучасні ракети можуть вражати цілі на величезних відстанях. Гіперзвукова зброя, морські дрони та новітні системи наведення створюють нові загрози навіть для таких гігантів. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання! Геродот. Геродот – одна з найвизначніших постатей античного світу, чия праця заклала основи історичної науки. Цього давньогрецького мислителя справедливо називають батьком історії, адже саме він першим почав системно досліджувати та записувати події минулого. Його життя було сповнене подорожей, відкриттів та невтомного пошуку знань про народи і культури стародавнього світу. Захоплюючі факти про Геродота відкривають нам особистість надзвичайно допитливої та сміливої людини своєї епохи. Геродот народився приблизно у 484 році до нашої ери в місті Галікарнас, яке розташовувалося на території сучасної Туреччини. Це місто було грецькою колонією з багатим культурним життям та торговельними зв'язками. Галікарнас перебував під впливом Перської імперії, що дозволило молодому Геродоту рано познайомитися з різними культурами. Саме це космополітичне середовище сформувало його інтерес до інших народів. Геродот отримав титул батька історії від давньоримського оратора Цицерона. Цей почесний титул закріпився за ним на тисячоліття і використовується й досі. Цицерон визнав унікальний внесок Геродота у розвиток історичної думки. До Геродота ніхто не намагався систематично описувати історичні події та їхні причини. Головна праця Геродота називається просто «Історія» або «Історії» і складається з 9 книг. Кожну книгу пізніші вчені назвали на честь однієї з 9 муз грецької міфології. Ця праця охоплює історію греко-перських воєн та описує народи, з якими греки контактували. Загальний обсяг твору становить близько 600 сторінок сучасного друку. Геродот був одним із найбільших мандрівників стародавнього світу. Він відвідав Єгипет, Вавилон, Персію, Скіфію, Фракію та численні грецькі міста-держави. Його подорожі охоплювали територію від сучасної України до Північної Африки. За підрахунками дослідників, він подолав десятки тисяч кілометрів за своє життя. Геродот залишив найдавніший детальний опис Єгипту, який дійшов до наших днів. Він описав піраміди, процес муміфікації, звичаї єгиптян та розливи Нілу. Багато його спостережень підтвердилися сучасними археологічними дослідженнями. Єгипетські жерці розповіли йому легенди та історії, які він ретельно записав. Праця Геродота містить перший відомий опис скіфів та їхнього способу життя. Він детально розповів про кочовий побут цього народу, їхні військові звичаї та вірування. Геродот описав територію сучасної України, яку називав Скіфією. Його відомості про скіфів залишаються важливим джерелом для сучасних істориків. Геродот був вимушений покинути рідний Галікарнас через політичні причини. Його родина брала участь у невдалому повстанні проти тирана Лігдаміса. Після вигнання Геродот оселився на острові Самос, де продовжив свою освіту. Пізніше він зміг повернутися на батьківщину після повалення тиранії. Геродот особисто відвідав місце битви при Фермопілах і описав це протистояння. Він розповів про подвиг 300 спартанців на чолі з царем Леонідом. Його опис цієї битви став основою для всіх пізніших переказів цієї події. Геродот розмовляв з учасниками греко-перських воєн та їхніми нащадками. Геродот брав участь у заснуванні грецької колонії Фурії в Південній Італії у 444 році до нашої ери. Ця колонія була заснована за ініціативою афінського лідера Перікла. Геродот отримав громадянство цього міста і, можливо, провів там останні роки життя. Деякі джерела вказують, що він був похований саме у Фуріях. Геродот першим почав критично аналізувати джерела інформації. Він часто зазначав, що передає те, що чув, але не обов'язково вірить усьому почутому. Такий підхід був революційним для свого часу та заклав основи критичного мислення в історії. Він розрізняв факти, які бачив особисто, від тих, про які лише чув. Праця Геродота містить найдавніший опис Вавилона та його знаменитих чудес. Він описав стіни Вавилона, храм Мардука та легендарні висячі сади. Деякі його описи довгий час вважалися перебільшеннями, поки археологія не підтвердила багато деталей. Геродот захоплювався величчю месопотамської цивілізації. Геродот записав першу відому версію легенди про перстень Полікрата. Ця історія розповідає про тирана, який намагався уникнути

0: пізніше став видатним істориком. Публічні читання були важливою формою поширення літературних творів у стародавній Греції. Ці виступи принесли Геродоту славу по всьому грецькому світу. Геродот детально описав політичні системи різних народів та порівнював їх. Він аналізував переваги та недоліки монархії, олігархії та демократії. Його праця містить першу відому дискусію про форми правління. Геродот записав численні відомості про звичаї та традиції різних народів. Він описував весільні обряди, поховальні традиції, харчові звички та релігійні практики. Його етнографічні спостереження роблять працю цінною для антропологів. Геродот намагався зрозуміти інші культури без упереджень. Геродот помер приблизно у 425 році до нашої ери, проживши близько 60 років. Точні обставини та місце його смерті залишаються невідомими. За різними версіями, він помер у Фуріях, Афінах або Пеллі в Македонії. Його праця продовжила жити і впливати на покоління істориків. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
3: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
2: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
5: Уряд запускає національну програму дорослого стажування для людей віком понад 50 років під назвою «Досвід має значення». Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, потреба економіки у фахівцях уже зараз є одним із найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати. Працюємо над стимулами для роботодавців і можливостями для людей з досвідом повертатися на ринок праці, зазначила очільниця уряду. Програма «Досвід має значення» передбачає 3 ключові етапи – навчання та підготовку до нового етапу в кар'єрі, зустріч з роботодавцем і обговорення формату співпраці та працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування. Попереднє дослідження показало, люди 50+ не випадають з ринку праці через брак досвіду. Навпаки, роботодавці цінують їхню надійність, зазначила Свириденко. За її словами, водночас 65% компаній говорять про бар'єр цифрових навичок, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму. Саме тому уряд формує нову політику зайнятості, у якій людський капітал є головним ресурсом країни, а її фокус не лише на створенні робочих місць, а й на зняття бар'єрів до роботи, наголосила Свириденко. Вона також запросила роботодавців відкривати стажування, а людей віком 50 років і більше подавати заявки на участь. Відтепер у системі «Є-черга» діє автоматична перевірка чинного страхового сертифіката для комерційного транспорту. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Йдеться про автобуси та вантажівки, для яких наявність зеленої картки є обов'язковою умовою перетину кордону, зазначив він. Відтепер під час бронювання місця в онлайн-черзі система автоматично перевірятиме наявність страхування та відображатиме його статус в особистому кабінеті користувача. Це дозволить водіям ще до прибуття до пункту пропуску бачити, чи є страховий сертифікат чинним, і уникати ситуації, коли через відсутність або неактивний поліс неможливо перетнути кордон, написав Кулеба у Телеграм. Якщо страховий сертифікат ще не набув чинності на момент бронювання, запис у черзі залишатиметься активним до отримання статусу на в'їзд. Якщо ж на цей момент страхування не буде чинним, система автоматично скасує запис. Також у кабінеті користувача буде відображатися строк дії страхування, щоб водії могли вчасно подбати про його продовження. У Києві побудовано об'єкти розподіленої когенерації загальною потужністю близько 40 мегаватт, які оснащені захистом другого рівня. Про це поінформувала Київська міська державна адміністрація. Це один із базових сегментів плану енергостійкості Києва, заявив виконуючий обов'язки першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. Таким чином, столиця збільшує додаткові обсяги електроенергії та теплопостачання. «Ми йдемо шляхом будівництва електростанцій з виробництвом теплової енергії, які вводяться в експлуатацію вже з комплексом захисту другого рівня. В активній фазі низка проєктів, які дозволять виробляти ще понад 130 МВт потужності», – розповів Пантелеєв. Він додав, що заходи плану енергостійкості за всіма напрямами тривають уже безпосередньо на майданчиках. За його словами, для потреб систем водопостачання міста збудований перший дизельний енергокомплекс потужністю 5 МВт. Загалом план передбачає отримання близько 16 МВт резервного енергопостачання за рахунок дизель-генераторних установок. Київрада затвердила план енергостійкості столиці на початку березня цього року. Він передбачає десятки проєктів і робіт за ключовими напрямами. Йдеться про відновлення пошкодженого минулої зими обладнання, встановлення на об'єктах елементів захисту відповідного рівня, розбудова моделі розподіленої генерації електричної та теплової енергії, зміцнення засобів і систем резервного живлення для критичної інфраструктури. Укрпошта повідомила про запуск можливості оплати банківськими картками у всіх населених пунктах України за рахунок обладнання пересувних відділень. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Вперше в історії незалежної України оплата банківськими картками стала доступною у 100% населених пунктів України за умови наявності зв'язку, зазначив Смілянський. Він також повідомив, що Укрпошта планує до кінця червня 2026 року надати можливість не лише платити, а також знімати готівку та поповнювати банківські картки. А до кінця року надати мобільні пристрої кожній листоноші для зручності обслуговування та приймання карток в будь-якому місті країни. Не менш важливим кроком буде подання заяви на банківську ліцензію під назвою «Укрпошта Банку», анонсував Смілянський. Із 1 січня 2027 року між Україною та Боснією і Герцеговиною запрацює лібералізація вантажних перевезень. Двосторонні та транзитні перевезення між країнами здійснюватимуться без дозволів. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Відповідних домовленостей команда Мінрозвитку досягла під час першого засідання змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезень у Сараєво. До запуску транспортного безвізу сторони також погодили збільшення квоти дозволів на вантажні перевезення до кінця 2026 року. Домовленість про транспортний безвіз із Боснією і Герцеговиною – це ще один крок до спрощення міжнародної логістики, підтримки експорту та інтеграції України до європейського транспортного простору, зазначив Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. За його словами, збільшення квоти дозволів уже цього року дозволить бізнесу працювати стабільніше та більш прогнозовано. Боснія і Герцеговина стане вже 36-ю країною у переліку держав, з якими Україна має лібералізовані умови вантажних перевезень.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
5: Вчені з університету Гетеборга створили м'якого робота, який рухається як гусінь і може допомогти майбутнім місіям на Марсі та Місяці. Робот використовує штучні м'язи замість моторів і здатен витримувати радіацію та пошкодження. Проєкт передбачає створення роботів із меншою кількістю електроніки та нижчим енергоспоживанням. Розробники вважають, що така конструкція допоможе техніці пересуватися кам'янистою та нерівною поверхнею інших планет. На відміну від звичайних планетоходів, робот використовує гнучкий штучний м'яз, який стискається та розширюється під напругою. Завдяки цьому він повзе вперед, імітуючи рух гусені. Дослідники кажуть, що така система має простішу конструкцію та краще адаптується до складного рельєфу. Керівники дослідження пояснили, що головною задачею було створити м'якого робота, здатного рухатися в різних напрямках без складної електроніки та додаткових механізмів. За їхніми словами, гусінь стала прикладом через простий і ефективний спосіб пересування. Рух контролюється переважно стисканням і розтягуванням тіла. Це дозволяє роботу краще пристосовуватися до поверхні. Під час тестів дослідники випадково виявили ще одну особливість. Робот зміг самостійно змінювати напрямок руху завдяки канавкам на поверхні. Його передні лапки чіплялися за заглиблення, через що робот повертав у потрібний бік без додаткових механізмів керування. Наразі система працює лише в лабораторних умовах. Наступним етапом стануть випробування під впливом перепадів температур і радіації, а також інтеграція легких сенсорів. Британські дослідники заявили, що чат-боти зі штучним інтелектом можуть не лише поширювати неправдиву інформацію, а й зміцнювати хибні переконання користувачів, роблячи їх більш реальними та емоційно переконливими. У новому дослідженні науковці вивчали, як спілкування з генеративним шаї може впливати на пам'ять, особисті історії та сприйняття реальності. У роботі зазначається, що проблема полягає не лише у випадках, коли шаї видає неправильні відповіді. За словами вчених, люди можуть почати галюцинувати разом із шаї, коли чат-бот підтримує або розвиває їхні помилкові уявлення. Дослідники пояснили, що генеративний шаї часто спирається на слова самого користувача і будує розмову навколо його бачення ситуації. Через це неправдиві переконання можуть не просто зберігатися, а ставати сильнішими. Науковці заявили, що постійне використання шаї для мислення, запам'ятовування та пояснення власного життя може змінювати уявлення людей про те, що є реальним. За їхніми словами, поєднання технологічного авторитету та емоційної підтримки створює середовище, у якому марення можуть розвиватися. У дослідженні чат-ботів описують не лише як інструменти для пошуку інформації, а й як співрозмовників, які можуть підтримувати користувача емоційно. Саме це, на думку авторів, відрізняє їх від пошукових систем чи нотатників. За словами вчених, дружній стиль спілкування чат-ботів може створювати відчуття соціального схвалення. Через це хибні переконання можуть здаватися людям більш правдивими, бо їх ніби розділяє хтось інший. У роботі також згадуються реальні випадки, коли генеративний шаї ставав частиною мислення людей із клінічно підтвердженими галюцинаціями та маренням. Деякі такі ситуації вже називають психозом, викликаним шаї. Дослідники вважають, що особливу небезпеку становлять шаї-компаньйони. Вони доступні постійно, адаптуються до користувача і часто відповідають підтримкою. Через це людям не потрібно шукати однодумців у спільнотах чи переконувати інших у своїх ідеях. Чат-бот може сам підтримувати ці погляди під час регулярного спілкування. Автори роботи вважають, що така взаємодія може особливо приваблювати самотніх людей або тих, кому складно обговорювати особисті переживання з іншими. Дослідники закликали посилити захист у системах ШАІ. Серед можливих рішень вони назвали вбудовану перевірку фактів, зменшення надмірної згоди чат-ботів та механізми, які б частіше перевіряли слова користувачів, а не лише підтримували їх. Насіння рослин реагує на звук дощу і може швидше проростати, відчуваючи вібрації від крапель води. Дослідження показало, що такі звуки здатні виводити насіння зі стану спокою і пришвидшувати його ріст. Дослідники з Масачусетського технологічного інституту з'ясували, що насіння, зокрема рису, реагує не на звук як такий, а на вібрації, які його створюють. За їхніми словами, насіння здатне сприймати звук так, що це допомагає йому виживати, а енергії від шуму дощу достатньо, щоб пришвидшити ріст. У серії експериментів вчені занурили майже 8 тисяч насінин рису у воду на глибину близько 3 см і протягом 6 днів впливали на частину з них краплями води. Вони змінювали висоту падіння та розмір крапель, щоб відтворити дощ різної інтенсивності, а також перевіряли, як відстань і глибина впливають на проростання. Спеціальний прилад зафіксував, що створені в лабораторії вібрації відповідають тим, які виникають під час справжнього дощу. В результаті насіння, яке піддавалося впливу крапель, проростало приблизно на 37% швидше, ніж те, що перебувало в таких самих умовах без дощу. Вчені пояснюють це роботою статолітів – структуру у клітинах рослин, які реагують на силу тяжіння і допомагають визначати напрям росту. Вібрації від крапель можуть зміщувати ці структури і таким чином запускати процес проростання. Найшвидше проростало насіння, яке було ближче до поверхні і сильніше відчувало вібрації. Це свідчить, що оптимальна глибина підсилює реакцію на дощ. Дослідники також зазначили, що у воді звук поширюється значно краще, ніж у повітрі, тому вібрації від дощу під водою можуть бути дуже потужними. За їхніми оцінками, тиск від таких звуків може бути порівняний із тим, який людина відчуває на відстані кількох метрів від реактивного двигуна. Вчені вважають, що подібним чином на звуки навколишнього середовища можуть реагувати й інші рослини. Для дослідження обрали рис, оскільки він росте у воді та має механізми, схожі на інші культури.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
6: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, проаналізували дані нашої розвідки щодо можливих російських наступальних дій на Чернігівсько-Київському напрямку. Як наголосив глава держави, Україна готує різні сценарії реагування та посилюється на цьому напрямку. Окремо під час Ставки розглянули питання дипломатичного впливу на Білорусь та роботу українських розвідслужб. Крім того, Зеленський повідомив про підготовку до розширення далекобійних ударів по Росії. Ще Україна аналізує можливі нові мобілі Зацінні кроки з боку країни-агресорки. Під час обшуків у топ-посадовців Національної поліції вилучили елітні автомобілі, годинники, зброю та готівку на понад 22 мільйони гривень, розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, затримали 5 людей, яких слідство вважає причетними до корупційної схеми. Їм уже повідомили про підозру, а також готуються клопотання до суду щодо запобіжних заходів. Раніше правоохоронці заявляли, що керівництво територіальних підрозділів поліції могло за гроші прикривати діяльність офісів із виготовлення та поширення порнографічного контенту. Росія вже 5-й місяць поспіль зазнає більших втрат у війні, ніж може поповнити через мобілізацію, заявив головком Олександр Сирський. Каже, щоденні втрати російських окупантів становлять щонайменше 1000 військових убитими та пораненими. Також Сирський зазначив, Україна нарощує удари в глибину Росії за допомогою дронів, що дає змогу уражати логістику та військову інфраструктуру ворога. Головком наголосив, активна оборона та розвиток безпілотних систем завдають Росії значних втрат і послаблюють її військовий потенціал. У Теребовлі на Тернопільщині з 2 червня на рік обмежить рух транспорту на міжнародній трасі М-19. Це пов'язано з капітальним ремонтом мосту. Як повідомили в агентстві відновлення, обмеження діятимуть до червня наступного року на ділянці дороги Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблеча. На час робіт для автомобілів організують об'їзні маршрути, тож водіїв закликають заздалегідь планувати поїздки і звертати увагу на дорожні знаки. Проєкт ремонту фінансується за підтримки ЄС у межах програми транскордонного співробітництва. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
7: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються. Повітря прогріється до 22-26 градусів.
7: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
5: У Талліні громадська організація «Всеукраїнське об'єднання «Патріот» відкрила виставку дитячих робіт «Обличчя української мрії», щоб нагадати про дітей, які зростають під обстрілами. Зазначається, що експозиція є відповіддю дітей на трагедію, спричинену повномасштабним вторгненням Росії. Через малюнки та листи вони розповідають про втрати, страх, силу та надію на повернення додому. Проєкт об'єднав 16 країн світу та понад 570 дітей з України, які пережили окупацію, втратили близьких, чиї батьки перебувають на фронті, а також тих, хто виїхав за кордон, зокрема до Естонії. Вони подорослішали набагато раніше, ніж мали б, і при цьому вони не перестали мріяти. Це, мабуть, найсильніше, що я знаю про українських дітей, заявила на відкритті голова об'єднання «Патріот» Ганна Майборода. У Харківському національному університеті радіоелектроніки відкрилася виставка «Час починати танго», присвячена творчості художниці та поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула внаслідок російського удару по місту. Вона мріяла вступити до цього університету, і в неї б це вийшло. Вона завзято почала займатись, але її вбила російська бомба. Ми будемо старіти, а Вероніка назавжди залишиться в нашій пам'яті молодою, і завдяки таким заходам її будуть пам'ятати, сказав на відкритті батько Вероніки Ігор. Він зауважив, що донька дуже багато малювала і на виставці представлена дуже незначна частина робіт. Про те, що вона пише вірші та працює над прозовим твором, батьки дізналися вже після загибелі дівчини. Вірші Вероніки поширюються, їх уже переклали польською, чеською, хорватською. Зараз німецьке видавництво планує видати їх, зазначив Кожушко. В Єврокомісії відбувся показ документального фільму «Після дощу. Викрадені Путіним діти повертаються додому» та панельна дискусія на цю тему. Стрічка розповідає про українських дітей, які пройшли через примусову депортацію до Російської Федерації та їхню реінтеграцію після повернення. Головні героїні фільму – дві дівчинки, яких повернули додому. Режисерка картини Сара Маккарті розповіла глядачам, що фільмом подякувала, зокрема, своїй матері, яка є українкою. «Я визнаю, що одним лише документальним фільмом ситуацію не змінити», – сказала Маккарті, зауваживши, що в той же час намагається показами збирати кошти для підтримки заходів із повернення та реабілітації маленьких українців. На заході виступила заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца, яка висловила стурбованість тим, що тема викрадених українських дітей поступово відходить на другий план на тлі інших криз у світі. Діти – це найвразливіша категорія, і ми вдячні за те, що існує міжнародна коаліція з повернення українських дітей, яка допомагає мобілізувати міжнародну підтримку та тримати цю проблему у фокусі, зазначила вона. Кіногероїні сестри Сандерсон знову з'являться на екранах. Дісней почав роботу над фільмом «Фокус-покус 3». До своїх ролей у новій частині культової франшизи повернуться Бет Мідлер, Сара Джесіка Паркер і Кеті Наджимі. Про роботу над третьою частиною студія повідомила одразу після успіху «Фокус-покус 2», який вийшов у 2022 році на Disney+. Минулої осені Бет Мідлер розповіла, що вже вже ознайомилися з чернеткою сценарію і залишилися у захваті від нього. У Дісней також розглядають можливість випустити третю частину не лише на стрімінгу, а й у кінотеатрах. За сюжетом франшизи, трьох відьом випадково воскресають у ніч Геловіну, після чого вони намагаються залишитися у світі живих за допомогою магії. У Лондоні на будівлі, де відомий рок-гурт «The Beatles» дав свій останній концерт, створять виставковий простір, у якому шанувальники зможуть ознайомитися з пам'ятними речами та раніше неоприлюдненими матеріалами колективу. Про це розповів колишній учасник гурту, британський музикант Пол Маккартні. Особняк, який входить до списку пам'яток архітектури другої категорії, був штаб-квартирою «The Beatles» з 1968 по 1972 роки. У підвалі цієї будівлі музиканти записали свій останній альбом «Let it be». Маккартні сказав, що хотів, аби у фанатів з'явилося офіційне місце у Лондоні, присвячене гурту «The Beatles». Проєкт планується запустити у 2027 році. Проте вже зараз шанувальники можуть зареєструватися на отримання квитків на офіційному сайті гурту. У будівлі буде відтворено підвальне студійне приміщення, де записувався альбом «Let it be», а також у фанатів з'явиться можливість пережити легендарний концерт «The Beatles» на даху саме на тому місці, де відбувся виступ. Інші подробиці музею поки що не розкриваються, однак Маккартні розповів, як саме працюватиме об'єкт. Ви заходите на перший поверх, і там виставлені пам'ятні речі та подібне. Потім ви піднімаєтеся вгору будівлею і бачите різні події, які відбувалися тут і там, аж поки не дійдете до верху, де виходите на дах і уявляєте себе бітлом, сказав Маккартні. Крім цього, у будівлі також буде магазин з ліцензованою продукцією «The Beatles». Концерт гурту на даху, який відбувся у січні 1969 року, став останнім публічним виступом ліверпульської четвірки. Музиканти грали 42 хвилини. У програмі були пісні «Don't Let Me Down», «I've Got a Feeling» та дві версії «Get Back», доки скарги місцевих мешканців не змусили поліцію припинити концерт.
7: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Туніс. На північному узбережжі Африки розташована країна, де переплилися тисячоліття історії, культури та природних див. Туніс вражає різноманіттям ландшафтів від середземноморських пляжів до пісків Сахари та багатством археологічних пам'яток. Ви могли не знати, що саме тут зароджувалися цивілізації, які формували обличчя всього регіону. Пропонуємо зануритися у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цієї дивовижної держави. Туніс є найменшою за площею країною Північної Африки, проте його географічне положення має стратегічне значення для всього регіону. Держава розташована на узбережжі Середземного моря та межує з Алжиром і Лівією. Таке розміщення сприяло розвитку торгівлі та культурного обміну протягом тисячоліть. Саме через туніські порти проходили важливі морські шляхи античного світу. Стародавнє місто Карфаген було засноване фінікійцями у 9 столітті до нашої ери і стало могутньою морською державою. Це місто-держава контролювало значну частину середземноморської торгівлі та мало суперечки з Римом. Після 3 пунічних війн Карфаген було зруйновано, але його спадщина залишилася у культурі регіону. Сьогодні руїни цього легендарного міста є популярним туристичним об'єктом поблизу Тунісу. У Тунісі розташоване найбільше солоне озеро Африки під назвою Шотель-Джерід, площа якого перевищує 5 тисяч квадратних кілометрів. Це унікальне природне утворення майже повністю пересихає влітку, утворюючи величезну сольову пустелю. Поверхня озера часто мерехтить через міражі, створюючи вражаючі візуальні ефекти. Місцеві жителі вірять, що тут можна побачити Фата Моргану та інші дивовижні явища. Пейзажі Тунісу послужили натурними майданчиками для зйомок культової кіноепопеї «Зоряні війни» режисера Джорджа Лукаса. Місто Матмата з його печерними житлами та пустельні дюни навколо стали фоном для планети Татуїн. Багато локацій збереглися донині та приваблюють фанатів саги з усього світу. Цей факт зробив Туніс популярним напрямком для кінематографічного туризму. Туніс став колискою арабської весни, коли мирні протести призвели до зміни політичного режиму. Ці події надихнули демократичні рухи в інших країнах регіону та привернули увагу міжнародної спільноти. Революція Жасміну, як її називають, продемонструвала прагнення туніського народу до свободи. Цей історичний момент залишив глибокий слід у сучасній політичній історії Північної Африки. Медіна Тунісу включена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй унікальній архітектурі та історичній цінності. Цей старовинний квартал оточений фортечними стінами та налічує сотні пам'яток ісламської культури. Вузькі вулички Медини сповнені крамничок ремісників, кав'ярень та традиційних будинків. Прогулянка цими місцями дозволяє відчути атмосферу середньовічного східного міста. Амфітеатр у Ель-Джемі вважається одним з найкраще збережених римських колізеїв у світі та вміщував понад 30 тисяч глядачів. Ця грандіозна споруда була збудована у 3 столітті нашої ери для гладіаторських боїв та інших видовищ. Сьогодні туристи можуть спуститися у підземні ходи та піднятися на верхні яруси арени. Архітектурна досконалість цього пам'ятника вражає уяву навіть сучасних інженерів. Традиційний туніський кускус визнаний нематеріальною культурною спадщиною людства та готується за старовинними рецептами. Ця страва з дрібної манної крупи, овочів та м'яса є символом гостинності та родинного затишку. Приготування кускусу часто перетворюється на справжній ритуал за участю кількох поколінь жінок. Кожна область Тунісу має свої особливості подачі та приправ для цієї універсальної страви. Пейзаж Тунісу надзвичайно різноманітний, включає середземноморське узбережжя, родючі рівнини, гірські хребти та піски Сахари. Північна частина країни вкрита зеленими лісами та виноградниками. тоді як південь поступово переходить у пустелю. Таке географічне багатство дозволяє вирощувати різні культури та розвивати кілька типів туризму одночасно. Мандрівники можуть за один день побувати на пляжі та у справжній пустелі з верблюдами. Тунійський динар є національною валютою країни та має цікаву історію, пов'язану з економічним розвитком держави. Ця валюта не є вільно конвертованою за межами Тунісу, що регулюється спеціальними фінансовими правилами. Обмін іноземної валюти здійснюється в офіційних пунктах з видачею спеціальних квитанцій. Така система допомагає контролювати грошовий обіг та підтримувати стабільність економіки. Туніс здобув незалежність від Франції у 1956 році після тривалого визвольного руху. Першим президентом нової держави став Хабіб Бургіба, який провів низку важливих реформ у суспільстві. Його політика модернізації торкнулася освіти, прав жінок та економічного розвитку країни. Цей історичний етап започаткував нову еру в житті туніського народу. Іслам є державною релігією Тунісу, проте Конституція гарантує свободу віросповідання для всіх громадян. Більшість населення сповідує сунітське направлення ісламу. У країні діють численні мечеті, ісламські культурні центри. Водночас Туніс відомий своїм поміркованим підходом до релігійних питань у регіоні. Арабська мова є офіційною мовою Тунісу, проте французька широко використовується в бізнесі, освіті та засобах масової інформації. Багато туністів вільно володіють обома мовами, що сприяє міжнародному спілкуванню. Місцева діалектна форма арабської мови має унікальні особливості та запозичення з берберських мов. Таке мовне різноманіття відображає багату культурну спадщину країни. Туніс входить до числа провідних світових виробників оливкової олії, яка експортується до багатьох країн. Оливкові гаї займають значні площі в центральних та південних регіонах держави. Місцеві сорти оливок відрізняються високими смаковими якостями та корисними властивостями. Традиції оливківництва сягають ще фінікійських та римських часів. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання. Ключ. Уявіть собі світ без ключів. Немає замків, немає дверей, які можна зачинити на ніч, немає шаф чи скрині, де можна щось сховати. Будь-хто може зайти будь-куди, і ніхто не може нічого захистити. Сьогодні це звучить як повний хаос, але колись людство саме так і жило. І саме тоді виникла одна з найважливіших ідей в історії цивілізації – ідея ключа. Перші замки з'явилися понад 4 тисячі років тому в стародавньому Єгипті. Це були зовсім не ті маленькі металеві механізми, які ми знаємо сьогодні. Єгипетські замки були великими, дерев'яними і досить простими за конструкцією. Усередині знаходилися дерев'яні штифти, які блокували засув. І ключ теж був дерев'яний, часто великий і незручний. Його не носили в кишені, це був радше інструмент, ніж дрібна річ. Принцип роботи був простий, але геніальний для свого часу. Коли ключ вставляли в замок, він піднімав ці дерев'яні штифти і механізм розблоковувався. Це був перший крок людства до контролю доступу. Вперше з'явилася ідея, що не кожен може увійти, навіть якщо фізично двері перед ними. Цікаво, що в той час замки були розкішю. Їх використовували не всі, а переважно багаті люди або правителі. Просте населення не мало великої потреби щось замикати, бо й не мало значних цінностей. Але з розвитком суспільства з'являється майно, власність і потреба це все захищати. Наступний великий крок відбувся у стародавньому Римі. Саме римляни почали використовувати метал у виготовленні замків і ключів. Це зробило їх значно міцнішими, компактнішими і надійнішими. Метал дозволив створювати більш складні механізми, які було важче зламати або обійти. У Римі ключі почали набувати ще одного значення – соціального. Вони стали символом статусу і багатства. Людина, яка мала ключі, зазвичай мала власність. А люди, які мали багато ключів, демонстрували своє становище в суспільстві. Ключі носили на кільцях, на поясі або як прикрасу. Це вже був не просто інструмент, а частина образу людини. З часом замки ставали складнішими, а ключі – більш витонченими. У середньовіччі, коли Європа була наповнена замками, фортецями і постійними конфліктами, питання безпеки стало особливо важливим. Люди почали створювати все більш складні механізми, щоб захистити свої домівки, скарби і міста. Ключі цього періоду були великими, масивними і часто дуже красиво оформленими. Ковалі не просто робили їх функціональними, вони перетворювали їх на мистецтво. Деякі ключі мали складні візерунки, інші – символічні форми, які підкреслювали важливість власника. У середньовіччі ключ набув ще одного важливого значення. Він став символом влади. Коли місто передавало ключі новому правителю, це означало, що він отримує повний контроль над ним. Це був жест довіри і підкорення одночасно. Ключ став знаком того, що хтось має право відкривати і закривати простір, контролювати доступ і безпеку. З настанням нового часу і розвитком міст ключі почали ставати масовими. Вони з'явилися в кожному домі, у кожних дверях, у кожній шафі чи скрині. Люди почали більше цінувати приватність і власність, і ключ став частиною повсякденного життя. З розвитком промисловості ключі почали виготовляти на фабриках. Це зробило їх доступними для всіх. Але разом із цим виникла нова проблема. Якщо замки прості, їх легко зламати. Тому інженери почали ускладнювати механізми, створювати нові форми замків і ключів, щоб підвищити безпеку. Саме тоді з'явилися циліндрові замки, які стали основою сучасних дверних систем. Вони дозволили зробити ключі маленькими, зручними і водночас складними для підробки. Ці конструкції настільки ефективні, що використовуються і сьогодні в багатьох країнах. Але ключ – це не лише механічний предмет. Він має сильне символічне значення в культурі і мові. Ми часто говоримо «ключ до успіху», «ключ до вирішення проблеми», «ключ до серця людини». У казках і легендах ключі часто відкривають не просто двері, а інші світи, таємниці або заборонені місця. Це підсилює ідею ключа як чогось, що розділяє відоме і невідоме, доступне і недоступне. Сьогодні ми знову переживаємо зміну. Фізичні ключі поступово втрачають своє значення. Їх заміняють електронні системи, картки доступу, коди, біометрія, відбитки пальців і розпізнавання обличчя. Тепер ключ – це вже не річ, яку можна тримати в руці, а інформація або навіть частина нашого тіла. Навіть смартфон сьогодні є набором ключів. Паролі, пін-коди, графічні ключі – усе це сучасні способи контролю доступу. Ми живемо у світі, де двері відкриваються не металом, а даними. Можливо, у майбутньому фізичні ключі взагалі зникнуть. Двері відкриватимуться автоматично, коли система впізнає людину за обличчям, голосом або навіть поведінкою. Але сама ідея ключа нікуди не зникне, вона просто змінить форму. Історія ключа – це історія розвитку людства. Від простого дерев'яного механізму в стародавньому Єгипті до складних цифрових систем сьогодення. І в цій історії є одна головна ідея. Люди завжди прагнули захистити те, що для них важливе. І завжди шукали способи контролювати доступ до цього. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Цього літа поїздки залізницею можуть стати складнішими через дефіцит вагонів, попереджають в Укрзалізниці. Там пояснюють, через війну та зношення втрачено або виведено з експлуатації сотні вагонів. Частина пошкоджена і потребує ремонту. Також багато рухомого складу вже відпрацювало свій ресурс. Через це попит на квитки значно перевищує пропозицію. В середньому на одне місце претендують кілька пасажирів. Влітку ж ситуація може погіршитись. Українцям радять планувати поїздки заздалегідь, користуватись автовикупом квитків і розглядати альтернативні маршрути або пересадки. Київська влада пояснила можливе підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці до 30 гривень. Як кажуть у міській адміністрації, нинішній тариф у 8 гривень давно не покриває реальних витрат на перевезення, а економічно обґрунтована ціна проїзду зараз навіть вища за запропоновану. Причина – подорожчання електроенергії, пального та зростання зарплат. У КМДА наголошують, пільговий проїзд для окремих категорій населення збережеться. Нагадаю, кияни вже зареєстрували петицію з вимогою не підвищувати тарифи до завершення воєнного стану. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір сподівається на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Берегово на Закарпатті на початку червня. За його словами, між Києвом і Будапештом вже тривають робочі консультації щодо прав угорської меншини, зокрема, мовних питань. Як зазначив Мадір, після завершення цих переговорів Будапешт може погодитись на відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України в ЄС. Прем'єр також назвав зміну влади в Угорщині новою можливістю для відносин між Києвом і Будапештом. Україна повинна точніше обирати цілі, аби уникати загроз для країн НАТО. Так міністр оборони Польщі прокоментував випадки потрапляння наших дронів у повітряний простір держав Балтії. За словами міністра, такі інциденти можуть бути використані Росією для провокації пропаганди, а також для ескалації конфлікту. Посадовець наголосив, Україна має діяти обережно, щоб її військові операції не створювали ризиків для країн Альянсу. Нагадаю, Україна неодноразово перепрошувала за інциденти з дронами над країнами Балтії і перебуває в тісній координації з партнерами для запобігання таким випадкам. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 22-26 градусів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: згортаються саме в Голлівуді 1920-х. Посіпаки намагаються зняти власний фільм про монстрів і вирушають на пошуки справжніх чудовиськ для своєї стрічки. Режисером мультфільму виступив П'єр Кофен, один із творців франшизи «Нікчемний я» та «Голос посіпак». До акторського складу також увійшли Джеф Бріджес, Джейсі Айзенберг, Крістоф Вальц та інші. Прем'єра у кінотеатрах України запланована на 26 червня 2026 року. На платформі Apple TV Plus відбулась прем'єра комедійного горор-серіалу «Бухта вдів». Стрічка стартувала зі 100% схваленням на Rotten Tomatoes на основі перших рецензій критиків. Сюжет розповідає про мера містечка в Новій Англії, який має намір перетворити його на туристичну принаду, попри застереження місцевих про те, що це місце прокляте. Шоу складається з 10 епізодів.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Економічний огляд на Прямий FM.
0: Україна та Туреччина збільшують кількість квот на міжнародні перевезення та запускають роботу над їх цифровізацією. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Йдеться про додаткові 300 дозволів на перевезення вантажів з третіх країн на 2026 рік. Це на 10% більше попередньої квоти. Також, як він зазначив, погодили ще 300 дозволів на двосторонні пасажирські перевезення. Раніше річна квота становила 400 дозволів. Окремо домовилися, що у 2027 році кількість дозволів на пасажирські перевезення між Україною та Туреччиною буде збільшена до 700, додав Кулеба. Ще один важливий напрям – цифровізація системи дозволів. Разом з Туреччиною розпочинаємо спільну роботу над впровадженням електронних дозволів для міжнародних перевезень, поінформував міністр. Найближчим часом додаткові дозволи будуть доступні українським перевізникам у пунктах видачі, зазначив він. Європейський банк реконструкції та розвитку разом із Приватбанком та Райфайзенбанком Україна запустив пілотний проєкт часткового звільнення від боргу для постраждалого від війни бізнесу. Про це йдеться у повідомленні ЄБРР. Загальний обсяг фінансування для банків становить 8 мільйонів євро. Поки передбачено 6 мільйонів 800 тисяч євро для Приватбанку та 1 мільйон 200 тисяч євро для Райфайзенбанку Україна. Механізм дозволяє банкам-партнерам ЄБРР частково списувати борг позичальникам, якщо профінансовані за кредитні кошти активи були безпосередньо пошкоджені внаслідок війни. За стандартною практикою, позичальники зобов'язані повністю погашати кредити навіть у випадку втрати заставного майна. Відсутність належного страхування воєнних ризиків ускладнювала залучення інвестицій, говориться у повідомленні. Новий механізм передбачає часткове списання кредитів для позичальників, чиї активи зазнали підтверджених прямих збитків та компенсацію банкам втрат за рахунок грантового фінансування ЄБРР. Крім того, механізм передбачає можливість для бізнесу спрямовувати ресурси на відновлення та інвестиції замість обслуговування знищених активів. Інструмент застосовується виключно для кредитів на основні засоби і не покриває обіговий капітал. Для контролю ризиків встановлено мінімальні пороги збитків та обмеження максимальних компенсацій по кожному проєкту. У подальшому програму планують розширювати за участі міжнародних донорів. В Україні стартував етап наповнення даними бази цін будівельних матеріалів. Як інструмент вона може запрацювати за 3 місяці. Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська. На першому етапі там з'являться ціни на підставі аналізу вже реалізованих проєктів, повідомила заступниця міністра. За її словами, на другому етапі виробники будівельних матеріалів самі будуть вносити дані про вартість. На третьому етапі до наповнення підключиться Прозоро Маркет, де виключно з використанням кодифікатора буде відбуватися придбання будівельних матеріалів, а відповідні дані вносяться до бази цін. Отже, база цін буде постійно аналізуватись, щоб цифри з неї відповідали реаліям. Ми очікуємо, що за 3 місяці ця база почне працювати як інструмент, наголосила Козловська. Уряд спрямує 1 мільярд 100 мільйонів гривень на реалізацію проєктів енергонезалежності українських університетів. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, зазначивши, що відповідних домовленостей досягнуто під час зустрічі з ректорами найбільших закладів вищої освіти, яка була присвячена підготовці до наступного опалювального сезону. За її словами, Міністерство освіти та науки спільно з Мінрозвитку та Міненерго мають визначити пріоритетність підтримки та готовність проєктів до реалізації. Пріоритет – безперервність навчання та енергонезалежність університетів. Уже є успішні приклади проєктів розподіленої генерації на базі університетів Дніпра, Запоріжжя та Львова. І ця робота має стати системною по всій країні, розповіла Свириденко. Уряд виділить 3,5 мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на ремонт автодоріг загального користування місцевого значення. Про це повідомили в Мінрозвитку. Йдеться про дороги загального користування місцевого значення. Саме ті маршрути, якими щодня користуються громади, рухається транспорт, працює бізнес, здійснюється підвезення людей, гуманітарна та критична логістика. Далі – підготовка розподілу фінансування по областях та визначених ділянках. Доріг, зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Кабінет міністрів доручив Мінрозвитку та Мінекономіки підготувати у найкоротші терміни проєкт про виділення ОВА коштів на відновлення місцевих доріг загального користування на умовах співфінансування. Кошти будуть спрямовані на усунення аварійних пошкоджень та експлуатаційне утримання цих доріг. Мінекономіки та Національний університет біоресурсів і природокористування України готуватимуть фахівців для аграрних проєктів України в країнах Африки та Близького Сходу. Про це повідомила прес-служба міністерства. Документ передбачає запуск спільних програм стажування, практичного навчання та професійного обміну для студентів і молодих фахівців. Окремий напрям співпраці – підготовка кадрів для міжнародних аграрних проєктів у країнах Африки. Зокрема, для роботи над агрохабами, тобто центрами переробки та розподілу продовольства, через які Україна допомагає партнерам розвивати місцеву переробку та впроваджувати сучасні аграрні рішення. У квітні Україна відкрила перший такий центр у Республіці Гана. Нам потрібні фахівці нового покоління, які зможуть працювати у міжнародних проєктах, впроваджувати українські рішення та посилювати продовольчу стійкість разом із партнерами. Ми зазначили в Мінекономіки.
1: Економічний огляд на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
5: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
4: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
6: Файна Таун – живий квартал.
1: Реклама на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
0: Для харчових технологів звичайна календула стала претендентом на звання нового суперфуду. Поки світ переходить на рослинний протеїн, вирощуючи для цього тонни гороху та сої, науковці хочуть подивитися на відходи квіткових господарств. Дослідження каже, що те, що ми вважаємо декоративним сміттям, може стати джерелом термостійкого та функціонального білка. Логіка вчених проста. Навіщо виснажувати ґрунти новими посівами, якщо в нас уже є величезна кількість біомаси, яка просто гниє на смітниках? Квіти календули культивуються повсюдно, проте приблизно 40% виробництва викидається як відходи, особливо після того, як вони втрачають декоративну цінність, пояснили вчені. За їхніми словами, саме зростаючий попит на прості польові квіти підштовхнув команду до ідеї перетворити цей сільськогосподарський побічний продукт на щось поживне. Процес виглядає так. Висушені квіти перетирають на дрібний порошок і виділяють з нього різні білкові групи. Результати аналізу виявилися несподіваними навіть для фахівців. По-перше, ці протеїни багаті на глутамінову та інші кислоти. У перекладі з хімічної на кулінарну мову це означає природний присмак умамі. Той самий насичений смак, який зазвичай шукають у м'ясі чи грибах. По-друге, і це чи не головна перевага, феноменальна витривалість. Білки календули залишаються стабільними при температурі до 105 градусів Цельсія. Більшість звичних нам рослинних протеїнів, як от нут чи горох, починають руйнуватися значно раніше. Така вогнетривкість відкриває квітам шлях у промислову випічку та гарячі страви, де білок зазвичай втрачає свої властивості. Крім того, два типи виділених екстрактів показали чудові якості емульгаторів. Вони намертво тримають суміш води та олії, що критично важливо для виробництва майонезів, соусів і рослинних замінників молока. Дослідники переконані, що їхній новий підхід – це майбутнє, де наука стає зрозумілою кожному. Дослідники з Кембриджського університету розробили інноваційний метод переробки пластикових відходів, який дозволяє отримувати чистий водень та цінні промислові хімікати. Ця технологія базується на використанні сонячної енергії та відпрацьованої електролітної кислоти зі старих автомобільних акумуляторів, що створює унікальну систему замкненого циклу для одночасної утилізації кількох видів небезпечних відходів. У 2025 році світове виробництво пластику сягнуло 400 мільйонів метричних тонн. Проте рівень переробки залишається критично низьким – менше 10%. Основною проблемою є складність розщеплення таких полімерів, як поліуретан та одноразові пластикові пляшки. Нова методика дозволяє подрібнювати пластик на порошок і розчиняти його в сірчаній кислоті, вилученій з акумуляторів. За температури 140 градусів за Цельсієм матеріал врешті розпадається на речовини, які є затребуваними в хімічній промисловості. За словами вчених, їхній метод дозволяє вдвічі зменшити вуглецевий слід у порівнянні з використанням водню з викопного палива. Отриманий продукт уже випробували для створення фармацевтичних компонентів. Наразі науковці працюють над переведенням системи на промислові рейки. Нове масштабне дослідження німецьких вчених внесло вагомі аргументи у давню дискусію про роль спадковості та середовища. Науковці проаналізували дані близько 900 осіб, серед яких були однояйцеві та багатояйцеві близнюки, щоб з'ясувати, що саме визначає життєвий шлях людини. Результати свідчать, генетика впливає на майбутній успіх значно сильніше, ніж прийнято вважати. Дослідники виміряли рівень IQ учасників у 23 роки, а через 4 роки оцінили їхній соціально-економічний статус, включаючи освіту, професію та рівень доходів. Виявилося, що рівень інтелекту на 75% передбачений генетично. Ба більше, автори дійшли висновку, що зв'язок між IQ та подальшим успіхом у житті в середньому на 80% зумовлений саме спадковістю, а не родинним вихованням чи статками батьків. Вчені зазначили, що метафорична срібна ложка в роті, тобто походження з багатої родини, має менше значення, ніж вроджені здібності. Дослідження ставить під сумнів ефективність багатьох соціальних програм, адже генетичну схильність важко змінити зовнішніми політичними заходами. Водночас це дає привід батькам менше хвилюватися через помилки у вихованні. Довгострокова траєкторія дитини значною мірою визначена біологічно. Проте автори зауважують, що гени та середовище взаємодіють складно, і виховання все ж допомагає розкрити вроджений потенціал. Замість гонитви за нав'язаним статусом, молодим людям радять обирати професії, які відповідають їхнім природним схильностям. Нове масштабне дослідження вчених з Університету охорони здоров'я та науки штату Орегон довело, що якісний сон є одним із найважливіших чинників довголіття, що випереджає за значущістю правильне харчування та регулярні фізичні вправи. Аналіз даних, зібраних у США в період з 2019 по 2025 рік, показав, що достатня кількість відпочинку має фундаментальний зв'язок із тривалістю життя. Дослідники порівняли показники очікуваної тривалості життя із самооцінкою сну, встановивши критичну межу – менше 7 годин на добу. Навіть після врахування таких змінних, як рівень освіти, статус зайнятості та фізична активність, зв'язок між недосипом і скороченням життя залишався незмінним. Потужніший негативний вплив на організм було зафіксовано лише у випадку з активним курінням. Недостатній сон провокує розвиток ожиріння та діабету, а навіть одна безсонна ніч негативно впливає на роботу нейронних мереж головного мозку та імунну систему. Вчені наголосили, для підтримання довгострокового здоров'я людям необхідно прагнути до показника від 7 до 9 годин сну на добу. Хоча дослідження має спостережний характер, воно чітко вказує на необхідність перегляду життєвих пріоритетів. Науковці радять відмовитися від використання гаджетів перед сном на користь йоги або розслабляючих практик. На думку авторів роботи, суспільство має приділяти сну стільки ж уваги, скільки приділяється підрахунку калорій чи тренуванням у спортзалі, адже саме нічний відпочинок є основою біологічного благополуччя.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Цього літа поїздки залізницею можуть стати складнішими через дефіцит вагонів, попереджають в Укрзалізниці. Там пояснюють, через війну та зношення втрачено або виведено з експлуатації сотні вагонів. Частина пошкоджена і потребує ремонту. Також багато рухомого складу вже відпрацювало свій ресурс. Через це попит на квитки значно перевищує пропозицію. В середньому на одне місце претендують кілька пасажирів. Влітку ж ситуація може погіршитись. Українцям радять планувати поїздки заздалегідь, користуватись автовикупом квитків і розглядати альтернативні маршрути або пересадки. Київська влада пояснила можливе підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці до 30 гривень. Як кажуть у міській адміністрації, нинішній тариф у 8 гривень давно не покриває реальних витрат на перевезення. А економічно обґрунтована ціна проїзду зараз навіть вища за запропоновану. Причина – подорожчання електроенергії, пального та зростання зарплат. У КМДА наголошують, пільговий проїзд для окремих категорій населення збережеться. Нагадаю, кияни вже зареєстрували петицію з вимогою не підвищувати тарифи до завершення воєнного стану. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір сподівається на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Берегово на Закарпатті на початку червня. За його словами, між Києвом і Будапештом вже тривають робочі консультації щодо прав угорської меншини, зокрема, мовних питань. Як зазначив Мадір, після завершення цих переговорів Будапешт може погодитись на відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України в ЄС. Прем'єр також назвав зміну влади в Угорщині новою можливістю для відносин між Києвом і Будапештом. Україна повинна точніше обирати цілі, аби уникати загроз для країн НАТО. Так міністр оборони Польщі прокоментував випадки потрапляння наших дронів у повітряний простір держав Балтії. За словами міністра, такі інциденти можуть бути використані Росією для провокації пропаганди, а також для ескалації конфлікту. Посадовець наголосив, Україна має діяти обережно, щоб її військові операції не створювали ризиків для країн Альянсу. Нагадаю, Україна неодноразово перепрошувала за інциденти з дронами над країнами Балтії і перебуває в тісній координації з партнерами для запобігання таким випадкам. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 22-26 градусів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Револьвери Дикого Заходу. Револьвер став однією з найважливіших технологій 19 століття і одним із найвпізнаваніших символів Дикого Заходу. Його поява пов'язана з американським винахідником Семюелем Кольтом, який створив систему обертового барабана. Завдяки цьому вперше стало можливим зробити кілька пострілів поспіль без перезарядки після кожного пострілу. Для свого часу це було технологічною революцією, яка змінила підхід до використання короткоствольної зброї. До появи револьверів більшість пістолетів залишалися однозарядними. Кожен постріл вимагав повного циклу перезарядки – порох, куля, капсуль. У бойовій ситуації це займало дорогоцінні секунди, які могли визначити результат сутички. Револьвер зламав цю логіку. Тепер зброя дозволяла вести серію пострілів, що суттєво змінювало баланс сил у конфліктах. Середина 19 століття в США – це період активного освоєння західних територій. Це величезні простори, слабка інфраструктура, великі відстані між містами і фермерськими поселеннями, а також обмежена присутність державної влади. У багатьох регіонах право і порядок існували лише формально, а фактично люди змушені були покладатися на себе. У такій реальності револьвер швидко став частиною повсякденного життя. Його носили ковбої, фермери, торговці, мандрівники, шерифи та злочинці. Він не був символом героїзму. Це був інструмент виживання в умовах, де небезпека могла з'явитися будь-де і будь-коли. Однією з найвідоміших моделей став Colt Single Action Army. Його почали випускати у 1873 році. Він дуже швидко став стандартом для армії США та цивільного ринку. Його цінували за простоту конструкції, механічну надійність і здатність працювати в складних умовах. Пил, бруд, дощ або спека не завжди впливали на його функціональність. Але разом із перевагами були й серйозні обмеження. Найбільше повільна перезарядка. Кожен набій заряджався окремо, що робило процес довгим і незручним у бойових умовах. Саме тому багато досвідчених стрільців носили по два револьвери або додаткові боєприпаси у швидкому доступі. Щоб краще зрозуміти цю зброю, важливо подивитися на її механіку. Під час натискання на спусковий гачок барабан обертався, підводячи нову камору до ствола. Ударний механізм активував капсуль і відбувався постріл. Усе це працювало повністю механічно, без електроніки чи автоматики, і вимагало точного догляду. Окремою проблемою був чорний порох. Він залишав багато нагару всередині механізму. Після кількох десятків пострілів зброя могла втрачати точність, давати усічки або навіть заклинювати. Тому регулярне чищення було не опцією, а необхідністю. У польових умовах це часто робили підручними засобами – тканиною, маслом або навіть піском. Популярний образ Дикого Заходу, який ми знаємо сьогодні, значною мірою створений кіно та літературою. Голівуд сформував класичну сцену дуелі. Двоє чоловіків стоять навпроти, чекають сигналу і одночасно стріляють. Але історична реальність виглядала зовсім інакше. Більшість збройних конфліктів були короткими, раптовими і хаотичними. А вони тривали секунди, а не хвилини. Ніяких формальних правил або чесних дуелей у більшості випадків не існувало. Результат визначався швидкістю реакції, ситуацією, часто випадковістю. Щоб зрозуміти масштаб міфу, достатньо згадати одну з найвідоміших подій – перестрілку в О'Корал у місті Тумстоун. Вона тривала близько 30 секунд, але стала основою для десятків фільмів і книжок. У ній брали участь Вайет Ерп, його брати та Док Голідей проти групи місцевих ковбоїв. Саме ця коротка сутичка перетворилася на легенду. Інша важлива постать епохи – Білл Хікок. Він був шерифом і стрільцем, але його образ значно перебільшений пізнішими історіями. Його життя показує, що реальна роль законників була набагато складнішою, ніж у кіно. Біллі Кід став символом молодого злочинця Дикого Заходу. Він загинув у віці приблизно 21 року, і вже після смерті його образ активно романтизували газети та пізніше кіноіндустрія. Його історія – приклад того, як швидко реальні люди ставали легендами. Важливо розуміти, що реальні стрільці не були героями дуелей. Це були люди, які жили в умовах постійного ризику, де конфлікти виникали раптово і без попередження. Романтизований образ сформувався значно пізніше. Окрім цього, револьвери мали інші технічні обмеження. Не лише забруднення, але й нестабільність боєприпасів. Деякі набої могли давати осічки, що в критичний момент могло змінити результат ситуації. Тому догляд за зброєю і якість боєприпасів були критично важливими. Попри це, револьвер залишався масовим інструментом. Він був достатньо компактним, відносно простим і ефективним для умов того часу. Саме це зробило його універсальною зброєю Дикого Заходу. З розвитком технологій револьвери почали поступатися місцем самозарядним пістолетам. Вони були швидшими, зручнішими і більш ефективними в бою. Військова справа рухалася вперед, і стара система поступово втрачала свою перевагу. Але навіть після цього револьвер не зник із культури. Він залишився символом епохи, коли кордони ще формувалися, закон ще не був стабільним, а виживання часто залежало від кількох секунд і одного механізму на поясі. Сьогодні револьвер Дикого Заходу – це вже не просто зброя, це поєднання історії та міфу, яке стало одним із найсильніших культурних образів американського життя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Куренівський «Титанік» – будинок Йосипа Каракіса. Будинок «Титанік» на Сокальській 1 – одна з тих київських споруд, які доводять, архітектурна перлина не обов'язково має бути пишною, парадною або розташованою в історичному центрі. Іноді найцікавіші ідеї міста заховані у звичайних, на перший погляд, житлових будинках, де архітектура працює не на ефект фасаду, а на спосіб життя мешканців. Цей чотириповерховий будинок, зведений у 1939 році на Куренівці для робітників взуттєвої фабрики, став саме таким прикладом. Його спроєктував Йосип Каракіс, один із найважливіших українських архітекторів 20-го століття. Автор, який умів поєднувати функціональність, людський масштаб і виразний образ. Сокальська 1 – це не адреса з туристичних листівок. Куренівка взагалі довго сприймалася не як парадний Київ, а як робітничий, промисловий, транспортний і побутовий район. Саме тому поява тут експериментального житлового будинку має особливе значення. Це була архітектура не для привілейованої публіки і не для центральної площі, а для людей, які щодня працювали на фабриці і потребували зручного, доступного, організованого життя. У цьому сенсі «Титанік» важливий не менше, ніж багато відоміших київських споруд. Він показує, як архітектура намагалася відповідати на соціальні запити свого часу. Головна особливість будинку – галерейний тип планування. З боку двору квартири об'єднані відкритими галереями, що проходять уздовж поверхів. Саме ці галереї й дали будинку народну назву «Титанік». Вони справді нагадують палуби великого океанічного лайнера. Довгі горизонтальні проходи, ритм прорізів, відкритість повітрю, відчуття руху вздовж фасаду. Будинок ніби повертається до двору не глухою стіною, а системою спільних маршрутів, де кожен поверх має власну палубу. Це робить споруду впізнаваною, живою і дуже не схожою на стандартні житлові корпуси. Назва «Титанік» у цьому випадку не просто жарт. Вона точно передає образ будівлі. Архітектура 20-го століття часто захоплювалася темами техніки, транспорту, швидкості, кораблів, літаків, машин і великих інженерних конструкцій. Для модерністського мислення океанський лайнер був символом організованого простору, де кожна частина має функцію, а люди живуть у складній системі спільних і приватних зон. Цей будинок на Сокальській не копіює корабель буквально, але його галереї створюють саме таке відчуття. Перед нами житловий лайнер міста, у якому поверхи стають палубами, а двір – внутрішньою акваторією повсякденного життя. Галереї тут були не лише способами потрапити до квартири. Вони задумувалися як спільний простір для мешканців. Це дуже важлива ідея. У звичайному багатоквартирному будинку коридори часто є лише транзитом – місцем, яке хочеться швидко пройти. У галерейному будинку перехідний простір стає напівпублічним. Він належить усім і водночас кожному. Тут можна зупинитися, поговорити із сусідом, подивитися у двір, випустити дітей пограти поруч із домом, не пускаючи на вулицю. Архітектор фактично створив проміжну зону між квартирою і містом, не приватну, але й не повністю громадську. Саме ця проміжність робить «Титанік» таким цікавим. У місті люди часто живуть поруч, але не разом. Сусіди можуть роками не знати одне одного, бо архітектура не дає їм природних приводів для контакту. Каракіс запропонував іншу модель – простір, у якому зустріч стає майже неминучою. Відкриті галереї заохочують спілкування не через примус чи ідеологічне гасло, а через саму організацію руху. Людина виходить із квартири і вже опиняється в спільному просторі, де є погляд, розмова, сусідська присутність. Цікаво, що навіть якщо більшість мешканців не знає первісного задуму архітектора, вони все одно інтуїтивно ним користуються. Сусіди виходять на спільний, так би мовити, перекур і розмови. Діти граються в галереях, не виходячи у двір. Люди спостерігають за життям будинку з відкритих проходів. Це найкращий доказ того, що архітектурна ідея працює. Вона не залишилася в кресленнях і не перетворилася на мертву концепцію. Вона стала побутом. Простір, задуманий як місце спільності, продовжує створювати цю спільність десятиліттями потому. Будинок був зведений у 1939 році на самому порозі катастрофічних подій Другої світової війни. Через це він належить до дуже драматичного історичного моменту. Передвоєнний Київ ще будував нові житлові моделі, експериментував із плануванням, формував робітничі райони і шукав способи організувати міський побут. Але вже за кілька років місто пережило окупацію, руйнування, голод, втрати і післявоєнне відновлення. «Титанік» зберіг у собі пам'ять про цей перерваний модернізаційний імпульс, про Київ, який наприкінці 1930-х ще вірив у можливість раціонального і соціально продуманого житла. Для Йосипа Каракіса цей будинок також показовий. Архітектора часто згадують через масштабніші або більш відомі роботи, але саме такі об'єкти демонструють його уважність до людини. Тут немає надмірної монументальності. Є ясна структура, функціональна логіка і водночас образ, який легко запам'ятати. Каракіс не просто розмістив квартири в чотириповерховому корпусі. Він створив сценарій життя. Як мешканці виходять із дому, як бачать двір, як зустрічаються, як діти можуть бути поруч із житлом, як будинок стає не сумою окремих квартир, а малою спільнотою. Архітектурна цінність «Титаніка» полягає ще й у тому, що він порушує звичне уявлення про житло як про набір ізольованих приватних осередків. Галерейна структура робить будинок відкритішим, соціальнішим, більш театральним. Двір стає сценою, галереї – ярусами, мешканці – учасниками щоденного міського спектаклю. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Соломон. Ім'я Соломон впродовж століть оточене міфами, легендами та релігійними переказами. Його згадують у Біблії, Корані та в численних історичних текстах, де він постає як правитель з неймовірною мудрістю, багатством і славою. Образ цього царя перетворився на символ справедливості, розуму та величі. Однак за яскравими оповідями стоїть постать, що заслуговує глибшого розуміння. Цікавим буде дізнатись захоплюючі факти про Соломона, які відкривають нові грані його особистості, правління та впливу на світову культуру. Соломон був третім царем об'єднаного Ізраїлю після Саула та Давида. Його правління тривало близько 40 років, що вважається золотим віком в історії стародавнього Ізраїлю. У цей період країна досягла піку політичного впливу, економічного розвитку та духовної стабільності. Згідно з біблійною традицією, Соломон був сином царя Давида та Вірсавії. Його народження вважалося Божим благословенням після драматичних подій у житті Давида. Ім'я Соломон походить від єврейського слова, що означає «мир», що символізує спокій і стабільність його правління. Однією з найвідоміших історій про Соломона є суд над двома жінками, які сперечалися за дитину. Соломон запропонував розділити немовля навпіл, аби виявити справжню матір, яка врешті відмовилася від права на дитину, аби врятувати їй життя. Цей випадок став символом виняткової мудрості, яка виходить за межі формальної логіки. Соломон вважається автором кількох біблійних книг, зокрема «Притчі Соломона» і «Пісня над піснями». У цих текстах простежується глибоке розуміння життя, філософії, етики та кохання. Його літературна спадщина має велике значення для юдейської, християнської та ісламської традицій. Однією з наймасштабніших будівель Соломона став перший Єрусалимський храм, відомий як Храм Соломона. Він був збудований для збереження ковчега заповіту і став центром духовного життя Ізраїлю. Його архітектура, описана в Біблії, викликає захоплення та слугує джерелом натхнення для багатьох поколінь. У Корані Соломон згадується під ім'ям Сулейман і вважається одним із пророків Аллаха. Мусульманська традиція визнає його даром розмовляти з тваринами, керувати джинами та управляти вітром. Цей образ розширює уявлення про нього як не лише царя, але й містичну постать з надзвичайними здібностями. Соломон славиться своїм безмежним багатством, яке порівнювали з казковим достатком. Йому надсилали дари з дальніх земель, зокрема золото, спеції, коштовності та коней. За переказами, він володів флотом, який торгував з іншими державами, переносячи ще більше багатству. Однією з найвідоміших подій його царювання була зустріч із царицею Савською, яка приїхала перевірити його мудрість. Вражена його відповідями та розкішю двору, вона визнала його перевагу і піднесла багаті дари. Ця історія надихнула численні легенди, мистецькі твори та фільми. Соломон мав численні шлюби. Згідно з Біблією, у нього було 700 жінок і 300 наложниць. Багато з них були іноземками, що мало політичне підґрунтя, але водночас викликало занепокоєння щодо впливу чужих релігій. Саме це, як вважається згодом, призвело до духовного занепаду його царювання. Соломон не лише зводив храми, але й сприяв розвитку міст, укріплював фортеці та будував дороги. Його увага до інфраструктури свідчить про прагнення зміцнити державу як зовнішньо, так і внутрішньо. Це стало основою для економічного процвітання країни. Після смерті Соломона об'єднане царство розпалося на дві частини – Ізраїль і Юдею. Це стало наслідком напруги, накопиченої за роки його правління, зокрема через надмірне оподаткування і централізацію влади. Така подія засвідчила, що навіть наймудріші правителі – не вічні. У середньовічній європейській культурі Соломон часто згадується як володар магічного кільця, що давало йому владу над духами. Цей міф підтримував алхіміків і окультистів, які шукали знання, сховані в так званих ключах Соломона. Такі тексти стали частиною європейської містичної традиції. В ефіопській традиції Соломон вважається предком ефіопських імператорів через його сина Менеліка, народженого від союзу з царицею Савською. Ця версія історії є основою Кебра-Негаст, національного епосу Ефіопії. Таким чином, постать Соломона має значення не лише в юдейській чи християнській, але й в африканській історії. Соломон зображується як будівничий не лише у фізичному сенсі, а й у філософському. Його ім'я асоціюється з масонством, де його храм виступає символом духовного вдосконалення. Цей вплив поширився на європейську архітектуру, ритуали та ідеологію. Археологічні дані про існування Соломона залишаються предметом дискусії серед наукопців. Хоча точного підтвердження багатьох фактів не знайдено, чимало істориків визнають ймовірність існування сильного правителя в Ізраїлі в 10 столітті до нашої ери. Його образ поєднує в собі як легенду, так і історичну правдоподібність. В культурі різних народів Соломон став уособленням ідеального судді, правителя і мислителя. Його ім'я згадується в казках, прислів'ях, художній літературі та навіть у сучасній поп-культурі. Це свідчить про універсальність і стійкість його образу через тисячоліття. Ці цікаві факти про Соломона показують, наскільки глибоким і багатогранним є його історичний та культурний образ. Його мудрість, релігійна значущість і вплив на різні цивілізації залишили слід, який відчутний і сьогодні. Постать Соломона виходить за межі простої історії, перетворюючись на символ вічного прагнення людства до істини, справедливості та гармонії. І хоча багато в чому його життя огорнуте легендами, ці захоплюючі факти надають йому нового, живого звучання. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий ФМ.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія може готувати нові мобілізаційні заходи, що охоплять до 100 тисяч осіб, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання також проаналізували 5 можливих сценаріїв розширення російської агресії. Як наголосив Зеленський, Україна посилює Чернігівсько-Київський напрямок. Дані нашої розвідки свідчать про можливі наступальні дії Росії на півночі. Президент також додав, Київ планує розширювати географію далекобійних ударів і продовжить посилювати тиск на Москву, аби не допустити ескалації війни. Можливе підвищення вартості проїзду в Києві до 30 гривень не вплине на ціни в приміських маршрутках, запевнив голова Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко. Каже, перевізники не бачать економічних підстав для зміни тарифів. Павленко зазначив, ситуація на ринку пального стабілізувалась, тому вартість проїзду між столицею та областю залишиться без змін. Нагадаю, у Києві днями презентували проект підвищення тарифів у міському комунальному транспорті до 30 гривень за поїздку вже з липня. Але остаточно рішення ще не ухвалили, тривають громадські обговорення. Від початку травня воїни сил безпілотних систем ліквідували та поранили понад 6 тисяч російських окупантів, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, загальний підтверджений результат застосування українських БПЛА з початку травня становить понад 19 тисяч уражених цілей. Також Броуді розповів, що з початку місяця сили оборони уразили або вивели з ладу понад 10 російських нафтопереробних підприємств та об'єктів інфраструктури. Серед них НПЗ у Москві, Рязані, Пермі, Кіришах, Самарії та Туапсе, а також низка нафтотерміналів і насосних станцій. Частина об'єктів призупиняла або зупиняла свою роботу. Подати річну декларацію про доходи та оформити податкову знижку тепер можна онлайн через портал «Дія». Про це повідомили в Державній податковій службі України. Сервіс дає змогу автоматично підтягувати частину даних із реєстрів, що спрощує заповнення документів. У податковій наголошують, цифровий сервіс має зменшити кількість помилок і скоротити час оформлення податкових послуг. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 22-26 градусів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Булочки. Булочки супроводжують людство протягом тисячоліть, перетворюючись із простого хлібного виробу на справжній кулінарний феномен, що об'єднує культури та покоління. Ці ароматні вироби з тіста ховають у собі безліч таємниць, про які ви могли не знати до сьогоднішнього дня. Неймовірні факти про булочки розкривають їхню історію, технології приготування та культурне значення в різних куточках світу. Захоплюючі факти допоможуть вам по-новому поглянути на цей звичний продукт і зрозуміти, чому він залишається таким популярним. Найдавніші археологічні знахідки свідчать, що прототипи сучасних булочок з'явилися ще в давньому Єгипті, близько 4 тисяч років тому. Єгипетські пекарі першими навчилися використовувати дріжджі для надання тісту пухкості та легкості, що стало революцією в кулінарії. Ці ранні вироби часто мали форму кілець або куль і готувалися на відкритому вогні або в глиняних печах. Згодом рецепти поширилися через торговельні шляхи до Греції та Риму, де набули нових форм і смаків. смаків. Слово «булочка» походить від старослов'янського кореня, що означав округлий або опуклий предмет, що ідеально описує форму цього виробу. У різних мовах світу назви подібних виробів часто пов'язані з їхнім розміром або способом приготування. Наприклад, англійське слово «бан» може мати кельтські корені, що підкреслює давність цієї страви. Етимологічні дослідження допомагають простежити міграцію кулінарних традицій між народами. Класична технологія приготування булочок вимагає дотримання точних пропорцій борошна, води, дріжджів та солі для досягнення ідеальної текстури. Тісто повинно пройти кілька етапів обродіння, щоб розвинути необхідну клейковину та насититися повітрям. Досвідчені пекарі визнають готовність тіста на дотики, що вимагає багаторічної практики та чутливості до матеріалу. Порушення будь-якого етапу може призвести до надмірно щільного або сухого результату. У середньовічній Європі булочки часто мали символічне значення і використовувалися під час релігійних свят та обрядів. Наприклад, гарячі хрестові булочки з родзинками традиційно печуть на Великдень як символ страждань та воскресіння. У скандинавських країнах шафранові булочки у формі літери «С» є невід'ємною частиною різдвяних традицій. Такі кулінарні звичаї зберігають культурну пам'ять та передаються з покоління в покоління. Різноманітність начинок для булочок вражає своєю широтою і включає солодкі варіанти з фруктами, шоколадом та горіхами, а також солоні з сиром, м'ясом або овочами. Кожна культура пропонує унікальні комбінації, що відображають місцеві смакові уподобання та доступні інгредієнти. У Франції популярні круасани з маслом, тоді як у Німеччині цінують булочки з маком або кмином. Ця різноманітність робить булочки універсальним продуктом для будь-якого прийому їжі. Наукові дослідження довели, що аромат свіжоспечених булочок активує в мозку центри, відповідальні за відчуття комфорту та задоволення. Цей ефект пов'язаний із виділенням легких сполук під час випікання, які стимулюють рецептори нюху. Саме тому запах домашньої випічки часто асоціюється з теплом домівки та дитячими спогадами. Багато ресторанів спеціально випікають булочки перед відкриттями, щоб привабити клієнтів приємним ароматом. Професійні пекарі використовують спеціальні камені або цегляні поверхні для випікання булочок, що забезпечує рівномірне розподілення тепла та ідеальну скоринку. Температура в печі повинна бути точно відкалібрована, оскільки навіть невеликі відхилення можуть змінити текстуру виробу. Пара, що утворюється на початку випікання, допомагає тісту піднятися та створює блискучу поверхню. Ці технічні нюанси відрізняють ремісничу випічку від масового виробництва. У деяких регіонах світу булочки слугують не лише їжею, а й інструментом для соціальних ритуалів та спілкування. Наприклад, у Великій Британії традиція післяобіднього чаю з булочками та джемом є важливою частиною світського етикету. У Японії мистецтво приготування ідеальних булочок вважається формою медитації та самовдосконалення. Такі практики підкреслюють, що їжа може об'єднувати людей на глибокому емоційному рівні. Харчова цінність булочок залежить від якості борошна та додаткових інгредієнтів, тому цільнозернові варіанти часто вважаються кориснішими за білі. Вміст клітковини, вітамінів групи Б та мінералів робить їх цінним джерелом енергії для активного способу життя. Однак надмірне споживання солодких булочок може призвести до дисбалансу в раціоні, тому важливо дотримуватися помірності. Дієтологи рекомендують поєднувати булочки з білковими продуктами для кращого засвоєння поживних речовин. Сучасні технології дозволяють створювати булочки з нетрадиційних інгредієнтів, таких як безглютенове борошно, протеїнові добавки або рослинні замінники яєць. Ці інновації роблять випічку доступною для людей з харчовими обмеженнями або особливими дієтичними потребами.

0: речами учасників свята. Такі масштабні проекти демонструють майстерність та інноваційний потенціал сучасної пекарської справи. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Франція та Греція поновили свою оборонну угоду, зміцнивши зв'язки у той час, коли європейські країни прагнуть ще більше посилити стратегію стримування. Про це повідомило агентство Bloomberg. Обидві країни домовилися продовжити дію оборонної угоди, вперше підписаної у 2021 році, ще на 5 років, та передбачили її автоматичне продовження. Уряди обох країн також підписали низку інших угод щодо подальшого посилення співпраці у таких сферах, як зовнішня політика, а також спільну декларацію про наміри щодо налагодження співпраці у галузі ядерних технологій. Франко-грецькі відносини є живим прикладом того, що європейцям потрібно більше купувати європейське, більше виробляти європейське та більше впроваджувати європейські інновації, заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Афінах. Оригінальний греко-французький оборонний пакт, підписаний 5 років тому, передував усім нещодавнім значним геополітичним перегрупуванням і був у певному сенсі попередником ширшої потреби у стратегічній автономії для європейського континенту в цілому, зауважив Міцотакіс. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що Європі, можливо, доведеться роками боротися з наслідками війни США і Ізраїлю проти Ірану. Про це вона заявила на пленарному засіданні Європейського парламенту. Вона наголосила на нагальній потребі відновити мир і стабільність дипломатичними засобами. Але водночас фон дер Ляєн попередила, що наслідки цього конфлікту можуть бути дуже довгими. Є також сувора реальність, з якою нам усім доведеться зіткнутися. Наслідки цього конфлікту можуть позначатися ще протягом місяців або навіть років, заявила фон дер Ляєн. У цьому контексті вона наголосила, що ЄС повинен зменшити свою надмірну залежність від імпортних викопних палив і зосередитися на постачанні чистої енергії. Президент Естонії Алар Каріс вважає, що країнам Європи варто вже зараз планувати свої дії на час, коли закінчиться російсько-українська війна, та свою модель взаємодії з РФ, оскільки це може відбутись швидко і несподівано. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Чи готові ми до сценарію, що війна закінчиться сьогодні чи завтра? Як ми тоді будемо реагувати? Що ми маємо робити? І що має зробити Росія? Приготування мають йти вже зараз, вважає президент Естонії. Ми зробили внесок у підтримку України, у тому числі Естонія і Фінляндія. Ми повинні мати можливість сказати те, що маємо сказати, а це можливо лише, якщо є розмова, зазначив він, маючи на увазі повоєнну взаємодію з Москвою та підготовку до цього. Також президент висловив думку, що розмови про те, що Естонія може стати наступною ціллю російської агресії, підживлюються тими, хто хоче зашкодити країні. Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі не поступиться територією задля вступу у Євросоюз, що буцімто виставили умовою для України. Приводом для коментаря Папуашвілі стала інтерпретація ним заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що потенційна мирна угода для завершення російсько-української війни напевно потребуватиме територіальних поступок з боку України і що для згоди всередині країни на такі умови президент Володимир Зеленський повинен мати конкретні запевнення від ЄС щодо майбутнього членства Києва. Папуашвілі заявив, що Грузії не підходить український і молдовський шлях до ЄС. Ми бачили заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він сказав, що Україні, можливо, доведеться поступитися територіями для руху до членства у ЄС. Також ми бачили заяву президентки Молдови, яка знову сказала, що скасування законодавства Молдови Молдови і її перетворення на частину Румунії є найоптимальнішим шляхом для вступу до ЄС. Для нас членство у ЄС не є самоціллю, якщо для цього доведеться поступатися територіями, суверенітетом, ідентичністю і правом визначати свою політику, заявив спікер парламенту Грузії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить ознак того, що США збираються вийти з НАТО. Про це він сказав у новому інтерв'ю. У відповідь на запитання про те, чи сприймає він серйозно погрози президента Дональда Трампа вивести США з НАТО, Пісторіус сказав, що оцінює політику за діями, а не за словами. Наразі немає жодних ознак того, що щось у цьому напрямку відбувається, наголосив міністр. Водночас, додав він, виключати цього не можна. Тому я залишаюся при своїй думці. НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним, зауважив Пісторіус. Нагадаємо, на тлі війни в Ірані Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Голова Сенату Іспанії Педро Охеда провів конференцію, присвячену поверненню українських дітей, викрадених Росією, назвавши примусову депортацію найогиднішим вчинком РФ. Про це повідомили в Іспанському Сенаті. На захід в Сенаті запросили виступити двох українців, яких вдалося повернути з Росії. Хлопці розповіли учасникам конференції про свій досвід примусової депортації росіянами. Після цих виступів голова Сенату закликав усі країни, які відстоюють свободу, демократію та міжнародне право, залишатися єдиними та продовжувати підтримувати Україну. Якщо Україна не вистоїть, чого не станеться, наслідки можуть бути згубними для наших демократичних систем та майбутнього наступних поколінь, наголосив Охеда. У своєму виступі посадовець закликав до повернення понад 20 тисяч українських дітей, викрадених Росією.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Stellantis може стати одним із головних учасників так званої нової хвилі доступних європейських електромобілів. Керівник концерну Антоніо Філозо фактично підтвердив, що Fiat і Citroen відіграватимуть ключову роль у проєкті компактних та відносно недорогих електрокарів, які мають допомогти оживити автомобільний ринок Європи і повернути покупцям машини, що справді можна назвати масовими. Нещодавно Філозо прямо заявив, що однією з головних причин нинішніх проблем європейського автопрому стала втрата доступності нових автомобілів. За його словами, моделі дешевші за 15 тисяч євро фактично зникли з ринку, а саме це багато років було фундаментом європейського автомобільного сегмента. На думку керівника Stellantis, саме так звані e-cars – компактні та максимально доступні електромобілі – можуть стати одним із шансів для перезапуску європейського ринку. Втім, концерн наголошує, що без підтримки регуляторів реалізувати такий проєкт буде надзвичайно складно. Зараз у структурах Єврокомісії обговорюють окремий регуляторний режим для доступних електромобілів європейського виробництва. Йдеться про спеціальну систему підтримки локального виробництва, насамперед у сфері акумуляторів та компонентів для електрокарів. Крім того, Stellantis просуває ідею так званих суперкредитів для автовиробників, додаткових бонусів у корпоративних нормах CO2 за виробництво доступних електромобілів. У концерні вважають, що саме такі заходи можуть зробити дешевші електрокари економічно життєздатними для європейських виробників. Очікується, що нові правила можуть бути остаточно ухвалені вже до кінця року. Якщо це станеться, автовиробники отримують можливість затвердити конкретні виробничі програми і почати запуск нових моделей приблизно з 2028 року. Citroën уже зараз готує новий електромобіль, максимально простий, дешевий і практичний. Fiat також розглядається як один з ключових брендів майбутнього проєкту. Для італійської марки тема компактних міських автомобілів є частиною власної історії ще з 1930-х років. У наступні десятиліття саме Fiat багато в чому формував сегмент доступних європейських міських автомобілів, і тепер бренд знову зможе повернутися до цієї ролі вже у форматі електромобілів. Філозо наголосив, що Stellantis не відмовляється від електрифікації попри всі труднощі ринку. За його словами, концерн і надалі активно інвестуватиме в електромобілі як для Європи, так і для США. Водночас компанія визнає, що різні ринки зараз мають різні запити. У Європі покупці дедалі активніше цікавляться електрокарами, тоді як американський ринок поки більше тяжіє до гібридів. Mazda перенесла запуск першого власного електромобіля щонайменше на 2029 рік і майже вдвічі скоротила інвестиції в EV. Компанія вирішила зосередитися на виробництві гібридів, попит на які зараз швидко зростає. Японський автовиробник продовжує сповільнювати перехід на повністю електричні автомобілі. На початку 2026 року компанія вже відклала випуск свого першого електромобіля з 2027 року його на 2028 рік, а тепер перенесла запуск ще на рік. Одночасно Mazda оголосила про майже дворазове скорочення витрат на розвиток електромобілів. Натомість компанія планує зробити ставку на прибутковіші гібридні моделі. До 2030 року Mazda хоче представити 3 нові гібриди. Генеральний директор компанії Масахіро Моро заявив, що Mazda свідомо обережно підходила до розвитку електромобілів. За його словами, компанія не поспішала вкладати великі кошти в EV, поки не переконалася, що світ справді масово переходить на електротранспорт. Моро пояснив, що рішення змінити курс ухвалили ще до того, як Mazda остаточно затвердила фінансування проєктів електромобілів. Завдяки цьому компанія уникне значних фінансових втрат і списань, з якими вже зіткнулися автовиробники на кшталт Stellantis, General Motors та Ford Motor Company. Mazda раніше називала себе усвідомленим послідовником у сфері електромобілів. У компанії пояснювали це обмеженим бюджетом на дослідження та бажанням переконатися, що ринок справді готовий до повного переходу на електротягу. Volkswagen приєднався до переліку автовиробників, які переглядають терміни переходу на повністю електричні модельні ряди. Генеральний директор бренду Томас Шефер підтвердив, що запуск електричної версії культового Golf відкладено щонайменше до 2030 року, що на 2 роки пізніше за попередньо анонсовані терміни. Напередодні Томас Шефер зазначив, що компанія не відчуває гострої потреби у випуску електричного Golf вже у 2028 році. За його словами, поточне портфоліо моделей дозволяє бренду зберігати впевнені позиції на ринку. Очільник компанії наголосив, що для успіху такої знакової моделі критично важливим є ефект масштабу. Без належного обсягу виробництва неможливо досягти паритету маржі, що робить передчасний запуск економічно недоцільним. Очікується, що майбутній ID Golf базуватиметься на новій архітектурі від Volkswagen Group. Ця платформа має стати універсальною базою для багатьох моделей, включаючи продукти Audi та Porsche. Проте розробка супроводжується низкою технічних та програмних труднощів, що стало однією з головних причин перенесення термінів релізу. Попри затримку основної моделі, плани щодо її заряджених версій залишаються незмінними. Томас Шефер підтвердив розробку високопродуктивного варіанта GTI, який він назвав справжнім монстром, а також повноприводної версії Golf R. Втім, через перенесення базового ID Golf, прем'єри цих спортивних модифікацій також відбудуться значно пізніше.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія може готувати нові мобілізаційні заходи, що охоплять до 100 тисяч осіб, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання також проаналізували 5 можливих сценаріїв розширення російської агресії. Як наголосив Зеленський, Україна посилює Чернігівсько-Київський напрямок. Дані нашої розвідки свідчать про можливі наступальні дії Росії на півночі. Президент також додав, Київ планує розширювати географію далекобійних ударів і продовжить посилювати тиск на Москву, аби не допустити ескалації війни. Можливе підвищення вартості проїзду в Києві до 30 гривень не вплине на ціни в приміських маршрутках, запевнив голова Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко. Каже, перевізники не бачать економічних підстав для зміни тарифів. Павленко зазначив, ситуація на ринку пального стабілізувалась, тому вартість проїзду між столицею та областю залишиться без змін. Нагадаю, у Києві днями презентували проект підвищення тарифів у міському комунальному транспорті до 30 гривень за поїздку вже з липня. Але остаточно рішення ще не ухвалили, тривають громадські обговорення. Від початку травня воїни сил безпілотних систем ліквідували та поранили понад 6 тисяч російських окупантів, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, загальний підтверджений результат застосування українських БПЛА з початку травня становить понад 19 тисяч уражених цілей. Також Броуді розповів, що з початку місяця сили оборони уразили або вивели з ладу понад 10 російських нафтопереробних підприємств та об'єктів інфраструктури. Серед них НПЗ у Москві, Рязані, Пермі, Кіришах, Самарі та Туапсе, а також низка нафтотерміналів і насосних станцій. Частина об'єктів призупиняла або зупиняла свою роботу. Подати річну декларацію про доходи та оформити податкову знижку тепер можна онлайн через портал «Дія». Про це повідомили в Державній податковій службі України. Сервіс дає змогу автоматично підтягувати частину даних із реєстрів, що спрощує заповнення документів. У податковій наголошують, цифровий сервіс має зменшити кількість помилок і скоротити час оформлення податкових послуг. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 22-26 градусів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Японії відбулася презентація особливого проєкту української художниці Алевтини Кахідзе. Імерсивна інсталяція стала частиною великої культурної програми, яка захопила одразу кілька міст – Токіо, Кобе та Осаку. Проєкт через мистецтво розповідає про досвід війни. Його створили на основі приблизно 60 розмов із військовими, цивільними, переселенцями та митцями. Учасники ділилися, як вони чують війну та з якими кольорами її асоціюють. Ці свідчення стали основою для інсталяції. Культура – це спосіб, у який суспільства відкривають світові свою правду. Ця інсталяція передає досвід українців через мистецтво, зазначила міністерка культури Тетяна Бережна. Робота побудована як простір на 360 градусів із 4 частин. Майбутнє України, досвід цивільних, погляд військових і тема перемоги. В інсталяції поєднуються голоси людей, музика, текст, відео та світло. Таким чином звук, колір і зображення формують єдиний емоційний простір. Сама художниця пояснила, що інсталяція створена як шлях до глядача. Композиція починається з розділу «Майбутнє України». Далі глядач проходить через досвід війни і наближається до уявлення про перемогу, розповіла Алевтина Кахідзе. Гурт «Бахрома» представив відеороботу на трек «Час» з альбому «Готель Надія». Це не просто кліп, а художнє дослідження внутрішнього стану людини, яка перебуває між минулим і майбутнім. Візуальна частина знята на плівку, що створює особливу атмосферу, відчуття крихості моменту, який ось-ось зникне. Через пластику руху та контраст між природою і містом розкривається головна ідея. Складність вибору між тим, щоб залишитися або піти, розповіли учасники гурту. За їхніми словами, режисерка Ліза Топтигіна втілила ідею діалогу між стихіями, де кожен кадр працює як окрема метафора. До 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів у Києві відкрили виставку «Від декларації до інновацій». Експозиція працюватиме в «America House Київ» до кінця липня. Проєкт поєднує історію США від часу заснування держави до сучасних інновацій. Автори виставки зазначають, що прагнули показати сукупність принципів, які формувалися з плином часу та переосмислювалися через боротьбу, компроміс і зміни. У межах проєкту представлені копія Декларації Незалежності США, історії життя батьків-засновників, розповіді про жінок, які відіграли важливу роль під час Американської революції, а також матеріали про ключові битви війни за незалежність. Історія Американської революції перегукується з історією України, а також із війною, яка триває вже понад 10 років. Один із прикладів – те, наскільки важливою була іноземна допомога для Американської революції. Якби не допомога, якби не французи чи всі ці іноземні добровольці, революція не досягла б успіху, розповіли куратори виставки. Хас презентував новинку під назвою «Звикли», котру називає однією з найвідвертіших робіт у своїй творчості. Пісня була написана кілька років тому, але довгий час артист не наважувався її опублікувати. За його словами, це історія про стосунки, які тримаються не на почуттях, а на звичці, коли люди залишаються разом не через любов, а через страх змін. Ця пісня мала вийти ще кілька років тому, але я не наважився її випустити. Вона дуже особиста, і такі речі часто найболючіші. Мені не хочеться детально пояснювати історію її написання. Я намагаюся, щоб кожен відчув у ній себе, а не копався в мені. Мені й досі болить, і все, що я можу, то це частинами проживати емоції через музику, поділився Хас. Сценарист парку юрського періоду Девід Кеп працює над сценарієм нового фантастичного фільму «Світ Дикого Заходу». У 1973 році письменник Майкл Крайтон створив сценарій та зрежисував оригінальний фільм «Світ Дикого Заходу», а також взяв участь у розробці революційних на той час спецефектів. Сучасному глядачу може бути більш відомим одноіменний серіал HBO з 4 сезонів, котрий виходив з 2016 по 2022 рік. Наразі відомо, що Кеп повертається до оригінального фільму Крайтона. Нову стрічку випустить Warner Brothers. Нещодавно Девід Кеп написав сценарій до фільму «Світ юрського періоду відродження», а також знов співпрацював разом з режисером оригінального парку юрського періоду Стівеном Спілбергом над його фільмом «День істини». Нагадаємо, сюжет «Світ Дикого Заходу» збудований навколо історичного парку розваг, де людиноподібні роботи природно імітують людей минулого для відвідувачів. Але, зрештою, дуже багато речей йдуть не так, як планували творці парку. Серіал «Світ Дикого Заходу» користувався успіхом протягом перших 3 сезонів до випуску суперечливого 4-го. Після цього HBO скасував шоу без логічного завершення історії, а згодом видалив всі його сліди зі свого стрімінгового сервісу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
4: Мої вітання. Військові звання. Світ мілітарних рангів – від лицарських традицій до пінгвінів-генералів. Військова ієрархія – це не просто сухі назви на папері. Це жива історія, закарбована в металі погонів та назвах, що пройшли крізь століття. Кожне звання – це зашифрована функція. Наприклад, лейтенант – це буквально той, хто тримає місце. Колись це був заступник, який мав замінити капітана, якщо той загине в бою. А от звання майор походить від латинського «великий». Цікаво, що раніше воно було лише частиною назви – сержант-майор, тобто старший серед сержантів. Згодом сержант зник, а великий залишився самостійним офіцерським чином. У США існує недосяжне звання генерал армії Сполучених Штатів з 6 зірками. За всю історію його мали лише двоє – Джон Першинг після Першої світової та Джордж Вашингтон. Останньому його надали посмертно лише у 1976 році, щоб ніхто в історії США не міг мати вищого чину, ніж батько-засновник нації. До речі, британська та норвезька армії славляться своїм специфічним гумором і повагою до традицій. Сер Нільс Олаф III, королівський пінгвін, який мешкає в Единбурзі, є почесним командиром Королівської гвардії Норвегії. Він пройшов шлях від маскота до генерал-майора. Кожного разу, коли гвардійці приїжджають до зоопарку, пінгвін проводить огляд строю, поважно крокуючи вздовж шеренги солдатів. Капрал Вільям Віндзор. У полку королівських валійських фузелерів Велика Британія служить кашмірський козел. Це не просто талісман. Він має офіційний номер, звання та навіть право на отримання грошового забезпечення, яке витрачають на корм. Король Прусії Фрідріх Вільгельм I мав справжню одержимість високими солдатами. Він створив полк потсдамських велетнів, куди набирав чоловіків з ростом понад 188 сантиметрів. Неймовірна висота для 18 століття. Їхні звання та привілеї залежали виключно від їхнього зросту. Король настільки цінував своїх довгих хлопців, що особисто малював їхні портрети, коли вони хворіли. Звання командор з'явилося як спосіб зекономити. У голландському флоті 17 століття було забагато кораблів і замало грошей на адміралів. Тому капітанам, які тимчасово командували ескадрами, давали звання командор. Вони мали владу адмірала, але отримували зарплату як звичайні капітани. А в армії США існує дивний візуальний парадокс. Підполковники носять срібне листя дуба, а майори – золоте. Хоча золото зазвичай дорожче, у військовій геральдиці США срібло є вищим знаком. Це пояснюється тим, що срібні знаки були запроваджені раніше, а золото додали пізніше для позначення нижчих ступенів того ж рангу. Давайте зануримося у світ військової розкоші та дивних амбіцій – від коштовних жезлів до абсурдних титулів диктаторів. Звання – це не лише слово, а й атрибут, який підкреслює статус. У багатьох арміях світу вищі чини отримують особливу зброю – маршальський жезл. Це найвищий символ військової гідності. У Франції жезл обтягували синім оксамитом і прикрашали золотими зірками. Вважалося, що кожен солдат носить такий жезл у своєму ранці, маючи шанс вислужитися до полководця. Офіцерський кортик. У морських офіцерів багатьох країн, наприклад, Велика Британія чи Японія, кортик – це символ честі. У часи вітрильного флоту він був зручною зброєю для тісних сутичок на кораблі. А сьогодні це витончений аксесуар із гравіюванням, який передається у спадок. Генеральські пістолети. У США існує традиція видавати генералам спеціальні моделі пістолетів, наприклад, компактний кольт або сучасні версії, на яких вигравіювано їхнє ім'я. тінь величі – найсмішніші та найпишніші звання диктаторів. Коли військові звання потрапляють до рук самопроголошених лідерів, вони перетворюються на гротеск. Іді Амін – він не просто назвав себе фельдмаршалом. Його повний титул звучить як знущання з логіки. Його високоповажність – довічний президент фельдмаршал Аль-Хаджі доктор Іді Амін. Повелитель усіх звірів на землі та риб у морі, завойовник Британської імперії в Африці взагалі та в Уганді, зокрема. Він навіть вимагав, щоб його називали останнім королем Шотландії – Франциско Франко. Він обрав для себе титул генералісімус, але з особливою приставкою – каудільо – вождь. Це звання поєднувало в собі абсолютно військову та духовну владу, роблячи його постать майже релігійною в очах тогочасної пропаганди. Муаммар Каддафі. Захопивши владу у званні капітана, він майже одразу підвищив себе до полковника. Цікаво, що він принципово відмовлявся від генеральських звань, вважаючи, що титул полковник звучить більш революційно та ближче до народу, хоча фактично мав владу вищу за будь-якого монарха. У деяких латиноамериканських країнах 19 століття існувала традиція призначати на високі військові звання багатьох землевласників, які навіть не вміли стріляти. Вони купували собі розкішні мундири золотим шиттям, через що з'явився вислів «генерал-адмірал» – людина, яка має безліч титулів, але жодного дня не була на фронті. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
4: Мої вітання! Ветеринарний інститут Георгія Хорхота. Київський модернізм, який виглядає як наукова фантастика. Будівля ветеринарного інституту, відкрита у 1990 році, належить до тих київських споруд, які легко пройти повз, якщо не знати, на що дивитися. Вона не стоїть у центрі туристичного маршруту, не має статусу очевидного міського символу і не конкурує з давніми соборами чи прибутковими будинками старого Києва. Але саме в цьому її особлива цінність. Автором проєкту став Георгій Хорхот, заслужений архітектор УРСР, архітектор із виразним авторським почерком і любов'ю до складних просторових рішень. Ця будівля цікава насамперед тим, що вона не намагається маскувати свою функцію. Навпаки, вона виглядає як науковий комплекс. Її архітектура говорить мовою лабораторії дослідів вентиляційних систем, засклених поверхів і вертикальних технічних акцентів. Тут немає випадкової декоративності. Коричнева глазурована плитка, алюмінієві вікна, ритмічне скління, вертикальні вежі з повітрозбірниками зверху. Усе це створює образ споруди, де архітектура і інженерія працюють разом. У ній відчувається не просто навчальний заклад, а цілий механізм знання. Недарма ветеринарний інститут часто порівнюють із лабораторіями Річардса у Філадельфії, створеними Луїсом Каном. Це порівняння важливе не тому, що київська будівля буквально повторює американський зразок, а тому, що вони мислять у схожій архітектурній логіці. У лабораторіях Кана технічні елементи не ховалися, а ставали частиною композиції. Службові вежі, вентиляція, вертикальні шахти і робочі простори формували архітектурний образ. У будівлі Хорхота теж помітна ця чесність. Інститут не прикидається палацом чи адміністративною спорудою. Він виглядає як місце науки. І саме це робить його таким сильним. Особливо виразними є вертикальні вежі з повітрозбірниками. Вони додають споруді ритму, висоти й технічної напруги. Це не просто функціональні елементи, а повноцінні архітектурні акценти. Вони ніби витягують будівлю вгору, роблять її силует складнішим і впізнаванішим. У Києві багато модерністських споруд, побудованих на горизонталі. Довгі фасади, стрічкові вікна, широкі площини. Тут же важливу роль відіграє вертикаль, але не монументальна, а лабораторна. Вона не символізує владу чи урочистість, а говорить про роботу системи, повітря, технології, контрольоване середовище. Не менше цікава вхідна група. Невеликі сходи, що проходять над рівчаком унизу, створюють незвичний сценарій входу. Людина не просто заходить у будівлю з тротуару, а ніби переходить межу. Хорхот створив не окремий корпус, а цілий комплекс споруди. Це також принципово. Ветеринарний інститут треба сприймати як ансамбль, де різні частини мають свої функції і об'єми. Серед них був і шестикутний блок актової зали. Сам шестикутник – форма непроста, особливо для громадської будівлі. Вона одразу виходить за межі стандартного прямокутного корпусу і додає комплексу просторової інтриги. На жаль, цей блок сильно перебудували, і через це первісна авторська ідея була частково втрачена. Але навіть цей факт показує, наскільки вразливо є модерністська архітектура. Її легко зіпсувати не грубим знесенням, а поступовими перебудовами, замінами, утепленнями, випадковими добудовами і неуважним ремонтом. На цьому тлі особливо цінно, що зовнішній вигляд головної будівлі не зіпсували. Вона досі читається як цілісний авторський твір. Збереглася коричнева глазурована плитка, яка надає фасадам глибини і особливого блиску. Збереглися елегантні алюмінієві вікна, які відповідають часу створення будівлі і підтримують її технологічний характер. Збереглося якісне засклення, деталь, яку дуже легко втратити під час сучасних реконструкцій. Варто лише замінити тонкі рами на грубі пластикові профілі, змінити пропорції вікон або хаотично засклити окремі ділянки, і вся архітектурна логіка руйнується. У випадку ветеринарного інституту цього, на щастя, не сталося. Ця будівля є важливою ще й тому, що вона представляє кінець великої модерністської епохи. 1990 рік – це вже межовий час. Радянська система добігла кінця. Україна стояла на порозі незалежності, а архітектура поступово входила в нашу реальність. Економічну нестабільність, приватну забудову, нові матеріали, інші замовлення і часто значно нижчу якість міського планування. Ветеринарний інститут з'явився в момент, коли ще існувала школа великого комплексного проєктування, але вже відчувався перехід до нової доби. Через це споруда виглядає майже як підсумок повного архітектурного мислення. У ній немає ностальгійної декоративності. Вона не намагається подобатися всім. Її краса у пропорціях, матеріалах, ритмі, чесності, конструктивної мови і сміливості композиції. Саме тому така архітектура часто потребує пояснення. Старовинний собор або будинок із ліпниною легше назвати красивим. Там працюють очевидні символи історії, орнаменту, майстерності. Модерністська будівля вимагає уважнішого погляду. Треба побачити, як фасад пов'язаний із функцією, як вертикальні вежі організовують силует, як скління задає ритми, як матеріали створюють відчуття епохи. Коли це бачиш, ветеринарний інститут відкривається як одна з найцікавіших споруд Києва кінця ХХ століття. Війна додала цій споруді ще один вимір. Через складну систему допуску потрапити всередину важко, і це зрозуміло. Але навіть зовнішній огляд дає багато. Фасад, вхідна група, вежі, ритми поверхів і матеріали дозволяють побачити задум Хорхота. Водночас обмежений доступ нагадує, що сучасне місто живе в умовах безпеки, тривоги і захисту. Архітектура, яка колись говорила про науку і майбутнє, сьогодні існує в реальності війни. І це робить її ще ціннішою. Вона залишається свідченням того, яким складним, амбітним і технічно сміливим міг бути Київ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні дорожчає посівна кампанія. Усе через зростання цін на енергоносії та добрива. А це може вплинути і на кінцеві ціни продуктів для споживачів. Як зазначають у Мінекономіки, додаткові витрати аграріїв можуть сягати близько 1000 гривень на тонну продукції. Основні причини – подорожчання пального та висока залежність України від імпорту добрив. Фахівці ринку наголошують, зростання витрат на гектар уже вимірюється десятками доларів і може продовжуватись. Це створює ризики для собівартості врожаю. Росія готує масштабну інформаційну кампанію з дестабілізації ситуації в Україні та дискредитації влади. Про це заявили у службі зовнішньої розвідки. Там зазначили, що Кремль планує посилити медійні атаки на тему мобілізації українського керівництва та міжнародної підтримки Києва. Також, за інформацією служби зовнішньої розвідки, Росія може використовувати фейкові документи та залучати проксі-медіа за кордоном. У відомстві зазначають, ця кампанія покликана послабити довіру до українського влади та вплив України на міжнародній арені. Україна веде активні переговори з Британією щодо послаблення санкцій проти російської нафти. Як повідомили в Офісі президента, Київ звернувся до Лондона з проханням надати роз'яснення після рішення дозволити імпорт пального, що виробляється з російської сировини. У США також тимчасово продовжили дозвіл на закупівлю російської нафти через дефіцит пального на ринку. В Офісі президента наголошують, Україна уважно відстежує такі рішення партнерів і працює над збереженням санкційного тиску на Росію. Росія і Білорусь несуть пряму відповідальність за інциденти з безпілотниками, які все частіше фіксують у повітряному просторі країн Балтії, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила, що будь-яка загроза для держав-членів Європейського Союзу є загрозою для всього блоку і пообіцяла посилення безпеки східного флангу Європи. Зі свого боку, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що українські дрони не з'явилися б у повітряному просторі Євросоюзу без російської агресії проти України і відзначив ефективність систем ППО країн НАТО. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 22-26 градусів.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: Мета додала нові функції батьківського контролю для акаунтів підлітків у Instagram. Тепер батьки можуть бачити загальні теми, з якими взаємодіють їхні підлітки, а незабаром також отримуватимуть сповіщення про нові інтереси, додані до алгоритму рекомендацій. Оновлення доповнить функцію, яку Мета представила наприкінці 2025 року. Вона дозволяє користувачам вказувати теми, яких вони хочуть бачити більше або менше в стрічці Instagram. Для акаунтів підлітків список доступних тем уже обмежений. Зауважимо, що батьки зможуть переглядати лише загальні категорії інтересів на кшталт баскетбол або мода, а не конкретні акаунти чи дописи. Мета також об'єднує батьківський контроль Instagram, Facebook, Messenger і Meta Horizon в єдиний центр керування. Через нього можна буде надсилати одне запрошення для нагляду одразу в кількох застосунках компанії. Також у найближчі місяці він отримає додаткові інструменти, зокрема статистику загального часу, який підлітки проводять у застосунках Мета. Опитування, проведене в США, свідчить про суттєві зміни у планах керівників щодо структури робочої сили через впровадження ШАІ. Про це повідомило Bloomberg. Згідно з дослідженням, понад 40% генеральних директорів компанії заявили, що протягом найближчих 2 років скоротять кількість молодших посад і зосередяться на працівниках середнього та старшого рівня. Лише 17% респондентів планують збільшити частку молодших спеціалістів. Це різко контрастує з минулим роком, коли показники були протилежними. Результати опитування узгоджуються з дослідженням Гарвардського університету, яке показало, компанії, що впроваджують генеративний ШАІ, скорочують молодші посади, але залишають стабільним рівень зайнятості досвідчених працівників. Дослідники кажуть, що компанії все частіше потребують людей, які вже стикалися з проблемами та мають практичні навички для їх вирішення. Причиною такого суву називають активне використання агентів штучного інтелекту, які здатні виконувати роботу молодших співробітників, від написання коду на рівні розробника-початківця до оцінки потенційних клієнтів. Водночас експерти наголошують, що ШАІ-агенти не можуть замінити досвід, критичне мислення та здатність ухвалювати рішення, які формуються лише завдяки досвіду та практичній роботі. Дослідження Стенфордського університету у листопаді показало, що молоді працівники на 16% частіше втрачають роботу у сферах, найбільш схильних до впливу ШАІ. Водночас експерти наголошують, що навіть для старших співробітників гарантії стабільності немає, адже загальна прихильність компаній до довгострокових зобов'язань перед працівниками з кожним роком слабшає. Дослідники виявили, що позитивний досвід подорожей допомагає організму зберігати баланс і стійкість, що може уповільнювати деякі прояви старіння. Йдеться не про зупинку старіння, а про підтримку фізичного і психічного стану. За словами науковців, старіння є незворотним процесом, але його можна сповільнити. Вчені пояснюють, що нові місця, рух і соціальна взаємодія під час подорожей можуть покращувати самопочуття, імунітет і обмін речовин. Такі фактори вже використовують у напрямках оздоровчого туризму. Дослідники розглядають подорожі як своєрідну терапію. Нове середовище стимулює організм, підвищує метаболічну активність і запускає процеси саморегуляції. Також активується імунна система, яка допомагає краще реагувати на зовнішні загрози. Простіше кажучи, захисні механізми організму стають більш стійкими, а гормони можуть сприяти відновленню тканин і самовідновленню. Крім того, відпочинок і рух під час подорожей допомагають зменшити хронічний стрес. Прогулянки, піші маршрути, їзда на велосипеді або інша активність покращують кровообіг, обмін речовини, транспортування поживних речовин, що підтримує відновлення організму. Вчені зазначають, що цей напрям досліджень ще розвивається. Подорожі можуть приносити користь, але важливо враховувати ризики. Серед них – інфекції, травми, небезпечні умови, неякісна їжа чи вода. Негативний досвід подорожей, навпаки, може погіршити стан здоров'я. Тож науковці підсумовують, подорожі можуть позитивно впливати на організм, якщо вони безпечні, активні та приносять позитивні емоції. У такому разі вони здатні підтримувати здорове старіння. Науковці з університету Оулу, що в Фінляндії, провели масштабне дослідження, яке виявило прямий зв'язок між нерегулярним режимом сну та критичними ризиками для серцево-судинної системи. Результати роботи свідчать, що відсутність чіткого розкладу перед відпочинком може непомітно подвоїти ймовірність виникнення серйозних проблем, таких як інфаркт міокарда або інсульт. Дослідницька група вперше окремо проаналізувала мінливість часу відходу

0: спектром. Коли людина постійно змінює годину, в яку лягає відпочивати, це збиває природні біоритми та негативно впливає на роботу серця. Вчені підкреслили, що такий режим відображає хаотичність повсякденного життя, яка з часом виснажує організм. Оскільки режим сну – це фактор, на який більшість людей може впливати самостійно, вчені радять дотримуватися стабільного графіка. Це простий, але ефективний спосіб захистити серце від небезпечних патологій у майбутньому.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Економічний огляд на Прямий FM.
0: На підконтрольних Україні територіях проживають близько 31 мільйона людей, з яких працюють близько 13 мільйонів, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв. Крім цих показників, 800 тисяч людей віком до 60 років отримують пенсію і не працюють. Також значна кількість жінок і молоді стикається з певними бар'єрами – при працевлаштуванні. Фактично, зайнято на ринку праці значно менше людей, ніж нині потребує наша економіка. Тому новий трудовий кодекс потрібен не як формальна реформа, не просто як оновлення загальних правил. Він потрібен, щоб зробити роботу доступнішою, легальнішою, більш прогнозованою і більш зручною, сказав Соболєв про ці проблеми. Він також зауважив, що з ухваленням нового трудового законодавства в уряді очікують по яви 300 тисяч нових офіційних або формалізованих робочих місць. До того ж, для працівників передбачено збільшення на 4 дні щорічної оплачуваної відпустки, офіційне право на дистанційну, надомну, сезонну, домашню роботу, гнучкий графік. Це все буде врегульовано законодавчо. Відповідно, роботодавець отримає більше легальних моделей зайнятості під свої потреби. Це важливо, бо правова невизначеність шкодить і працівнику, і роботодавцю. Виникають ризики трудових спорів. Потім все це опиняється у судах, додав міністр. Також планується змінити підхід до встановлення мінімальної зарплати, яка буде орієнтуватися на середню зарплату по економіці. Метою уряду є залучення додаткових 4,5 мільйонів людей на ринок праці до 2035 року. В першу чергу – українців. У квітні майже 5 мільйонів гривень надійшло до бюджету завдяки роботі систем автоматичного габаритно-вагового контролю. Про це поінформувало агентство відновлення. До трійки областей з найбільшою кількістю порушень увійшли Полтавщина, Дніпропетровщина та Миколаївщина. Агентство відновлення нагадує, що нова платформа – це система зважування у русі автомобілів без зупинки. Власники транспортних засобів, які перевищують габаритно-вагові норми, сплачують штрафи. Це не лише про поповнення бюджету, а насамперед про захист українських доріг. 1 кілометр капітального ремонту коштує десятки мільйонів гривень, а перевантажені фури здатні знищити нове покриття за лічені місяці, зазначили у агентстві. Робота комплексів дозволяє продовжити життя автошляхів на 15-20%, запевнили у агентстві. Уряд виділив 242 мільйони гривень доплати аварійним бригадам по 20 тисяч гривень за березень. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, доплати по 20 тисяч гривень за березень отримують понад 12 тисяч працівників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт після російських атак. Йдеться про 9 тисяч енергетиків, а також майже 2 тисячі комунальників, газовиків та понад 1000 залізничників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Свириденко зазначила, що загалом у зимово-весняний період такі доплати отримали майже 40 тисяч фахівців. У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшло 72 мільйони 300 тисяч євро. Також донори задекларували зобов'язання, про це поінформувало Міністерство енергетики України. Так, у квітні надійшли грантові внески від Канади, Хорватії та Великої Британії. Крім того, були підписані документи про додаткові гранти на задекларовані нові зобов'язання донорів. Очікується надходження 10 мільйонів євро від Єврокомісії, а також півмільйона євро від приватної латвійської компанії. До того ж, підписані контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 8 мільйонів євро. Йдеться про обладнання для підсилення електромереж, захисту об'єктів, забезпечення аварійної стійкості енергосистеми, модернізації підстанції, генерації та газової інфраструктури тощо. Водночас, за раніше укладеними контрактами, у квітні було здійснено поставки обладнання на суму 5 мільйонів 700 тисяч євро. Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже 1 мільярд 934 мільйони євро від 37 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій, повідомило міністерство. «Укрзалізниця» розгортає по всій країні понад 800 модульних укриттів, які виготовляють власними силами на підприємствах компанії. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». Насамперед, такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях – біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Нещодавно таке укриття на Харківщині врятувало життя провідниці, яка вчасно евакуювалася до нього після повідомлення про небезпеку. Вагон було повністю знищено ворожим дроном, зазначили в компанії. В «Укрзалізниці» нагадали, що лише від початку року зафіксовано близько 1000 атак на залізничну інфраструктуру. Столиця збудувала дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 мегаватт для резервного живлення критичної інфраструктури. Про це повідомила прес-служба КМДА. Новий енергокомплекс є частиною підготовки Києва до зими, йдеться в повідомленні. На інших об'єктах, що були глобально пошкоджені в результаті зимових атак РФ, виконуються ремонтні та будівельні роботи та встановлюється нове обладнання.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на прямий FM. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
3: Мої вітання. Конфуцій. Конфуцій – одна з найбільших фігур у китайській та світовій філософії. Його ідеї, які стосуються моралі, етики, сімейних відносин та державного управління, досі мають величезний вплив на сучасний світ. Конфуцій став не тільки вчителем, а й засновником однієї з найбільш впливових філософських шкіл в історії людства. Ви могли не знати, що його вчення не тільки вплинули на Китай, але й залишили слід в культурі інших азіатських країн. Конфуцій народився в 551 році до нашої ери в китайському царстві Лу, яке розташовувалося на території сучасної провінції Шандун. Його справжнє ім'я було Кун Цю, але ми знаємо його під ім'ям Конфуцій, що є латинізованою версією його китайського імені. У ранньому віці Конфуцій пережив важку втрату, коли його батько помер, коли йому було всього 3 роки. Через це він змушений був підтримувати свою сім'ю і вже з дитинства навчився самостійно заробляти на життя. Його життя було сповнене труднощами, але це не завадило йому стати одним із найвідоміших вчителів у китайській історії. Конфуцій був прихильником ідеї 5 основних відносин, які повинні були бути основою гармонійного життя суспільства. Це відносини між правителем і підданими, батьками і дітьми, чоловіком і дружиною, старшими і молодшими, а також між друзями. Усі ці відносини базуються на принципах взаємної поваги та обов'язку. Конфуцій багато подорожував Китаєм, проповідуючи свої ідеї, намагаючись знайти правителя, який би реалізував його ідеали. Він шукав того, хто міг би застосовувати його вчення на практиці для досягнення моральної гармонії в державі. Конфуцій не був лише філософом, але й державним діячем. Він служив на різних адміністративних посадах, у тому числі був міністром у царстві Лу. Його реформаторські ідеї щодо управління, зокрема організація на основі моральних цінностей, значно змінили адміністративні практики того часу. Вчення Конфуція було зібране його учнями в книзі, яка називається «Лунь Юй» або «Бесіди та висловлювання». Цей текст став основним джерелом для вивчення філософії Конфуція і сильно вплинув на культуру та мораль Китаю протягом століть. Конфуцій стверджував, що освіта і самовдосконалення є ключем до моральної досконалості. Він вірив, що кожна людина має можливість стати мудрою і чесною, якщо вона працює над собою і слідує етичним принципам. Він підкреслював, що освіта повинна бути доступною кожному, незалежно від соціального статусу. Конфуцій був противником насильства і вважав, що справедливість можна досягнути тільки через мирні методи. Він виступав за правителів, які керували б за принципами гуманності, а не жорстокості. Слова Конфуція стали основою конфуціанства, одного з основних філософських напрямків Китаю, який також має великий вплив на Корею, Японію та В'єтнам. Це вчення зосереджене на принципах моральності, соціальної гармонії та обов'язків перед суспільством. Конфуцій наголошував на важливості родинних відносин, зокрема шанування старших і піклування про молодших. Він вірив, що гармонія в сім'ї є основою гармонії в суспільстві. Це вчення стало основою традиційних сімейних цінностей у китайській культурі. Ідеї Конфуція були популярні в Китаї протягом століть, але на початку ХХ століття вони стали менш популярними через проникнення західних ідей. Проте після реформ 1980-х років філософія Конфуція знову здобула популярність у Китаї, оскільки вона відповідає потребам стабільності та соціальної гармонії в сучасному китайському суспільстві. Конфуцій ніколи не залишав після себе власних записів, і багато з його думок і висловлювань передавалися через його учнів і послідовників. Проте його вчення залишили глибокий вплив на китайське суспільство, що відчувається навіть у сучасному Китаї. Конфуцій вважав, що всі люди народжуються добрими і що моральність є важливою частиною людської природи. Він вірив, що завдяки освіті та правильному вихованню можна допомогти людям розвивати їхні добрі якості. У своєму житті Конфуцій завжди прагнув бути зразковим прикладом для своїх учнів, підкреслюючи, що справжня мудрість полягає не тільки у знаннях, але й у поведінці. Він сам був прикладом для своїх послідовників, виявляючи величезну моральну відповідальність за свої вчинки. За переказами, Конфуцій мав понад 3000 учнів, а близько 70 з них вважалися його найближчими послідовниками. У Китаї Конфуція часто називають великим учителем 10 000 поколінь. Після смерті Конфуція його могила стала місцем паломництва. Вона розташована в місті Цюйфу, де народився філософ. Нащадки Конфуція вважаються однією з найдовших безперервних родових ліній у світі. Його рід існує понад 2500 років. У традиційному Китаї день народження Конфуція святкували як важливу культурну подію, а сьогодні в деяких країнах Азії цього дня відзначають День вчителя. Конфуцій вірив, що правитель повинен бути моральним прикладом для народу, і якщо правитель чесний, народ теж буде поводитися чесно. Одним із найвідоміших висловів Конфуція – «Не роби іншим того, чого не бажаєш собі». Цю ідею часто називають «золотим правилом моралі». У Китаї існують сотні храмів Конфуція, де вшановують його пам'ять як мудреця та духовного наставника. Ідеї Конфуція залишаються актуальними і сьогодні. Його вчення про мораль, освіту та соціальну відповідальність допомагають нам краще розуміти, як важливо підтримувати гармонію в суспільстві. Вивчаючи життя і принципи цього великого філософа, ми можемо отримати багато важливих уроків для сучасного світу. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні дорожчає посівна кампанія. Усе через зростання цін на енергоносії та добрива. А це може вплинути і на кінцеві ціни продуктів для споживачів. Як зазначають у Мінекономіки, додаткові витрати аграріїв можуть сягати близько 1000 гривень на тонну продукції. Основні причини – подорожчання пального та висока залежність України від імпорту добрив. Фахівці ринку наголошують, зростання витрат на гектар уже вимірюється десятками доларів і може продовжуватись. Це створює ризики для собівартості врожаю. Росія готує масштабну інформаційну кампанію з дестабілізації ситуації в Україні та дискредитації влади. Про це заявили у службі зовнішньої розвідки. Там зазначили, що Кремль планує посилити медійні атаки на тему мобілізації українського керівництва та міжнародної підтримки Києва. Також, за інформацією служби зовнішньої розвідки, Росія може використовувати фейкові документи та залучати проксі-медіа за кордоном. У відомстві зазначають, ця кампанія покликана послабити довіру до української влади та вплив України на міжнародній арені. Україна веде активні переговори з Британією щодо послаблення санкцій проти російської нафти. Як повідомили в Офісі президента, Київ звернувся до Лондона з проханням надати роз'яснення після рішення дозволити імпорт пального, що виробляється з російської сировини. У США також тимчасово продовжили дозвіл на закупівлю російської нафти через дефіцит пального на ринку. В Офісі президента наголошують, Україна уважно відстежує такі рішення партнерів і працює над збереженням санкційного тиску на Росію. Росія і Білорусь несуть пряму відповідальність за інциденти з безпілотниками, які все частіше фіксують у повітряному просторі країн Балтії, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила, що будь-яка загроза для держав-членів Європейського Союзу є загрозою для всього блоку і пообіцяла посилення безпеки східного флангу Європи. Зі свого боку, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що українські дрони не з'явилися б у повітряному просторі Євросоюзу без російської агресії проти України. І відзначив ефективність систем ППО країн НАТО. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються. Повітря прогріється до 22-26 градусів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Відеомагнітофон. Відеомагнітофон – пристрій для запису і відтворення зображення та звуку з магнітної стрічки. Ці апарати класифікуються за призначенням, стандартом телемовлення, форматом відеозапису. На сьогодні побутові відеомагнітофони повністю витіснені програвачами оптичних відеодисків. Сьогодні фільми доступні в один клік, але ще нещодавно перегляд улюбленого кіно був справжньою подією. Люди збиралися біля телевізора, вставляли касету і натискали кнопку «плей». Відеомагнітофони стали символом цілої епохи і змінили те, як ми дивимося фільми, бо саме ці пристрої заклали основу домашнього кінотеатру. У багатьох людей відеомагнітофони викликають почуття ностальгії, оскільки вони асоціюються з дитинством та теплими сімейними вечорами. Перші відеомагнітофони, що з'явилися на початку 1950-х років, Марк 1, Марк 2, Марк 3 і Марк 4, були величезними. Важили понад 300 кілограмів і використовувалися лише у професійній сфері – на телебаченні. Вони займали багато місця і коштували дуже дорого, наприклад, 45 тисяч доларів. Згодом технології спростилися і пристрої стали доступними для звичайних людей. У червні 1969 року на прилавках магазинів з'явилися перші побутові касетні відеомагнітофони Sony. Саме тоді відеомагнітофони вийшли на масовий ринок і почали з'являтися в будинках пересічних громадян. У 1972 році компанії Philips та Grundig розробили касетний напівдюймовий формат VCR, спеціально призначений для побутового використання. У середині 1970-х років з'явилися формати Betamax корпорації Sony та VHS компанії GVC. Формат VHS став найпоширенішим. Він дозволяв записувати та відтворювати відео прямо вдома. VHS виграв конкуренцію в інших форматів завдяки більш тривалому запису та доступній ціні. Порівняно компактна касета забезпечувала хорошу якість зображення, а максимальна тривалість запису могла досягати 3 годин. З появою відеомагнітофонів люди вперше отримали можливість записувати телевізійні програми і дивитися їх у зручний для себе час. А можливість поставити відео на паузу або перемотати назад здавалася справжнім дивом. Відеомагнітофони вимагали регулярного чищення головок. Деякі моделі мали вбудований годинник і таймер запису. Касети могли зажовуватись, і їх доводилося акуратно розмотувати вручну. У 80-х-90-х роках минулого століття стали з'являтися відеосалони та відеопрокати, де можна було взяти касету на вечір та подивитися її вдома. Крім того, вибір фільму став окремою розвагою. Люди довго обирали касети, читали описи та обговорювали новинки. До Радянського Союзу побутові відеомагнітофони почали проникати з середини 1970-х років і спочатку були лише у осіб, які мали можливість виїзду за кордон. У широкому продажу вони почали з'являтися лише в другій половині 1980-х з початком перебудови. Втім, ще до цього в СРСР невеликими партіями випускалися кутушкові відеомагнітофони похило-рядкового запису, придатні для домашнього використання. Першим таким апаратом у 1967 році став чорно-білий «Малахіт», випущений Ризьким радіозаводом. А взагалі постанову про створення в країні власних відеомагнітофонів було прийнято ще у 1958 році. Саме через відеомагнітофони з'явився термін перемотати фільм назад. Після перегляду касети потрібно було вручну повертати на початок, інакше у відеопрокатах могли навіть брати штраф. У 1980-х роках багато людей вчилися програмувати таймер запису за інструкцією, бо налаштування відеомагнітофона вважалося складним навіть для дорослих. Миготіння цифри 12.00 на дисплеї стало одним із символів епохи. Після відключення електрики час на більшості пристроїв збивався, а налаштувати його вміли не всі. Відеомагнітофони змінили телевізійну індустрію, бо люди вперше отримали можливість дивитися передачі не в момент ефіру, а коли їм зручно. На VHS часто записували сімейні свята, весілля та дитячі ранки, тому для багатьох старі касети й досі залишаються домашнім архівом. У 1990-х роках відеомагнітофон вважався ознакою достатку, а записані касети з фільмами часто передавали друзям і знайомим. Деякі касети настільки часто переглядалися, що плівка стиралася, а зображення ставало сніжним і нечітким. Перед переглядом фільму люди нерідко чистили головки відеомагнітофона спеціальною касетою для очищення. Інакше зображення могло рябіти або зникати. Деякі люди заклеювали спеціальний отвір на касеті скотчем, щоб знову мати можливість записувати поверх старого відео. Відеомагнітофони часто використовували для запису музичних кліпів і концертів із телебачення, адже інтернету та YouTube тоді ще не існувало. У багатьох людей вдома були касети з написами «Не стирати», на них зазвичай зберігали важливі сімейні записи або улюблені фільми. Деякі відеомагнітофони мали функцію уповільненого перегляду, що особливо подобалося дітям під час перегляду бойовиків або спортивних матчів. З появою DVD відеомагнітофони почали відходити на другий план. Нові технології запропонували кращу якість та зручність зберігання, а з розвитком інтернету та стрімінгу необхідність у відеокасетах повністю повністю зникла. Останнім виробником відеомагнітофонів у світі після закриття виробничої лінії Panasonic у 2012 році була японська компанія Funai Electric, яка оголосила про припинення виробництва у липні 2016 року. У 2015 році Funai продала близько 750 тисяч відеомагнітофонів, переважно у Сполучених Штатах. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання! Червоне море. Червоне море завжди приваблювало мандрівників, дослідників і науковців своїми загадковими глибинами та яскравими підводними світами. Цей водний простір ховає в собі чимало секретів, про які ви могли не знати до сьогоднішнього дня. Його унікальна природа, стародавні торгові шляхи та сучасні наукові відкриття роблять цей регіон справжнім скарбом для допитливих уміл. Неймовірні факти про цю акваторію відкривають нові горизонти розуміння природи та історії людства. Цікаві факти перетворять ваше уявлення про звичайне море на захопливу подорож. Назва цього моря походить не від кольору води, а від сезонного цвітіння мікроскопічних водоростей, що надають поверхні червонуватого відтінку. Давні мореплавці помічали цю особливість під час літніх місяців, коли температура води різко зростала. Сучасні океанологи підтверджують, що явище пов'язане з активним розмноженням ціанобактерій, які мають червоний пігмент. Цей природний феномен спостерігається лише за певних кліматичних умов і ніколи не змінює прозорість води на глибині. Акваторія не отримує прісної води з жодної річки, що робить її однією з найбільш солоних на планеті. Високе випаровування під час палючого сонця та вітрів постійно збільшує концентрацію мінералів у воді. Морські організми адаптувалися до таких суворих умов, розвиваючи унікальні механізми осморегуляції. Завдяки відсутності річкових наносів вода тут залишається неймовірно прозорою навіть поблизу берегової лінії. Підводні коралові рифи цього регіону вважаються одними з найдавніших на Землі. Їхній вік сягає кількох мільйонів років. Багато видів коралів тут ростуть набагато швидше, ніж у тропічних водах Індійського та Тихого океанів. Рифи утворюють складну екосистему, де кожен вид риби чи молюсків виконує чітку екологічну роль. Вчені регулярно виявляють нові види, які існують лише в ізольованих затоках цього моря. Море утворилося внаслідок розлому земної кори, який продовжує розширюватися з року в рік на кілька сантиметрів. Цей геологічний процес пов'язаний з рухом аравійської та африканської тектонічних плит. На дні можна знайти діючі підводні вулкани та гарячі джерела, що вивергають насичену мінералами рідину. Такі умови створюють ідеальне середовище для вивчення ранніх форм життя на нашій планеті. Стародавні єгиптяни використовували водний шлях для транспортування пахощів, золота та екзотичних деревин з далеких країн. Археологи знайшли затонулі кораблі, які свідчать про розвинену судноплавну культуру ще за часів фараонів. Торговельні маршрути пролягали через вузькі протоки, що робили навігацію надзвичайно ризикованою справою. Сьогодні ці стародавні шляхи стали популярними місцями для підводних експедицій та досліджень. Більшість морських мешканців цього регіону є ендеміками, тобто вони не зустрічаються більше ніде у світі. Унікальна ізоляція акваторії сприяла розвитку власних еволюційних гілок риби, ракоподібних та медуз. Деякі види здатні виживати в умовах різних перепадів температури та солоності протягом коротких періодів. Біологи активно вивчають їхні генетичні особливості для розробки нових медичних препаратів. Вітри, що дмуть над поверхною води, мають чітку сезонну спрямованість і безпосередньо впливають на циркуляцію глибинних шарів. Взимку холодні повітряні маси опускають теплу воду вниз, створюючи унікальні вертикальні потоки. Цей природний механізм забезпечує постійне перемішування поживних речовин, що живить планктон. Така система підтримує високу продуктивність всієї харчової мережі регіону. Популярність дайвінгу тут пояснюється відсутністю небезпечних морських течій та стабільною температурою. температурою води протягом року. Підводні печери та стіни рифів пропонують безпечні умови для навчання новачків та відточування майстерності досвідчених пірнальників. Місцеві оператори суворо дотримуються екологічних стандартів, щоб не порушувати крихкий баланс підводного світу. Кожен занурений дайвер стає свідком того, як природа зберігає свою первозданну красу. На дні лежать залишки військових суден, які затонули під час Другої світової війни та інших конфліктів минулого століття. Металеві конструкції з часом перетворилися на штучні рифи, що приваблюють величезні зграї пелагічних риб. Історики та аквалангісти регулярно фіксують нові артефакти, які допомагають відновити хронологію морських битв. Ці підводні музеї стали важливим об'єктом охорони культурної спадщини. Глибоководні гідротермальні джерела тут відкривають нові форми хемосинтетичного життя, що не залежать від сонячного світла. Мікроорганізми, які живуть поблизу цих джерел, перетворюють сірководень та інші мінерали на органічні сполуки. Дослідження цих екосистем дають вченим підказки щодо можливості життя на інших планетах з подібними умовами. Лабораторні аналізи зразків води регулярно публікуються у провідних наукових журналах світу. Вода з цього моря часто надходить у озеро, відоме своєю надзвичайною солоністю через систему каналів та підземних річищ. Швидке випаровування в пустельному кліматі призводить до утворення соляних кір на узбережжі, які використовують у промисловості. Геологи вивчають ці процеси для прогнозування зміни рівня води в майбутньому. Місцеві мешканці традиційно збирають сіль для кулінарних та лікувальних потреб. Спектр відтінків поверхні змінюється залежно від кута падіння сонячних променів та хмарності в конкретний день. Червоний відблиск часто посилюється через наявність певних типів планктону та розсіяння світла у вологих повітряних шарах. Фотографи та художники протягом століть намагалися відтворити цю гру кольорів на своїх полотнах. Сучасна супутникова зйомка дозволяє відстежувати ці оптичні явища в реальному часі. Захоплюючі факти про цей унікальний водний простір доводять, що природа здатна створювати справжні дива без участі людини. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Європі необхідно взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку та оборону, збільшивши видатки на цю оборону. Про це вона сказала на засіданні країн Нордично-Балтійської вісімки, у центрі уваги якого була підтримка України, зміцнення європейської безпеки та потенціалу НАТО, а також посилення санкцій проти Росії. Браже наголосила на необхідності для Європи взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку та оборону, водночас підкресливши, що США та тісна трансатлантична співпраця є незамінною основою європейської безпеки. На її думку, зусилля ЄС у сфері оборони мають таким чином доповнювати та зміцнювати потенціал НАТО. Нагадаємо, що країни Нордично-Балтійської вісімки – це неформальний формат співпраці, до якого входять Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес заявила, що вона абсолютно спокійна щодо погрози президента США Дональда Трампа скоротити чисельність американських військ в Іспанії. Роблес також висловила впевненість щодо позиції Іспанії проти війни з Іраном, яка і стала приводом для погроз з боку Трампа. Вона назвала висловлювання американського президента недоречними і такими, що не мають правових підстав. «Ми не приймаємо повчання абсолютно. Абсолютно спокійні, оскільки є однією з країн, які найбільше дотримуються зобов'язань перед НАТО», – заявила Роблес. Міністерка оборони наголосила, що США не можуть вимагати від Іспанії допомоги у будь-якій війні, яка є незаконною і не має міжнародної підтримки. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що попри розбіжності у деяких питаннях, він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук після телефонної розмови з Зеленським. «Я підтвердив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, оскільки Словаччина бажає, щоб Україна, як наш сусід, була стабільною та демократичною країною», – наголосив він. За його словами, під час розмови вони домовилися, що продовжать роботу у форматі спільних урядових засідань, а також обміняються візитами до столиць двох країн. Також я наголосив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з Російською Федерацією неможлива без згоди української сторони, заявив Фіцо. Міністр розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дус заявив, що країна буде докладати зусиль, аби деескалювати ситуацію із торгівлею зі Сполученими Штатами. Дус у новому інтерв'ю сказав, що ЄС повинен швидко виконати свою частину угоди, так само, як і США. Він запевнив, що Швеція буде докладати зусиль для деескалації ситуації. «Ми не хочемо нових торговельних конфліктів, особливо коли вони ставлять під загрозу таку важливу шведську експортну галузь, як автомобільний сектор. Якщо ми маємо угоду зі США, її, звичайно, повинні дотримуватися всі сторони. Найгірше, що знають шведські компанії, це нестабільна поведінка та непередбачуваність», – сказав міністр. Як відомо, 1 травня Трамп оголосив про рішення підвищити мита на автомобілі, ввезені з ЄС, до 25%, аргументуючи це тим, що Євросоюз нібито не дотримувався умов торговельної угоди зі США. Згодом він пояснив, що цей крок також спрямований на те, щоб європейські країни швидше будували свої автомобільні заводи на території США. Європейський Союз повідомив прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, що країні доведеться вперше з часу Брексіт здійснювати щорічні внески до європейських бюджетів у рамках перезавантаження відносин. Про це стало відомо The Times. Як зазначається, європейські лідери домовилися в березні, що Велика Британія повинна буде вперше з часу Брексіт вносити кошти до європейських структурних та інвестиційних фондів, якщо вона хоче брати участь у єдиному ринку ЄС для електроенергії. Європейська Рада також закликала до створення постійного механізму для відповідного фінансового внеску з боку Британії за будь-який подальший доступ до єдиного ринку. Зазначено, що цей фінансовий внесок повинен належним чином відображати відносний розмір економіки Великої Британії та частку внутрішнього ринку, в якому Велика Британія прагне брати участь. Тепер міністри проводять аудит, щоб визначити, які сектори могли б отримати найбільшу вигоду від подальшої інтеграції. Хімічна, фармацевтична та автомобільна галузі вважаються пріоритетними. Зокрема, підприємства хочуть взаємного визнання стандартів продукції, щоб експортери не мусили платити за дороге повторне тестування продукції, вже затвердженої на одному ринку. Як зазначається, європейські лідери хочуть, щоб Стармер погодився на це на саміті між прем'єр-міністром та європейськими лідерами цього літа перед початком детальних переговорів щодо подальшої інтеграції. Якщо Велика Британія хоче подальшої інтеграції, вона повинна платити, щоб грати. Це не є чимось незвичайним, сказав європейський дипломат. Ще один європейський дипломат заявив, що Брюссель не дозволить Великій Британії вибирати найкраще і наполягатиме на угоді за швейцарським зразком, яка зобов'яже її робити внески до щорічних бюджетів ЄС для зменшення економічних, соціальних та територіальних диспропорцій у ЄС. У рамках угоди, укладеної зі Швейцарією минулого року, Берн погодився сплачувати 375 мільйонів євро на рік до Фонду соціальної згуртованості ЄС в обмін на привілейований доступ до єдиного ринку ЄС.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. У Києві 20-та година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. Вечір на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія може готувати нові мобілізаційні заходи, що охоплять до 100 тисяч осіб, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання також проаналізували 5 можливих сценаріїв розширення російської агресії. Як наголосив Зеленський, Україна посилює Чернігівсько-Київський напрямок. Дані нашої розвідки свідчать про можливі наступальні дії Росії на півночі. Президент також додав, Київ планує розширювати географію далекобійних ударів і продовжує посилювати тиск на Москву, аби не допустити ескалації війни. Можливе підвищення вартості проїзду в Києві до 30 гривень не вплине на ціни в приміських маршрутках, запевнив голова Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко. Каже, перевізники не бачать економічних підстав для зміни тарифів. Павленко зазначив, ситуація на ринку пального стабілізувалась, тому вартість проїзду між столицею та областю залишиться без змін. Нагадаю, у Києві днями презентували проект підвищення тарифів у міському комунальному транспорті до 30 гривень за поїздку вже з липня. Але остаточно рішення ще не ухвалили, тривають громадські обговорення. Від початку травня воїни сил безпілотних систем ліквідували та поранили понад 6 тисяч російських окупантів, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, загальний підтверджений результат застосування українських БПЛА з початку травня становить понад 19 тисяч уражених цілей. Також Броуді розповів, що з початку місяця сили оборони уразили або вивели з ладу понад 10 російських нафтопереробних підприємств та об'єктів інфраструктури. Серед них НПЗ у Москві, Рязані, Пермі, Кіришах, Самарі та Туапсе, а також низка нафтотерміналів і насосних станцій. Частина об'єктів призупиняла або зупиняла свою роботу. Подати річну декларацію про доходи та оформити податкову знижку тепер можна онлайн через портал «Дія». Про це повідомили в Державній податковій службі України. Сервіс дає змогу автоматично підтягувати частину даних із реєстрів, що спрощує заповнення документів. У податковій наголошують, цифровий сервіс має зменшити кількість помилок і скоротити час оформлення податкових послуг. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 22-26 градусів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили виставку «Поза межами можливого» з нагоди 90-річного ювілею українського художника Івана Марчука. Шлях Івана Марчука, художника – це шлях поза межами офіційного визнання в радянський час, поза межами стилів і напрямів. Саме завдяки цьому він став абсолютно самобутнім явищем в українському мистецтві. Його унікальна техніка, яку він сам назвав «плюнтанізмом», не має аналогів у світі. Вона ніби розчиняє межу між матеріальним і нематеріальним. Тисячі тонких ліній сплітаються у складні структури, і в якийсь момент постає питання – це зображення світу чи його енергії? Це простір чи стан душі? Зазначила заступниця директора музею Ольга Ваврик. Вона додала, що у експозиції представлені картини Івана Марчука з фондів художнього та краєзнавчого музеїв, а також дві роботи з приватних колекцій. До того ж, до виставки додали серію шаржів на Івана Марчука, відомого тернопільського карикатуриста Миколи Дмитруха. «Я мав честь бути близько знайомим з Іваном Марчуком. Ми часто з ним бачилися, коли він приїздив у Тернопіль або ж у Києві. У мене залишилося дуже багато шаржів і гротескових малюнків, присвячених Марчуку. Він, напевне, належить до тих людей, для кого я створив найбільше таких малюнків», – зазначив Дмитрух. Про Бас Харді презентували нову відеороботу «Час». Назва треку – це абревіатура «Чекай або створюй», що задає ключовий вектор усієї роботи. В основі кліпу – метафора капсули часу. Людина живе в замкнутому циклі власних дій і звичок, не помічаючи, як втрачає найцінніший ресурс – час. У контексті сучасної України цей меседж звучить особливо гостро. Час має вагу, він обмежений, і його не можна марнувати. Єдиний вихід – усвідомлення, прокоментували виконавці. За їхніми словами, головна ідея відео – трансформація. У кліпі вперше за 15 років фронтмен гурту кардинально змінив образ, що символізує не зовнішні, а внутрішні зміни. Український художник Юрій Соломко презентував в Києві новий проєкт «Квітник», присвячений подіям, сенсам та емоціям, які переживають українці під час війни. Митець використовує географічні мапи замість традиційного полотна, наносячи образи безпосередньо на топографічні лінії, назви міст та кордони держав. У новій серії досліджується дуальність ядерної енергії через образ квітів, що наче проростають із попелу вибуху. Проєкт ставить філософське питання, чи здатна смертоносна стихія набувати естетичних обрисів, перетворюючи звичний силует ядерного гриба на складну флористичну метафору, каже Соломко. За словами організаторів виставки, експозиція побудована на антитезі і парадоксах, якими кожен день наповнюється наша реальність. За концепцією автора, квітник – багатогранний символ, що уособлює розквіт, відродження, красу, гармонію та родючість. А в українській культурній традиції квітники біля хати були ще й оберегами для родини та дітей. Шанувальники культової франшизи «Щоденники принцеси» отримали нові подробиці про третю частину серії. Режисерка Адель Лім повідомила, що робота над фільмом активно триває, а Енн Геттевей офіційно повернеться до ролі Мії Термополіс. За словами Лім, новий фільм стане більш дорослою історією та покаже Мію вже не принцесою, а королевою Женовії. Режисерка наголосила, що команда прагне створити стрічку, яка буде близькою поколінню глядачів, що виросло на перших фільмах. Ми просто хочемо правильно розповісти цю історію, тому що це франшиза, яку любить дуже багато людей, сказала Лім, зазначивши, що деякі фанати оригінального фільму 2001 року вже самі стали матерями, як і вона. Лім пояснила, що материнство вплинуло на її підхід до фільму. Тепер історія буде не про юну дівчину, а про зрілу жінку. Також відомо, що зйомки планують проводити в Європі, щоб масштабніше показати вигадане королівство Женовія. Крім того, автори натякнули на повернення знайомих персонажів із попередніх частин. Анімаційний серіал «Дивні дива. Оповідки з 85-го» від Netflix продовжено на другий сезон. Перший сезон переніс глядачів у 1985 рік між другим і третім сезонами оригінального серіалу. У «Морозному Гокінсі» головні герої зіткнулися з новими монстрами та намагалися розкрити паранормальну загадку, яка загрожує їхньому місту. Виконавчими продюсерами стали творці «Дивних див» Мет і Рос Даффери. За їхніми словами, новий серіал збереже дух оригіналу, поєднавши дитячі пригоди на пругу та реальну небезпеку, але запропонує свіжий погляд на знайомих персонажів. HBO офіційно продовжив майбутній серіал «Гаррі Поттер» на другий сезон ще до прем'єри першого. Про це повідомили представники телеканалу. Перший сезон шоу вийде вже цього Різдва та буде заснований на книзі «Гаррі Поттер і філософський камінь». Другий сезон адаптує події «Таємної кімнати», а його зйомки стартують восени. У HBO планують екранізувати всі 7 книг Джоан Роулінг у форматі окремих сезонів протягом наступних 10 років.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Теремки. Столичний житловий мікрорайон Теремки є історичною місцевістю на південно-західній околиці Києва між Феофанією, Голосіївом і Жулянами. Мікрорайон складається з двох частин – Теремки-1 і Теремки-2. Тут розташовано студентське містечко, переважно гуртожитки КНУ імені Тараса Шевченка. Є висотна та малоповерхова забудова кінця 19-го, початку 20-го століть. Походження назви місцевості остаточно не встановлено, але науковці схильні вважати, що вона виникла через специфічний характер давньої забудови – невеличкі будиночки Теремки, які колись тут були. Вперше про Теремки як окрему місцевість згадується в Іпатіївському літописі 1150 року. Назва стосується урочища Теремець. Пізніше в старих документах 17-20 століть Теремки згадуються вже як власність київських митрополитів. Протягом середньовіччя володіння Теремками неодноразово змінювалося, переходячи то до Софійського монастиря, то до Києво-Печерської лаври. Адже між цими релігійними установами тоді тривала справжня судова війна на землі Київщини, зокрема й Теремки. У документах 1860 року вказується, що на хуторі Теремки стояло 17 хат і мешкало 126 душ – служителів будинку митрополита. Архітектура зведених на Теремках резиденцій була вельми скромною. Дерев'яні двоповерхові будинки збудовані в тіні садів. На другому поверсі будівлі традиційно облаштовували домову церкву. У будинках також розміщували кухню та приміщення для слуг. Варто сказати, що землі на Теремках ще ті. Як стверджують фахівці, тамтешній ґрунт за своїми властивостями є унікальним і одним із найкращих на території всієї сучасної Київщини. Іншою цікавою знакою старих Теремків була конопля. У господарських книгах є детальні описи конопляних плантацій. Ці продукти, до речі, вирощували і монахи. Тому Теремки можна назвати своєрідною конопляною столицею регіону, адже цю рослину, з якої виготовляли олію, тут висаджували століттями. І треба зауважити, що такий бізнес був і доволі прибутковим. Як не дивно, але поштовх розвитку забудові сучасних Теремків дав Інститут кібернетики, який було засновано в тих місцях у післявоєнні роки. Саме з ним і пов'язано подальше заселення Теремків-1. Прогнозували, що район стане епіцентром мешкання інтелігенції, а житлові новобудови почали зводити просто серед поля. Нові будинки виростали так швидко, що транспортна інфраструктура міста не встигала розвиватися за ними. Потрібно віддати належне радянським архітекторам. Розробляючи проект «Теремків-1», вони не забули про приватний автотранспорт, для якого було передбачено автостоянки на 1900 місць. Тоді проєктанти виходили із співвідношення 100 автомобілів на 1000 мешканців. Ще однією характерною ознакою Теремків є так звані безперервні будинки, яких немає більше ніде в столиці. У результаті такого підходу до будівництва було створено єдиний архітектурний ансамбль каскадної забудови із формуванням різноповерхової структури будинків. Це забезпечується всього двома величезними комплексами, які складаються зі з'єднаних в одне ціле будинків секцій. А найбільший із них розташовано на вулиці Академіка Заболотного. Будинки там було зведено всередині 80-х-90-х років минулого століття. Це є найдовшим житловим комплексом у Києві, який складається з 61 секції. З висоти пташиного польоту такий житловий комплекс чимось нагадує бджолині стільники, від яких розходяться промені. Цей житловий будинок є більшим за територію таких європейських країн, як Монако, Ліхтенштейн та Сан-Марино. До речі, перші поверхи нових будинків Теремків-1 відводилися для заселення людей похилого віку та громадян з інвалідністю. І це 220 квартир. За задумом архітекторів, на Теремках мав виникнути величезний громадський центр для місцевих мешканців з кінотеатром і університетами, громадськими пральнями, ательє, перукарнями, побутовими майстернями. Мали бути бібліотеки та зали родинних свят, комплекси здоров'я з басейнами та спортивними секціями. Крім того, ще тоді планували, що мешканці нових осель могли б замовляти собі доставку необхідних харчів. Однак на облаштування такої інфраструктури вже не вистачало грошей. Радянська економіка дала величезну тріщину і стрімко почала йти на дно. Незважаючи на невелику територію, на теремках розташовано 7 культових споруд – церква святих мучеників Бориса і Гліба, Свято-Преображенський собор, храм святителя Сави Сербського, церква введення в храм Пресвятої Богородиці, православна церква Різдва Пресвятої Богородиці та храм євангелійських християн-баптистів. Крім того, на теремках розташована церква великомученика Димітрія Солунського. Останній із списку теремківських культових закладів заслуговує на окрему увагу, оскільки є найстарішою дерев'яною церквою Києва. Храм Димитрія Солунського було зведено у 1715 році в селі Жуляни ченцями Софійського монастиря, якому до 1887 року належало це село. Тоді було споруджено храм-каплицю Димитрія Солунського. Однак до середини 19 століття церква, яка мала вигляд каплички, вже не могла вмістити всіх парафіян. А тому 1847 року її розібрали і за рахунок місцевої скарбниці звели нову. Вона теж була дерев'яна, але вже з куполом. Однак 21 червня 1859 року храм спіткало нещастя. Від потрапляння блискавки він згорів ущент. А церква, яка збереглася до сьогодні, була збудована 1862 року. В серпні 1941 року культова споруда знову постраждала, у вівтар влучив снаряд. Однак після окупації Києва німецько-фашистськими загарбниками в церкві знову почали регулярно проводити служби, які не припиняються і до сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Руб Ель-Халі. Руб Ель-Халі – одна з найбільш загадкових і вражаючих пустель світу, що охоплює величезну частину Аравійського півострова. Її простори вражають безмежними дюнами, суворим кліматом і майже повною відсутністю постійного життя. Цей регіон оточений міфами, історичними загадками та викликає інтерес у дослідників, геологів і мандрівників. Ми підібрали найцікавіші факти про Руб Ель-Халі, які ви могли не знати. Назва Руб Ель-Халі перекладається як «порожній квартал» і точно описує характер цієї місцевості. Це одна з найбільших піщаних пустель на планеті, яка простягається приблизно на 1000 кілометрів у довжину і 500 кілометрів у ширину. Вона охоплює частини Саудівської Аравії, Оману, Ємену та Об'єднаних Арабських Еміратів. Площа Руб-Ель-Халі становить близько 650 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно дорівнює території Франції. Ця пустеля складається переважно з гігантських піщаних дюн, які можуть сягати висоти понад 250 метрів. Такі розміри роблять її найбільшою суцільною піщаною пустелею у світі. Клімат Руб-Ель-Халі надзвичайно суворий, із середніми літніми температурами, що перевищують 50 градусів Цельсія. Опади тут вкрай рідкісні і можуть не випадати роками. Через це майже немає поверхневих водних джерел, а рослинність і тваринний світ сильно обмежені. У Руб-Ель-Халі існують підземні запаси прісної води, які збереглись із часів, коли клімат регіону був вологішим. В деяких місцях воду можна знайти в артезіанських шарах або природних заглибленнях. Такі джерела використовуються кочовими племенами для виживання. Попри свою віддаленість, Руб-Ель-Халі має історичне значення для арабської культури. Саме через ці землі проходили давні торговельні шляхи, якими перевозили ладан, спеції та дорогоцінності. Археологічні залишки караван-сараїв і стародавніх міст підтверджують наявність активного руху в давнину. Один з найвідоміших дослідників пустелі – британський мандрівник Вільфред Тезігер, який пройшов Руб-Ель-Халі всередині ХХ століття. Його подорож стала класичним прикладом дослідження екстремальних умов і описана в книзі «Арабські піски». Його щоденники дали змогу краще зрозуміти культуру бедуїнів та географію регіону. Рельєф Руб-Ель-Халі постійно змінюється через вітер, який переміщує піщані маси та створює нові дюни. Це ускладнює навігацію та картографування території. Деякі райони залишаються погано дослідженими навіть сьогодні. Пустеля багата на нафту та природний газ, що лежить у глибинах її надр. Видобуток ресурсів тут ведеться з допомогою складної інфраструктури, розташованої в умовах високої температури та пилових бур. Руб-Ель-Халі має стратегічне значення для енергетики Саудівської Аравії. Фауна Руб-Ель-Халі представлена переважно нічними тваринами, які адаптувались до виживання в екстремальних умовах. Серед них – пустельні лисиці, ящерки, скорпіони та кілька видів змій. Ці організми мають спеціальні механізми для збереження води та уникнення перегріву. Рослинний покрив Руб-Ель-Халі обмежується переважно стійкими до засухи видами, такими як саксаул та верблюжа колючка. Вони ростуть розріджено, але відіграють важливу роль у збереженні екосистеми. Їх коріння допомагає утримувати пісок і запобігає ерозії. Деякі дюни пустелі мають червонуватий або помаранчевий відтінок через вміст оксидів заліза в піску. Це надає пейзажам Руб-Ель-Халі вражаючого вигляду, особливо на світанку чи заході сонця. Такий колір приваблює фотографів і туристів. Руб-Ель-Халі довгий час вважалась абсолютно непрохідною територією, яку називали забороненою зоною. Її перетин потребував ретельної підготовки, великої кількості води, верблюдів і знання місцевості. Сьогодні з розвитком технологій доступ до неї став легшим, але вона й досі зберігає свою дикість. Під пісками пустелі виявлені сліди давніх річкових систем, що свідчить про те, що колись тут панував вологіший клімат. Це підтверджується знахідками скам'янілостей, мулових шарів та давніх берегових ліній. Такі дані допомагають реконструювати кліматичну історію регіону. У деяких районах Руб-Ель-Халі піщані дюни утворюють складні зоряні форми, які виникають через зміну напрямків вітру. Такі дюни можуть досягати сотень метрів у висоту та вважаються одними з найскладніших піщаних структур у світі. У 1948 році в пустелі знайшли один із найбільших у світі метеоритних кратерів Вабар. Вчені вважають, що він утворився після падіння великого метеорита кілька тисяч років тому. Через екстремальну спеку температура поверхні піску в Руб-Ель-Халі іноді перевищує 70 градусів. У таких умовах металеві предмети можуть розжарюватися настільки, що до них неможливо торкнутися. Деякі вчені припускають, що під пісками Руб-Ель-Халі можуть залишатися нерозкриті руїни стародавнього міста Убари, яке іноді називають Аравійською Атлантидою. Легенди про нього існують у арабському фольклорі сотні років. Після рідкісних дощів у деяких частинах пустелі на короткий час можуть з'являтися квіти та трави. Це явище триває лише кілька днів, але повністю змінює вигляд окремих ділянок Руб-Ель-Халі. У пустелі практично відсутнє світлове забруднення, тому Руб-Ель-Халі вважається одним із найкращих місць у світі для спостереження за зоряним небом. У ясній ночі тут можна побачити чумацький шлях, особливо чітко. Руб-Ель-Халі має особливу привабливість для шукачів пригод, документалістів та дослідників клімату. Експедиції, які вирушають у її глибини, часто стикаються з технічними труднощами та небезпеками. Проте зібрані там дані допомагають вивчити процеси глобального потепління та пустелізації. Ці захоплюючі факти про Руб-Ель-Халі показують, що ця пустеля не просто безкрайній простір піску, а складна, динамічна і багатошарова природна система. Її історія, геологія та екстремальні умови викликають захоплення та повагу. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія може готувати нові мобілізаційні заходи, що охоплять до 100 тисяч осіб, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання також проаналізували 5 можливих сценаріїв розширення російської агресії. Як наголосив Зеленський, Україна посилює Чернігівсько-Київський напрямок. Дані нашої розвідки свідчать про можливі наступальні дії Росії на півночі. Президент також додав, Київ планує розширювати географію далекобійних ударів і продовжить посилювати тиск на Москву, аби не допустити ескалації війни. Можливе підвищення вартості проїзду в Києві до 30 гривень не вплине на ціни в приміських маршрутках, запевнив голова Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко. Каже, перевізники не бачать економічних підстав для зміни тарифів. Павленко зазначив, ситуація на ринку пального стабілізувалась, тому вартість проїзду між столицею та областю залишиться без змін. Нагадаю, у Києві днями презентували проект підвищення тарифів у міському комунальному транспорті до 30 гривень за поїздку вже з липня. Але остаточно рішення ще не ухвалили, тривають громадські обговорення. Від початку травня воїни сил безпілотних систем ліквідували та поранили понад 6 тисяч російських окупантів, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, загальний підтверджений результат застосування українських БПЛА з початку травня становить понад 19 тисяч уражених цілей. Також Броуді розповів, що з початку місяця сили оборони уразили або вивели з ладу понад 10 російських нафтопереробних підприємств та об'єктів інфраструктури. Серед них НПЗ у Москві, Рязані, Пермі, Кіришах, Самарі та Туапсе, а також низка нафтотерміналів і насосних станцій. Частина об'єктів призупиняла або зупиняла свою роботу. Подати річну декларацію про доходи та оформити податкову знижку тепер можна онлайн через портал «Дія». Про це повідомили в Державній податковій службі України. Сервіс дає змогу автоматично підтягувати частину даних із реєстрів, що спрощує заповнення документів. У податковій наголошують, цифровий сервіс має зменшити кількість помилок і скоротити час оформлення податкових послуг. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 22-26 градусів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Велика Британія спільно з 9 країнами Європи створює спільне об'єднання для стримування майбутніх загроз з боку Росії, що виходять від морського кордону на півночі. Про це заявив головнокомандувач королівських ВМС адмірал Гвін Дженкінс. Він зазначив, що, незважаючи на тривалу кризу на Близькому Сході, Росія, як і раніше, становить найсерйознішу загрозу безпеці. За його словами, 10 членів об'єднаних експедиційних сил напередодні підписали меморандум про наміри щодо створення багатонаціональних морських сил, які виступатимуть доповненням до НАТО. До складу альянсу увійдуть Велика Британія, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Латвія, Литва та Естонія. Можливість доєднатися до альянсу також розглядає Канада. За останні 2 роки кількість вторгнень Росії в наші води зросла майже на третину, заявив головнокомандувач британських ВМС, додавши, що, на його думку, у Великій Великої Британії на півночі є відкриті морські кордони з Росією. Метою нових морських сил, якими за необхідності керуватиме військовий штаб Великої Британії в Нортвуді, буде спільне навчання та підготовка. Вони також будуть призначені для негайного ведення бойових дій у разі потреби з реальними можливостями, реальними планами війни та реальною інтеграцією, зазначив Дженкінс. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що Брюссель погодився розпочати цифровий діалог з Вашингтоном. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Повернувшись із Вашингтона після переговорів із американськими колегами, Шефчович повідомив, що ЄС і США обговорюють створення нового форуму з питань цифрового законодавства після кількох місяців тиску з боку Вашингтона. За адміністрацією американського президента Дональда Трампа, Білий Дім посилив заклики до Брюсселя посла робити цифрові правила, які він вважає перешкодами для великих американських технологічних компаній, що працюють у Європі. Досі Європейська комісія відмовлялася переглядати свої основні закони у сфері технологій, які, за її словами, покликані захищати споживачів та забезпечувати чесну конкуренцію. Ми не можемо поступитися нічим, що стосується нашого законодавства, але ми готові до переговорів. Нам обом потрібен цифровий діалог, сказав він. Вашингтон неодноразово критикував закон ЄС про цифрові послуги, спрямований на боротьбу з незаконним контентом, та закон про цифрові ринки, який має на меті обмежити зловживання домінуючим становищем на ринку, при цьому повторюючи, що вважає цифрове законодавство дискримінаційним. Також Шефчович зазначив, що ЄС і США мають спільні завдання у кількох сферах, зокрема щодо безпеки в інтернеті та чесної конкуренції. Глава дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що європейські країни не повинні благати Росію про переговори щодо завершення війни, а натомість поставити її у таке становище, щоб Москва перейшла до реального діалогу. Про це вона сказала після зустрічі Нордично-Балтійської вісімки. Журналісти запитали дипломатку, чи не ризикує Європа своїми інтересами, коли не вступає у діалог з Росією, поки це роблять Сполучені Штати. Калас відповіла, що наразі не бачить ознак того, що Росія прагне вступити у діалог, тому європейці і не мають просити її про це. Ми не повинні принижувати себе, виступаючи в ролі прохачів, мовляв, будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами, але ми повинні поставити їх у таке становище, щоб вони перейшли від удавання переговорів до реальних переговорів, заявила глава дипломатії ЄС. За її словами, міністри закордонних справ країн ЄС вчергове обговорюватимуть вимоги до Росії щодо завершення війни проти України. Перед тим, як розмовляти з Росією, ми повинні дійсно домовитися, про що саме ми хочемо говорити, пояснила посадовиця. Розпочалось тимчасове застосування торговельної угоди Європейського Союзу з групою південноамериканських країн Меркосур. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Угода про створення однієї з найбільших у світі зон вільної торгівлі була укладена в січні після понад 25 років переговорів. Угода між ЄС та Меркосур починає діяти на тимчасовій основі. Переваги вже зараз є реальними та очевидними. Митні тарифи починають знижуватися, компанії отримують доступ до нових ринків, інвестори отримують необхідну їм передбачуваність, написала фон дер Ляєн у соцмережі X. Вона додала, що тимчасове застосування угоди продемонструє її реальні переваги, а також те, як було враховано обґрунтовані зауваження. Угода, яка скасовує мита на понад 90% товарів між двома сторонами, викликала суперечки та масові протести. Тести фермерів у Європі. Франція очолила опозицію угоди через побоювання, що становище її фермерів погіршиться. Однак Брюссель, маючи підтримку більшості країн ЄС, продовжив реалізацію угоди, прагнучи диверсифікувати торгівлю в умовах викликів з боку США та Китаю. Угода сприяє європейському експорту автомобілів, вина та сиру, водночас полегшуючи ввезення до Європи південноамериканської яловичини, птиці, цукру, рису, меду та сої. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує максималізації зусиль для розбудови військового потенціалу Бундесверу, який має бути готовий до оборони та стримування вже зараз. Про це він сказав під час візиту до військових у місті Мюнстер. Канцлер високо оцінив досягнення Бундесверу у військовій модернізації, але закликав до подальших зусиль для зміцнення потенціалу стримування та оборони. Весь Бундесвер переживає період кардинальних змін. Ми маємо бути готовими до стримування та оборони вже сьогодні, заявив Мерц. Окремо очільник німецького уряду наголосив на важливості трансатлантичного військового альянсу зі США.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Найбільші провали військових інженерів. У військовій історії зазвичай запам'ятовуються перемоги, стратегічні прориви та технологічні революції. Але є інша сторона, менш популярна, але не менш важлива – це провали. Іноді вони настільки масштабні, що впливають на розвиток цілих армій, навіть змінюють підхід до війни загалом. Бо війна – це найжорсткіший тест для будь-якої інженерної ідеї. Те, що виглядає ідеально на кресленнях, у лабораторії або на полігоні, може повністю провалитися в реальному бою. І часто причина не в самій технології, а в надмірних очікуваннях, поганій адаптації або спробі створити ідеальну зброю. Сьогодні мова піде про найбільші провали військових інженерів. Про проекти, які мали стати проривом, але замість цього стали прикладами того, як навіть геніальні ідеї можуть не працювати. Почнемо з Другої світової війни і Німеччини. Один із найвідоміших прикладів – надважкий танк «Маус». Його задум був простий і амбітний – створити машину, яку неможливо пробити. Танку дали величезну броню, потужне озброєння і фактично перетворили на пересувну фортецю. Але реальність швидко зруйнувала цю ідею. Вага «Мауса» сягала приблизно 180 тонн. Це означало, що він міг руйнувати мости, провалювати дороги і застрягати навіть на відносно твердому ґрунті. Його швидкість була мінімальною, маневреність майже відсутня, а логістика – жахливо складною. Перевести його було майже неможливо. І найголовніше, війна вже не потребувала таких машин. Вона стала мобільною, швидкою, з акцентом на авіацію і координацію. У результаті «Маус» залишився символом гігантоманії, а не реальним бойовим інструментом. Ще один приклад з того ж періоду – британський танк ТОГ-2. Його створювали з досвідом Першої світової війни, коли фронт стояв у траншеях і рух був мінімальним. Конструктори думали, що така війна повториться. Але поки танк доводили до завершення, ситуація повністю змінилася. Друга світова стала війною маневру. ТОГ-2 виявився надто повільним, важким і неефективним. Він виглядав як машина з минулої епохи, яка випадково потрапила в нову війну. Окремо варто згадати німецький реактивний винищувач М-163 «Комет». Це був один із найрадикальніших проєктів свого часу. Літак міг розганятися до неймовірних швидкостей і був першим у світі ракетним винищувачем. Але проблема полягала в усьому іншому. Паливо було надзвичайно небезпечним і могло вибухати від найменшої помилки. Час польоту становив лічені хвилини. Пілоти часто мали лише один шанс атакувати, після чого планер ставав фактично некерованим. Посадка була ще небезпечнішою за політ. Через це втрати серед екіпажів були величезними, навіть без бойових зіткнень. У підсумку це був технологічний прорив, який виявився надто сирим для війни. Після війни гонка озброєнь лише посилилася, і одним із найвідоміших прикладів став американський F-104 Starfighter. Його створювали як надшвидкий перехоплювач, який мав випереджати всі інші літаки свого часу. І він справді був швидким, але ця швидкість досягалася ціною безпеки і стабільності. Літак був складним у керуванні, особливо на малих висотах. Пілоти часто не встигали реагувати на помилки. Через це він отримав сумну репутацію, навіть прізвисько «літа». Труна. У деяких країнах рівень аварійності був настільки високим, що використання літака стало політичною проблемою. У радянській інженерній школі також були амбітні, але не завжди вдалі рішення. Наприклад, важкий танк КВ-2. Він мав величезну гармату і виглядав як справжній монстр на полі бою. Але проблема була в його природі. Він був повільний, високий і дуже помітний. У реальному бою це означало, що навіть добре броньована машина ставала легкою мішенню для більш мобільних противників. Його роль виявилася обмеженою, попри вражаючий зовнішній вигляд і потужність. Є і морські експерименти, які виглядають майже фантастично. Наприклад, концепція летючих авіаносців, які розроблялися в США в міжвоєнний період. Це були величезні дирижаблі, які мали нести на собі малі літаки для розвідки. Ідея була амбітна – створити мобільну базу в небі. Але на практиці дирижаблі виявилися надто вразливими. Вони залежали від погоди, були великими цілями і не витримували бойових умов. Після кількох катастроф і аварій проєкт закрили. Ще один важливий напрям – це спроби створити надлегкі або надшвидкі авіаносці. Інженери намагалися зменшити вагу, щоб збільшити швидкість і мобільність, але це призвело до втрати стабільності і захисту. У результаті кораблі ставали залежними від супроводу і не могли виконувати самостійні завдання. Ідея швидкості вступила в конфлікт з реальністю бойових умов. У сучасний період провали виглядають ще дорожчими. Наприклад, численні програми створення бойових роботизованих систем. Ідея була очевидною – зменшити участь людини у війні. Але на практиці ці системи виявилися надто складними, дорогими і не завжди надійними. Часто вони потребували ідеальних умов, яких на полі бою просто не існує. Тому багато таких проєктів або скоротили, або залишили на рівні тестів. Але важливо розуміти, жоден із цих провалів не був повністю марним. Навпаки, кожна помилка давала досвід. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
4: Mazda оновила сімейство Mazda 3 для 2027 модельного року, однак японський бренд традиційно обійшовся без радикальних змін зовнішності. Компанія й надалі дотримується власної філософії розвитку моделей. Замість класичних рестайлінгів Mazda робить ставку на поступове вдосконалення техніки, оснащення та систем безпеки, не змінюючи саму дизайнерську концепцію автомобіля. Четверте покоління Mazda 3 дебютувало ще наприкінці 2018 року і вийшло на ринок на початку 2019-го. Відтоді модель практично не змінювалася зовні, і в Mazda переконані, що дизайн досі виглядає сучасно навіть через 6 років після прем'єри. Оновлення торкнулися як хетчбека, так і седана. Основний акцент цього разу зроблено на безпеці та електронних асистентах. Причиною стали нові європейські вимоги, які набудуть чинності вже в липні. Тепер Mazda 3 стандартно отримує адаптивний круїз-контроль із функцією розпізнавання дорожніх знаків. Система дозволяє автомобілю автоматично підлаштувати швидкість відповідно до обмежень, які фіксує камера. Також з'явилися вдосконалені функції допомоги на перехрестях і система виявлення мотоциклів для комплексу автоматичного екстреного гальмування та асистента утримання смуги руху. Крім того, у базових комплектаціях тепер доступні система запобігання вторинним зіткненням після аварії та моніторинг уважності водія. До оснащення Mazda 3 входять матричні LED-фари з функцією підсвічування пішоходів, камера кругового огляду, система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом, чорний шкіряний салон, електрорегулювання та підігрів передніх сидінь, а також аудіосистема на 12 динаміків. Лінійка двигунів при цьому залишилася без змін. Базовим мотором залишається бензиновий на 2,5 літри. Для сучасного компактного класу такий об'єм уже виглядає незвично, однак Mazda продовжує робити ставку на атмосферні мотори великого робочого об'єму. Двигун видає 140 кінських сил і 238 ньютон-метрів крутного моменту, який доступний уже на низьких і середніх обертах. Середня витрата пального, залежно від трансмісії, становить до 6 літрів на 100 кілометрів. Стартова ціна моделі перевищує 29 тисяч євро. Audi фактично підтвердила, що легендарний R8 може повернутися, однак це вже не буде класичний суперкар із атмосферним V10. У компанії відкрито визнають, якщо наступник R8 і отримає зелене світло, то лише у форматі плагін-гібрида, а головним фактором стане не емоційність моделі, а її економічна доцільність. Керівник Audi Sport Рольф Міхель заявив, що майбутнє потенційного нового R8 зараз залежить виключно від бізнес-розрахунків. За його словами, в умовах жорстких екологічних норм і дуже дорогих розробок, кожен автомобіль повинен приносити реальний фінансовий результат, а не існувати лише як іміджевий проєкт. Оригінальний Audi R8 дебютував у 2006 році з атмосферним V8, а пізніше отримав культовий V10 і став одним із найвідоміших суперкарів німецької марки. Модель проіснувала 2 покоління та протрималася на конвейері 18 років, остаточно завершивши виробництво у 2024-му. За цей час R8 перетворився для Audi на значно більше, ніж просто спортивне купе. Саме він допоміг бренду перейти від іміджу виробника швидких універсалів до повноцінного гравця у світі суперкарів. Особливо важливою була співпраця з Lamborghini. Друге покоління R8 мало спільну платформу та технічну базу з Lamborghini Huracan, що дозволило Audi створити справжній середньомоторний суперкар без колосальних витрат на окрему архітектуру. І саме цей сценарій зараз знову виглядає найбільш реалістичним. Потенційний наступник R8 може отримати платформу нової Lamborghini Temerario, моделі, яка вже остаточно відмовилася від атмосферного V10 на користь гібридної силової установки. Temerario оснащується 4-літровим V8 з подвійним турбонаддувом та 3 електромоторами. Сукупна потужність системи сягає 677 кВт або понад 920 кінських сил. Саме ця архітектура зараз виглядає головним кандидатом для можливого нового R8. Рольф Міхель визнає, що покупці суперкарів сьогодні значно спокійніше ставляться до гібридних технологій, ніж до повного переходу на електромобілі. За його словами, сучасний плагін-гібрид дозволяє зберегти емоційність, звук двигуна та характер автомобіля, одночасно додаючи переваги електричної тяги. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 3007 електромобілів, що на 49% більше, ніж у березні. Водночас у річному вимірі ринок електрокарів скоротився майже наполовину. Про це поінформував «Укравтопром». Попри суттєве падіння попиту у річному вимірі, ринок електрокарів продемонстрував активне відновлення порівняно з попереднім місяцем. Так, у порівнянні з квітнем 2025 року кількість реєстрацій електромобілів скоротилося на 48%, водночас відносно березня 2026 року попит зріс одразу на 49%. Серед нових електрокарів найбільший попит мали моделі китайських виробників. У топ-5 нових електромобілів місяця потрапили BYD Leopard 3, BYD C-Line 06, MG4 EV, Volkswagen ID Unix та Zeekr 001. А от до топ-5-ірки вперше реалізованих в Україні вживаних електромобілів увійшли Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Renault Zoe та Chevrolet Bolt.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні дорожчає посівна кампанія. Усе через зростання цін на енергоносії та добрива. А це може вплинути і на кінцеві ціни продуктів для споживачів. Як зазначають у Мінекономіки, додаткові витрати аграріїв можуть сягати близько 1000 гривень на тонну продукції. Основні причини – подорожчання пального та висока залежність України від імпорту добрив. Фахівці ринку наголошують, зростання витрат на гектар уже вимірюється десятками доларів і може продовжуватись. Це створює ризики для собівартості врожаю. Росія готує масштабну інформаційну кампанію з дестабілізації ситуації в Україні та дискредитації влади. Про це заявили у службі зовнішньої розвідки. Там зазначили, що Кремль планує посилити медійні атаки на тему мобілізації українського керівництва та міжнародної підтримки Києва. Також, за інформацією служби зовнішньої розвідки, Росія може використовувати фейкові документи та залучати проксі-медіа за кордоном. У відомстві зазначають, ця кампанія покликана послабити довіру до української влади та вплив України на міжнародній арені. Україна веде активні переговори з Британією щодо послаблення санкцій проти російської нафти. Як повідомили в Офісі президента, Київ звернувся до Лондона з проханням надати роз'яснення після рішення дозволити імпорт пального, що виробляється з російської сировини. У США також тимчасово продовжили дозвіл на закупівлю російської нафти через дефіцит пального на ринку. В Офісі президента наголошують, Україна уважно відстежує такі рішення партнерів і працює над збереженням санкційного тиску на Росію. Росія і Білорусь несуть пряму відповідальність за інциденти з безпілотниками, які все частіше фіксують у повітряному просторі країн Балтії, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила, що будь-яка загроза для держав-членів Європейського Союзу є загрозою для всього блоку і пообіцяла посилення безпеки східного флангу Європи. Зі свого боку, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що українські дрони не з'явилися б у повітряному просторі Євросоюзу без російської агресії проти України. І відзначив ефективність систем ППО країн НАТО. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 22-26 градусів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Загадкові постаті історії. Історія людства сповнена загадок. Ми знаємо імена королів, полководців, вчених і винахідників, але поруч із ними завжди існували люди, навколо яких виникало безліч таємниць. Одні зникали без сліду, інші приховували своє справжнє обличчя, а деякі настільки випереджали свій час, що й досі здаються майже нереальними. Саме такі постаті найбільше захоплюють людей, адже таємниця завжди змушує уяву працювати сильніше. Однією з найвідоміших загадкових особистостей вважається граф Сен-Жермен. У 18 столітті про нього говорила вся Європа. Він з'являвся при дворах королів, спілкувався з аристократами, знав багато мов, грав на музичних інструментах, займався наукою і справляв враження людини, яка знає буквально все. Але найбільше людей дивувало інше – він майже не старів. Ті, хто бачив його через десятки років, говорили, що він виглядав однаково. Через це виникали легенди, ніби граф граф відкрив секрет безсмертя. Сам він любив натякати на свої таємниці, але ніколи нічого не пояснював прямо. Навіть сьогодні історики не можуть точно сказати, ким він був насправді – геніальним авантюристом, шпигуном чи людиною, яка майстерно створила навколо себе міф. Ще однією загадковою постаттю став чоловік у залізній масці. Його історія почалася у Франції 17 століття. Відомо, що цей чоловік був в'язнем і перебував під надзвичайно суворою охороною. Йому забороняли показувати обличчя, тому він носив маску. За легендою, залізну, хоча історики припускають, що вона могла бути оксамитовою. Найдивніше те, що ніхто достеменно не знав, ким він був. Існували версії, що це брат французького короля, політичний ворог або людина, яка знала небезпечну таємницю. Його особистість так і залишилася невідомою, а історія стала настільки популярною, що надихнула письменників і режисерів на створення романів та фільмів. Не менш загадковою є постать Джека Різника, серійного вбивці, який тероризував Лондон у 19 столітті. Він діяв у бідних районах міста і залишав після себе жахливі злочини. Поліція отримувала дивні листи від людини, яка називала себе Джеком Різником, але так і не змогла встановити його особу. За понад 100 років існували сотні версій – від лікарів і аристократів до письменників та членів королівської родини. Але жодна теорія не була остаточно доведена. Саме тому ця історія досі викликає великий інтерес і страх одночасно. Серед загадкових особистостей історії є й ті, хто залишив після себе дивовижні передбачення. Однією з таких людей був Нострадамус – французький лікар і астролог 16 століття. Він написав книгу загадкових пророцтв, які люди намагалися розшифрувати століттями. Деякі вважають, що він передбачив великі війни, революції та навіть сучасні катастрофи. Інші впевнені, що його тексти настільки нечіткі, що під них можна підлаштовувати будь-яку подію. Але факт залишається фактом. Ім'я Нострадамуса і сьогодні асоціюється з таємницею та майбутнім. Ще одна постать, яка викликає безліч запитань – це Каліостро. Він називав себе магом, алхіміком і цілителем. У 18 столітті його знала вся Європа. Одні вважали його генієм і людиною з надприродними здібностями, інші – звичайним шахраєм. Каліостро проводив дивні ритуали, обіцяв створити еліксир молодості та нібито володів таємними знаннями. Його життя було сповнене пригод, а навколо імені виникало дедалі більше легенд. Навіть після смерті суперечки про те, ким він був насправді, не припинилися. Але таємничими бувають не лише окремі люди, а й цілі історії їхнього зникнення. Одним із найвідоміших прикладів є Амелія Ергарт, перша жінка-пілот, яка намагалася облетіти Землю. У 1937 році її літак зник над Тихим океаном. Не було знайдено ні літака, ні точних слідів аварії. Через це виникли десятки теорій – від технічної катастрофи до шпигунських місій, навіть фантастичних версій про викрадення. Її історія досі залишається однією з найбільших загадок 20-го століття. Людей завжди приваблювали загадкові постаті, тому що вони залишають простір для фантазії. Коли ми не знаємо всієї правди, наш мозок починає сам будувати версії. Саме тому історії про таємничих людей живуть століттями. Вони стають легендами, книгами, фільмами та предметом суперечок. Цікаво, що інколи таємничість створювали навмисно. Деякі люди спеціально приховували своє минуле або робили все, щоб навколо них виникало більше чуток. Таємниця давала їм владу над іншими. Адже людина, про яку нічого не відомо, завжди викликає цікавість і навіть страх. Але є інший бік. Часто загадковими особистостями ставали ті, кого суспільство не могло зрозуміти. Люди, які були надто незвичними для свого часу. Вони мислили інакше, жили інакше, через це навколо них виникали міфи. Навіть сьогодні у світі залишаються особистості, про яких мало що відомо. Деякі ховаються від публічності, інші створюють навколо себе загадковий образ спеціально. Але історія показує, найбільше людство запам'ятовує саме тих, кого не вдалося розгадати до кінця. Іноді таємничі особистості залишаються в історії не тому, що зробили щось надприродне, а тому, що про них просто мало збереглося фактів. Час, війни і випадковості часто стирають справжню правду, і замість неї залишаються лише уривки, чутки та припущення. Саме з цих фрагментів і народжуються легенди, які з роками стають цікавішими за реальність. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Дослідницька група з Австралії здійснила важливий крок у сфері екологічних технологій, розробивши метод перетворення кори евкаліптових дерев на високопористий вуглецевий матеріал. Те, що раніше вважалося малоцінним побочним продуктом лісового господарства, тепер може стати основою для ефективних фільтрів, здатних очищувати воду, фільтрувати повітря та вловлювати вуглекислий газ. Унікальність розробки полягає в одноетапному методі активації. На відміну від традиційних складних процесів виробництва активованого вугілля, цей підхід суттєво знижує витрати енергії та потреби в інфраструктурі. Австралія, де росте понад 900 видів еквалібтів, має практично невичерпне джерело цієї біомаси. Використання кори не конкурує з виробництвом продуктів харчування та ідеально вписується в концепцію економіки замкнутого циклу. Науковці зазначили, що простота нового процесу робить технологію масштабованою та придатною для реального промислового застосування.

0: Ним симптомом прихованих негараздів. Вчені з Чикаго витратили майже 20 років на спостереження за тисячею добровольців, намагаючись вирахувати ту саму межу, де звичайна дрімота перетворюється на червоний прапорець для серця чи мозку. Головне відкриття дослідження не в тому, що денний сон – це абсолютне зло. Весь секрет криється в його структурі та часі. З'ясувалося, що довгі та регулярні сеанси сну, особливо в ранкові години, з 9:00 до полудня тягнуть за собою різке зростання ризиків передчасної смерті. Статистика тут досить жорстка. Кожна додаткова година в ліжку в день додає 13% до ризику смертності, а кожна зайва спроба прилягти протягом дня додає ще 7%. Але справжній емоційний і фізичний обвал відбувається у любителів саме ранкового сну. Їхні шанси померти раніше на 30% вищі, ніж у тих, хто обирає класичну пообідню сієсту. Цікаво, що вчені намагалися виправдати піддослідних. Мовляв, можливо, вони просто погано сплять уночі і так компенсують дефіцит. Але навіть після того, як із розрахунків прибрали фактор безсоння, діагностовану деменцію чи хронічні хвороби, закономірність залишилася. Це означає, що надмірний денний сон – це самостійний маркер. Організм наче намагається підказати, що він виснажений прихованими запаленнями, проблемами з судинами чи атеросклерозом, які ще не проявилися через біль чи інші явні симптоми. Ранкова сонливість у віці 55+, часто вказує на збої в циркадних ритмах, які регулюють тиск та роботу судин. Коли цей внутрішній годинник починає барахлити, це створює ідеальні умови для серцево-судинних катастроф. При цьому для тих, хто дрімає хаотично, без чіткого графіка ніяких критичних загроз не знайшли. Проблеми починаються саме тоді, коли сон стає регулярним, тривалим і захоплює частину активного дня. Науковці підкреслили, що їхнє дослідження не закликає відмовлятися від подушки після обіду, якщо ви відчуваєте в цьому потребу, адже глобально близько 60% людей у поважному віці інколи дрімають вдень, і для більшості це цілком нормально і не шкодить здоров'ю. Люди часто завершують робочий день виснаженими, але водночас знервованими. У голові постійно прокручуються розмови і невиконані завдання, а організм залишається в стані тривоги навіть під час відпочинку. Американські неврологи зазначили, що дедалі частіше бачать пацієнтів, у яких біль посилюється через сучасну культуру роботи з високим рівнем стресу. Короткочасний стрес може бути корисним, адже допомагає зосередитися та реагувати на виклики. Проблеми виникають тоді, коли напруга стає постійною. Під час хронічного стресу організм довго залишається у стані готовності до небезпеки. Рівень гормонів стресу, зокрема кортизолу та адреналіну, залишається підвищеним. Через це навіть слабкі сигнали можуть сприйматися як сильний біль. За словами дослідників, такий стан знижує поріг болю, тому головний біль виникає легше і триває довше. Особливо це стосується людей із мігренню, нервова система яких сильніше реагує на зміни сну, гормональні коливання, середовище та рівень моральної напруги. Також стрес часто викликає напруження м'язів шиї, плечей і голови, що може спричиняти головний біль і напругу. Тривале сидіння та концентрація протягом робочого дня лише посилюють проблему. До того ж, хронічний стрес впливає і на сон. Людям важче засинати або спати без пробуджень, а організм не отримує достатнього відновлення. Це створює замкнене коло. Поганий сон посилює стрес і підвищує ймовірність головного болю наступного дня. Крім цього, постійна напруга погіршує концентрацію, креативність і здатність вирішувати проблеми. Через це продуктивність падає, помилок стає більше, а рівень роздратування зростає. Тож, дослідники радять робити короткі паузи між справами, більше рухатися, стежити за поставою та положенням тіла під час роботи, а також обмежувати робочі листи і повідомлення після завершення робочого дня. Серед методів, які можуть допомогти, науковці назвали прогулянки, йогу, дихальні вправи, медитацію та фізичну терапію. Якщо головний біль не минає, варто звернутися до лікаря для обстеження та підбору лікування.
1: Прямо про науку та технології на прямий.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні дорожчає посівна кампанія. Усе через зростання цін на енергоносії та добрива. А це може вплинути і на кінцеві ціни продуктів для споживачів. Як зазначають у Мінекономіки, додаткові витрати аграріїв можуть сягати близько 1000 гривень на тонну продукції. Основні причини – подорожчання пального та висока залежність України від імпорту добрив. Фахівці ринку наголошують, зростання витрат на гектар уже вимірюється десятками доларів і може продовжуватись. Це створює ризики для собівартості врожаю. Росія готує масштабну інформаційну кампанію з дестабілізації ситуації в Україні та дискредитації влади. Про це заявили у службі зовнішньої розвідки. Там зазначили, що Кремль планує посилити медійні атаки на тему мобілізації українського керівництва та міжнародної підтримки Києва. Також, за інформацією служби зовнішньої розвідки, Росія може використовувати фейкові документи та залучати проксі-медіа за кордон. У відомстві зазначають, ця кампанія покликана послабити довіру до української влади та вплив України на міжнародній арені. Україна веде активні переговори з Британією щодо послаблення санкцій проти російської нафти. Як повідомили в Офісі президента, Київ звернувся до Лондона з проханням надати роз'яснення після рішення дозволити імпорт пального, що виробляється з російської сировини. У США також тимчасово продовжили дозвіл на закупівлю російської нафти через дефіцит пального на ринку. В Офісі президента наголошують, Україна уважно відстежує такі рішення партнерів і працює над збереженням санкційного тиску на Росію. Росія і Білорусь несуть пряму відповідальність за інциденти з безпілотниками, які все частіше фіксують у повітряному просторі країн Балтії, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила, що будь-яка загроза для держав-членів Європейського Союзу є загрозою для всього блоку і пообіцяла посилення безпеки східного флангу Європи. Зі свого боку, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що українські дрони не з'явилися б у повітряному просторі Євросоюзу без російської агресії проти України. І відзначив ефективність систем ППО країн НАТО. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий

0: FM. Погода на прямий FM.
1: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 22-26 градусів.
0: Погода на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання! Історія дитячих візочків. Корисний винахід з'явився на світ у далекому 1733 році. Прабатьком коляски для малюків став британський ландшафтний архітектор Кент. Придумати будь-яке пристосування для перевезення дітей йому доручив герцог Кавендіш. Знатний пан був щасливим батьком шістьох юних аристократів. Кент створив щось на кшталт дитячої коляски, яка виглядала як невеликий візок. Перевозили її не батьки і не няня. Водіями були поні або кози. В моду вози для малюків увійшли у 19 столітті. Англійська королева Вікторія, турботлива матуся 9 принців і принцес, побажала сама гуляти зі своїми нащадками. Спеціально для вінценосної особи була створена коляска, яка віддалено нагадувала сучасну. Правда, в цей час ручки, щоб її перевозити, не було. Доводилося тягнути конструкцію за собою. У 1840 році коляски міцно увійшли в ужиток знатних сімей, які могли собі дозволити няню. Вона вже замість поні возила візки з юними аристократами за собою. Назви у пристосувань були відповідними – принцеса, герцогиня. Подальші події в історії дитячих візочків розгорталися так. 1853 рік. Англієць Бертон запатентував коляску з ручкою ззаду. У конструкціях покращилася керованість, але дітки тут могли тільки сидіти, тому для немовлят вони не підходили. Остання третина 19 століття – це перетворення з маленького екіпажу в люльку. У 1880 році дитячий транспорт англійська влада зобов'язала оснащувати ліхтарями червоного і білого кольору. Кінець 19 століття. У Великій Британії з'являється перша компанія з виготовлення візочків. Вона називалася Silver Cross. 1889 рік. Річардсон, який проживав в Балтіморі, висунув і запатентував нову ідею. Реверсна коляска. Малюк міг сидіти обличчям або спиною до батьків або няні. Ще одне ноу-хау. Колеса могли обертатися на 360 градусів незалежно один від одного. Після Першої світової війни винаходом англійського архітектора користувалися вже майже всі, крім найбільшого бідніших верств населення. У візках з'явилися підніжки, поглибилося сидіння для малюка, а по висоті конструкція значно знизилася. Поступово дерев'яні та плетені частини виробу змінюються на пластмасові та гумові складові. У 1950 році коляски нарешті подешевшали, і їх могли придбати всі бажаючі. У 1965 році була винайдена легка складна модель. Прогулянковий варіант створив англійський авіаінженер Макларен. Але на цьому ноу-хау не закінчується. У 1980 році з'являються триколісні екземпляри. Такі моделі маневрені і більш компактні, ніж вироби з чотирма колесами. Переднє колесо в них повертається на 360 градусів, за рахунок чого управляти транспортом стало зручно і легко. Ще один поширений вид коляски – трансформери. Вони швидко перетворюються з люльки в прогулянкову. Їх вибирають тому, що можна купити коляску для немовляти і користуватися нею до 3 років. Два в одному – універсальний варіант. Тростини, прогулянкові, для двійні, коляски-велосипеди. Всі ці моделі конструюються з огляду на безпеку і комфорт малюка під час перебування в колясці. Без чого не обходяться сучасні екземпляри. Ремені безпеки, капюшон для захисту від сонця і дощу. В деякі моделі можна встановлювати автокрісло, анатомічні сидіння, регульовані положення спинки, амортизація коліс, щоб уникнути трясіння під час прогулянки, москітні сітки для захисту крихти від укусів комах. Є сьогодні моделі, які зовні схожі під коляски минулих років. Вони мають великі колеса, глибоку люльку, вигнуту ручку, але схожі схожість тільки зовнішня. Начинка далеко не стародавня. Тут і спеціальна тканина, і знімна люлька з ременями для перенесення, і п'ятиточкові ремені безпеки та інше. Подібні пристосування використовуються цілий рік, чим не могли похвалитися перші коляски, які через невеликі висоти просто не проїжджали по снігу або льоду. Добре, що ці часи залишилися в минулому. Попереду ще більш досконалі і оригінальні види колясок. Останні моделі вміють перетворюватися в санки, з'ясовувати температуру повітря за бортом і навіть заряджати мобільники. Звичайно ж, моделі майбутнього мають футуристичний дизайн і схожі більш на космольоти, ніж звичні всім коляски на 3-4 колеса. Також всередині виробів планується встановити підігріви і кондиціонери. Ще одна незвичайна ідея – коляска з ковпаком, під яким підтримується комфортний клімат з чистим повітрям. Вбудовані динаміка і мікрофон дозволяють батькам і малюкові безперешкодно спілкуватися. Дитячі коляски за 300 років свого існування перетворилися з нестійких возів в комфортабельні засоби пересування. На цьому їх історія не закінчується. Адже багато компаній не тільки вдосконалюють вже існуючі моделі, а й придумують вироби, які можна побачити хіба що в фантастичних фільмах. Але ж в 1733 році і сучасна коляска здавалося б інопланетним витвором. Прогрес не стоїть на місці, залишається тільки чекати, які сюрпризи він піднесе дітям і їх батькам. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
3: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про зміни в трансатлантичних відносинах, з яких і США, і Європа віддаляються одне від одного через власні пріоритети. Канцлера запитали про трансатлантичні відносини, які змінилися з приходом до влади президента США Дональда Трампа. Мерц висловив переконання, що цьому процесу відчуження сприяє взаємне бажання. Вашингтон більше не хоче повністю забезпечувати європейську безпеку, а Європа прагне позбутися залежності від американців. Правда в тому, що трансатлантичні відносини вже багато років не такі, якими я їх знав. Існує взаємне відчуження, а також бажання з боку Америки більше не бути беззастережно готовою забезпечувати безпеку Європи. І навпаки, в Європі існує бажання більше не бути повністю залежними від США, пояснив глава німецького уряду. Мерц також назвав своїм обов'язком забезпечення єдності на європейському континенті, яка має підкріплюватися військовою потужністю. Ми хочемо мати можливість захищатися. Дипломатична сила Європи справді розкриє свій потенціал лише тоді, коли ми підкріпимо її військовими можливостями. Тому я звертаюся до французів і кажу: поговорімо про те, як захистити Європу, додав він. Раніше ЗМІ писали, що Європа дедалі активніше обговорює план європейського НАТО на тлі погроз американського президента Дональда Трампа вивести США з Альянсу. Новий політичний імпульс цьому проєкту також надала підтримка Німеччини, країни, яка протягом десятиліть чинила опір закликам Франції до більшого європейського суверенітету для свого захисту. Нагадаємо, на початку квітня президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО після того, як висловив розчарування через позицію європейців щодо війни в Ірані. Європа втратила можливість розпочати мирні переговори з Росією на початку повномасштабної війни в Україні, вважає президент Естонії Алар Каріс. Коли російські війська були відкинуті з околиць Києва досить близько до російської території, Європа мала можливість посадити нападника за стіл переговорів. Зараз ніхто за стіл переговорів не сідає, сказав Каріс. Він наголосив, що Європі потрібно розробити план як для мирних переговорів, так і для після післявоєнного періоду. Європейський Союз вклав в Україну дійсно багато. Не може бути так, що коли настане час, за столом переговорів опиняться США, Росія і, можливо, якась третя держава, а Європи там не буде взагалі, сказав естонський президент. Каріс також вважає, що відносини з Росією ще довго залишатимуться складними, навіть якщо війна в Україні закінчиться. За його словами, найголовніше, щоб Росія змінилася, а приклади того, що зміна можлива, можна знайти в новітній історії Європи. Нацистська Німеччина була державою-агресором. Після Другої світової війни, коли керівництво країни було покарано, Німеччина змінилася. Менш ніж за 10 років вона увійшла до НАТО та Європейського Союзу, сказав Каріс. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина отримує вигоду від своєї військової підтримки України. На круглому столі, в якому взяли участь урядовці обох сторін, а також представники німецької промисловості, Пісторіус сказав, що Німеччина вчиться в Україні в таких сферах, як технології безпілотних літальних апаратів та кіберзахист. Україна – це країна, яка з необхідності розвинула неймовірний потенціал у сфері інновацій та оперативності. Вони розробляють технології не в лабораторних умовах, а у буквальному сенсі на полі бою, зазначив він. Пісторіус зауважив, що Міністерство оборони Німеччини планує направити до німецького посольства в Києві додаткових військових аташе, які виступатимуть контактними особами для налагодження тіснішої співпраці в оборонній сфері. Міністерка економіки Німеччини Катерина Райха, яка також брала участь у переговорах, оголосила про плани створити спеціальне координаційне бюро для німецьких компаній, зацікавлених у співпраці з Україною. Тим часом міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив після переговорів, що бюджет Німеччини на 2027 рік продемонструє подальшу підтримку України з боку уряду. Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік стверджує, що НАТО має військову перевагу над Росією, особливо в повітряних силах, що вирішальним чином вплине на будь-яке військове протистояння з РФ. Сандвік зазначив, що на відміну від ситуації в Україні, де жодна зі сторін не має повного контролю над повітряним простором, у разі потенційного конфлікту НАТО швидко встановить перевагу в повітрі. «Ми матимемо повний контроль над повітряним простором», – сказав він, вказавши на сучасні літаки п'ятого покоління та операції, що об'єднують повітряні, морські та кіберможливості. Сандвік додав, що Росія залишається сильно обмеженою через війну в Україні, що триває. Путін не здатний перемогти в Україні, у нього не буде шансів проти НАТО, впевнений норвезький міністр. Він зазначив, що російські сухопутні війська зазнали важких втрат, що їхня позиція поблизу Арктики та вздовж кордону з Норвегією ослабла. Навіть попри те, що Москва активізує підводну та повітряну діяльність. Хоча Сандвік впевнений у поточній силі НАТО, він попередив, що Європа повинна прискорити зростання оборонних витрат та промислового виробництва, щоб забезпечити довгострокову безпеку. «Ми маємо зміцнити наш промисловий потенціал та підтримати Україну, щоб зупинити Путіна», – сказав він, назвавши це найважливішим завданням.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Два Михаїла над Києвом. Таємниця герба, що змінив лук на вогняний меч. Київ має багато видимих символів – золоті бані, каштани, дніпровські схили, старі брами, підземелля, мозаїки і вежі, що виринають над містом у різні епохи. Але є один знак, який супроводжує столицю майже непомітно і водночас всюди – на документах, фасадах, табличках, офіційних зображеннях і міських легендах. Це герб Києва. Здавалося б, що може бути простішим – архангел Михаїл із мечем і щитом, покровитель міста, небесний воїн, захисник над Дніпром. Та якщо придивитися до історія герба уважніше, вона виявляється не менш загадковою, ніж старі київські перекази про підземні ходи, прокляті урочища чи невидимих сторожів міста. 18 квітня 1995 року Київрада повернула столиці історичний герб із зображенням архангела Михаїла. Це виглядало як відновлення справедливості. Після радянської символіки місто знову отримало свого небесного покровителя. Але архистратих із вогняним мечем не був першим символом Києва. Найдавніше відоме зображення київського герба, яке знаходиться у гербовнику 1480 року, показує зовсім інший знак. Руки, що натягують тетиву лука зі стрілою на блакитному тлі. Цей символ підписували як герб короля Русі, який є васалом хана. І вже сама ця фраза звучить як уламок давньої політичної загадки. У міській уяві лук легко перетворюється на образ Києва прикордоння. Це не мирний декоративний знак, а напружена мить перед пострілом. Рука вже тримає тятиву, стріла готова летіти, небезпека близько. У європейській геральдиці такий символ, відомий як куша, пов'язували з войовничими народами або землями, де триває війна. Для Києва це мало особливий сенс. Місту доводилося постійно захищатися від нападів, зокрема татарських. Отже, перший герб столиці був не про спокій і славу, а про сторожову напругу. Київ ніби зображував себе не містом, що спить за мурами, а рукою, яка ніколи не відпускає зброю. Після надання Магдебурзького права Київ отримав печатку магістрату, і на ній знову були ті самі руки з луком, тільки висунуті з хмари. Ця деталь додає символу майже містичного значення. Рука з хмари – це вже не просто людська рука. Вона ніби належить силі, що з'являється згори і з небесної межі, де людське змішується з надприродним. Можна уявити, як середньовічний киянин бачив у цьому не тільки знак міської влади, а й обіцянку захисту, якщо ворог підійде до міста. Невидима рука знову натягне тятиву. Пізніше символ змінювався. На печатці 1630 року натягнутий лук перетворився на направлений угору арбалет, який тримає одна рука. Цей видозмінений знак використовували на печатках до 1780 року. Ніби Київ довго тримався за власну стару зброю, не бажаючи віддавати її іншим образом. І лише згодом на перший план почав виходити архангел Михаїл. Але спершу не як герб самого міста, а як символ київських земель і київського воєводства. Тобто небесний воїн прийшов до міського герба не одразу. Він ніби довго стояв поруч із Києвом, над землею, над воєводством, над історією, поки нарешті не зайняв місце головного захисника столиці. Остаточно архангел Михаїл переїхав на герб Києва вже в часи, коли місто опинилося під владою Московії, де не надто розрізняли міські та земельні герби. У 1882 році затвердили новий герб Києва і Київської губернії. Архангел Михаїл у срібному одязі на лазуровому полі. Але кияни за переказами і історичними свідченнями не одразу прийняли цей знак. Стару печатку з кушею магістрат ніби використовував ще кілька років після затвердження нового герба. У цьому є особлива київська впертість. Місто могло формально отримати нового покровителя, але пам'ять руки з луком ще не хотіла зникати. Далі герб Києва продовжував змінюватися, ніби місто переміряло різні маски. У 19 столітті до архангела пропонували додати шапку мономаха як символ великокняжого престолу часів Русі та колоски пшениці як знак хліборобського центру імперії. У 1917 році такий варіант із мономаховою шапкою, колосками і володимирською стрічкою навіть затвердили. Але він майже одразу втратив актуальність через падіння монархії. Герб з'явився на порозі революції і зник у вирі нової епохи, наче знак, якому не судилося закріпитися в реальності. Радянська доба принесла іншу символіку. Київ довго не мав власного герба після отримання звання «Місто-герой» у 1965 році. Влада вирішила повернути міський знак уже в радянському ключі. У 1969 році затвердили герб із квітучою гілкою каштана на червоно-синьому тлі, із золотою зіркою, серпом і молотом. Але навіть там, за каштаном, ховався знайомий лук. Це одна з найцікавіших деталей. Стародавній символ не зник повністю, він просто сховався під новою ідеологічною оболонкою. Ніби київська куша пережила імперії, революції, радянські емблеми, залишившись тінню за офіційною картинкою. Після незалежності Архангел Михаїл повернувся. У 1995 році затвердили герб авторства Георгія Куровського. Архистратих в обладунках із вогняним мечем та овальним щитом на блакитному тлі. Але і тут історія не стала простою. У 1998 році міська влада почала активно використовувати інший варіант герба – авторства Юрія Соломінського, хоча саме він не переміг у конкурсі 1995 року. Відтоді Київ фактично живе під захистом двох Михаїлів. Один затверджений, інший широко вживаний. Для звичайного міста це могло б бути бюрократичною плутаниною. Для Києва це майже легенда. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія може готувати нові мобілізаційні заходи, що охоплять до 100 тисяч осіб, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання також проаналізували 5 можливих сценаріїв розширення російської агресії. Як наголосив Зеленський, Україна посилює Чернігівсько-Київський напрямок. Дані нашої розвідки свідчать про можливі наступальні дії Росії на півночі. Президент також додав, Київ планує розширювати географію далекобійних ударів і продовжить посилювати тиск на Москву, аби не допустити ескалації війни. Можливе підвищення вартості проїзду в Києві до 30 гривень не вплине на ціни в приміських маршрутках, запевнив голова Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко. Каже, перевізники не бачать економічних підстав для зміни тарифів. Павленко зазначив, ситуація на ринку пального стабілізувалась, тому вартість проїзду між столицею та областю залишиться без змін. Нагадаю, у Києві днями презентували проект підвищення тарифів у міському комунальному транспорті до 30 гривень за поїздку вже з липня. Але остаточно рішення ще не ухвалили, тривають громадські обговорення. Від початку травня воїни сил безпілотних систем ліквідували та поранили понад 6 тисяч російських окупантів, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, загальний підтверджений результат застосування українських БПЛА з початку травня становить понад 19 тисяч уражених цілей. Також Броуді розповів, що з початку місяця сили оборони уразили або вивели з ладу понад 10 російських нафтопереробних підприємств та об'єктів інфраструктури. Серед них НПЗ у Москві, Рязані, Пермі, Кіришах, Самарі та Туапсе, а також низка нафтотерміналів і насосних станцій. Частина об'єктів призупиняла або зупиняла свою роботу. Подати річну декларацію про доходи та оформити податкову знижку тепер можна онлайн через портал «Дія». Про це повідомили в Державній податковій службі України. Сервіс дає змогу автоматично підтягувати частину даних із реєстрів, що спрощує заповнення документів. У податковій наголошують, цифровий сервіс має зменшити кількість помилок і скоротити час оформлення податкових послуг. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 22-26 градусів.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
2: Chevrolet Sonic повертається на ринок. Нове покоління доступної моделі стало економним компактним кросовером. Авто виходить на ринок за ціною від позначки у $26,300. Про це повідомили на сайті концерну General Motors. Якщо раніше під назвою Sonic в Америці продавали добре знайомий українцям Chevrolet Aveo, то тепер це недорогий кросовер класу B SUV. Автомобіль вирізняється спортивним стилем і отримав глянцевий декор і чорні колісні диски. Між іншим, саме на цій моделі дебютував оновлений логотип «Шевроле». У салоні на передній панелі встановили цифровий щиток приладів та 11-дюймовий тачскрін. Об'єм багажника становить 392 літри. Базова комплектація включає 17-дюймові диски, кондиціонер, парктронік, камеру заднього виду та систему автоматичного гальмування. У моделі є безключовий доступ, паркувальний автопілот, системи утримання в смузі руху, контролю сліпих зон та управління дальнім світом фар. Новий Chevrolet Sonic дебютував із однолітровим турбомотором потужністю 115 кінських сил, який працює на бензині та етанолі. Із шестиступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км на годину займає 10 секунд, максимальна швидкість складає 200 км на годину, а середня витрата пального становить 6,7 літра на 100 км. У модельному ряду Opel з'явиться ще один електромобіль. Компактний кросовер C-SUV-класу обіцяють зробити максимально фінансово доступним. Авто надійде в продаж із 2028 року. Перші подробиці нової моделі розкрили на сайті концерну Stellantis. Аби знизити собівартість, електромобіль Opel розроблять спільно з Leap Motor. Як відомо, Stellantis є співвласником цього китайського бренду та займається просуванням його моделей на європейський ринок. Виробництво електрокара стартує на підприємстві в іспанській Капарочі, де зараз виготовляють Opel Corsa. Саме там збиратимуть і новий електрокросовер для європейського ринку. Модель планують оснастити мотором на 218 кінських сил та батареями ємністю 56 та 67 кВт-годин. Запас ходу доходитиме до позначки у 434 км. Форд готує масштабну зміну стратегії і хоче повернутися до сегмента доступніших автомобілів, який американські виробники останніми роками фактично залишили через стрімке подорожчання нових моделей. Одним із ключових елементів нового курсу стане компактний електричний пікап із стартовою ціною близько 30 тисяч доларів. Саме цей проєкт має очолити нову хвилю бюджетніших моделей Форд, побудованих на універсальній електричній платформі. У компанії прямо визнають, нинішня ситуація на ринку стала проблемою для величезної кількості покупців. За словами генерального директора Ford Джима Фарлі, середня ціна нового автомобіля у США зараз наближається до 50 тисяч доларів, що приблизно на 30% більше, ніж у 2019 році. І хоча частина американців усе ще може дозволити собі новий автомобіль, для мільйонів покупців це стає дедалі складніше. Саме тому Ford планує активно розширювати лінійку моделей вартістю до 40 тисяч доларів, і новий електропікап має стати одним із головних інструментів у цій стратегії. Поки що компанія офіційно не розкриває назву моделі, але вже відомо, що це буде середньорозмірний електричний пікап із максимально практичним компонуванням. Завдяки компактнішій передній частині та особливостям електричної архітектури, інженери зможуть суттєво збільшити внутрішній простір салону. У Ford навіть заявляють, що новинка матиме більше місця всередині, ніж Toyota RAV4, один із найпопулярніших кросоверів у світі. Водночас компанія намагається зробити майбутній електропікап дешевшим не лише для купівлі, а й для виробництва та ремонту. Для цього Ford активно впроваджує технології великого литка кузовних елементів під тиском, підхід, який останніми роками активно популяризує Tesla. Також компанія переходить на нову низьковольтну архітектуру на 48 вольт, що дозволяє скоротити кількість електронних компонентів, спростити проводку та знизити загальну складність автомобіля. Фактично, Ford намагається створити максимально просту і масштабовану платформу для доступних електромобілів нового покоління. За актуальним планом Ford, новий доступний електропікап має дебютувати до 2027 року, а до 2029-го компанія планує оновити близько 80% модельного ряду в Північній Америці та приблизно 70% глобальної лінійки. Упродовж квітня український автопарк поповнили 19 600 уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це поінформував «Укравтопром». Найбільшу частку імпортованих авто з пробігом традиційно становили бензинові автомобілі – 57% від загального обсягу. Для порівняння, у квітні 2025 року їхня частка становила 47%. Середній вік уживаних автомобілів, які у квітні отримали українську реєстрацію, становив 9,5 років. До топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue, Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Ford Escape, Mazda CX-5, Audi A4 та Nissan Qashqai.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
1: У Таліні громадська організація «Всеукраїнське об'єднання «Патріот» відкрила виставку дитячих робіт «Обличчя української мрії», щоб нагадати про дітей, які зростають під обстрілами. Зазначається, що експозиція є відповіддю дітей на трагедію, спричинену повномасштабним вторгненням Росії. Через малюнки та листи вони розповідають про втрати, страх, силу та надію на повернення додому. Проєкт об'єднав 16 країн світу та понад 570 дітей з України, які пережили окупацію, втратили близьких, чиї батьки перебувають на фронті, а також тих, хто виїхав за кордон, зокрема до Естонії. Вони подорослішали набагато раніше, ніж мали б, і при цьому вони не перестали мріяти. «Це, мабуть, найсильніше, що я знаю про українських дітей», заявила на відкритті голова об'єднання «Патріот» Ганна Майборода. У Харківському національному університеті радіоелектроніки відкрилася виставка «Час починати танго», присвячена творчості художниці та поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула внаслідок російського удару по місту. Вона мріяла вступити до цього університету, і в неї б це вийшло. Вона завзято почала займатись, але її вбила російська бомба. Ми будемо старіти, а Вероніка назавжди залишиться в нашій пам'яті молодою, і завдяки таким заходам її будуть пам'ятати, сказав на відкритті батько Вероніки Ігор. Він зауважив, що донька дуже багато малювала і на виставці представлена дуже незначна частина робіт. Про те, що вона пише вірші та працює над прозовим твором, батьки дізналися вже після загибелі дівчини. Вірші Вероніки поширюються, їх уже переклали польською, чеською, хорватською. Зараз німецьке видавництво планує видати їх, зазначив Кожушко. В Єврокомісії відбувся показ документального фільму «Після дощу. Викрадені Путіним діти повертаються додому» та панельна дискусія на цю тему. Стрічка розповідає про українських дітей, які пройшли через примусову депортацію до Російської Федерації та їхню реінтеграцію після повернення. Головні героїні фільму – дві дівчинки, яких повернули додому. Режисерка картини Сара Маккарті розповіла глядачам, що фільмом подякувала, зокрема, своїй матері, яка є українкою. «Я визнаю, що одним лише документальним фільмом ситуацію не змінити», – сказала Маккарті, зауваживши, що в той же час намагається показами збирати кошти для підтримки заходів із повернення та реабілітації маленьких українців. На заході виступила заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца, яка висловила стурбованість тим, що тема викрадених українських дітей поступово відходить на другий план на тлі інших криз у світі. «Діти – це найвразливіша категорія, і ми вдячні за те, що існує міжнародна коаліція з повернення українських дітей, яка допомагає мобілізувати міжнародну підтримку та тримати цю проблему у фокусі», – зазначила вона. Кіногероїні сестри Сандерсон знову з'являться на екранах. Дісней почав роботу над фільмом «Фокус-покус 3». До своїх ролей у новій частині культової франшизи повернуться Бет Мідлер, Сара Джесіка Паркер і Кеті Наджимі. Про роботу над третьою частиною студія повідомила одразу після успіху «Фокус-покус 2», який вийшов у 2022 році на Disney+. Минулої осені Бет Мідлер розповіла, що вже ознайомилася з чернеткою сценарію і залишилися у захваті від нього. У Disney також розглядають можливість випустити третю частину не лише на стрімінгу, а й у кінотеатрах. За сюжетом франшизи, трьох відьом випадково воскресають у ніч Геловіну, після чого вони намагаються залишитися у світі живих за допомогою магії. У Лондоні на будівлі, де відомий рок-гурт «The Beatles» дав свій останній концерт, створять виставковий простір, у якому шанувальники зможуть ознайомитися з пам'ятними речами та раніше неоприлюдненими матеріалами колективу. Про це розповів колишній учасник гурту, британський музикант Пол Маккартні. Особняк, який входить до списку пам'яток архітектури другої категорії, був штаб-квартирою «The Beatles» з 1968 по 1970. 72-й роки. У підвалі цієї будівлі музиканти записали свій останній альбом «Let it be». Маккартні сказав, що хотів, аби у фанатів з'явилося офіційне місце у Лондоні, присвячене гурту «The Beatles». Проєкт планується запустити у 2027 році. Проте вже зараз шанувальники можуть зареєструватися на отримання квитків на офіційному сайті гурту. У будівлі буде відтворено підвальне студійне приміщення, де записувався альбом «Let it be», а також у фанатів з'явиться можливість пережити легендарний концерт «The Beatles» на даху, саме на тому місці, де відбувся виступ. Інші подробиці музею поки що не розкриваються, однак Маккартні розповів, як саме працюватиме об'єкт. Ви заходите на перший поверх, і там виставлені пам'ятні речі та подібне. Потім ви піднімаєтеся вгору будівлею і бачите різні події, які відбувалися тут і там, аж поки не дійдете до верху, де виходите на дах і уявляєте себе бітлом, сказав Маккартні. Крім цього, у будівлі також буде магазин з ліцензованою продукцією «The Beatles». Концерт гурту на даху, який відбувся у січні 1969 року, став останнім публічним виступом ліверпульської четвірки. Музиканти грали 42 хвилини. У програмі були пісні «Don't Let Me Down», «I've Got a Feeling» та дві версії «Get Back», доки скарги місцевих мешканців не змусили поліцію припинити концерт.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання, авіаносці. Ще на початку 20-го століття морські битви виглядали зовсім інакше, ніж сьогодні. Головною силою флоту були величезні броньовані лінкори з гарматами калібром у сотні міліметрів. Держави вкладали колосальні гроші саме у ці кораблі, адже вважалося, хто має сильніший лінкорний флот, той контролює море. Але розвиток авіації повністю змінив правила війни. Так з'явилися авіаносці – кораблі, які перетворилися на справжні плавучі аеродроми та стали символом військової могутності. Перші ідеї використання літаків на морі з'явилися практично одразу після виникнення авіації. У 1903 році брати Райт здійснили перший керований політ, а вже через кілька років військові почали думати, як використати літаки у війні. Особливо це цікавило флоти великих держав, адже кораблі часто діяли далеко від суші, де не було аеродромів. У 1910 році американець Юджин Еллі вперше в історії підняв літак із дерев'яної платформи, встановленої на військовому кораблі. Тоді це виглядало як небезпечний експеримент. Палуба була короткою, літак нестабільним, а ризик загинути величезним. Але експеримент виявився успішним. Через кілька місяців Еллі здійснив ще один історичний крок – посадив літак на корабель. Для цього використали примітивну систему тросів, яка допомогла загальмувати літак після посадки. Саме ці експерименти довели – літаки можуть працювати разом із флотом. Спочатку військові використовували їх переважно для розвідки. Літак міг побачити противника значно раніше, ніж це робили спостерігачі на кораблях. А це вже давало серйозну перевагу. Під час Першої світової війни авіація почала розвиватися дуже швидко. Тоді з'явилися перші кораблі, які перевозили гідролітаки. Такі літаки могли сідати прямо на воду. Їх запускали за допомогою спеціальних катапульт або просто опускали краном у море. Але ця система мала величезний мінус. У погану погоду запускати літаки було майже неможливо. Тому інженери почали думати над створенням корабля зі спеціальною палубою для зльоту та посадки. Так, у 1918 році британці створили «Аргус» – перший повноцінний авіаносець із суцільною польотною палубою. Це був революційний корабель, він вже дуже нагадував сучасні авіаносці. Після Першої світової війни великі держави зрозуміли, що авіаносці мають величезний потенціал. Особливо активно їх почали розвивати США, Японія та Велика Британія. У міжвоєнний період вони буквально змагалися у створенні нових кораблів і морської авіації. Тоді ж почала змінюватися сама концепція морської війни. Якщо раніше кораблі повинні були бачити противника, щоб стріляти по ньому, то тепер літаки могли атакувати цілі за сотні кілометрів. Це означало, що авіаносець міг знищити флот ворога ще до прямого контакту. Особливо серйозно до розвитку авіаносців поставилася Японія. Острівна держава розуміла, у разі великої війни саме флот стане головною силою країни. Японці створили потужні авіаносні ударні групи та зробили ставку на швидкість і раптовість удару. У США спочатку теж не всі вірили в нову зброю. Багато адміралів продовжували вважати, що головною силою залишаються лінкори. Але поступово навіть скептики почали розуміти – авіаносці відкривають абсолютно нову еру. Справжня революція сталася під час Другої світової війни. Саме вона остаточно довела, що авіаносець – це найважливіший корабель сучасного флоту. 7 грудня 1941 року Японія атакувала американську базу «Перл-Гарбор». Удар завдали літаки з 6 японських авіаносців. За кілька годин японці потопили або пошкодили значну частину американського флоту. Світ був шокований, величезні лінкори виявилися беззахисними перед авіацією. Після Перл-Гарбора США почали масово будувати авіаносці. Американська промисловість працювала колосальними темпами. За роки війни США створили десятки нових кораблів, які поступово забезпечили перевагу над Японією. Однією з найважливіших подій стала битва за Мідвей у 1942 році. Її часто називають переломним моментом війни на Тихому океані. Американці змогли перехопити японські плани та знищити одразу 4 японські авіаносці. Для Японії це стало катастрофою, адже разом із кораблями вона втратила досвідчених пілотів. Саме тоді стало зрозуміло – майбутнє належить не гарматам, а авіації. Лінкори поступово відійшли на другий план. Після війни авіаносці продовжили розвиватися. З'явилися реактивні літаки, для яких потрібні були довші палуби та потужніші системи запуску. Інженери створили парові катапульти, які буквально викидали літаки у повітря. У 1950-х роках США зробили ще один прорив – створили атомні авіаносці. Ядерний реактор дозволяв кораблю місяцями не заходити в порти для дозаправки. Це зробило авіаносці справжнім інструментом глобального впливу. Під час холодної війни авіаносці стали символом сили США. Американський флот міг швидко перекидати їх у будь-яку точку світу – від Близького Сходу до Тихого океану. Авіаносець фактично дозволяв створити повноцінну військову базу прямо біля берегів іншої держави. Сучасний авіаносець – це гігантський плавучий комплекс. Його довжина може перевищувати 330 метрів. На борту перебувають тисячі моряків, десятки літаків, гелікоптерів, системи протиповітряної оборони та сучасні радари. Втім, останніми роками все частіше лунають питання, чи не стають авіаносці надто вразливими. Сучасні ракети можуть вражати цілі на величезних відстанях. Гіперзвукова зброя, морські дрони та новітні системи наведення створюють нові загрози навіть для таких гігантів. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Вчені з університету Гетеборга створили м'якого робота, який рухається як гусінь і може допомогти майбутнім місіям на Марсі та Місяці. Робот використовує штучні м'язи замість моторів і здатен витримувати радіацію та пошкодження. Проєкт передбачає створення роботів із меншою кількістю електроніки та нижчим енергоспоживанням. Розробники вважають, що така конструкція допоможе техніці пересуватися кам'янистою та нерівною поверхнею інших планет. На відміну від звичайних планетоходів, робот використовує гнучкий штучний м'яз, який стискається та розширюється під напругою. Завдяки цьому він повзе вперед, імітуючи рух гусені. Дослідники кажуть, що така система має простіше конструкцію та краще адаптується до складного рельєфу. Керівники дослідження пояснили, що головною задачею було створити м'якого робота, здатного рухатися в різних напрямках без складної електроніки та додаткової загадкових механізмів. За їхніми словами, гусінь стала прикладом через простий і ефективний спосіб пересування. Рух контролюється переважно стисканням і розтягуванням тіла. Це дозволяє роботу краще пристосовуватися до поверхні. Під час тестів дослідники випадково виявили ще одну особливість. Робот зміг самостійно змінювати напрямок руху завдяки канавкам на поверхні. Його передні лапки чіплялися за заглиблення, через що робот повертав у потрібний бік без додаткових механізмів керування. Наразі система працює лише в лабораторних умовах. Наступним етапом стануть випробування під впливом перепадів температур і радіації, а також інтеграція легких сенсорів. Британські дослідники заявили, що чат-боти зі штучним інтелектом можуть не лише поширювати неправдиву інформацію, а й зміцнювати хибні переконання

0: будує розмову навколо його бачення ситуації. Через це неправдиві переконання можуть не просто зберігатися, а ставати сильнішими. Науковці заявили, що постійне використання шаї для мислення, запам'ятовування та пояснення власного життя може змінювати уявлення людей про те, що є реальним. За їхніми словами, поєднання технологічного авторитету та емоційної підтримки створює середовище, у якому марення можуть розвиватися. У дослідженні чат-ботів описують не лише як інструменти для пошуку інформації, а й як співрозмовників, які можуть підтримувати користувача емоційно. Саме це, на думку авторів, відрізняє їх від пошукових систем чи нотатників. За словами вчених, дружній стиль спілкування чат-ботів може створювати відчуття соціального схвалення. Через це хибні переконання можуть здаватися людям більш правдивими, бо їх ніби розділяє хтось інший. У роботі також згадуються реальні випадки, коли генеративний шаї ставав частиною мислення людей із клінічно підтвердженими галюцинаціями та маренням. Деякі такі ситуації вже називають психозом, викликаним шаї. Дослідники вважають, що особливу небезпеку становлять шаї-компаньйони. Вони доступні постійно, адаптуються до користувача і часто відповідають підтримкою. Через це людям не потрібно шукати однодумців у спільнотах чи переконувати інших у своїх ідеях. Чат-бот може сам підтримувати ці погляди під час регулярного спілкування. Автори роботи вважають, що така взаємодія може особливо приваблювати самотніх людей або тих, кому складно обговорювати особисті переживання з іншими. Дослідники закликали посилити захист у системах ШАІ. Серед можливих рішень вони назвали вбудовану перевірку фактів, зменшення надмірної згоди чат-ботів та механізми, які б частіше перевіряли слова користувачів, а не лише підтримували їх. Насіння рослин реагує на звук дощу і може швидше проростати, відчуваючи вібрації від крапель води. Дослідження показало, що такі звуки здатні виводити насіння зі стану спокою і пришвидшувати його ріст. Дослідники з Масачусетського технологічного інституту з'ясували, що насіння, зокрема рису, реагує не на звук як такий, а на вібрації, які його створюють. За їхніми словами, насіння здатне сприймати звук так, що це допомагає йому виживати, а енергії від шуму дощу достатньо, щоб пришвидшити ріст. У серії експериментів вчені занурили майже 8 тисяч насінин рису у воду на глибину близько 3 сантиметрів і протягом 6 днів впливали на частину з них краплями води. Вони змінювали висоту падіння та розмір крапель, щоб відтворити дощ різної інтенсивності, а також перевіряли, як відстань і глибина впливають на проростання. Спеціальний прилад зафіксував, що створені в лабораторії вібрації відповідають тим, які виникають під час справжнього дощу. В результаті насіння, яке піддавалося впливу крапель, проростало приблизно на 37% швидше, ніж те, що перебувало в таких самих умовах без дощу. Вчені пояснюють це роботою статолітів – структуру у клітинах рослин, які реагують на силу тяжіння і допомагають визначати напрям росту. Вібрації від крапель можуть зміщувати ці структури і таким чином запускати процес проростання. Найшвидше проростало насіння, яке було ближче до поверхні і сильніше відчувало вібрації. Це свідчить, що оптимальна глибина підсилює реакцію на дощ. Дослідники також зазначили, що у воді звук поширюється значно краще, ніж у повітрі, тому вібрації від дощу під водою можуть бути дуже потужними. За їхніми оцінками, тиск від таких звуків може бути порівняний із тим, який людина відчуває на відстані кількох метрів від реактивного двигуна. Вчені вважають, що подібним чином на звуки навколишнього середовища можуть реагувати й інші рослини. Для дослідження обрали рис, оскільки він росте у воді та має механізми, схожі на інші культури.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія може готувати нові мобілізаційні заходи, що охоплять до 100 тисяч осіб, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання також проаналізували 5 можливих сценаріїв розширення російської агресії. Як наголосив Зеленський, Україна посилює Чернігівсько-Київський напрямок. Дані нашої розвідки свідчать про можливість

0: можливі наступальні дії Росії на півночі. Президент також додав, Київ планує розширювати географію далекобійних ударів і продовжить посилювати тиск на Москву, аби не допустити ескалації війни. Можливе підвищення вартості проїзду в Києві до 30 гривень не вплине на ціни в приміських маршрутках, запевнив голова Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко. Каже, перевізники не бачать економічних підстав для зміни тарифів. Павленко зазначив, ситуація на ринку пального стабілізувалась, тому вартість проїзду між столицею та областю залишиться без змін. Нагадаю, у Києві днями презентували проект підвищення тарифів у міському комунальному транспорті до 30 гривень за поїздку вже з липня. Але остаточно рішення ще не ухвалили, тривають громадські обговорення. Від початку травня воїни сил безпілотних систем ліквідували та поранили понад 6 тисяч російських окупантів, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, загальний підтверджений результат застосування українських БПЛА з початку травня становить понад 19 тисяч уражених цілей. Також Броуді розповів, що з початку місяця сили оборони уразили або вивели з ладу понад 10 російських нафтопереробних підприємств та об'єктів інфраструктури. Серед них НПЗ у Москві, Рязані, Пермі, Кіришах, Самарі та Туапсе, а також низка нафтотерміналів і насосних станцій. Частина об'єктів призупиняла або зупиняла свою роботу. Подати річну декларацію про доходи та оформити податкову знижку тепер можна онлайн через портал «Дія». Про це повідомили в Державній податковій службі України. Сервіс дає змогу автоматично підтягувати частину даних із реєстрів, що спрощує заповнення документів. У податковій наголошують, цифровий сервіс має зменшити кількість помилок і скоротити час оформлення податкових послуг. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 22-26 градусів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Куренівський «Титанік» – будинок Йосипа Каракіса. Будинок «Титанік» на Сокальській-1 – одна з тих київських споруд, які доводять, архітектурна перлина не обов'язково має бути пишною, парадною або розташованою в історичному центрі. Іноді найцікавіші ідеї міста заховані у звичайних, на перший погляд, житлових будинках, де архітектура працює не на ефект фасаду, а на спосіб життя мешканців. Цей чотириповерховий будинок, зведений у 1939 році на Куренівці для робітників взуттєвої фабрики, став саме таким прикладом. Його спроєктував Йосип Каракіс, один із найважливіших українських архітекторів 20-го століття. Автор, який умів поєднувати функціональність, людський масштаб і виразний образ. Сокальська 1 – це не адреса з туристичних листівок. Куренівка взагалі довго сприймалася не як парадний Київ, а як робітничий, промисловий, транспортний і побутовий район. Саме тому поява тут експериментального житлового будинку має особливе значення. Це була архітектура не для привілейованої публіки і не для центральної площі, а для людей, які щодня працювали на фабриці і потребували зручного, доступного, організованого життя. У цьому сенсі «Титанік» важливий не менше, ніж багато відоміших київських споруд. Він показує, як архітектура намагалася відповідати на соціальні запити свого часу. Головна особливість будинку – галерейний тип планування. З боку двору квартири об'єднані відкритими галереями, що проходять уздовж поверхів. Саме ці галереї й дали будинку народну назву «Титанік». Вони справді нагадують палуби великого океанічного лайнера. Довгі горизонтальні проходи, ритм прорізів, відкритість повітрю, відчуття руху вздовж фасаду. Будинок ніби повертається до двору не глухою стіною, а системою спільних маршрутів, де кожен поверх має власну палубу. Це робить споруду впізнаваною, живою і дуже не схожою на стандартні житлові корпуси. Назва «Титанік» у цьому випадку не просто жарт. Вона точно передає образ будівлі. Архітектура 20-го століття часто захоплювалася темами техніки, транспорту, швидкості, кораблів, літаків, машин і великих інженерних конструкцій. Для модерністського мислення океанський лайнер був символом організованого простору, де кожна частина має функцію, а люди живуть у складній системі спільних і приватних зон. Цей будинок на Сокальській не копіює корабель буквально, але його галереї створюють саме таке відчуття. Перед нами житловий лайнер міста, у якому поверхи стають палубами, а двір – внутрішньою акваторією повсякденного життя. Галереї тут були не лише способом потрапити до квартири. Вони задумувалися як спільний простір для мешканців. Це дуже важлива ідея. У звичайному багатоквартирному будинку коридори часто є лише транзитом – місцем, яке хочеться швидко пройти. У галерейному будинку перехідний простір стає напівпублічним. Він належить усім і водночас кожному. Тут можна зупинитися, поговорити із сусідом, подивитися у двір, випустити дітей пограти поруч із домом, не пускаючи на вулицю. Архітектор фактично створив проміжну зону між квартирою і містом, не приватну, але й не повністю громадську. Саме ця проміжність робить «Титанік» таким цікавим. У місті люди часто живуть поруч, але не разом. Сусіди можуть роками не знати одне одного, бо архітектура не дає їм природних приводів для контакту. Каракіс запропонував іншу модель – простір, у якому зустріч стає майже неминучою. Відкриті галереї заохочують спілкування не через примус чи ідеологічне гасло, а через саму організацію руху. Людина виходить із квартири і вже опиняється в спільному просторі, де є погляд, розмова, сусідська присутність. Цікаво, що навіть якщо більшість мешканців не знає первісного задуму архітектора, вони все одно інтуїтивно ним користуються. Сусіди виходять на спільний, так би мовити, перекур і розмови. Діти граються в галереях, не виходячи у двір. Люди спостерігають за життям будинку з відкритих проходів. Це найкращий доказ того, що архітектурна ідея працює. Вона не залишилася в кресленнях і не перетворилася на мертву концепцію. Вона стала побутом. Простір, задуманий як місце спільності, продовжує створювати цю спільність десятиліттями потому. Будинок був зведений у 1939 році на самому порозі катастрофічних подій Другої світової війни. Через це він належить до дуже драматичного історичного моменту. Передвоєнний Київ ще будував нові житлові моделі, експериментував із плануванням, формував робітничі райони і шукав способи організувати міський побут. Але вже за кілька років місто пережило окупацію, руйнування, голод, втрати і післявоєнне відновлення. «Титанік» зберіг у собі пам'ять про цей перерваний модернізаційний імпульс, про Київ, який наприкінці 1930-х ще вірив у можливість раціонального і соціально продуманого житла. Для Йосипа Каракіса цей будинок також показовий. Архітектора часто згадують через масштабніші або більш відомі роботи, але саме такі об'єкти демонструють його уважність до людини. Тут немає надмірної монументальності. Є ясна структура, функціональна логіка і водночас образ, який легко запам'ятати. Каракіс не просто розмістив квартири в чотириповерховому корпусі. Він створив сценарій життя. Як мешканці виходять із дому, як бачать двір, як зустрічаються, як діти можуть бути поруч із житлом, як будинок стає не сумою окремих квартир, а малою спільнотою. Архітектурна цінність «Титаніка» полягає ще й у тому, що він порушує звичне уявлення про житло як про набір ізольованих приватних осередків. Галерейна структура робить будинок відкритішим, соціальнішим, більш театральним. Двір стає сценою, галереї – ярусами, мешканці – учасниками щоденного міського спектаклю. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Уряд запускає національну програму дорослого стажування для людей віком понад 50 років під назвою «Досвід має значення». Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, потреба економіки у фахівцях уже зараз є одним із найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати. Працюємо над стимулами для роботодавців і можливостями для людей з досвідом повертатися на ринок праці, зазначила очільниця уряду. Програма «Досвід має значення» передбачає три ключові етапи – навчання та підготовку до нового етапу в кар'єрі, зустріч з роботодавцем і обговорення формату співпраці та працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування. Попереднє дослідження показало, люди 50+ не випадають з ринку праці через брак досвіду. Навпаки, роботодавці цінують їхню надійність, зазначила Свириденко. За її словами, водночас 65% компаній говорять про бар'єр цифрових навичок, а 60% визнають вплив вікових стереотипів під час найму. Саме тому уряд формує нову політику зайнятості, у якій людський капітал є головним ресурсом країни, а її фокус не лише на створенні робочих місць, а й на зняття бар'єрів до роботи, наголосила Свириденко. Вона також запросила роботодавців відкривати стажування, а людей віком 50 років і більше подавати заявки на участь. Відтепер у системі «Є-черга» діє автоматична перевірка чинного страхового сертифіката для комерційного транспорту. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Йдеться про автобуси та вантажівки, для яких наявність зеленої картки є обов'язковою умовою перетину кордону, зазначив він. Відтепер під час бронювання місця в онлайн-черзі система автоматично перевірятиме наявність страхування та відображатиме його статус в особистому кабінеті користувача. Це дозволить водіям ще до прибуття до пункту пропуску бачити, чи є страховий сертифікат чинним, і уникати ситуації, коли через відсутність або неактивний поліс неможливо перетнути кордон, написав Кулеба у Телеграм. Якщо страховий сертифікат ще не набув чинності на момент бронювання, запис у черзі залишатиметься активним до отримання статусу на в'їзд. Якщо ж на цей момент страхування не буде чинним, система автоматично скасує запис. Також у кабінеті користувача буде відображатися строк дії страхування, щоб водії могли вчасно подбати про його продовження. У Києві побудовано об'єкти розподіленої когенерації загальною потужністю близько 40 мегаватт, які оснащені захистом другого рівня. Про це поінформувала Київська міська державна адміністрація. Це один із базових сегментів плану енергостійкості Києва, заявив виконуючий обов'язки першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв. Таким чином, столиця збільшує додаткові обсяги електроенергії та теплопостачання. Ми йдемо шляхом будівництва електростанцій з виробництвом теплової енергії, які вводяться в експлуатацію вже з комплексом захисту другого рівня. В активній фазі низка проєктів, які дозволять виробляти ще понад 130 мегаватт потужності, розповів Пантелеєв. Він додав, що заходи плану енергостійкості за всіма напрямами тривають уже безпосередньо на майданчиках. За його словами, для потреб систем водопостачання міста збудований перший дизельний енергокомплекс потужністю 5 мегаватт. Загалом план передбачає отримання близько 16 мегаватт резервного енергопостачання за рахунок дизель-генераторних установок. Київрада затвердила план енергостійкості столиці на початку березня цього року. Він передбачає десятки проєктів і робіт за ключовими напрямами. Йдеться про відновлення пошкодженого минулої зими обладнання, встановлення на об'єктах елементів захисту відповідного рівня, розбудова моделі розподіленої генерації електричної та теплової енергії, зміцнення засобів і систем резервного живлення для критичної інфраструктури. «Укрпошта» повідомила про запуск можливості оплати банківськими картками у всіх населених пунктах України за рахунок обладнання пересувних відділень. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. Вперше в історії незалежної України оплата банківськими картками стала доступною у 100% населених пунктів України за умови наявності зв'язку, зазначив Смілянський. Він також повідомив, що «Укрпошта» планує до кінця червня 2026 року надати можливість не лише платити, а також знімати готівку та поповнювати банківські картки. А до кінця року надати мобільні пристрої кожній листоноші для зручності обслуговування та приймання карток в будь-якому місті країни. Не менш важливим кроком буде подання заяви на банківську ліцензію під назвою «Укрпошта Банку», анонсував Смілянський. Із 1 січня 2027 року між Україною та Боснією і Герцеговиною запрацює лібералізація вантажних перевезень. Двосторонні та транзитні перевезення між країнами здійснюватимуться без дозволів. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Відповідних домовленостей команда Мінрозвитку досягла під час першого засідання змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезень у Сараєво. До запуску транспортного безвізу сторони також погодили збільшення квоти дозволів на вантажні перевезення до кінця 2026 року. Домовленість про транспортний безвіз із Боснією і Герцеговиною – це ще один крок до спрощення міжнародної логістики, підтримки експорту та інтеграції України до європейського транспортного простору, зазначив Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. За його словами, збільшення квоти дозволів уже цього року дозволить бізнесу працювати стабільніше та більш прогнозовано. Боснія і Герцеговина стане вже 36-ю країною у переліку держав, з якими Україна має лібералізовані умови вантажних перевезень.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Ключ. Уявіть собі світ без ключів. Немає замків, немає дверей, які можна зачинити на ніч, немає шаф чи скрині, де можна щось сховати. Будь-хто може зайти будь-куди, і ніхто не може нічого захистити. Сьогодні це звучить як повний хаос, але колись людство саме так і жило. І саме тоді виникла одна з найважливіших ідей в історії цивілізації – ідея ключа. Перші замки з'явилися понад 4 тисячі років тому в стародавньому Єгипті. Це були зовсім не ті маленькі металеві механізми, які ми знаємо сьогодні. Єгипетські замки були великими, дерев'яними і досить простими за конструкцією. Усередині знаходилися дерев'яні штифти, які блокували засув. І ключ теж був дерев'яний, часто великий і незручний. Його не носили в кишені, це був радше інструмент, ніж дрібна річ. Принцип роботи був простий, але геніальний для свого часу. Коли ключ вставляли в замок, він піднімав ці дерев'яні штифти і механізм розблоковувався. Це був перший крок людства до контролю доступу. Вперше з'явилася ідея, що не кожен може увійти, навіть якщо фізично двері перед ними. Цікаво, що в той час замки були розкішю. Їх використовували не всі, а переважно багаті люди або правителі. Просте населення не мало великої потреби щось замикати, бо й не мало значних цінностей. Але з розвитком суспільства з'являється майно, власність і потреба це все захищати. Наступний великий крок відбувся у стародавньому Римі. Саме римляни почали використовувати метал у виготовленні замків і ключів. Це зробило їх значно міцнішими, компактнішими і надійнішими. Метал дозволив створювати більш складні механізми, які було важче зламати або обійти. У Римі ключі почали набувати ще одного значення – соціального. Вони стали символом статусу і багатства. Людина, яка мала ключі, зазвичай мала власність. А люди, які мали багато ключів, демонстрували своє становище в суспільстві. Ключі носили на кільцях, на поясі або як прикрасу. Це вже був не просто інструмент, а частина образу людини. З часом замки ставали складнішими, а ключі – більш витонченими. У середньовіччі, коли Європа була наповнена замками, фортецями і постійними конфліктами, питання безпеки стало особливо важливим. Люди почали створювати все більш складні механізми, щоб захистити свої домівки, скарби і міста. Ключі цього періоду були великими, масивними і часто дуже красиво оформленими. Ковалі не просто робили їх функціональними, вони перетворювали їх на мистецтво. Деякі ключі мали складні візерунки, інші – символічні форми, які підкреслювали важливість власника. У середньовіччі ключ набув ще одного важливого значення. Він став символом влади. Коли місто передавало ключі новому правителю, це означало, що він отримує повний контроль над ним. Це був жест довіри і підкорення одночасно. Ключ став знаком того, що хтось має право відкривати і закривати простір, контролювати доступ і безпеку. З настанням нового часу і розвитком міст ключі почали ставати масовими. Вони з'явилися в кожному домі, у кожних дверях, у кожній шафі чи скрині. Люди почали більше цінувати приватність і власність, і ключ став частиною повсякденного життя. З розвитком промисловості ключі почали виготовляти на фабриках. Це зробило їх доступними для всіх. Але разом із цим виникла нова проблема – якщо замки прості, їх легко зламати. Тому інженери почали ускладнювати механізми, створювати нові форми замків і ключів, щоб підвищити безпеку. Саме тоді з'явилися циліндрові замки, які стали основою сучасних дверних систем. Вони дозволили зробити ключі маленькими, зручними і водночас складними для підробки. Ці конструкції настільки ефективні, що використовуються і сьогодні в багатьох країнах. Але ключ – це не лише механічний предмет, він має сильне символічне значення в культурі і мові. Ми часто говоримо «ключ до успіху», «ключ до вирішення проблеми», «ключ до серця людини». У казках і легендах ключі часто відкривають не просто двері, а інші світи, таємниці або заборонені місця. Це підсилює ідею ключа як чогось, що розділяє відоме і невідоме, доступне і недоступне. Сьогодні ми знову переживаємо зміну. Фізичні ключі поступово втрачають своє значення. Їх заміняють електронні системи, картки доступу, коди, біометрія, відбитки пальців і розпізнавання обличчя. Тепер ключ – це вже не річ, яку можна тримати в руці, а інформація або навіть частина нашого тіла. Навіть смартфон сьогодні є набором ключів. Паролі, пін-коди, графічні ключі – усе це сучасні способи контролю доступу. Ми живемо у світі, де двері відкриваються не металом, а даними. Можливо, у майбутньому фізичні ключі взагалі зникнуть. Двері відкриватимуться автоматично, коли система впізнає людину за обличчям, голосом або навіть поведінкою. Але сама ідея ключа нікуди не зникне, вона просто змінить форму. Історія ключа – це історія розвитку людства. Від простого дерев'яного механізму в стародавньому Єгипті до складних цифрових систем сьогодення. І в цій історії є одна головна ідея. Люди завжди прагнули захистити те, що для них важливе. І завжди шукали спосіби контролювати доступ до цього. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні дорожчає посівна кампанія. Усе через зростання цін на енергоносії та добрива. А це може вплинути і на кінцеві ціни продуктів для споживачів. Як зазначають у Мінекономіки, додаткові витрати аграріїв можуть сягати близько 1000 гривень на тонну продукції. Основні причини – подорожчання пального та висока залежність України від імпорту добрив. Фахівці ринку наголошують, зростання витрат на гектар уже вимірюється десятками доларів і може продовжуватись. Це створює ризики для собівартості врожаю. Росія готує масштабну інформаційну кампанію з дестабілізації ситуації в Україні та дискредитації влади. Про це заявили у службі зовнішньої розвідки. Там зазначили, що Кремль планує посилити медійні атаки на тему мобілізації українського керівництва та міжнародної підтримки Києва. Також, за інформацією служби зовнішньої розвідки, Росія може використовувати фейкові документи та залучати проксі-медіа за кордон. У відомстві зазначають, ця кампанія покликана послабити довіру до українського влади та вплив України на міжнародній арені. Україна веде активні переговори з Британією щодо послаблення санкцій проти російської нафти. Як повідомили в Офісі президента, Київ звернувся до Лондона з проханням надати роз'яснення після рішення дозволити імпорт пального, що виробляється з російської сировини. У США також тимчасово продовжили дозвіл на закупівлю російської нафти через дефіцит пального на ринку. В Офісі президента наголошують, Україна уважно відстежує такі рішення партнерів і працює над збереженням санкційного тиску на Росію. Росія і Білорусь несуть пряму відповідальність за інциденти з безпілотниками, які все частіше фіксують у повітряному просторі країн Балтії, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила, що будь-яка загроза для держав-членів Європейського Союзу є загрозою для всього блоку і пообіцяла посилення безпеки східного флангу Європи. Зі свого боку, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що українські дрони не з'явилися б у повітряному просторі Євросоюзу без російської агресії проти України. І відзначив ефективність систем ППО країн НАТО. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються, повітря прогріється до 22-26 градусів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Геродот. Геродот – одна з найвизначніших постатей античного світу, чия праця заклала основи історичної науки. Цього давньогрецького мислителя справедливо називають батьком історії, адже саме він першим почав системно досліджувати та записувати події минулого. Його життя було сповнене подорожей, відкриттів та невтомного пошуку знань про народи і культури стародавнього світу. Захоплюючі факти про Геродота відкривають нам особистість надзвичайно допитливої та сміливої людини своєї епохи. Геродот народився приблизно у 484 році до нашої ери в місті Галікарнас, яке розташовувалося на території сучасної Туреччини. Це місто було грецькою колонією з багатим культурним життям та торговельними зв'язками. Галікарнас перебував під впливом Перської імперії, що дозволило молодому Геродоту рано познайомитися з різними культурами. Саме це космополітичне середовище сформувало його інтерес до інших народів. Геродот отримав титул «Батька історії» від давньоримського оратора Цицерона. Цей почесний титул закріпився за ним на тисячоліття і використовується й досі. Цицерон визнав унікальне внесок Геродота у розвиток історичної думки. До Геродота ніхто не намагався систематично описувати історичні події та їхні причини. Головна праця Геродота називається просто «Історія» або «Історії» і складається з 9 книг. Кожну книгу пізніші вчені назвали на честь однієї з 9 муз грецької міфології. Ця праця охоплює історію греко-перських воїн та описує народи, з якими греки контактували. Загальний обсяг твору становить близько 600 сторінок сучасного друку. Геродот був одним із найбільших мандрівників стародавнього світу. Він відвідав Єгипет, Вавилон, Персію, Скіфію, Фракію та численні грецькі міста-держави. Його подорожі охоплювали територію від сучасної України до Північної Африки. За підрахунками дослідників, він подолав десятки тисяч кілометрів за своє життя. Геродот залишив найдавніший детальний опис Єгипту, який дійшов до наших днів. Він описав піраміди, процес муміфікації, звичаї єгиптян та розливи Нілу. Багато його спостережень підтвердилися сучасними археологічними дослідженнями. Єгипетські жерці розповіли йому легенди та історії, які він ретельно записав. Праця Геродота містить перший відомий опис скіфів та їхнього способу життя. Він детально розповів про кочовий побут цього народу, їхні військові звичаї та вірування. Геродот описав територію сучасної України, яку називав Скіфією. Його відомості про скіфів залишаються важливим джерелом для сучасних істориків. Геродот був вимушений покинути рідний Галікарнас через політичні причини. Його родина брала участь у невдалому повстанні проти тирана Лігдаміса. Після вигнання Геродот оселився на острові Самос, де продовжив свою освіту. Пізніше він зміг повернутися на батьківщину після повалення тиранії. Геродот особисто відвідав місце битви при Фермопілах і описав це протистояння. Він розповів про подвиг 300 спартанців на чолі з царем Леонідом. Його опис цієї битви став основою для всіх пізніших переказів цієї події. Геродот розмовляв з учасниками греко-перських воєн та їхніми нащадками. Геродот брав участь у заснуванні грецької колонії Фурії в Південній Італії у 444 році до нашої ери. Ця колонія була заснована за ініціативою афінського лідера Перікла. Геродот отримав громадянство цього міста і, можливо, провів там останні роки життя. Деякі джерела вказують, що він був похований саме у Фуріях. Геродот першим почав критично аналізувати джерела інформації. Він часто зазначав, що передає те, що чув, але не обов'язково вірить усьому почутому. Такий підхід був революційним для свого часу та заклав основи критичного мислення в історії. Він розрізняв факти, які бачив особисто, від тих, про які лише чув. Праця Геродота містить найдавніший опис Вавилона та його знаменитих чудес. Він описав стіни Вавилона, храм Мардука та легендарні висячі сади. Деякі його описи довгий час вважалися перебільшеннями, поки археологія не підтвердила багато деталей. Геродот захоплювався величчю месопотамської цивілізації. Геродот записав першу відому версію легенди про перстень Полікрата. Ця історія розповідає про тирана, який намагався уникнути заздрості богів. Легенда стала класичним прикладом грецького уявлення про долю. Геродот використовував такі історії для ілюстрації моральних уроків. Геродот був сучасником найвизначніших діячів Золотого віку Афін. Він жив у часи Софокла та Сократа. Існують свідчення про його дружбу з трагіком Софоклом. Афіни того періоду були центром інтелектуального життя грецького світу. Геродот публічно читав свою працю на Олімпійських іграх перед величезною аудиторією. За легендою, серед слухачів був юний Фукідід, який пізніше став видатним істориком. Публічні читання були важливою формою поширення літературних творів у стародавній Греції. Ці виступи принесли Геродоту славу по всьому грецькому світу. Геродот детально описав політичні системи різних народів та порівнював їх. Він аналізував переваги та недоліки монархії, олігархії та демократії. Його праця містить першу відому дискусію про форми правління. Геродот записав численні відомості про звичаї та традиції різних народів. Він описував весільні обряди, поховальні традиції, харчові звички та релігійні практики. Його етнографічні спостереження роблять працю цінною для антропологів. Геродот намагався зрозуміти інші культури без упереджень. Геродот помер приблизно у 425 році до нашої ери, проживши близько 60 років. Точні обставини та місце його смерті залишаються невідомими. За різними версіями, він помер у Фуріях, Афінах або Пеллі в Македонії. Його праця продовжила жити і впливати на покоління істориків. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Франція та Греція поновили свою оборонну угоду, зміцнивши зв'язки у той час, коли європейські країни прагнуть ще більше посилити стратегію стримування. Про це повідомило агентство Bloomberg. Обидві країни домовилися продовжити дію оборонної угоди, вперше підписаної у 2021 році, ще на 5 років, та передбачили її автоматичне продовження. Уряди обох країн також підписали низку інших угод щодо подальшого посилення співпраці у таких сферах, як зовнішня політика, а також спільну декларацію про наміри щодо налагодження співпраці у галузі ядерних технологій. Франко-грецькі відносини є живим прикладом того, що європейцям потрібно більше купувати європейське, більше виробляти європейське та більше впроваджувати європейські інновації, заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Афінах. Оригінальний греко-французький оборонний пакт, підписаний 5 років тому, передував усім нещодавнім значним геополітичним перегрупуванням і був у певному сенсі попередником ширшої потреби у стратегічній автономії для європейського континенту в цілому, зауважив Міцотакіс. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що Європі, можливо, доведеться роками боротися з наслідками війни США і Ізраїлю проти Ірану. Про це вона заявила на пленарному засіданні Європейського парламенту. Вона наголосила на нагальній потребі відновити мир і стабільність дипломатичними засобами. Але водночас фон дер Ляєн попередила, що наслідки цього конфлікту можуть бути дуже довгими. Є також сувора реальність, з якою нам усім доведеться зіткнутися. Наслідки цього конфлікту можуть позначатися ще протягом місяців або навіть років, заявила фон дер Ляєн. У цьому контексті вона наголосила, що ЄС повинен зменшити свою надмірну залежність від імпортних викопних палив і зосередитися на постачанні чистої енергії. Президент Естонії Алар Каріс вважає, що країнам Європи варто вже зараз планувати свої дії на час, коли закінчиться російсько-українська війна, та свою модель взаємодії з РФ, оскільки це може відбутись швидко і несподівано. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Чи готові ми до сценарію, що війна закінчиться сьогодні чи завтра? Як ми тоді будемо реагувати? Що ми маємо робити? І що має зробити Росія? Приготування мають йти вже зараз, вважає президент Естонії. Ми зробили внесок у підтримку України, у тому числі Естонія і Фінляндія. Ми повинні мати можливість сказати те, що маємо сказати, а це можливо лише, якщо є розмова, зазначив він, маючи на увазі повоєнну взаємодію з Москвою та підготовку до цього. Також президент висловив думку, що розмови про те, що Естонія може стати наступною ціллю російської агресії, підживлюються тими, хто хоче зашкодити країні. Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що Тбілісі не поступиться територією задля вступу у Євросоюз, що буцімто виставили умовою для України. Приводом для коментаря Папуашвілі стала інтерпретація ним заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що потенційна мирна угода для завершення російсько-української війни напевно потребуватиме територіальних поступок з боку України і що для згоди всередині країни на такі умови президент Володимир Зеленський повинен мати конкретні запевнення від ЄС щодо майбутнього членства Києва. Папуашвілі заявив, що Грузії не підходить український і молдовський шлях до ЄС. Ми бачили заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він сказав, що Україні, можливо, доведеться поступитися територіями для руху до членства у ЄС. Також ми бачили заяву президентки Молдови, яка знову сказала, що скасування законодавства Молдови і її перетворення на частину Румунії є найоптимальнішим шляхом для вступу до ЄС. Для нас членство у ЄС не є самоціллю, якщо для цього доведеться поступатися територіями, суверенітетом, ідентичністю і правом визначати свою політику, заявив спікер парламенту Грузії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить ознак того, що США збираються вийти з НАТО. Про це він сказав у новому інтерв'ю. У відповідь на запитання про те, чи сприймає він серйозно погрози президента Дональда Трампа вивести США з НАТО, Пісторіус сказав, що оцінює політику за діями, а не за словами. Наразі немає жодних ознак того, що щось у цьому напрямку відбувається, наголосив міністр. Водночас, додав він, виключати цього не можна. Тому я залишаюся при своїй думці. НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним, зауважив Пісторіус. Нагадаємо, на тлі війни в Ірані Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Голова Сенату Іспанії Педро Охеда провів конференцію, присвячену поверненню українських дітей, викрадених Росією, назвавши примусову депортацію найогиднішим вчинком РФ. Про це повідомили в Іспанському Сенаті. На захід в Сенаті запросили виступити двох українців, яких вдалося повернути з Росії. Хлопці розповіли учасникам конференції про свій досвід примусової депортації росіянами. Після цих виступів голова Сенату закликав усі країни, які відстоюють свободу, демократію та міжнародне право, залишатися єдиними та продовжувати підтримувати Україну. Якщо Україна не вистоїть, чого не станеться, наслідки можуть бути згубними для наших демократичних систем та майбутнього наступних поколінь, наголосив Охеда. У своєму виступі посадовець закликав до повернення понад 20 тисяч українських дітей, викрадених Росією.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Мале. Мале – це не просто столиця Мальдівських островів, а справжнісінька перлина Індійського океану, розташована на крихітному кораловому острові площею менше 6 квадратних кілометрів. Це одне з найгустіше заселених міст на планеті, де тисячі людей живуть на території, яку можна обійти пішки за півгодини. Неймовірні факти про Мале розкривають унікальне поєднання ісламських традицій, тропічної природи та сучасної інфраструктури в надзвичайно стиснених просторах. Ви могли не знати, що це місто було повністю перебудоване після руйнівного цунамі 2004 року, що перетворило його на символ стійкості та адаптації. Захоплюючі факти про Мале допоможуть зрозуміти, як крихітний острів став політичним, економічним і культурним серцем тропічного архіпелагу. Мале розташоване на острові площею лише 5,8 квадратних кілометрів, що робить його одним із найменших столичних міст світу за територією. Незважаючи на мініатюрні розміри, місто є домом для понад 200 тисяч постійних мешканців, а в денний час населення зростає до 400 тисяч завдяки працівникам з сусідніх островів. Вулиці Мале настільки вузькі, що багато з них не пристосовані для автомобільного руху, і мешканці пересуваються пішки або на мотоциклах. Ця унікальна стислість створює особливу атмосферу, де кожен квадратний метр має стратегічне значення для розвитку міста. Місто повністю оточене штучно збудованим кораловим бар'єром, який захищає його від руйнівних океанічних хвиль і штормів. Цей захисний мур був збудований ще в 19 столітті і з тих пір неодноразово реконструювався для підвищення стійкості до кліматичних змін. Бар'єр виконує подвійну функцію, захищаючи місто від ерозії берегів і створюючи спокійну гавань для рибальських човнів і туристичних катерів. Однак через підвищення рівня світового океану інженери постійно працюють над підсиленням цієї конструкції, щоб уникнути затоплення столиці. У Мале діє унікальний закон, який забороняє відкрите споживання алкогольних напоїв для місцевого населення, оскільки Мальдіви є офіційно мусульманською країною. Алкоголь дозволений лише на туристичних курортах, розташованих на окремих островах, де діють спеціальні ліцензії. Цього правила суворо дотримуються, і порушення може призвести до значних штрафів або депортації для іноземців. Натомість місцеві жителі насолоджуються традиційними напоями на основі кокосового соку і спецій, які є невід'ємною частиною мальдівської культури. Мале є єдиним містом на Мальдівах, де дозволено будівництво багатоповерхових будівель, що робить його силует унікальним на тлі решти архіпелагу. Найвища будівля міста сягає 13 поверхів і є єдиною з найвищих споруд України. Через обмеженість землі архітектори змушені будувати вгору, а не вшири, що створює незвичайну для тропічного острова міську забудову. Багатоповерхівки часто поєднують у собі житлові приміщення, офіси та комерційні заклади, що максимізує використання кожної ділянки землі. Старий ринок Мале вражає різноманітністю морепродуктів, які привозять сюди щодня з усіх куточків архіпелагу. Тут можна побачити свіжовиловлені тунці розміром з людину, креветок різних розмірів і навіть екзотичні види риб, характерні лише для Індійського океану. Рибні аукціони починаються ще до світанку, коли рибалки вивантажують свій улов на дерев'яні причали, оточені кольоровими човнами. Цей ринок є не лише економічним центром, але й важливим соціальним простором, де мешканці обмінюються новинами і планують свій день. Місто повністю позбавлене природних джерел прісної води і залежить від опріснювальних установ, які перетворюють морську воду на питну. Ці установки працюють цілодобово, забезпечуючи населення водою для пиття, кулінарії та побутових потреб. У кожному будинку встановлені спеціальні резервуари для зберігання води на випадок аварії або перебоїв у роботі системи. Ця залежність від технології робить Мале вразливим до технічних засобів, що змушує владу постійно модернізувати водопостачальну інфраструктуру. Мале має унікальну транспортну систему, де основними засобами пересування є пішохідні прогулянки, мотоцикли і мініатюрні електромобілі. Автомобільні дороги обмежені лише кількома головними магістралями, а решта вулиць занадто вузькі, навіть для мотоциклів. Для сполучення з іншими островами архіпелагу діє розвинута система швидкісних катерів, які курсують між Мале і сусідніми островами кожні 15 хвилин. Ця система перетворила столицю на транспортний хаб, який який з'єднує понад 1000 островів країни в єдину мережу. На території Мали знаходиться єдиний в країні міжнародний аеропорт, який розташований на штучно створеному острові поруч із столицею. Пасажири потрапляють до аеропорту на спеціальних катерах або по новому мосту, який був відкритий у 2019 році. Аеропорт приймає понад 4 мільйони пасажирів щороку, що робить його ключовим транспортним вузлом для всього регіону. Через обмеженість простору злітно-посадкова смуга розташована буквально в кількох метрах від океану, що створює незабутні враження під час зльоту і посадки. Мальдівський національний музей, розташований у Мали, містить унікальну колекцію артефактів,

0: дізнаємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні дорожчає посівна кампанія. Усе через зростання цін на енергоносії та добрива. А це може вплинути і на кінцеві ціни продуктів для споживачів. Як зазначають у Мінекономіки, додаткові витрати аграріїв можуть сягати близько 1000 гривень на тонну продукції. Основні причини – подорожчання пального та висока залежність України від імпорту добрив. Фахівці ринку наголошують, зростання витрат на гектар уже вимірюється десятками доларів і може продовжуватись. Це створює ризики для собівартості врожаю. Росія готує масштабну інформаційну кампанію з дестабілізації ситуації в Україні та дискредитації влади. Про це заявили у службі зовнішньої розвідки. Там зазначили, що Кремль планує посилити медійні атаки на тему мобілізації українського керівництва та міжнародної підтримки Києва. Також, за інформацією служби зовнішньої розвідки, Росія може використовувати фейкові документи та залучати проксі-медіа за кордоном. У відомстві зазначають, ця кампанія покликана послабити довіру до українського влади та вплив України на міжнародній арені. Україна веде активні переговори з Британією щодо послаблення санкцій проти російської нафти. Як повідомили в Офісі президента, Київ звернувся до Лондона з проханням надати роз'яснення після рішення дозволити імпорт пального, що виробляється з російської сировини. У США також тимчасово продовжили дозвіл на закупівлю російської нафти через дефіцит пального на ринку. В Офісі президента наголошують, Україна уважно відстежує такі рішення партнерів і працює над збереженням санкційного тиску на Росію. Росія і Білорусь несуть пряму відповідальність за інциденти з безпілотниками, які все частіше фіксують у повітряному просторі країн Балтії, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила, що будь-яка загроза для держав-членів Європейського Союзу є загрозою для всього блоку і пообіцяла посилення безпеки східного флангу Європи. Зі свого боку, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що українські дрони не з'явилися б у повітряному просторі Євросоюзу без російської агресії проти України і відзначив ефективність систем ППО країн НАТО. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході України переважатиме похмура погода з дощами та грозами, денна температура сягатиме 17-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 18-24 тепла. В центрі завтра плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, подекуди можливий дощ. У Києві опади не передбачаються. Повітря прогріється до 22-26 градусів.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Для харчових технологів звичайна календула стала претендентом на звання нового суперфуду. Поки світ переходить на рослинний протеїн, вирощуючи для цього тонни гороху та сої, науковці хочуть подивитися на відходи квіткових господарств. Дослідження каже, що те, що ми вважаємо декоративним сміттям, може стати джерелом термостійкого та функціонального білка. Логіка вчених проста. Навіщо виснажувати ґрунти новими посівами, якщо в нас уже є величезна кількість біомаси, яка просто гниє на смітниках? Квіти календули культивуються повсюдно, проте приблизно 40% виробництва викидається як відходи, особливо після того, як вони втрачають декоративну цінність, пояснили вчені. За їхніми словами, саме зростаючий попит на прості польові квіти підштовхнув команду до ідеї перетворити цей сільськогосподарський побічний продукт на щось поживне. Процес виглядає так. Висушені квіти перетирають на дрібний порошок і виділяють з нього різні білкові групи. Результати аналізу виявилися несподіваними навіть для фахівців. По-перше, ці протеїни багаті на глутамінову та інші кислоти. У перекладі з хімічної на кулінарну мову

0: означає природний присмак умамі, той самий насичений смак, який зазвичай шукають у м'ясі чи грибах. По-друге, і це чи не головна перевага, феноменальна витривалість. Білки календули залишаються стабільними при температурі до 105 градусів Цельсія. Більшість звичних нам рослинних протеїнів, як от нут чи горох, починають руйнуватися значно раніше. Така вогнетривкість відкриває квітам шлях у промислову випічку та гарячі страви, де білок зазвичай втрачає свої властивості. Крім того, два типи виділених екстрактів показали чудові якості емульгаторів. Вони намертво тримають суміш води та олії, що критично важливо для виробництва майонезів, соусів і рослинних замінників молока. Дослідники переконані, що їхній новий підхід – це майбутнє, де наука стає зрозумілою кожному. Дослідники з Кембриджського університету розробили інноваційний метод переробки пластикових відходів, який дозволяє отримувати чистий водень та цінні промислові хімікати. Ця технологія базується на використанні сонячної енергії та відпрацьованої електролітної кислоти зі старих автомобільних акумуляторів, що створює унікальну систему замкненого циклу для одночасної утилізації кількох видів небезпечних відходів. У 2025 році світове виробництво пластику сягнуло 400 мільйонів метричних тонн. Проте рівень переробки залишається критично низьким – менше 10%. Основною проблемою є складність розщеплення таких полімерів, як поліуретан та одноразові пластикові пляшки. Нова методика дозволяє подрібнювати пластик на порошок і розчиняти його в сірчаній кислоті, вилученій з акумуляторів. За температури 140 градусів за Цельсієм матеріал врешті розпадається на речовини, які є затребуваними в хімічній промисловості. За словами вчених, їхній метод дозволяє вдвічі зменшити вуглецевий слід у порівнянні з використанням водню з викопного палива. Отриманий продукт уже випробували для створення фармацевтичних компонентів. Наразі науковці працюють над переведенням системи на промислові рейки. Нове масштабне дослідження німецьких вчених внесло вагомі аргументи у давню дискусію про роль спадковості та середовища. Науковці проаналізували дані близько 900 осіб, серед яких були однояйцеві та багатояйцеві близнюки, щоб з'ясувати, що саме визначає життєвий шлях людини. Результати свідчать, генетика впливає на майбутній успіх значно сильніше, ніж прийнято вважати. Дослідники виміряли рівень IQ учасників у 23 роки, а через 4 роки оцінили їхній соціально-економічний статус, включаючи освіту, професію та рівень доходів. Виявилося, що рівень інтелекту на 75% передбачений генетично. Ба більше, автори дійшли висновку, що зв'язок між IQ та подальшим успіхом у житті в середньому на 80% зумовлений саме спадковістю, а не родинним вихованням чи статками батьків. Вчені зазначили, що метафорична срібна ложка в роті, тобто походження з багатої родини, має менше значення, ніж вроджені здібності. Дослідження ставить під сумнів ефективність багатьох соціальних програм, адже генетичну схильність важко змінити зовнішніми політичними заходами. Водночас це дає привід батькам менше хвилюватися через помилки у вихованні. Довгострокова траєкторія дитини значною мірою визначена біологічно. Проте автори зауважують, що гени та середовище взаємодіють складно, і виховання все ж допомагає розкрити вроджений потенціал. Замість гонитви за нав'язаним статусом, молодим людям радять обирати професії, які відповідають їхнім природним схильностям. Нове масштабне дослідження вчених з Університету охорони здоров'я та науки штату Орегон довело, що якісний сон є одним із найважливіших чинників довголіття, що випереджає за значущістю правильне харчування та регулярні фізичні вправи. Аналіз даних, зібраних у США в період з 2019 по 2025 рік, показав, що достатня кількість відпочинку має фундаментальний зв'язок із тривалістю життя. Дослідники порівняли показники очікуваної тривалості життя із самооцінкою сну, встановивши критичну межу – менше 7 годин на добу. Навіть після врахування таких змінних, як рівень освіти, статус зайнятості та фізична активність, зв'язок між недосипом і скороченням життя залишався незмінним. Потужніший негативний вплив на організм було зафіксовано лише у випадку з активним курінням. Недостатній сон провокує розвиток ожиріння та діабету, а навіть одна безсонна ніч негативно впливає на роботу нейронних мереж головного мозку та імунну систему. Вчені наголосили, для підтримання довгострокового здоров'я людям необхідно прагнути до показника від 7 до 9 годин сну на добу. Хоча дослідження має спостережний характер, воно чітко вказує на необхідність перегляду життєвих пріоритетів. Науковці радять відмовитися від використання гаджетів перед сном на користь йоги або розслабляючих практик. На думку авторів роботи, суспільство має приділяти сну стільки ж уваги, скільки приділяється підрахунку калорій чи тренуванням у спортзалі, адже саме нічний відпочинок є основою біологічного благополуччя.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Ветеринарний інститут Георгія Хорхота. Київський модернізм, який виглядає як наукова фантастика. Будівля ветеринарного інституту, відкрита у 1990 році, належить до тих київських споруд, які легко пройти повз, якщо не знати, на що дивитися. Вона не стоїть у центрі туристичного маршруту, не має статусу очевидного міського символу і не конкурує з давніми соборами чи прибутковими будинками старого Києва. Але саме в цьому її особлива цінність. Автором проєкту став Георгій Хорхот, заслужений архітектор УРСР, архітектор із виразним авторським почерком і любов'ю до складних просторових рішень. Ця будівля цікава насамперед тим, що вона не намагається маскувати свою функцію. Навпаки, вона виглядає як науковий комплекс. Її архітектура говорить мовою лабораторії дослідів вентиляційних систем, засклених поверхів і вертикальних технічних акцентів. Тут немає випадкової декоративності. Коричнева глазурована плитка, алюмінієві вікна, ритмічне скління, вертикальні вежі з повітрозбірниками зверху. Усе це створює образ споруди, де архітектура і інженерія працюють разом. У ній відчувається не просто навчальний заклад, а цілий механізм знання. Недарма ветеринарний інститут часто порівнюють із лабораторіями Річардса у Філадельфії, створеними Луїсом Каном. Це порівняння важливе не тому, що київська будівля буквально повторює американський зразок, а тому, що вони мислять у схожій архітектурній логіці. У лабораторіях Кана технічні елементи не ховалися, а ставали частиною композиції. Службові вежі, вентиляція, вертикальні шахти, робочі простори формували архітектурний образ. У будівлі Хорхота теж помітна ця чесність. Інститут не прикидається палацом чи адміністративною спорудою. Він виглядає як місце науки. І саме це робить його таким сильним. Особливо виразними є вертикальні вежі з повітрозбірниками. Вони додають споруді ритму, висоти й технічної напруги. Це не просто функціональні елементи, а повноцінні архітектурні акценти. Вони ніби витягують будівлю вгору, роблять її силует складнішим і впізнаванішим. У Києві багато модерністських споруд, побудованих на горизонталі. Довгі фасади, стрічкові вікна, широкі площини. Тут же важливу роль відіграє вертикаль, але не монументальна, а лабораторна. Вона не символізує владу чи урочистість, а говорить про роботу системи, повітря, технології, контрольоване середовище. Не менше цікава вхідна група. Невеликі сходи, що проходять над рівчаком унизу, створюють незвичний сценарій входу. Людина не просто заходить у будівлю з тротуару, а ніби переходить межу. Хорхот створив не окремий корпус, а цілий комплекс споруди. Це також принципово. Ветеринарний інститут треба сприймати як ансамбль, де різні частини мають свої функції і об'єми. Серед них був і шестикутний блок актової зали. Сам шестикутник – форма непроста, особливо для громадської будівлі. Вона одразу виходить за межі стандартного прямокутного корпусу і додає комплексу просторової інтриги. На жаль, цей блок сильно перебудували, і через це первісна авторська ідея була частково втрачена. Але навіть цей факт показує, наскільки вразливою є модерністська архітектура. Її легко зіпсувати не грубим знесенням, а поступовими перебудовами, замінами, утепленнями, випадковими добудовами і неуважним ремонтом. На цьому тлі особливо цінно, що зовнішній вигляд головної будівлі не зіпсували. Вона досі читається як цілісний авторський твір. Збереглася коричнева глазурована плитка, яка надає фасадам глибини і особливого блиску. Збереглися елегантні алюмінієві вікна, які відповідають часу створення будівлі і підтримують її технологічний характер. Збереглося якісне засклення, деталь, яку дуже легко втратити під час сучасних реконструкцій. Варто лише замінити тонкі рами на грубі пластик. Профілі, змінити пропорції вікон або хаотично засклити окремі ділянки, і вся архітектурна логіка руйнується. У випадку ветеринарного інституту цього, на щастя, не сталося. Ця будівля є важливою ще й тому, що вона представляє кінець великої модерністської епохи. 1990 рік – це вже межовий час. Радянська система добігла кінця. Україна стояла на порозі незалежності, а архітектура поступово входила в нашу реальність. Економічну нестабільність, приватну забудову, нові матеріали, інші замовлення і часто значно нижчу якість міського планування. Ветеринарний інститут з'явився в момент, коли ще існувала школа великого комплексного проєктування, але вже відчувався перехід до нової доби. Через це споруда виглядає майже як підсумок повного архітектурного мислення. У ній немає ностальгійної декоративності, вона не намагається подобатися всім. Її краса у пропорціях, матеріалах, ритмі, чесності, конструктивної мови і сміливості композиції. Саме тому така архітектура часто потребує пояснення. Старовинний собор або будинок із ліпниною легше назвати красивим. Там працюють очевидні символи історії, орнаменту, майстерності. Модерністська будівля вимагає уважнішого погляду. Треба побачити, як фасад пов'язаний із функцією, як вертикальні вежі організовують силует, як скління задає ритми, як матеріали створюють відчуття епохи. Коли це бачиш, ветеринарний інститут відкривається як одна з найцікавіших споруд Києва кінця ХХ століття. Війна додала цій споруді ще один вимір. Через складну систему допуску потрапити всередину важко, і це зрозуміло. Але навіть зовнішній огляд дає багато. Фасад, вхідна група, вежі, ритми поверхів і матеріали дозволяють побачити задум Хорхота. Водночас обмежений доступ нагадує, що сучасне місто живе в умовах безпеки, тривоги і захисту. Архітектура, яка колись говорила про науку і майбутнє, сьогодні існує в реальності війни. І це робить її ще ціннішою. Вона залишається свідченням того, яким складним, амбітним і технічно сміливим міг бути Київ. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Булочки. Булочки супроводжують людство протягом тисячоліть, перетворюючись із простого хлібного виробу на справжній кулінарний феномен, що об'єднує культури та покоління. Ці ароматні вироби з тіста ховають у собі безліч таємниць, про які ви могли не знати до сьогоднішнього дня. Неймовірні факти про булочки розкривають їхню історію, технології приготування та культурне значення в різних куточках світу. Захоплюючі факти допоможуть вам по-новому поглянути на цей звичний продукт і зрозуміти, чому він залишається таким популярним. Найдавніші археологічні знахідки свідчать, що прототипи сучасних булочок з'явилися ще в давньому Єгипті, близько 4000 років тому. Єгипетські пекарі першими навчилися використовувати дріжджі для надання тісту пухкості та легкості, що стало революцією в кулінарії. Ці ранні вироби часто мали форму кілець або куль і готувалися на відкритому вогні або в глиняних печах. Згодом рецепти поширилися через торговельні шляхи до Греції та Риму, де набули нових форм і смаків. Слово «булочка» походить від старослов'янського кореня, що означав округлий або опуклий предмет, що ідеально описує форму цього виробу. У різних мовах світу назви подібних виробів часто пов'язані з їхнім розміром або способом приготування. Наприклад, англійське слово «бан» може мати кельтські корені, що підкреслює давність цієї страви. Етимологічні дослідження допомагають простежити міграцію кулінарних традицій між народами. Класична технологія приготування булочок вимагає дотримання точних пропорцій борошна, води, дріжджів та солі для досягнення ідеальної текстури. Тісто повинно пройти кілька етапів обрудіння, щоб розвинути необхідну клейковину та насититися повітрям. Досвідчені пекарі визнають готовність тіста на дотики, що вимагає багаторічної практики та чутливості до матеріалу. Порушення будь-якого етапу може призвести до надмірно щільного або сухого результату. У середньовічній Європі булочки часто мали символічне значення і використовувалися під час релігійних свят та обрядів. Наприклад, гарячі хрестові булочки з родзинками традиційно печуть на Великдень як символ страждань та воскресіння. У скандинавських країнах шафранові булочки у формі літери «С» є невід'ємною частиною різдвяних традицій. Такі кулінарні звичаї зберігають культурну пам'ять та передаються з покоління в покоління. Різноманітність начинок для булочок вражає своєю широтою і включає включає солодкі варіанти з фруктами, шоколадом та горіхами, а також солоні з сиром, м'ясом або овочами. Кожна культура пропонує унікальні комбінації, що відображають місцеві смакові уподобання та доступні інгредієнти. У Франції популярні круасани з маслом, тоді як у Німеччині цінують булочки з маком або кмином. Ця різноманітність робить булочки універсальним продуктом для будь-якого прийому їжі. Наукові дослідження довели, що аромат свіжоспечених булочок активує в мозку центри, відповідальні за відчуття комфорту та задоволення. Цей ефект пов'язаний із виділенням летких сполук під час випікання, які стимулюють рецептори нюху. Саме тому запах домашньої випічки часто асоціюється з теплом домівки та дитячими спогадами. Багато ресторанів спеціально випікають булочки перед відкриттями, щоб привабити клієнтів приємним ароматом. Професійні пекарі використовують спеціальні камені або цегляні поверхні для випікання булочок, що забезпечує рівномірне розподілення тепла та ідеальну скоринку. Температура в печі повинна бути точно відкалібрована, оскільки навіть невеликі відхилення можуть змінити текстуру виробу. Пара, що утворюється на початку випікання, допомагає тісту піднятися та створює блискучу поверхню. Ці технічні нюанси відрізняють ремісничу випічку від масового виробництва. У деяких регіонах світу булочки слугують не лише їжею, а й інструментом для соціальних ритуалів та спілкування. Наприклад, у Великій Британії традиція післяобіднього чаю з булочками та джемом є важливою частиною світського етикету. У Японії мистецтво приготування ідеальних булочок вважається формою медитації та самовдосконалення. Такі практики підкреслюють, що їжа може об'єднувати людей на глибокому емоційному рівні. Харчова цінність булочок залежить від якості борошна та додаткових інгредієнтів, тому цільнозернові варіанти часто вважаються кориснішими за білі. Вміст клітковини, вітамінів групи Б та мінералів робить їх цінним джерелом енергії для активного способу життя. Однак надмірне споживання солодких булочок може призвести до дисбалансу в раціоні, тому важливо дотримуватися помірності. Дієтологи рекомендують поєднувати булочки з білковими продуктами для кращого засвоєння поживних речовин. Сучасні технології дозволяють створювати булочки з нетрадиційних інгредієнтів, таких як безглютенове борошно, протеїнові добавки або рослинні замінники яєць. Ці інновації роблять випічку доступною для людей з харчовими обмеженнями або особливими дієтичними потребами. Виробники експериментують із функціональними добавками, щоб підвищити корисність продукту без втрати смакових якостей. Такий підхід відкриває нові горизонти для кулінарної творчості та інклюзивності. Рекорд з приготування найбільшої булочки в історії належить мексиканським пекарям, які створили виріб вагою понад 1,5 тонни. Для цього знадобилося спеціальне обладнання, величезна кількість інгредієнтів та координація цілої команди професіоналів. Готовий продукт був представлений на громадському фестивалі та розділений між тисячами учасників свята. Такі масштабні проекти демонструють майстерність та інноваційний потенціал сучасної пекарської справи. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У центральному будинку художника в Києві відкрилася персональна ювілейна виставка художника Володимира Чернявського «Поза часом і простором», присвячена 70-річчю митця. Зазначається, що експозиція стала творчим підсумком понад 40 років мистецької, наукової та педагогічної діяльності ювіляра. «Природа завжди була і залишається для мене головним джерелом емоцій, гармонії та творчої енергії. Саме у ній народжується відчуття простору і часу, яке я намагаюся передати у своїх роботах», – зазначив сам художник. Творчість Володимира Чернявського вирізняється глибокою філософічністю та щирістю. Це митець, який упродовж десятиліть залишається вірним високим принципам мистецтва та служіння українській культурі, наголосили в Національному будинку художника. Документальний фільм «Паляниця» здобув відзнаки на двох престижних міжнародних кінофестивалях у США – «Ітос Фільм Евоц 2026» та «Даллас Інтернешнл Фільм Фестивал 2026». Для команди «Стрічки» велика честь отримати ці нагороди. Наш фільм вже став потужним голосом України у світі. «Паляниця» був створений, щоб через мистецтво стріт-арту ще раз нагадати світові, який уже втомився від війни, про Україну, розповіла продюсерка Катерина Тимченко. Вона зазначила, що ця картина – нагадування, що боротьба триває, що треба гуртуватися і допомагати. За словами Андрія Різоля, голови правління асоціації «Дивись українське», яка займається міжнародним просуванням стрічки, надзвичайно важливим є те, що «Паляниця» знаходить широкий відгук у міжнародній аудиторії. Ця картина об'єднує людей навколо ідей свободи та людської гідності, сприяє міжнародній підтримці України, наголосив Різоль. Він додав, що фільм вже став частиною глобального культурного діалогу про Україну, а також був інтегрований у міжнародні покази у 23 країнах світу. У Києві проходить виставка робіт видатного художника-сценографа Данила Лідера на тему «Зародження фашизму та боротьбу з ним». Виставка «Лідер століття» продовжує музейний проєкт «Видатні кияни» в музеї Михайла Булгакова. Принцип побудови експозиції відповідає прийому, втіленому самим лідером в 1977 році на Всесоюзній виставці у Вільнюсі, де він був відзначений першою премією. Напередодні дня народження майстра я вирішила відібрати вистави лідера, які розмірковують над зародженням і наслідками фашизму в Європі. З його величезного доробку було вибрано тільки три вистави, які на той час були дуже своєрідні і своєчасні. Адже це 70-ті роки, і тоді так ніхто не мислив, розповіла кураторка виставки Кіра Лідар. За її словами, три обрані роботи об'єднані в одну смислову лінію, що спонукає глядача до міркування над зародженням фашизму, становленням диктаторської влади та боротьбу з цим злом. Виставка пронизана наскрізною ідеєю далекої та близької історії боротьби світла із темрявою та має розкрити шляхи осмислення ідей, актуальних і сьогодні, які передбачав Данило Лідер за 50 років до наших днів.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія може готувати нові мобілізаційні заходи, що охоплять до 100 тисяч осіб, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання також проаналізували 5 можливих сценаріїв розширення російської агресії. Як наголосив Зеленський, Україна посилює Чернігівсько-Київський напрямок. Дані нашої розвідки свідчать про можливі наступальні дії Росії на півночі. Президент також додав, Київ планує розширювати географію далекобійних ударів і продовжить посилювати тиск на Москву, аби не допустити ескалації війни. Можливе підвищення вартості проїзду в Києві до 30 гривень не вплине на ціни в приміських маршрутках, запевнив голова Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко. Каже, перевізники не бачать економічних підстав для зміни тарифів. Павленко зазначив, ситуація на ринку пального стабілізувалась, тому вартість проїзду між столицею та областю залишиться без змін. Нагадаю, у Києві днями презентували проект підвищення тарифів у міському комунальному транспорті до 30 гривень за поїздку вже з липня. Але остаточно рішення ще не ухвалили, тривають громадські обговорення. Від початку травня воїни сил безпілотних систем ліквідували та поранили понад 6 тисяч російських окупантів, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, загальний підтверджений результат застосування українських БПЛА з початку травня становить понад 19 тисяч уражених цілей. Також Броуді розповів, що з початку місяця сили оборони уразили або вивели з ладу понад 10 російських нафтопереробних підприємств та об'єктів інфраструктури. Серед них НПЗ у Москві, Рязані, Пермі, Кіришах, Самарі та Туапсе, а також низка нафтотерміналів і насосних станцій. Частина об'єктів призупиняла або зупиняла свою роботу. Подати річну декларацію про доходи та оформити податкову знижку тепер можна онлайн через портал «Дія». Про це повідомили в Державній податковій службі України. Сервіс дає змогу автоматично підтягувати частину даних із реєстрів, що спрощує заповнення документів. У податковій наголошують, цифровий сервіс має зменшити кількість помилок і скоротити час оформлення податкових послуг. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Відеомагнітофон. Відеомагнітофон – пристрій для запису і відтворення зображення та звуку з магнітної стрічки. Ці апарати класифікуються за призначенням, стандартом телемовлення, форматом відеозапису. На сьогодні побутові відеомагнітофони повністю витіснені програвачами оптичних відеодисків. Сьогодні фільми доступні в один клік, але ще нещодавно перегляд улюбленого кіно був справжньою подією. Люди збиралися біля телевізора, вставляли касету і натискали кнопку «Плей». Відеомагнітофони стали символом цілої епохи і змінили те, як ми дивимося фільми, бо саме ці пристрої заклали основу домашнього кінотеатру. У багатьох людей відеомагнітофони викликають почуття ностальгії, оскільки вони асоціюються з дитинством та теплими сімейними вечорами. Перші відеомагнітофони, що з'явилися на початку 1950-х років, Марк 1, Марк 2, Марк 3 і Марк 4, були величезними. Важили понад 300 кілограмів і використовувалися лише у професійній сфері – на телебаченні. Вони займали багато місця і коштували дуже дорого, наприклад, 45 тисяч доларів. Згодом технології спростилися і пристрої стали доступними для звичайних людей. У червні 1969 року на прилавках магазинів з'явилися перші побутові касетні відеомагнітофони Sony. Саме тоді відеомагнітофони вийшли на масовий ринок і почали з'являтися в будинках пересічних громадян. У 1972 році компанії Philips та Grundig розробили касетний напівдюймовий формат VCR, спеціально призначений для побутового використання. У середині 1970-х років з'явилися формати Betamax корпорації Sony та VHS компанії GVC. Формат VHS став найпоширенішим. Він дозволяв записувати та відтворювати відео прямо вдома. VHS виграв конкуренцію в інших форматів завдяки більш тривалому запису та доступній ціні. Порівняно компактна касета забезпечувала хорошу якість зображення, а максимальна тривалість запису могла досягати 3 годин. З появою відеомагнітофонів люди вперше отримали можливість записувати телевізійні програми і дивитися їх у зручний для себе час. А можливість поставити відео на паузу або перемотати назад здавалася справжнім дивом. Відеомагнітофони вимагали регулярного чищення головок. Деякі моделі мали вбудований годинник і таймер запису. Касети могли зажовуватись, і їх доводилося акуратно розмотувати вручну. У 80-х-90-х роках минулого століття стали з'являтися відеосалони та відеопрокати, де можна було взяти касету на вечір та подивитися її вдома. Крім того, вибір фільму став окремою розвагою. Люди довго обирали касети, читали описи та обговорювали новинки. До Радянського Союзу побутові відеомагнітофони почали проникати з середини 1970-х років і спочатку були лише у осіб, які мали можливість виїзду за кордон. У широкому продажу вони почали з'являтися лише в другій половині 1980-х з початком перебудови. Втім, ще до цього в СРСР невеликими партіями випускалися котушкові відеомагнітофони похило рядкового запису, придатні для домашнього використання. Першим таким апаратом у 1967 році став чорно-білий «Малахіт», випущений Ризьким радіозаводом. А взагалі постанову про створення в країні власних відеомагнітофонів було прийнято ще у 1958 році. Саме через відеомагнітофони з'явився термін перемотати фільм назад. Після перегляду касети потрібно було вручну повертати на початок, інакше у відеопрокатах могли навіть брати штраф. У 1980-х роках багато людей вчилися програмувати таймер запису за інструкцією, бо налаштування відеомагнітофона вважалося складним навіть для дорослих. Миготіння цифри 12.00 на дисплеї стало одним із символів епохи. Після відключення електрики час на більшості пристроїв збивався, а налаштувати його вміли не всі. Відеомагнітофони змінили телевізійну індустрію, бо люди вперше отримали можливість дивитися передачі не в момент ефіру, а коли їм зручно. На VHS часто записували сімейні свята, весілля та дитячі ранки, тому для багатьох старі касети й досі залишаються домашнім архівом. У 1990-х роках відеомагнітофон вважався ознакою достатку, а записані касети з фільмами часто передавали друзям і знайомим. Деякі касети настільки часто переглядалися, що плівка стиралася, а зображення ставало сніжним і нечітким. Перед переглядом фільму люди нерідко чистили головки відеомагнітофона спеціальною касетою для очищення. Інакше зображення могло рябіти або зникати. Деякі люди заклеювали спеціальний отвір на касеті скотчем, щоб знову мати можливість записувати поверх старого відео. Відеомагнітофони часто використовували для запису музичних кліпів і концертів із телебачення, адже інтернету та YouTube тоді ще не існувало. У багатьох людей вдома були касети з написами «Не стирати», на них зазвичай зберігали важливі сімейні записи або улюблені фільми. Деякі відеомагнітофони мали функцію уповільненого перегляду, що особливо подобалося дітям під час перегляду бойовиків або спортивних матчів. З появою DVD відеомагнітофони почали відходити на другий план. Нові технології запропонували кращу якість та зручність зберігання, а з розвитком інтернету та стрімінгу необхідність у відеокасетах повністю зникла. Останнім виробником відеомагнітофонів у світі після закриття виробничої лінії Panasonic у 2012 році була японська компанія Funai Electric, яка оголосила про припинення виробництва у липні 2016 року. У 2015 році Funai продала близько 750 тисяч відеомагнітофонів, переважно у Сполучених Штатах. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Соломон. Ім'я Соломон впродовж століть оточене міфами, легендами та релігійними переказами. Його згадують у Біблії, Корані та в численних історичних текстах, де він постає як правитель з неймовірною мудрістю, багатством і славою. Образ цього царя перетворився на символ справедливості, розуму та величі. Однак за яскравими оповідями стоїть постать, що заслуговує глибшого розуміння. Цікавим буде дізнатись захоплюючі факти про Соломона, які відкривають нові грані його особистості, правління та впливу на світову культуру. Соломон був третім царем об'єднаного Ізраїлю після Саула та Давида. Його правління тривало близько 40 років, що вважається золотим віком в історії стародавнього Ізраїлю. У цей період країна досягла піку політичного впливу, економічного розвитку та духовної стабільності. Згідно з біблійною традицією, Соломон був сином царя Давида та Вірсавії. Його народження вважалося Божим благословенням після драматичних подій у житті Давида. Ім'я Соломон походить від єврейського слова, що означає «мир», що символізує спокій і стабільність його правління. Однією з найвідоміших історій про Соломона є суд над двома жінками, які сперечалися за дитину. Соломон запропонував розділити немовля навпіл, аби виявити справжню матір, яка врешті відмовилася від права на дитину, аби врятувати їй життя. Цей випадок став символом виняткової мудрості, яка виходить за межі формальної логіки. Соломон вважається автором кількох біблійних книг, зокрема «Притчі Соломона» і «Пісня над піснями». У цих текстах простежується глибоке розуміння життя, філософії, етики та кохання. Його літературна спадщина має велике значення для юдейської, християнської та ісламської традицій. Однією з наймасштабніших будівель Соломона став перший Єрусалимський храм, відомий як Храм Соломона. Він був збудований для збереження ковчега заповіту і став центром духовного життя Ізраїлю. Його архітектура, описана в Біблії, викликає захоплення та слугує джерелом натхнення для багатьох поколінь. У Корані Соломон згадується під ім'ям Сулейман і вважається одним із пророків Аллаха. Мусульманська традиція визнає його даром розмовляти з тваринами, керувати джинами та управляти вітром. Цей образ розширює уявлення про нього як не лише царя, але й містичну постать з надзвичайними здібностями. Соломон славиться своїм безмежним багатством, яке порівнювали з казковим достатком. Йому надсилали дари з дальніх земель, зокрема золото, спеції, коштовності та коней. За переказами, він володів флотом, який торгував з іншими державами, переносячи ще більше багатству. Однією з найвідоміших подій його царювання була зустріч із царицею Савською, яка приїхала перевірити його мудрість. Вражена його відповідями та розкішю двору, вона визнала його перевагу і піднесла багаті дари. Ця історія надихнула численні легенди, мистецькі твори та фільми. Соломон мав численні шлюби. Згідно з Біблією, у нього було 700 жінок і 300 наложниць. Багато з них були іноземками, що мало політичне підґрунтя, але водночас викликало занепокоєння щодо впливу чужих релігій. Саме це, як вважається, згодом призвело до духовного занепаду його царювання. Соломон не лише зводив храми, але й сприяв розвитку міст, укріплював фортеці та будував дороги. Його увага до інфраструктури свідчить про прагнення зміцнити державу як зовнішньо, так і внутрішньо. Це стало основою для економічного процвітання країни. Після смерті Соломона об'єднане царство розпалося на дві частини – Ізраїль і Юдею. Це стало наслідком напруги, накопиченої за роки його правління, зокрема через надмірне оподаткування і централізацію влади. Така подія засвідчила, що навіть наймудріші правителі не вічні. У середньовічній європейській культурі Соломон часто згадується як володар магічного кільця, що давало йому владу над духами. Цей міф підтримував алхіміків і окультистів, які шукали знання, сховані в так званих ключах Соломона. Такі тексти стали частиною європейської містичної традиції. В ефіопській традиції Соломон вважається предком ефіопських імператорів через його сина Менеліка, народженого від союзу з царицею Савською. Ця версія історії є основою Кебра-Негаст, національного епосу Ефіопії. Таким чином, постать Соломона має значення не лише в юдейській чи християнській, але й в африканській історії. Соломон зображується як будівничий не лише у фізичному сенсі, а й у філософському. Його ім'я асоціюється з масонством, де його храм виступає символом духовного вдосконалення. Цей вплив поширився на європейську архітектуру, ритуали та ідеологію. Археологічні дані про існування Соломона залишаються предметом дискусії серед науковців. Хоча точного підтвердження багатьох фактів не знайдено, чимало істориків визнають ймовірність існування сильного правителя в Ізраїлі в 10 столітті до нашої ери. Його образ поєднує в собі як легенду, так і історичну правдоподібність. В культурі різних народів Соломон став уособленням ідеального судді, правителя і мислителя. Його ім'я згадується в казках, прислів'ях, художній літературі та навіть у сучасній поп-культурі. Це свідчить про універсальність і стійкість його образу через тисячоліття. Ці цікаві факти про Соломона показують, наскільки глибоким і багатогранним є його історичний та культурний образ. Його мудрість, релігійна значущість і вплив на різні цивілізації залишили слід, який відчутний і сьогодні. Постать Соломона виходить за межі простої історії, перетворюючись на символ вічного прагнення людства до істини, справедливості та гармонії. І хоча багато в чому його життя огорнуте легендами, ці захоплюючі факти надають йому нового, живого звучання. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Компанія Jaguar підтвердила назву свого нового флагманського електромобіля. Серійна модель називатиметься Type 01. Саме з цього автомобіля британський бренд планує розпочати абсолютно новий етап власної історії, поступово перетворюючись на виробника преміальних електрокарів. Повноцінна прем'єра моделі запланована на вересень 2026 року. Назва Type 01 є прямим відсиланням до культових моделей марки C-Type, D-Type та E-Type, які давно стали частиною автомобільної історії Jaguar. У компанії пояснюють, що цифра 0 символізує повністю електричну силову установку та відсутність шкідливих викидів, а 1 підкреслює, що це перший автомобіль нової електричної лінійки бренду. Фактично, Jaguar уже натякає, що в майбутньому модельний ряд можуть поповнити Type 02, Type 03 та інші електромобілі нового покоління. Компанія свідомо робить ставку на максимально нестандартний дизайн. Прототипи демонструють довжелезний капот, низьку лінію даху, масивну корму та дуже незвичні пропорції. Type 01 більше схожий на футуристичний концепт-кар, ніж на традиційний серійний седан. І саме це може стати як головною перевагою моделі, так і її найбільш суперечливою рисою. Бренд навмисно відходить від класичного образу преміального седана і намагається створити автомобіль, який неможливо сплутати з конкурентами. Інше питання – наскільки така радикальна стилістика сподобається традиційним покупцям Jaguar. Технічна складова новинки теж виглядає дуже амбітно. Type 01 стане першою моделлю на абсолютно новій платформі, створеній виключно для електромобілів. Флагманська версія отримає одразу три електромотори, один на передній осі та два ззаду. Сумарна потужність перевищить 1000 кінських сил, а крутний момент сягатиме приблизно 1300 ньютон-метрів. Таким чином, Jaguar фактично готує один із найпотужніших серійних електричних автомобілів у світі. Заживлення відповідатиме батареї ємністю близько 120 кВт-годин. Водночас компанія поки не розкриває, хто саме стане постачальником акумуляторів для нової моделі. Тесла готується до масштабного розширення свого європейського виробництва та хоче зробити електромобілі, які випускаються в Німеччині, дешевшими і менш залежними від китайських постачальників. Основна мета нового етапу модернізації – запуск повноцінного виробництва батарейних елементів безпосередньо в Європі. Сьогодні завод Тесла у Німеччині випускає лише Model Y для європейського ринку, а також займається виробництвом окремих компонентів акумуляторів і складанням батарей. Блоків. Проте найважливіша частина – самі батарейні осередки – досі виробляються у США, після чого їх транспортують до Німеччини для фінального складання. У Тесла вважають таку схему недостатньо ефективною в довгостроковій перспективі, особливо на тлі посилення конкуренції з боку китайських виробників електромобілів. Після модернізації німецький завод має перетворитися на підприємство повного циклу, де виготовлятимуть не лише автомобілі, а й ключові елементи акумулятора. акумуляторів. Фактично, Тесла хоче створити перші повністю європейські електромобілі бренду, вироблені без необхідності імпортувати батарейні осередки з інших континентів. Тесла вже підтвердила плани збільшити виробництво автомобілів на німецькому заводі до 6 тисяч електромобілів на тиждень. Це дозволить підприємству випускати приблизно 300 тисяч машин на рік. Хоча початкові амбітні плани компанії передбачали досягнення позначки у 500 тисяч автомобілів щороку. Окрему увагу в Тесла приділяють економічному ефекту від локалізації виробництва батарей. Компанія очікує, що випуск осередків у Європі дозволить скоротити логістичні витрати, зменшити залежність від глобальних ланцюгів постачання та частково захиститися від коливань цін на транспортування й митних обмежень. У перспективі це може позитивно вплинути на вартість європейських версій Tesla Model Y, які нині програють китайським конкурентам за співвідношенням ціни та оснащення. Очікується, що повноцінне виробництво батарейних осередків у Німеччині стартує орієнтовно у 2027 році. Фіат продовжує розвивати сімейство свого найвідомішого міського автомобіля та представив нову спеціальну версію Dolce Vita для моделі 500 гібрид. Італійський бренд зробив ставку на атмосферу класичної солодкої італійської епохи 1960-х років, поєднавши ретро-стиль із сучасним оснащенням. Автомобіль оснащується 16-дюймовими легкосплавними дисками з алмазним шліфуванням, синім тканинним дахом і повністю світлодіодним одною оптикою Full LED. До переліку стандартного обладнання увійшли цифрове радіо, мультимедійна система з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм, автоматичний клімат-контроль, датчик дощу та задні паркувальні сенсори. Fiat позиціонує Dolce Vita як більш емоційну та вишукану версію 500 гібрид, орієнтовану насамперед на міську експлуатацію та стиль життя, а не на спортивний характер. Технічно спеціальна серія не відрізняється від стандартного Fiat 500 гібрид. Під капотом встановлено однолітровий трициліндровий бензиновий двигун із системою м'якого гібрида на 12 вольт. Силова установка розвиває 65 кінських сил і працює виключно у парі з шестиступеневою механічною коробкою передач. Гібридна система допомагає знизити витрату пального та рівень викидів, однак повноцінного електричного режиму руху автомобіль не має. У Fiat прямо визнають, що нова спеціальна серія має допомогти підтримати продажі моделі, яка залишається одним із найпопулярніших міських автомобілів бренду. Особливо це актуально на тлі появи нових компактних кабріолетів на європейському ринку, зокрема після презентації відкритої версії Renault 4. Попри зміну покоління та перехід на сучаснішу стилістику, 500-й досі залишається одним із символів італійського автомобільного дизайну.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія може готувати нові мобілізаційні заходи, що охоплять до 100 тисяч осіб, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання також проаналізували 5 можливих сценаріїв розширення російської агресії. Як наголосив Зеленський, Україна посилює Чернігівсько-Київський напрямок. Дані нашої розвідки свідчать про можливі наступальні дії Росії на півночі. Президент також додав, Київ планує розширювати географію далекобійних ударів і продовжить посилювати тиск на Москву, аби не допустити ескалації війни. Можливе підвищення вартості проїзду в Києві до 30 гривень не вплине на ціни в приміських маршрутках, запевнив голова Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко. Каже, перевізники не бачать економічних підстав для зміни тарифів. Павленко зазначив, ситуація на ринку пального стабілізувалась, тому вартість проїзду між столицею та областю залишиться без змін. Нагадаю, у Києві днями презентували проект підвищення тарифів у міському комунальному транспорті до 30 гривень за поїздку вже з липня. Але остаточно рішення ще не ухвалили, тривають громадські обговорення. Від початку травня воїни сил безпілотних систем ліквідували та поранили понад 6 тисяч російських окупантів, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, загальний підтверджений результат застосування українських БПЛА з початку травня становить понад 19 тисяч уражених цілей. Також Броуді розповів, що з початку місяця сили оборони уразили або вивели з ладу понад 10 російських нафтопереробних підприємств та об'єктів інфраструктури. Серед них НПЗ у Москві, Рязані, Пермі, Кіришах, Самарі та Туапсе, а також низка нафтотерміналів і насосних станцій. Частина об'єктів призупиняла або зупиняла свою роботу. Подати річну декларацію про доходи та оформити податкову знижку тепер можна онлайн через портал «Дія». Про це повідомили в Державній податковій службі України. Сервіс дає змогу автоматично підтягувати частину даних із реєстрів, що спрощує заповнення документів. У податковій наголошують, цифровий сервіс має зменшити кількість помилок і скоротити час оформлення податкових послуг. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози.

0: Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: Мета додала нові функції батьківського контролю для акаунтів підлітків у Instagram. Тепер батьки можуть бачити загальні теми, з якими взаємодіють їхні підлітки, а незабаром також отримуватимуть сповіщення про нові інтереси, додані до алгоритму рекомендацій. Оновлення доповнить функцію, яку Мета представила наприкінці 2025 року. Вона дозволяє користувачам вказувати теми, яких вони хочуть бачити більше або менше в стрічці Instagram. Для акаунтів підлітків список доступних тем уже обмежений. Зауважимо, що батьки зможуть переглядати лише загальні категорії інтересів на кшталт баскетбол або мода, а не конкретні акаунти чи дописи. Мета також об'єднує батьківський контроль Instagram, Facebook, Messenger і Meta Horizon в єдиний центр керування. Через нього можна буде надсилати одне запрошення для нагляду одразу в кількох застосунках компанії. Також у найближчі місяці він отримає додаткові інструменти, зокрема статистику загального часу, який підлітки проводять у застосунках Мета. Опитування, проведене в США, свідчить про суттєві зміни у планах керівників щодо структури робочої сили через впровадження ШАІ. Про це повідомило Bloomberg. Згідно з дослідженням, понад 40% генеральних директорів компанії заявили, що протягом найближчих 2 років скоротять кількість молодших посад і зосередяться на працівниках середнього та старшого рівня. Лише 17% респондентів планують збільшити частку молодших спеціалістів. Це різко контрастує з минулим роком, коли показники були протилежними. Результати опитування узгоджуються з дослідженням Гарвардського університету, яке показало, компанії, що впроваджують генеративний ШАІ, скорочують молодші посади, але залишають стабільним рівень зайнятості досвідчених працівників. Дослідники кажуть, що компанії все частіше потребують людей, які вже стикалися з проблемами та мають практичні навички для їх вирішення. Причиною такого суву називають активне використання агентів штучного інтелекту, які здатні виконувати роботу молодших співробітників, від написання коду на рівні розробника-початківця до оцінки потенційних клієнтів. Водночас експерти наголошують, що ШАІ-агенти не можуть замінити досвід, критичне мислення та здатність ухвалювати рішення, які формуються лише завдяки досвіду та практичній роботі. Дослідження Стенфордського університету у листопаді показало, що молоді працівники на 16% частіше втрачають роботу у сферах, найбільш схильних до впливу ШАІ. Водночас експерти наголошують, що навіть для старших співробітників гарантії стабільності немає, адже загальна прихильність компаній до довгострокових зобов'язань перед працівниками з кожним роком слабшає. Дослідники виявили, що позитивний досвід подорожей допомагає організму зберігати баланс і стійкість, що може уповільнювати деякі прояви старіння. Йдеться не про зупинку старіння, а про підтримку фізичного і психічного стану. За словами науковців, старіння є незворотним процесом, але його можна сповільнити. Вчені пояснюють, що нові місця, рух і соціальна взаємодія під час подорожей можуть покращувати самопочуття, імунітет і обмін речовин. Такі фактори вже використовують у напрямках оздоровчого туризму. Дослідники розглядають подорожі як своєрідну терапію. Нове середовище стимулює організм, підвищує метаболічну активність і запускає процеси саморегуляції. Також активується імунна система, яка допомагає краще реагувати на зовнішні загрози. Простіше кажучи, захисні механізми організму стають більш стійкими, а гормони можуть сприяти відновленню тканин і самовідновленню. меню. Крім того, відпочинок і рух під час подорожей допомагають зменшити хронічний стрес. Прогулянки, піші маршрути, їзда на велосипеді або інша активність покращують кровообіг, обмін речовин і транспортування поживних речовин, що підтримує відновлення організму. Вчені зазначають, що цей напрям досліджень ще розвивається. Подорожі можуть приносити користь, але важливо враховувати ризики. Серед них – інфекції, травми, небезпечні умови, неякісна їжа чи вода. Негативний досвід подорожей, навпаки, може погіршити стан здоров'я. Тож науковці підсумовують – подорожі можуть позитивно впливати на організм, якщо вони безпечні, активні та приносять позитивні емоції. У такому разі вони здатні підтримувати здорове старіння. Науковці з університету Оулу, що в Фінляндії, провели масштабне дослідження, яке виявило прямий зв'язок між нерегулярним режимом сну та критичними ризиками для серцево-судинної системи. Результати роботи свідчать, що відсутність чіткого розкладу перед відпочинком може непомітно подвоїти ймовірність виникнення серйозних проблем, таких як інфаркт міокарда або інсульт. Дослідницька група вперше окремо проаналізувала мінливість часу відходу до сну, моментів пробудження та середини періоду сну. Для цього фахівці залучили більше 3000 учасників, народжених у Північній Фінляндії. Показники активності фіксувалися за допомогою спеціальних моніторів, які відстежували час перебування у ліжку з точністю до хвилини. Дані збиралися протягом тижня, коли піддослідним було по 46 років, а подальший стан їхнього здоров'я контролювався за медичними реєстрами протягом понад 10 років. Аналіз показав, що саме регулярність часу відходу до сну є критичним фактором. Коли людина постійно змінює годину, в яку лягає відпочивати, це збиває природні біоритми та негативно впливає на роботу серця. Вчені підкреслили, що такий режим відображає хаотичність повсякденного життя, яка з часом виснажує організм. Оскільки режим сну – це фактор, на який більшість людей може впливати самостійно, вчені радять дотримуватися стабільного графіка. Це простий, але ефективний спосіб захистити серце від небезпечних патологій у майбутньому.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: У Японії відбулася презентація особливого проєкту української художниці Алевтини Кахідзе. Імерсивна інсталяція стала частиною великої культурної програми, яка захопила одразу кілька міст – Токіо, Кобе та Осаку. Проєкт через мистецтво розповідає про досвід війни. Його створили на основі приблизно 60 розмов із військовими, цивільними, переселенцями та митцями. Учасники ділилися, як вони чують війну та з якими кольорами її асоціюють. Ці свідчення стали основою для інсталяції. Культура – це спосіб, у який суспільства відкривають світові свою правду. Ця інсталяція передає досвід українців через мистецтво, зазначила міністерка культури Тетяна Бережна. Робота побудована як простір на 360 градусів із 4 частин. Майбутнє України, досвід цивільних, погляд військових і тема перемоги. В інсталяції поєднуються голоси людей, музика, текст, відео та світло. Таким чином, звук, колір і зображення формують єдиний емоційний простір. Сама художниця пояснила, що інсталяція створена як шлях до глядача. Композиція починається з розділу «Майбутнє України». Далі глядач проходить через досвід війни і наближається до уявлення про перемогу, розповіла Алевтина Кахідзе. Гурт «Бах Рома» представив відеороботу на трек «Час» з альбому «Готель Надія». Це не просто кліп, а художнє дослідження внутрішнього стану людини, яка перебуває між минулим і майбутнім. Візуальна частина знята на плівку, що створює особливу атмосферу, відчуття крихості моменту, який ось-ось зникне. Через пластику руху та контраст між природою і містом розкривається головна ідея. Складність вибору між тим, щоб залишитися або піти, розповіли учасники гурту. За їхніми словами, режисерка Ліза Топтигіна втілила ідею діалогу між стихіями, де кожен кадр працює як окрема метафора. До 250-річчя проголошення незалежності Сполучених Штатів у Києві відкрили виставку «Від декларації до інновацій». Експозиція працюватиме в «America House Київ» до кінця липня. Проєкт поєднує історію США від часу заснування держави до сучасних інновацій. Автори виставки зазначають, що прагнули показати сукупність принципів, які формувалися з плином часу та переосмислювалися через боротьбу, компроміс і зміни. У межах проєкту представлені копія Декларації Незалежності США, історії життя батьків-засновників, розповіді про жінок, які відіграли важливу роль під час Американської революції, а також матеріали про ключові битви війни за незалежність. Історія Американської революції перегукується з історією України, а також із війною, яка триває вже понад 10 років. Один із прикладів – те, наскільки важливою була іноземна допомога для американської революції. Якби не допомога, якби не французи чи всі ці іноземні добровольці, революція не досягла б успіху, розповіли куратори виставки. Хас презентував новинку під назвою «Звикли», котру називає однією з найвідвертіших робіт у своїй творчості. Пісня була написана кілька років тому, але довгий час артист не наважувався її опублікувати. За його словами, це історія про стосунки, які тримаються не на почуттях, а на звичці, коли люди залишаються разом не через любов, а через страх змін. Ця пісня мала вийти ще кілька років тому, але я не наважився її випустити. Вона дуже особиста, і такі речі часто найболючіші. Мені не хочеться детально пояснювати історію її написання. Я намагаюся, щоб кожен відчув у ній себе, а не копався в мені. Мені й досі болить, і все, що я можу, то це частинами проживати емоції через музику, поділився Хас. Сценарист парку юрського періоду Девід Кеп працює над сценарієм нового фантастичного фільму «Світ Дикого Заходу». У 1973 році письменник Майкл Крайтон створив сценарій та зрежисував оригінальний фільм «Світ Дикого Заходу», а також взяв участь у розробці революційних на той час спецефектів. Сучасному глядачу може бути більш відомим одноіменний серіал HBO з 4 сезонів, котрий виходить ходив з 2016 по 2022 рік. Наразі відомо, що Кеп повертається до оригінального фільму Крайтона. Нову стрічку випустить Warner Brothers. Нещодавно Девід Кеп написав сценарій до фільму «Світ юрського періоду відродження», а також знов співпрацював разом з режисером оригінального парку юрського періоду Стівеном Спілбергом над його фільмом «День істини». Нагадаємо, сюжет «Світ Дикого Заходу» збудований навколо історичного парку розваг, де людиноподібні роботи природно імітують людей минулого для відвідувачів. Але зрештою дуже багато речей йдуть не так, як планували творці парку. Серіал «Світ Дикого Заходу» користувався успіхом протягом перших 3 сезонів до випуску суперечливого 4-го. Після цього HBO скасував шоу без логічного завершення історії, а згодом видалив всі його сліди зі свого стрімінгового сервісу.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Теремки. Столичний житловий мікрорайон Теремки є історичною місцевістю на південно-західній околиці Києва між Феофанією, Голосіївом і Жулянами. Мікрорайон складається з двох частин – Теремки-1 і Теремки-2. Тут розташовано студентське містечко, переважно гуртожитки КНУ імені Тараса Шевченка. Є висотна та малоповерхова забудови кінця 19-го – початку 20-го століть. Походження назви місцевості остаточно не встановлено, але науковці схильні вважати, що вона виникла через специфічний характер давньої забудови – невеличкі будиночки теремки, які колись тут були. Вперше про теремки як окрему місцевість згадується в Іпатіївському літописі 1150 року. Назва стосується урочища Теремець. Пізніше в старих документах 17-20 століть теремки згадуються вже як власність київських митрополитів. Протягом середньовіччя володіння теремками неодноразово змінювалося, переходячи то до Софійського монастиря, то до Києво-Печерської лаври. Адже між цими релігійними установами тоді тривала справжня судова війна на землі Київщини, зокрема й теремки. У документах 1860 року вказується, що на хуторі Теремки стояло 17 хат і мешкало 126 душ – служителів будинку митрополита. Архітектура зведених на Теремках резиденцій була вельми скромною. Дерев'яні двоповерхові будинки збудовані в тіні садів. На другому поверсі будівлі традиційно облаштовували домову церкву. У будинках також розміщували кухню та приміщення для слуг. Варто сказати, що землі на теремках ще ті. Як стверджують фахівці, тамтешній ґрунт за своїми властивостями є унікальним і одним із найкращих на території всієї сучасної Київщини. Іншою цікавою знакою старих теремків була конопля. У господарських книгах є детальні описи конопляних плантацій. Цей продукт, до речі, вирощували і монахи. Тому теремки можна назвати своєрідною конопляною столицею регіону, адже цю рослину, з якої виготовляли олію, тут висаджували століттями. І треба зауважити, що такий бізнес був і доволі прибутковим. Як не дивно, але поштовх розвитку забудови сучасних теремків дав Інститут кібернетики, який було засновано в тих місцях у післявоєнні роки. Саме з ним і пов'язано подальше заселення Теремків-1. Прогнозували, що район стане епіцентром мешкання інтелігенції, а житлові новобудови почали зводити просто серед поля. Нові будинки виростали так швидко, що транспортна інфраструктура міста не встигала розвиватися за ними. Потрібно віддати належне радянським архітекторам. Розробляючи проект «Теремків-1», вони не забули про приватний автотранспорт, для якого було передбачено автостоянки на 1900 місць. Тоді проєктанти виходили із співвідношення 100 автомобілів на 1000 мешканців. Ще однією характерною ознакою теремків є так звані безперервні будинки, яких немає більше ніде в столиці. У результаті такого підходу до будівництва було створено єдиний архітектурний ансамбль каскадної забудови із формуванням різноповерхової структури будинків. Це забезпечується всього двома величезними комплексами, які складаються зі з'єднаних в одне ціле будинків секцій. А найбільший із них розташовано на вулиці Академіка Заболотного. Будинки там було зведено всередині 80-х-90-х років минулого століття. Це є найдовшим житловим комплексом у Києві, який складається з 61 секції. З висоти пташиного польоту такий житловий комплекс чимось нагадує бджолині стільники, від яких розходяться промені. Цей житловий будинок є більшим за територію таких європейських країн, як Монако, Ліхтенштейн та Сан-Марино. До речі, перші поверхи нових будинків Теремків-1 відводилися для заселення людей похилого віку та громадян з інвалідністю. І це 220 квартир. За задумом архітекторів, на Теремках мав виникнути величезний громадський центр для місцевих мешканців з кінотеатром і університетами, громадськими пральнями, ательє, перукарнями, побутовими майстернями. Мали бути бібліотеки та зали родинних свят, комплекси здоров'я з басейнами та спортивними секціями. Крім того, ще тоді планували, що мешканці нових осель могли б замовляти собі доставку необхідних харчів. Однак на облаштування такої інфраструктури вже не вистачало грошей. Радянська економіка дала величезну тріщину і стрімко почала йти на дно. Незважаючи на невелику територію, на Теремках розташовано 7 культових споруд. Церква святих мучеників Бориса і Гліба, Свято-Преображенський собор, храм святителя Сави Сербського, церква введення в храм Пресвятої Богородиці, православна церква Різдва Пресвятої Богородиці та храм євангелійських християн-баптистів. Крім того, на Теремках розташована церква великомученика Димітрія Солунського. Останній із списку теремківських культових закладів заслуговує на окрему увагу, оскільки є найстарішою дерев'яною церквою Києва. Храм Дмитрія Солунського було зведено у 1715 році в селі Жуляни ченцями Софійського монастиря, якому до 1787 року належало це село. Тоді було споруджено храм-каплицю Дмитрія Солунського. Однак до середини 19 століття церква, яка мала вигляд каплички, вже не могла вмістити всіх парафіян. А тому 1847 року її розібрали і за рахунок місцевої скарбниці звели нову. Вона теж була дерев'яна, але вже з куполом. Однак 21 червня 1859 року храм спіткало нещастя. Від потрапляння блискавки він згорів ущент. А церква, яка збереглася до сьогодні, була збудована 1862 року. В серпні 1941 року культова споруда знову постраждала, у вівтар влучив снаряд. Однак після окупації Києва німецько-фашистськими загарбниками в церкві знову почали регулярно проводити служби, які не припиняються і до сьогодні. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Туніс. На північному узбережжі Африки розташована країна, де переплилися тисячоліття історії, культури та природних див. Туніс вражає різноманіттям ландшафтів від середземноморських пляжів до пісків Сахари та багатством археологічних пам'яток. Ви могли не знати, що саме тут зароджувалися цивілізації, які формували обличчя всього регіону. Пропонуємо зануритися у світ неймовірних фактів, які розкриють перед вами справжню сутність цієї дивовижної держави. Туніс є найменшою за площею країною Північної Африки, проте його географічне положення має стратегічне значення для всього регіону. Держава розташована на узбережжі Середземного моря та межує з Алжиром і Лівією. Таке розміщення сприяло розвитку торгівлі та культурного обміну протягом тисячоліть. Саме через туніські порти проходили важливі морські шляхи античного світу. Стародавнє місто Карфаген було засноване фінікійцями у 9 столітті до нашої ери і стало могутньою морською державою. Це місто-держава контролювало значну частину середземноморської торгівлі та мало суперечки з Римом. Після трьох пунічних війн Карфаген було зруйновано, але його спадщина залишилася у культурі регіону. Сьогодні руїни цього легендарного міста є популярним туристичним об'єктом поблизу Тунісу. У Тунісі розташоване найбільше солоне озеро Африки під назвою Шотель-Джеріт, площа якого перевищує 5 тисяч квадратних кілометрів. Це унікальне природне утворення майже повністю пересихає влітку, утворюючи величезну сольову пустелю. Поверхня озера часто мерехтить через міражі, створюючи вражаючі візуальні ефекти. Місцеві жителі вірять, що тут можна побачити фата-моргану та інші дивовижні явища. Пейзажі Тунісу послужили натурними майданчиками для зйомок культової кіноепопеї «Зоряні війни» режисера Джорджа Лукаса. Місто Матмата з його печерними житлами та пустельні дюни навколо стали фоном для планети Татуїн. Багато локацій збереглися донині та приваблюють фанатів саги з усього світу. Цей факт зробив Туніс популярним напрямком для кінематографічного туризму. Туніс став колискою арабської весни, коли мирні протести призвели до зміни політичного режиму. Ці події надихнули демократичні рухи в інших країнах регіону та привернули увагу міжнародної спільноти. Революція Жасміну, як її називають, продемонструвала прагнення туніського народу до свободи. Цей історичний момент залишив глибокий слід у сучасній політичній історії Північної Африки. Медіна Тунісу включена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй унікальній архітектурі та історичній цінності. Цей старовинний квартал оточений фортечними стінами та налічує сотні пам'яток ісламської культури. Вузькі вулички Медини сповнені крамничок ремісників, кав'ярень та традиційних будинків. Прогулянка цими місцями дозволяє відчути атмосферу середньовічного східного міста. Амфітеатр у Ель-Джемі вважається одним з найкраще збережених римських колізеїв у світі та вміщував понад 30 тисяч глядачів. Ця грандіозна споруда була збудована у 3 столітті нашої ери для гладіаторських боїв та інших видовищ. Сьогодні туристи можуть спуститися у підземні ходи та піднятися на верхні яруси арени. Архітектурна досконалість цього пам'ятника вражає уяву навіть сучасних інженерів. Традиційний туніський кускус визнаний нематеріальною культурною спадщиною людства та готується за старовинними рецептами. Ця страва з дрібної манної крупи, овочів та м'яса є символом гостинності та родинного затишку. Приготування кускусу часто перетворюється на справжній ритуал за участю кількох поколінь жінок. Кожна область Тунісу має свої особливості подачі та приправ для цієї універсальної страви. Пейзаж Тунісу надзвичайно різноманітний, включає середземноморське узбережжя, родючі рівнини, гірські хребти та піски Сахари. Північна частина країни вкрита зеленими лісами та виноградниками, тоді як південь поступово переходить у пустелю. Таке географічне багатство дозволяє вирощувати різні культури та розвивати кілька типів туризму одночасно. Мандрівники можуть за один день побувати на пляжі та у справжній пустелі з верблюдами. Туніський динар є національною валютою країни та має цікаву історію, пов'язану з економічним розвитком держави. Ця валюта не є вільно конвертованою за межами Тунісу, що регулюється спеціальними фінансовими правилами. Обмін іноземної валюти здійснюється в офіційних пунктах з видачею спеціальних квитанцій. Така система допомагає контролювати грошовий обіг та підтримувати стабільність економіки. Туніс здобув незалежність від Франції у 1956 році після тривалого визвольного руху. Першим президентом нової держави став Хабіб Бургіба, який провів низку важливих реформ у суспільстві. Його політика модернізації торкнулася освіти, прав жінок та економічного розвитку країни. Цей історичний етап започаткував нову еру в житті туніського народу. Іслам є державною релігією Тунісу, проте Конституція гарантує свободу віросповідання для всіх громадян. Більшість населення сповідує сунітське направлення ісламу. В Україні діють численні мечеті, ісламські культурні центри. Водночас Туніс відомий своїм поміркованим підходом до релігійних питань у регіоні. Арабська мова є офіційною мовою Тунісу, проте французька широко використовується в бізнесі, освіті та засобах масової інформації. Багато туністів вільно володіють обома мовами, що сприяє міжнародному спілкуванню. Місцева діалектна форма арабської мови має унікальні особливості та запозичення з берберських мов. Таке мовне різноманіття відображає багату культурну спадщину країни. Туніс входить до числа провідних світових виробників оливкової олії, яка експортується до багатьох країн. Оливкові гаї займають значні площі в центральних та південних регіонах держави. Місцеві сорти оливок відрізняються високими смаковими якостями та корисними властивостями. Традиції оливківництва сягають ще фінікійських та римських часів. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 1:00. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні дорожчає посівна кампанія. Усе через зростання цін на енергоносії та добрива. А це може вплинути і на кінцеві ціни продуктів для споживачів. Як зазначають у Мінекономіки, додаткові витрати аграріїв можуть сягати близько 1000 гривень на тонну продукції. Основні причини – подорожчання пального та висока залежність України від імпорту добрив. Фахівці ринку наголошують, зростання витрат на гектар уже вимірюється десятками доларів і може продовжуватись. Це створює ризики для собівартості врожаю. Росія готує масштабну інформаційну кампанію з дестабілізації ситуації в Україні та дискредитації влади. Про це заявили у службі зовнішньої розвідки. Там зазначили, що Кремль планує посилити медійні атаки на тему мобілізації українського керівництва та міжнародної підтримки Києва. Також, за інформацією служби зовнішньої розвідки, Росія може використовувати фейкові документи та залучати проксі-медіа за кордоном. У відомстві зазначають, ця кампанія покликана послабити довіру до української влади та вплив України на міжнародній арені. Україна веде активні переговори з Британією щодо послаблення санкцій проти російської нафти. Як повідомили в Офісі президента, Київ звернувся до Лондона з проханням надати роз'яснення після рішення дозволити імпорт пального, що виробляється з російської сировини. У США також тимчасово продовжили дозвіл на закупівлю російської нафти через дефіцит пального на ринку. В Офісі президента наголошують, Україна уважно відстежує такі рішення партнерів і працює над збереженням санкційного тиску на Росію. Росія і Білорусь несуть пряму відповідальність за інциденти з безпілотниками, які все частіше фіксують у повітряному просторі країн Балтії, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила, що будь-яка загроза для держав-членів Європейського Союзу є загрозою для всього блоку, і пообіцяла посилення безпеки східного флангу Європи. Зі свого боку, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що українські дрони не з'явилися б у повітряному просторі Євросоюзу без російської агресії проти України. І відзначив ефективність систем ППО країн НАТО. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Револьвери Дикого Заходу. Револьвер став однією з найважливіших технологій 19 століття і одним із найвпізнаваніших символів Дикого Заходу. Його поява пов'язана з американським винахідником Семюелем Кольтом, який створив систему обертового барабана. Завдяки цьому вперше стало можливим зробити кілька пострілів поспіль без перезарядки після кожного пострілу. Для свого часу це було технологічною революцією, яка змінила підхід до використання короткоствольної зброї. До появи револьверів більшість пістолетів залишалися однозарядними. Кожен постріл вимагав повного циклу перезарядки – порох, куля, капсуль. У бойовій ситуації це займало дорогоцінні секунди, які могли визначити результат сутички. Револьвер зламав цю логіку. Тепер зброя дозволяла вести серію пострілів, що суттєво змінювало баланс сил у конфліктах. Середина 19 століття в США – це період активного освоєння західних територій. Це величезні простори, слабка інфраструктура, великі відстані між містами і фермерськими поселеннями, а також обмежена присутність державної влади. У багатьох регіонах право і порядок існували лише формально, а фактично люди змушені були покладатися на себе. У такій реальності револьвер швидко став частиною повсякденного життя. Його носили ковбої, фермери, торговці, мандрівники, шерифи та злочинці. Він не був символом героїзму. Це був інструмент виживання в умовах, де небезпека могла з'явитися будь-де і будь-коли. Однією з найвідоміших моделей став Colt Single Action Army. Його почали випускати у 1873 році. Він дуже швидко став стандартом для армії США та цивільного ринку. Його цінували за простоту конструкції, механічну надійність і здатність працювати в складних умовах. Пил, бруд, дощ або спека не завжди впливали на його функціональність. Але разом із перевагами були серйозні обмеження. Найбільше повільна перезарядка. Кожен набій заряджався окремо, що робило процес довгим і незручним у бойових умовах. Саме тому багато досвідчених стрільців носили по два револьвери або додаткові боєприпаси у швидкому доступі. Щоб краще зрозуміти цю зброю, важливо подивитися на її механіку. Під час натискання на спусковий гачок барабан обертався, підводячи нову камору до ствола. Ударний механізм активував капсуль і відбувався постріл. Усе це працювало повністю механічно, без електроніки чи автоматики, і вимагало точного догляду. Окремою проблемою був чорний порох. Він залишав багато нагару всередині механізму. Після кількох десятків пострілів зброя могла втрачати точність, давати усічки або навіть заклинювати. Тому регулярне чищення було не опцією, а необхідністю. У польових умовах це часто робили підручними засобами – тканиною, маслом або навіть піском. Популярний образ Дикого Заходу, який ми знаємо сьогодні, значною мірою створений кіно та літературою. Голівуд сформував класичну сцену дуелі. Двоє чоловіків стоять навпроти, чекають сигналу і одночасно стріляють. Але історична реальність виглядала зовсім інакше. Більшість збройних конфліктів були короткими, раптовими і хаотичними. А вони тривали секунди, а не хвилини. Ніяких формальних правил або чесних дуелей у більшості випадків не існувало. Результат визначався швидкістю реакції, ситуацією, часто випадковістю. Щоб зрозуміти масштаб міфу, достатньо згадати одну з найвідоміших подій – перестрілку в О'Корал у місті Тумстоун. Вона тривала близько 30 секунд, але стала основою для десятків фільмів і книжок. У ній брали участь Вайет Ерп, його брати та Док Голідей проти групи місцевих ковбоїв. Саме ця коротка сутичка перетворилася на легенду. Інша важлива постать епохи – Білл Хікок. Він був шерифом і стрільцем, але його образ значно перебільшений пізнішими історіями. Його життя показує, що реальна роль законників була набагато складнішою, ніж у кіно. Біллі Кід став символом молодого злочинця Дикого Заходу. Він загинув у віці приблизно 21 року, і вже після смерті його образ активно романтизували газети та пізніше кіноіндустрія. Його історія – приклад того, як швидко реальні люди ставали легендами. Важливо розуміти, що реальні стрільці не були героями дуелей. Це були люди, які жили в умовах постійного ризику, де конфлікти виникали раптово і без попередження. Романтизований образ сформувався значно пізніше. Окрім цього, револьвери мали інші технічні обмеження. Не лише забруднення, але й нестабільність боєприпасів. Деякі набої могли давати осічки, що в критичний момент могло змінити результат ситуації. Тому догляд за зброєю і якість боєприпасів були критично важливими. Попри це, револьвер залишався масовим інструментом. Він був достатньо компактним, відносно простим і ефективним для умов того часу. Саме це зробило його універсальною зброєю Дикого Заходу. З розвитком технологій револьвери почали поступатися місцем самозарядним пістолетам. Вони були швидшими, зручнішими і більш ефективними в бою. Військова справа рухалася вперед, і стара система поступово втрачала свою перевагу. Але навіть після цього револьвер не зник із культури. Він залишився символом епохи, коли кордони ще формувалися, закон ще не був стабільним, а виживання часто залежало від кількох секунд і одного механізму на поясі. Сьогодні револьвер Дикого Заходу – це вже не просто зброя, це поєднання історії та міфу, яке стало одним із найсильніших культурних образів американського життя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Економічний огляд на «Прямий ФМ».
0: Україна та Туреччина збільшують кількість квот на міжнародні перевезення та запускають роботу над їх цифровізацією. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Йдеться про додаткові 300 дозволів на перевезення вантажів з третіх країн на 2026 рік. Це на 10% більше попередньої квоти. Також, як він зазначив, погодили ще 300 дозволів на двосторонні пасажирські перевезення. Раніше річна квота становила встановила 400 дозволів. Окремо домовилися, що у 2027 році кількість дозволів на пасажирські перевезення між Україною та Туреччиною буде збільшена до 700, додав Кулеба. Ще один важливий напрям – цифровізація системи дозволів. Разом з Туреччиною розпочинаємо спільну роботу над впровадженням електронних дозволів для міжнародних перевезень, поінформував міністр. Найближчим часом додаткові дозволи будуть доступні українським перевізникам у пунктах видачі, зазначив він. Європейський банк реконструкції та розвитку разом із Приватбанком та Райфайзенбанком Україна запустив пілотний проєкт часткового звільнення від боргу для постраждалого від війни бізнесу. Про це йдеться у повідомленні ЄБРР. Загальний обсяг фінансування для банків становить 8 мільйонів євро. Поки передбачено 6 мільйонів 800 тисяч євро для Приватбанку та 1 мільйон 200 тисяч євро для Райфайзенбанку Україна. Механізм дозволяє банкам-партнерам ЄБРР частково списувати борг позичальникам, якщо профінансовані за кредитні кошти активи були безпосередньо пошкоджені внаслідок війни. За стандартною практикою, позичальники зобов'язані повністю погашати кредити навіть у випадку втрати заставного майна. Відсутність належного страхування воєнних ризиків ускладнювала залучення інвестицій, говориться у повідомленні. Новий механізм передбачає часткове списання кредитів для позичальників, чиї активи зазнали підтверджених прямих збитків та компенсацію банкам втрат за рахунок грантового фінансування ЄБРР. Крім того, механізм передбачає можливість для бізнесу спрямовувати ресурси на відновлення та інвестиції замість обслуговування знищених активів. Інструмент застосовується виключно для кредитів на основні засоби і не покриває обіговий капітал. Для контролю ризиків встановлено мінімальні пороги збитків та обмеження максимальних компенсацій по кожному проєкту. У подальшому програму планують розширювати за участі міжнародних донорів. В Україні стартував етап наповнення даними бази цін будівельних матеріалів. Як інструмент вона може запрацювати за 3 місяці. Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська. На першому етапі там з'являться ціни на підставі аналізу вже реалізованих проєктів, повідомила заступниця міністра. За її словами, на другому етапі виробники будівельних матеріалів самі будуть вносити дані про вартість. На третьому етапі до наповнення підключиться Прозоро Маркет, де виключно з використанням кодифікатора буде відбуватися придбання будівельних матеріалів, а відповідні дані вносяться до бази цін. Отже, база цін буде постійно аналізуватись, щоб цифри з неї відповідали реаліям. Ми очікуємо, що за 3 місяці ця база почне працювати як інструмент, наголосила Козловська. Уряд спрямує 1 мільярд 100 мільйонів гривень на реалізацію проєктів енергонезалежності українських університетів. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, зазначивши, що відповідних домовленостей досягнуто під час зустрічі з ректорами найбільших закладів вищої освіти, яка була присвячена підготовці до наступного опалювального сезону. За її словами, Міністерство освіти та науки спільно з Мінрозвитку та Міненерго мають визначити пріоритетність підтримки та готовність проєктів до реалізації. Пріоритет – безперервність навчання та енергонезалежність університетів. Уже є успішні приклади проєктів розподіленої генерації на базі університетів Дніпра, Запоріжжя та Львова. І ця робота має стати системною по всій країні, розповіла Свириденко. Уряд виділить 3,5 мільярди гривень з резервного фонду держбюджету на ремонт автодоріг загального користування місцевого значення. Про це повідомили в Мінрозвитку. Йдеться про дороги загального користування місцевого значення. Саме ті маршрути, якими щодня користуються громади, рухається транспорт, працює бізнес, здійснюється підвезення людей, гуманітарна та критична логістика. Далі – підготовка розподілу фінансування по областях та визначених ділянках доріг, зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Кабінет міністрів доручив Мінрозвитку та Мінекономіки підготувати у найкоротші терміни проєкт про виділення ОВА коштів на відновлення місцевих доріг загального користування на умовах співфінансування. Кошти будуть спрямовані на усунення аварійних пошкоджень та експлуатаційне утримання цих доріг. Мінекономіки та Національний університет біоресурсів і природокористування України готуватимуть фахівців для аграрних проєктів України в країнах Африки та Близького Сходу. Про це повідомила прес-служба міністерства. Документ передбачає запуск спільних програм стажування, практичного навчання та професійного обміну для студентів і молодих фахівців. Окремий напрям співпраці – підготовка кадрів для міжнародних аграрних проєктів у країнах Африки, зокрема для роботи над агрохабами, тобто центрами переробки та розподілу продовольства, через які Україна допомагає партнерам розвивати місцеву переробку та впроваджувати сучасні аграрні рішення. У квітні Україна відкрила перший такий центр у Республіці Гана. Нам потрібні фахівці нового покоління, які зможуть працювати у міжнародних проєктах, впроваджувати українські рішення та посилювати продовольчу стійкість разом із партнерами, зазначили в Мінекономіки.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
0: Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Європі необхідно взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку та оборону, збільшивши видатки на цю оборону. Про це вона сказала на засіданні країн Нордично-Балтійської вісімки, у центрі уваги якого була підтримка України, зміцнення європейської безпеки та потенціалу НАТО, а також посилення санкцій проти Росії. Браже наголосила на необхідності для Європи взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку та оборону, водночас підкресливши, що США та тісна трансатлантична співпраця є незамінною основою європейської безпеки. На її думку, зусилля ЄС у сфері оборони мають таким чином доповнювати та зміцнювати потенціал НАТО. Нагадаємо, що країни Нордично-Балтійської вісімки – це неформальний формат співпраці, до якого входять Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес заявила, що вона абсолютно спокійна щодо погрози президента США Дональда Трампа скоротити чисельність американських військ в Іспанії. Роблес також висловила впевненість щодо позиції Іспанії проти війни з Іраном, яка і стала приводом для погроз з боку Трампа. Вона назвала висловлювання американського президента недоречними і такими, що не мають правових підстав. «Ми не приймаємо повчань і абсолютно спокійні, оскільки є однією з країн, які найбільше дотримуються зобов'язань перед НАТО», – заявила Роблес. Міністерка оборони наголосила, що США не можуть вимагати від Іспанії допомоги у будь-якій війні, яка є незаконною і не має міжнародної підтримки. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що попри розбіжності у деяких питаннях, він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук після телефонної розмови з Зеленським. «Я підтвердив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, оскільки Словаччина бажає, щоб Україна, як наш сусід, була стабільною та демократичною країною», – наголосив він. За його словами, під час розмови вони домовилися, що продовжать роботу у форматі спільних урядових засідань, а також обміняються візитами до столиць двох країн. Також я наголосив, що жодна мирна угода у військовому конфлікті з Російською Федерацією неможлива без згоди української сторони, заявив Фіцо. Міністр розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дус заявив, що країна буде докладати зусиль, аби деескалювати ситуацію із торгівлею зі Сполученими Штатами. Дус у новому інтерв'ю сказав, що ЄС повинен швидко виконати свою частину угоди, так само, як і США. Він запевнив, що Швеція буде докладати зусиль для деескалації ситуації. «Ми не хочемо нових торговельних конфліктів, особливо коли вони ставлять під загрозу таку важливу шведську експортну галузь, як автомобільний сектор. Якщо ми маємо угоду зі США, її, звичайно, повинні дотримуватися всі сторони. Найгірше, що знають шведські компанії, це нестабільна поведінка та непередбачуваність», – сказав міністр. Як відомо, 1 травня Трамп оголосив про рішення підвищити мита на автомобілі, ввезені з ЄС, до 25%, аргументуючи це тим, що Євросоюз нібито не дотримувався умов торговельної угоди зі США. Згодом він пояснив, що цей крок також спрямований на те, щоб європейські країни швидше будували свої автомобільні заводи на території США. Європейський Союз повідомив прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, що країні доведеться вперше з часу Брексіт здійснювати щорічні внески до європейських бюджетів у рамках перезавантаження відносин. Про це стало відомо The Times. Як зазначається, європейські лідери домовилися в березні, що Велика Британія повинна буде вперше з часу Брексіт вносити кошти до європейських структурних та інвестиційних фондів, якщо вона хоче брати участь у єдиному ринку ЄС для електроенергії. Європейська Рада також закликала до створення постійного механізму для відповідного фінансового внеску з боку Британії за будь-який подальший доступ до єдиного ринку. Зазначено, що цей фінансовий внесок повинен належним чином відображати відносний розмір економіки Великої Британії та частку внутрішнього ринку, в якому Велика Британія прагне брати участь. Тепер міністри проводять аудит, щоб визначити, які сектори могли б отримати найбільшу вигоду від подальшої інтеграції. Хімічна, фармацевтична та автомобільна галузі вважаються пріоритетними. Зокрема, підприємства хочуть взаємного визнання стандартів продукції, щоб експортери не мусили платити за дороге повторне тестування продукції, вже затвердженої на одному ринку. Як зазначається, європейські лідери хочуть, щоб Стармер погодився на це на саміті між прем'єр-міністром та європейськими лідерами цього літа перед початком детальних переговорів щодо подальшої інтеграції. Якщо Велика Британія хоче подальшої інтеграції, вона повинна платити, щоб грати. Це не є чимось незвичайним, сказав європейський дипломат. Ще один європейський дипломат заявив, що Брюссель не дозволить Великій Британії вибирати найкраще і наполягатиме на угоді за швейцарським зразком, яка зобов'яже її робити внески до щорічних бюджетів ЄС для зменшення економічних, соціальних та територіальних диспропорцій у ЄС. У рамках угоди, укладеної зі Швейцарією минулого року, Берн погодився сплачувати 375 мільйонів євро на рік до Фонду соціальної згуртованості ЄС в обмін на привілейований доступ до єдиного ринку ЄС.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Історія дитячих візочків. Корисний винахід з'явився на світ у далекому 1733 році. Прабатьком коляски для малюків став британський ландшафтний архітектор Кент. Придумати будь-яке пристосування для перевезення дітей йому доручив герцог Кавендіш. Знатний пан був щасливим батьком шістьох юних аристократів. Кент створив щось на кшталт дитячої коляски, яка виглядала як невеликий візок. Перевозили її не батьки і не няня. Водіями були поні або кози. В моду вози для малюків увійшли у 19 столітті. Англійська королева Вікторія, турботлива матуся 9 принців і принцес, побажала сама гуляти зі своїми нащадками. Спеціально для вінценосної особи була створена коляска, яка віддалено нагадувала сучасну. Правда, в цей час ручки, щоб її перевозити, не було. Доводилося тягнути конструкцію за собою. У 1840 році коляски міцно увійшли в ужиток знатних сімей, які могли собі дозволити няню. Вона вже замість поні возила візки з юними аристократами за собою. Назви у пристосувань були відповідними – принцеса, герцогиня. Подальші події в історії дитячих візочків розгорталися так. 1853 рік. Англієць Бертон запатентував коляску з ручкою ззаду. У конструкціях покращилася керованість, але дітки тут могли тільки сидіти, тому для немовлят вони не підходили. Остання третина 19 століття – це перетворення з маленького екіпажу в люльку. У 1880 році дитячий транспорт англійська влада зобов'язала оснащувати ліхтарями червоного і білого кольору. Кінець 19 століття. У Великій Британії з'являється створюється перша компанія з виготовлення візочків. Вона називалася Silver Cross. 1889 рік. Річардсон, який проживав в Балтіморі, висунув і запатентував нову ідею. Реверсна коляска. Малюк міг сидіти обличчям або спиною до батьків або няні. Ще одне ноу-хау. Колеса могли обертатися на 360 градусів незалежно один від одного. Після Першої світової війни винаходом англійського архітектора користувалися вже майже всі, крім найбідніших верств населення. У візках з'явилися підніжки, поглибилося сидіння для малюка, а по висоті конструкція значно знизилася. Поступово дерев'яні та плетені частини виробу змінюються на пластмасові та гумові складові. У 1950 році коляски нарешті подешевшили, і їх могли придбати всі бажаючі. У 1965 році була винайдена легка складна модель. Прогулянковий варіант створив англійський авіаінженер Макларен. Але на цьому ноу-хау не закінчується. У 1980 році з'являються триколісні екземпляри. Такі моделі маневрені і більш компактні, ніж вироби з чотирма колесами. Переднє колесо в них повертається на 360 градусів, за рахунок чого управляти транспортом стало зручно і легко. Ще один поширений вид коляски – трансформери. Вони швидко перетворюються з люльки в прогулянкову. Їх вибирають тому, що можна купити коляску для немовляти і користуватися нею до 3 років. Два в одному – універсальні. Варіант. Тростини, прогулянкові, для двійні, коляски, велосипеди. Всі ці моделі конструюються з огляду на безпеку і комфорт малюка під час перебування в колясці. Без чого не обходяться сучасні екземпляри. Ремені безпеки, капюшон для захисту від сонця і дощу. В деякі моделі можна встановлювати автокрісло, анатомічні сидіння, регульовані положення спинки, амортизація коліс, щоб уникнути трясіння під час прогулянки, москітні сітки для захисту крихти від укусів комах. Є сьогодні моделі, які зовні схожі під коляски минулих років. Вони мають великі колеса, глибоку люльку, вигнуту ручку. Але схожість тільки зовнішня. Начинка далеко не стародавня. Тут і спеціальна тканина, і знімна люлька з ременями для перенесення, і п'ятиточкові ремені безпеки та інше. Подібні пристосування використовуються цілий рік, чим не могли похвалитися перші коляски, які через невеликі висоти просто не проїжджали по снігу або льоду. Добре, що ці часи залишилися в минулому. Попереду ще більш досконалі і оригінальні види колясок. Останні моделі вміють перетворюватися в санки, з'ясовувати температуру повітря за бортом і навіть заряджати мобільники. Звичайно ж, моделі

0: придумують вироби, які можна побачити хіба що в фантастичних фільмах. Але ж в 1733 році і сучасна коляска здавалося б інопланетним витвором. Прогрес не стоїть на місці, залишається тільки чекати, які сюрпризи він піднесе дітям і їх батькам. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні дорожчає посівна кампанія. Усе через зростання цін на енергоносії та добрива. А це може вплинути і на кінцеві ціни продуктів для споживачів. Як зазначають у Мінекономіки, додаткові витрати аграріїв можуть сягати близько 1000 гривень на тонну продукції. Основні причини – подорожчання пального та висока залежність України від імпорту добрив. Фахівці ринку наголошують, зростання витрат на гектар уже вимірюється десятками доларів і може продовжуватись. Це створює ризики для собівартості врожаю. Росія готує масштабну інформаційну кампанію з дестабілізації ситуації в Україні та дискредитації влади. Про це заявили у службі зовнішньої розвідки. Там зазначили, що Кремль планує посилити медійні атаки на тему мобілізації українського керівництва та міжнародної підтримки Києва. Також, за інформацією служби зовнішньої розвідки, Росія може використовувати фейкові документи та залучати проксі-медіа за кордоном. У відомстві зазначають, ця кампанія покликана послабити довіру до української влади та вплив України на міжнародній арені. Україна веде активні переговори з Британією щодо послаблення санкцій проти російської нафти. Як повідомили в Офісі президента, Київ звернувся до Лондона з проханням надати роз'яснення після рішення дозволити імпорт пального, що виробляється з російської сировини. У США також тимчасово продовжили дозвіл на закупівлю російської нафти через дефіцит пального на ринку. В Офісі президента наголошують, Україна уважно відстежує такі рішення партнерів і працює над збереженням санкційного тиску на Росію. Росія і Білорусь несуть пряму відповідальність за інциденти з безпілотниками, які все частіше фіксують у повітряному просторі країн Балтії, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила, що будь-яка загроза для держав-членів Європейського Союзу є загрозою для всього блоку і пообіцяла посилення безпеки східного флангу Європи. Зі свого боку, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що українські дрони не з'явилися б у повітряному просторі Євросоюзу без російської агресії проти України. І відзначив ефективність систем ППО країн НАТО. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28. Сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла. Опади не передбачаються.
1: Погода на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Stellantis може стати одним із головних учасників так званої нової хвилі доступних європейських електромобілів. Керівник концерну Антоніо Філозо фактично підтвердив, що Fiat і Citroen відіграватимуть ключову роль у проєкті компактних та відносно недорогих електрокарів, які мають допомогти оживити автомобільний ринок Європи і повернути покупцям машини, що справді можна назвати масовими. Нещодавно Філозо прямо заявив, що однією з головних причин нинішніх проблем європейського автопрому стала втрата доступності нових автомобілів. За його словами, моделі дешевші за 15 тисяч євро фактично зникли з ринку, а саме це багато років було фундаментом європейського автомобільного сегмента. На думку керівника Stellantis, саме так звані e-cars, компактні та максимально доступні електромобілі, можуть стати одним із шансів для перезапуску європейського ринку. Втім, концерн наголошує, що без підтримки регуляторів реалізувати такий проєкт буде надзвичайно складно. Зараз у структурах Єврокомісії обговорюють окремий регуляторний режим для доступних електромобілів європейського виробництва. Йдеться про спеціальну систему підтримки локального виробництва, насамперед у сфері акумуляторів та компонентів для електрокарів. Крім того, Stellantis просуває ідею так званих суперкредитів для автовиробників, додаткових бонусів у корпоративних нормах CO2 за виробництво доступних електромобілів. У концерні вважають, що саме такі заходи можуть зробити дешевші електрокари економічно життєздатними для європейських виробників. Очікується, що нові правила можуть бути остаточно ухвалені вже до кінця року. Якщо це станеться, автовиробники отримують можливість затвердити конкретні виробничі програми і почати запуск нових моделей приблизно з 2028 року. Citroën уже зараз готує новий електромобіль, максимально простий, дешевий і практичний. Fiat також розглядається як один з ключових брендів майбутнього проєкту. Для італійської марки тема компактних міських автомобілів є частиною власної історії ще з 1930-х років. У наступні десятиліття саме Fiat багато в чому формував сегмент доступних європейських міських автомобілів, і тепер бренд знову зможе повернутися до цієї ролі вже у форматі електромобілів. Філозо наголосив, що Stellantis не відмовляється від електрифікації попри всі труднощі ринку. За його словами, концерн і надалі активно інвестуватиме в електромобілі як для Європи, так і для США. Водночас компанія визнає, що різні ринки зараз мають різні запити. У Європі покупці дедалі активніше цікавляться електрокарами, тоді як американський ринок поки більше тяжіє до гібридів. Mazda перенесла запуск першого власного електромобіля щонайменше на 2029 рік і майже вдвічі скоротила інвестиції в EV. Компанія вирішила зосередитися на виробництві гібридів, попит на які зараз швидко зростає. Японський автовиробник продовжує сповільнювати перехід на повністю електричні автомобілі. На початку 2026 року компанія вже відклала випуск свого першого електромобіля з 2027 на 2028 рік, а тепер перенесла запуск ще на рік. Одночасно Mazda оголосила про майже дворазове скорочення витрат на розвиток електромобілів. Натомість компанія планує зробити ставку на прибутковіші гібридні моделі. До 2030 року Mazda хоче представити 3 нові гібриди. Генеральний директор компанії Масахіро Муро заявив, що Mazda свідомо обережно підходила до розвитку електромобілів. За його словами, компанія не поспішала вкладати великі кошти в EV, поки не переконалася, що світ справді масово переходить на електротранспорт. Моро пояснив, що рішення змінити курс ухвалили ще до того, як Mazda остаточно затвердила фінансування проєктів електромобілів. Завдяки цьому компанія уникне значних фінансових втрат і списань, з якими вже зіткнулися автовиробники на кшталт Stellantis, General Motors та Ford Motor Компанії. Mazda раніше називала себе усвідомленим послідовником у сфері електромобілів. У компанії пояснювали це обмеженим бюджетом на дослідження та бажанням переконатися, що ринок справді готовий до повного переходу на електротягу. Volkswagen приєднався до переліку автовиробників, які переглядають терміни переходу на повністю електричні модельні ряди. Генеральний директор бренду Томас Шефер підтвердив, що запуск електричної версії культового Golf відкладено щонайменше до 2030 року, що на 2 роки пізніше за попередньо анонсовані терміни. Напередодні Томас Шефер зазначив, що компанія не відчуває гострої потреби у випуску електричного Golf вже у 2028 році. За його словами, поточне портфоліо моделей дозволяє бренду зберігати впевнені позиції на ринку. Очільник компанії наголосив, що для успіху такої знакової моделі критично важливим є ефект масштабу. Без належного обсягу виробництва неможливо досягти паритету маржі, що робить передчасний запуск економічно недоцільним. Очікується, що майбутній ID Golf базуватиметься на новій архітектурі від Volkswagen Group. Ця платформа має стати універсальною базою для багатьох моделей, включаючи продукти Audi та Porsche. Проте розробка супроводжується низкою технічних та програмних труднощів, що стало однією з головних причин перенесення термінів релізу. Попри затримку основної моделі, плани щодо її заряджених версій залишаються незмінними. Томас Шефер підтвердив розробку високопродуктивного варіанта GTI, який він назвав справжнім монстром, а також повноприводної версії Golf R. Втім, через перенесення базового ID Golf, прем'єри цих спортивних модифікацій також відбудуться значно пізніше.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Конфуцій. Конфуцій – одна з найбільших фігур у китайській та світовій філософії. Його ідеї, які стосуються моралі, етики, сімейних відносин та державного управління, досі мають величезний вплив на сучасний світ. Конфуцій став не тільки вчителем, а й засновником однієї з найбільш впливових філософських шкіл в історії людства. Ви могли не знати, що його вчення не тільки вплинули на Китай, але й залишили слід в культурі інших азіатських країн. Конфуцій народився в 551 році до нашої ери в китайському царстві Лу, яке розташовувалося на території сучасної провінції Шандун. Його справжнє ім'я було Кун Цю, але ми знаємо його під ім'ям Конфуцій, що є латинізованою версією його китайського імені. У ранньому віці Конфуцій пережив важку втрату, коли його батько помер, коли йому було всього 3 роки. Через це він змушений був підтримувати свою сім'ю і вже з дитинства навчився самостійно заробляти на життя. Його життя було сповнене труднощами, але це не завадило йому стати одним із найвідоміших вчителів у китайській історії. Конфуцій був прихильником ідеї 5 основних відносин, які повинні були бути основою гармонійного життя суспільства. Це відносини між правителем і підданими, батьками і дітьми, чоловіком і дружиною, старшими і молодшими, а також між друзями. Усі ці відносини базуються на принципах взаємної поваги та обов'язку. Конфуцій багато подорожував Китаєм, проповідуючи свої ідеї, намагаючись знайти правителя, який би реалізував його ідеали. Він шукав того, хто міг би застосовувати його вчення на практиці для досягнення моральної гармонії в державі. Конфуцій не був лише філософом, але й державним діячем. Він служив на різних адміністративних посадах, у тому числі був міністром у царстві Лу. Його реформаторські ідеї щодо управління, зокрема організація на основі моральних цінностей, значно змінили адміністративні практики того часу. Вчення Конфуція було зібране його учнями в книзі, яка називається «Лунь Юй» або «Бесіди та висловлювання». Цей текст став основним джерелом для вивчення філософії Конфуція і сильно вплинув на культуру та мораль Китаю протягом століть. Конфуцій стверджував, що освіта і самовдосконалення є ключем до моральної досконалості. Він вірив, що кожна людина має можливість стати мудрою і чесною, якщо вона працює над собою і слідує етичним принципам. Він підкреслював, що освіта повинна бути доступною кожному, незалежно від соціального статусу. Конфуцій був противником насильства і вважав, що справедливість можна досягнути тільки через мирні методи. Він виступав за правителів, які керували б за принципами гуманності, а не жорстокості. Слова Конфуція стали основою конфуціанства, одного з основних філософських напрямків Китаю, який також має великий вплив на Корею, Японію та В'єтнам. Це вчення зосереджене на принципах моральності, соціальної гармонії та обов'язків перед суспільством. Конфуцій наголошував на важливості родинних відносин, зокрема шанування старших і піклування про молодших. Він вірив, що гармонія в сім'ї є основою гармонії в суспільстві. Це вчення стало основою традиційних сімейних цінностей у китайській культурі. Ідеї Конфуція були популярні в Китаї протягом століть, але на початку ХХ століття вони стали менш популярними через проникнення західних ідей. Проте після реформ 1980-х років філософія Конфуція знову здобула популярність у Китаї, оскільки вона відповідає потребам стабільності та соціальної гармонії в сучасному китайському суспільстві. Конфуцій ніколи не залишав після себе власних записів, і багато з його думок і висловлювань передавалися через його учнів і послідовників. Проте його вчення залишили глибокий вплив на китайське суспільство, що відчувається навіть у сучасному Китаї. Конфуцій вважав, що всі люди народжуються добрими і що моральність є важливою частиною людської природи. Він вірив, що завдяки освіті та правильному вихованню можна допомогти людям розвивати їхні добрі якості. У своєму житті Конфуцій завжди прагнув бути зразковим прикладом для своїх учнів, підкреслюючи, що справжня мудрість полягає не тільки у знаннях, але й у поведінці. Він сам був прикладом для своїх послідовників, виявляючи величезну моральну відповідальність за свої вчинки. За переказами, Конфуцій мав понад 3000 учнів, а близько 70 із них вважалися його найближчими послідовниками. У Китаї Конфуція часто називають великим учителем 10 000 поколінь. Після смерті Конфуція його могила стала місцем паломництва. Вона розташована в місті Цюйфу, де народився філософ. Нащадки Конфуція вважаються однією з найдовших безперервних родових ліній у світі. Його рід існує понад 2500 років. У традиційному Китаї день народження Конфуція святкували як важливу культурну подію, а сьогодні в деяких країнах Азії цього дня відзначають День вчителя. Конфуцій вірив, що правитель повинен бути моральним прикладом для народу, і якщо правитель чесний, народ теж буде поводитися чесно. Одним із найвідоміших висловів Конфуція – «Не роби іншим того, чого не бажаєш собі». Цю ідею часто називають «золотим правилом моралі». У Китаї існують сотні храмів Конфуція, де вшановують його пам'ять як мудреця та духовного наставника. Ідеї Конфуція залишаються актуальними і сьогодні. Його вчення про мораль, освіту та соціальну відповідальність допомагають нам краще розуміти, як важливо підтримувати гармонію в суспільстві. Вивчаючи життя і принципи цього великого філософа, ми можемо отримати багато важливих уроків для сучасного світу. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Дослідницька група з Австралії здійснила важливий крок у сфері екологічних технологій, розробивши метод перетворення кори евкаліптових дерев на високопористий вуглецевий матеріал. Те, що раніше вважалося малоцінним побочним продуктом лісового господарства, тепер може стати основою для ефективних фільтрів, здатних очищувати воду, фільтрувати повітря та вловлювати вуглекислий газ. Унікальність розробки полягає в одноетапному методі активації. На відміну від традиційних складних процесів виробництва активованого вугілля, цей підхід суттєво знижує витрати енергії та потреби в інфраструктурі. Австралія, де росте понад 900 видів екваліптів, має практично невичерпне джерело цієї біомаси. Використання кори не конкурує з виробництвом продуктів харчування та ідеально вписується в концепцію економіки замкнутого циклу. Науковці зазначили, що простота нового процесу робить технологію масштабованою та придатною для реального промислового застосування. Сфера використання нового матеріалу надзвичайно широка – від очищення стічних і ґрунтових вод до встановлення фільтрів у віддалених регіонах, де немає доступу до складних очисних споруд. Також вуглець із кори евкаліпта може відігравати ключову роль у зменшенні промислових викидів. Наразі команда планує дослідити довговічність матеріалу та можливості його регенерації для комерційного використання. Для тих, кому за 55, бажання прилягти часто є не тільки відпочинком, а першим реальним симптомом прихованих негараздів. Вчені з Чикаго витратили майже 20 років на спостереження за тисячею добровольців, намагаючись вирахувати ту саму межу, де звичайна дрімота перетворюється на червоний прапорець для серця чи мозку. Головне відкриття дослідження не в тому, що денний сон – це абсолютне зло. Весь секрет криється в його структурі та часі. З'ясувалося, що довгі та регулярні сеанси сну, особливо в ранкові години з 9:00 до полудня, тягнуть за собою різке зростання ризиків передчасної смерті. Статистика тут досить жорстка. Кожна додаткова година в ліжку в день додає 13% до ризику смертності, а кожна зайва спроба прилягти протягом дня додає ще 7%. Але справжній емоційний і фізичний обвал відбувається у любителів саме ранкового сну. Їхні шанси померти раніше на 30% вищі, ніж у тих, хто обирає класичну пообідню сієсту. Цікаво, що вчені намагалися виправдати піддослідних. Мовляв, можливо, вони просто погано сплять уночі і так компенсують дефіцит. Але навіть після того, як із розрахунків прибрали фактор безсоння, діагностовану деменцію чи хронічні хвороби, закономірність залишилася. Це означає, що надмірний денний сон – це самостійний маркер. Організм наче намагається підказати, що він виснажений прихованими запаленнями, проблемами з судинами чи атеросклерозом, які ще не проявилися через біль чи інші явні симптоми. Ранкова сонливість у віці 55+, часто вказує на збої в циркадних ритмах, які регулюють тиск та роботу судин. Коли цей внутрішній годинник починає барахлити, це створює ідеальні умови для серцево-судинних катастроф. При цьому для тих, хто дрімає хаотично, без чіткого графіка, ніяких критичних загроз не знайшли. Проблеми починаються саме тоді, коли сон стає регулярним, тривалим і захоплює частину активного дня. Науковці підкреслили, що їхнє дослідження не закликає відмовлятися від подушки після обіду, якщо ви відчуваєте в цьому потребу, адже глобально близько 60% людей у поважному віці інколи дрімають вдень, і для більшості це цілком нормально і не шкодить здоров'ю. Люди часто завершують робочий день виснаженими, але водночас знервованими. У голові постійно прокручуються розмови і невиконані завдання, а організм залишається в стані тривоги навіть під час відпочинку. Американські неврологи зазначили, що дедалі частіше бачать пацієнтів, у яких біль посилюється через сучасну культуру роботи з високим рівнем стресу. Короткочасний стрес може бути корисним, адже допомагає зосередитися та реагувати на виклики. Проблеми виникають тоді, коли напруга стає постійною. Під час хронічного стресу організм довго залишається у стані готовності до небезпеки. Рівень гормонів стресу, зокрема кортизолу та адреналіну, залишається підвищеним. Через це навіть слабкі сигнали можуть сприйматися як сильний біль. За словами дослідників, такий стан знижує поріг болю, тому головний біль виникає легше і триває довше. Особливо це стосується людей із мігренню, нервова система яких сильніше реагує на зміни сну, гормональні коливання, середовище та рівень моральної напруги. Також стрес часто викликає напруження м'язів шиї, плечей і голови, що може спричиняти головний біль і напругу. Тривале сидіння та концентрація протягом робочого дня лише посилюють проблему. До того ж, хронічний стрес впливає і на сон. Людям важче засинати або спати без пробуджень, а організм не отримує достатнього відновлення. Це створює замкнене коло. Поганий сон посилює стрес і підвищує ймовірність головного болю наступного дня. Крім цього, постійна напруга погіршує концентрацію, креативність і здатність вирішувати проблеми. Через це продуктивність падає, помилок стає більше, а рівень роздратування зростає. Тож дослідники радять робити короткі паузи між справами, більше рухатися стежити за поставою та положенням тіла під час роботи, а також обмежувати робочі листи і повідомлення після завершення робочого дня. Серед методів, які можуть допомогти, науковці назвали прогулянки, йогу, дихальні вправи, медитацію та фізичну терапію. Якщо головний біль не минає, варто звернутися до лікаря для обстеження та підбору лікування.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві друга година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росія може готувати нові мобілізаційні заходи, що охоплять до 100 тисяч осіб, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки Верховного головнокомандувача. Під час засідання також проаналізували 5 можливих сценаріїв розширення російської агресії. Як наголосив Зеленський, Україна посилює Чернігівсько-Київський напрямок. Дані нашої розвідки свідчать про можливі наступальні дії Росії на півночі. Президент також додав, Київ планує розширювати географію далекобійних ударів і продовжить посилювати тиск на Москву, аби не допустити ескалації війни. Можливе підвищення вартості проїзду в Києві до 30 гривень не вплине на ціни в приміських маршрутках, запевнив голова Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко. Каже, перевізники не бачать економічних підстав для зміни тарифів. Павленко зазначив, ситуація на ринку пального стабілізувалась, тому вартість проїзду між столицею та областю залишиться без змін. Нагадаю, у Києві днями презентували проект підвищення тарифів у міському комунальному транспорті до 30 гривень за поїзд вже з липня. Але остаточно рішення ще не ухвалили, тривають громадські обговорення. Від початку травня воїни сил безпілотних систем ліквідували та поранили понад 6 тисяч російських окупантів, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. Каже, загальний підтверджений результат застосування українських БПЛА з початку травня становить понад 19 тисяч уражених цілей. Також Броуді розповів, що з початку місяця сили оборони уразили або вивели з ладу понад 10 російських нафтопереробних підприємств та об'єктів інфраструктури. Серед них НПЗ у Москві, Рязані, Пермі, Кіришах, Самарі та Туапсе, а також низка нафтотерміналів і насосних станцій. Частина об'єктів призупиняла або зупиняла свою роботу. Подати річну декларацію про доходи та оформити податкову знижку тепер можна онлайн через портал «Дія». Про це повідомили в Державній податковій службі України. Сервіс дає змогу автоматично підтягувати частину даних із реєстрів, що спрощує заповнення документів. У податковій наголошують, цифровий сервіс має зменшити кількість помилок і скоротити час оформлення податкових послуг. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня». На Прямий ФМ.
2: У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили виставку «Поза межами можливого» з нагоди 90-річного ювілею українського художника Івана Марчука. Шлях Івана Марчука, художника – це шлях поза межами офіційного визнання в радянський час, поза межами стилів і напрямів. Саме завдяки цьому він став абсолютно самобутнім явищем в українському мистецтві. Його унікальна техніка, яку він сам назвав «плюнтанізмом», не має аналогів у світі. Вона ніби розчиняє межу між матеріальним і нематеріальним. Тисячі тонких ліній сплітаються у складні структури, і в якийсь момент постає питання – це зображення світу чи його енергії? Це простір чи стан душі? Зазначила заступниця директора музею Ольга Ваврик. Вона додала, що у експозиції представлені картини Івана Марчука з фондів художнього та краєзнавчого музеїв, а також дві роботи з приватних колекцій. До того ж, до виставки додали серію шаржів на Івана Марчука, відомого тернопільського карикатуриста Миколи Дмитруха. «Я мав честь честь бути близько знайомим з Іваном Марчуком. Ми часто з ним бачилися, коли він приїздив у Тернопіль або ж у Києві. У мене залишилося дуже багато шаржів і гротескових малюнків, присвячених Марчуку. Він, напевне, належить до тих людей, для кого я створив найбільше таких малюнків, зазначив Дмитрух. Про Бас Харді презентували нову відеороботу «Час». Назва треку – це абревіатура «Чекай або створюй», що задає ключовий вектор усієї роботи. В основі кліпу – метафора капсули часу. Людина живе в замкнутому циклі власних дій і звичок, не помічаючи, як втрачає найцінніший ресурс – час. У контексті сучасної України цей меседж звучить особливо гостро. Час має вагу, він обмежений, і його не можна марнувати. Єдиний вихід – усвідомлення, прокоментували виконавці. За їхніми словами, головна ідея відео – трансформація. У кліпі вперше за 15 років фронтмен гурту кардинально змінив образ, що символізує не зовнішні, а внутрішні зміни. Український художник Юрій Соломко презентував в Києві новий проєкт «Квітник», присвячений подіям, сенсам та емоціям, які переживають українці під час війни. Митець використовує географічні мапи замість традиційного полотна, наносячи образи безпосередньо на топографічні лінії, назви міст та кордони держав. У новій серії досліджується дуальність ядерної енергії через образ квітів, що наче проростають із попелу вибуху. Проєкт ставить філософське питання, чи здатна смертоносна стихія набувати естетичних образів, перетворюючи звичний силует ядерного гриба на складну флористичну метафору, каже Соломко. За словами організаторів виставки, експозиція побудована на антитезі і парадоксах, якими кожен день наповнюється наша реальність. За концепцією автора, квітник – багатогранний символ, що уособлює розквіт, відродження, красу, гармонію та родючість. А в українській культурній традиції квітники біля хати були ще й оберегами для родини та дітей. Шанувальники культової франшизи «Щоденники принцеси» отримали нові подробиці про третю частину серії. Режисерка Адель Лім повідомила, що робота над фільмом активно триває, а Енн Геттевей офіційно повернеться до ролі Мії Термополіс. За словами Лім, новий фільм стане більш дорослою історією та покаже Мію вже не принцесою, а королевою Женовії. Режисерка наголосила, що команда прагне створити стрічку, яка буде близькою поколінню глядачів, що виросло на перших фільмах. Ми просто хочемо правильно розповісти цю історію, тому що це франшиза, яку любить дуже багато людей, сказала Лім, зазначивши, що деякі фанати оригінального фільму 2001 року вже самі стали матерями, як і вона. Лім пояснила, що материнство вплинуло на її підхід до фільму. Тепер історія буде не про юну дівчину, а про зрілу жінку. Також відомо, що зйомки планують проводити в Європі, щоб масштабніше показати вигадане королівство Женовія. Крім того, автори натякнули на повернення знайомих персонажів із попередніх частин. Анімаційний серіал «Дивні дива» оповідки з 85-го від Netflix продовжено на другий сезон. Перший сезон переніс глядачів у 1985 рік між другим і третім сезонами оригінального серіалу. У «Морозному» Гокінсі головні герої зіткнулися з новими монстрами та намагалися розкрити паранормальну загадку, яка загрожує їхньому місту. Виконавчими продюсерами стали творці «Дивних див» Мет і Рос Дафери. За їхніми словами, новий серіал збереже дух оригіналу, поєднавши дитячі пригоди, напругу та реальну небезпеку, але запропонує свіжий погляд на знайомих персонажів. HBO офіційно продовжив майбутній серіал «Гаррі Поттер» на другий сезон ще до прем'єри першого. Про це повідомили представники телеканалу. Перший сезон шоу вийде вже цього Різдва та буде заснований на книзі «Гаррі Поттер і філософський камінь». Другий сезон адаптує події «Таємної кімнати», а його зйомки стартують восени. У HBO планують екранізувати всі 7 книг Джоан Роулінг у форматі окремих сезонів протягом наступних 10 років.
0: Програма «Творча майстерня». на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Два Михаїла над Києвом. Таємниця герба, що змінив лук на вогняний меч. Київ має багато видимих символів – золоті бані, каштани, дніпровські схили, старі брами, підземелля, мозаїки і вежі, що виринають над містом у різні епохи. Але є один знак, який супроводжує столицю майже непомітно і водночас всюди – на документах, фасадах, табличках, офіційних зображеннях і міських легендах. Це герб Києва. Здавалося б, що може бути простішим? Архангел Михаїл із мечем і щитом, покровитель міста, небесний воїн, захисник над Дніпром. Та якщо придивитися до історії герба уважніше, вона виявляється не менш загадковою, ніж старі київські перекази про підземні ходи, прокляті урочища чи невидимих сторожів міста. 18 квітня 1995 року Київрада повернула столиці історичний герб із зображенням Архангела Михаїла. Це виглядало як відновлення справедливості. Після радянської символіки місто знову отримало свого небесного покровителя. Але архистратиг із вогняним мечем не був першим символом Києва. Найдавніше відоме зображення київського герба, яке знаходиться у гербовнику 1480 року, показує зовсім інший знак. Руки, що натягують тетиву лука зі стрілою на блакитному тлі. Цей символ підписували як герб короля Русі, який є васалом хана. І вже сама ця фраза звучить як уламок давньої політичної загадки. У міській уяві лук легко перетворюється на образ Києва прикордоння. Це не мирний декоративний знак, а напружена мить перед пострілом. Рука вже тримає тятиву, стріла готова летіти, небезпека близько. У європейській геральдиці такий символ, відомий як куша, пов'язували з войовничими народами або землями, де триває війна. Для Києва це мало особливий сенс. Місту доводилося постійно захищатися від нападів, зокрема татарських. Отже, перший герб столиці був не про спокій і славу, а про сторожову напругу. Київ ніби зображував себе не містом, що спить за мурами, а рукою, яка ніколи не відпускає зброю. Після надання Магдебурзького права Київ отримав печатку магістрату, і на ній знову були ті самі руки з луком, тільки висунуті з хмари. Ця деталь додає символу майже містичного значення. Рука з хмари – це вже не просто людська рука. Вона ніби належить силі, що з'являється згори і з небесної межі, де людське змішується з надприродним. Можна уявити, як середньовічний киянин бачив у цьому не тільки знак міської влади, а й обіцянку захисту, якщо ворог підійде до міста. Невидима рука знову натягне тятиву. Пізніше символ змінювався. На печатці 1630 року натягнутий лук перетворився на направлений угору арбалет, який тримає одна рука. Цей видозмінений знак використовували на печатках до 1780 року. Ніби Київ довго тримався за власну стару зброю, не бажаючи віддавати її іншим образом. І лише згодом на перший план почав виходити Архангел Михаїл. Але спершу не як герб самого міста, а як символ київських земель і київського воєводства. Тобто небесний воїн прийшов до міського герба не одразу. Він ніби довго стояв поруч із Києвом, над землею, над воєводством, над історією, поки нарешті не зайняв місце головного захисника столиці. Остаточно Архангел Михаїл переїхав на герб Києва вже в часи, коли місто опинилося під владою Московії, де не надто розрізняли міські та земельні герби. У 1882 році затвердили новий герб Києва і Київської губернії. Архангел Михаїл у срібному одязі на лазуровому полі. Але кияни за переказами і історичними свідченнями не одразу прийняли цей знак. Стару печатку з кушею магістрат ніби використовував ще кілька років після затвердження нового герба. У цьому є особлива київська впертість. Місто могло формально отримати нового покровителя, але пам'ять руки з луком ще не хотіла зникати. Далі герб Києва продовжував змінюватися, ніби місто приміряло різні маски. У 19 столітті до Архангела пропонували додати шапку мономаха як символ Великокняжого престолу часів Русі та колоски пшениці як знак хліборобського центру імперії. У 1917 році такий варіант із мономаховою шапкою, колосками і Володимирською стрічкою навіть затвердили. Але він майже одразу втратив актуальність через падіння монархії. Герб з'явився на порозі революції і зник у вирі нової епохи, наче знак, якому не судилося закріпитися в реальності. Радянська доба принесла іншу символіку. Київ довго не мав власного герба після отримання звання «Місто-герой» у 1965 році. Влада вирішила повернути міський знак уже в радянському ключі. У 1969 році затвердили герб із квітучою гілкою каштана на червоно-синьому тлі, із золотою зіркою, серпом і молотом. Але навіть там, за каштаном, ховався знайомий лук. Це одна з найцікавіших деталей. Стародавній символ не зник повністю, він просто сховався під новою ідеологічною оболонкою. Ніби київська куша пережила імперії, революції, радянські емблеми, залишившись тінню за офіційною картинкою. Після незалежності Архангел Михаїл повернувся. У 1995 році затвердили герб авторства Георгія Куровського. Архистратиг в обладунках із вогняним мечем та овальним щитом на блакитному тлі. Але і тут історія не стала простою. У 1998 році міська влада почала активно використовувати інший варіант герба – авторства Юрія Соломінського, хоча саме він не переміг у конкурсі 1995 року. Відтоді Київ фактично живе під захистом двох Михаїлів. Один затверджений, інший широко вживаний. Для звичайного міста це могло бути бюрократичною плутаниною. Для Києва це майже легенда. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Червоне море. Червоне море завжди приваблювало мандрівників, дослідників і науковців своїми загадковими глибинами та яскравими підводними світами. Цей водний простір ховає в собі чимало секретів, про які ви могли не знати до сьогоднішнього дня. Його унікальна природа, стародавні торгові шляхи та сучасні наукові відкриття роблять цей регіон справжнім скарбом для допитливих уміл. Неймовірні факти про цю акваторію відкривають нові горизонти розуміння природи та історії людства. Цікаві факти перетворять ваше уявлення про звичайне море на захопливу подорож. Назва цього моря походить не від кольору води, а від сезонного цвітіння мікроскопічних водоростей, що надають поверхні червонуватого відтінку. Давні мореплавці помічали цю особливість під час літніх місяців, коли температура води різко зростала. Сучасні океанологи підтверджують, що явище пов'язане з активним розмноженням ціанобактерій, які мають червоний пігмент. Цей природний феномен спостерігається лише за певних кліматичних умов і ніколи не змінює прозорість води на глибині. Акваторія не отримує прісної води з жодної річки, що робить її однією з найбільш солоних на планеті. Високе випаровування під час палючого сонця та вітрів постійно збільшує концентрацію мінералів у воді. Морські організми адаптувалися до таких суворих умов, розвиваючи унікальні механізми осморегуляції. Завдяки відсутності річкових наносів вода тут залишається неймовірно прозорою навіть поблизу берегової лінії. Підводні коралові рифи цього регіону вважаються одними з найдавніших на Землі. Їхній вік сягає кількох мільйонів років. Багато видів коралів тут ростуть набагато швидше, ніж у тропічних водах Індійського та Тихого океанів. Рифи утворюють складну екосистему, де кожен вид риби чи молюсків виконує чітку екологічну роль. Вчені регулярно виявляють нові види, які існують лише в ізольованих затоках цього моря. Море утворилося внаслідок розлому земної кори, який продовжує розширюватися з року в рік на кілька сантиметрів. Цей геологічний процес пов'язаний з рухом аравійської та африканської тектонічних плит. На дні можна знайти діючі підводні вулкани та гарячі джерела, що вивергають насичену мінералами рідину. Такі умови створюють ідеальне середовище для вивчення ранніх форм життя на нашій планеті. Стародавні єгиптяни використовували водний шлях для транспортування пахощів, золота та екзотичних деревин з далеких країн. Археологи знайшли затонулі кораблі, які свідчать про розвинену судноплавну культуру ще за часів фараонів. Торговельні маршрути пролягали через вузькі протоки, що робили навігацію надзвичайно ризикованою справою. Сьогодні ці стародавні шляхи стали популярними місцями для підводних експедицій та досліджень. Більшість морських мешканців цього регіону є ендеміками, тобто вони не зустрічаються більше ніде у світі. Унікальна ізоляція акваторії сприяла розвитку власних еволюційних гілок риби, ракоподібних та медуз. Деякі види здатні виживати в умовах різних перепадів температури та солоності протягом коротких періодів. Біологи активно вивчають їхні генетичні особливості для розробки нових медичних препаратів. Вітри, що дмуть над поверхною води, мають чітку сезонну спрямованість і безпосередньо впливають на циркуляцію глибинних шарів. Взимку холодні повітряні маси опускають теплу воду вниз, створюючи унікальні вертикальні потоки. Цей природний механізм забезпечує постійне перемішування поживних речовин, що живить планктон. Така система підтримує високу продуктивність всієї харчової мережі регіону. Популярність дайвінгу тут пояснюється відсутністю небезпечних морських течій та стабільною температурою води протягом року. Підводні печери та стіни рифів пропонують безпечні умови для навчання новачків та відточування майстерності досвідчених пірнальників. Місцеві оператори суворо дотримуються екологічних стандартів, щоб не порушувати крихкий баланс підводного світу. Кожен занурений дайвер стає свідком того, як природа зберігає свою первозданну красу. На дні лежать залишки військових суден, які затонули під час Другої світової війни та інших конфліктів минулого століття. Металеві конструкції з часом перетворилися на штучні рифи, що приваблюють величезні зграї пелагічних риб. Історики та аквалангісти регулярно фіксують нові артефакти, які допомагають відновити хронологію морських битв. Ці підводні музеї стали важливим об'єктом охорони культурної спадщини. Глибоководні гідротермальні джерела тут відкривають нові форми хемосинтетичного життя, що не залежать від сонячного світла. Мікроорганізми, які живуть поблизу цих джерел, перетворюють сірководень та інші мінерали на органічні сполуки. Дослідження цих екосистем дають вченим підказки щодо можливості життя на інших планетах з подібними умовами. Лабораторні аналізи зразків води регулярно публікуються у провідних наукових журналах світу. Вода з цього моря часто надходить у озеро, відоме своєю надзвичайною солоністю через систему каналів та підземних річищ. Швидке випаровування в пустельному кліматі призводить до утворення соляних кір на узбережжі, які використовують у промисловості. Геологи вивчають ці процеси для прогнозування зміни рівня води в майбутньому. Місцеві мешканці традиційно збирають сіль для кулінарних та лікувальних потреб. Спектр відтінків поверхні змінюється залежно від кута падіння сонячних променів та хмарності в конкретний день. Червоний відблиск часто посилюється через наявність певних типів планктону та розсіяння світла у вологих повітряних шарах. Фотографи та художники протягом століть намагалися відтворити цю гру кольорів на своїх полотнах. Сучасна супутникова зйомка дозволяє відстежувати ці оптичні явища в реальному часі. Захоплюючі факти про цей унікальний водний простір доводять, що природа здатна створювати справжні дива без участі людини. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росія може готувати нові мобілізаційні заходи, що охоплять до 100 тисяч осіб, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання також проаналізували 5 можливих сценаріїв розширення російської агресії. Як наголосив Зеленський, Україна посилює Чернігівсько-Київський напрямок. Дані нашої розвідки свідчать про можливі наступальні дії Росії на півночі. Президент також додав, Київ планує розширювати географію далекобійних ударів і продовжить посилювати тиск на Москву, аби не допустити ескалації війни. Можливе підвищення вартості проїзду в Києві до 30 гривень не вплине на ціни в приміських маршрутках, запевнив голова Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко. Каже, перевізники не бачать економічних підстав для зміни тарифів. Павленко зазначив, ситуація на ринку пального стабілізувалась, тому вартість проїзду

0: Також Броуді розповів, що з початку місяця сили оборони уразили або вивели з ладу понад 10 російських нафтопереробних підприємств та об'єктів інфраструктури. Серед них НПЗ у Москві, Рязані, Пермі, Кіришах, Самарі та Туапсе, а також низка нафтотерміналів і насосних станцій. Частина об'єктів призупиняла або зупиняла свою роботу. Подати річну декларацію про доходи та оформити податкову знижку тепер можна онлайн через портал «Дія». Про це повідомили в Державній податковій службі України. Сервіс дає змогу автоматично підтягувати частину даних із реєстрів, що спрощує заповнення документів. У податковій наголошують, цифровий сервіс має зменшити кількість помилок і скоротити час оформлення податкових послуг. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України здебільшого похмура погода, місцями дощі та грози. Температура повітря 19-24 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 25-30. У південних областях місцями пройдуть дощі, температура повітря 20-25 тепла. В центрі сьогодні плюс 24-28, сонце межуватиме з хмарами, місцями дощі та грози. У Києві 23-27 тепла, опади не передбачаються.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Військові звання. Світ мілітарних рангів – від лицарських традицій до пінгвінів-генералів. Військова ієрархія – це не просто сухі назви на папері. Це жива історія, закарбована в металі погонів та назвах, що пройшли крізь століття. Кожне звання – це зашифрована функція. Наприклад, лейтенант – це буквально той, хто тримає місце. Колись це був заступник, який мав замінити капітана, якщо той загине в бою. А от звання майор походить від латинського «великий». Цікаво, що раніше воно було лише частиною назви – сержант-майор, тобто старший серед сержантів. Згодом сержант зник, а великий залишився самостійним офіцерським чином. У США існує недосяжне звання генерал армії Сполучених Штатів з 6 зірками. За всю історію його мали лише двоє – Джон Першинг після Першої світової та Джордж Вашингтон. Останньому його надали посмертно лише у 1976 році, щоб ніхто в історії США не міг мати вищого чину, ніж батько-засновник нації. До речі, британська та норвезька армії славляться своїм специфічним гумором і повагою до традицій. Сер Нільс Олаф III, королівський пінгвін, який мешкає в Единбурзі, є почесним командиром Королівської гвардії Норвегії. Він пройшов шлях від маскота до генерал-майора. Кожного разу, коли гвардійці приїжджають до зоопарку, пінгвін проводить огляд строю, поважно крокуючи вздовж шеренги солдатів. Капрал Вільям Віндзор. У полку королівських валійських фузелерів Велика Британія служить кашмірський козел. Це не просто талісман. Він має офіційний номер, звання та навіть право на отримання грошового забезпечення, яке витрачають на корм. Король Прусії Фрідріх Вільгельм I мав справжню одержимість високими солдатами. Він створив полк потсдамських велетнів, куди набирав чоловіків з ростом понад 188 сантиметрів. Неймовірна висота для 18 століття. Їхні звання та привілеї залежали виключно від їхнього зросту. Король настільки цінував своїх довгих хлопців, що особисто малював їхні портрети, коли вони хворіли. Звання командор з'явилося як спосіб зекономити. У голландському флоті 17 століття було забагато кораблів і замало грошей на адміралів. Тому капітанам, які тимчасово командували ескадрами, давали звання командор. Вони мали владу адмірала, але отримували зарплату як звичайні капітани. А в армії США існує дивний візуальний парадокс. Підполковники носять срібне листя дуба, а майори – золоте. Хоча золото зазвичай дорожче, у військовій геральдиці США срібло є вищим знаком. Це пояснюється тим, що срібні знаки були запроваджені раніше, а золото додали пізніше для позначення нижчих ступенів того ж рангу. Давайте зануримося у світ військової розкоші та дивних амбіцій – від коштовних жезлів до абсурдних титулів диктаторів. Звання – це не лише слово, а й атрибут, який підкреслює статус. У багатьох арміях світу вищі чини отримують особливу зброю – маршальський жезл. Це найвищий символ військової гідності. У Франції жезл обтягували синім оксамитом і прикрашали золотими зірками. Вважалося, що кожен солдат носить такий жезл у своєму ранці, маючи шанс вислужитися до полководця. Офіцерський кортик. У морських офіцерів багатьох країн, наприклад, Велика Британія чи Японія, кортик – це символ честі. У часи вітрильного флоту він був зручною зброєю для тісних сутичок на кораблі. А сьогодні це витончений аксесуар із гравіюванням, який передається у спадок. Генеральські пістолети. У США існує традиція видавати генералам спеціальні моделі пістолетів, наприклад, компактний кольт або сучасні версії, на яких вигравіювано їхнє ім'я. Тінь величі – найсмішніші та найпишніші звання диктаторів. Коли військові звання потрапляють до рук самопроголошених лідерів, вони перетворюються на гротеск. Іді Амін – він не просто назвав себе фельдмаршалом. Його повний титул звучить як знущання з логіки. Його високоповажність – довічний президент фельдмаршал Аль-Хаджі доктор Іді Амін. Повелитель усіх звірів на землі та риб у морі, завойовник Британської імперії в Африці взагалі та в Уганді, зокрема. Він навіть вимагав, щоб його називали останнім королем Шотландії – Франциско Франко. Він обрав для себе титул генералісімус, але з особливою приставкою – каудільо – вождь. Це звання поєднувало в собі абсолютно військову та духовну владу, роблячи його постать майже релігійною в очах тогочасної пропаганди. Муамар Каддафі. Захопивши владу у званні капітана, він майже одразу підвищив себе до полковника. Цікаво, що він принципово відмовлявся від генеральських звань, вважаючи, що титул полковник звучить більш революційно та ближче до народу, хоча фактично мав владу вищу за будь-якого монарха. У деяких латиноамериканських країнах 19 століття існувала традиція призначати на високі військові звання багатьох землевласників, які навіть не вміли стріляти. Вони купували собі розкішні мундири золотим шиттям, через що з'явився вислів «генерал-адмірал» – людина, яка має безліч титулів, але жодного дня не була на фронті. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий FM». Програма «Персона грата» на «Прямий FM».
3: Мої вітання! Загадкові постаті історії. Історія людства сповнена загадок. Ми знаємо імена королів, полководців, вчених і винахідників, але поруч із ними завжди існували люди, навколо яких виникало безліч таємниць. Одні зникали без сліду, інші приховували своє справжнє обличчя, а деякі настільки випереджали свій час, що й досі здаються майже нереальними. Саме такі постаті найбільше захоплюють людей, адже таємниця завжди змушує уяву працювати сильніше. Однією з найвідоміших загадкових особистостей вважається граф Сен-Жермен. У 18 столітті про нього говорила вся Європа. Він з'являвся при дворах королів, спілкувався з аристократами, знав багато мов, грав на музичних інструментах, займався наукою і справляв враження людини, яка знає буквально все. Але найбільше людей дивувало інше – він майже не старів. Ті, хто бачив його через десятки років, говорили, що він виглядав однаково. Через це виникали легенди, ніби граф відкрив секрет безсмертя. Сам він любив натякати на свої таємниці, але ніколи нічого не пояснював упрямо. Навіть сьогодні історики не можуть точно сказати, ким він був насправді – геніальним авантюристом, шпигуном чи людиною, яка майстерно створила навколо себе міф. Ще однією загадковою постаттю став чоловік у залізній масці. Його історія почалася у Франції 17 століття. Відомо, що цей чоловік був в'язнем і перебував під надзвичайно суворою охороною. Йому забороняли показувати обличчя, тому він носив маску. За легендою, залізну, хоча історики припускають, що вона могла бути оксамитовою. Найдивніше те, що ніхто достеменно не знав, ким він був. Існували версії, що це брат французького короля, політичний ворог або людина, яка знала небезпечну таємницю. Його особистість так і залишилася невідомою, а історія стала настільки популярною, що надихнула письменників і режисерів на створення романів та фільмів. Не менш загадковою є постать Джека Різника, серійного вбивці, який тероризував Лондон у 19 столітті. Він діяв у бідних районах міста і залишав після себе жахливі злочини. Поліція отримувала дивні листи від людини, яка називала себе Джеком Різником, але так і не змогла встановити його особу. За понад 100 років існували сотні версій – від лікарів і аристократів до письменників та членів королівської родини. Але жодна теорія не була остаточно доведена. Саме тому ця історія досі викликає великий інтерес і страх одночасно. Серед загадкових особистостей історії є й ті, хто залишив після себе дивовижні передбачення. Однією з таких людей був Нострадамус, французький лікар і астролог 16 століття. Він написав книгу загадкових пророцтв, які люди намагалися розшифрувати століттями. Деякі вважають, що він передбачив великі війни, революції та навіть сучасні катастрофи. Інші впевнені, що його тексти настільки нечіткі, що під них можна підлаштовувати будь-яку подію. Але факт залишається фактом. Ім'я Нострадамуса і сьогодні асоціюється з таємницею та майбутнім. Ще одна постать, яка викликає безліч запитань – це Каліостро. Він називав себе магом, алхіміком і цілителем. У 18 столітті його знала вся Європа. Одні вважали його генієм і людиною з надприродними здібностями, інші – звичайним шахраєм. Каліостро проводив дивні ритуали, обіцяв створити еліксир молодості та нібито володів таємними знаннями. Його життя було сповнене пригод, а навколо імені виникало дедалі більше легенд. Навіть після смерті суперечки про те, ким він був насправді, не припинилися. Але таємничими бувають не лише окремі люди, а й цілі історії їхнього зникнення. Одним із найвідоміших прикладів є Амелія Ергард, перша жінка-пілот, яка намагалася облетіти Землю. У 1937 році її літак зник над Тихим океаном. Не було знайдено ні літака, ні точних слідів аварії. Через це виникли десятки теорій – від технічної катастрофи до шпигунських місій, навіть фантастичних версій про викрадення. Її історія досі залишається однією з найбільших загадок 20-го століття. Людей завжди приваблювали загадкові постаті, тому що вони залишають простір для фантазії. Коли ми не знаємо всієї правди, наш мозок починає сам будувати версії. Саме тому історії про таємничих людей живуть століттями. Вони стають легендами, книгами, фільмами та предметом суперечок. Цікаво, що інколи таємничість створювали навмисно. Деякі люди спеціально приховували своє минуле або робили все, щоб навколо них виникало більше чуток. Таємниця давала їм владу над іншими. Адже людина, про яку нічого не відомо, завжди викликає цікавість і навіть страх. Але є інший бік. Часто загадковими особистостями ставали ті, кого суспільство не могло зрозуміти. Люди, які були надто незвичними для свого часу. Вони мислили інакше, жили інакше, через це навколо них виникали міфи. Навіть сьогодні у світі залишаються особистості, про яких мало що відомо. Деякі ховаються від публічності, інші створюють навколо себе загадковий образ спеціально. Але історія показує, найбільше людство запам'ятовує саме тих, кого не вдалося розгадати до кінця. Іноді таємничі особистості залишаються в історії не тому, що зробили щось надприродне, а тому, що про них просто мало збереглося фактів. Час, війни і випадковості часто стирають справжню правду, і замість неї залишаються лише уривки, чутки та припущення. Саме з цих фрагментів і народжуються легенди, які з роками стають цікавішими за реальність. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Велика Британія спільно з 9 країнами Європи створює спільне об'єднання для стримування майбутніх загроз з боку Росії, що виходять від морського кордону на півночі. Про це заявив головнокомандувач королівських ВМС адмірал Гвін Дженкінс. Він зазначив, що, незважаючи на тривалу кризу на Близькому Сході, Росія, як і раніше, становить найсерйознішу загрозу безпеці. За його словами, 10 членів об'єднаних експедиційних сил напередодні підписали меморандум про наміри щодо створення багатонаціональних морських сил, які виступатимуть доповненням до НАТО. До складу альянсу увійдуть Велика Британія, Нідерланди, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Латвія, Литва та Естонія. Можливість доєднатися до альянсу також розглядає Канада. За останні 2 роки кількість вторгнень Росії в наші води зросла майже на третину, заявив головнокомандувач британських ВМС, додавши, що, на його думку, у Великої Британії на півночі є відкриті морські кордони з Росією. Метою нових морських сил, якими за необхідності керуватиме військовий штаб Великої Британії в Нортвуді, буде спільне навчання та підготовка. Вони також будуть призначені для негайного ведення бойових дій у разі потреби з реальними можливостями, реальними планами війни та реальною інтеграцією, зазначив Дженкінс. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що Брюссель погодився розпочати цифровий діалог з Вашингтоном. Про це він сказав у новому інтерв'ю. Повернувшись із Вашингтона після переговорів із американськими колегами, Шефчович повідомив, що ЄС і США обговорюють створення нового форуму з питань цифрового законодавства після кількох місяців тиску з боку Вашингтона. За адміністрацією американського президента Дональда Трампа, Білий Дім посилив заклики до Брюсселя посла Абити цифрові правила, які він вважає перешкодами для великих американських технологічних компаній, що працюють у Європі. Досі Європейська комісія відмовлялася переглядати свої основні закони у сфері технологій, які, за її словами, покликані захищати споживачів та забезпечувати чесну конкуренцію. Ми не можемо поступитися нічим, що стосується нашого законодавства, але ми готові до переговорів. Нам обом потрібен цифровий діалог, сказав він. Вашингтон неодноразово критикував закон ЄС про цифрові послуги, спрямований на боротьбу з незаконним контентом, та закон про цифрові ринки, який має на меті обмежити зловживання домінуючим становищем на ринку, при цьому повторюючи, що вважає цифрове законодавство дискримінаційним. Також Шефчович зазначив, що ЄС і США мають спільні завдання у кількох сферах, зокрема щодо безпеки в інтернеті та чесної конкуренції. Глава дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що європейські країни не повинні благати Росію про переговори щодо завершення війни, а натомість поставити її у таке становище, щоб Москва перейшла до реального діалогу. Про це вона сказала після зустрічі Нордично-Балтійської вісімки. Журналісти запитали дипломатку, чи не ризикує Європа своїми інтересами, коли не вступає у діалог з Росією, поки це роблять Сполучені Штати. Калас відповіла, що наразі не бачить ознак того, що Росія прагне вступити у діалог. Тому європейці і не мають просити її про це. Ми не повинні принижувати себе, виступаючи в ролі прохачів. Мовляв, будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами, але ми повинні поставити їх у таке становище, щоб вони перейшли від удавання переговорів до реальних переговорів, заявила глава дипломатії ЄС. За її словами, міністри закордонних справ країн ЄС вчергове обговорюватимуть вимоги до Росії щодо завершення війни проти України. Перед тим, як розмовляти з Росією, ми повинні дійсно домовитися, про що саме ми хочемо говорити, пояснила посадовиця. Розпочалось тимчасове застосування торговельної угоди Європейського Союзу з групою південноамериканських країн Меркосур. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Угода про створення однієї з найбільших у світі зон вільної торгівлі була укладена в січні після понад 25 років переговорів. Угода між ЄС та Меркосур починає діяти на тимчасовій основі. Переваги вже зараз є реальними та очевидними. Митні тарифи починають знижуватися. Компанії отримують доступ до нових ринків. Інвестори отримують необхідну їм передбачуваність, написала фон дер Ляєн у соцмережі X. Вона додала, що тимчасове застосування угоди продемонструє її реальні переваги, а також те, як було враховано обґрунтовані зауваження. Угода, яка скасовує мита на понад 90% товарів між двома сторонами, викликала суперечки та масові протести протести фермерів у Європі. Франція очолила опозицію угоди через побоювання, що становище її фермерів погіршиться. Однак Брюссель, маючи підтримку більшості країн ЄС, продовжив реалізацію угоди, прагнучи диверсифікувати торгівлю в умовах викликів з боку США та Китаю. Угода сприяє європейському експорту автомобілів, вина та сиру, водночас полегшуючи ввезення до Європи південноамериканської яловичини, птиці, цукру, рису, меду та сої. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц очікує максималізації зусиль для розбудови військового потенціалу Бундесверу, який має бути готовий до оборони та стримування вже зараз. Про це він сказав під час візиту до військових у місті Мюнстер. Канцлер високо оцінив досягнення Бундесверу у військовій модернізації, але закликав до подальших зусиль для зміцнення потенціалу стримування та оборони. Весь Бундесвер переживає період кардинальних змін. Ми маємо бути готовими до стримування та оборони вже сьогодні, заявив Мерц. Окремо очільник німецького уряду наголосив на важливості трансатлантичного військового альянсу зі США.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Mazda оновила сімейство Mazda 3 для 2027 модельного року, однак японський бренд традиційно обійшовся без радикальних змін зовнішності. Компанія й надалі дотримується власної філософії розвитку моделей. Замість класичних рестайлінгів Mazda робить ставку на поступове вдосконалення техніки, оснащення та систем безпеки, не змінюючи саму дизайнерську концепцію автомобіля. Четверте покоління Mazda 3 дебютувало ще наприкінці 2018 року і вийшло на ринок на початку 2019-го. Відтоді модель практично не змінювалася зовні, і в Mazda переконані, що дизайн досі виглядає сучасно навіть через 6 років після прем'єри. Оновлення торкнулися як хетчбека, так і седана. Основний акцент цього разу зроблено на безпеці та електронних асистентах. Причиною стали нові європейські вимоги, які набудуть чинності вже в липні. Тепер Mazda 3 стандартно отримує адаптивний круїз-контроль із функцією розпізнавання дорожніх знаків. Система дозволяє автомобілю автоматично підлаштувати швидкість відповідно до обмежень, які фіксує камера. Також з'явилися вдосконалені функції допомоги на перехрестях і система виявлення мотоциклів для комплексу автоматичного екстреного гальмування та асистента утримання смуги руху. Крім того, у базових комплектаціях тепер доступні система запобігання вторинним зіткненням після аварії та моніторинг уважності водія. До оснащення Mazda 3 входять матричні LED-фари з функцією підсвічування пішоходів, камера кругового огляду, система автоматичного гальмування під час руху заднім ходом, чорний шкіряний салон, електрорегулювання та підігрів передніх сидінь, а також аудіосистема на 12 динаміків. Лінійка двигунів при цьому залишилася без змін. Базовим мотором залишається бензиновий на 2,5 літри. Для сучасного компактного класу такий об'єм уже виглядає незвично, однак Mazda продовжує робити ставку на атмосферні мотори великого робочого об'єму. Двигун видає 140 кінських сил і 238 ньютон-метрів крутного моменту, який доступний уже на низьких і середніх обертах. Середня витрата пального, залежно від трансмісії, становить до 6 літрів на 100 кілометрів. Стартова ціна моделі перевищує 29 тисяч євро. Audi фактично підтвердила, що легендарний R8 може повернутися, однак це вже не буде класичний суперкар із атмосферним V10. У компанії відкрито визнають, якщо наступник R8 і отримає зелене світло, то лише у форматі плагін-гібрида, а головним фактором стане не емоційність моделі, а її економічна доцільність. Керівник Audi Sport Рольф Міхель заявив, що майбутнє потенційного нового R8 зараз залежить виключно від бізнес-розрахунків. За його словами, в умовах жорстких екологічних норм і дуже дорогих розробок, кожен автомобіль повинен приносити реальний фінансовий результат, а не існувати лише як іміджевий проєкт. Оригінальний Audi R8 дебютував у 2006 році з атмосферним V8, а пізніше отримав культовий V10 і став одним із найвідоміших суперкарів німецької марки. Модель проіснувала 2 покоління та протрималася на конвейері 18 років, остаточно завершивши виробництво у 2024-му. За цей час R8 перетворився для Audi на значно більше, ніж просто спортивне купе. Саме він допоміг бренду перейти від іміджу виробника швидких універсалів до повноцінного гравця у світі суперкарів. Особливо важливою була співпраця з Lamborghini. Друге покоління R8 мало спільну платформу та технічну базу з Lamborghini Huracan, що дозволило Audi створити справжній середньомоторний суперкар без колосальних витрат на окрему архітектуру. І саме цей сценарій зараз знову виглядає найбільш реалістичним. Потенційний наступник R8 може отримати платформу нової Lamborghini Temerario, моделі, яка вже остаточно відмовилася від атмосферного V10 на користь гібридної силової установки. Temerario оснащується 4-літровим V8 з подвійним турбонаддувом та трьома електро турбомоторами. Сукупна потужність системи сягає 677 кВт або понад 920 кінських сил. Саме ця архітектура зараз виглядає головним кандидатом для можливого нового R8. Рольф Міхель визнає, що покупці суперкарів сьогодні значно спокійніше ставляться до гібридних технологій, ніж до повного переходу на електромобілі. За його словами, сучасний плагін-гібрид дозволяє зберегти емоційність, звук двигуна та характер автомобіля, одночасно додаючи переваги електричної тяги. У квітні 2026 року український автопарк поповнили 3007 електромобілів, що на 49% більше, ніж у березні. Водночас у річному вимірі ринок електрокарів скоротився майже наполовину. Про це поінформував «Укравтопром». Попри суттєве падіння попиту, у річному вимірі ринок електрокарів продемонстрував активне відновлення порівняно з попереднім місяцем. Так, у порівнянні з квітнем 2025 року кількість реєстрацій електромобілів скоротилося на 48%, водночас відносно березня 2026 року попит зріс одразу на 49%. Серед нових електрокарів найбільший попит мали моделі китайських виробників. У топ-5 нових електромобілів місяця потрапили BYD Leopard 3, BYD C-Lion 06, MG4 EV, Volkswagen ID Unix та Zeekr 001. А от до топ-п'ятірки вперше реалізованих в Україні вживаних електромобілів увійшли Nissan Leaf, Tesla Model Y, Tesla Model 3, Renault Zoe та Chevrolet Bolt.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, спрямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька.